0: Zubietako errebote plazan aire filmea bota genuen, oso pozik, zeren aurten gainea eguraldionekin errebote plazan, kalean, jendea bilizan eta oso pozik egon ginen. Gero igandean, hau da arantza dakaguna, Segoviako IESaren 50. Urte horren arira Marruma elkartean antolatu genuen proiektzioa, IESaldian parte hartutako presoi batzukin solasaldia eta bar, pelikula bota genuen, baina gero dena okertu zen, etorri zelako pertsona bat boikoteatzea.
1: Ara?
0: Bai.
2: Eta,
0: bai.
2: Ez dugunen berri izan.
0: Ez dugu asko zabaldu, baina ez dakatara zorik izateko. Eta bueno, pues etorri zan, bueno, pues inkrepat, berak esan zuen publikoki boikoteatzea etorri na, ez da ez dakitzea, eta horren azkenean bagiro txarra sortu zen, gonbidatuak ere zer oso, azkenean nola edo ala kudeatu genuen, eta geratu ginen gorbut txarrarekin, zen niten dezu maitasun osoz kriston lana, kartze dituzu gonbidatuak, bere ekeren ez du eroso egotea, eta gero lako pertsona bat etortzen zaizu, eta geratu ginen pixka gazi gozo. Eta atzo egian, teia fabrika mota genuen kalabaza tripontzia, eta oso pozik egin zen. Eta etorri zian Urtzi Urkizu, eta Koldo Izagirre, gero solasaldia, eta oso pozik.
1: Bera garaian Juanma Berasategi egindako ekoizpena, atzokoak osatu zuen, igandeko hau zapore eskaxori.
0: Bai, osatu zuen.
1: Lander, bueno, esan diguzu, orain arte egin duzuenaren inguruan aritu zara, baina esan dugu, erdibide moduko batean zaudetela, gero aipatuko dugu, geratzen denaren inguruan gero hariko gara, 18 urteko ibilbidea, Lander, ez dakit, zu hasieratik zauden bertan, gerora batu ote zinen zinemaldi alternatiboaren dinamika honetara, zuk ezagutu duzunetik, ze bilakaera izan du, ze bilakaera sumatu diozu, nolako evoluzioa izan du?
0: Bueno, ni ez naiz hasieratik egon, naiz eta gertutik segitu nuen hasiera hori ere bai. 2006an sortu zen Partezareko Gaztea Asamblearen bitartez, Eguzkiren lokalean botatzen filme batzuk, gero zenbait urte, bueno, garai horiek Donostin ziren justo urte batzuk lehenago abordaia egin zen lehenengo aldiz, Euskal Jai Gaztetxea eraitsi zuten Iruñan eta beraz erresistentzi giro bat, hori giro hori zen sortu zenean zinemaldi alternatiboa. Eta orduan giro horretan, ba ni hor inguruan egin eta ikusten, baina ez nien giltzen antolakuntzan. Eta gero Kortxoenean Gaztetxean egin zen 5 urtez, eta hor ja bai gertuago, eta gero momentu baten pixkat iruditu zitzaidan antolatzen zebiltzanak pixkat indarrez edo zalantzan zedula utzi ez utzi, eta hor ni hor sartu nintzen, txani benga ez segitu dezagun, eta bueno, pues bilakaera nik ikusten diot bilakaera ibilbide bat, adibidez leno dena egiten genuen adiez Kortxoenea kortean, dena Kortxoenean egitezan, edo denalako batean, gero pandemiak harrapatu gintuen, eta ikusi genuen, igual hori zala momentua kalera ateatzeko. Eta egin genuen crowdfunding bat, eta pantaia undi bat erosi genuen, eta horren arira, pixkat aldatu genuen irakurketa edo planteamendua, eta pixkat gehiago izan zen, guazen komunidadeari ematea zineba tresna bezala, eta edozein auzok, edozein eragilek nahi duenak zinemaldiko testu inguruan erabili zinema, erabili pelikula bat, dokumental bat, berak nahi duen problematika, berak nahi duen gaia lantzeko komunidadean, gu hortako gaude. Eta ere bai leno, gazteagoa ginen, ez genuen familia, orduan gu jute ginen saio guztiak ikustea. Orduan azte osoko peli guztik ikusten genitun. Baina orain ja aurrekin eta zaila da, eta baina gehiago antolatu gera bakoitza saio bat eta zarduratzen da osorik. Eta pasatzei oso pantai aurrengoari eta sortean, ez? Eta arduan ba...
1: Katelana,
0: bai.
1: Katelana dago, esan duzu, sortu zen garai hartan, gauza asko ari zirela gertatzen, aldarrikapen ugari, ekimen ugari martxan jartzen, esan duzu hor gero izan zela nola baitere, bakaso gar hori edo apar hori apur bat jetxi zen garaian, baina 18 urtera eritxe baldin bada, egon kortuta, eta gutxieneko sendotasun batekin dagoenaren seinale da.
0: Bai, hori bai, eh? Bagaude talde finko bat urtero gustora egiten deguna pixkat koordinazio lana, eta denon arte ma pixkat pues, kartela, komunikazioa, irakurketa, pixkat jendea xaixatu inguruan. Hor bagaude talde egonkor bat ez duna inork adierazi, bueno, utziko dut, hor duen nik ikusten diot beste urte batzutako bideaz, egia zen lana polita da. Eta gero gure inguruan, nik uste hori dela ere bai azpimarratzekoa, ez dut zinemaldi alternatiboaren motorrak antolatzen, baizik eta herri mugimenduen sare baten edo aterki baten funtzioa egiten du. Orduan, eragile ezberdinek, batzuk inkluso ja urtero, erabiltzen dute aitzaki hau, ba, filme bat proiektatzeko, eta izan diteken bezala txantxarreka Gaztetxean, ja ez dakitzen bat filme goazen, eta ja beraiek ere beraien dinamikan sartu dute, ba beti peli bat botatzea, edo, bueno, horrela, ordun gaur egun ere, nik esango nuke, a ber, mendakatzaren datuta, txen, aurten, Zinemaldi Alternatiboaren egitaoen baitan, eragile hauek daude, lanean daude, Txantxareka Gaztetxea, Txomineneko Euskaltzaleen Elkartea, Groseko Indara Sur Taldea, Maroma Kulturalak, Ulia Kolore Baratzak, Aldezarreko Gazte Asamblada, Teia Fabrika, Zubietako Gurdi Ertz, Euskadi Kuba Elkarteak filme bat dotako du, Herritarron Harrera Sarea, eta Letaman Gaztetxea, osea, da, eragile sozial pila bat, bakoitza bere lanean ari dena, baina horrelako aterki bat sortzen dezunean, papizka denon artean, ba, horrelako egitarra bat sortzeko gai garena, beraz. Ondo, jasangarria da.
1: Ederra, eta aipatu dugu, ez? Nola baitere, zuek jokaten zaretela, baina aldebikotasun batera ikusten da, beraiek ere eskertuko dute, esan edo, eta kaso esate baterako Zubietako plazan akaso urtean zehar, ez dira pelikula asko ikusteko aukera izango, eta zuek bertara aukera hori emateak ere aldebikotasun hori, edo sare hori sendotzen lagunduko du.
0: Bai, noski, noski. Egia esan da aukera bat, ez dakit nola esan, guk egin genuen bere garaian crowdfunding bat, pantaila handi bat lortzeko, zeren hasi ginenean kalean proiektatzen, hasieran geneukan pantaila txiki oso kutre bat, oso geritzen zen oso eskaxa. Orduan egin genuen crowdfundinga eta denon artean erosi genuen pantaila handi bat, eta esan genuen, hau da herri mugimenduarentzat. Edo zein pertsonak Donostin edo inguruan behar duena proiektzio bat egiteko pantaila bat, guk uzten dugu. Eta ere, oso ilusoak izan ginen, izan genuen Donostin zer falta da gai honekin lotuta. Ba, falta da egunez ondo proiektatzeko gai den proiektore bat. Egin genuen crowdfundinga, baina gero konturatu ginen igual horrek balio dula 6.000 euro. Eta, pardon, ez dago diru hori, hori ez dugu lortu. Baina, bueno, pixkat helburua zen, herri mugimenduarentzat tresnak lortzea bataila kultural honetan segitzeko lanean, ez? Eta, pues, aipatu ez duen Zubietakoa bezala, horatzen ez Zubietan pixkat koordinazio lan egiten ibiltzen den pertsona, etorri izala Txomineneara bizkar soro bota genulako, eta bombilla piztu zitzaion. Eta esan zuen, ba, urrengo urtean Zubietan imar dugu. Eta berdina da, pues, Groseko Indarrarekin, edo hemen doden errepikatzen duten eragile guztiak noiz baita izan ziren lehenengo aldiz, eta errepikatzen badute, ba, normalean da gustora geratu zirelako.
1: Lander, pentsatzen du galdera, orain egingo dizudana, behin baino gehiotan egin dizuetela, eta izango duzuela erantzunen bat. Zergatik Zinemaldi Alternatiboa, Donostiako Zinemaldi nagusiaren data berdinetan. Akaso galdera egin dizuete, urteko beste garai baten eginez gero ez luke bisibilitate gehiegi izango?
0: Nik uste bisibilitate gehiago daukala orain. Zeren zinema giro honetan murgiltzen da iria, ez? Eta, ba bueno, aldi berean, ez dakit, Zinemaldi ofizialak kriston indarra daka, hori egia da, eta bere dinamikak ditu, eta, bueno, baina aldi berean, herri mugimenduak ere, baliatzea fetxa horiek, beste lan batzu proiektatzeko, beste kritikotasun bat lantzeko, edo bere beharrak asetzeko ere bai, ondo ikusten dugu. Eta orduan, guk egia da eguraldi aldetik, ez oain kalean botatzen dugu. Eta irai lamaian beti hor gabiltza zalantzan, eta jende guztiari izaten diogu, proiektzio antolatu behar badezu, kibarezu, A plana eta B plana. Euria egiten badu, leku bat behar dezu. Baina, bueno, egia da ere normalean ondo batea izan zaizkigula. Ingo bagenu uztailan igual jende gehiago? Pues ez dakit, agian bai. Baina, bueno, guk zentzu aurkitzen diogu Zinemaldia dagonean, egotea Zinemaldi Alternatiboa. Egotea ere beste herritarren mugimendu bat adierazten duen, pero eta direz niko goandakat pandemia gertu zenean, ez? Eta sartu gintuztenean denok etxera. Eben, ni Donostiarra naiz, eta impotentzia hondiarekin bizidet, iriak ze dinamika daraman, ez? Nora guazen, nora gara batzaten. Eta hor, herri mugimendua nolabait itzali zen. Denok sartu gintuzten etxean, eta nik hori zen gehien sufri arazten induena. Ikustea nolabait, ostra, domestikatu gaituzte, ez? Lortu duten aizutena, bere dinamikak jarretzen du, baina gureak ez. Eta hor dut, Zinemaldia da monstro bat, eta gu gure xumetasunetik, hamar bat herri mugimendu elkarlanean, pretentzioa handia gori gabe, gure esmoa ez da honi aurregite, ez ezer da, baliatzea, zuk sortu duzun testu inguru hau, gure lan politiko, edo kultural, edo komunitario bat egiteko. Orduan ba, hortxe gabiltza.
1: Eta gaitegiak ere badu hortik, aipatu duzu, kutsu politikoa, komunitarioa, lantzen direne gaiak errepasatzen hasita, hortik ere asko dauka Zinemaldi Alternatiboak. Guztiz dauka, erabat dauka hortik.
0: Bai, bai, egia esan eragile bakoitzak daka askatasuna aukeratzeko berak ze filme bota nahi duen. Orduan, bai, baina aldi berean egia da, nola herri mugimendua denez antolatzaia, baiz normala denez, ba, dinema, kritikotasuna, aldarrikapena, gozamena, gogoetak, ez dakit, gai horiek lantzen ditugula.
1: Bukatu horretik, Lander, sarreran aipatu diguzu orain arte egin duzuena, azalpen bikainak eman dizkiguzu, geratzen denaren inguruan, ze aipatuko zenuke?
0: Ba, gaur arratsaldean botako dela Uliako mintegietan Tierras Raras, el dilema de la minería en Penco. Hau da, Txileko bio-bio eskualdean egin nahi duten lur arraroak ustiatzeko megaproiektu erraldoi bat. Hau antolatu dugu Kinka autonomoen sarearekin elkarlanean, eta gainea, inkluso hango ekintzaile batekin bideo elkarrizketa egingo da ondoren, eta, bueno, itxura nadaka. Gero, bi arrasteazkena, hirugarren edo laugarren urtez jarraian ja EHUko arkitektura fakultatean badaude irakasle aliatu batzuk gureak urteroan antolatzen dutela saioa eta gainean inkluso uste ikasleentzat derrigorrezkoa dela jutea ikustea. Orduan,
1: hirureun bat pentsona
0: juten dia beti. Eta botako dugu Ella zen la ciudad. Eta da, 1970garren hamarkadan, pizkat hirien periferietan, emakumeen rola, emakumea nola biziziren, nola eraiki, pizkat hirigintzarekin lotuta, feminismoa, bueno, klase borroka, horri buruzko dokumental bat. Eta gainean zuzendaria ere etorreko da, eta ondoren hitzaiteko aukera hongo da. Ustegunean pizkat gure karta fuertea eta kartela ere horri emana izan diogu kaleko afari solidarioen arira irian gertatzen ari denarekin, eta orduan antolatu dugu harrera sarearekin eta guardetxearekin elkarlanean Madrasa dela film labur bat, eta gero El peso de la manta. El peso de la manta da filme bat Afrikatik Europara etorritako hiru pertsonari buruzkoa, Bartzelonan jarri zirenak bizitzen eta kale salmentan jarri behar izan zirena ba, bizirauteko, eta bizi zuten errepresioare aurre egiteko sindikatu bat sortu zutena. Hoiei buruzko lan bada eta egia esan horrek oso itxura ona du. Gero ostiralean Gartxot botako dugu, Txomineneako behin batean euskaltzaleen elkartearekin elkarlanean, hauek beti Txomineneean filme bat dotatze dute eta beti da euskeraz. Orduan, adiez, pues, hauentzat, pues, funtzio nadaka, zinemaldi alternatiboak, ze bestela Txomineneau zoan zinemaldi ofizialak ez du inoiz ezer egin, ez da egingo, orduan, ba, begira, autogestiotik, ba, jendetxo bat biltzen dute eta bere funtzioak betetzeko balio du. Eta adiez, Gartxotekin esaneko nuke, ba, Gartxot da Kriston filma, ez dakit ikusten dakazuten, oso peli unkigarria eta potentea, baina Gartxot ez dago sarean. Ez dago filminen bere garaian egon za, baina ez dago Netflix, Filmin, HBO, ez dago inun, ez dago ez da ITV-en. Orduan, bueno, pues funtzio hori ere beteko dugu. Badago jende bat ez duna ikusi, eta pues, txominera etordadia ikustea. Eta ja maitzen joteko, larun batean Letaman gaztetxean intxaurrondon botako dugu Tarara dokumentala Euskadi Kuba elkartearekin eta Letaman gaztetxeakin elkarlanean, eta peligonek ere oso itxura hona du. Hau da, Txernobilgo istripua gertatu zenean, nola Kubako gobernuak hartu zituen hango, bueno, Txernobilkoa gertatu eta urte gutxira Soviet Batasuna erori zen, eta orduan angelitu zen jende pila bat gaizki, eta Kubako gobernuak hartu zituen pila bat errefutsiatu istripu horren inguruak edo gaitzak tazituna, eta eraman zituen Kubara, eta han urteetan zaindu zituen, eta horri buruzko peli bat. Eta amaitzeko, igandean klausura ekitaldi bat ingo dugu, Inigo Txarri eta Lider Nandorekin, pizkat solasaldi, kontzertu, zinemari buruz hitz egin, eta hori Marruma elkartean izango da.
1: Hori Marruma elkartean lehen ere badu, eskarmentu horrelako ekimenak egiten, eta pentsatzen du, ba, klausura ekitaldi modura polita izango dela. Lander, ba, poza ematen du, benetan zinemari alternatiboa hain osasuntxu dagoela jakiteak, gero eta herri mugimendu gehiago edo sendoago zabetela, sare gehiago dagoela, pentsatzen dut herri mugimenduek maila alternatiboaren berri izango dutela, baina zuek beti atea zabalik izango dituzuela, ba, kide berria batu nahiko dute, ez da?
0: Hori guretzat beti ate guztiak zabalik eta edozein proposamen entzun eta bideratzen saietzeko prest, beraz. Bai, egine dago gonbidapena dela.
1: Ba, estimatzen dizugu, gaurkoan bisita egitea, Lander Arbelai, Zinemaldi Alternatiboko kidea, eskerrik asko, eta ondo bukatu dadila urtengo ere.
0: Uke, eskertzei zuegu baita ere, aukera hau eman izan aitzeiteko gure proiektua, ez beraz, ondo segizuek ere.
1: Berdin.
2: Eskerrik asko. Entzuleo, gamekak eta hogeita lau paradisu zinema Joserri Piauren giroan egingo ditugu rengo minutuak eta segituan protagonista gehiago Gatiburen dokumentalaren inguruan ariko gara Jabi Elortegirekin eta oraindik ere Ekaitz Bertizek gurean bisita egin beharko du Joaretxe Fin Laburraren inguruan aritzeko.

0: Entzule, Joxerri Peugiron murgildu gara eta gustora ginen, bai, Paradisu Zinema entzuten eta baita Kaiser Sose entzuten, baina aurrera egin behar dugu eta beste euskal talde baten doinuetan murgildu behar dugu. Hogeita bost urte beteta ere Joxerri Peugiron baino zertxo bait garaikide hauak dira gatibutarrak, baina badira nolabait euskal musikaren historian ere, beuren zigilua utzi dutenak eta segituan gurekin izango dugu, ba, lanaren dokumentalaren zuzendaria Javi Elortegi, urrengo minutuetan gurekin.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Zoramena, infernua, bizkaia, euria, gernikako euskalkia, askatasuna eta paiazoak. Horiek guztiek elkarrekin deskribatu dezakete 2000 urtean bidea egiten hasi zen euskal musika talde bat. Askatasuna zabesten zuen taldea, bere izena kontrakoa zioen arren, Gatibu. Bimila eta 2025 urtean agur esan zuen taldeak, baina hori iritsi baino lehen izan ziren horren berri emateko elkarrezketa, kontzertuen prestaketa, izan ziren boise eta izan ziren taldeko agur kontzertu ezberdinak. Une ederrak, tristeak eta gora beratxuak bizitzeaz gain, pixkanaka taldeak holtzak nola utziko dugu zituen pentsatzea tokatzen zen, eta hori guztia bildu du Pauso Gaeko Izetxeak ondutako dokumentalak. Gatibu, agurresan barik izeneko lanak, Jabi Elortegiren zuzendaritzapean, zinemaldian, zinemira asailean bere tokia izan du aurten, eta horregatik da gaur gurean Jabi Elortegi, egunon, eta ongietorri.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Jabi, lehenik eta behin, hemen beti galdetzen dugun galdera da zinemaldiaren giro honetan, ea gogoan duzun zinema aretoetan ikusi zenuen lehen film hori.
1: Ba, ez dakit, uste dute nire lauko akordatzen aizelan gurasuekaz, da ba, ez dakit izango ziren, edo E.T., edo Superman, edo olako pelikula horiek familiarekin juten ginenak, eta oso pelikula handiak, superproduzioak.
2: Dira ze kasualitatea, atzo izaskun arandiak zantzegun, Superman izan zela bere lehenengo pelikula baita ere.
0: Ba, galdera ofizial hori ja erantzuna, lehenik eta behin Jabi galdetu nahiko nizuke, ea proiektu hau hasten den momentuan, hasten den zuen gandik Gatibura edo Gatibutik zuen gana?
1: Gatibutik gure gana. Ni aldezen lagunen nahi aspaldi, eta bueno, eureke erabaki zuten ian ba, dena ustia, ba, alezek izan duzte. Jo, Jabi, ikusten duzu dokumental bat, edo zozer eurek ez egiten, zer egin, zer ez, bai, bueno, zozer itxia, eta zemate, zelan egin leike hau, edo zelan, zema kostatzen jaku hau itxia. Eta, bueno, ni Gatibu salie, alezen lagune, eta zanean, bueno, ba, guazen ikustera, ia diru lortzeri badagoen, ia interesa badakan, nire Gatibai, baina lehenago nahi dut zeboka zirurekaz berba egin, ikusi zelan arnazten zuien, eta hori, egin eban eurekin elkarrizketa bat, ikusi eban nola dagoen gauza, eta erabaki genduen aurrera itxia.
0: Beraz, elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela, zer kontatu, eta bueno, ikusi dugu dokumentalean ere
1: bai, bazegoela. Elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela zer kontatu, eta bazegoela zer ez kontatu, bai. Bai. Osea, euren gai min eitzen txoien gai epe bai, ez? Eta nik hortik jun izan dut, ez min eitzen txoien gauze bakarrik, baizik eta nik izan otxien eureri, ez dutela nahi dokumental bat egin, bideoklip bat beste baten atzetik. Hori mundu guztizek ezagutzen dauela, Gatibu danak ezagutzen dauela, euren abestizek, eta beste zozer kontatu nahi dugula, eta ba zeuden hor ba, zauri batzupe bai, eurepe konpondu barik, eta bueno, ba, guazen danari buruz hitz egiten, eta haurek esan zegoen, bueno, ondo da, zeukuzuna egin, zu galdetu eta guk erantzun gogu.
0: Beraz, galdera erantzun horietan, galdetu nahi nizunez, pixkat, zer ikusiko dugun, ikusten dugu haiek izketan kamarari, baina zer ikusiko da, edo oraindik ikusi ez duenarentzat.
1: Bueno, ikusiko dugu pizka bat zelan dan talde baten atzien edo artista baten atzien pertsona bat dauela, sufritu itzen dauela, oholtza gainean jente guztia alde daukala, baina gero ba momentu batzutan ezet, une gogorra pe bai, ba taldekide bat hil zan, bueno, ikusten dira horrek, erabakiak, bakoitzan nortasuna, eta bebain ikuste dut ikusten dana horratzeti da 25 urten paso hori, ez? Bakoitzak aldau ikusi bere buruen bebai, zelan 25 urtegaz, bikote bategaz altzara hasi, gauza asko dakazue, koinziditzen duzue gauza askotan, baina gero bakoitza bere evoluzioa dauka, eta horrek ez du esan nahi geizki eramaten garena, baizik eta, bueno, ustea, eske lehen bat izan ginen, eta orain desberdina gara, ez? Eta momentuan, ba, bebai importantian ikuste dut erakusten dauela, importantzia agur esateari. Noiz esan agur, da zelan esan agur. Ze honek agur esan da hoe momentu alto baten, hiru bek 45.000 pertsona sartzen kontzertutan.
0: Ja, aipatzen duzu, ez? Min batzuk plazaratzen diela, aldaketak nagusi direla igual ba badagolako ba urteen poderioz pasatzen den harremanen aldaketak argi izan zenuten hasi zinetenean grabatzen aldaketa hoiek hain erres erreflektatuko zienik edo ikusiko zienik ezberdin?
1: Ez, batez. Zu azkenien ni fikziñotin ator eta horbetikoaz gidoiegaz pertsonaien perfila eta argi daukagu eta hemen zoaz, bueno, hau kontatu nahi dut, baina derrepente ikusten duzu, ostia, hemen hau ezin konta, ze ez dakit, bakotxak bere perfila duka, bere bizipenak, bere motxila duka atxian, hogeita bosturteko motxila, historia, bueno, zuk ez dakizun ni sale moduan enekizen historia batzuk, eta orain ikusten dut historizak, eta orduan hor azten zara, ba, gauzak kontatzen da, ikasi behar dezu, edo azkarra izan behar zara jakitzeko, bueno, nik hau nahi neban, horrela konta, baina orain beste era batera kontakot, eta horrek ere kontatzen du.
0: Aipatu duzu ez, hasiera batean bilera bat egon zela, hortik atera zinetela pixka bat ideiak zehaztuz edo urtebeteko tartea kontatzen du dokumentalak, nola joan zineten grabatzen hori, pixkanaka erabakitzen, ba, boizira doaz hori ere grabatuko dugu, nola joan
1: bai.
0: Da?
1: Ba, bueno, markatu neban olako hitoak, ez, lehenago ziren elkarrizketak, egin eban elkarrizketa luzeak eurekin, bat egin eban bakoitzakin ba, profesionala eta bestea ba, pertsonalagoa, ez? Eta orduan egon ginen ba, bakoitzakin bi momentutan olan luzeak banaka gero bebai, bueno, zeuden hor itoak nint nahi nebanak, bazan Gernikako azken kontzertu, eta azken disku eurena gero zegoen atzerrira azken bidaia, boizera gero zagoen lehenengo taberna eurek batzen ziena Zepe tabernan hor ba, elkarrizketa eta kontzertua itxea. Osea, nik baneukan olako itoak ba, nire historizan horrek izango diela puntuak eta gero bateti bestera jongo arela era batera edo bestera. Eta horrek gauzak ba, definitu gendun, Urepel bebai, Urepel da ba, Gatibu lehenagoko abestiz eure komposatu zauina, kontzertu guztizetan jo dauina, eta sekule ezien egon Urepelen. Orduan, bueno, polita zen dokumentalan, azken biran, ba, bertara jutia, ganea Urepelen fitok abesten zuen lehenagoko diskuen, zoramenan, eta fiton etxian egon genien bebai berarekin, abesten da, bueno, orduan badaude ituak olan, bueno, dokumentalan markatzen dienak.
0: Bai, izango nuke gainera Urepeleko momentua badela, ez? Momentu polit bat edo, eta gainera barrerako ere eragiten duena, ze ikusten dugu hor oltza erortzeko beldurra ere bizitu zenutela momenturen batean edo beste.
1: Bai.
0: Dokumental hau ontzen zinuazte momentuan ara ere egon dira, tarteka sortu diren ba, momentu espontaneoak, eta momentu mingarriak ere, aipatu gabe zindegulako utzi, ba, momentu Alexek eukizuen basareetako istilu ura, horrelako tarteak sartzea argi eukizen uten sartu behar zirela, istilu hau gertatu zenunean argi zenuten sartu behar zela, ez beldur bat sortu zen hor sartzearekin.
1: Nik bai, nik dudabarik, bai zuzendari moduen, bai Alexen lagun moduen, bai, argi neukan horreri buruz hitz egin behar zala. Ze, bueno, uste dut ziela berba proposak izan, edo, bueno, ez dakit, bakotxak ikusiko duzer, baina nik uste dut ziela aldez ba, momentu hortan esan zauena, uste dut berak ez daula horla pentsatzen, baina esan zula, eta hori argitaratu behar zala. Eta badakitze horrentzako momentu asko sufritu dabila, irurek, banda moduen, alez pertsonalki, eta horri buruz hitz egin behar zala. Eta hitz egin dugu. Eta nik uste dut, nire omenaldi horrentzape bai dala, gauzak hitz egitea, eurek ez dauina hitz egin. Eta nik hori giltz hori ematia, ez? Bai hori, bai basu jolearen hilketa, eta nik neukan, ba, neure omenaldia, hemen dakazue zuek hitz egiteko horri buruz.
0: Bai, aipatu zuez Mikel Caballero hiltzen hau ontzen aizinetenean, prestatzen ari zinetenean, eta ikusten da, ba, elkarrezketetan ere, ba, tartetxo bat eskeniz, denak momentu txarra izan zela denentzat, oso unkigarria ere momentu hori dokumentalean, hortik gutxira zen kontzertua eta hortik atera behar zen aurrera. Nola izan ziren grabazio une horiek, ze suposatze du taldean entzat ere gogorra izango zela.
1: Bai, bueno, hori baino urte bete lehau izan zen, baina, bai, bueno, azkenean nik igartzen eban tristura bat zeuela, Mikel hil baino lehen, nik Mikel zoritzarrez dut ezagutu, pena handiz, bai, Mikel hil baino lehen banda utzi zauen, orduan, ba, gauza asko ezien itzegin, eta ez duzuneko itzegiten ezatezu, bueno, guazen denpora ustiko dugu itzegiteko, eta derrepente olako gauza bat gertatzen da, ezatezu, ostia, juntzaigu itzegin gabe, ez? Eta nik esan nion, bebai, bai Alezi eta bai Aimarri eta Gaizkari, honeri buruz itzegin behar da. Itzegin behar da, eta guazen itzegitera lasai, azkenean sentitzen duzuena oso egiazkoa da.
0: Grabatzen ari zineten bitartean, momenturen batean edo beste utzi diezu taldekidei esku hartzen dokumentalean, edo dena izan dira zuen erabakiak, talde teknikoaren erabakiak?
1: Bai, dana zan da neure erabakize. Eurek sekule ez tozti esan horreri buruz ez itzegin, honeri buruz bai, nik banik izan zentzu ziren gai mingarrizek, eta horre ba kontu handiagoak inibilibian nintzela, baina ez. De hecho, eurek bukaera arte ez da hori ikusi dokumentala, eta lehenoko aurkezpen batean gendun lagun artean, eta nik izan otzien guzu ikusi lela hau lasai hau juteko, eta ez. Pues ziren agertu ziren bertara, akojonauta, baina gero gustora atera ziren.
0: Hori galdetu nahi nizun, Bilbon esango nuke okerzuanago, ikusitzen utela, ba, hori, jende artean, ekoiztetxeko kideen artean, eta haiekan, zein izan ziren, ba, pantaia itzali eta ondorengo hitzak, ze iritzi zuten haiek?
1: Ba, polita izan zen, ze zuti jarri ziren, elkarri bezarkatuta, eta, bueno, oso gustora geratu dira. Baina hala ere, hori izan zen martxuen, azkeneo kontzertu abenduen izan zen, eta atxo izan da estrenaldia hemen. Ja, behatzi hilabete pasata gero, eurek berriro ikusi dabe hori, bigarren aldiz, eta beste emozio batzuk izan dira. Nire albuan egon dira, bai batean, abestian, bai Alez da, bai Gaizka, ze Aimar oporrotan dago eta zine esan detorri. Eta denporaren arabera, denpora gehiago pasadala, emozioak beste batzuk izan dira, bebai ikusten duzu zer utzi duzun, distantzia gehiagokin, malko batzuk ere egon dira, eta, bueno, desberdin esan da, politxe esan da.
0: Eta publikoaren gandik, zer jaso duzu, Hasiera bateko Bilboko horretatik eta oraingo honetan zinemaldian, bueno, igandez estreinatu zen hemen, zer jaso duzu?
1: Ba, jaso dugu, oso gauza honak, egiz esan, zinemaldi zen beti dala dana alde, ez? Ez da errealitate handize, bai, bueno, jaso duguna oso gauza honak dira, jente guztize, bai, nik uste dut, bai gatibu salia izan edo ez, gatibu salia izan, dokumentala ikusi dezakezula, eta eurekin bizi, eta eurekin emozionatu. Osea, uste dut, politxa ala, eta jaso ditugun berba guztizek oso politxe dire. Oso politxe, dana alde, eta batez bezaten txuienean, jo, zela burra, eta zuk badakizu, laro eta bi minitu diela dokumental bat entzat, dinozu, bueno, ba, hori gauza, ia piroporik honena da.
0: Eta pixka bat bukatze aldera jabi, galdetu nahiko nizuke, ea, bueno, dokumentalak zer bide egingo duen, zinemalditik kanpo zein den urrengo bidea?
1: Bai, bueno, ba, hemen aurkeztu, gero aurkeztu gendu natxo, gero ongo dia beste pipaze, zinemaldian, gero Bilboko zinebin egongo dabe bai, eta gero azaroaren 27an zinemaretotara jongo da. Lehenago hiri burutan, eta gero herrietatik jongo da, bai funtzionatzen. Eta hori eta gero, ba, ez dakitxe noiz, martxuen edo lan, ba, ja ETB-ko primeranen egongo da.
0: Beraz, ikusgarri izango duten zuten ari den orok gogoa piztu bazaio elkarrezketa honetan zer, azkeneko gauza jabi zergatik ikusi beharko luke beraz zuten ari denak.
1: Ba, nik uste dut guretzako gatibu belaunaldi bateko banda sonora izan dela, eta jun behar zarala ze gauzak mobitu txindiatu. Bai musikaren bitartez, o bai gatibugaz bizi izan duzun gauzakin, edo bai zeure bizitza atzeraz botatzen zulakon, eta gogoratzen zara, ostia, konturatzen zara, eta bost urte pasadie, zein jo nire bizitxigaz, nondin oran, irazmua usan, eta non amaitxu dut. Atzo, pasita gero, nire lankide bat, gaztiaua, nek desente gaztiaua, ez tala gatibu salie, da esan duzen gauze bat, eta geratu nintzen, jo, esan duzten, ez naiz izan konstiente neure bizitzen gatibun presentzize zela. Ze sekule ez dut jarri musike bat, baina derrepent orain dokumentalik ikusten konturatu naiz, adibidez, udalekutan ez natzen ginela eta alkondarie, eta danako arreka, eta hori ere politxa da, ze azkenian pelikulak daukana edo zina daukana da, bakoitza reflejatzen dela edo ikusten dauela bere ikuspuntue, eta hori da politxe, eta gatibun hori ere pasatzen da. Naiz eta gatibu sali bazara, jun behar zara bai edo bai, oza, ezin zara pasa. Bekera jun ziren 45.000 pertsonak, erdize padatoz, ni pozik, eta dana padatoz, posaua. Baina ez pasara gatibu sali be, jun behar zara da ikusiz, geure Euskal Herriko parte bata, geure hizkuntza da, geure euskeriek nola bidaiatzen dauen beste munduko leku batzuetara eta nola zabaltzen den bai hizkuntzi eta gure kulturia ikusten da musika bitartez eta horretako indarra. Osea, que danadako dokumentalak.
0: Perfecto, Javi, ba, mila esker abuztia kontatzeagatik eta espero dezagun jarraitzea hitz ederrak jasotzen eta agian malko batzuk tarteko.
1: Hori da, ba, eskerrik asko zegoeri eta guzu gineko gauz.
3: Entzuleo Glorak eskaintzen Gatiburen zoramena diskotik, esandakoa, dokumentala ikusten baduzu, piztuko zaizkizuen nostalgiak. Eta uste dute zuzendariak berak Javi Elordegik aipatu duen bezala, 25 urte. Zer egin dut bizitzarekin?

Entzuleok, amaikak eta berrogeita sei minutu izango dira, sei segundu barro. Hementxe zuzenean naiz irratian zuekin urrengo minutuetan gure gaurko azken protagonista orkesteko preste. Gatibu sortu zenean jaio gabea zen bera, baina aitortu digu, Gatibu, ba, nolabait ezagutu duela bizitzaren beste momentu batzuetan.

0: bere joare soinuarekin amalurra esnatzen duena omen da benetako joalduna. Eta soinu horren atzetik doa Aiara, joare je film laburreko protagonista, joaldun izateko ametsa duen eskatoa. Hain Donostiarra den jaialdi batean, eskertzekoa da kostatik atera eta beste txoko batzuk deskubritza. Eta hori da Ekaitz Bertizek egiten duena. Ituren eta Zubietako inauterietan murgildu gaitu, tradizioa ez ezik, belaunaldiz belaunaldi transmititzen den muntu bat erakutsiz. Oituraren, komunitatearen eta norberaren leku aurkitzeko nahiaren inguruko historio bada joareke. Eta hementxe estrainatu da, Gimoak sailan, egun honek aitz.
1: Parkatu mikrofonoa igo berko dizu, gure emai egun honek aitz.
2: Egun honek, oa emai.
0: Bueno, gure zinemaldiko gonbidatu guztiei galdera berbera egiten diogu, eta galdera da, ea gogoan duzun...
1: Spoiler goiuri.
0: Zer?
1: Bere maite duta, ez da izango azken egunetako Superman... Eta,
0: maite duta ez?
1: Zer osa, parkatu, bere lehenengo... Bere erantzuna, ez da izango orain arte jaso ditugunen parekoa.
0: Ez dakigu?
1: Nik badakit.
0: Bueno, ba galdera da, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den.
2: Bueno, nik uste baiet. Honez, lehenbizikotarekoa bai, nik uste zan duzela Titanic.
0: Oh.
2: Bai, minio, ze egintzuten remasterizazio bat, eta bigarren estrenaldi moduko, bueno, bigarren aztakit,
0: bai.
2: Nere garaiko estrenaldi bat, eta bai gogoan dutu gainera, zai, erditikan moztu behar izan zuten pasia, hiru orduko pelikula delako, eta ni, ua, men, zer da, hau, zinema ardien, atentzia kanpora, osea, beti gogun izanen dut.
0: Ba, apuntatuta hau ere gure zerrendarako, baina, bueno, atzera egin dugu galdera horrekin, eta atzera egiten jarrituko du, ze aurreko urtean, erreka zoko hartan, aurkezu zenuen zinemaldian, eta aurten berriro ere hemen zaude.
2: Hoi da.
0: Zer aldatu da zugan zinemagile gisa erreka zoko hartan eta gaur hitz egiten dugun pelikularen artean?
2: Bueno, alderdi handia bada, baditu noski hainbat elementu komun, oza, badituzte, bi filmak, bi inon, bueno, joaretxe modu familiarrago batin, ina da, txikigun, zazkin errekazok hortan Kataluniako nire ikasketan azken proiektu izan duzte, orduan despliege kozkorra zen, bai, lankide katalanak, euskaldunak, material aldetik ere, dena zen handia, ez orkesta, musika aldetik ere, eta bain, Joaldunan film labur honekin pixkot ariketa kontrako egin dugu, ez? Ez dut eskolak eskaintzen dizkiten medio guzti hauek, ez dut. Orduan dugunekin aberze lortzen dugun egitea, eta nik uste kontatu nahi ginen horrekiko leialagoa dela, ez? Egin dugun modua, denak euskaldunak, denak bertakuk, orkestaldetik ere bain ez dugu kriston despliegia ibili, baizik eta joarekin eta bi gauz gehiagokin, Inarrek, dela Gadibez kompozitoria, egin duen musika, pues, haunitzez ere bat gehiago, ez? Egiten du pelikulakin. Orduan, bueno, bertze modu bat da, eta nik uste ere beharrazula modu ontan egitea.
0: Eraman gaituzu negu girora, eraman gaituzu inauteri girora. Galdetu nahi nun, ea ze puntutoraino baldintzatu duen benetako inauteriak filmak eta ea baute dagoen, hasieran aurreikusi etzen duten zerbait, edo kontrakoa zerbait pentsatuta zenuena eta kendu egin behar duzuna. Aber, errealitateak zer eman dio pelikulare?
2: Bai, bueno, garbi ginen, bazela filman zati handi bat, grabaketa konbentzional modun egin beharko ginula, ez? Fikzio normal bat egiten den bezala, bineo, bai, bazen importantia, inauteri bueltan ari ginen ez, inauteri errealetan grabatzia. Orduan, politizan duzen ariketa hori, ze etzen jendia, etziren aktorik gure gana moldatu behar, baizik eta gu moldatu behar ginen Joaldunen jauntzitzeko denborara, herriko programan denborara, eta politizan duzen ez, ezkinun lortzen plano perfektua lortzia, ze beti ari gara ez, grabaketa normaletan, jo, plano perfektu, ez dakize, eta venga, eta bertze toma bat, eta egun honetan, etzen posile. Nik uste hori dela ez, gero polita egitan, tono ere bere isi ematen diola bukarako alderri horretan, pixko dokumentala, badago zerbait hor biztia nabaritzen dena, imperfektua, eta bueno, nik uste hori dela ikasketarik handina.
0: Badago Alfred Hitchcocken esaldi famatu bat Jamaikain zuzendu zuenean amaitutakoan esan zuela zinemagile guztiei gomendio bat egiten ziela ez egiteko lana ez aurrekin eta ez da animaliekin ere eta zuk egin duzu biekin. Jarri dituzu hemen hementxe daukagu gure neskato protagonista eta hementxe dauzkagu animaliak nolako izan da hori?
2: Bai, bueno, buru gorra naiz, eta kontra egin beharra dut, ez dena. Ez bineo, bueno, aldatetik garbi nun, aur bat izan barra zela protagonista, ze, bueno, kontatzen ari garen historion aur bat izan barra da, azkenin aurrak juizio gutxi gotu, ez direin razionalak, dena idazteko dago, ez, beraien bizitzan, orduan, pues, posibilidade eta aukera guzti horretan aur bat izan barra da protagonista. Eta gero, noski, joalduna, oza, animalik zeba, joaldunak, bueno, gure tradizion eta oitxuronen oinarrin abeltzein mundua dago, ez, baserriko mundua, eta animalik daude noski bueltaka. Orduan, ez du zentzurik historio kontatzea aurrak eta animalirik gabe.
0: Aipatu duzu musika pixka bat erantzunean, soinua berari buruz ere galdetu nahi genizon, ze Joaren Hotsa filmen bada elementu bat ola ezinbestekoa, ez? Galdetu nahi nun, aber, nola landu dezuen soinua historiaren parte izan dadin eta ez bakarrik giroaren parte.
2: Bai, osea, pelikula honetan soinua eta musika izan du da, osea, departamento guztik noski, baina bai bazun garrantzia berexia, ze azkenin joaldunak egiten dutena da, beraien joare soinukin dei bat, ez? Orduan soinua da, hor, printzipala, orduan importantia zen, basoko giro guztik, animalik, gauz guzti horiek ongi representatzia, dibez, inigokin, inigo dela mendo, Iñigo Etxarri Donostiko egin dugu kriston lana, soinun, edo musikaletik ere ez, erran duten bezala, soinu banda guztia dago oinarritua joarekin, utzi zizkiguten aurtizko herriko 24 joare pare,
0: wow.
2: Tikitikan, iru litroko biraten dira onditzen ez, eta 12 litroko dira ondinak. Pues, bagenion eskala guztia, joare eskala guztia, eta joan ziren atetzen mugimendu guztikin alik eta soinu gehienak joari eta horiekin, gero sortu da soinu banda. Pues bueno, horri bilegara.
0: Bueno, ederra da, eramaten gaitu girora guztiz, sartzen gaitu historian guztiz, eta hori film labur batean, ez? Minutu gutxitan kontatuta. Hemen zinemaldian badirudi protagonistak beti direla pelikula luzeak, hiru ordu terdikoak, geroz eta luzeagoa bada, OBS erakutsi dezakezu finantzaketan zen badiru daukazun, edo ze lantalde handia daukazun, orduan eta ekstra gehiago hobeto, aurreko kontua ba, milioietan, eta horiek izaten dira askotan ba, protagonistak, ez? Eta hemen badaukagu, eskuartean daukazu, film labur bat, eta badaude film labur gehiago, Kimoaken baitan estrainatu duzu beste pelikulekin. Zuretzat, ze garrantzia du horrelako jaialdi batek film laburrei txoko bat eskaintzeak?
2: Pues, noski ikaragarria, ja. Oinarriz, azteko film labur bat mugitzeko beharrik jaialdi bat dauden, ze zinemaretotara eramatia ja zaila da, ez? Zukarnatzun bezala azkenin prestigioa edo mugimendua sortzen dute film luzik. Eta orduan, izatea toki bat, men itxin bezala Donostin, nina izan afarra izan, azkenin hau bertan dut, eta osea, berta, sentitzen zu itxeko hurbiltasuna, eta txoko bat izatea film laburrak ikusteko jendik ere ez, pues eran ikaragarria da. Eske behar dire, holko tokik.
0: Elkarrizketa baten irakurri nizun, ez dakite iritzi aldatu duzun, ez duzula zure burua ikusten, zuk idatzi ez duzun gidoi bat zuzentzen. Jarraitzen duzu hori pentsatzen eta hala bada, bueno, zergatik dauka hainbesteko garrantzia faktore horrek zuretzat.
2: A ber, ez dakit nik hori egiten erranun. Eske, a ber, bai.
0: Jaso zuen ala kazetariak eta?
2: Ez, eske, erranun, nik uste zaintzen ongi espresatu. Ez, a ber, nik noski nahi ditut nahi ditu nire gauza kontatu eta nahi ditu nire historiok idatzi. Azkenin, bueno, pues, bai ari naiz deskubritzen gure baiaran, ez? Badirela historio pila bat eta badirela gauza unitz kontatzen aldirenak eta horre eroso sentitzen naiz. Noski, oza, aietzen bat zait gidoi bat, gustatzen zaitena, leiala delaren ere moralki, etikoki eta bueno, aukera badut eta gustoko badin badut, noski baietz. Dut. Bai.
0: Bueno, garrantzitsu baina bardura hori egitea, eh? Eta bueno, ba hori aipatuta aprobetxatu nahi dut minutu gutxi dauzkagu, baina bueno, parte hartu duzu La Bola Negran zinemaldiko, ez dakit, pelikula izar handi horretan eta bueno, galdetu nahi dut ea orain ikusten duzunean jendea mundu guztia dabilela pelikula zitze egiten, puntuazio altua eman diotela, bueno, ikusleek sentitzen duzu harrotasun puntu bat.
2: Bai, a ber, eta Osa, noski baietz, eh? Oain ikan ikustez tutela edo ez dugula sinesten, ez horri, oain dela urte bat grabatzen ginen, Kantabrian, eta, bueno, bidaia itz luzea izan du da, gogorra zentzua unitzetan, polita ere bai, ez? Pues, negarra unitzein dugu, irria unitz, eta, bueno, egirran esperientzia potente izan du da. Eta, oain, urte bat gero, ikustia, osa, zenolako, jendik nola ari den hartzen, zenolako zabalkundia ari den izaten, pues, ikaragarria da, ez? Horre gondu zarela, baina, oainik, osa, ustut, ez nahizela konsciente, eta orduan, pues, hori ez, beti pasatzen da, ez? Zuena izan duden proiektu bat, hasten denikan, kanporatetzen eta ja ez, ja konpartitzen eta jende guzina izaten, pues, dire sensazio, pues, arraruk, ez? Orduan, bueno, bain, pues, nik uste poliki-poliki asimilatzen, orain ere Bartzelonan ibilinei serie bat grabatzen, etorri berri naiz, nire fin laburra, labora negra. Orduan, bueno, pixkot ahalik eta hobena kudeatzen dena.
0: Bueno, gauza esko dauzkezu eskuartean, eta orduan gu berez, beraz, eskainiko dizugu, atxedenerako tarte bat, ze inigo eskaini behar diogu, opari bat.
1: Astuta negoen, Goiuri.
0: Astuta? Nola ba.
1: Eskerrak zu hemen zauden.
0: Nola ba, opari bat daukagu zuretzat.
1: Elkarrizketa du diamantezko gosari bat da, eta diamantezko gosaria Gronx jatetxeak babesten du.
3: Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde atengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
1: Entzuleok, zinemaldia Gronsen gozatzen dugu goizero, baita gure gonbidatu kutxunenek, eta Ekaitz Bertizi gosari bat oparitu behar diogu, Grons jatetxean, dasta dezan, nahi duenean zinemaldian zehar, edo zinemaldiaren ostean ere bai. Orain txero, joan zaitezke brantxo bat egitera, eh?
2: Bareriko, eski, pentsatu anun, orduan, behinen dut.
1: Beti esaten dugu, gure gomendio finena dela, arrautza benediktinoak osaltzea.
0: Bueno, baina zuk erabaki, ez kartan gauza gehiago daude, eta zuk erabaki.
1: Badituzu urdai azpikoarekin, badituzu amuarraiketuarekin, eta besteak txerri kabezadarekin.
0: Ez tagit orain gogoan, bueno. Erabaki dezala.
1: Gauza fineak eta honek.
0: Berako, eraz, gosaria zuretzako opari eta azken galdera bat.
2: Ezkerrik asko.
0: Lurraldeko oroimenaren eta tradizioaren inguruko hainbat lanen ondoren, ze historio geratzen da Baiaran kontatzeko?
2: Boa, badire, haunitz, eh? Osa, badire, pila bat, baindik. Adibidez, badut burutan tren txikito, dela Elizondotik hasi eta Irunera etortzen zen trena. Eta hor badut burutan, tren txikitokin nozpait zerbait egiteko, oraindik ez dakit seguro zer. Eta bertzetik errekazok hortan, nire fin laburrea, bain dela urte paroa grabatu nuna, bai nahiko nuke hasi garatzen fin luzerera amateko.
1: Iepa!
2: Ordu, bueno, ikusiko da. A ber, eta hor bai, pues, kontrabandua ardatz nagusi gisa, baina bai joan endire hainbat elementu gehiago nazten bidetik.
0: Ba, adiegongo gara zalantzarik gabe. Eskerrik asko gurera etortzagatik, Ekaitz, gure txokorak gerturatzagatik, eta ondo joan da dira zinemaldia.
2: Eskerrik asko, berdin.
1: Entzule guka gure esan behar dizugu, eguerdiko mabiak zerbait dizuegu, eguerdiko mabiak zertxo baiti garota dagoneko, Julen Goikoetxe horbe gozo, datorren astean.
4: Ondo gugatu bengoak.
1: Exotismori gabe. Gure laborategi gira bueltan.
4: Gure laborategi gira gure etxean.
1: Goiuri ez izan handia, bihar arte.
0: Bihar arte.
1: Entzule okupako daz bihar bueltan izango gara, Asir Arrastiren laguntzarekin eta hainbat protagonistekin, ba hementxe bigarren kafea osatzeko eta euskal zinearen inguruan, lasai eta luze aritzeko Leire Arruti izango da gurekin Arrupe filmaren inguruan, Txakun Txakur lanaren inguruan ere ariko gara, Odoli Jargia telesaia, Amaia Merino muntatzaia dator, aurten pelikularik zuzendu ez, baina muntaiaren garrantziari ere, ba leku egin nahi genion, eta Aimar Erkiagarekin izango dugu solasaldiaren noski, ba gaur ikusi dituen pelikula eta sail ofizialaren ingun aritzeko. Bagoaz, bihar gehiago goizeko 10:00 eta 5:00 hemen, bigarren kafearen zatxean da, oraintxe, ba informazioaren ordu hemen, naiz irratian zaindu asko, agur!
5: Keep calm and bigarren kafea.
6: Naiz irratia. jarraitu.

0: Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina lehenen gordua deintzat gauza bakarrak ardaztuko du, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin artefaktua izango dugu, ez da gaiberaren inguruan izango, baina hortxe izango dugu artefaktua. Eta gero eguneko elkarrizketarekin batera, bak gaurko gai nagusiari helduko diogu, izan ere gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen, Zeberion, pandero jotzailea eta abeslaria zen bera, Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez, eta bere ahots eta panderoarekin Euskal Kulturaren ikurretako bat

bihurtu zen. Mauriziaren ildotik edo Maurizia biziminaren hotsa komikia osatu zuten Garbine Ubedak eta Garlukek komiki bat, eta Xabiroin zortzialetan argitaratu ostean 2025 liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu gaurkoan Garbine Ubeda. Eta gai horri tiraka, gaia gure tertuliara eraman dugu gaurkoan, Esan Erran irratiko Garazi Zabaleta eta Xiberuko Botzako Inexa Dekun izango ditugu gurean, eta ba, Maurizia ekarriko dugu, hitz egingo dugu emakumeek izan duten lekuaz, zein izan diren gure emakume erreferenteak, azken urteotan aldatu alden emakume hauei ematen diegun aitortza, horrelako kontu ez arituko gara, guzti hau, ba, elkarrizketaren ostean, lehenengo tarte horretan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzearekin batera gurean izango dugu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean izango da Iraia Cambra. Beraz, ea ze albiste on, ze bitxikeria, ze dena delako ekartzen digun gaurkoan. Horri segika gure irratiaren erreportaiaren txanda izango dugu, pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki esku uska joko berri modalitatean. Arbona Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia hartu du orain, eta finala larunbatean izango da, irabazteko bide honean den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian, beraz ea zer kontatzen digoten. Eta horri segika bertsoari begira jarriko gara. Larunbat honetan hasi delako Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Miren Artetxek irabazi du saioa, eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Ibarren kantatuko du urriaren 31ean, eta heldu den astean jokatuko dira urrengo bi saioak, Altsasun eta Lekeition. Beraz, larunbat honetako irailaren 19 honetako saioak emantzuenaren errepaso txiki bat edo egingo dugu, bertso aldi batzuk hautatuko ditugu, eta horretarako June Romatet izango dugu gurean, hemendik aste betera Garazi ere batuko zaigu, Garazi Kastaño batuko zaigu solasaldi edo tertulia honetara, baina aste honetan June Romatetek ekarriko dizkigu bi bertsoaldi hautatu dituenak, eta entzungo ditugu eta aipatuko ditugu.

Eta horri segika, agendaren errepasoarekin amaituko dugu gaurko saioa, baina guztia guentzuna aurretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz!

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Izan ere urte hauetako lanari begiratzerakoan badira 11 gai behin eta berriz errepikatzen direnak. Eta irailaren 22a horren adierazle da. Herrera de la Mantxara martxa, Gose Grebalarien itzulera Europatik, tortura salaketak auzitegi nazionalean, David Pla eta Iratxe Zorzabalen atxiloketak edo Unai Parot eta Jakes Esnalen askatasun iragarpena 32 urte eta gero data honetan gertatu ziren. 53 autobus atera ziren Euskal Herritik 10 kotxez gain Herrera de la Mantxako espetxerantz 1984ko irailaren 22an. Urte bete lehenago Puerto de Santa Marian zeuden presoak bertara eraman zituztenetik egiten zen 3. martxa zen. Egun hartan 3000 lagun inguru bildu ziren kartzelaren kanpoaldean, senide batzuk, gestoraseko ordezkariak eta herri batasunako parlamentariak espetxeko zuzenariarekin elkarrizketa zen ziren bitartean. Presoekin komunikazioa Teresa Todak egin aldizkarian adierazi zuen bezala, oiuka abestuz pankarten bidez eta ikurrinak astinduz egin zen. Eta erantzuna iritsi zen espetxe barrutik. Ez dakigun moduren batean egindako ikurrinak atera zituzten leioetatik abestu egiten zuten. Bidaia luzea zen, baina merezi zuen. Hitz bakar batek biltzen du gertatutakoa. Elkartasuna. Horrez gain, 12 urte beranduago, 1986an, milaka izan ziren berriz ere kalera atera zirenak. Kasu horretan astebetez Europako 7 hiritan, Gose Greban egon ziren 540 euskal herritarrei harrera egiteko. Iraiaren 9tik kolektibo osoaren izenean 22 euskal preso greba mugagabean zeuden eta hauen egoera ezagutzera eman asmoz 500 lagunek gauza bera egin zuten astebetez Paris, Ginebra, Erroma, Berlin, Kopenhage, Brusela eta Lisboan. Baionan, Donostian, Deban, Ordizian, Hernanin, Oñatin, Oreretan, Bilbon, Basaurin eta Gasteizen izan ziren harreraiek zeinetan egindako ahalegina eskertu baizitzaien Gose Grebalariei, bertako testigantzak jaso zituen egin egunkariak. Hamarkada hauetan milaka euskal herritar pasatu dira Espainiar auzitegi nazionaletik, eta tortura testigantza gogorrak entzun dira ohiko bilakatzeraino. 2014ko irailaren 22an hasi zen bertan Euskal Herriko 28 gazteren aurkako epaiketa Segi antolakundeko kide izatea leporatzen zieten. Espainiako epaiketako lehen egun hartan, hainbat gaztek jasandako torturak salatu zituzten Angela Murillo epaiaren aurrean Alberto Pradilla kazetariak gara eta naizentzat bertatik bertara jarraitutako saioan. Espainiako poliziaren eskutik inkomunikatuta egon ziren bitartean, tratuz txarrak jasan zituztela eta Fernando Grande Marlaska epailearen aurrean ere salatu zutela azaldu zuten guztiek. Epaiketaren amaieran fiskaltzak erretiratu egin zuen 28 gazteetatik 12ren aurkako akusazioak eta azkenean Auzitegi Nazionalak 6 urteko espetxe zigorra ezarri zien 7 akusaturi, beste 9ak absolbituz. Eta berriro ere atxiloketak, absoluzio horiek Euskal Gatazkaren fase berri baten zantzuak ere baziren. Hala ere, atxiloketak izango ziren berriz ere albiste. Gazteek torturak salatu eta urte betera polizia frantsesak Iratxe Zorzabal, David Pla, Ramon Sagarzazu eta Pantxo Flores atxilotu zituen Baigorrin. Espainiako Barne Ministerioak Jorge Fernández Díazek etaren burugabetze absolutu gisa saldu nahi izan zuen operazio hura. Operazio hori etaren ia heriotza akta eta erabateko burugabetzea dela aldarrikatu zuen, eta bere ustez horrek erakusten zuen Mariano Rajoyren gobernuak ez zuela ez negoziatu eta ez da negoziatuko ere etarekin. Eta 32 geroago, azken urteetan aldiz askoz gehiago dira espetxeko atea kalera bidean gurutzatu dutenak. Euskal preso politikoen kopurua gaur egun 130ekoa da, gutxiago gaur egun askatasuna berreskuratzeko bide horretan 2022ko irailaren 22an jakintzen Jakes Esnal eta Jonke Paparot espetxetik irtengo zirela 32 urte eta gero.
Eta artefaktuarekin amaitzeko eta elkarrizketara saltoa emateko, ba, gaurko egunean Maurizia Aldeiturriaga jaio zenez Zeberion, ba, Durangon bazkalduta entzungo dugu jarraian, bertan Maurizia entzun dezakegu Leonekin batera, baina entzun dezagon.

0: Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez. Eta bere ahots eta panderoarekin Euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Baina Maurizia ez da soilik iraganeko izen bat. Haren figura gaur egun ere berreskuratzen eta ezagutzen jarraitzen dugu. Eta horren adibide da Garbine Ubedak eta Garlukek egindako Maurizia biziminaren hotsa komikia. Xabiroin 8 azaletan argitaratu ostean, 2025ean liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia. Komikiak Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubeda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita zuri de.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marco.
0: Ongi.
1: ongi, bai.
0: Bai, ongi gabiltza. Bueno, Garbine, asteko eta behin galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nundik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotxe egiteko ideia?
1: Ideia etzen berez gurea. Xabiroik egina du lehenagotik ere trikitixa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak eta hala sortu zen esate bateako ba Elgeta komikia, Elgeta trikitilariari buruzkoa eta bar, eta urrena egokitu zenean egitea niri proposatu zidaten, bueno, niri eta Garluki bioi proposatu ziguten ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Etzan ezinbestekoa Maurizia, izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri oso ondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkate ezautzen urlako, eta holaxe izan zen. Baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Bueno, esan duzu, Maurizia hautatzearena, etzela izan bereziki Maurizia zelako, baizik hori proposatu zizuetelako, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan, zer aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean?
1: Bueno, a ver, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde on guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu,
0: Ez ez.
1: Emakume basarritar bat zan, eta pasatzen bizitza osoa lan eta lan. Hori izan zan bere zera, ez? Baina eraberian, eta bere apaltasun edo humiltasun hortan, bazuzkan ezagugarri batzuk, sekulakoak nire uste apalian, ez? Eta batzan bere izaera gogorreko emakumea zan, amultzuara izango zan, bere etxekoekin, baino eraberian aiurri edo pronto handikoa ez da, eta ura etzun edo zeinek beldurtuko nola baita esan da, ez da? Eta hori asko gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan eraberian esan zidatenean sekulako genio txarra ere bazula.
0: Eta, badaka pinta,
1: Badu ezagit. Neri oso polita irutu zitzaian hori ze Mauriziaz dauzkagun irudik eta beti da irrifartzu kantari eta bar, ez da? Baina imaginatzen aldeudenok bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto bat ere, ez da?
0: Azkenean.
1: Ez talako edozein horlako toki batea iristen, ez? Behar da, nik ustete, izaera bat ere. Hoixe da.
0: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu nahi izan zenutela. Gerora, jaso izan duzue erreakziorik, ez da, nik enon horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
1: Bueno, ez, gauza hondirik ez, niretzat politaino izan zen haren ilobek, haiek izan ditu nik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da niretzat sekulakoa azken dian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Maurizia eta Zezerrez, eta, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Benantzio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Eta niretzat, seguraski Maurizia ez da ulertzerik Benantzioren berri eman gabe. Naiz eta gua itzalian gelditu dan, eta hemen badirudin aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da? Na, ni ados nagorrekin, emakume asko gelditu zaizkigu atzian, baina horrek ez du esan nahi estali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso garrantzitsua izan zen Benantzioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, naiz eta berak ezintzun, zegoa sekulako trikitilaria zan, eh? Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zuen Arek. Eta bultzatu zuen Maurizia, beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori, gara hartan ez zuen egin egiten. Bere maztearen zera hori jarri, beriaren aurretik edo zer pentsatuko zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu inbertzan. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatze horren barruan.
0: Hor, orain txaipatu duzun hori apur bat bada historioaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
1: Bai, bitu hori esan izan digute, ez? Jo, emakume baten toki aldarrikatu nahi, nola baita esan da, eta haren senarraren tokitik aziziate kontari, ba bai, eta zergatik, ez? Euretan bere senarra bakarrik, uratzen, bere bidaidea bizitza osoan, eta izan zan bere manaierra, nola baita esan da, manaierritza zertzen ez geneki unean ere, ez? Eta izan zan gauza asko. Eta zergatik ez, ba, horti kontatu, zera, haren minik handina hoxi izan zan, senarra galtzea, senarra laguna, bidaidea, manaierra, dena izan zan ura galtzea, ez? Eta horti dator pixka eta izen buruare, ez? Biziminaren hotxa, ba, pixkat hortik zetorren, ez? Ba, jarren nahi gendun, tokia uzkor hortan, ez? Bea zertzen kontatzeko.
0: Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
1: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartean, eta hoiei esker, ba, biziki erresa izan zen, eh? Iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zitu nahi ba gauza, lehen dik ere zabutze genitunak, baina, bueno, baina haiek ere karrintzizkibuten ez, liburu bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta hor duntxe, lehenbiziko bilera hartan kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko, esan ziguten, ara atxona izanean, markatu, gaitzitu izanean, arek etxeko kolxoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarrizun, eta etzan handi moitu, 40 egunean. Eta hoiz esan Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, eh? Gero personal genuen ezagutu, eta oidana, guain ulertu zazuen, nire filtrotik pasata daula, eta behar bada ez tokatela razoiik, eh? Baina nik esango nuke, eta ilobek ere ala esaten zuten, gauza batzuk argi zitu nean, aurrea, baino, kosta.
0: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
1: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baina etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat, musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta horren gauza hondik ez zeon kontatzeko, ezpada bere xumian bera zertzan kontatzea, ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen dulako nolabait aventura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretzat zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea. Hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako. Ezin dezulako esan komikian eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu, edo novela batean, edo komikian ekintzak agintzen du. Eta beraz, ba, ekintzari lotutako pasarte batzuk atera genitun, eta beste batzuk asmatu genitun. Hori da, hori da.
0: Bueno, dakigun moduan, Maurizio musikaria zen, bere bizitzan musika oso presente egontzen, zenbateraino izan da musika bera komikiaren narratzailea edo?
1: Bueno, nik ustete musika berak aintzen dula komikian, eta konturatu baldin batzeate horre ikonotxo bat badabil komikian hasi eta bukaeraraino, eta da bere txintxina edo. Txintxin pila bat galtzen omen zitun, panderoa jotzen bakoitzean. Eta oso oso bereziak nahi izate zitun, ba, musikari guztik bezala, eh? Beren instrumentua oso oso matia izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa. Ba, honen kasuan ere alako xea zan. Eta bere txintxinioiek itezizkion benadelakoak, baina hainbesteko egurra ematen zion, ba, beti galtzen zula baten bat. Eta gure komikian ari gisa erabiltzen deu txintxin hori, ez? Eta azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
0: Bai, bai.
1: Eta kontuan hartu behar da, Maurizion da garaian, bintzate kasegia zartu zan arte, musika ez zutela egunero entzun gogu bezala, eta erzintokitan, eh? Musika, oza, irratiak ere berandu heldu zian hainbat baserrita, kontuan hartu behar dugu hor frankismoa zegoela, eta bat eta beste. Eta haientzat musika ze izango zan, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dala. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala esango nuke. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasik belarrik, ez da, nola esan, gortuta bezala dozkaula, eta haientzat beste izan. Orduan, musikan izango zuen sekulako balioa, haien bizitzan hortaz ez daukan dudaik.
0: Bera ere, 12 urterekin jada hasia zen plazetan ibiltzen, ez da?
1: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusitzun, bueno, guain ez dakit buruz esaten, baina osaban bat zeukan, bere txian ere beste batek ere bai, eta guztete okerrezpan nago, amak edo amunak ekarri zion panderua. Haientzat izugarria zan, pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat ikaragarri izango zen, pandero bat eukitzea, eta musika beti ugiko zuten haiek, etxean eta etxe inguruan. Gero beste izan, nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
0: Hori agian beste kontu bat.
1: Hori beste da, bai. Baina musika etxean eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
0: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira, zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
1: Bueno, ba, uste baino komplikatua da, eta ez da hain banatua, ez behintzat gure kasuan, kontua ez da nik idatzitarek marrazki egin, bueno, personaje bat sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere neri gidoian zer egin, zerrez egin, gauza asko aldatzen dira, eta azkenean komiki bat bik egiten dute elkarrekin, eh? Ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pentsa noan jo dien gauzak, gure komikiak hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nuen, marraztu behar izan zen, Maurizia txikitan. Eta hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, ba, erabaki gendula komikiak hortik jo behartzula. Eta neskato txiki horri eman behar gendiola aize gehiago. Eta horlatxe izaten dira komikiak. Abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira. Hori da. Hori da, elkarlana azken zinean, eh?
0: Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
1: Bueno, ba, ezagit zertzat, baina nik esango nuke haiek ziotela buelta hundik ematen horri. Ibilintzian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltzezian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakume gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzan egin gauz harrigarria. Benetar harrigarria izango zan, emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez dugu ezautzen. Ni dakitela igual egon gozan bakarren bat, eh? Baina hor, etzegon, emakumea beti bigarren planoan, eta nei. Panderoa hori zan, eh? Bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak, eta inbesteko indarra kantuan, eta bat eta beste, ba, gero hori pixkat idealiza, ikono bihurtzen joan gara, eta momentu jakin batean, ja, pixka bate trikiti mundu hori, atzean gelditzen nahi zanean, erreskatatu zuten, bueno, roketik zetorren jendia. Ba, Ruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak, intzituzten, ba, berezik Fermin Muguruzak eta kortatun, abesti puxka bat sartu zuten ean, Tolosako inauterietan, uste eta abesti antzala. Nik uste dor, beste aizela demantziotela jende honi eta berezikin Mauriziari. Baina esate izut, eh? Hor, benetan deskubrimentua izango zan emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi laroita marreko marka darte, eh? Bingen eta miren, zient, ez nahi zondoko horretzen, baina, bueno, horietako bat izan zan lehenbizigoa aterazana trekitia jotzen. Eta hori jabazan laroita marreko marka da.
0: Hor, aipatzeko da, bueno, Maurizia zitzegetan dugunean askotan haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia esaldi hori, horrekin hasten zituen bere, ez dakit, emanaldiak edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
1: Bai, noski. Ez zuen lehenbizi hori esaten, eh?
0: Aupa leon ere.
1: Lehenbizi esaten zuen, aupa leon, aupa dana dalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
0: Nei.
1: Zergatik, beak aupa esaten zion mundu guztia, eta beha inorrek ez zion esaten.
0: Claro.
1: Azkeneako, beak bere buruai, esan, eta eharkitezun.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Bai. Zuri, bueno, historio... Bueno, historia edo historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizutenetatik baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
1: Bueno, ez dakit, anekdota da, edo grazian diaintzian nahi asarretu zan batian, ba, bere hilo bat uste gitarra jotzen nahi zala ganbaran, eta arek behitu itentzion, bazkaltza etortzeko, eta arek aso egitenez, eta hilo mentzan, hartu gomentzion gitarra, eta baretzen kontra bota eta puskatu intzion. Eta nahi oso grazioso egite, zait, pentsatzen de bere hilo bai etziola batek grazik ingo, baina niko lakotxea imaginatzen du Maurizia, eta gero frogatu ziaten pixat olakotxea zala, eta horrek poza hundia mantzian.
0: Beraz uste zenuen modukoa zen.
1: Bai, neurri batian, bai, behintzat.
0: Hori.
1: Mauriziak ematen didan pena da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritzat hartu deula, eta hori da benetako pena eta benetako matxismo. Berak zuka jotzeko modu bat eta kantatzeko modu bat, eta bazuden beste hainbat, ez zutenak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beria zun, baina hoiek desagertzen jundia. Mm-hmm. Eta honek hartu du denen tokia, ezta? Eta seguraski Maurizia bizitzan baliz, ez zun hori ere gustoko izango. Mm-hmm. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina batzuden beste batzuk ere. Eta bakoitzak bere tokia aitortu beharko litzaioke.
0: Bai, orain azken aldian, bai Trikitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai izan Primi Erostarberi, bueno, Erostarberen historia kontatzen dutenak, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ezta?
1: Bai, hori bihurtu deun nola bait gure denen ordezkari, ezta? Ta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea, pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta hoiek aldarrikatu beharko liak. Adibidez, Primia aipatu dezu, Primia Erostarbe sekulako makumea zan, sekulakoa, eundoko lana indakua, baina arek abotso oso fina zeukan. Eta horregatik ote, ez dala galien du, bastakit, baina nik pena daukat horrekin.
0: Bai, nik entzun nuen behin Primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
1: Bai, ala da, joe, pena da, baino, benetako artistak izan ditugu, eta
0: bai.
1: Eta horiek erreskatzen berdi.
0: Bai. Egingo dugu lana horretarako.
1: Oso ondo.
0: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea, zer irudi geratzen nahiko zenuke?
1: Ba, niretzat, Maurizia azkenian katebegi bada. Mm-hmm. Berak modu bateko zea intzun, tradizioa berreskuratu zun, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik eldutzien rokero iedanak lehen esan dako hoiek eldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesik handiena, eta bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana, intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitza daukagu, eta hori oso importantea da.
0: Mm-hmm. Oixe. Osongi. Ba, Garbine, mi esker, berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bale, mi esker zuei. Bale, ondo izan.
0: Agur.
2: Oin zeberioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur zebe.

0: Fiori, Abba Maurizia!
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egin zen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, Aupa Maurizia esanez, animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena. Musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan. Baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta, eta Xiberoko Botzako Inexa Dekon, arratsaldeon.
3: Iepa, arratsaldeon.
2: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
3: Bagoaz, pixkanaka, ba, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
2: Inexa, zuek zer moduz?
4: Ba, ontsa, hori, jamek dizu Xiberoko Botza irratia obretan dela, eta obra sozbiltze kampaina bat egin nibila eda juntan, hori, guai, obretan betxin, hori, ala, egititzea mini bat gaizan eseatzen, ahan jahatzen, eta guelekiatzen maiten gine behian, bela, ala, horretan egititzu.
2: Martxa hartzen beraz. Guelola
3: ibibiga, Inexa, guda, usteot irrati guztitan aprobetsatzen dugula alako atarako, ez? Obrak eta berrikuntzak ikeko.
2: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko moduko da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dutzuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inexazuk ez zenuela ezagutzen.
4: Ez egia zitzen bate ezagutzen.
2: Garazizuk?
3: Bai, bai. Ezagutzen dut eta gaina esanen nuke duela urte batzuk esan erran irratin iten dugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna eta basaiatzen ga Argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu eta ordu betez hori lantzen. Eta esanen nuke, ez dakit duela bizpair urte bat Mauriziari ere eskaini niela, orduan, bueno. Honezke aztuta dauket pixkoa, baina bai, ezagune, bai.
2: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo? Garazi, agian zure gandik hasita.
3: Bai. Nei, lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen da biziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen duen indarra, ez? Pentsatzen dut, ba, badakigulako bere garaien, ba, plaza etzela emakumezkoantzako tokie, etzen meintzat hola hartzen, eta uste dut, niretzat bado Maurizian figurak nolabaiteko horrekiko desobedientzie, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut, ikentziela nolabait aurre horrei. Eta esanen nuke irratsaio berezi hau inginunen Maurizian ingurun hemen esan erranen elkarrizketa zatitxon bat edo entzun ginula hor galdetzen zioan Mauriziari ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu hori ez, eta erantzunez dela, bueno, nahiko simplea esaten zuen berak, ez, nik neronek ez baldin badot nere burue animatzen, ja norkinen doan, ez, orduan, bueno, netzat badalako simpati edo xamurtasun handi bat sortzen diten alako pertsonaia bai. Mhm.
2: Inesazuk gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
4: Oso alagia izizile. Ikusi ditetan bideoetan, bera, ba, emizun bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan Pandero ez dela bate baliatzen, horren ez dit bate referentziaik horretan.
2: Hor, egia denik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian nire buruan, ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan, hau ez da ala, bueno, Maurizia Plazandere bezala definitu izan da, zuei Plazandere hitza entzutean zer etortzen zaizue burura?
3: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenen joan da, hoiz ez, plaza nahitzen den Andre bezala ulertuko nuke, ba, pixkat lehen Maurizian nakin lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, gaur egun ere, ba, zalantzan jargin ezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori, ez, nola bat jatzen duen, emakumezkoa edo, ez? Nik hola ulertzen dut behintzat, eta hor ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko, izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, usteot gaina hori ez, herritan, plazak, badola, publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez? Eta bizkater, bai, Plazandre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina uste dut pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen ari gala nola bat plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, uste dut handik bide luzea ere badaula, txeko.
2: Inesa?
4: Ba, inik berre eta ikusten dit, kulturan jaitzaile izan dien emaztik eta plaza hartu dien emaztik, geho, badakit, heben Sibiruan baditzu ikerketa ramat gure ondarea deitzen dena, hoi Itzirriart, Joana Etxart eta Santiana Etxebestek jonazten dena, eta eko justoki kontatzen itzik kulturan emaztek beti parte hartu dela, usu haipatzen egila, ez dakit, heben pu Sibiruan usu gaiten itzik lehen emaztek etzela dantzatzen, eta huai maskadeetan eta pastoaletan liku hartzen dela, eta eko gaiten zizien justoki dela be urte zumbait, edo mente zumbait, emaztek beti parte hartu izan dela, justo istoian gaintz edo gue memoian bazterritzi ditugula, eta ara hoi, esplikatzen zizien azkenin, beti plaza handeiak izan dela, justo ez binintzila aipatzen huai arte.
2: Justu, zuk esan duzun horretatik, hori, kulturan emakumeek betidanik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
4: Ba, gizarte etero patriarkal bat eta meitia, simplek, eh?
3: Bai, hain simplea eta hain komplikatu,
2: eh? Duat
3: ikina zaldu itekena. Bai, nahi, burura etortzen zaitele oso, eta usteot gaur egun ere asko gertatzen dela, adibidez, sukaldaritzan, eh? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez? Eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez? Errezeta liburutan eta sukaldaritzak ja beste glamur edo pisu hori hartzen non tokitan, ba kasik beti gizonezkoak die, ez? Zentroa, orduan, bueno, ba nola bateko loturi hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunakin ere, hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina ba, etzaio segurazki eman ba, zentralidade edo presentzio hori, ez?
4: bertsuan bergaiza, oinit, duizaz gizonak tutsa gertu txapelketetan, eta azkenin etxetan usi emaztek dizie hizkuntza bai eta kantoia transmititzen, uste dit. Nitzu horit, ze finaletan, bera, idizita ze txilabako finala batetan maialen arzaiusek erantzera justoki omenez beha maniai... Erantzitzen ala bertsua ebai emazten ganik transmititzen zela eta agertzen zela azkenin.
5: Bai, hemen justo sanerranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Luzia Goñi da, eta ba, haue, bueno, ba, hogei garren menden zehar, ba, bertsoak bere bizita osoan oso gaztetatik bueno, zaletasune behintzat izan zuen, eta bertsoi idatzi asko ere utzi zitun bere bizintzear, baino plaza publikoan kantatzeko aukera hori, ba, etzun izan bere bizitzako azken urtek arte, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, oain arte guretzate eta pentsa, bai, ara ontako irratita komunikabideetan lan iten dugu, eta nahiko ez ezagunetzen pertson hau, eta azken urtetan, bai, nola bat, horri buelta emateko asmoz edo, ba, india hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dira, Luzia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
2: Hor, gota da.
4: Eta, zit, ziste, azkenin, emaztik usez zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan, justut emaiten genietzen ehol bat etxan egoitia, eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko, mentzitu ez zien denbo gitziko ebai erriteko merkatila edo plazat bertso botatzea.
2: Bai, hor, esaten zenuten horretatik, ba, gian, sukaldeko lan horretan nahiko argi ikusten da, ba, emakumeek egin duten lan hori ez dela inoiz kultura gisa aitortu, horri begira, eta ere aipatu duze, ba, azken urteotan, ba, dirudiela, alegin handiagoa dagoela, ba, emakume horien izenak berreskuratzeko, ba, izan ikerketak, dokumentalak, liburuak, denetik, Mauriziarekin ere horrelakoak egin dira. Uste duzue benetan aldatu dela emakumeek euskal kulturan duten aitortza? Ez dakit nork hasi nahi duen.
4: Txandakatzeko. Ez dakit. Ez dakit, usit, ez dutela aski ikertu ekaitiko. Usitu publikoan percepzionia kambiatzen aidela, eta justoki generuai mentzitzu maitetan ez dela hainbeste kasuik emaiten, adibidez eben Sibiruan pu dantzai edo kantaietan ez dituzte hainbeste kasu emaiten dela, sumaitek bai, sigure, beda, uste hortan bai geho egiten den likia, uste itale beti gizarte patriarkal batetan gira, eta ene usten ze gizonek ez zi haina izan nekia izten neki desberdinetan.
5: Bai. Bai, nik usteot, bai nola bat, ja, aldaketa batzuk bai ematen nahi die, ez? Osa, nabarmena da, eta itzalen gorde, ez? Itzalen egon du dien emakumezko sortzaile edo kulturgintzako emakume askon irudi hori berreskuratzen, zabaltzen, aitortza bat iten bai, ega. Nik ezakitena da, gero, askotan herri mugimendutik iten dien lanketa, askotan herri mugimendutik iten dielako, ez bakarra, baino. Ezakit esparru formalagoatan, adibidez, aurratzen zait, ezkuntzan eta alakoatan, aldaketa egiten ematen nahi diote, nik ezakite... Ez naiz irakasle, eta izan ez dauket gaur egon ezkuntzako liburuta da ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dutena da, behintzat gure garaien historia liburutan makumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi orduan ez dakit, egitan alako eremu formaletan aldaketa sakonekoa gertatzen nahi ote den, edo ez eta berrin bururatzen zaitu antxere kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezkoz beteta daudela gure kaleko izendegik, eta horrere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori jena iden, bueno, zentzu baten bai, eta esparru batzutan usteot aurrera pausoak eman diela, eta beste batzutan ba indik asko falta dela.
2: Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
5: Edo hori ez, puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baina sakonen ez dugula aldatu, bueno, esan dena inesak ere ez, sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, orduan, bueno, ez dakit. Batzutan arrisko hori daula, ez gauz puntualatan gelditzekoa, edo lanketa puntualatan gelditzekoa, edo...
2: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki, ez dakit, euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit, bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
5: Egia, kostatzen zaitela hitz horrekin, erreferente hitze, itzuntzait oso hitzan die bezala, baina, bai, badu alako pixu bat erreferenteen konturek, baina, bueno, bururatu zait, adibidez, Gaztetxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen nire ingurun, eta nahiko punk zalek gaine, eta, bueno, nola bat jeko erreferente izan ziren guretzat, Las Bulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz apurtzaiek edo izan zienako. Eta gerora musikakin, gaur egun ere pentsatzen dut, Euskal Herrin musikari, ez dakit, Miseban Miren Arbaiza, Mursego, Anari, Aiora Renteria, Inez Osinaga, izen asko bururatzen zaizkit, baina esango nuke oso okdenak nahiko aktualak edo oso gaur egun bat giela.
2: Nina xa?
4: Ni referente zagitxo behatze gana izin, zinez izen la fama txara ez, ni berakit ni bizien referente ikan ditzidanak prefosta emazte zumaitzen dira, sustut handerri nioak, izin handerri nio bat heben tipitan usue daitzen zena, eta zinez ni esten ginizin eta ikasten ginizin Geiza Franco haikin amesten ginizen be hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizen beste mindu bat ikastolan, eta bai, hua referente bat izan dela, uste dite ikastolan ginen ikasle gizientako, izan bai alkartarzina ikastia, desberdintarzina, bakotxan izatia, eta... Bai, horako pertsonak bai referent izan dira, geho hola izan famatu edo kantai edo ez bortzaz uste ditu gaztetan entzuten intila sutut be gizonak behitxak sutagak eta horakuk geho handitzekuan, habo liseuan eta hola habo interesatzen ez ezta gitzean bai, ez talder eta anari eta bester bena, bai, ez dakit ez dit hola e-referente bat pentsatzen hola kulturalki ez eta gizonetan ez dakit.
5: Nei ere kostatzen zait, egia da askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori bueno, ezakitez jende publikoa edo izen handik izan berra duela, eta askotan zuka ipatzen zinen onari da inesa, erreferente gure urbilen eta etxen edo ja norren amak edo amonak edo baina referentzia hundiuak ez daki bat ditu
2: bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik referenteak topatzeko. Bueno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan bai, baina orokorrean edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
5: Azkenen edabidek bagaboz gora iuk, ez? Iruitzen zaite karpen handie dela horre indezakeuna, gu san erran irratin bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaile sare hortan
3: emakumezkoan presentzio dermatzen, ez dakitari ez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere, bai musika feminista, disidentiotatik inen musika, alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu, eta ba, justo kolaborazio hori ikendunak ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feminista, gordon, bai saiatzen da presentzio hori bermatzen eta horrei pixu ematen, adorintzat gure aletxoa jartzen hortan.
4: Baina, uste, txikatzen, hale, agertzen dena, dizu gizartian agertzen dena, ebai, gizonek aizago hitza hartzen dira, fenin berakit, heben egiten dit.

0: emakumezko albaino hor badau, bai, bai, bai, musikado zinezak.
1: Gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaila, baina...
0: Ez dakit zer pentsatzea. Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, ez? Nahikoa eta asko litzekela. Mm-hmm. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Ez dakit horrekin mm-hmm. uste dut jade xente ineango litzekela.
2: Mm-hmm. Bai, ametsarik ez bai zabu hori kasi eman behar. Gaitzak simpliago.
1: Oso, ni, ba, hemen txautziko dugu gaurko tertulia, mi eskerrikote gurean izateagatik, eta hurrengo arte.
2: Ongi zelantza.
1: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta albisteen ostean, gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, albiste kuriosoaren edo dena delakoaren tartea. Eta horreterako gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aste artea. Uste dut aste arteak bere horretan definitzen duela eguna. Ez da?
0: Ez dakit, zergatik?
1: Aste arte delako... Azaldu izazu, mesedez. Aste artean iretzako da, astelena, astelena izango balitz bezala, baina okerrago.
0: Ah, bale, oso ongi, zergatik?
1: Delako... Batzutan esaten da ez, asteazkenak soberan daude, ez niretzako astearteak soberan daude.
0: Ados.
1: Bueno, egunak orokorren.
0: Ah,
1: aste buruak enduta.
0: Ez dugu egunik nahi.
1: Ados. Asteko egunak, lan egunak soberan daude, baina... gustora tortzen ez lanera, bale, badazpada entzulen dat. Baina ez, astearteak, ez izkin zeru ditzen astelenak.
0: Bai.
1: Da, astelen sentsazioa, baina okerragoa, zora indik asteartea da.
0: Hmm. Bai, ez? Ados, bai. Bai,
1: da, oraindik astearen hasieran gaude.
0: Batzuk esaten dute asteartetan astelen handiagoa izaten dela astelenetan baino.
1: Hori nahi nuen esan, zuko beto esan duz, eskarek asko. Hori da asteartetako sentsatzea orokorrean. Eta gaur erredakzen badaude bizpairu pertsona astearena izaten ari direna nahiko potente.
0: Bai. Orban, bai. Ez dugu bere izanek esango, baina badakigu noretaz ari garen.
1: Pertsona bat da.
0: Pertsona bat da konkretuki eta bai. Gizajoa.
1: Bai, nahiko lan.
0: Gizajoa.
1: Esan barren, ez dakiten zuten ari zegun ez noski ez.
0: Seguru ez ez.
1: Baina bai, nahiko lan dauka.
0: Hori da.
1: Bueno,
0: ba, bere lan guzti hori nahiko lan denez, ez da guentzuten ari, baina seguru nago jende askok duela astelen bat. Hala ere beti esaten da astelena duzu. Resaka duzunean esaten da astelena duzu.
1: Ez ki astelenak. Bai, nik aldatu egingo nuke aste artea duzu.
0: Ados, hemendik aurrera aste artea duzu.
1: Vale.
0: Bueno, orduan, aste arte astelena duten horientzat,
1: bai?
0: Ze albiste on edo ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan.
1: Nik albiste onak ez.
0: Ba, zer ekarri diguzu gaurkoan.
1: Ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan. Bueno, gauza da, badakizuen normalean hitz egiten dudala, ikerketez,
0: eta animaliez,
1: edo ume txikiez. Atzo dibidez, biak izan ziren.
0: Bai.
1: Orduan, gaur ere, ba, animaliak, gaurkoan, txakurrak. Ez ditugu ekarriko makakoak, ez ditugu...
0: Makakoak.
1: Tximinoak. Ez, gaurkoan, txakurrak.
0: Txakurrak, ados.
1: Bai, gauza da, irakurri nuen, bueno, lehenengo ikusi nuen bideo bat. Eta esan nuen, nik txakurra daukat, entzuleak ez badin badakite. Arte txakur bat, kasu honetan, Golden Retriever bat da gaurko protagonista. Bideo ikusi nuen, esan nuen, altzuen izan nire txakurra perfektuki, zen nire txakurrak egingo zituen bizaunka, baina gero nik uste dut ezan egingo zela. Bueno, gauza izan da, egin da bideo bat nahiko viral, sare sozialetan, izan ere, bueno, bideoan erakusten da, segurtasun kamera batzuk bai etxe kanpoan eta etxe barruan, ikusten da lapur bat etxe barru batera sartzen, etxean gauzak lapurtzen, sukaldatzen eta bar, eta txakurrak zer egiten du, bazaunka egin beharrean, bere jostaibak ekartzen dizkio berarekin jolastu dezan. A ber, ikusten duzu bideo eta esatzen bai, potxolo... Potxolo bada. Bideo ikusi duzu, potxolo
0: bai,
1: bada. Potxolo bada. Klaro, ze egingo du txakurrak? Ikusten du pertsona bat, nireak egingo luke zaunka bizpairu minutuz, baina ikusten duenean etxe barruan dagoela baze gehiago egin behar du. Ba, jolastu igual ez, hortan konfiantza gehiago behar duelako, eta kostatzen zaiolako jendarekin harremantzea. Baina, nik uste dut ezango zela, lasai.
0: Lasai.
1: A ber, kozka egiteratzen joango ez duelako inoiz kozkarik egin.
0: Ados?
1: Orduan, hori deskartatuta dago.
0: Mm-hmm.
1: Zaunka egite asko gustatzen zaio, orduan, zaunka egingo luke. Baina izatxa mugitzen duen bitartean. Orduan, bueno, ez du askotako balio. Nik beti pentsatu dut, ni etxean balin manago. Eta norbait sartzen bada ezagutzen ez duena, lasai ez diola zer egingo. Igual ez da hui ideia ona irratian esatea, ez da?
0: Ez da batera ideia ona.
1: Ja, bale, ez da unka egingo izan.
0: Bada espada.
1: Besoak enduko izan.
0: Iraiaren txakurra oso arriskutsua da, kontu zibili.
1: Zaunka egiten du, zaunka asko. Eta gainera dauka zaunka... Irratirako ona izango litzatekeena, oda, badakia hotxaren proiektzioa nola egin.
0: Proposatuko diogu irratxaio bat zure txakurrari.
1: Ez, sokorro. Etxetik ateratzen bada, ja beldurtu egiten da. Baina, badakia hotxa nola proiektatu, oso ondo egiten duri.
0: Negira.
1: Baina, bueno, ba, zaunkan geratzen da gauza. Orduan, bideo ikusi dudanean esan dut, joe, ba, eske nirea berdin-berdin izango zen. Ta, bueno, gauza izan da, bideoan eta ikusi dugu, pixkat lapurreta osoa erakusten da bideoan, ba, nola sartzen den lapurra, nola pasatzen duen txakurra, gainera txakurraren oian etzaten da, txakurrarekin jolasteko,
0: dai.
1: Txakurrak ematen dizkio bere jostaiuak, berarekin jolasten du, bideo gehiago viralizatu dira, nik ere ikusi ditut.
0: Zeharraroa.
1: Bai, za, bai. Malen beti kexatzen da, nire Twitterrean sartzen den bakoitzean.
0: Ez naiz kexatzen, iruditzen zait kuriosoa, iraiaren Twitterra dagoela guztiz beteta, animaliez edo umetxikiez.
1: Ba, berdina da, nire Twitterra da hori, ba nire Instagrama berdina da, baina janari ere egiten zaio, eta nire TikToka iguala.
0: Nahi era zehongi.
1: Bai, dira nire bi, zaman nuen jobiak ez. Zaten zaizkit bideo motoiek.
0: Nire jobiak dira animaliak.
1: Animaliak eta ume txikiak. Ezin dut nire debilidadea dira. Bueno, ba hori, gauza da, bideoan agertzen dela, ba hori, nola jolasten duen txakurarekin, eta gainera, eski, ematen du txakurrak ezagutzen duela. Ze pozpozi dago.
0: Bai,
1: eta nire jostaioak ematen dizkio.
0: Bai.
1: Eta gero, oberena da, hauden eta gero esaten zula, bueno, zerbait aldatuko ez, polizia txasartzen da etxera, lapurra atxilotzeko, eta poliziarekin ere jolasten azten
0: bai,
1: da.
0: Txakurrak txakurrekin agian ongera maten dira.
1: Begira, azkarri gilizara horrez, nuen bializ pentsatu. Baina, da, joe, eski txakurrorek ez dauka, eski ez dauka maliziarek inondek inorare.
0: Begira.
1: Ba. Jolasten azten da, orduan, bueno, esamarroen edukatu zuen txakurrak, ez, ze ez dute kozka egin behar, ez dira agresiboak izan behar, baina igual lapurra sartzen badetxera, lapurrarekin jolastea ere ez dakit nik ba oso idia hona den. Batez ere zuentzat, txakurra, ba, bueno, txakurra horrela pozik biziko da.
0: Bai.
1: Baina zuentzat, ba, norbait etxera lapurtzera sartzen badez, askotan kartelak ikusten ditugunak baserritan ez, kontuz, txakurra arriskutsua.
0: Horiek egitan arriskutsuak dira.
1: Batzuk ez.
0: Gehienak,
1: nire inguruan ezagutzen ditut, gero ikusten duzula txakur txiki bat esaten duzula, honek kozka egiten maizu ere ez
0: duzuna. Baina daude batzuk, ez dakit nola oraindik ez duten norbait akatu.
1: Bai, egia da, bueno, atzo hemen izan genuen elkarrizketa bat ez duguna hemen publiko egingo, bazpare, baina egia da orokorrean golden txakurrak beti izan dira asko jolastekoak, energia askokoak, segituan daukate, bada arraza bat, oso jostaria, oso jatorra, jendearekin asko harremantzen direnak, oso soziala dira, orduan, bueno, ba, txakurra horrela bada, ba, ezin duzu zer egin, ez da. Baina, ia da, bueno, bideo oso graziosoa dela, ze lapurra dabil bere etxean bezala, gauzak lapurtzen, eta txakurra bitartean berarekin jolasten. Bueno, ba, batzuk kozka egiten dute beste batzuk jolastu. Ni nahi egut jolastu, baina.
0: Iraiak jolastu nahi du, baina txakurrak.
1: Ez, nik txakurra horrekin jolastu nahi dut. Beretan, bueno. Entzule izango diet, ikusteko bideoa, ze sekulako goxotasuna transmititzen du bideoak.
0: Ados.
1: Bai, bueno, ala ez?
0: Txakurra gustatzen bazaizkizu, bai.
1: Bai, eske, niri gustatzen zaizki txakurrak eta ume txikiak eta malin ez da bat ez da bestea.
0: Eske,
1: bai, beste baterako, biharko
0: debate hori. Beste baterako. Badakizu tarte hau bukatzeko zea beste jarriko dudan?
1: Joder.
0: Euskal Herriko txakur maitatuenetako baten abestia...
1: Pintxo, pintxo.
0: Ez, pintxo, pintxo. Ez hori ez.
1: Zeba ez?
0: Gehiagetan entzun delako.
1: Vale.
0: Da, beltzi txakurra, zuk, badakizu ze beltzi, zein den beltzi txakurra, bazen pirritxeta, kolo pirritxeta porrotxen txakurra, eta zen antzerki bat, ba, beltzi, wau. Ordan, ba, jarriko dugu abesti hori, ongi deritzozo.
1: Gauza bat, zergatik atzo. Oianeko, nola da euskeraz?
0: Oianeko liburua.
1: Horrela da traduzioa?
0: Bai, ez?
1: Bai. Ja, bueno, bai, atzo, ai ama, eskizin dut, Oianeko liburarena, gaur beltzi, bihar zer dator?
0: Ikuseko dugu.
1: Bale, ba, bihar arte.
0: Bihar arte.

Eta jarraian ez dugu beltzirekin jarraituko, baina bai gure irratiarekin, ze gure irratiaren erreportaiaren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki eskuuska joko berri modalitatean. Arbona Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia du orain, eta finala larun batean izango da. Irabazteko bide honean den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian.

0: Orain bain, Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, eta batzuek pentsatuko zenuten, Olatz Iduate lankideak du biztan da hitzegin pilotariarekin, gure kirolari kazetariak, bitzez esplikatzeko joko berri modalitatea, ezkerpareta eta trinketearen arteko modalitate bat da, eskuska jokatzen da, eta ezkerrean trinketearen taula badin badu, eskuineko partea librea da, irekia da, paretarik gabekoa. Arbonako lehiaketaren finala heldu den arumatean jokatuko da, goizeko amaiketatik aintzina Aliande Chapelle Uzet eta Iban Etxeberriariko dira. Ibon Taberna eta STB Parasuren aurka, orduan Aliande Chapelle Uzet arbonarra da, etxean ariko da beraz eta 18 urte izanagatik profeta bilakatzen ari da etxean, jaz lehiaketa irabazi zuen eta orten bide honean da, zuri itza beraz Olatz.
2: Aliande Chapelle Uzet, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
2: Mineske retogirik gure estudio Iotara ez zaitugu anitz atxikiko, eta heldu zira eskolatik?
3: Eskolatik, bai.
2: Fite. Non zira eskolan?
3: Estian, bidarten.
2: Alos, pasua jazukana?
3: Bai.
2: Eras egin duzu sartzea orain?
3: Sartzea du labi haste, bai.
2: Ara, ahondiekien egaren dugu, nola pasen da?
3: Bo, untxa, aski zaila, baina
2: bai?
3: Lan egin beharko da, bai.
2: Ingenieritza hor prepa bat ditu zu, hori da?
3: Hori da, bai, prepa bat, gero ingenieritza bilakatzeko.
2: Bon, ez gira horretaz bat emintzatuko, pilotaz emintzatuko gira. Zenta, joan den aste buruan, ebe joko berriko finalerdiak ziren, eta berriz ere finalean, gazte-gaztea zira, eta jaz txapeldun, aurten finalean.
3: Bai, entzatuko gira be pasaden hortan bezala itea, eta bai, lehen bi partartzak izan dira niretzat, eta momentuko dena bizkiuntza pasten da, beraz, espero, segituko dugula.
2: Etxean ari zira, Arbonakoa zira, gustura senditzen zira hor Arbonan?
3: Bai, ikuste ditut partida guziz ezagutzen ditu da niendeak publikoan, beraz, meti placer bada aien aintzina eritzea, bai.
2: Eta jokoa, joko berri?
3: Ezagutzen gu bizikuntza trinketa, pixkat ezkerpareta eta plaza, eta joko berria da pixkat nahasketa bat. Nahasten den bizikuntza ataka eta defentsa, beraz plazera handi bat da bai.
2: Nahiago zu joko berri edo trinketa?
3: Joko berri gustatzen zait.
2: Egia?
3: Bai.
2: Txapelketa hona egin duzuez, eta finalean ziste, finalerdi eta final laur den aski errez joan dira maitzaren aldetik hasteko?
3: Bai, erdi finala pixkat zailago izan da, Bixente Larral eta Sebastien Keian kontra, baina bai, momentuko partida onak initugu bai.
2: Erran pixka bat mintzatu, pixka bat zure bikoteaz?
3: Iba Ixeberri, beraz Larzabaleko jokalaria, nere adin berekoa, eta bo, berekin bizikili untsa konpontze gira, bizikili onak gira, eta jokalari bikaina da.
2: Lagunak ziste pilotatik kanpo edo bakrik lehiaketaren dako elkartu ziste?
3: Pilotatik ezagutu gira, eta gero liseoan ere elgarrekin ginen, beraz harreman bizikio ona dugu, eta zinez placer bada berekin partekatzea txapelketa hori.
2: Jokatu zinuen, haintzin, lehiaketa hau haintzin berekin, edo ez?
3: Haitu ginen, bai, elgarrekin bidarrain txapelketan, eta olako txapelketa tipitan, baina lehen pixkat txapelketa garantzua dugu elgarrekin.
2: Bai, duriz untxako matzen ziztez, eta emaitzak hor dira, erantzu final erdi pixka bat komplikatua, multxotan ere irabazi duzu, salbu partida bat?
3: Bai, partia bat galdu dugu, este parasuta Iban Tabernaren kontra.
2: Oiek zuzue finalean larumatean.
3: Oli xebera, okan dugu errebantxa polita larumatean.
2: Ba, duzu gogoan partida hura, nola joan zen?
3: Nagusitu ziren, deusirateko horik, este bek partia bikain egin zuen, eta Ibon haintzinean zuen punturik hartu, beraz guretzat aski zaila izan zen, baina, analizatu ditugu pixka taien partidak, eta hoi badakiku zer egin obekoiteko.
2: Pixka bat bitxia zen, eta multxo berean zinezten, hoien kontra galduzue, baina ala ere lehen aterazizte, gola begazean, eta hoiek galduzute meste partida bat, pixka bitxia izan zen hor.
3: Bitxia izan da, eta ordezka ardiak izan dira ere, tira errizmen jarritu zen, eta gura horko lehen partida Mikel Lual zauritu zen. Beraz, aski bitxi izan da, baina azkenean biak ateratu gira untxa eta biak finalean.
2: Oiak ere, finalerdia komplikatua izan dute, 85 ikusi dut, baina hor dira, finalean, larun batean hariko dira zuen kontra. Erran duzu, analizatu duzuela, zer egin marko duzue, ez duzuena egin, azken aldean.
3: Analizatu guz, eta egia erran, estebek hori iten dituela partida biziki horrak, eta eskaz izan duguna pixkat gure jokoa gure kontuan hartzea, eta egia erran pixkat sofritu dugula egin kontra, beraz muru hartzea, eta ni gero entzatu entzinan puntuak eitea, Iboni.
2: Bon, badakigu joko berri lehiaketa hau Arbonakoa eta Eletakoa ere baliatzen dela pixka bat txapelketa prestatzeko. Txapelketan aldatuko duzu bikotez, hori da?
3: Bai, hori da. Zirila Ahamelekin, bai gorrirentzat, haituko gira.
2: Zuri jasko bikotea?
3: Hori da.
2: Zer mailatan hariko zizte?
3: Bigarren mailan, mantendu ginen joan horretan, beraz hor bigarren mailatik berritzasko dugu txapelketa horretan.
2: Mantendu, baina igo zinezten irugarrenetik bigarrenera, eh?
3: Ba, igo ginen, eta bo fase finaletan ez ginen sailkatu, baina Tokia mantendu ginen bai.
2: Hala, estudiora sartu entzien egiten zinuen ere, Ziril kolpatua izan dela, berritzeldu dela, duda batzurekin?
3: Duda batzu baitu, bortxaz, martxuan operatu izan da belaunetik, beraz horra, badu alaire hilabete bat berritzasitu elentremenok, beraz ene ustez aritzen bada egunean izan dela nahiko du.
2: Eman duzu elbururik txapelketarako?
3: Elgarrekin ez ditugu adoftu ez, sobera elbugak, oina bo, untsa izateke igotzea, berba, lehen mailan, eta gero ikusiko, fase finaletan parte hartu edo Tokia mantendu lehenan, baina bai, elburu bat da.
2: Bon, pilota zale mundua txipia da, Jande Chapeluzat, ez dakit, zuri heldu zaizun, baina anitza aipatzen da zutaz, egiten da, bizik gaztea zirela, etorkizuneko pilotari bat zirela, aitzen dituzu olakoak?
3: Aitzen ditut batzu, baina bo, ez dute impactu hainitzik nire gainez nik egiteute nire bilbidea, maititu dan gauzekin, eta gero ikusten dut nora eramaten nauen, baina nik itut nire bilbidea nire aldetik bai.
2: Hainitzak epatzen zutela, domaia zela, olako pilotari bat irugarren mailan jokatzea iaz, mazazpi urte zinituen bakarrik, aurten bigarren mailan, zuk konzentratu azira zurearekin.
3: Bai, badira legeak, badira arauak, respetatzen dugu, ez gira jokolari ekxepsionalak, beraz besteak bezala egiten dugu, eta gure Tokia irabazi behar bada igotzeko, be hori genen dugu, beraz hori gabe.
2: Ados, be kantxan irabazteko beharko da irabazi, beharko da igan lehenik lehen mailare, eta ganduzu nahi duzuna egiten duzula, gira frontbola onkitu zinuela, jaz, eskerparetan ere pixka bat ibilizira, zinez, ara, hartzen duzu presiori gabe?
3: Bai, aski niz nire autetan, iten dut pixkat frontbola, pixkat baritun zire eskerparetan, baina egia baut askatasun hori eta maitu tere aldatzea eta ez beti zentratzea gauzabaten gainan, beraz ne ustez oniten zait eskat aldatzea ere muzta pilota zera.
2: Eta duzu sentitzen presio hori barzula irabazi, barzula igan, barzula izan oberenekin, berezko?
3: Ba da, piskat presio hori, baina bo piskat anzten dut eta nik aztianiz eta nahiago dut plazera hartu justatzen eta utzi geroko presio hori.
2: Amets bat da, berezko bilakatzea?
3: Bai, biztan da, tipitako amets bat bai. Eta hor, piskat hor zen gira, izaten dela, errealitatea askilaster, beraz, baina errandu da mesela, lehenik plazera eta berantago gauza xerosak bai.
2: Azteko edurri duzu aski zentzua buruan. Azteko eskertzen zaitugu, urbildurik, xantza honore larumateko, eta eaen nolateratzen den txapelketaz, eta urbildetik segitu izanen zira, mileskar.
3: Mileskar zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta sintonia honekin emango diogu guk hasiera denboraldi honetako bertsolaritzaren tarteari ere larumat honetan. Hasi da Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Eibarren kantatuko du berak urriaren 31ean. Helduden astean jokatuko dira urrengo bi saioak Altsasun eta Lekeition, baina horri kasu egin aurretik, ba pasatu berri den Azparneko saioari begira jarriko gara eta horretarako gurean dugu, ba denboraldi honetan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak irauten duen bitartean, ba saio guztiak edo ia guztiak aipatuko dituen Jone Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, orain saioa repasatzen ere aitu naiz, azkeneko bi egunetan eta, bueno, gogotsu baino pixkat urduri ere, onta zaiteko.
0: Bueno, zu bertsolaria ez zara, ezta?
1: Ez, bertsolaria ez, beti danik izan naiz oso bertso zalea txikitatik, gaina gogoratzen dut, bueno, lehenengo bertso finala 2009koa izan nuela eta han nintzen, eta ordutik beti jarraitu dut, bai txapelketa nagusia, bai herrialdez berenetakoak, eta noski, ba, herrietan dauden plaza eta alik eta saio, bueno, gehienak edo ikusten saiatzen naiz behintzat.
0: Beraz, esan dezakegu prestatuta zaudela hemen iritzia emateko.
1: Bueno, prestatuta ezakit. Nik ez dut nire burua inongo aditutzat, ez da gutxago ere, osea, nik ba zaletasunetik tirako dut eta hemen edozein adituk hitz egin dezala bertsoez, ba bai neurriez, bai puntuez eta bai ba izan behar dituzten irabazleez.
0: Beraz, zu ona etorri zara iritzia ematera.
1: Hori da.
0: Hori da, oso ongi. Bueno, ba, gaurkoan Azparneko saioa izango dugu aipagai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa izan da hau. Azteko eta den galdetuko izut zuri, izen aldaketarena zer moduz dara mazu hori, zen eri orain dei, Bertsolari Txapelketan agusi ateratzen zait?
1: Bai, neri ere alateatzen zait, eta gehiago esango nuke izen oso asamteakoan baino sigletan BTN erresago ateratzen zaigala, baina bueno, pixkanaka moldatzen.
0: Hori da. Oso ongi. Ba, saio honetan, larun bat honetan izandako saioan Aritz Bidegain Aire aritu zen gai jartzaile lanetan eta bere atzetik aritu ziren, ba, zozketan erabakitako ordenean, esango dut, Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maiane Txoperena, Xabat Gaietebeitia eta Peru Abarrategi. Bueno, puntuazioi dagokionean aipatu dugu hasieran Miren Artetxek irabazi zuela 709 punturekin eta jarraian etorri ziren, ba, Maiane Txoperena 681 punturekin, Xabat Gaietebeitia 672 punturekin, Unai Anda 686,5 punturekin, Peru Abarrategi 631 punturekin eta azkenik Eki Mateorena 589,5 punturekin. Zuk saioa entzun zenuen, egun hauetan ere entzuten aritu zara, puntuazioarekin ados?
1: Nik puntuazioak ez ditut kontrolatzen, baina esango nuke badela saioaren reflejo bat, ez? Eta batez ere hasieratik entzunda, nik izan nuelako, bueno, ba, batzuk oso potente hasi zirenaren irudipena eta beste batzuk ba trabatuta hasi zirenarena eta hoe horren, bueno, erakusle nagusiena esango nuke Unai Anda izan zela. Hasi zelako ba bai, trabatuta bere buruarei ba hor zalantzak edo ezakit zituen eta ba trabak jartzen, baina esango nuke meritu handiko saioa egin zuela horrela hasita buelta ematea. Ze bere ganbarakoa oso polita izan zen edo bueno nire ustez behintzat Ekiren ganbarakoa hobetu zuen kontuan hartuta gai bera landu zutela, hori beranduago agian aztertuko dugu, baina bai, saioa orokorrean polita izan zen, ondo hasi zen, eta nik uste bazela, ez, bertsozale guztiek nahi zuten, ba, zita horri ondo erantzuteko modu bat.
0: Bueno, joango gara aipatzen apurka saioa, denboraldi honetan edo tarte honetan ekarriko dituzue bertsoaldi aukeratuak eta guk hemen entzungo ditugu. Gaurkoan bi bertsoaldi ekarri dizkigozu. Bietako baten bat da gustukoena, ez da? Eta beste agian aipatzeko gehien eman duena.
1: Bai, esango nuke egon zirela ez momentu ezberdinak aipatzekoak eta sartu baino lehen bertsoetan aipatuko nuke badidez Eki Mateorenaren agurra polita izan zela ba berak aipatu zuen harri zuela etzetorrela txapelaren bila eta leiaren bila baino bai agian porraren bat edo beste ba izorratzera eta eta asko gustatu zitzaidan Maianeren agurra ere polita izan zen ba bere urtea izaten ari delako oso urte on bat ba bai liburuaren argitalpenetik eta Xilabako txapelatik eta ba hortik indartxu zetorrela adierazi zuen egon ziren ez momentu ezberdinak eta bai aipatu duzu moduan badaude bi bertsoaldi horietako bat izan zen nire gustukoena esango dut. Eta da Maianeren puntukako saioa, ez? Lehen puntua emanda zatiaren bertsoaldia. Esango genuke ere Maianeri erori zitzaiola horrela oso opari moduan edo ba badakigu gaiak zozketatu egiten direla, baina kasualidadez ba iparraldea eta hegoaldea alderatzen zituen gaia zen, mugak aipatzen zituena eta polita izan zen Maianek ere estereotipoak hartu izana horretarako.
0: Ba, entzongo dugu beraz lehenengo bertsoaldi hau.
1: Aurrera.
2: Una lehen puntua.

Eta hirugarrena. Nola ikusi oida egotik iparra.

0: Ba, bai, etorri zitzaion oso ongi, ez da?
1: Bai, erabat opari handi bat nik uste dut, eta ondo bukatutakoa, ez, ba, ikuspegiaren aldaketari dei eginez.
0: Bueno, aipatu beharra dugu, Maili Hendaiarra dela, Lesakan bizi dela, justu Hendaia eta Lesaka badidira, ba, bueno, politikak ezarritako mugez inguruetetako bi herri, beraz bada oso ongi etorri zitzaion.
1: Bai, bai, bai. Nik uste dut perfektua izan zela, eta ba, Xilaban ere ikusi genuen Maian ba, iparraldetik, baina bera ere saiatzen iparraldeko hizkuntza hartzen eta hiztegia hartzen, naizta gaur egun Lesakan bizi, eta ematen dio garrantzia. Ta esango nuke gainera, bueno, Peru abarrategiren agurra ere izan zela pixka bat puntu horretatik aipatu zuela, ez? Kasualidadez, Azparneko lehen saio horretan, bertsolari txapelketan nagusi batean, zeudenak oholtzan denak zirela ba, periferietakoak, eto zentralitatera ekarritakoak. Orduan, pixka bat lotura hori ere ikusi nuen momentuan, eta polita iruditu zitzaidan.
0: Neri grazia gintzian entzun nuenean egearen aipamen hori, jende asko kexatzen delako horretaz, eske etzai ulertzen.
1: Bai, eta gainera kontuan hartuta berak ez duela. Errean marmar hori, baina bai ordutegi keinu egitea eta errearen marmar hori polita izan zen bertsoa.
0: Zuk baduzu ezakit gai gustukoenek edo impactatu zizun gairen batek?
1: Gaiak ez nuke esango egon ziren, bueno, bira, orain pentsatzen jartzen naizela egon zen gai bat, polita iruditu zitzaidan, eta bereziki harreta jarri nahi izan niona, gustatu zitzaidan, orain txibertan ez naiz gogoratzen zeini izan zen, baina, bueno, asilo bateko, dezarretxe bateko, bikideren paperean jarri zituzten, eta haiekin kartan jolasten duen, ba, kidea ja ez dela bertan egongo aipatzen zuen gaiak, eta oso politea izan zen, bukaera bazelako, ez, ba, erakutsi dezu azpare solitarioan jolasten, zu falta zeran erako, eta polita izan zen gaia bera.
0: Izan zen Eki Mateorena eta Unai Andari jarritakoa, eta gaia zen Eki eta Unai adinekoen egoitza bateko egoiliarrak zarete, arratsaldero kartetan aritzen zineten, baina gaur zuekin aritzen zen kidea ez da agertu. Kuriosoa.
1: Kuriosoa eta jokoa ematen duena, ez, jolasteko, bai, eta polit, gauza polit bat egiteko. Orduan, bai, bereziki entzun nuen momentuan, arreta jarri nion, bai, bertsoaldia izan zen.
0: Bueno, ba, urrengo bertsoaldia edo aipatuko dugu, bueno, bertsoaldia ez dakit, baina bai, ganbarako lana, bueno, gaia onakoa zen, begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetxi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hor, aipatzeko modukoa, bueno, parte hartu zutenatako lauk oso ker
1: iruk.
0: Oso ker ez baldin banabil, hildo beretik jo zutela, ez da?
1: Bai, hala da, nik ere egia da, lehenengo momentuan entzun nuenean gaia, lehenengo gauza etorri zitzaidana hori izan zela, ez? Ba, hemendikan jotzea erresa da edo erresena litzateke, eta da drogo dependentzia edo drogarekiko zaletasuna duen ba, lagun bat kantatu zioten iruk, seitek iruk, kasualidadez iruak gizonezkoak, hori ere aipatzeko izan daiteke. Baina gero ba, Maian Etxoperenak bikote harreman baten inguruan hitz egin zuen, ba, horre gezurrak esatearen inguruan.
0: Niri hori etorri zitzaidan lehenengo goza burura egiasan.
1: Nik Maia hasi zenean kantatzen, hasieran ez nuen ulertu ondo nondikan zijoan, eta segituan harrapatu nuen, zizu, bira, ba, ez zitzan okurritu eta polita izan daiteke. Gero, Peru abarrategirena ere polita izan zen, ba, gaitik atera zelako ere, ez, errepikakortasun horretatik, eta minbizia zuen aita bati kantatu zion, ba, esaten ziona, joan zaitez lasai oporretara, eta dena ondo dago, eta ba, bera agurtzearen inguruan, eta bar, eta gero, ba, hain aipatua izan den, Mirenen bertsoaldia ganbarakoa, oso polita izan zena. Alzheimerraren inguruan kantatzea eta hain polit kantatzea, ba, nik uste dut izan dela, ez, arrazoi nagusia hain aipagarri egiteko, ba, ama batek gezurra esaten omen zion dutxatu zenaren inguruan, eta eta esaten zuen horrez, sinistu ez sinistuaren horretan, bueno, ba, biluztuko naiz eta sartuko naiz zurekin batera dutxara, oso oso polita izan zen, eta nik uste dut denek, ez, entzuten ari ginen jakin genuela oso bertsoaldi ona izan zela.
0: Mm-hmm. Bai, gainera, justu, atzo bertan izan zen Alzheimerraren nazioarteko mm-hmm. eguna, horrekin ere loturan bai. Izan ziteken, agian etzuen horrekin egin, baina kasualitatea, ba justu dataratik gertu izan zela, gaia ere landu genuen atzo zebrabidean, eta egia san bada, Alzheimerra duen pertsona batekin bizi dezakezun egoera erreal bat.
1: Bai, bai, bai, eta bueno, ez dena erresa, ez? Ba, bera kokatzen zen iristen zela amaren gana eta galdetzen ziola dutxatu zen ala ez eta amak baiezkoa ematen zion, baina ba, usaiagatik argi zegoela ez ez eta jo, ba, izan daiteke Alzheimerretikan tiraka ba, igual situazio bat hasiera batean ez ezuna pentsatzen ez gerta daitekena, baina polite egin zuena eta esan barra da, ganbarako horretan ekik hasi zuela ganbarako atala, ekik hartu zuen lehenik eta behin drogodependentziaren inguruko gaia, eta nik uste dut hor aztu zitzaiola sinistuta ez sinistearen arloan sartzea, eta beraz Unai Anda sartu zenean, eta drogodependentziaren inguruan hitz egin zuenean, baina hori ere gehituta, ba, Unairen zatere izan zela, ba, irabazteko puntutxo batzuk gehiago eman zizkiona, ba, azkenean alderak eta horretan irabazi zuelako, baina ganbarakoak orokorrean nahiko ondo joan zirela esango nuke, ba, karrekan, ba, hori, nahi gabe ere, errepikakortasun horretan erortzen zarenean, ba, entzuleak, bai, zalantzan jartzen dituela gauza batzuk, baina ondo joan dakoa dela. Eta nik uste dut Mirenek argiztegoela irabazi behartzuela saio ederra egin zuen fuerte aritu zen momentu oro. Ni gainera, bon, aipatu duzu sarreran ez, Eibarren kantatuko duela aurrengo saioa, eta bakarrik ikusita oraintxe bertan 6-3 direla Alaia, Miren eta Nerea Ibarzabal, saio horri ikusteko gogotxu nago bakarrik horiek daudela kontuan hartuta. Baina bai, Mirenen saioa oso polita izan zen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, bukaerarako utziko dugu bertsoaldi hori entzutea. Datorren asteburuan bi saio jokatuko dira, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Nafarroan arituko dira Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, Oier Etxeberria eta Txaber Altube, aipatzeko guztiak gizonak, arituko direla. Eta Bizkaikoan berriz, Aitor Bizkarra, Ane Labakamaioz, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius arituko dira bertxotan. Amaitu horretik galdetuko dizut, izan zenuen amaierako agur favoritorik edo?
1: Ba, oaintxe bertan ez daukat, ez da bat buruan, beraz ez dut esango, hola, baten bat, bai, polita edo gogotxu hartu nuena, gehiago gelditu nintzen sarrerako agurretan.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Osongi, ba, urrengo astean, izango zaitugu gurean berriro ere, ba, aste buru honetako saioak aipatzeko, eta gure entzuleak utziko ditugu Miren Artetxeren ganbarako lanarekin, ez da?
1: Bai, goza dezatela.
2: Hau seduzu, nahi duzu neugri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzu neugri eta doinuan.
3: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaleak arion

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaurkoan, ez ditugu kontu gehiegi aipatzeko, baina hau dugu agendan. Zazpiterdietan Barakaldon eskulturen parkean, Node konpainiaren eskutik, Anztura, dantza emanaldia izango duzue. Zortzietan Donostiako Altxerri Jazz Klubean, Txorinoren kontzertua izango duzue, eta 8:30etan bi proposamen, bata Donostian eta bestia Bilbon, Donostiako Dabadaban Buenos Vampiros taldearen kontzertua izango duzue, eta Bilboko Kafe Antzokian Judu Guruz taldearen kontzertua izango duzue. Eta hau esan da, basaioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, Zeurrabideak gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Noiz azten hau?
2: Asirek?
3: Gotham City-koa dala.
1: Momentu tan ez diakik uste, baina begillaz eskat brillante. Gotham batzu berdizkiat.
2: Vale, Cristóbal. Hospitalea iritsi eta kolonoskopia bat inbehar dizute. Medikua da Ignacio edo ni?
1: Cristóbal.
4: No lo tengo.
1: Colón. Este es su arrapaz. Por cierto, suel, ¿un do pasa tenéis a te? Es, es.
2: Catwoman ere bai. Catman es dago.
1: Esta, bi man es. Man bi, Bizkaia.
4: ¿Vos tengo ahí usted?
2: Vos tengo ahí usted.
1: ¿Gaur?
2: Más de garren programa de...
1: Ay, a más aspigarren y que este tengo.
2: Es, a más de garrenean, ahí dan es.
1: Oso luce y tenés ahí da que está. En
2: ella, bai,
4: en ella, bai.
2: Esta ruta de segundo. Ama familia a ti, altuna naiz.
1: Eta ni Artola, horre ematik Europako kapital bat, Batkova.
2: Bai, Batkova. Eslovenia Batkova, ez?
4: Hungria ekin ere konpartitzen duen.
1: Bai. Dos grias, tres grias. Bai.
4: Hungria, dos bai. Grias, tres grias, bai. San grias.
2: Ip, fuolean ibiliak.
1: Kumanen Andrea Hildek, azteota.
2: Zia, iz, Wikipedia, Batman.
1: Esatzeatu, no? Baina, bueno.
2: Usted kaleagoa dela. Besikula nintzen duen arri bat.
1: Beste Europako o sea, kapital bat.
4: Rup, mañan.
1: Transilvania kapital, besikula.
2: Ekuador!
1: Ekuadorrekin berdina. Ekuador kantatzen ziena zin ustio.
2: Rekingo zin abesti bat eta Quito. Bai, bita piko entzuten durako. Astero, aste hartetan. Seitatik?
1: Seirak eta laurdenea. Espero baten gauza bakarra dek esateatzi hau. Programa hau.
5: Bita piku naiz irratian. Atorrela pikutara.
4: Batman.
1: Noiz azten hau?
2: Asirek.
1: Asirek.
4: Bai, martxan gaude, ja irian.
1: No, oso no.
4: Jendeak entzun du.
1: Zuen kaskoak eta nire, bai.
4: Noiz azten hau.
1: Zuen lakarri.
4: Bai.
2: Asi baino lehen, edo azteko.
4: Bai.
2: Artak.
1: Markau jak, baina imito bat zizkan. Kaso honetan Batmanen piko hituk. Gio, mago jak, piko bat, genetik atentzia.
2: Batman eta hiru arte, bai.
4: Batman eta piku, man, orte.
2: Bueno.
4: Martxan berdinean.
2: Iritxu behar zuen egunak. Eta iritsi da.
4: Eta iritsi da.
2: Iritsi da. Ez Batman etortzeko eguna baizik eta gubiok kamiseta berdina jazteko bai. Egun hori.
4: Urteten jake, urteten jakena, utx, kakotx, utx.
2: Hoxe.
4: Kamiseta hori.
1: Nei kulertu ez ziaten adek zuen 0-0 hori zerdeken jakinda bian nahi alkoholiko mierda.
4: bai, jakinda. Ah, bueno, oin, gaur agian, gertaliteke, zensura pixkatere egote.
2: Asko.
4: Bai, asko.
1: Oide.
4: Momentu baten, edo?
1: Bale,
4: zun. Bai.
2: Azaldu behar diogu gure audientziari lekuzkan poko komentario hori bat botatzen badu Batmanek.
1: Bai.
2: Bai. Bai musika bat
1: entzun gure. Botatzen ez badu.
2: Bai. Musika ez badu.
4: Bueno, musika txoa da gau txen. Preparatu da gau eta izango da hause. Hau da, izan liteke klitxerik haundiena, hola, jende, zertzakit, Asiako jendearekiko.
2: Orientala, ez?
4: Bai, orientala, bai. Mundu guztia, orientala, Europatik ikusita, Europa zentrista izan da, orientala, bai. Osea, Asiako jende guztiarentzako, hau da.
2: Asidek.
4: Bai,
1: Asiak,
4: bai,
1: hau da, hemen gau da. Bai.
4: Mundu guztiarentzako, racista berdina da, hau. Orduan, komeni estantzio zer esan da, osea, kantu honek esan nahi du, guk ez dugu hori pentsatzen, inork ez du hori pentsatzen, baina...
2: Batmanek, zagu... akaso, bai.
1: Nik esan diat, hori Batmanen... txistuak jo ezkeo, arratsalde honetan, zorotan berena.
4: Bai.
1: Ta hor, razista eta ustio da, inorreketzien ezer zango. Arratsalde honetan, honetan.
4: Honetan, bai, izan liteke, eh?
1: Bueno.
4: Esan liteke, zorotan bele, razista batzuk ziala, akaso, edo...
1: Bueno, belia beltzaek.
2: Ordun?
4: Ordunez.
1: Ordunez.
4: Es, bueno, agian, ez dakit, integrazioaren aldeko.
1: Bueno, no esatzen gaitu zuen programa grabatzen, baina nik kaskoak endizkiat eta enaukenteatzen ezertaz, eh?
4: Ah, bueno,
2: Batman. Batman
4: daukagu hemen.
2: Batman imuruz zer dakigu?
4: ezer gutxi, claro, Wikipedian behitzen haitu nahiz, eta ez dut gehi aukitu.
2: Nik irakurri dut, nunbait, Gotham Citykoa dela.
4: Ah, bira.
2: Baina izkera hori ez da Gothamekoa, o bueno, behar bada Gothamen horrela
1: ikaitzen. Ez, nik momentotan ez diak ikuste, baina begitaz ezka brillante. Gotham batzu berdizkia.
4: Asi,
1: total, zeinua galdera, Gotham nuntzioken, ideik ez. Nik uste jat Gipuzkoako konstantziokela. Bakik, espekulazioek etzioken zona batian. Nabaik alemanaz itzingo jau, eta orduan errezo unertu goian.
4: Bai, baina, bai susmartu diote, Gotham Euskal Herriko kostan, Gipuzkoako Euskal Herriko kostan.
2: Iri aberat xamar batean, esan dezako.
1: Bai.
4: Zemustago Gotham eta Getarian arteko pike hori.
1: Bueno, bilak jez aztituk.
4: Bai, eta...
1: Listo, ez, erantzun diat.
4: Eta hori jokin ere, ondo.
1: Hor ja pike gogoro.
4: Gotham horio, hor derbia izateek.
1: Bai. Derbi guztietan baki ze pasatzeke.
4: Bai.
2: Bueno, Gotamen, ni kaldera badakat,
1: Bai, baina kaldera hon bat,
2: Oso serio. Oso
1: kaldera hieko oso txarra hitu kitu.
2: Gotamen beti belainua dao. Zergatik.
1: Laro igarren amarka da jomer gaitu kortako.
4: Oh, bueno.
1: Ango pisi jotetikan une año, baki zertzioken.
2: Vale.
1: Korsumua, bestik ez. Mota.
4: Venga, kaldera gaio. Hala, hor prestao, Prestao, edo zer gauzatako. Ez
1: egin, ez egiten aek zertako inbitau dezuet Batman. Ni superheroi banauk.
4: Bai.
1: Baina, zeatik anatxo gemen.
4: Ba, ostira la txaldea bat, noen grabatzen egia ostira. Bai, hola esango dugu, bai, argita garbi esango. Ostira la txaldea da, grabatzen egia. Aste artean emititzen da, naiz irratian, atxaldeko seitan.
1: Inbitau ega begatu zeate, etzen egiten zein ekarri.
2: Eta argi bat piztu dugu, zeruan.
4: Eta zein agertu da... Hola, se gai sentzuten da Batman.
1: Ni parretiat, baina txeka kasko, txeka zet.
4: Bai, entzunek, Batman. Hola, gotza zer, bai, gaixin,
2: Bueno, oain arte oso galdera txarrak egiten nahia.
1: Bai, hemen dik aurrera txarragoak izango dituko, espero jau.
2: Eta orduan, prestatuet, txapelketa txiki bat.
1: Baina.
4: Male.
2: Papertxo batzuk eman dizkizuet. Sei galdera ingo dizkizuet, eta apuntatu galderak, eta nik erantzut zuzenak emango dizkizuet.
1: Apunto jo.
4: Hau zer da...
2: Txepelketa bat.
4: Txepelketa bat. Vale. Holako, denbora beharrezkoa da, ala ez?
2: Beharko ez, denbora igual. Aziko nahez galderak egiten?
4: Venga. Ez hau ez.
2: Bai, ez ez zuen, esamatuko. Galderak nahiko... Nahiko zaiak izango dira, baina bueno.
4: Nahizko zaiak, oso ondo.
2: Nahizko zaiak.
4: Oso bina. Galdera.
2: Zein da?
1: Bota.
2: Tubaluko hiriburua.
1: Zer da Tuvalu? Idatzi.
2: Tuvalu da herrialde bat. Idatzi.
4: Herrialde bat?
2: Idatzi. Bai. Tuvalu. Ozeanian dago.
4: Ah, bai?
2: Bai.
4: Benetan?
1: Hori ez dakik. Baina, iranaia bota
4: zerbatik. Ez dakik zertaz egin. Ba. Bale.
2: Bale. Erantzunak, mesedez.
1: Bai.
2: Iñaki?
4: Gotham.
2: Ui.
1: Funafuti.
2: Funafuti, bai jaune!
4: Benetan?
1: Hombre, ni Supermanekin honi toanan.
4: Bubalu...
2: Tuvalu, funafuti.
1: Tuvalu?
4: Bubalu txiklea zan, ez?
2: Tuvalu, funafuti.
4: Tuvalu, funafuti.
1: Ez egin maskara honekin aguantu
4: guretenik,
1: eh?
4: Venga, ba, bi.
2: Hau, alik eta azkarren. Ez dago pulsadoreik, maia hijo, lasai asko. Zemat letra ditu, Gotham Citykoak.
4: Sortzi. Ah, vale.
2: Pulsadoria.
1: Amar.
2: Amar, bai jaune.
1: Hombre, mara hona bezala. Ignacio, oso mantxo ikuste jate, mate zagardu erantekela, eguardia.
2: Listu,
4: ala. Venga,
2: galdera, errex bat.
4: Baina, maiai eman gabe igual, larraitzek begi bat ez ateatzeko, hola.
2: Atxa asko hor, eskola bezala.
4: Eskualtxarek, eskualtxarek.
2: Zer eskola asko atzinaten junko?
1: Zero.
4: Bueno, jun bai.
2: Eskolan...
4: Jungeak.
1: Kabizitzen dakak.
4: Zero, dobrat, bai.
2: Kontu da, eskua altxatzen zala eskolan, garai batean, da horre gure ezakit. Eta erantzuna dakinak eskua altxatzen.
1: Eskerra osku bila, zein altxatzen.
2: Naekena, kontu segiti.
4: Segunze eskola da.
1: Nik bila, zatru zen goletan
4: bezala.
2: Zein da, Gotham Cityko alkatea?
4: Bai? Bi aurpegi zena, baina lehenuo, ez? Hoi ez zan alkatea? Ez, hoi fiskala zan, ez?
1: Nik udaletxeak eta alkateak eta gorrota oitezki dator duan neri apropioa eneuk akordatzen.
2: Paso inet.
1: Ah, ez! Bai, listo. Aubrey James.
2: Aubrey James, bai!
1: Beha,
4: ez zin sinistu.
1: Azena bai.
2: Bati iruta utxe, Iñakit.
1: Inazio.
4: Inazio. Inazio.
1: Haber estudiado.
4: Hori ere, bai. Atxekin. Eta hubekin. Haber estudia.
2: Estudia hau.
4: Estudia hau.
2: Estudia hau.
4: Bai, hau.
5: Bita pikun.
4: Ota.
2: Zenbat da?
4: Bai.
2: Eun hogeita zazpi. Bider sei.
3: Eun hogeita zazpi bider sei.
1: Gora gamatik. Zazpi.
3: Bultatzea.
4: Behatzireun da lau.
2: Ez.
4: Ez dakit.
1: Zortzireun.
2: Batman.
1: Txon, txon, utzi jak. Ah, ez. Kentziziot zortzi gehiago. Zazpireun da iruro eta bi. Zioz esateatik, nizetak.
2: Horrek. Batman lau, Iñaki utx.
1: Este broma.
2: Venga, va, oen galdera zail bat.
4: Galdera zail bat, bai, oain arteko garratxean gehandar.
2: Iñaki eta Batman elkarri zautzen zenuten. Spoiler txiki bat egin da, elkarrekin ikasi zenuten, garai baten.
4: Bai. Gotham City-ko
2: institutua. Eta jakingo duzue orduan, zein da beste lehiakidearen kotxeko matrikula? Esaltak.
1: Txuntzak, ere aukera korratzen. Baina, baina ni joia, itxo india.
4: Bai, bai.
2: Beintzat, beintzat letrak.
1: F1.
2: Gero pi bat jarri daiteke, bera?
1: Beste gori?
4: Jarri daiteke. Pi bat, edo jarri daiteke. Gaizki bat, baina kasu hontan. Asmatu du, ez dakit nola, ez dakit tramparik egon txideken. Ba, ez dut uste, ez dut uste horrako.
1: Oso galtzak etxarraiz, eta guztau itezei da nire eola nauketan.
4: Ba, oso no.
2: Bost eta huts, azkeneko galdera, remontatzeko aukera, bega, honek 10 puntu balio ditu.
4: Bega, bota,
2: remontatzeko aukera, bale?
4: Bale.
2: Zein da, beste, lehiakidearen, nortasun, agiri zenbakia?
1: Danok zekau hori,
4: eh? Danok ez, baina bat ematek zero bat izango. Ozakit. Bueno, ondona?
2: Bai.
1: Gauza izango jat.
4: Planto.
1: Ezaiz sekula...
2: Planto, venga.
1: Inazio, ezaiz sekula supereroi bat izango.
4: Ez da intentzi joik ere.
2: Batman?
1: Hori tipikoa, eh?
4: Bai.
1: Behatzi zei igual ia.
4: A ber... Irratian
1: eta jendearen... L de Lerdo. Bai?
4: Irratian aian, jendearen nana botatzea...
2: Ez, baina hortarako da de piak, eh?
4: Bai, baina berando, oza, ez dit demorek eman eta tapatzeko eta hori editatu inbar da, eta larritzi lana ematen aizate.
2: Baina esan dezu, hau ez dela zuzenen eta postprodukzio bat da.
1: Nik azkenego...
4: Bakizu zein egin itzen berdezun eta negoziatu eta baskari bat ordaindu?
2: Larraitzekin. Bale, larraitz.
1: Ni galdera basekat.
4: Edo ordu estrak, igual.
1: Ni kiri hau ite maiat zer nau.
4: Ura, aritz, ura, Batman. Oh, bai.
1: Listo, beak irazi, konkursua.
4: Bale. Ai, ama.
2: Batman, zeirutzen gure programa guain arte.
1: Mierda puta da. Nire aportazioa dek nulua, zuen itzeiteko eradek amarra, zuen oso hona zeate. Zuen inbitagoak guztia nahiko txarrak zetitukela, baina gaurkoa dek labentablia.
4: Iker Gurrotxagak esan zegoen, Euskalkirik irratian ezetz, gu gidariak gehalako, baina gonbidatuak indezala nahi duen bezala. Eta guain arte bete du gonbidatuak.
1: Bete du dek ura, Zagusta bete du, por cierto, komunen atxea.
4: Ah, bai, arna sartu hartu igual, o...
1: Bai.
4: Bale, Batmanek agian kotxean entzuten duen anentzako, eta Batmanek ekarri du, maskara bat itxura osua doka aurpegitik despegatzen nahi da, ez du kendu, ez despegatu dindu. Itxatxita zukan, aurpegiai itxatxita, arnaz pixkat hartu du eta buelta dinda. Oso transpirablea ez. Esango nuke, esango nuke BDSM-erako eta erabiltzen dien oitakoa dela, oza, bai, sufriar azteko.
1: Haudek Amazoneko mierda bat, 10 eurokoa, okurritu zitxan
4: alinguan, eta zanean, Amazon bai.
1: Guazemak txorrada huita, ik esanean, payasuan itza, ba, bueno, jazta.
4: Zenbat patu ez horregatik?
1: 10 euro.
4: 10 euro.
2: Asko txurituzak.
4: Garesti.
1: Nola garesti?
4: Ointxeokasun.
1: Produzio patuik.
4: Está que su
6: bueno.
4: Sí. Una pizca si muerto tan hola daón. Y Batman gaixo, mate eso. Hola.
6: Ignei, máscara y cabeza usted ya que está. Sí, guay, mejor hace gato.
4: Y ya san es, porque ahora tira tu itecho, campo a cabeza la. Te amateo, opera tu berriz o de la.
6: Perfecto.
4: Vale.
6: Perfecto.
4: Hola. Bueno, yo que renanza que yo hago caso a agua a ti, con la pizca tira tu tal caso lago.
6: Biak, nauk.
4: Vale, vale. Biper. Ah, vaya. Horrek enkajatzen du Batmanen atzean dagoen pertsonarekin. Ez dut bere izena esango, oraingo, lehen eskapatu intzait, etziate konturatu, eta eskapatu ingo zait, gero berriz.
6: Inazio, etziokin hor nire atzean.
4: Ostras. Vale, hola, egun guztia. Eta Iker Laurobakin kejatze ginean, eh? Ojo, por cierto, omenaldia.
7: Iker Lauroba.
8: Alonso.
4: Eskerrik asko, Iker Lauroba. Eta, por cierto, porratuet, eta...
7: Iker.
4: Eta...
7: Lauroba.
8: Alonso.
4: Eta Alonso, irurak batea jarri gaitezke, eta bira nola sonatzen?
7: Iker.
4: Ostras, qué maravilla.
6: Eta hiru aldiz esan.
4: Bai, eta
6: hiru eta jarrai.
4: Bai, falta dia, batekan bate batzuk.
6: Programa por culartza.
4: Ya está, un año. Se me ha dado aquí. Naikoa, inaldeu. Etxea jun gaitezke, ez horrendik ez. Ostras, ba, ez uste.
2: Ba, baitu, pixka betetzeko, nik aldera bat azkat zuretako bat ban.
6: Puta.
2: Beste sekzio bat dakau.
6: Bai.
2: Berrilla.
6: Bai.
2: Ik estrenatuko, eh?
6: Bale, usundo.
2: Eta, deitzen da, bera edo ni.
6: Perfecto, fracaso asegura.
2: Bai.
4: Nik zuzenketa egingo nuke eta esango nuke dela bera ala ni.
2: Claro.
4: Aukeraketa hortan disjuntiva
6: bueno, un diago dela. Bueno, matematik explikauko ziak zertaz.
2: Nunbait, ala edo ez dira berdinak.
4: Ez dira berdinak.
2: Ez, ala erabiltzen da bi aukera daudenean,
6: bai.
2: Zu ala ni,
4: bai. Eta bueno,
2: edo aukera gehiago egon daitezke nian.
4: Bai, baina bat, oza, oso disjuntiva da nian,
2: hau da
4: bat aukeratu behar dezu nian.
2: Tratxatikoet, kaso ingo jo, anaizarren
4: aldako,
2: baina, bera, ala, ni, deituko da.
4: Bai, eskerrik asko.
2: Bai?
4: Bai, tok, bai.
2: Kontua da, aukeratu behar dezu, situazio baten jarriko zaitugu, eta zuk aukeratu behar dezu, ean edezun, bera, edo nik laguntzea.
4: Ala.
2: Bale? Ala.
4: Ala.
6: Ala.
2: Azterketa batean, kopiatu behar dezu. Inaxioi? Edo neri.
6: Ni kopiatu behar
4: dezu. Bai, kopiatu behar dezu. Puta ideak ez da behar dezu.
2: Al revés.
4: Por lo que sea, está aquí. Va, igual, es un raro edición de eso. Está Norbaiti copiatu.
6: Au.
2: Neri.
6: Iri dudigabe.
4: Vai. Y Nacho y es.
2: Y cusita leía que tal ser ridículo y Nacho.
4: Bueno, a ver, hasta que tan batean.
6: No la copiatu cosión, puta idea, que chaca que matei. Bueno, au, este atesautzen asko. Está seguro una venida por venir allá.
4: O que rea es el ítem que pones.
6: Vaya, Miquel. Y Nacho irías.
2: Vale.
4: Vai, vale.
6: Sayatu ni tu anda, gaizkiateua.
4: Vai, oire guillada.
6: Acordo, vai.
4: Sayatu eñan, eh.
2: Beste goera bat. Bizikleta, biko bizikleta baten, tanden baten,
6: bai.
2: Pedaleatzen jumberdek,
6: bai.
2: Norbaitekin,
6: bai.
2: Demagun, erromaraino.
6: Bai.
2: Inaxokin, onerekin?
6: Inaxokin.
2: Ta zergatik
6: inaxokin. Hemen dikan araño, esuan minutu bat egongo, parre ingabe.
4: Oi, bai, oi, oi,
6: oi, valor seguro.
4: Oi, vale. Vale. Bueno,
2: zer aukeratzek, aurrean o atzian?
6: Ostras.
4: Se una, ¿eh? Claro, hombre, gaurko babarruna bezala kuajartze bat dume eskibote bidetik.
6: Bai, bai.
4: Ba, igual aurrian komeni, ¿eh?
6: Erdillan.
4: Vale. Hola, hola, hola, este pedaleatzen,
6: ¿eh? Listo.
4: Bai, hola, bate esfortzu ikin gabe.
6: Listo. Ez aurrian desatzean, erdillan, tartian.
4: Ekidistantia.
6: Alegia bakarikoa.
4: Bai, Batman normalen ez da bustitzen ekidistantia.
2: Beste egoera bat. Ospitalera eraman behar zaitugu. Berak edo nik?
6: Ez da bat.
2: Ez da bat.
6: Ez da bat. Bakarrik jungo nau zuekin nau konfiatzen. Ez ez, bakarrik.
4: Oinez naio igual.
6: Obe, baki, nik fatxadetatik handa trepatzia zekatik.
4: Ah, bueno, bai, karo.
2: Ius azkarra,
6: eh? Hauen laguntza.
4: Ba, eta josan pila bat euskezu, hola, engantzatzeko.
6: Baitare.
2: Ba, uain dikan eta zaila jarriko dugu.
6: Bale.
2: Ospitalera ditxi.
6: Ez da zaila guen artekuare, eh?
4: Ez da estudiatu behar.
6: Ezkerrak.
2: Hospitala eritxe eta kolonoskopia bat inbehar dizute. Medikua da, Inazio edo ni?
6: Cristobal.
4: Cristobal, konkreturen bat?
6: Ez Cristobal, kolon.
4: Bai.
6: Ez da zua rapat, eh? Iri arteta, baina antiguan ze hostia estudiatzen zinuen.
4: Ez.
2: Honek ez ditu arrapaten ditu.
4: Nik ez ditu peina arrapaten
6: ditu. Iar esplikoko jatik, Inazio.
2: Vale,
6: es,
2: beste bidea.
6: Vale.
2: Zure lantokian ordezkatu behar zaituzte.
6: Vale.
2: Zeinek, beak edo nik.
6: Etzeka lantokik, hori azteko.
4: Baina,
6: bueno, situazion jarriko nauk.
4: Ja, lan ordutan, norbaitek...
6: Bilak.
2: Bilak.
6: Bilak.
2: Bien artian bat egiten degulako.
6: Oidek. Azkarraiz. Ez irezkarreko bezala.
4: Vale.
6: Ya se onda ondo.
4: Este tulerto
6: espera.
4: Vale. O sea, bien arte pertsona bakarra ite dela go
2: langile bakarra ingo benuke pertsona, bueno,
6: oide. Bueno, baina behar izatea ze langile ordezkatuko zitzan.
4: Bai.
6: Bilak.
4: Oso ondo.
2: Azken egoera.
4: Vale. Azken egoera.
6: Claro. Ustenian azken egoera.
2: Azkena da etxea.
6: Extra.
2: Aitu, igo gailu baten, 24 orduz, entzerrauta gelditu berdek.
6: Bai.
4: Uf.
2: Zeinekin, beakin, honekin.
4: Uf. Igo gailu baten, eh?
6: Uf.
2: Ogeita lortu.
6: Jakin da igogailuak ez dizkietela hartzen.
4: Etxe zu gustatzen.
2: Ah, klaro, Batman dek.
4: Ba, esan behar da dugu, Batmanekin lehen geldituen gehala, programa zia horretik kan, berakin gelditu geha, eta igogailuan ez du sartu nahi izan,
2: kokildu
4: da, nahi jo honi ez zilo.
6: Klaustrofobiko nauk.
4: Ba, eta klaustrofobiko da, horrelako maskara zatarra garrintze da.
6: Oidek.
4: Igual horrela dira,
6: ez, ez, klaustrofobiko nauk, emendik aurrea.
4: Bai, bai, maskara gatik.
6: Bai.
4: Ala gila.
6: Bai, garestillo dek.
4: Bai, bai.
6: Maskara.
4: Bueno, ba, azte, ba, ba igo gailuan norbaitekin geltu hartzo.
6: Bai.
4: Claro, hor ondo aukeratu, eh? Hoita la bordu, eh?
6: O sea, ba, koherentia izango nauk.
4: Posible da. Bai.
6: Inaxiokin ezautze jatelako eta basekiat beak nire defekto guztiak ezautze dizkikela eta esango dira, bueno.
2: Betandanak igual ere.
6: Inuxete honei lasaitengo ziot eta ziko nauk txiste txarra kontatzen da. Hola ziko gintuan itzein da itzein da itzein teknikari etorri arte eta guri
4: eta. Alegia, norbaiten aurren kaka egin behar baldimaek ezagun baten aurren.
6: Oidek.
4: Bai, ez
6: lan behar konfiantza, eh?
4: Bai, bai, bai.
6: Ki zorrauta honean zeinak egotia, alboko kaleko bat, edo ire familiko ezagun bat.
4: Bai, eta igual iskina baten, iskina baten jarrita igual eskuak eman behar, ez, ez eganean ere oitzeko, eta o sea, norbaiti eskuak eman begita behitu eta indarra egiteko, bai, igual konfiantza asko, igo gailua, igo gailua.
6: Norbaiti jeldu.
4: Bai, bai, eta, bueno.
6: Bai,
4: bai, bai, bai, baina...
6: Irekin.
4: Bai, bai, bai, konfiantza, bai, ez dakit ona hotxarra den.
6: Ascensori hartuko jau berak eta berra ataskatu gatzean.
4: Espero ez, ze irudi bat okatu antxe bertan buruan, kendu nahiko...
2: Obe oinez.
6: I ordu bete honei maskara honekin, da gero esango jak, a ber, klaustrofobikoa
4: izen edo ez. Ez, nere aukera izan da, Batman ez izatea. Zuria izan da, kontrakoa.
6: Neria izan bueno. Dek, beste behin iri konfiatza hartu, eta honea etortzea, eta, bueno. Tauzon dondek.
4: Ba, ba, oinarren, bai, Batman ez jungo nahi, esan zian.
6: Zasen diak?
2: A ber, ondo pasatzen nahi zen.
4: Oso ondo, bai, eta itzerri dik bota gabe.
6: Zuei beira beti ondo.
4: Bai, ikusten aldezu zazar.
6: Ez errez.
4: Ah, bale.
6: Ez diat aitzen, ez diat ikusten.
4: Bale, bai, igual horrekin irabazitezu, eh?
6: Lehen osan diak ez ez, baina nik uste gai.
4: Bai. Irabazitezu zuk munduarekiko, oza, mundua, oza, ez munduak nola ikusten zaituzten zuk, kanpokoek, baizik eta...
6: Dudigabe. Taberna noizko?
2: Kaldera badakat?
6: Bai.
4: Benetan?
2: Zego, zera.
4: Zera, elkarrezketa zeriot?
2: Ba,
4: elkarrezketa. Ah, bale.
2: Ze muzkoa da Robin lankide bezala?
6: Hombre, ikire anaia eukita lanian...
4: Pista... Ba...
2: Anaia alda Robin, Batmanena, ez gereki, eh?
6: Zea dek, bai, adota da. Ez, ez. Robin egila esan hortziok, ba, kamarero bezala. Ni taberna jugar nauke nian da eseritzen hau, zatzen, iateitza trago batzuk eta fuera. Robin despeitu nian. De hecho, Robin zinek ezautzen Robin. Danak Batman, ez da ezaten Robin. Superman da, Spiderman da, bestia zein da.
4: Robinen kamixetak ez ditut ikusi.
6: Lenorman.
4: Bai. Bueno, horrena bai. Ta galestitxo gaina.
6: Bai,
4: bai. Merezo duenako.
6: Atletico Madrid ajunuan, ire klub kutunena.
4: Robin, de hecho. Robin. Bai.
2: Nik, beste galdera bat.
6: Zenbat galdera
4: azkaz. Zenbat galdera azkaz.
6: Periodista mate.
4: O sea, aurreko denboraldi osoan ez ditu hainbeste galdera. Eta gaur danak.
6: Claro, es que Batman
4: zeka. Batman entzako, garnoski bai.
2: Guantxe okurritu zen.
4: Aukera hau ez dago
6: egunero. Izer ditan.
4: Bai.
2: Batman badao.
6: Bai.
2: Batwoman ere bai.
6: Bai.
2: Catwoman ere bai.
6: Bai.
2: Catman ez dago.
6: Ez da, B-man ez.
2: Nola?
4: Batman eta B-man.
6: Izon bat.
4: Hori nik arrabatu ez, zuk baino lehenu. Hain txarra zen.
2: Es que B-man, es.
4: B-man izan, o
2: proiektu. Ezer dakit inglesez, pentsatu dutela B-man, erle gizona.
4: Ah, vale, edo gizon bisexuala, agian.
6: B-man. Man B, bizkaian.
4: Bai, hori da. Bai. Ardo bi, eta bat mi, bat man, bi, man. Bo, galdu inaiz.
6: Bueno, normala.
4: Bai, galdu eta etorri naiz, ja.
6: Zo zege jo, eta erro
4: bueno, guen dikana guantatzen, berko, pixkaten. Galdera gehiago dagozkatzu, o guen dikaz?
6: Joku bat, Mikel. Joku bat,
2: ikus jo. Beste bat, beste bat.
4: Joku gehiago, bueno, galdera, beti dago galdera zena jago dezu, hanka bat moztu ala urnietan bizi.
6: Ane, ja, ja, izo.
2: Ai, bomet. Nik nahi odiat, hankamoztu.
6: Eta ikerantzun diok behai galdera hori.
2: Bale, nik nahi odiat, hankamoztu.
6: Aurreko programa nuzo zen.
4: Ba, bomet. Hankak pida euskau, baina bizitza bakarra.
6: Ba, egia zango ja. Urnietan. Ola, ITU ya albuan eukiko nean.
4: Ah, hori, bai, Gotamen ez dagoelako ITU erik.
6: Etziok.
4: Gotamen ez?
6: Etziok.
4: Seguro ez?
6: Eta egon ezkio triple balioko zen, espekulazio gaten.
4: Getaritik ez da jendea Gotamena juten ITU ea pasatzea?
6: Zero.
4: Neonek...
6: Danak urri eta juta ito.
4: Neonek ITU ea pasat Gotamen, esango nuke, noiz bait.
6: Basekitela urri eta...
4: Bai, ITU ea badago Gotamen. Eroskia zen, berez. Gotameko ITV-a, bai, bai, bai, oh, bai.
6: Ez egin zelta zeizate.
4: Bat, momiak ITV-a pasatze aldo?
6: Saldu inian. Robin, eh? Saldu diru atea eta gaine tipua bota, kalea.
4: Oso, no, popo, eta ezin bat, bukero.
6: Bueno, gizona.
4: Gizona, bat, bat. Man bat, bai. Kotxaren flipotasunare hori neurtuko dugu?
2: Bai, Batmanekin uste terrexa dela.
4: Bai, bai.
2: Saiezu?
4: Bai, guk neurtzen dugu jendearen flipautasuna.
6: Bai.
4: Lipotimi ematen ari zaio nik uste. Izan leiteke?
6: Emendik handi hospitalia, gestik bai,
4: zuzene. Zuzene, bale.
6: Gutxi esan taberna bazio, kezen emezela. Ura eta hostila, imendik bajar ezazua, fundamentu egin. Zer ez alata batzuk, zuzene. Bueno.
2: Zure iradokizunak gordeko ditu momentu.
6: Etzekiz esan deken beste behin, baina bai.
2: Iradokizuna da, sugerentzia.
6: Ah, perfecto. Bakarri ordua.
4: Bai, bai. Gotamen sugerentzia esatea. Oide, oide.
6: Bueno, galdera zeintzan, markatu.
4: Galdera,
6: por cierto, zuek ondo pasatzen eizate. Ez, ez? Bale, ire, segi, bota galdera.
4: Jendearen flipautasuna, neurtzen dago, modu askotara, neurtu daiteke, baina badao, gut, eltzen diogun, osea, neurgailu bati, eta da kotxea, ze kotxea daukazun. Claro, gero eta grisagoa edo flipau gutxiago, osea, baina, eta gero eta kolore nazkagarriago edo, ba, flipauago, eta vale. Deportibotasuna ere neurtzen da, eta horrelako,
6: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: faktore daude.
4: Bai, faktore asko daude.
6: Vale, ire galderan zain atxo.
4: Ze kotxe haukezu?
6: I, broma, Batmanek ez dakik ze kotxe kolore zekaken. Hau botazak eman digan,
4: Ba, ez dakik.
6: Wikipedia behitu zak.
2: Kaldera
6: erotxe. Programa hola zikaitu.
4: Ez dara gertzen, Batman bilatu eta ez dara gertzen.
6: Beltza.
2: Disretua. Vale. Disretua elegantia.
6: Beltza, nire maskara bezala, beltza. Ta istua.
4: Eta, vale.
6: Listo?
4: Beltza eta istua, istua.
6: Bai,
4: istua.
6: Maskara zatea. Zatea istua.
4: Bai, arnasek hartzea aldezu.
6: Ez,
4: vale.
6: Ez.
2: Baina... Odol gutxi izte zaila burura.
6: Ez teat berre ez tarea. Tal buruak emateziak eneako. Igual dik zei jotzeken horrea eta zehetxi. Ai.
2: Bueno, izue, ba, gauzat ezeko, nik teoria bat akaz.
4: Habe, teoria bat baukago musika horrentzako. Musika, baina, teoriaren musika.
2: Teoria bat akaz.
6: Baina musika jarri berdek edo...
4: Bai, jarri.
6: Ah, jarri eta
2: zik. Epikotasuna.
4: Zer zuen zuten, baina, bueno, mekasko jartze baden baituzu, baina...
6: Hombre,
4: itxo ingozea.
6: Ez ikustiana normala, Bat zea, xaguzarraek berez, ez?
4: Ah, ia.
6: Ba, ez teat ikuste. Leno galdetu jai.
2: Ez bat ere ikuste.
4: Ekolokalizazioarekin eta muitzen zea daulako mobidak. Oso da. Bueno, nik teoria badalkan.
2: Nik teoria badalkat.
4: Teoria
2: badalkat. Eta da, soineko baten balioak bider amar egiten duela, diseinatzaile italiarra baldin badago gatzea. Bai?
6: Bai.
2: Baina nik pentsatu dut, diseinatzaile italiarrauen izena nola pentsatzen dut? Eta badakit nola da. Erabili behar da, izen italiar bat eta bizen euskaldun bat. Horrek flow haundia ematen diolako.
4: Ojo, a ver.
6: Eta
2: adibideak jarriko dizkizuet.
4: Venga, ba, adibidea.
2: Francesca Urreta Bizkaia, Alessandra Rigorriaga, Donatella Goikotxea, Giovanna Agirre, Valentina Gabilondo, Bianca Aldaregia. Ondo sonatzen du?
4: Txaloako oso ondo.
6: Oso ondo.
4: Zizu harria oso ondo.
2: Bai,
4: Batzitan,
2: sorpresa eramaten den eburuakit. Gio, buelta eman diot.
4: Bai, musika kendien dizut.
6: Nei lehen osan diat, italianua izena eta bizena euskalduna jarri ezkeo, gutxi.
4: Gutxi, bai.
2: Eta gona ere, italianoz eta euskeraz da. Gona gutxi.
6: Bai.
4: Gona, zer da gona, italianoz?
6: Gero za gutxi.
2: Gona. Bienekin
4: gona. Gona, ez da gizertan italianoz.
2: Gona da, gona.
4: Bai, gona euskeraz pakizertan, bai.
2: Ba, italianoz, bai.
4: Bai, bai. O sea, gauza berdina, berdin esaten da?
2: Bai.
4: Bai, igual esaten zen un gona da. Ba,
6: gona. Gona lehenik rabitzak.
4: Atea zen dian xixare oiek, ba, ezakit. Igual gona eta pluralean goni.
2: Kaka egiten daunean.
4: Mikel goni bezala esamartzen un.
2: Bai,
6: ez.
2: Kaka egiten daunean, ez dut zertan xixarerik atea behar. Derrigor.
4: Eta odolik ere esaten ziaten, baina, baina, a ber.
2: Utzeko dira zute hori abukatzen?
4: Bai, mesedez.
2: Konturatu naiz, arrebez egin ezkeo.
4: Bai.
2: Ez takala, enbeste glamurrik, eta ematen dula zure amona italiako kamiseta jantzita. Osa, ez duk esatu dezu, Pichori Pirlo, Maritxu Tassotti, Sicily Buffon, osa, ez takala olako floik. Flowik.
4: Bai, bai, ulertzen dut.
2: Baino!
4: Epikotasunak endu diot, ez dakit, igual, galdu indu, no?
2: Ez. Eta kero, kontuatu naiz, gizonezko erizena jartzen badiozu,
4: bai.
2: Dala, futbol sieten oso txarra edo oso flipa hori izateagatikan jartzen dizuten motea. Hau da, Peio Canavaro, Inazio Inzaghi,
4: bai.
2: Patxi Baresi, Koldo Zanetti,
4: bai. Eh?
2: Jose Mari Chiellini. Bai.
4: Patxi Baresi da, eunda hogeita bost kiloko tipo bat, esateula, banda korritzaula, zazpi segundu terditan.
6: Patxi Baresi.
4: Eta esatezu, bai, neurtu zer
6: hori zen.
4: Patxi, bai, patxi ez, bestia.
2: Patxi ez, bere legusua, bai. Franco.
4: Bai,
2: bipiri,
4: bipiri, bipiri.
6: Jari zak txinua. Ez dakit,
4: bai. Ze,
6: Racista izan.
4: Bale, si. Ah, bai.
6: Racista izan. Bai, bai. Kanta brua.
4: Botengo bai, txuste?
2: Botengo bai, txuste.
4: Bai, bai.
2: Kauza, eta esango jat.
6: Boto.
2: Gaur, amasei garren programadek.
6: Bai, amasazpi garrenik ez tekongo.
2: Ez, amasei garrenean, aidan ez. Usted kalea guatela. Iri esker, Batman.
6: Hombre, bueno. Nik sekaten beruakin, aurreko gauzan nahi dat kalea jun. Hori argi zio. Zuena ja etzio gain argi.
2: Ba, gure intentzioa zan, hogei tabat garren programara iritsi,
6: vale.
2: Eta gala bat egin,
6: vale.
2: Ez dakikoa hendikan.
4: Hogei tabat garrenean ez da izango, hori ja, bai, aseguratu ez dakau.
2: Vale, ba, hogei tairu garrenean.
4: Edo hogei tazazpi, hogei tazazpi primua dalako.
2: Zure?
4: Gurasuak bezala, bai, venga, ba.
6: Lengusua.
4: Bai, hoxe, primu, eh?
6: Antonio
4: nola egiten, eh? Gota mene itzik, no, ondo, batzuta.
2: Beste galdera bat, akat, Batman, Antonio. Baldaskak pi abizen errepikatu.
6: Ni zertzekit.
2: Ba, hazi ahir.
4: Zermatak izkizu, azteko.
6: Ni zertzekit. Ez.
2: Guk batzekau, eh? Arratikan.
4: Bai.
2: Iri arte, bi aldiz.
4: Bai.
6: Aurren ikua eta bigarren guk.
2: Bai, bakoitzak bi aldiz.
6: Bitu.
4: Bai, bere DNI, ze jartzen dut zure DNI-an? Ba, kadukatzen dula, azteko.
2: Bai.
4: Eta, baina, DNI-an ez dira agertzen errepikatuta. Esan ez, tartekatuta.
2: Esan ere zake, dala lehenengoa eta bosgarrena.
4: Eta, bai, horrelako duen, bai. Bai, aitonaren.
2: Aitona zan, iriarte.
6: Arazuan hundik antzatorrek egin, irian nahi, argi jatzek. Iria, hundik angeio zautu berdiat, jaketeko.
4: Bai, iriarte, iriarte zan aitona, eta guk daukagu iriarte, txaborre, iriarte berriz, baina nortartekatuta urruti. Bai, zuk ez dezu izango Batman man, ez? Horra gara bat.
6: Ez... Ez zekat abizenik, ez?
2: Ez,
4: Batman, Wayne...
2: Ui!
4: Ui!
2: Karo, diotenez...
4: Diotenez, izen tabizen. Izen dute. Jendeak esaten du, baina jendeari asko gustatzen zaio
6: hitz egitea. Bai, asko.
4: Bo, toko.
6: Gaur kamarerak esan dikenean iri, haber pluma nahi joan, zer bai, atzen dio.
4: Eta esaten un, bueno, ez aldakar nahikoa, eta hola.
6: Hori dek.
4: Eta, bo, bai, kamarerak izan dugu, a ber, kontatu ezakeu.
6: Bai, aiatu gaituk bazkaltzea, da, etorri zaigu kamarera bat.
4: Txene, hasi baina lehen.
6: Ez teatik dugu.
4: Ez, bale, komenta joek ez.
6: Aiatu gaituk, eta, ja, kamarerak zehaztxakan, asunto elektromiko ditu bat.
4: Tableta.
6: Tableta zehaztxakan distantzion eta, Mikel.
2: Bai.
4: Tableta, hola, bai.
6: Hola,
4: Irratiko ez
2: dagoeto ikusteko
6: oso gertu. Gainta rasgauta.
4: Horpegitik oso gertu.
6: Eta, hola. Eta hasi zaiguk, ba,
4: lehenengo platerak esaten.
6: Saiatu nahian, aurreneko platerak zeintzian. Eta Inazio nola ziek, tipa?
4: Lehenengo platerak zian. Bueno, lehen da bizi, iritsi inda, hogeita mar segundu onda, tabletai beira, distantzia desberdineta, probatzen bezala, ez? En plan, hemen ez dut hostilek ikusten, hemen ez dare, hemen oso gertu ez dare, oso urruti ez dare, hola, hogeita mar, berroi segundu ondua, eta june eginda, ez terresan gabe, eta june eginda, eta Batman eta Billok, elitu gara pixar raro, elkarri beira, eta ze gertatu da.
6: Nik tipa izatziot, bueno, elkarri, porque gu irakurtzea badaka.
4: Bai, gero bueltatu da.
6: Ez lasa, ja, konfiantzakin nau.
2: Eta aurrenekoak... Nik etzekit irakurtzea, baina nire launak bai.
6: Hori da, aurrenekoak esan da gero, esan dik, bueno, Eta bigarrengo bezala zen eizue. Eta gatuek tipaua.
7: Txipiro, ja, gede, hostia.
6: Eta esan zio, bueno, bazuk esango zu, ez da. Ah, claro, esan inberdi zuen. Eta zer esaten aragia tomatiakin.
4: Bai.
6: Ez dakizer, aragia tomatiakin, eta ez dakizer, eta aragia tomatiakin.
7: Eta tomatea aragiakin.
4: Igual aragia tomatiakin asko zeon. Edo, hiru forma desberdin
6: eta
4: inda.
6: Bai, eta emakume horrek etzien ikusten ezerre.
4: Ez.
6: Eta guk esan dio, bueno, bihar lanea jungoek, berdin, berdin, usteiat bista egun batetik bestea, etzai okelako gehiagi mejorauko. Ba,
4: ez, konpondu behintzatez.
6: Eta, Inaxo, ire konklusioa zein izan dek?
4: Arbi aukera dode. Bat, lehenengo eguna, zala, tableta, edo, zehose idakurri behartzuna, uh-huh. Ez, porque bigarrenian ja, ba, betaurreko batzuk eramate ikusu, edo lako bat, edo lupa, edo horrelako bat. Hori, ala oso fedo duna zala, eta errazu pilo bat ingo zula gaur gauen, billar sendatuta egoteko.
6: Inbein eukien biztatxara gure gurean esan, bueno, billar lania jungo nauk eta ondo ikusi goiat.
7: Hombre, pasatu zaiak, zahardote egitikan atea itxu, eta horrengo gunean nahiko ondo ikusi.
4: Ba, bueno, oida, baita lauanketan, eta horrengo gunean zutik, eta esan dezu, jo,
7: Miraria.
4: Mejoratu deu, miraria, oh, eta baukat horrentzako, miraria, miraria. Zuteta, bai, hola, jazta. Horritzal, miraria.
7: Inoiz gertatu zait, bai.
4: Bai. Miraria egun batetik bestera. Bona, ia da, bezperan, itxu,
7: bai?
4: Urrengoan, bista pixat borroso,
7: bai?
4: Eta lauanketan zana etzanda,
7: bai?
4: Eta ja bigarren egunean, aztezia, erdi ondo ikusten, eta zutik jartzen, baina gutxinaka gutxinakare.
7: Hori duela amar urte, gaur egun? Bai,
4: gaur egun, bi egun etzanda. Bai, gutxinez. Etzanda, zuk txistaitea aldezu bat?
6: Ez. Baina. Nik ite jaten adek lana.
7: Listo.
4: Oye, oye,
6: oye, ya, ese sí está.
4: La netica, Eta hasta brutal estar igual, Zagit, hospitalen igual liatu
7: intzera.
6: Si esta inizan ya tenían dek, nahi gabe. Nahi gabe zatea, ya jota honean, puf,
4: loka. Baina banku baten,
6: igual. Nahi eta hori, segula.
4: Baina, o sea, es sofan, eta es banku baten, igual, o kaletikan junda,
6: suaitz baten. Banku baten, bai, no pasain datari, baina hori beste tema baek.
4: Bai, hori estek, si esta.
6: Es.
4: Igual suaitz baten apoia uta zutik.
6: Hor, estek fatxatik ioko nauk, lehen nauk apasat bi eskalo iotzeko.
4: Bai, bueno.
6: Hor gehatzen nauk.
4: Ba, eta igo gailuan ez da sartzen, ba, bueno, konk, eta espaloien, Eskailera batzutan, noiz bait loke ditu zea?
6: Bueno, galdero hori etzio terantzungo, baina Batman konturatzeaiz, bai? Batman gure kintakuak gutxi gora bera, ikusi genien aurreneko aldiz, ete ben, guretzat Batman euskalduna guan.
4: Bai.
6: Horregatik, euskalduna nauk, eta gauzat esango jat.
4: Kostaldekoa berez esango.
6: Bai, haitu zak. Izikatu gaiz, ETV-ez aparte, telebistan etziaten Batman botatzen. Batman telesaila, esateiak.
4: Bai.
6: Telebista espanol...
7: Batman pijaman, bai.
6: Telebista espanoletan etziaten botatzen. Ez Antena 3, ez Telecinco, ez ETV-bi. Kate espanolak, bain ez die Batman bota. Guk ETV batien ikusi genian,
4: Mikel itxen, Mikel gustatu zaio, eta hemen izan da... Zapla.
7: Zapla.
4: Ona.
7: ETV 2.
4: ETV 2.
7: ETV 2 ikusi
4: dugu. ETV bat eta ETV 2.
6: Bate batek esango ziak egun ematean, zeatik zegaun ETV 2.
4: Bai.
6: Hortxe gatzek.
4: Bai, ez dakit, patxian hortxo bilan emateko. Hau ez da
6: aterako.
4: Hau ez da programan aterako. Ena ez ni, Batman izan da.
7: Bueno, tintirin.
4: Bai. Venga, tan. Ba, ez dakit. Edo, hau.
6: Deskanso, no ez da? Ez dao deskanso.
7: Ah, pero ite du.
6: Vale, si ez daik ez diatitu, deskanso txiki bat.
4: Ah, hori bai, ez?
6: Cuidao.
4: Osa, si ez daik ez, baina noizian behin.
6: Bai.
4: Ola, atxe den txobat edo.
6: Oidek.
4: Ah, ez dekasko falta, eh? Osa,
6: ez oso luzeiten ez aidaketa.
4: Nei, bai, normala. Eta jende, ba, pentsa? Pentsa? Oen kotxean da honantzako, oen ataskauta, bergaratik Donostia juna jen, o aldean ziz, o atxabaletako bidian, hor kotxean, ezin kamioi aurreratu, eta hau entzuten aidan, eh? Pentsa?
6: Hola, xedek. Baina, ezin aldatu bestare, ez kate ez da ez.
7: Botoia puskauta.
6: Bestia kokerro ituk beti.
7: Ai.
6: Hori bizitan pasaltzei baina inaxio.
4: Besteak okerra...
6: Beti iria kritikatzei gana esate bestiak okerro ituk.
4: Bo, nek asuan ez dakatu sargi, segun zertan. Matematea gongo da, okerroa, baina...
6: Mikel, direk asuan, komparazio horrei tiratu berra... Eto,
7: gure familian konparazio asko daitezke, baina honik datu bat emango izut adibidez, Osea, pixka neurtzeko, ni nauk nire aman...
4: Silentzio. Bai, barkatu.
7: Ni nauk, nere aman familia partetik,
6: bai?
7: Tipoik altuena. Horrek zesan nahi dik. Maia oso bajua dekela. Bai. Literal.
6: Bai. Bestiak txikilauak diala, eh, Inazio?
4: Bai, konparaketan, bai.
6: Ama berriz eukiazkeo.
7: Oxe.
6: Bueno, hori beste.
4: Bai. Familia izan ezkeo. Bai. Eta ezagutu ezkeo.
7: Orduan, nik esatetera. Nire ere ama ezkeo. Familiatik altuna naiz.
6: Eta ni hartola.
4: Bueno,
7: honek pumpa lasterrean beti, eh?
6: I, berua zekat.
4: Bai, Batmanek...
7: Berua zekat edo dirua zekat?
4: Baitere, bilak. Batmanek, claro, jendeak igual ez daki, baina Batmanen atzean dagoen pertsona horrek diru asko, oka? Esaten duten ez...
7: Eta zergatik bizitak kobazulo batean orduan?
4: Ez, kobazulo batean sartzen da, baina badaude beste movida batzuk horratzean, eh?
7: Ah, eske izango nuke Gotham Cityn ekarajiak oso garestia diala.
4: Claro, eta esaten dute, mira, Batman gaixua, hor kobazulo baten sartuta. Xauxarrak
7: esela. Fresko, xauxarrak.
4: Claro,
6: hemen hau berriz, mutila, zuen desgrazirako.
4: Bai, kotxe horren txasisa nola dongo da, eh? Erdoia janda, eh? Horre, Gotham Cityn... Kobazulo anitean duen humedadeakin.
6: Bai, bai.
7: Gotham Cityk, ozak, garajiak garesti, eh?
6: Ez egit, kotxea saldu nian da.
7: Ah, egin.
4: Ah, bai, Robini.
7: Bai. Eta oen bat nola deitzen da hori?
4: Bat garajean.
6: Horre ematik Europako kapital bat.
7: Bat koban. Nuna ez da oporretan da, bat koban.
6: Herrialdia zen izango ba.
7: Eslovenia bat koba, ez?
4: Bai. Hungriakin ere konpartitzen duen, zera, bai. Hungaria bat koba, ez baitare.
6: Hungria zatoketa. Dos grias, tres grias.
4: Hungria, dos grias, tres grias, san grias.
6: Oidek.
4: Bai, hola, bai. Eta hola, xe, hola, xe pasatxo, ez?
7: Ez, egia san, luze iten aizaren nahi, bai.
6: Ez que nire, bai.
7: Normalian... Pasatea ordu bete hola.
4: Bai, normalean, jendeen normala, oza, esan, aurpegi bat ikusten dezula, horrek ere laguntzen du.
6: Bai.
4: Norbete egin itzaiteko, eta ez, eske gaina, ez zeskio begiak ere ikusten.
6: Amabos minutuko aktuazioa, haute izango,
4: bai, berez, apostua zen, ez du maskara horrekin, aguantatuko 6 minututik ora.
6: Hemen atxok.
4: Eta hemen txe, namango etxu ez dakit, berroita marbat.
6: A piko ipala.
4: Oh!
6: Frontoia eta zuen programan mix bat indiat, nola gatu zate, ondo.
4: Fina eta transversala,
6: oso.
4: Eta translinguistikoa.
6: Baitare. Bueno, fina na.
4: Fina, igual ez. Gertze dira, amar bat minutu, ama bi minutu, horrelako bat.
6: Bueno, ba, utzingo izo, zuen artean itzaiten da, martzengo ya.
7: Ebaluk eta txiki bat egin dezake,
4: oh? Bai, balorazioa.
7: Aizu, gomendatu fina, karri dugu, oin montan.
4: Oso fina. Egia dara, nik apostuan nere buruarekin galdu indetela, esaten un bi minutu ez ditu aguantatzen horrekin, eta pertsonaiaren barruan, eta... Eta hor txe,
6: hortxe. Estoiko.
4: Bai. Risto.
6: Basekia.
4: Bai.
6: Txistian zain itxuan.
4: Bai, horna.
6: Ja, botatzen nahi no.
4: Bai.
6: Bien.
4: Hortxe, botek hau txit. Tuku. I, fuolean ibiliaiz.
6: Kumanen Andrea Hildek, azteota. Bai, kantzera zitxaga.
7: Izeaiz, Wikipedia, Batman.
6: Esatzeatu, no? Baina, bueno.
7: Batmanpedia.
4: Baina, hau da, arratxalde bat poste komoduko datu bat.
6: Moste komukua.
4: Postu, oza. Gauza, laia kontatuko jugu, ze, kumaren maztea, hilda kantzera.
6: Gotamen bazitxon, Andre bat, beti gauza negatiboak esaten, eta dana...
4: Horta, zulo beltzatik
6: eta... Itezia, bizka, eukeko zezuek familian edo herrian baten bat beti gauza negatiboekin, beti harrapatzi zuen bakoitzean,
4: rast,
6: oza...
4: Berez, mira, gaur bertan, izan detornako esperientzia bat.
6: Nerekin.
4: Pixiat lentsuo.
6: Ah, aparte.
4: Bai, itzaiten aginan, Galizian egon ginen, eta zaiz, eta jo, oain dela urte batzuk egon ginen, eta ze ondo jaten dan, ze jatorra dian, galeguak. Ez dakite azaltzen, nun dauden kaleak, eta hola, hori ez dakite indikatzen. Baina oso jatorra dian, ze ondo bazkaltzen dan, emakume bat etorri da, eta bo, nire egon nintzen aurrek azkenekoan, besikulan nintzen nun arri bat, eta han ingresauta. Benetan?
6: Beste Europako kapital bat, besikula.
4: Rupun, aldapa bera. Gero par batzuk inditugu, baina...
6: Transilvania kapital, besikula.
4: Baina hori da, bai. Rumanian ondoko zea hortan, ez?
6: Bai, oide.
4: Besikula kapitula. Bai.
6: Bien.
4: Badao, holako komentariok eta raro egin deitunak. Eta raro, baina... ezagutzen zute holakon bat, ez? Hola beti komentario raro bat egiten duna, baina...
7: Lekuzkampoko,
4: oie. Bai, lekuzkampo. Bai, ez dakit, oza, itzaitera itzela, da, bai. Txemo, jo, txeguraldi politia iten duen, da, bai. Atzokak hainun gainen, da.
6: Bai, bai, bai.
4: Eh? Zer?
6: Gauza bat esango izuen, ni pixkatola nauke, bai.
4: Bai, bai. Esango nuke, bai.
6: Ni ezautzea pertsona bat, ni. Ni naiz, Xabier Lete bezala.
4: Bai, bai.
6: Ni naiz.
4: Bai, bai, bai. Programa harina gelditzen da, da, komanen emazte hiltzen atzo. Da, bapa, venga, bai, hori da.
2: Beti hau bat bat.
4: Bai, hori espiritua, espiritu beltza, bai.
6: Rarua, ez tekela txistein, kumanena. Baina, bueno, kutsutzeko ya.
2: Bita pikuman.
6: Batman da, kuman.
4: Bai, bai, diskotekan beti dantzan zehona, kuman, bai, pa.
2: Ekuador!
6: Ni botaziot gaine, hor txutzeziot, arraultza bezala.
4: Nola esan dezu, Mikel? Mikel, nola esan dezu?
2: Ekuador!
4: Baspare.
6: Jarin dezu musika.
4: Bai, bai, bai, bai.
6: Maravilloso. Bai. Gero bomba te hacían tipo, ¿ves? Eso hombre ya. Es Ecuadorreko bulla hoy uaite ziona eta bomba era eso hombre ya.
4: Ori kin Afrika san.
6: Bueno.
4: Baina Ecuadorren ahotsa ere oso antzekoa da, ez dakit. Agian bere herrian denek ahots berdin daukate. Beste era bat garrasika. No has vas.
6: Ogi bila.
4: Igual beti dana hola itzaito, baina ez dakit, ba,
2: esango nuke ez da berdina, eh?
6: Bueno.
4: Ez, hau txberdina zagan hori.
6: Ez tazka potroik esateko Ekuadorre kantatu zian ezeinuan. Venga, lehiaketa.
4: Lehiaketa.
2: Txefelketa.
6: Eta bigarren kanta bat atea zian, zet kanta guan. Ideik ez.
4: Bolivia.
6: Ekuadorrekin berdina. Ekuadorre kantatu zian ezein hostia guan.
2: Eta zin Afrika. Ingo zin abesti bat eta Quito.
4: Wow.
6: Gustatu zait.
4: Oso ona.
6: Enaxo, bakarrik utziko zio.
4: Gustatu zait. Bukarren nada gustatu zaidala oso txarraizan da, baina gustatu
2: zaidala. Garrapatu zu,
4: bai. Bai, bai, bai.
6: Ez, ez, ez, gustatu zaik oso txarraizelako.
4: Bai, claro. Bai, pentsatzen un razista da gehiago atako zala, egia esan.
2: Bai, Batman oso moderatu bai. Adonda.
6: Bai, bai. Oso moderatu anau. Maskarillak endu ezkeo, ez, baina maskarillak bai.
4: Bai, bai, bai, itxura mantendu behar dezu.
6: Hombre,
4: bai,
6: hombre, baki.
4: Bai, irudi publiko
6: bat. Kale ateatzen aukenian eta ez bai. Nau, gaziko bai, jendia baztertzen, da, ez dakit zergatik, da, ez, ez, lasai.
4: Horpertan emartzu.
6: Bai, hon eje puta bagaituk.
4: Bai, eta bai, aurpegi jaman, da, bai, hola, bai. Da jendia atxilotu por la cara.
6: Atxilotu, atxilo jo. Bai.
2: Eta nik aldera bat.
6: Eno podio mian sartuko.
4: Ez.
6: Lasai.
2: Gotameko ondartzan sorosleak zeudek, ez da?
6: Zer?
2: Sorosleak, sokorrestak.
4: Bai, sokorrestak, sokorrestak, bai, gotamen sokorrestak.
2: Eski... Ah, bale, bale, eskelik gotamera ez diat guztiz kontrolaten da. Sokorrestak esango dit.
4: Bai,
6: bai, bai.
2: Zarko playan, txaparrotan ahonian.
6: Bai.
2: Txe.
6: Zartzen, zartzen.
2: Ui, barkatu. Gotameko.
6: Bai,
4: gotameko, bai.
2: Bueno, ez dik izenik ez da, gotamko playak?
6: Ez.
2: Zergatik.
6: Gotan beach, txekan izatia.
4: Gotan beach.
6: Baina, ja, beachen asuntori nahi hozi, ez jarri? Baspare.
4: Bai, baspare, baspare. Get out the way, beach, get out the way.
6: Gotan bene, berdin-berdin daude, sorosliak eskipatuta, eh?
2: Bai, bai. Gugu ustitan, ez da?
6: Ah, hotxe mesu agusteiat.
2: Eta, baina, zertako zeudek sorosliak, bai? I bertan egonda.
4: Hori ere gila.
6: Nik kapo erote nauk. Eta deitze ziate garazo bat bali maziok.
4: Ah, igual, sorosleak uretatik ateatzeko.
6: Oidek.
4: Jarri zen ezkeo.
6: Oidek.
2: Sorosleak, sorosleak.
6: Oidek.
4: Nik uste, argazi politateako gala.
6: Bai.
4: Etxe iritsi, ba. Kamara irigi.
6: Ezerrez.
4: Ezerrez.
6: Ezerrez.
4: Ostras, sentsazio polita, eh?
6: Bai.
4: Baina, bueno, aitzak egin apeti berdina zan, belatu inda. Ah, bueno, mochilan zeon, irikin da,
6: bai, bai, olikido azartu zaio,
4: da, da, da, relato inda, bai,
6: bai, astu eta punto,
4: bai,
6: eta berzen ez txaskan potro egizateko astu intzaidak,
4: ez, belatu inda,
6: azkenengo gozan zela,
2: eta horren kontra ze,
4: ba, bira, gertatzen dira,
6: horren kontra, zerrez,
4: belatzen zian gauzak, guain ez dira gertatzen, ez, argazia tatea, bidali argazia, ez daukat,
2: belatu da,
4: bai, belatu da, hosti, jago, telefon daukazu edo, osea, nun, zeruan galditzen
2: dira,
4: nora iotzen dira?
6: Gotamea.
4: Odei batea. Odeia zer da? Osa, nun dago odei hori?
2: Ba, Alaskan igual.
4: Alaskan. Zer, Alaskan?
2: Leku gotz batean, hau godia zer bidea.
6: Seguro. Murcian
2: ez. Ez bestera erotu iten dira.
4: Ah, horretik esaten zen. Uste nun, hola pixat, aboleo, zala.
2: Alaskan, Siberian, ez dakit.
6: Alaskan garrasti. Ustez pinguinok sekakela hori, adibidez, esklusibia da hori.
2: Ah, beitu.
4: Alaskan garrasti izango da igual, porque jendeak, estatuatuarrak dira, eta horrek ondo, horiek ondo kobratzeu, be. Gero, seguridadek ez dakate, oza, seguridade sozialik eta horrelako izik ez dakate, baina ondo kobratzeko, be.
6: Ondo kobratze, ja. Bai, kobratze bai, ez dela hilitaituk. O bat, o bestia.
4: Normalean, tokiotzak ez dira merkeak izaten. Hola, pentsatuta? Murtzia? Nahi kondo, prezioz ondo.
2: Ja, Helsinki.
4: Helsinki, pixka garesti xo, igual.
6: Donosti, ja?
4: Donosti, fresko iten du nien, garesti. Eta bestelare...
6: Gero, zagutxi jo.
4: Gero, eta hotz gutxio, gero, eta...
6: Bai.
4: Garestigo.
6: Bai.
4: Bai.
2: Dane, bai.
4: Ala, be. Bai.
6: Bai.
4: Hori da, eki distantziaren muturra.
6: Eta bez, eskak, eta ibat.
2: Bai.
4: Bai, bueno, bukerera iristen nahi, eh? Ez dakit...
6: Eskerrak.
4: Bai, bai, ez da, bestela... Batman lipotimia zilingo zaigu. Imaginatzen zea, iotzen zea la hospitalea Batmanekin.
2: Bai.
4: Bala, kendu maskara, itotzen... Eskendu, eskendu!
6: Kendu maskara, ez ez hola dek tipua.
4: Ba, karo, oza...
6: Ez tek maskara bat.
4: Karo, buelta eman eta nondago hemen irikitzeko ez dago.
2: Ez dago,
4: ez dago horrelakoa da. Ostras, hortza garbitzeko gaizki, baina...
6: Gaizki.
4: Baina dutxatzeko, ere...
2: Eta mukillak entzeko?
6: Ez zaitek inporta hori.
4: Ba, ez, hor barrun gelitzea, ja.
6: Oso jodiutan atxio, gara, hau de berua.
4: Bueno, Batmanen, esan dezakegu, Batmanen bere bizitzako ordurik latzena hemen pasako zula.
6: Dudik, gabe, seguruna azkenengo ordua.
4: Ba, ez da, bai, o azken aurrena, bueno, ospitalea hito, jun, tal,
6: probakein,
4: konfirmatu kaixki, haula.
6: Mikael, zemoz?
2: Pastilla Batman.
6: Ire, izaretan nahi, aiz, eh?
2: Bai, bai, bai.
4: Bai, baina beste gauza baten gatik da. Bai, por lo que sea. Ez diot inorri lodi dituko, eta hemen, esan genuen, nola zan...
2: Lodifobiarik ez dugu.
4: Lodifobiarik, evidentemente ez, baina nola zan...
6: Supereroifobia?
4: Ez dakit, shaming, hori...
2: Body shaming,
4: hori... Ez dakit, itza...
2: Ez dugu body shaming egite, ez dakigu ingles ez dure.
4: Ez dara, ez baina, bueno, oza, gure artean, a ber, egia zan, oza, kubilok, gutxo gara bera, beti biligea, hola, pixu eta gorputz tamaina antzekoan.
6: Eta dana ingles ez jarri berre hori? Hori izatik?
2: Guai? Guai hago da.
4: Yeah, bro.
6: Ok.
4: Bai, eta hola. Bai. Modan jarri, zein zantzar, Iker Laurobak egintzun predikzio bat?
2: Ez, bai.
4: Iker Laurobak egintzun predikzioak, mendik ez zaitzen batu urtera, euskera modan jarriko zala, mundu mailan?
2: Mainstream izango zala.
4: Mainstream izango zala, baina ja mainstream ezan esango. Ez zan esango. Mainstream, ze nola euskera modan izango zan, euskera ze esango benuke. Eta hitza izan zan, kale nagusitu.
6: Oh.
4: Ojo, polita, eh?
6: Interesante.
4: Ba, ez da, eh?
6: Gustatzen da.
4: Hordun, euskera kale nagusitu egingo zela. Bai, zatak, zatako beto. Bai, euskera kale nagusitu egingo zela munduan zehar, eta hemen digan urte batzutara, amerikanoek eta txinatarrek, agian ere bai.
2: Euskera ziko ziko.
4: Bai, eta esaldiak guaiarena egiteko eta euskera zehingo zutela.
6: Nik ikusten
2: modu zabiltz anai.
4: Eta horrela.
6: Nik momentu
4: How are you, anai? Eta anak, ze modernoa zean.
6: Momentu enten ez dira zer ikusten, baina hori ikerrek esan dekoa ikusteia.
4: Ba, ez da.
6: Gertatuko dekela.
4: Orduan, ba, mendik omen aldi bat.
6: Iker Laurova.
4: Iker Laurova, eskerrik asko horrelako teoria baten gatik. Eta
6: horri
4: dut zile absurdoa, baina poetagoa.
6: Ez tek zaila.
2: Eta maskara ikabea.
4: Bai, bai, horpegia ematen dugu.
6: Hori, seguroa.
4: Bai, bueno, ez diogu beine hola kremailera.
6: Zaiatu,
4: eh? Beko gien, eta, oza, ez toga, bai, buruatzen. Buruatzen, beko gien, esamaren, oza, ez da janun nahon. Batmanek trastorkatu egin gaitu, izan diteke agian denboraldiko ala irratiaren historiako kapitulorik surrealistena?
2: Nik diot, bai.
4: Nik baitare, igual.
6: Nik ebai.
4: Batmanek ere baietz esaten du, hau surrealista izan
2: bai,
4: dela.
2: Bai, bitapiko entzuten dulako.
4: Bai.
2: Astero.
6: Beti.
2: Aste hartetan.
6: Falta guabe.
2: Zeitatik?
6: Zeirak eta la ordenea.
2: Piskagei xio.
4: Bai, biderlau ikusten dula.

0: A mer trucoa zeo.
1: Ahora era zu. En un sumatu ere erein, o sea, en un sin nun pentsatu.
2: Mikel estik arrapago, ez. Ni gustia momentu han flipa un dikela, baina bueno, bukaeran ja bai.
1: Vale, chuleta omentzekan. Zeinek pentsatu korzu.
2: Bai.
1: Bai. Bueno, hortaz aparte?
0: Bueno, Batman.
1: Saria?
0: Eskerrik asko, tortze batikan.
2: Zuei.
0: Hame pikupak bat da, kazu?
1: Pikupak.
0: Zuretzako?
2: Zipiru baten gauza bakarra dek esateatzi hau. Programa hau.
1: Bueno, intentzio hori da.
0: Tensuratuko dugu. Bueno, bazoaz pikuekin, eskerrik asko, tortze batikan. Eta horrengo bat arte.
2: Oso ondo.
0: Aio, Batman.
1: Eta Batman badua literalki. Guk ere, tabarra gajon barko du. Eskerrik asko, eta horrengo astera arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko seiak dira, irailako geita iru asteazkena dugu, ongietorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Donald Trumpek nazioarteko korte penala, Kuba eta Mexikoren aurka egindu nazio batuen erakundeko batzar nagusian. Oiko estilo oldarkorrarekin, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du. Arazoa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartea egindu magnateak nazio batuen erakundeko 81. batzar nagusian, mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzioak bertan bera usteko dei egin die. Ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential. Got great potential.
1: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea, eta Israel aliatua guztiz babesten du, bertako kideen aurkako zigorrak ezarriaz. Eta bestetik, agur doinuko hitzartzean, Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak, munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin du. Ekonomia, teknologia, eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi blok ezberdin izango dituela iragarri du. Hori egala, mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apustua eskatu die. Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat, Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazkabelikoen amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, Cisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du. Eta nazioartearekin jarraitzeko, Amerikako Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiako gobernuak segurtasun akordioa sinatu dute New Yorken, Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren arira. Donald Trumpek iragarri du, Estatu Batuek berehala hasiko direla Groenlandian bi base militar handi eraikitzen. Akordioak, Amerikako Estatu Batuen presentzia militar iraunkorra ahalbidetzen du uartean, eta Washingtonen aurkariei, bereiziki Errusiari eta Txinari, instalazio militarrak esartzea edo azpiegitura estrategikoa ekoetan inbertitzea eragotziko die. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariaren arabera, beharrezkotzat jotzen duten base guztiak eraikia izango dituzte.

Eta Eskoziako parlamentuak herrialdeak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela aitortzen duen mozioa onartu du. Aldeko 84 botoekin eta aurkako 18rekin. SNP Eskoziako alderdi nazionalak eta berdeek ezezik alderdi laboralistak ere babestu du testua, independentziaren aurka egon arren. John Sweeney, Eskoziako ministro nagusiak aurkeztutako mozioak Eskozia nazioa dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela jasotzen du. Bozketak, ordea, ez du ondorio loteslerik eta ez du independentziari buruzko beste referendum bat automatikoki ekarriko. Erresuma Batuko auzitegi gorenak 2022an ebatzi zuen Eskoziako parlamentuak ezin duela galdeketa bere kabuz deitu. Sweeneyk azpimarratu du bere partetik erabakitzeko eskubidea Eskoziako herriare dagokiola eta ez alderdi edo politikariei. Eta bestetik, Espainiako gobernuak katalana, euskara eta galegoa Europako Batasuneko hizkuntza

Ofizial bihurtzeko eskaera aurkeztu du berriro ere Europar Batasuneko Kontseiluan. Hala ere, auzia epe laburrean konpontzeko aukerarik ez dagoela aitortu du Irlandak Kontseiluaren txandakako presidentzeak. A Madrilen arabera, estatuko abokatutzaren txostenek erakusten dute, hizkuntza gehiago ofizial egin daitezkela Europako itunak aldatu gabe. Espainiako gobernuak eskaera Europar Batasunean beste estatu batzuk sartu aurretik ebaztea nahi du, eta zabaltze prozesuarekin lortzeko aukera aipatu du.

Eta gurera etorriz, atzo aipatu genuen, bost lagun atxilotu dituztela Berriozarren, Uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakotan. Foru poliziak eta guardia zibilak egin zituzten atzo atxiloketak. Oraingoz, bost pertsona atxilotu dituzte, Berriozarko eta Txantreako bizilagunak, udalerri horretan, Uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakotan. Beste iturri batzuen arabera, 8 pertsona dira. Astearte goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden Uztailaren 19an, herri horretako taberna batean ikur fasista eta naziak zituzten, zeinbait lagun zeuren terrazan, militarrak ziren gehienak, eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten. Txantreako atxilotua adingabea da, kaputxadun guardia zibilak bere etxera joan dira eta atea bota dute. Aitari, biluzik zela jarri dizkiote eskuburdinak.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dago aipatzekorik Euskal Herriko errepideetan, beraz horrela jarrai dezatela, gaurko eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean abusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maksimoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laister, bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ba, sei terdiak puntu-puntuan ditugu entzuleak eta gaur jorratuko ditugun gai garrantzitsuenak aipatuko ditugu. Asteko Ernairen prentsa gosaria egingo da gaur Bilbon goizeko 10:00 ikasturteko kanpaina aurkezteko. Ernairen bozeramaile berriak egongo dira bertan. Sarek prentsaurrekoa bere partetik emango du gaur Baionan. Atzo Bilbon egon ostean orain Lapurdiko hiriburuan izango dira urrengo urtarriaren 9ko manifestazio handiaren arira. Kilometroak jaialdiaren aurkezpena egingo da gaur Lazkaon, aurtengoan 50. edizioa izango da. Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak bere partetik abenduaren 5erako antolatu duen manifestazioa aurkeztuko du. Euskara hizkuntza antifasista lelopean, Durangon, izango da aurkezpena goizeko 11:00. EH Bilduko Laura Aznalek eta Baztan Bidasoko alkateak bere partetik agerraldia egingo dute N121A errepidearen inguruan Ultzamako bentan. Teletaxi San Ferminek prentxaurrekoan eskainiko du taxiaren sektorearen egoeraren balantzea egiteko. Mugikortasun plataforma berriak duela ia urtebete iritsi baitziren Iruñera eta Iruñerrira. Goizeko 10:00 izango da prentxaurreko hau. Donostiako udalak gaur goizeko 10:00 ere aurkeztuko du San Bartolomeko horma berritzeko proiektua eta Bizkaiko Foru Aldundiak espezie inbaditzaileen aurkako jarduketak aurkeztuko ditu Urdaibain. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta UEMak bere partetik Arnasetik lehiaketaren 5. edizioa aurkeztuko dute Donostian goizeko 11:00. Joseba Asironek Barbazan gotzainaren ingurabideko indusketa arkeologikoak bizitatuko ditu goizeko 9:00 eta 4:00. Ekonomia gaietara pasatuko gara, soldata arrakalari buruzko kongresua egingo dute Emakundek eta Lakuako gobernuak beken gaur. Lakuak soldata arrakalaren 2026-2030erako plana zehaztuko du. Bertan, gainera, ikuspegik hitzaldi bat egingo du immigrazioari, lan merkatuari eta generoari buruz hitz egiteko. Laurak Bozkutxitan eta Labek kontzentrazioa deitu du. Zubietako erraustegiko langileen greba eta mobilizazioa egingo da, eta Gipuzkoako Mueve gasolindegietako langileen greba ere, ela eta laben eskutik. Nazioartean, badakigu Nazio Batuen erakundea ospatzen ari dela New Yorken, gaur Xi Jinping Txinako presidentea Amerikako Estatu Batuetara joan da. Han Donald Trump bertako presidentearekin bilduko da. Eta kirol gaietan emakumezkoen futbolari dagokionez Realak Hearts of Midlothian talde eskoziarraren aurka jokatuko du gaur iluntzeko 8:00. Europa Cup txapelketaren lehenengo partida izango da txuri urdinentzat. Saskibaloian aldiz emakumezkoen Euskal Koparen lehen finalerdia jokatuko da Beasainen. Inversus Gernika Kutxabank Araskiren aurka. Hau, arratsaldeko 7:00 izango da. Txirrindularitzari dagokionez gaur atxeden eguna izango da mundialean eta rugbian Anpo Ordiziaren aurkezpena egingo da gaur 13:00. Bukatzeko pilotan Logroñoko San Mateo torneoa aurrea doa, gaur B taldearen final aurrekoa jokatuko da. Dario Zabaleta, Laso Landaren aurka. Hau arratsaldeko 7:45 izango da, Adarraga frontoian. Eta kulturan, zinemaldia dugu izpide, gaur 3 elkarrizketa argitaratuko dira Garan, Koldo Almandoz, azken agurra filmaren zuzendariari, Elsa Oliag Inez, txakur-txakurren zuzendariari, eta Manuela Martoleli. Itzordu garrantzitsuenei dagokienez, gaur Yuval Abrahamek eta Rachel Schroerek zuzendutako NASA dokumentala aurkeztuko da, 5:00 antzoki zaharrean.
0: Informazioaren aria.

0: Naiz Irratia.
1: Sakamantekaz filmak beste behin ekarri du Pérez Sañudo zinemaldira. Aurretik Ane eta Los Últimos Románticos filmak aurkeztu zituen New Director sailean. Oraingoan, gainera, Euskal Herriko historiari eta memoriari lotutako istorio batekin itzuli da sail ofizialera.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sainudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula aurkezten ari zen, eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela. Baina gustora eta luze aritu ginen izketan. 2020 zen. Ordutik gu urtero etorri gara. Eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea kursal bertatik, eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egon hon bikote.
1: Egunon.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
2: Edakit, 6.
1: Nik 0.
0: 0, gustora?
1: Bai.
0: Vale, ados. Zerbaki gorrelako egunak izaten direla medio batetik, Davide batetik bestera, eta, bueno, pixka bat pixutxua egin daitekela.
1: Bueno, bat, zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo etzita izule interesatzen. Detaile bat topatu arte. Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, bapatean zerbait gertatzen da zugan. Eta errepente interesatzen zaizu.
2: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka. Eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, eziketa. Eta, claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo eretxigarren mendeko eztabaida edo pentsamendua.
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
2: Bai. Ez que azkenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, berehala konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da eta emakumeen rola edo emakumeen presentzia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
0: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ez ere egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
2: Ba, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea, igual beste muturrezkoa da, igual, baina gaur egun, esaten duzunez, errealitate hori gure bizitzan zehar, iaia astero ikusen ditugu kasu hauek, ez da? Bai, larria da, eta zinema, zinema horretarako ere balio du, bai.
0: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat, gaur egun ere askotan aipatzen dena, eta da baliabide falta, eta hori da Jose Mengoetxearen pertsonaiari, aguaziari gertatzen zaiona alde batean behintzat, ez? Bera aguazia da, baina badirudi, ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzetik joateko, ez da, Josean?
1: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, etzait dalako polizaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, orain izaten ari zarela irudikatzen duz, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso iten duzu, esan duzu, bueno, bale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten bortizkeri latzak, eta emakumeekin, ba, zesanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, bueno, alde batera guzten du, eta, bueno, ezin dezaketez ere egin, eta ez dut egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktoa, ez?
0: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut uste, bueno, spoilerrak edo kontua dagok ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Joxanen pertsonaiak eta bombilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
2: Bai, eskenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea, aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia esan ez dago harremanik haren arteko progresioan, ez da? Persona progresista batek bueno, hilko du dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan, bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
0: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana, eta bustot badela pelikularen aria baita ere, eta da, nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko, edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzekoa, ez? Ikusten dugu pelikula, eta ikusten dugu, bueno, sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala, edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
2: Bueno, humanoa da, azkenean faktore ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonai horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela, eta horregatik hasieran pelikulan bueno, jarri du mai gainean hilketa larri bat, hilketa utza, edo Baina bai, muga oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
1: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere bai, ez, nahete, ez zait iruditzen dagoenik, ba hori, ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, egertazuz, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zait, niz naiz oso, igual, objetibo, bueno, barruan nagoelako, baina ikusita, nik uste, jo, bai, sartzen da, zazken finean, nik uste sartu beharra daukazula hori, ez, behak esan duen humanidade horretan, ze bestela, zure helburu izango balitz, gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu? Epaitutak itxo, pues, bueno, epaitzen dugu, denok dakigu askita argita garbi zer. Baina ikustet hor galdera dagoela, jarrita, pelikulan.
0: Bai, galdera dago, eta, bueno, aldi berean gustatu zait, ba, pelikulan zehar ikusita, ba, bere alde gizatiar hori edo erakusteko, alegin bat badagoela, baino amaieran badago eta oso interesgarria azken fotograma bat 13 emakumeen izena bizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, ze iruditu zaitu kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino hemen daude emakume hauek, izena bizenak dituzte, eta hauek hil egin zituen.
2: Ezke ez daukate omenaldiarik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo Sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen, bizitatzeko edo turismo egiteko, orduan kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit, egia esan.
0: Hemen ikusi dugu guk zinemaldiaren testu inguru honetan, eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hemen txek gertatu delako gure lurraldeetan. Zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin, edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
2: Ez dakit egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertatuko den. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
1: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, egiten dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute dut, ez dakit, baino gertatu, ziur naiz gertatu dela hori, ez, historian zehar toki guztita, lurralde guztitan, ez?
3: Ere mikura etxita daukat. David, pixkat, pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka, edo garaia egitera, ez, joan zarete, horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula hori egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
2: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da, ba, oso nekagarria, edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, klaro, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori, bai, sentitzen da, eta bizitzen da. Baina, ulergarria da, bestalde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek, bueno, horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
3: Bederatzi milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere, sortu dute alako buruko minik, oraindik bederatziak ez ditugu, esten hau zalantzan dago, bai. Faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait, etengabe bihurgunetan murgiltzen, ez, gauzak lotu ala gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu ahal izateko.
2: Ba, ai, 10 urte eramatzagu movida honetan eta claro, umorea aldatzen da hilabete batetik bestera eta baina bueno, hemen gaude. Eginda dago eta ja ez dakigu sekretatuko den, baina mitoa pelikula bihurtu da eta ja bueno,
1: ea pelikula gure mitoa bihurtzen den.
3: Hori da, ea pelikula mitoa bihurtzen den.
2: Claro. Eta promesa beteta dago.
3: mitoa zalantzari gabe lehunagoa izango da. Galdetu harri gu Josean ire nolakoa izan den, nolakoa den zuzendaritza lana. Josean izan dugu, bigarren aldiz gaur zinemaldian, egia esan hainbeste lan dituzu, iaia unero gonbida zintzak egula.
0: Zantzun ez esateko hainbeste lan daukala, gero bestela ez diotela deituko, inoa.
3: Yeah, baina guk ere libre nahi dugu igual. Claro. Imanol González gurutxe garen proiekturen baterako libre xamare gotea komen izago.
0: Oida, oida, oida.
1: Hainbat pelikula, hainbat gozari.
0: Oida.
3: Hori ere egia da. Nolako izan da pelikula honetan, zuzendariarekin aktore lan hori jostea, zuzendaritza aktorek ida hori.
1: Bera, kuriosoa da. Ze aipatzen ari ginen, ekoizpen handi edo berezi hauetan, hainbeste baliabide dituen eta teknikoki nondago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko eta ba, kuriosoa da, paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko eta gaina sortzeko eta jolasteko, nik itzago asko gustatzen zait, jolasten sortzeko, ez eta Davidekin oso erreixa da hori, berak daukan lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez? Eta guk oso ondo pasa dugu, osea, erreixa izan da alde horretatik. Nik goboratzen ditut beste ekoizpen batzuk, ba hori, xumeagoak eta hori askotan, ba, bezdaket, ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
0: Nik amaitzen joan behar dugu, eta azken galdera bat, esan bezala nik joan itzen igande hau izoko 8:30 sakamantekasi ikustera, eta atera nintzenean, bueno, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat, eta atera ginenean, ba, sareetan sartu nintzen ikusteko, jendeak zer dioen, eta ikusi no, bueno, Lander Garrok jarri zuela zerbait, eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan, sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
2: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
0: Beharrezkoa da, ez? Pixo bat distantzia, nolabait distantzia hartzea.
2: Bestela oso zaila bihurtzen. Bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da. Bai.
0: Josean, azken galdera zuretzat ere bai, ikusi zaitut mozkortzen inurritxuaken, ikusi zaitut mozkortzen sakamantekasen, zer gertatzen da hemen?
1: Hainbeste ditzen mozkortu, sakamantekasen, baino. Zer gertatzen da zer? Alkolarekin, dauka
0: harremana
1: hori. Bueno, ba, jake bizitzan gero eta gutxiago edaten dugun eta jurga gutxiago egiten dugun, ba, bueno, ba, zinean, bintza fikzioan egiteko kera bali maukagu, ajerik ez du usten, asko ze gozagarriagoa da, ez?
0: Zoragarri. Ba, eskerrik asko bikote, asko disfrutatu dugu pelikularekin, eta baita elkarrizketarekin ere, beraz, animo eta ondo bukatu daia zinemaldia.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Entzuleok eta guk aurrera egingo dugu, Goiuri, entzulea gonbidatu gabe, zinemetar iristen danean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut, zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantekas ikusteko. Beraz, entzuleok, bueno, bada espada saia zaitezket, egunero esaten dugu, ez? Zerbait

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon entzuleok, goizeko zazpiak dira puntu puntuan ongi etorri Naiz Irratira. Donald Trumpek nazioarteko korte penala, Kuba eta Mexikoren aurka egin du nazio batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorrarekin, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du. Azaroa heldu aurretik, akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egin du magnateak nazio batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzio hau bertan bera usteko dei egin die, ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential. Got great potential.
1: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea, eta Israel aliatua guztiz babesten du, bertako kideen aurkako zigorraz ezarriaz.

0: Eta Amerikako estatu batuekin jarraitzeko bi base militar jarriko ditu Groenlandian. Donald Trumpek Danimarka eta Groenlandiarekin segurtasun arloko akordioa erdietsi duela iragarri du. Europako ordezkariak sinaitzita dauden, sinaturikoak subirautza eta Artikoko Irlaren autodeterminazioa errespetatuko dituela. Segurtasun akordioaren bitartez badirudi bukatu egingo direla Irla erosi edo beneganatzeko mehatxuak. Donald Trumpek loreak bota dizkie Danimarka eta Groenlandiako agintariei akordioa sinatu berritan. Danimarka ala Groenlandiako lehen ministroen esanetan, sinaturiko segurtasun akordioak euren lerro gorri guztiak errespetatzen ditu. Espainiako auzitegi konstituzionalak bere partetik Jordi Turulli amnistia aplikatzea adostu du, Carles Puigdemonten itzulera erraztuz. Jose Maria Macías, magistratu kontserbadoreak ditu diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik ezarritako zigorra amnistiatzea erabaki du. Hasiera batean, aurka egin arren, gehiengoaren jarrera jasoko duen beste bat idaztea onartu du. Ebazpena, urriaren seiko osoko bilkuran bozkatuko dute.
1: Els magistrats del Tribunal Suprem, del ple del Tribunal Suprem, excepte la magistrada Anna Ferrer, que va fer un vot particular, doncs van dictar una resolució absolutament arbitrària. I això és el que penso que hauria de dir el Tribunal Constitucional, oberta, concreta i rotundament, perquè la llei era claríssima, és claríssima.
0: Jordi Pina, Turulen abokatuak TV-irun esan duenez, erabaki honen ostean, auzitegi konstituzionalak esan beharko luke, Gorenak garaian emandako ebazpena arbitrarioa izan zela. Amnistia legean argiki ezarrita zegoela, zein baldintzetan aplikatu behar den. Eta gurera, etorri zurtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika hasi du Sarek elmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxeetako salbuespenen amaierarentzat aurrera egitea eskatu du. Arriaga plazan egindako aurkezpenean, Bilbon erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektiboa aldarrikatu du. Bere eskaerak zabaltzeko deia egin du eta duela 12 urte baino gehiago hasitako lan honek jarraitzeko 112 razoi daudela azpimarratu du Bego Atxak.
2: Onartu behar dugu aurrera paso horiek gertatu direla. Baina denbora da etapa berri bati hasiera eman diogula. Azken txampa izenarekin. Eta bidea dugu oraindik ere egiteko.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu lasaitasuna dagoela momentuz Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarrai dezate.

0: La, Iker Ibarluzeak eskainiko digu gaurko eguraldiaren iragarpena.
1: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere zabatere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango dugu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean abusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoa hoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldan aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, Laister, bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
2: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Goizeko 7 eta ia 8 minutu ditugu eta aipatuko dugun gairik garrantzitsuenetariko bat izango da dudarik gabe atzo hasi zen Nazio Batuen erakundeko batzar nagusia. Donald Trumpek izan ere nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusi honetan. Ohiko estilo oldarkorrarekin Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du. Azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egin du magnateak Nazio Batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaliko kideak izan dira. Bertako kide diren estatue instituzio hau bertan bera usteko dei egin die, ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
1: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential. Got great potential.
0: Washington ez da inoiz instituzio honen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea, eta Israel aliatua guztiz babesten du bertako kideen aurkako zigorraz ezarriaz. Trumpek zalantzan jarri du Nazio Batuen erakundea eta bere instituzioak.
1: There is no global government, and while I'm president, there will be no global taxes.
0: Enpresa handiei ezarri nahi zaien zergen aurka egin du edota guztiz baztertu du itsasgarraioan zero emisioko helburua ezarri duen nazioarteko itsasantolakundea. Irani dagokionez Donald Trumpek zalantzan dauka akordioa lortzea ala herrialdea suntxitzea.
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: Mehatxua egin arren, Amerikako Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskundeen ostean akordioa lortzea aurreikusi du. Trump nahasgarriagoa izan da Ukraina eta Rusiarekin. Bi herrialdeetara bidali bereziak bidali arren, bere hitzartzea aintzat hartuta, ez dirudi bake misioa baliagarria izan denik.
1: It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall.
0: Hala ere, hitzartzeko mehatxuetenak kubatarrak izan dira. Huts egin duen herrialdea dela, esan du eta erori egingo dela iragarri du Trumpek. Kuba inoiz baino presiopean dela aldarrikatu du. Adierazpen hauen ondorioz, Kubako ordezkariak batzar nagusitik irten dira.

0: Eta bestetik, agur doinuko hitzartzean, Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin du. Ekonomia, teknologia eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi bloke ezberdin izango dituela iragarri du. Horiek hala, mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apustua eskatu die.
1: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more than lesser fires, with civilians continuing to pay the price. Enough is enough.
0: Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazka belikoen amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, Cisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du.

0: Eta bestetik, Amerikako estatuetuek bi base militar jarriko ditu Groenlandian. Donald Trumpek Danimarka eta Groenlandiarekin segurtasun arloko akordioa erdietsi duela iragarri du. Europako ordezkariak sinetita daude, sinaturikoak Subirautza eta Artikoko Irlaren autodeterminazioa errespetatuko dituela. Segurtasun akordioaren bitartez, badirudi bukatu egingo direla, Irla erosi edo bereganatzeko mehatxuak. Donald Trumpek loreak bota dizkie Danimarka eta Groenlandiako agintariei akordioa sinatu berrian.
1: And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it, and we'll be working very hard and very much in conjunction with each other.
0: Danimarka ala Groenlandiako lehen ministroen esanetan, sinatutako segurtasun akordioak euren lerro gorri guztiak errespetatzen ditu. Adosturiko akordioaren oinarria, 1951 urtean sinatutakoa da. Honen arabera, Amerikako estatuatuak edozein unetan sar daiteke Groenlandian lur, itxaso ala aire bidez. Gaurkoturiko akordioaren bidez, Irland Golden Dome izeneko aire defentsa ezartzea aurre ikusten da.
2: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Eta batzarra alde batera utziko dugu, baina nazioarteko gaiekin jarraituko dugu. Izan ere, laboristek Eskoziako erabakitze eskubidearen alde bozkatu dute, independentziari uko egin arren. Mozio bidez, Eskoziako parlamentuak adostu du lurraldea etorkizuna erabakitzeko eskubidea duen nazioa dela. Bozketak ez du ondorio loteslerik, eta ez du independentziari buruzko beste referendum bat automatikoki ekarriko. Hala ere, berritasun nagusia, alderdi laboristaren jarrera izan da. Beste referendum bat egiteko bidea badagoela defendatu dute, baina independentistek gizartearen adostasun argi eta zabala lortu behar dutela.
1: The people of Scotland have the right to decide their future, and they did so in 2014, and they gave an unequivocal answer on both of those occasions. And the challenge, I know in the Parliament this week, that the SNP are going to have to be held to, is how they build that settled will of the Scottish people.
0: STB telebista katean Michael Marrak esan du erronka SNP alderdiak izango duela, ez dagoelako kontsulta berri bat burutzeko gogorik. Eta bestetik, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Jordi Turulli amnistia aplikatzea adostu du, Carles Puigdemonten itzulera erraztuko duena. Jose Maria Macias, magistratu kontserbadoreak diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik ezarritako zigorra amnistiatzea erabaki du. Hasiera batean, aurka egin arren, gehiengoaren jarrera jasoko duen beste bat idaztea onartu du. Ebazpena hau urriaren seiko osoko bilkuran, bozkatuko dute.
2: Els magistrats del Tribunal Suprem, del ple del Tribunal Suprem, excepte la magistrada Anna Ferrer, que va fer un vot particular, doncs van dictar una resolució absolutament arbitrària. I això és el que penso que hauria de dir el Tribunal Constitucional, oberta, concreta i rotundament, perquè la llei era claríssima, és claríssima.
0: Jordi Pina Turulen abokatuak TV3-en esan duenez, erabaki honen ostean Auzitegi Konstituzionalak esan beharko luke Gorenak garaian emandako ebazpena arbitrarioa izan zela. Amnistia legean argiki ezarrita zegoela zein baldintzetan aplikatu behar den. Erabakiak eragina zuzena izan dezake Carles Puigdemonten auzian, ari ere diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzi baitzioten. Pablo Llarena, Auzitegi Goreneko magistratuak oraingoz ez dio amnistia aplikatu eta indarrean mantenduko du Espainiako estatuan atxilotzeko agindua. Goreneko iturrien arabera, Llarenak Turulen epaiaren argudioak ezagutu ondoren berrikusiko du Puigdemonten egoera, haren elegiteari buruzko ebazpen propioaren zain egon gabe. Horrek Kataluniara itzultzeko aukera erraztu dezake.
3: Informazioaren aria.

Eta bestetik, Espainiar Estatuko gobernuak katalana, euskara eta galegoa Europako Batasuneko hizkuntza ofizial bihurtzeko eskaera aurkeztu du berriro Europar Batasuneko kontseiluan. Hala ere, auzia epe laburrean konpontzeko aukerarik ez dagoela aitortu du Irlandak, kontseiluaren txandakako presidentetzak. Alemaniak, Suediak eta Lituaniak ordea baztertu egin dute estatu berrien atxikimendua hizkuntzen ofizialtasunarekin baldintzatzea. Montenegroren sarrerari begira Alemaniak prozesua ez blokeatzeko edo atzeratzeko eskatu du. Irlandako gobernuak adierazi du kontseiluan eleanistasunaren aldeko babesa dagoela, baina hainbat estatu kezka juridiko eta politikoak dituztela. Espainiar estatuko atzerri ministerioaren arabera, estatukideek proposamenaren garrantzia aitortu eta elkarrizketa tarako prestasuna azaldu dute. Erabakia aho batez hartu behar dute Europar Batasuneko 27 estatuek.

0: Urtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika hasi du Sarek, Elmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxeetako salbuespenen amaierantzat aurrera egitea eskatu du. Arriaga plazan Bilbon egindako aurkezpenean, erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektiboa aldarrikatu du. Bere eskaerak zabaltzeko deia egin du eta duela 12 urte baino gehiago hasitako lan honekin jarraitzeko 112 arrazoi daudela azpimarratu du. Bego Atxa.
1: Onartu behar dugu aurrera paso horiek gertatu direla. Baina denbora da etapa berri bati hasiera eman diogula. Azken txampa izenarekin. Eta bidea dugu oraindik ere egiteko.
0: Sarek zenbatutako 112 presoetatik, 85 euskal preso politikoen kolektiboaren parte dira, eta 17 ez dira kolektiboaren parte. Elkarteak adierazi du, 63 hirugarren edo bigarren graduan daudela 100.2 artikulua aplikatuta, eta 29 ez dutela kalea zapaldu, beren datuen arabera. Erakundearen ustez, azken pertsona horien egoerak berariazko ahalegina eskatzen du. Kolektiboak agerian utzi nahi izan du, aurrera egiteko eta betik kotu ezin den egoera bati amaiera emateko beharra, benetako bizikidetza agertoki batera igarotzeko. Joseba Azkarraga.
2: Queremos en definitiva cerrar una etapa y queremos hacerlo avanzando hacia un escenario en el que estas movilizaciones, como decíamos antes, dejen de ser necesarias.
0: Ekimenak asteazken honetan jarraituko du Baionan, ostegunean Gasteizen eta hurrengo egunean Iruñean eta Donostian.
3: Informazio

Zazpiak eta hogeita iru minutu ditugu, eta badakitzue, egunero bezala, efemiride bitxi bat ekarri digu Malen Frantsesenak entzun dezagun.

Egunon, gaur irailaren 23a da, aste azkena, zehazka egutegiko izendegian irrintzi izenaren eguna da. Eta gaur, ilegorriak omentzeko eguna da. Ilegorrien berezko genen jatorria duela milaka urtekoa da. Uste da, ilegorria zuten lehen pertsonak erdialdeko Asian agertu zirela. Literatura klasikoan ile gorriak ezaugarri ezain positiboekin irudikatu izan dira, bereziki gizonezkoen kasuan. Historian zehar, ile gorrian artean egon diren errege-erreginak ere aztergai interesgarria dira. Ile gorria herri zeltarekin lotu izan da sarritan, greziarrek eta erromatarrek egindako deskribapenek erakusten duten bezala. Historian izan den ilegorriko emakume errege-erregina ospetsuenetako bat, Boadicea da. Kristo ondorengo lehenengo mendean Britania handiko izeni tribuko erregina. Erromatar imperioaren aurkako matxina bat zuzendu zuen, eta gudua galdu bazuten ere, herri heroi gisa gogoratzen da oraindik. Boadicea oso altua omen zen, eta itxura beldurgarria omen zuen. Ilegorria bizkarrezurretik bera, gerritik arago, erortzen, omen zitzaion. Beste ilegorri ospetsu batzuk Ingalaterrako Isabel lehenengoa, erregina eta haren aita Enrique zortzigarrena dira. Baita Winston Churchill ere, bigarren mundu gerran erresuma batuko lehen ministroa izan zena. George Bernard Shaw antzerkigilea eta Mark Twain idazle estatubatuarra ere ilegorriak ziren. Oliver Cromwell ere ilegorri britainiar ospetsua izan zen. Ingalaterrako eta Eskoziako buruzagia izan zen 1600-eko mendean, eta Carlos lehenengoa erregearen eriotza zigorra sinatu zuenetako bat izan zen. Hil ondoren, Cromwellen gorpua epaitu eta errege hilketa egiteagatik erruduntzat jo zuten. Ondorioz, baltsamatutako haren buru ilegorria aga batean jarri zuten eta antza denez, urrengo 300 urtetan hainbat eskutatik igaro zen. Kultura batzuetan ilegorria zuten emakumeak sorginak zirela uste izan da. Beste batzuetan, berriz, ilegorriko emakumeek botere bereziak zituztela pentsatu izan da. Izan ere, baliteke sinesmen horietako batzuk mitoa baino gehiago izatea. Zientzialariek frogatu dute ilegorriak temperatura aldaketekiko sentikorragoak direla, minarekiko kontzientzia handiagoa izan dezaketela eta haien azalak usain hobea ere izan dezakela. Ilegorria gene errezesibo baten ondorio denez, munduko ile kolore naturalik urriena da. Munduko biztanleriaren 1/1 edo 2 besterik ez du ilegorria. Eta beraz, ilegorri edo ginger izateko privilegioa dute. Ilegorriak omentzeko egunaren helburua da munduko pertsona berezi eta urri horiei, beren berezitasuna zenbat estimatzen den eta zenbat maite diren erakusteko tarte bat eskaintzea. Beraz, ilegorria omentzeko egunean, hartu une bat ilegorri bati, zein berezia den esateko. Ilegorriei buruzko datu bitxiai dagokionean, ona hemen batzuk. Mundu osoan pertsonen 1/1 eta 2 besterik ez du ilegorria, baina ilegorria duten pertsonen kontzentraziorik handiena Eskozian eta Irlandan dago. Eskozian 12% eta Irlandan 10% dute. Ilegorriari lotutako gene multzoaren ondorioz, pertsona horiek minaren errezeptore sentikorragoak izateko aukera handiagoa dute. Eta ondorioz, anestesia gehiago behar izaten dute prozedura mediko edo odontologikoetan. Ilegorrien artean, begikolorerik ezohikoena urdina da, eta ohikoena berriz marroia. Begi urdinak eta ilegorria izatea munduko kombinaziorik urrienetako bat da. Azal nahiko sentikorra dutenez, ilegorriek aukera handiagoa dute azaleko minbizia izateko erradiazio ultramorearen eraginpean daudenean. Ilegorriez ari galela, asko dira fikziozko historietako pertsonaia ilegorriak, Weasley familia, Merida eta Ariel printzesak, Tintin, eta baita guztiok hainbeste maite dugun Pipi Kaltzaluze ere. Eta zuk, ilegorririk ezagutzen duzu?

0: Zazpi terdiak ditugu eta badakizue egunero bezala gaurko gara egunkariko editoriala irakurriko dugu Iraia Cambraren eskutik.
1: Nork diseinatzen ditu Lakuako gobernuaren politikak? Garak gaur jakinarazi du astelenean Lakuak aurkeztutako etxebizitzaren funts soziala Madrilgo analista financieros internacionales aholkularitza enpresak diseinatu duela. Eta ekimenari lotuta jarraituko duela laguntza tekniko-ekonomiko finantzarioa eskaintzeko. Kontratuak horitako lehena 2025 abuztuan sinatu zena, ez dira aste honetar arte Euskal Sektore Publikoko kontratuen erregistroan inskribatu eta horrek gardentasun faltaren inguruko galdera serio eta zilegiak planteatzen ditu. Baina arazoa prozesuaren opakutasunetik harago doa. Politika publikoen gero eta esparru zabalago eta askotarikoagoak aholkularitza enpresa pribatuen eskuzteko joera azten joan da etengabe ia arau bihurtzeraino. Industria inbertsioen planetik hasi eta Europar Batasuneko Next Generation funtsen kudeaketaraino, segurtasun plana Bilboko portua edo Osasun arloa tarteko zaila da aholkularitza enpresari gabeko gobernuko arloren bat aurkitzea. Baina herrialdearen etorkizunean eragina duten politika publikoak esku pribatuetan uzteak ondorioak ditu. Batetik, aholkularitza enpresa hoiek beren bezeroei zor zaizkielako. Bezero hoien artean administrazio publikoak daude, baina baita enpresa handiak ere. Esaterako, eraikuntza enpresa handien nominan ere, badagoen aholkularitza enpresa batek proposatuko alditu sektore horretako enpresei kalte egingo dieten etxebizitza politikak. Bestetik, gobernuak baliabide propioen falta argudiatzen duen bitartean, urtero milaka euro bideratzen ditu bulego pribatuetara. Ez alditzateke hobe diru hori interes publikoa gidalerro bakar izango duten politikak diseinatzeko gai diren talde propioak osatzera bideratzea. Azkenik, aholkularitza enpresa hoiek praktika ustelak erraz ager daitezkeen aztegi bat elikatzen dute. Ate birakariak etengabeak dira kargu politikoen eta aholkularitza enpresen artean, eta azken horietako batzuk behin baina gehiagotan ikertu eta zigortu dituzte kartel gisa jarduteagatik eta kontratuak beren artean banatzeagatik. Azken batean kanporatze horrek lankidetza publiko-pribatuaren eredu zehatz bat islatzen du. Eredu horretan alde publikoak gero eta espazio handiago alagatzen die interes komunari erantzuten ez dioten eragile pribatuei.

Eta orain editoriala entzun dugula, gure Euskal Herriko egunkariko azalak errepasatuko ditugu. Eta nola ez, etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak nabarmentzen du Lakuak Madrilko enpresa bati kanporatu diola etxe bizitza funtsa. Izan ere, Analistas Financieros Internacionales S.A. aholkularitza enpresak diseinatu du etxe bizitzako gizarte funtsa. Lakuaren proposamen nagusia arlo horretan, eta orain bere gain hartuko du funtsorren garapena. Argazkian aldiz, Koldo Almandoz, Azken Agurra filmaren zuzendaria agertzen da. Hileta enpresa baten jabea protagonista duen filma aurkezten du aurtengo zinemaldian, izera ez oso konbentzionalarekin. Zuzendari donostiarrak Gararekin hitz egin du bere obrari buruz, eta baita Euskal Herrian egindako zinemari buruz ere, non, deitoratu duenez, euskarari dagokionez tarte handia dagoen esaten denaren eta egiten denaren artean. Berriari dagokionez, egunkariak lehen lerrora eramandu atzoko 8 lagunen atxiloketak Iruñerrian, militar batzuk jo izana leporatuta. Argazkian, Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidente agertzen da, Groenlandiako eta Danimarkako buruzagiekin batera. Magnateak presentzia militarra handitzeko akordioa itxi du Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroarekin, eta Jens Frederik Nielsen Groenlandiakoarekin. Deia egunkariak, bere partetik, nabarmentzen du Aitor Estebanek Otegiren hauteskunde taktika EAJ-ak defendatzen duen herri agendari kontra jartzen diola. Euskadi Burubatzarreko presidenteak onartu du gustatuko litzaiokeela hauteskunde orokorrak baino lehen estatus berriari amaiera ematea, baina ez daki posible izango den. Argazkian, Jose Ramon Soroiz ikus dezakegu pozik atzo zinemaldian bere ibilbidea goraipatzen duen saria jaso ondoren. Notizias de Gipuzkoa egunkariak, bestalde, lehen lerrora eramandu Carles Puigdemonten itzulerari atea ireki diola auzitegi konstituzionalak. Argazkian, deian bezala, Jose Ramon Soroiz bere saria jasotzen ikusten dugu. Diario de Noticias egunkariak, bere partetik, nabarmendu du Nafarroak inoizko udarik beroena itxi duela, urtegiak 130%-ean baitaude. Argazkian, zinemaldia ikusten dugu berriro, baina orangoan beste protagonista batekin, Ana Diez. Nafarroako zinema zuzendariak, Euskadiko filmategia saria jaso zuen atzo, zinemaldian, bere ibilbideagatik. Diario de Navarrak, bere azalera eramandu, Barne Sailburuak geroa bai eta Bilduri esan diela, poliziaren koordinazio berria martxan dagoela. Argazkian, Iruñeko zezen plazako aparkalekuan etxerik gabeko pertsonak hartzen dituela gauero, esaten du. El Correok nabarmendu du Pedro Sánchezek, Espainiako presidenteak, azalpenak eskatu dizkiola Rabati, hau da Marokori, 50 egun geroago, bere mugen kontrolak huts egin zuelako. Eta bukatzeko, El Diario Baskon irakur dezakegu, Zeutako adingabeen lehen taldea hartzeko eskatu diola Eusko Jaurlaritzak Euskadiri. Argazkian, euskaraz, Jose Ramon Soroiz beste behin, zinemaldian bere saria jasotzen.

Informazioaren aria, naiz irratian.

0: 17 minutu goizeko 8ak izateko eta egunero bezala heldu zaigu solasaldiaren tartea. Honetarako hemen ditut nirekin Egoi, Lander eta Maialen, egunon.
1: Egunon.
0: Eta okerrez banago Bilbotik Itxaso dugu ere gurekin, za?
2: Bai, egunon. Balantza oso deisorekatuta dago, Jende aldetik.
0: Bai, hori bai. Ze moduz darmazue astea, aste azkena, ja?
3: Oso, no?
1: Bai. Bueno, nik gaur ezen jongiz, gero dakate mediku proba, paragualden nago, eta oso gaizi pasatzen. Oso gaizki.
0: Ezen izan duzu kafe hartu gaur ez
1: da. Ez da bakarrik kafe, ezen izan dut gozaldu, ezen izan dut bigarren kosari egin. ondo ere ez dut ondo lo egin, ze jau era juten ezenan pentsatzen emil, buah, bihar ezen dut jan. Eta gainera, ez dela esnatuta proba egin. Etorri, bost ordu terdi ben egon, eta gero jui, eta gero joan zaite ez proba egitera.
0: Zer ordutan duzu?
1: 10.
0: Vale. Bo, baina ala ere... Gai bat ekarri duzu gaur, ezta?
1: Bai. Bueno, berez, Pegi proposatutako gauza da, Pegi lekuan lankideak. Zuei drag queenen reality showak gustatzen zaizkizue?
4: Niri reality showak oroar enaiz oso zalea, baina zeo zer ikusi dut pasatela.
1: RuPaul bak ez onardan?
2: Bai,
1: ez. Nikin itxaso jaingo zula. Bo, nik ezagutze dut garaian Netflixen eta horlako plataformetan, eduki plataformetan igozielako, drag queenen lehiaketa reality pillo. Eta, bueno, badago bat antza denez, Espainian hasikoena Drag Race izenekoa. Eta, Pegiri esker, jakindut bertan euskal ordezkari bat eukiko dugula. Personaje bat dela esatea, esango nuke ez dela gehiagizkoa. Ongiru itzen bazizu entzungo dugu eta zuek epaitu.
5: Kaixo, maitetxu naiz, Drag Race historiko lehen drag euskalduna. A la que no entienda que soy la primera vasca de toda la historia. Y se ha acabado la tregua. ¡Que empiece el mambo, cabronas! ¡Mambo!
6: Soy Maite Txumia y vengo a Drag Race España a ofrecer humor, ironía, sarcasmo, punkerío, canalleo...
1: Bi kontu. Lehenengoa, zergatik...
0: Bakarrik bi.
1: Zergatik ez dagoen Euskal Herriko Drag Race bat. Ez dakit egon behar duen edo ez duen egon behar, baina Espainian
2: behar dimana... Egon liteke, badago ordezkari nahikoa.
1: Horregatik, esan, eta gure kutsu propioarekin, eta gure ikuspegitikan, baina, hor, espabilatzeko dei egingo nuke. Eta bi, zeri ustatuz egiten dira referentzia meniaren treguaren amaierarekin?
4: Ez dakit. Niri grazizien jozte zelanik esan da ben, soy la primera vasca de la historia. Ez da, burbete...
2: Ikusten nahi naiz beste bideo bat ez dakit entzun berri duguna den, baina eta honetan esaten du soila bomba.
1: Hoxe ba.
2: Ez dakit hori den entzun berri duguna edo ez apur bat despistatuta nengoen, baina eske justu TikToken bilatzen ari nintzen eta fijatu naiz ikusitan eukala egun hauetan bere bideoren bat.
1: Aipatu tregua bukatu dala, bera bomba dala, bueno, ez dakit.
4: Beste danan arpeizepe ikusteko adie, zelan begitxu dutzen.
0: Erreferentzia.
4: Bai, aienik.
1: Hoxe, beste diga, ikarne nula. Ez dut ez horrek esango, ez dut uste ikusiko udanik telesaia.
0: Nik normalian ez ditut kontsumitzen horrelako telesaiak, baina hau agian animatzen naiz kontsumitzen.
1: Baina ez
0: dut... Maitetxuren gaitik bat.
1: Baina hori da, jogurina boro bakin eta nik uste egin galko litzatekela perfectamente Euskal Herrian saio bat, eta gainera ez bakarrik... bertara joatea eta bertan egotea baizik eta kutsu sozial, politiko sakonagoakin edo, egin behar duenak egin dezala, baina guk egin dezakegu.
3: Guk
1: egin behar duenak egin dezala. Zergatik ez naiz erraten ez egongo drag naiz.
3: Baina podcasta ala realitia izan horitzake.
1: Podcasta. Ez guetzala hemen realitiak egiteko.
2: Baina drag race bat edo beste reality bat? Ze drag race baten fantasia guztia da ikus entzunezkoa, ikus.
1: Bueno, baina YouTube ere gotzen dugu.
3: Hori da,
2: bai.
1: Ze, eskatzen baldin badugu ja telebista bat ere, igual gure kontrako zerbait izango da. Jendea falta da, eta, naiz telebista ere etorriko da, ez? Elduko hau neren batean.
3: Bai, desberdin izango programa, ez? Etxibat izan beharren hori behar izango dela hemen.
1: auskalo, momentuz nik daki dala ezakago sosik.
3: Bistela, kanpoan, kanpoan ere, sarraitezke, mutzen dago kamera ez, torrela bat daude lokalizazio desberdinak.
1: Bueno, gai ezagatuko dut, ja gai serioak eta ora juteko, ikusentzunezkoak aipatuta eta bar, atzo Euskal Zinemaren gala zinemaldiaren baitan, jarritu zenuten?
2: Nik ikusi dut Aitziber Garmendiaren hitzartzea bakarrik.
1: Nik jarretu nun tarte batez, bitu, Aitziber Garmendian ikusi dut gaurko izan, sare sozialetan, ez nun zuzanen ikusi. Baina bai egin nuela bat, ikusi nien unlako, Jose Ramon Soroize, kesan behar zuena, aurten berezen azinemira jaso duena, bereziki, ba, bo, euskal aktorei eskintako saria da, eta kasu honetan, bueno, ba, Jose Ramon Soroizek egindako ibilbide guztiari eskintako basaria izan da, nire iritzi pertsonalean merezitako saria baitere, asko pozaiz beragatik, Iaz Maspalomasekin, bueno, beste erregistro bat ikusi genuen Soroizen gan, eta nola baita horrek pizgarri bat suposatu zuen, eta, bueno, ba, zortzi zaioena, itortu zaio orain, atzo, oixe, adierazpenak egin zituen, eta, bueno, nahiko bere kutsutik egin zituen, ongiru ditzen bazizu joargoa zen, Jose Ramon Soroizen lehenengo korterekin.
7: Bueno, eskerrak eman, nahi zari hau, eman diazuen guzti, oi? Geo, behin hemen jarri ezko itxe inen behar da.
1: Bai, Honda Jabe, Martin, beste mila teleser, gero berak ere, morin entzungo dugu, baina ez ez uste Jose Ramon Soroiz nola baitere nahi gabe erori dela arrakastan azken urteetan. Zuek uste duzu berak bazekila gainera etorriko zitzaion guztia Maspalomasen papera onartu zuenean?
2: Ba ez.
0: Ez, nik uste dut ezekiela eta gaina igartzen dela ez zuela, espero batez ere bere esanetan eta nola esaten duen.
1: Oi. Ez eroso ere sumatzen zaio.
0: Bai.
1: Suma, jendea gehiagia itortzen duenean eta bar, baina bueno, nik uste dut denboraren poderioz berak ere ulertu duela, jendeak nahi duena egin dela, ba hoxe, bere ibilbidea ospatu, eta hori xe bera egin zuen atzo baita Soroizek ere, guztiak ezakit epatu gote zituen, baina bai bintzat parte hartutako zinema, barkatu, pelikula guztiako zinema gehiak epatu zituen, finean, ba, berarekin lan egindako guztiai eskaini zien saria, eta modu honetan itxi zuen bere ba, eskermezua Jose Ramon Soroizek.
7: Badago jende asko, hemen Iruna aipatu dut, baina nerekin lan egin duten jendea. Orduan oide esan nahi diet baita ere, ba, beraien txadala, zari hau, nerekin lan egin duten guztiaren txat. Bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea, edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak ez diotela puntuik hartu, zine, jalegia. Eskerrak ez diotena hartu. Ba hori, ez dik ez, eskarrik asko eman, denaia, bueno, eta familiari.
1: Adi, familia. Familia dazkenak koratzen dala. Baina, bueno, oso nahi, oso mezu politero ditu zait. Humoretik, beti ere. Jose Ramos hori zekin ezakizu sekulan noiz ari den serio eta noiz ari den benetan humore egiteko saiak era, baina, bueno.
0: Bai, tonua beti antzerakoa ematen du, ezta?
1: Bai. Ja, zuek gaztegia zareten. Zuek Honda Jabe etzen uten ikusten txikitan, ez?
0: Ez.
1: Eske.
0: Ze urtekoa da hori,
1: bai. Belonaldi azberdin, jo, ba, Honda Jabe laro gita margarren amarkadako amaierakoan.
0: Bai.
1: Gernikako piperra eta zezarra nahi zen.
4: Patxada zeitzen du berba. Igerteiako deseroso, baina bueno, patxada zeitzen du berba itzaldizitan beba. Ez da horrek emotetzo lan egia askotasun moduko bat, edo benetan kontetan da bilela, esaten da benori.
1: Baina ez ez uste hau dela gauzatze. Agian gaixoi, arazo bat geratu zeio Maspalomasetik. Ze Maspalomasen horrela hitz egiten zuen denbora guztian. Eta ordutikan horrela geratu da, baina Jose Ramon Soroizek leheno azkarra goitze. Bo, azkarra goitza egiten, bai.
4: Edo igual guzteuen jako.
1: Ba, hori da.
4: Igual, esan deo bitxo, amonselako jentik ganera entzun itxotzu, isilik bueno, basu zen, beh?
1: Behin irakasle batek esan ziren, berak guztuko zuela mantxu hitz egitea horrela esan barzuna pentsatzeko denbora gehiago zeukalako.
4: Ba, bitxo.
1: Bai.
2: Hori esan dago, baina mundu guztiak ez dauka horretarako gaitasuna, eh?
1: Nik ez.
2: Eta mundu guztiak beste jendea entzuten ari zaizula, ni bentsa trabatzen naiz eta azkarra goitza egiten hasten naiz.
4: Baina hori esaten da bebai badala asko neskan kontu bat bebai, ez da? Gizon helduek badekela olako itxura moduko bat, lasai eta patxadas berbaitzeko badakizelako beste danak isilik egongo diela entzuten, ezta? Eta iguale neska gaztiek urdurisau jartzen diela edo jartzen garela, bai, entzungo doskuen edo etengo espadoskuen, ezta?
1: Edo zentzuan dia daukagai. Edo osteko erreakzioa zein izango ote den, edo nondik epaituko dizuten, nondik ez.
4: Bai. Baina, bueno, ire basi debolan berba itxik berape bai, ez dut zego esango ez eitzeko berba patxadari.
1: Ez, José Ramón Solís egin dezala nahi.
4: Hori ba, dain da igun dano berba
1: bide bat ez, dakizu norke manzion noren eskutatik jaso zuen sari, hobeto esan da?
4: Ez.
1: Kandido Uranga, beste bat. Gure, bueno, garaian bigarren kafean, bigarren kaferako sekzio baterako bere ahotxo utzi zigun, zela, sarraskia. Eta zorionek gile hor, beitu, beste bat, arrakastarekin topo induna, ba bere karrerako ez dakigu, bueno, baina bere karrera oso garatuta dagoenean, ez dugu esango azken partean edo, baina zorionek gile hor zan, ez dut spoilerrik egin, baina Maspalomase filman agertzen zan, Maspalomase denok ikusi dugu ez?
4: Bai, nik ez dut ikusi. Nik eneban akabeu.
3: Nik ez dut ikusi ez.
2: Bueno, sin más, agertzen dela. Jasta egoi.
4: Bai, nik egoera eskaz baten ikusi neban, hasi nintzen ikusten holan tren baten txekiatik neuela, eta albokoan iribegireuen mobien zer neuen ikusten da zanaban hau ez taleku, eta orduen.
1: A ber, ba...
4: Eitzek edekot.
1: Nik defendatzen dut edozen lekuten ikus daitekela, baina bai, egia esan, Maspalomasen lehenengo 30 minutuak tren batean txekian ikusten baldin badituzu, ba...
4: Bai,
1: bueno,
4: gelditzen bizen eban.
1: Ba, gainera bitu, aburrekoan... jo, zuzen diretako bat entzun nion, ezakit non egon zan, ezakit, bigarren kafe, ba, ezakit non, jo, jenbeste gauzik ustitut, ezakit da, noen izan duen adierazpenak, baina horixe bera ipatzen zuten zuzendariek, etzelein beste sexu homosexualan irudiak agertzen zirenik, ze hori egin izan da, eta desente, baina ezein beste adinduta dauden pertsonen sexu irudiak, eta uste dut hor bete-betean asmatu zutela Maspalomasen.
4: Guztizadoz.
1: Baina ezakit, testu ingurutik kanpo tren batean ikusteko modukoa den, bueno, bada ikusteko modukoa, baina.
4: Bai, ni dezer oso sentidu nintzen. Albokoak, igual, lamen, ba, bueno, jenti badaki zer zauzen ikusten, baina napur bete jartze hosti izan arpizik,
1: amneskie. Ba, pentsatzen ondoan ze joan pertsona horrek.
4: Horreitxik.
1: WhatsAppetik atzer esango zuen, boa, bani joan hemen eskabatek ezakizu zerari den ikuste.
4: Hori ba.
0: Bueno, badakizue txekiako tren batean bazaudete, ez hasi Maspalomas ikusten.
1: Edo bai.
0: Bueno, baina ez da gomendagarriena, agian. Bueno, heldu gara gaurko solasaldiaren amaierara. Bihar ikusiko du elkar berriro ere, eskerrik asko hemen egoteatik. Bihar.
2: Agur.
1: Agur.

0: Sozietate publikoak aipaturiko enpresa kontratatu zuen alokairu erregimeneko etxebizitza publikoa finantzatzeko baliabide gehiago izateko instrumentuak diseinatzeko. Bestelakoetan gertatu izan den moduan, administrazio publikoko zerbitzuek baieztatu zuten ezin zutela departamentuaren baliabide humano eta teknikoekin halako lan bat onartu.
1: Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorrarekin Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxitu egingo duela iragarri du azaro heldu aurretik akordiorik ez baldin badago.
2: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: Mehatxu egin arren, Amerikako Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskundeen ostean akordioa lortzea aurreikusi du. Trump nahasgarriagoa izan da Ukraina eta Errusiarekin. Bi herrialdeetara bidali bereziak bidali arren, bere hitzartzea aintzat hartuta, ez dirudi bake misioa baliagarria izan denik.
2: It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall.
0: Mehatxu egin arren, Kubako ordezkariak segituan altxatu eta batzar nagusia utzi dute.
1: Ba, mehatxuak, mehatxu, Lula da Silvak Ameriketako Estatu Batuen injerentziak salatu ditu Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian eta kexu da ere instituzioaren sinesgarritasuna inoiz baino apalagoa delako.
3: O sentimento que me move hoje é o da indignação. A ONU está falhando em uma das suas missões mais elevadas, a de livrar o mundo.
1: Brasilgo presidenteak ere irmotasunez kritikatu du Nazio Batuen erakundeko egungo segurtasun kontseiluaren rola. Eta gure mugetatik kanpo bada ere, esango dugu, Espainiar Estatuko Auzitegi Konstituzionalak Jordi Turuli amnistia aplikatzea adostu du Carles Puigdemonten itzulera arraztuz.
4: Els magistrats del Tribunal Suprem, del ple del Tribunal Suprem, excepte la magistrada Anna Ferrer, que va fer un vot particular, doncs van dictar una resolució absolutament arbitrària. I això és el que penso que hauria de dir el Tribunal.
0: Jordi Pina, Turullen abokatuak, TV3-en esan duenez, erabaki honen ostean, Auzitegi Konstituzionalak esan beharko luken, gorenak garaian emandako ebazpena arbitrarioa izan zela.
1: Taizion bateria enpresak BSH eskirotzen instalazioak probesteko aukera proposatu dio Nafarroko gobernuari. Enpresak 2025 abenduan eten zuen bere jarduna eta enpresa txinatarrak 450 milioi euroko inbertsio aurreikusi du bertarako 700 lanpostu sortuz.
0: Espedientea hilabete honen hasieran hasi zen eta 10 gigawateko diseinu gaitasuna duen fabrika bat aurreikusten da. Gehienez ere, egunero energia baterietan biltegiratzeko 8 BES sistema sortzeko gaitasuna izango du.
1: Eta ez da hain oparoa bizinai enpresarentzako aurreikuspena, Sestaoko lantegiaren etorkizuneko bideragarritasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartuko dituela jakinarazi dio enpresak, enpresa batzordari. Zalantzak piztu baitira British Petroleum enpresaren eskaera garrantzitsu bat bertan bera gelditu ostean. Batzordea beldur da, ERTE ere ala kaleratze selektiboak burutzeko aukeraz. Eta Euskal Zinemaren galan ibilbide oso baten aitortza jaso du Jose Ramon Sorizek Zinemira sariarekin. Honek aitortza egin die berriz, berarekin lan egin izan duten guztiei.
0: Iaz jada publiko eta kritikaren aitortza jaso zuen Soroizek, Mas Palomas filmean egindako lanagatik. Orain, hamarkadez lusatu den eta batik bat euskarari eskainetako ibilbidea da errekonozitu zaiona.
5: Bueno, eskerrak eman, nei sari hau eman diazuen guztioi. Geo, behin hemen jarri ezko itxeinen behar da.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea daukien ez badan abarmentzeko jasorarik.
0: Ohiko autopilaketak sortu dira Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan, besterik ez.
1: Ados, eguraldiaren xetasunak ere jasoko ditugu Iker Ibarluzea.
7: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka-tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta

0: Giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarra izburua teknikan, irailak 23 da, udazkeneko lehenbiziko eguna.
2: Informazioaren aria.
1: Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba ala Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, ohiko estilo oldarkorrarekin, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du, azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egin du magnateak Nazio Batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenbizikoak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzioak hau bertan bera usteko dei egin die ez dutela halako justizia gorteriko onartuko esanaz.
3: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor.
1: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea eta Israel aliatua guztiz babesten du bertako kideen aurkako zigorrak ezarriaz. Trumpek ere zalantzan jarri du Nazio Batuen erakundea bera eta bere instituzioak.
3: There is no global government, and while I'm president, there will be no global taxes.
1: Enpresa handiei ezarri nahi zaien zergen aurka egin du edota guztiz baztertu du itsas garraioan zero emisioko helburu ezarri duen nazioarteko itsas antolakundea. Irani dagokionez, Donald Trumpek zalantzan dauka akordia lortzea la herrialdea suntxitzea.
3: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
1: Mehatxua egin arren, Ameriketako Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskunden ostean akordia lortzea aurreikusi du. Trump nazgarriagoa izan da Ukraina eta Rusiarekin, bi herrialdetara bidali bereziak bidali arren, bere hitzartzea aintzat hartuta ez dirudi bake misioa baliagarri izan denik.
3: It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall.
1: Eta Kubarentzat ere, mehatxuak huts egin duen herrialdea dela esan du eta erori egingo dela iragarri du Trumpek. Kuba inoiz baino presiopean dela aldarrikatu du, adierazpen hauen ondorioz Kubako ordezkaritza segituen irten da, batzar nagusitik. Eta esanguratxo ere izan da, Donald Trumpek berak jardunaldi honetan Delcy Rodríguez, Venezuelako presidentearekin, atera duen argazkia, behatz lodia jasota eta guzti. Eta esango dugu berriz, ba, agurdoinuko hitzartzean Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak munduak izan dezaken austuraren ohartarazpena egin duela.
4: Ekonomia, teknologia eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi bloke ezberdin izango dituela iragarri du. Horiek hala, mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apostua eskatu die.
5: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more than lesser fires, with civilians continuing to pay the price. Enough is enough.
4: Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazka belikoen amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, Cisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du.
1: Eta Lula da Silvak Ameriketako Estatu Batuen injerentziak salatu ditu Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, kexu da instituzioaren sinesgarritasuna inoiz baino apalagoa delako.
6: Un sentimiento que me move hoje é o da indignação. A ONU está falhando em uma das suas missões mais elevadas, a de livrar a humanidade do flagelo da guerra. Sua credibilidade nunca esteve tão baixa.
4: Brasilgo presidenteak irmotasunez kritikatu du Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren rola. Honen inmobilismoa kritikatu du. Argiki salatu du Palestinak bizi duen genozidioa eta zeharka bada ere, Amerikako Estatu Batuek nazioarteko justizia kortearen aurka duen kanpainaren aurka egin du.
6: A proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo é inescapável, sobretudo num contexto de recrudescimento de tentações hegemônicas. O Brasil não cabe no quintal de ninguém.
4: Da Silva jakitun da Brasil ala Ego Amerika munduko potentzia militar handienaren bizilaguna dela. Horren bestez, ez dela inoren jolastokia izango aldarrikatu du.
1: Eta Nazio Batuen erakundeko biltzar nagusiko testu inguru honetan ere bestelako jazoerak ere izan dira eta nazioarteari dagokionez bestelako kontuak ere aipatu beharra dauzkagu. Egu Belategi, egunon?
2: Egunon, Pei, egunon, entzule guztiak, bai.
1: Hain zuzen, Ameriketako Estatu Batuek bi base militar jarriko ditu Groenlandian, Donald Trumpek Danimarka eta Groenlandiarekin segurtasun arloko akordioa erdietsi duela iragarri baitu. Europako ordezkariak sinetsita daude, sinaturikoak subirautze eta Artikoko Irlaren autodeterminazioa errespetatuko dituela.
2: Ba, bai, Pei, segurtasun akordio honen bitartez badirudi, bukatu egingo direla uartea erosi edo bere ganatze gomeatxuak. Donald Trumpek loreak bota dizkie Danimarka eta Groenlandiako agintari akordioa sinatu berritan.
7: And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it, and we'll be working very hard and very much in conjunction with each other.
2: Danimarka ala Groenlandiako lehen ministroen esanetan sinaturiko segurtasun akordioak euren lerro gorri guztiak errespetatzen ditu.
8: We are making sure that they will not be allowed to get any control or significant influence in Greenland.
2: Adosturiko akordioaren oinarria 1951. Urtean sinatutakoa da. Honen arabera, Estatu Batuak edozein unetan sar daitezke Groenlandian lur itsasoala aire bidez. Gaurkoturiko akordioaren bidez, Irland Golden Dome izeneko aire defentsa ezartzea aurreikusten da.
1: Eta hauteskunde parlamentariak ere deituak daude, Marokon asteazken honetarako ganbera osatzen duten 385 ordezkariak hautatu beharko dituzte, monarkia alauitaren begiradapean migrazio krisi betean eta langabezia tasa errekorrarekin 15 eta 24 urteko gazteen artean.
2: Mohamed Segarna erregeak lehen ministro bat aukeratu beharko du boto gehien jasotzen dituen alderditik. Hori bai, ez du zertan hauteskunde hauetako zerrendetan joan behar. Gainera, azken hitza gai estrategikoetan beti monarkak edukiko du. Marokoko estatuak hauteskunde hauek normalizazio demokratikoa irudikatzeko erabili nahi baditu ere, errealitatea da kanpainak jarraipeneko txikia izan duela eta abstentzioa ondorioz altua izatea espero dela, ziur asko hauteskunde prozesuak sakoneko aldaketak ekarriko ez dituela jakitun. Ba, herrialdeak azken urteetan azkunde ekonomiko nabarmena eduki duen arren, azkunde hori populazio osoan islatzea da aldarrikatzen dutena Maroko askok eta bereziki gazteek. Gazteriaren eta eraldaketa demokratikoen Marokoko zentroaren arabera, Maroko argazten uneko 42,6 herrialdetik aldegin nahi du egoera ekonomiko kaskarra tarteko.
1: Eta laboristek Eskoziako erabakitze eskubidearen alde bozkatu dute independentziari uko ginarren. Mozio bidez, Eskoziako parlamentuak adostu du lurraldea etorkizuna erabakitzeko eskubidea duen nazioa dela.
2: Bozketak ez du ondorio loteslerik eta ez du independentziari buruzko beste erreferendum bat automatikoki ekarriko. Hala ere, berritasun nagusia alderdi laboristaren jarrera izan da. Beste erreferendum bat egiteko bidea badagoela defendatu dute, baina independentistek gizartearen odostasun argia eta zabala lortu behar dutela.
9: The people of Scotland have the right to decide their future, and they did so in 2014, and they gave,
10: 1997,
9: they gave, in 1997, they gave an unequivocal answer on both of those occasions, and the challenge, I know, in the Parliament this week, that the SNP...
2: STV telebista katean, Michael Marrak esan du erronka SNP alderdiak izango duela, ez dagoelako kontsulta berri bat burutzeko gogorik gizartean.
1: Eta ipatuko du ere, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Jordi Turuli amnistia aplikatzea adostu du, beraz, Carla Puigdemonten itzulera erraztu eginda.
2: Bai, Jose Maria Macías, magistratu kontserbadoreak diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik ezarretako zigorra amnistiatzea erabaki du. Hasiera batean aurka egin arren gehiengoaren jarrera jasoko duen beste bat idaztea onartu du, ebazpena urriaren 6ko osoko bilkuran bozkatuko dute.
11: Els magistrats del Tribunal Suprem, del ple del Tribunal Suprem, excepte la magistrada Ana Ferrer, que va fer un vot particular, doncs van dictar una resolució absolutament arbitrària. I això és el que penso que hauria de dir el Tribunal Constitucional. Uh-huh. Oberta, concreta i rotundament, perquè la llei era claríssima, és claríssima.
2: Jordi Pina, Turulen abokatuak, TV3-en esan duenez, erabaki honen ostean, Auzitegi Konstituzionalak esan beharko luke Gorenak garaian emandako ebazpena arbitrarioa izan zela, amnistia legea energiki ezagarrita zegoelako zein baldintzetan aplikatu behar den hori. Erabakiak eragin zuzen izan dezake Carles Puigdemonten auzian, ari ere diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzi baitzioten. Pablo Llarena, Auzitegi Goreneko magistratuak, oraingoz ez dio amnistia aplikatu Puigdemonti eta indarrean mantendu du Espainiako estatuan atxilotzeko agindua. Goreneko iturrien arabera, Llarenak Turulen epaiaren argudioak ezagutu ondoren berrikusiko du Puigdemonten egoera, haren elegiteari buruzko ebazpen propioaren zain egon gabe. Horrek, Kataluniara itzultzeko aukera erraztu dezake.
1: Eskarrik asko bai.
2: Gero arte.
1: Eta nazioarteko albisten tartea borobiltzeko esango dugu ere, Espainiar Estatuko gobernuak katalana, euskara, ala galegoa, Europako Batasuneko hizkuntza ofizial bihurtzeko eskaera aurkeztu duela berriro Europar Batasuneko kontseiluan. Alare, auzia epe laburrean konpontzeko aukerarik ez dagoela aitortu du Irlanda kontseiluaren txandakako presidentetzak. Alemaniak, Suediak, ala Lituaniak baztertu egiten dute estatu berrien atxikimendua hizkuntzen ofizialtasunarekin baldintzat. Montenegroren sarrerari begira Alemaniak prozesua ez blokatzeko edo atzeratzeko eskatu du. Irlandako gobernuak zehazki adierazi du kontseiluan eleaniztasunaren aldeko babesa dagoela, baina hainbat estatuk kezka juridiko eta politikoak dituzte. Espainiar estatuko atzerri ministroaren arabera, estatu kidek proposamenaren garrantzia aitortu eta elkarrizketarako prestutasuna azaldu dute, erabakia hori bai, ezinbestean aho batez hartu beharko lukete Europar Batasuneko 27 estatuek.
10: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:17, urtarrilaren 9ko manifestazioari begira, borondateak biltzeko dinamika hasi du sarek, helmuga denak etxera lelopean, 112 presok espetxean jarraitze dutela oraitarazi dute eta espetxetako salbuespen legediaren amaierantz aurrera egiteko eskatu dute.
4: Bilboko Arriaga plazan egindako aurkezpenean, erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektibo aldarrikatu du, bere eskaerak zabaltzeko deia egin du, eta duela 12 urte baino gehiago, hasitako lan honekin jarraitzeko 112 arrazoi daudela, azpimarratu du, Bego Atxa.
12: Onartu behar dugu aurrera paso horiek gertatu direla, baina denbora da etapa berri bati hasiera eman diogula, azken txampa izenarekin, eta bidea dugu oraindik ere egiteko.
4: Sarek zenbatutako 112 presoetatik 85 euskal preso politikoen kolektiboaren parte dira, eta 17 ez dira kolektiboaren parte. Elkarteak adierazi du, 63 hirugarren edo bigarren graduan daudela, 100.2 artikulu aplikatuta, eta 39 ez dutela kalea zapaldu, beren datuen arabera. Erakundearen ustez, azken pertsona horien egoerak berariazko ahalegina eskatzen du. Kolektiboak agerian utzi nahi izan du, aurrera egiteko eta betiko tu ezin den egoera bat amaiera emateko beharra, benetako bizikidetza agertoki batera igarotzeko. Joseba Azkarraga.
13: Queremos en definitiva cerrar una etapa y queremos hacerlo avanzando hacia un escenario en el que estas movilizaciones, como decíamos antes, dejen de ser necesarias.
4: Ekimenak asteazken honetan jarraituko du Baionan, ostegunean Gasteizen eta urrengo egunean Iruñean eta Donostian.
1: Nafarroako errekonozimendu eta reparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu.
4: Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gómez eta Gorka Suezkun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturaren sarearen izenean.
14: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori.
4: Nafarroan, estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu. Eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita.
10: Informazioaren aria.
1: Politika instituzionalari daukenez esan beharra dugu Lakuako exekutiboak etxe bizitzarentzat aurkezturiko funts soziala Madrilgo aholkularitza enpresa baten ekimena dela. Analistas Financieros Internacionales SA enpresak 80.000 euroren truke diseinatu du Euskal Autonomia Erkidegoko exekutiboak aurkeztu berri duen funtsa, honen garapenerako ere beste 87.000 euro jasoko ditu. Ekimenaren aurkezpenean hiru agintari gorenak Imanol Pradales, Noel Danju eta Denis Itxaso izan ziren, hala ere laugarren eserlekoa Enrique Martín Barragán, Analistas Financieros Internacionales SA enpresako ordezkarientzat gorde zuten. Zehazki 2015. Urtean Bisesa Sozietate Publikoak aipaturiko enpresa kontratatu zuen alokairu erregimeneko etxe bizitza publikoa finantzatzeko baliabide gehiago izateko instrumentuak diseinatzeko. Bestelakoetan gertatu izan den moduan, administrazio publikoko zerbitzuek baieztatu zuten ezin zutela departamenduaren baliabide humano eta teknikoekin halako lan bat onartu. Beraz, Analistas Financieros Internacionales izan da, honen bestez, ekimena diseinatu eta garatzeko lehiaketara aurkeztu den enpresa bakarra. Enpresak bere burua aholkulari soilgilesa aurkeztu arren, lizitazioak dio, funtsarentzat hautatuko diren lurren bideragarritasuna zikertuko duela, kontaktu teknikoak izango dituela, edota funtsarentzako inbertsore pribatuak identifikatu dituela, edota honen finantzak eta estrategian definizioan lanak egingo dituela. Ez da Eusko Jaurlaritzan gaur egun gertatzen den lehenbiziko aldia hau, izan ere ohikoa da Lakuako exekutiboak firma pribatuei euren lege proposamenen garapena azpi kontratatzea.
4: Ibone Bengoetxea sailburuak Madrilgo PP-rekin harremanak dauzkan Estudio Juridiko Gabeiras y Asociados SLP enpresa kontratatu zuen Euskal Kultur Sistemaren lege proiektua sortzeko. Sektore zientifiko-teknologiko, empresarial, ala industrialeko 1.000.000 euroko zorra KPMG asesorzen eskuetan jarri zen, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Industria Plana Zabala Innovation entzat izan da. Aldi baterako enpresa elkarte batek egindu Lakuako bostgarren familia plana, eta emakundeko emakume eta gizonen plana beste enpresa batek. Kontratazioen ataria errespetatuz gero, lege proiektuen erredakzioa pribatu dela ikus daiteke edota sailburuen sare sozialen kudeaketa.
10: Informazioaren aria.
1: Eta goizeko 8:23 direla tokiko kontuei dagokienez esan beharra dugu lurraldearen egoerari buruzko eztabaidan Aiaraldean bi berrikuntza zentroren sorrera iragarri du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak, bat trenen arlokoa eta beste ikus entzunezkoei eskainitakoa.
4: Gonzálezek Arabako batzar nagusietan azaldu duenez, Foru Aldundia trenbide berrikuntzarako zentroa garatzen ari da, sektoreko enpresen partaidetzarekin eta Lakuako gobernuaren laguntzarekin. Egoitza Laudion kokatuko da, industriari bultzada erabakigarria emateko, Talgo eta beste konpainia batzuen eskutik. Era berean, ziurtatu du ikusentzunezko HUB delako bat martxan jarriko dutela Amurrion, prestakuntza teknikoarekin, baliabide teknikoan garbatzeko eta alokatzeko espazioekin eta ekoizpenetarako beste zerbitzuekin. Gainera, zentro hau nazioarteko lehen mailako ekoiztetxe baten laguntzarekin garatuko dela dio Aldun nagusiak.
15: En el año 2025, el Producto Interior Bruto de Álava creció un 2,2%. Durante este segundo trimestre del año 2026 sigue creciendo a ese mismo ritmo.
4: Bere politika ekonomikoaren defentsa egin du EAJ-ko ordezkariak 2026-a 2025-ko hazkunde ekonomiko tasa berberarekin itxiko dueta. Aiaraldean jarraituz, Guardianek Laudion duen lantegiaren etorkizunari dagokionez, esan du diskrezio handiz lan egiten jarraitzen dela. Kezka handia agertu da eraberean, hartzeko dunen lehiaketan dagoen Tubos Reunidosekin, eta honek ere lurraldean jarraitzearen alde egin du. Alabez, Baskonia taldeak Buesarena pabilloia erosteko egindako proposamena babestu ondoren, Eusko Jaurlaritzarekin batera, Betoinun enpresa parke berri bat sortzeari ekingo zaiola jakinarazi du. Gainera, abiadura handiko trenbidearen eta Nafarroaren arteko lotura Gasteizen egin behar dela azpimarratu zuen, eta azpiegitura estrategikori desblokeatzeko premiazko erabakiak eskatu zituen. Forondako aireportuari dagokionez, helburua epe ertainera 1.000.000 bidaiari lortzea da oraindik ere, eta beraz, inbertsioak egiteko behar beharra berretsi du Ramiro Gonzálezek.
1: Ba, entzun duzen moduan iragarpen asko izan ditu diputatu nagusiak ez ordea, Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagai bezala errepikatuko ote duen 2027ko hauteskunde foroletan, horixe bera iragartzea aurre ikusia egon arren. Bestalde, Berriozarren, 5 lagun atxilotu dituzte, uztailaren 19an, herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan, foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketa hauek.
4: Oraingoz, 5 pertsona atxilotu dituzte, Berriozarko eta Txantreako bizilagunak, udalerri horretan, uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakotan. Beste iturri batzuen arabera, 8 pertsona dira. Astearte goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden uztailaren 19an, herri horretako taberna batean, ikur fasista eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terrazan. Mitil militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten. Txantreako atxilotua adingabea da, kaputxadun guardia zibilak bere etxera joan dira eta atea bota dute. Aitari, biluzik zela jarri dizkiote eskuburdinak. Naizek jakina izan duenez, gutxienez beste adingabe bat dago atxilotuen artean. Kasu honetan, foruzaingoak egin du atxiloketa. Foruzaingoak adierazi duenez, auzia Iruñeko lehen auzialdiko bi zenbakiko auzitegiko instrukzio sekzioaren aginduz bideratzen ari da. Sumario sekretupean. Sekretu hori, aste amaieran altxatzea espero da.
1: Eta Errenteriako udalak hizkuntza normalizazioaren aldeko konpromisoa berretsi du 25 administrari lanposturen oposizio lehiaketari buruzko epaiketa egin ostean. Donostiako epaitegi batean aztertu dute lanpostuetarako euskarazko 3. hizkuntza eskakizuna zeban maila ezartzearen aurkako elegita Iraia Kamra.
16: Deialdia 2025ko azaroan onartu zuen udalak, udaleko lanpostuak egonkortzeko eta behinbeinekotasuna murrizteko prozesuaren barruan. Elegitea aurkeztu zuen pertsona etzen hautaketa prozesuan izena ematera iritsi udalak nabarmendu duenez. Tokiko erakundearen arabera euskarazko maila hori eskatzea bat dator urtetako hizkuntza politikarekin, 2021-2026 aldirako udal plan estrategikoarekin, lanpostuen zerrendarekin eta sindikatuekin adostutako enplegu publikoaren plangintzarekin. Udalak salatu du elegiteak akordio eta adostasun zabaletan oinarritutako bidea oztopatzen duela. Halaber, herritarrek administrazioarekin aukeratutako hizkuntzan aritzeko duten eskubidea berrematzen jarraituko duela adierazi du eta orain epaiaren zain geratu dira.
10: Informazioaren aria.
1: 8:30 izan daitezen, kontu ekonomikoei dagokienez, Izium Bateria enpresak BSH Eskirotzen instalakuntzak probesteko aukera proposatu dio Nafarroako exekutibari. Enpresak 2025ko abenduan eten zuen bere jarduna eta enpresa txinatarrak 450 milioi euro inbertituko ditu bertan 700 lanpostu sortzeko aurreikuspenarekin. Horretarako multinazional txinatarrak dagokion ingurumen baimen bateratu eskatu dio jada gobernuari. Tramite hori ezinbestekoa da instalakuntza egokititu alizateko eta espedientea hilabete honen hasieran hasi zen eta 10 gigabateko diseinu gaitasuna duen fabrika bat aurre ikusten da. Gehienez ere, egunero energia baterientzat biltegiratzeko 8 BES sistema sortzeko gaitasuna izango du fabrikak, urteko helburua 1700 unitate sortze izango delarik. Enpresak, hain zuzen, 260 langile inguru izateare aurre ikusi da lehenbiziko fasean 3 txandatan antolatuta. Berriz, ez dute halako albiste oparorik bizinai Marinek, izan ere Sestaoko lantegiaren etorkizuneko bideragarritasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartuko dituela jakinarazi dio enpresa batzordari. Zalantzak piztu dira British Petroleum enpresaren eskaera garrantzitsu bat galdu ostean, batzordea beldur da ERTE ereala kaleratze selek aktiboak burutzeko aukeraz.
4: Konpainiak British Petroleumentzako bi proiektu lortzeko negoziazioak zabalik zituen, baina eskaera Txinako lehiakide bati esleitu diote prezioaren ondorioz. Zuzendaritzak oraindik ez du zehaztu zer neurri hartuko dituen eta aukerak aztertzen ari dela adierazi du. Langileenganako eragina ahalik eta txikiena izan dadin. Enpresa batzordearen arabera mai gainean daude aldi baterako edo behin betiko enplegu erregulazioa, kaleratze selektiboak eta langileen birkokatzeak. Abenduan eskaera berriak lortzeko aukera egon daitekeen arren, egoerarik baikorrenean jarduera ez litzateke martxora arte berreskuratuko. Langileen ordezkariak urriaren batean bilduko dira zuzendaritzarekin haien asmoak argitzeko.
1: Eta Lakuak soldata arrakala murrizteko plan bat aurkeztuko du asteazken honetan, Barakaldoko bekek hartuko duen soldata arrakalaren inguruko bosgarren nazioarteko kongresuan, 2026-2030 aldirako hirugarren ekintza plan operatiboak 91 neurri aurreikusten ditu soldata arrakala murrizteko, eta jarraipen eta ebaluazio sistema bat neurrien gauzatzea eta inpaktua neurtzeko.
4: Egindako diagnostikoaren arabera, oraindik ere egiturazko desberdintasunak daude zaintzan, kontratuen partzialtasunean eta sektore jakin batzuetan emakumeek duten ordezkaritza txikian. Mikel Torres, ekonomia lan eta enpleguko sailburuak prentxaurrekoak azaldu duenez, planaren helburua da lortutako aurrerapenak sendotzea eta aldaketa egiturazko eta jasangarri bihurtzea. Lehentasunen artean hauek nabarmendu ditu: soldata arrakala murriztea, ordainsarien gardentasuna zabaltzea, kontziliazioa eta erantzunkidetasuna bultzatzea, hezkuntza eta lanbide bereizketa murriztea eta berdintasunaren arloko sentsibilizazioa eta konpromiso soziala indartzea. Saia gogorarazi du, azken urteetan aurrerapen esanguratsuak egin direla eta urteko batez besteko irabaziengatiko soldata arrakala 12,8%-ra jaitsi zela 2023an.
1: Eta aipatuko dugu ere kontu ekonomikoetan ere azkenik, ba, Gipuzkoako ene sindikatuak lehortearen bueltako neurriak eta laguntzak exigitu ditu.
4: Adierazi dutenez, azken hilabeteetako prezipitazio faltak eta ur eskasiak ondorio larriak eragin ditu lehen sektorean. Sekula bizi izan ez duten lehorte egoera larria jasaten ari dira sektore horretako langileak, eta guztiz ez ohikoa den egoera honek, diotenez, ez ohiko erantzun eta neurriak eskatzen ditu instituzioen aldetik.
17: Ezin dugu onartu kaltei aurre egiteko laguntza eskasak edo simbolikoak izatea. Ez gara apur baten truke konformatuko. Ez dugu miseriazko laguntzarik nahi.
4: Gipuzkoako N sindikatutik argi utzi nahi izan dute, momentuz daukaten informazioaren arabera, erakundeetatik proposatu dieten diru laguntza lerroa ez dela nahikoa.
10: Kirol Aria, Naiz Irratian.
1: Eta pasa baloian eska proiektuak dagoeneko 4 urte bete ditu, eta orain arte lortutakoarekin balantzea egin dute egitasmoaren bultzatzaileek. Erdietsitako emaitzak agertuz soberan gainditu dituzte aurrikuspenak. Maialen Omaetxebarria, egunon.
18: Egunon. Pasa baloian eska proiektua 2023an aurkeztu zuten San Mamesen Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Federazioak eta Atletikek elkarlanean. Egitasmoaren helburua Bizkaiko emakumezkoen futbola oinarritik sustatzea izan zen, eta horretarako neska gaztei futbolean aritzeko errastasunak eskaintzera bideratu zuten proiektua. Orain 4 urte beranduago emaitza positiboak izan ditu ekimenak. Eskola kirolaren eta futbol federatuaren artean aurten 4.000 dira emakumezko jokalariak eta 100 talde federatuak. Halatan, egitasmo abiatu zenetik ona, nesken taldeak dituzten klub bizkaitarren kopurua 130 igo da. Emaitzok ospatzeko Getxon batuko dira jokalariak larun bat honetan Urban Field Cup txapelketan. BPN proiektuko zuzendaria den Gari Fullaondok azaldu ditu torneoa aitzindari honen nondik norakoak.
19: Es el fútbol de la calle, el que los que ya tenemos unos años hemos jugado siempre, el de jugar a bancos, el de jugar en la calle, el de que las porterías son sudaderas, y es un poquito lo que queremos hacer. Vamos a llevar al campo de fútbol, le hemos llamado Pasabaloia Kirolur Urban Field Cup, es decir, vamos a coger en ese contexto internacional inglés, vamos a llevar el fútbol de la calle, lo vamos a llevar al campo. Entonces las crías van a jugar.
18: Einaut Urkagiren txirrindularitzarekin jarraituko dugu, parkatu. Einaut Urkaregiren taldeak 6. bukatu baitu Montrealen izandako erloju kontrako munduko txapelketa mistoan. Lehen postuan gelditutako Italiak minutu eta 10 denbora atera diolarik. Espainiar selekzioaren baitan lehiatzen dabien txirrindulari gipuzkoarrak 6. bukatu du munduko txapelketa mistoa Hector Álvarez, Iván Romeo, Sandra Alonso, Mireia Benito eta Paula Blasirekin batera.
16: gainera. Urrezko domina Italiara joan da, Alpes Arandiko taldeak 41 minutu eta erdian bukatu baitu proba. Frantziak eskuratu du zilarrezko domina, 8,63 segundora, eta Suitzak brontzea, 19,86 segundora. Eta bukatzeko azken albiste tamalgarri bat, izan ere, Ida Ameli Robson, Asics taldean Sara Alonsoren taldekide izandako korrikalari norvegiarra, zendu da Raumako mendietan, Norvegian bertan, entrenatzen ari zela erorikoa izan ostean. Azken Segama Aizkorri lasterketan, 4. amaitu zuen. Norvegiako NRK komunikabideak adierazi duenez, dozena bat metroko altueratik erori zen Robson, eta sorospen taldeek ezin izan zuten ezer egin bera suspertzeko. Traia bezalako kirolean, arraroa da adin batetik aurrera, korrika egiten astea. 25 urte ingururekin hasi zen, eta azken 5 urteotan munduko elitera iritsi izan da Ida Ameli Robson. Trailerren komunitatean samin handia eragin du albiste honek. Besteak beste, Sara Alonso korrikalari donostiarrak mezua plazaratu du bere sare sozialetan, eskerrak emanez Robsoni elkarrekin bizitako guztiagatik.
20: Bauzte hauekin galtuko era, eskerrak asko maialen.
16: Zeueri.
21: Isiltzen alegin duaren, guta bestuko dugu.
20: Eta gaurko amaitzeko, zinema kontuak, Euskal Zinemaren galan ibilbide oso baten aitortza jaso baitu Jose Ramon Sorizek Zinemira sariarekin. Honek aitortza egin die berriz, arekin lan egin izan duten guztiei eskaini baitie saria.
22: Euskal Herriko aktoreak, zuzendariak, ekoizleak, makillatzaileak edota teknikariak elkarrekin biltzeko eguna izaten da Donostiako Victoria Eugeniak hartzen duen Euskal Zinemaren gala. Eta Euskal Zinemaren ekosistema honetan, Jose Ramon Soroiz aktore legorretarra izan da protagonista, sektorean duen pisu eta maitasunaren seinale. Iaz jada publiko eta kritikaren aitortza jaso zuen Soroitzek Maspalomas filmean egindako lanagatik. Orain, 10 luzatu den eta batik bat euskarari eskainitako ibilbidea da errekonozitu zaiona.
23: Bueno, eskerrak eman, nei sari hau eman diazuen guztioi. Keo behin hemen jarri ezko itxeinen behar da.
22: Unkituta, baina umoreari eutxiz jaso zuen Zinemira saria Maspalomasen kide izan zituen Kandido Uranga eta Zorion egile horren eskuetatik. Eta haren ibilbidea izan denez aitortutakoa, Soroizek berak bere ibilbidean zehar arekin lan egin duten zinemagile eta ekoizle ezberdinen lana goraipatu du. Arekin lan egin duten guztiei saria bera eskaintzeko.
23: Badago jende asko, hemen Iruna aipatu dut, baina nerekin lan egin duten jendea. Orduan, oide esan nahi diet baita ere, beraien txadala, zari hau, nerekin lan nahi induten guztiaren txata. Bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, bai zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea... Ez diotela puntuik hartu, zine, jalegia. Euskerrak ez diotena hartu. Bauri, ez digez, eskarrik asko eman, denaia, bueno, eta familiari.
10: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
20: Bueno, 2 minutu besterik ez aizkigu elditzen goizeko 9ak hogei gutxi izan daitezen. Errepideokien ez aitor, une honetan badugu nabarmentzeko jazuerarik.
22: Ohiko autopilaketak jarraitzen dute Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan. Momentuz besterik ez.
20: Ados, esango dugu ere udazkeneko lehenbiziko egun hau fresko hasi dugula, baina egun eguzkitsua izango da asteazkena. Beraz, temperaturek gorantz egingo dute, iraila hilabete lehorra izatea espero dugulako, eta ez antzi ere, horre egoaizeak ere hasiko direla, eta beraz, udazkena bero giroan hasiko dugu. Temperaturei dagokionez, oraingoz behintzat 8 gradu besterik ez Gasteizen, 13 gradu Iruña eta Donibane Garazin, 12 gradu Bilbon, Donostian 14 gradu, eta 15 gradu Baiona eta Maulen, une honetan eguraldiaren xetasunak Iker Ibarruzeak.
0: Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka-tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki iparri xuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego xuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik, nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
5: Nor da Kristian?
3: Etxeru zeneko alaba.
6: Kristian, etxalu zeneko alaba. Podcasta ikusgai. irratia.naiz.eus webgunean.
7: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
24: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
24: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
7: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
25: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
28: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kasera gaur kafea kadiarrarekin.
29: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
30: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
31: Hor barruan horratzetik trama bat.
32: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
33: Hasier Altuna gaztakipo guzti zerraz da lujo bat.
34: Egitoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
35: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
36: Eta ordu eskio gehatu da azturako. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
37: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezue.
33: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
38: Ikusteko zelan sartu behar ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
39: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
40: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
41: Egunon.
40: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
41: Animo egunarekin, topera.
42: Laizte erabendu izango da. Ai,
41: nire bat edit sekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
42: Usan ongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
41: Egunero sorpresa bat.
42: Da honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
43: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
41: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
44: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
41: Ah, babaitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
43: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
41: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
43: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
41: Wow! Ez nahi agori edo podcasta.
0: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
43: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
0: Ez diren gela berean egongo, ez?
41: Pentsatu nahi dute ez.
40: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
40: Naiz Irratia.
0: Egunon, goizeko 6 dira Naiz Irratian zaude.
43: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira
1: Iraia. Egunon, goizeko 8 dira. Ongi etorri Naiz Irratira.
2: Eguerdion entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Eguerdiko 12 ditugu eta
0: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
1: Arratsaldeko 5 puntu-puntuan Naiz Irratian zaudete. Argitu da, no?
3: Arratsaldean edo gabon entzule, 8 puntuan hemen Naiz Irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
40: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6:00 gaueko 10:00 informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.
25: Informazioaren aria.

0: Eskola garraio eskubia dela aldarrikatzeko ordu erdiko geldialdia egingo dute gaur Oianguren ikastetxeko atarian. Bertako komunitateak kexu da DBH3 eta lauko ikaslei eskola garraioan ezarri dieten murrizketaz. Murrizketa honen menpe gelditu dira ere Zaldibiatik heltzen diren ikasleak. Aloña Jauregi, Zaldibiako gurasoen batzarreko kidea da, egun on?
1: Kaixo, egun on.
0: Abia puntura jo nahi dugu, noiz eta nola jakin zenuten eskola garraioa murriztu egingo zitzaiela DBH3 eta DBH4ko ikaslei?
1: Bueno, gu jakin edo nahi, ekaine bukaera uztaila hasiera hor kurtso bukaera hortan, ba, Eusko Jaurlaritzatik, Delegaritza Sailetik, iritsi zanen ohar bat, Oianguren bitartez, instituton bitartez, ba nola, eskola garraioa eskubidei gabe geldituko ziren, DBH3 eta lauko ikaslek, ba lau kilometro, baino gutxigo darelako Oiangurendik Zaldibiko ikasleen etxe bizitzata. Goizeazki, ba, 3 kilometro, eta 800 metro darelako. Mm-hmm. Dekertu baten bidez, ba, aplikatu du,
0: Orain, hori aplikatu ostean, zenbat gazteri eragin die, eta zein da beraien egoera?
1: Gutxi gora bera, 41 ikasle die, gertatzen dena da, nola amandik DBH1 eta 2ko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten die, ordun sortu dituzte 3 figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH1 eta 2ko autobus hortan eserlekoietan, libre daren bitarten, eserlekoiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, gehitzen die, 23 bat edo, ba, eserleku gabe. Mm-hmm. Baina urte, hoi da urten, claro, adozen urtetako aurrikuspena da, asko zikasle gehiago izango die, Zaldibiko eskola azten nahi dalako, eta orduan, hor ja, ba, ez da kiozte pasatuko dan.
0: Bai, hain zuzen, bitxiare izango da, DBH1 eta DBH2ko ikaslek eurek badutela, euren eskola garraioa, ba, orain arteko ikotasunarekin, behin autobusa jarrita, ezin daiteke guztientzako garraioak bateratu, edo horrez kanpoan gelditzen diren guztioientzat zer gertatzen da? Beste autobus bat jarri beharko litzateke ordu berdinean?
1: Bueno, hemen esan behar da, ez da lau aurtengo kontue, Eskola garraion murrizketak, bueno, orokorren. Eskola publikon murrizketak jena idea espalditik. Ez garraion bakarrik, baizik, alduen guztietan berratiotan, bai espezialistatan, bai jangelatan, denetan, ez? Orduan, bueno, azkeneko urteetan, ba, lehen esan dezagun pandemia aurretik edo, etzan jarraile eskola ordutegia, zan ekepazkaltzea torri jentzien etxeta, orduan, azu jentzai du, baino garai hartan, 4 autobus moitzen zien, bai, goizten juteko, etortzeko, juteko, eta berretze etortzeko. Eta hortik pasatu geha, besan dezagun 5 urteetan, ba, 0a, DBH duta 4 entzat, ez? Eskubide guzti galdutxuzte, eta orduan, bueno, goeskatzen deuna da, mantentzia, oain arte bezala ez. Eta oain arteko baldintzak etzien izugarrik, Zeren, 2 autobus baten ez diek abitzen plazakatik. Orduan, 2 autobus behar die. 2 behikulo esan dezan. Eta 2 autobus jarri ordez, ia zere ia itzen zuen autobus batek 2 buelta. Orduan, egon bar izaten zuen ikaslek, erdik esan dezan, bigarren autobus horren zai. Eta hor sortu, imaginarik ezuek ez, liskar sortzen zian, aurruneko autobusen zein sartu, eta bigarren gon zeinek etxoin, gero horak sartzen da, eta ere, ikasle horien ardura zaidaren bitarte hortan zein adan, bez, eskuntza zailen adan, edo ez bain inona. Bueno, orduan autobusen arazoa ez da, main, etorri dana, gua igazaldi bitik, bueno, balkartu galako guraso talde bat, komilarten esan dezan, ba, indartxu eta errik erantzun do, eta abar, baina horri gehiago ire eragiten die. Ba, badarelako salbu esponezko goeratan sartzen dienak, ba, esan dezan hori txasondo adibidez, ba, badau, altzan ikasle badaulako mantentzen den autobus bat, edo lehorretatik datorren autobusen, tarte batzuk ondaitezkelako, bueno, lako salbu espena hieltzen die, pixkat, oso maila kaskarreko erabakik gure ez.
0: Horre, alternatiba gisa proposatu dena da linea regularreko autobusa erabiltzea, ez dakite, baliagarria izan dau edo nola antolatzen zabiltzate aurreta gurasoak zerbitzua erabiltzeko?
1: Bueno, guk honi bai esaten diula salbu espenezko egoera bat, lehenengo linea regularra erabiltzen alde gara egun oski, baina horrek horren, erritar guztik. Erritar guztik eta eta esan dezagun Euskal Herri mailan, mundu mailan eta eskualde guztien, ezta. Orduan, atuz linea regularreko arabiltzeko deialdi herritar guztiei marko litzaiek, eh? Eta 4 kilometroko distantzia baino gutxiagoa bizi baldin bazia oinez joteko ere, bai. Orduan, ez ikasle bakarrik, ezta. Zadibintze pasatzen da, maiztasun linea regularrana, ba bueno, ez da Bilboko hiri baten edo izan daikin bezala, 5 minutu ero dakezula metroko garraio bide bat, ez? Edo Donosti baten baita ere 10 minutu ero dakezula autobus bat. Erregulartasun bezain bestekoa, eta gero plazako puru, eh? Noski? Ez di ikabitzen, ikasle guztik, eserleku bakoitzek baten ez di ikabitzen. Eta aparte herritarrak hartzen duenak, ez da ere. Orduan, hau badak, hizkuntza sailek, zen, bide bat ez esango dut, Pedrosak, lehenon eskadirratin zitun adirazpenak ez urrek die, guenik oiti berakok, ezken duen ezer gitzartu, eak proposatu zioten kontrol bat eaman gozuela, iraile guztin zehar, linea regularreko autobusekin, zer gertatzen zanakin, eta etorri zien 400 kotxetik atearen gabe, eta garbi ikusi zuen, ba, baiet, ikasle batzuk ez dira, zutik garraiatu behar duela, edo kasu honetan, zaldi dinera bakita dakeu, ba, momentuz, kanpoan gelditzen den ikasle horiek, ba, guraso bolondresak kotxean ematen dituzte, ikastetxea, baina, bueno, egun ematen bai gertatu zen ikasle batzuk zuti jutea, eta, bai, legala da, linea regularren jutea legala da, baina esan dezagun, arabur orokorrak, esaten do, eserleku baten joan behar dola beti, bidaiari batek, ez da, eta gehiago herriartekoa da. Eta kalkuriosoa da, hezkuntzak, ba, nola dekretua aplikatzeko garain, nola heldu dion arau orokorrai, esan ez, klaro, zuek 3,800 azarete, eta nahizta oinez juteko bide egingarrik ez dakezuen, hoi bai da dekretuk jasotzen duen salbuespena, oinez egingarri ez bali bada ziurtasunez bidea, mantenduko dala eskola garraioa. Zaldi biti gordezia ez dakeu bide gorrik, esan dezan. Ez, espaloi egitea ez ezer. Oinez egingarri ez dan bide bat da, segurtasunez. Baina hor aplikatzen du arau orokorra. Eta aldiz, zuti garraiatzekon, arau orokorrak esaten du, eserlekutan bakoitzen batzun behar dola, eta dintxikiko jenen ez esanik ez. Eta kasu hortan eltei esalbo espenai ez. Orduan kontra esan ondi baten eroidie, eta bueno, esaten nahi gana ez. Oain hemen ingonan geldi aldin, ba, irakurriko dan, ohar hortan, ba, esango da. Ba, nola liteken, eskola garraion dauzken ezaugarri eta babes eta onura guztioik adintxikiko eta ikaslentzat estreski erabakitakok nola kentzeko ausardi izan duen hezkuntza sailek, ez da, ba, hasi ekitatea aipatzen duena, hasi humanismoa, hasi doakotasune, bulinen kontrola, hainbat gauza, ez? Horrekatik guain arte, gaina eskola garraiok, ba, ikasle bakoitzek zenbakituta aukitzen da bere eserleku ez, oso ez tabaiatu izan zanai bere garain, zeatik gola, zeatik ez, bueno, eta esplikazioa zan, segurtasune, batez ere bulina arazokatik, bai, eta hortatik, kontrol hortatik, derrebente, pasatzen geha sanez, ba, ez, linea regulara rehabilizatela da, bueno, bai, santzidun amaia urzelaik garbi, aurpegia, eh? Ba, ikusten deu, ba, batzutzutik juten diela, baina, bueno, ba, junditzela batxilergokok, zedin, arazoa da ez, zaditik ordezia, batxilergoko ikasle gere, suposaten denak eskubidei gaberienak, hau gutzatazu kuriosoa da, nola liteken gai ergarai hauetan herrialde baten edo, perintzat, kasu honetan, komunidade baten, hezkuntza sailek erabakitzea eskubidei gabeko, garrai eskubidei gabeko ikasle figura hori, ez da? Hoi oso kezkagarri irintzaio.
0: Adize, daigarria dena da, itzultzeko berriz badagoela autobusa?
1: Bai, horre, salbu espena aplikatu du, esan bezan, Ba, argudiatuz, hauen ordutegi da, 8 ordu bitardita. Guazirati gehi esaten hau daia langile heldu baten jornada laborala esan dezan. Etxetik ateratzen dienen, tik, etxea iristen dienea, ba, langile baten jornada laborala gainditzen du ikasle batzuk. Orduan hortan, ba, nola, jutekoa, 8 dan, zaldibitik ordizia, pasatzen dikiotu, 8 esan dezan. Ba, gero, 20 horietan, ba, kanponen marrek zaten du ezai, izkestetxea sartzeako, eta guain, ba, bueno, igual di, ara, kile nahi da, eta ondo ez, baino badaki umen, negun, ba, 20 kanpon. Ba. Eta aldiz, bueltako, bai, kontemplatu du, ba, 20 asko dala zai joteko. Orduan, bueltako, bai jarri die. Orduan, 20 goizen, 20 kantitate bada, eta nunbait, ba, bueltakoan, beste kantitate bada. Hoi oso kuriosoa da.
0: Horre, izan dizue kontakturen bat ala beste hezkuntza sailarekin, zuen kexekiko jasotzen duzuen erantzuna zein da?
1: Bueno, ba, denetik, haitu garri zan gendun. Bat, hola, irutun zeiuna oso garri izan zana zan, aurpegiratzea, diru publikoan erabilera kontrol gabea, eta pixkat txarra bultzatzeko haiginela, ba, linea regularra eukita, ba, oizala bidea, eta 14.000 euroko gainkostu edala, eta ba, guk jartzeko pultzikutik, hola xe aurpegia santzio den, aurrez aurre. Delegaritza junginen bilera baten, bilera bakarren aurrez aurrekoa, maien eseita esan dezan. Hoi, bat, eta gero, ba, sobreprotekzioa, iten nahi gala umei, ba, bueno, aber, zutik garraiatze horrek, ba, ze, zergetik sortze jun, ba, bueno, berez homologatako autobusei diela, eta sakin, bai, bueno. Gure argudio nagusi da, ezkuntza sailek, eskola garraioa, kendu indo, murrizketa bat indo, eta hoi da, aitortez duena. Mm-hmm. Esaten duena da, erregulatu. Erregulatu eta ajustatu. Telefon Pedro Sakala esan zen ajusteak egin ditugu. Ajusteak da, kendu.
0: Horre.
1: Horako argumentuk intortzen diez, eta bau bat ez ere, diru publikon erabilera, eta guk esan genien, bueno, nahi bada diru publikon erabilera zitzen, ba, askoz foro irikigo izan marko luke, beste eragile batzuk, eta bai. Pasatu bentuak aste osoa hortazizketan.
0: Uztailan gainera, Zaldibiako udalbatzak EH Bilduko eta EAJ-ko ordezkarien aldeko botoekin, aho batez elkarrizketa irekitzea eskatu zuten eta baita garraio murrizketetan atzera egitea eskatu. Nolako eragina izan du, erakunde adirazpen honek?
1: Baku dakiula, bat erez, eta gainia, oi, Pedro Sakeren egun nintzitun deklaraziotan, lotxagabeki, esaten do, Zaldibiko udalakin eta Foru Aldundikin adostu dala eta gurasokin hoi, ba, goizen linea regulara erabiltzea eta beste modu batzutan lan aia. Gezurre da, pentsatzen dute, bueno, Zaldibiko udalak bintzatu badakiu adirazten bat bialdu dola, komunikabideta, hoi, gezortatuz, ez da ez erradoztu. Ez da ez erradoztu, beste gauza bada, ba, gu bai izan genien nahi, beak planteatzen zuelako, bueno, barritar da dila ikaslek ere, eta hor ba, udalak eta Foru Aldundik, hartu barko dukela ean ardura, eta esan genien, bueno, orduan ikasle bat, autobusi gabe gehitzen denen, ze jungo da, udaletxea, ati joka, esan ez, autobusi gabe gehitzen nahi, edo, bueno, oski, baina, bueno, herritarren ardura, izan ditzek udalana, baina eskola ordutan, derrigorrezko hezkuntza zaigianen, ardura hezkuntza zailena da, zalantzai gabe gure ustez, aigalako derrigorrezko hezkuntza, eta, Zaldibiko kasun, ez dugu aukeratzen ikastetxea. Hamabi urtekin derrigorrez DBH martxan jarri zenen, aterarazi zituzten gure umek herritik. Hoi ez zan guk eskatutako goza bat izan, orduan, beste aukera bat hori litzek, eh? Mantendu ez ditzen 14 urte arte, lehen bezala, Zaldibin, eta gero, ba, DBH bat eta biko autobusoi jarri izagitela, DBH iruta daukoi. Alternatiba bada, eh?
0: Horre, azkenik ere, jakine dugu, ea honek ikaslengan olako eragina izan duen, berandutzak eta faltak jarri dira.
1: Bai, hau ez da erosoa inontzat. Ez da zela inok pentsatu, ba, guantxe bertan. Hemen irraten itzaiteko, edo elkarrezketa bat emateko, gulangilegea. Guezkia bulegotan alen aigean administrazioko langilek. Bakoize gure lanbide dazkeu eta gure unerokoa. Eta tensio asko da. Tensio asko dau, batez ere delegaritzatik eta batez ere ikuskaritzatik, haidielako iten presio bat izugarrie oiaguren ikastetxei, bai gurasoi, bai, bueno, alako kriminalizazio modu bat antolatzen eikea

0: ikama eta iasek eta pixkat ba, moitu du ez, mm-hmm. baina bebea txigurutu alaukok, ba, ezkagintasun hortan edo, eta gure ez gehalako ontan nahi enero. Ba, behandu ibili diela, 48 ordu, baina behandu go, ikuskaritzatik atzo, ikastetxea deika, ilegala zala, hoi ezin zala, in, orduan, uraso bakoitze bialdu garra dake bidatzi bat, esan ez justifikatuz, ikasle katerako diela gaur geldialdi horta, bueno, ba, oztopon gain, antolatzeatik. Bat da, arau edo, dekretuk esaten duen, aplikatu araztea, eta bestea da, herritar bezala, protestako dakeun zirrikitu oitan, alako eragozpenak eta alako komilarteko kriminalizazio bat martxan jartzen nahi dien bezala jartzea. Bai gurasokiko, eta bai ikastetxekiko, uangurenekiko baita ere. Mm-hmm. Eta horrek noski ba, nola ez ba, ikaslek noski zipresten ditula, eta asko.
1: Mm-hmm. Ba, adi izango era gaurko galdialdi horreta, Zaloña Jauregi, Zaldibiako guraso batzarreko kide, eskerrik asko gurean izateatik.
0: Bai, zuei eskerrak tartea emateatik.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 9 eta 2 auzo kolektiboek zalantzan jarri dituzte Mikel Jauregi sailburuak Bilboko metropoli eremuan usaintxarrek eta kutsadurak eragindako larrialdi deiei buruz emandako datuak. Zifrak asko handiagoak direla eta biztanleriak jasaten duenaren errealitatea ezkutatzen dela ziurtatzen dute. Aitor Prieto, egunon.
3: Egunon, narridura sortu dute industria, transizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak Jorne Hernández Zumarreko legebiltzarkideari Bilboko metropoli eremuko usaintxarrekin eta kutsadurarekin lotutako larrialdi zerbitzuetarako egindako deien inguruan emandako datuek, auzo kolektiboek faltsutzat jo dituzte eta lakuari erantzun diote desente handiagoak direla, egiaztatu ahal izan dutenez, gardentasunik eza gora bera. Desfase honen arrazoi nagusia, diotenez, Zorrotzako Sader eta Profesa lantegietatik datozen isurketek eragindako auzoetan jasotzen diren kexekin lotuta dago. Aipatu dute, adibidez, ingurumen sailak 2024an Bilbon guztira 207 abisu zenbatu zirela, jakinarazi duen bitartean, Zorrotza, Zazpilanda, Elorri eta San Ignacio eta Deustu auzoetan soilik 148 alerta dei izan zirela.
1: Eta egunaren ondik norakoak aipatuko ditugu bizi-bizi itsaso leon egunon.
4: Egunon, pei egunon entzuleok, bagaurko nagusienak, Ernairen prentsa gosari egingo da gaur Bilbongo, izteko amarretan ikasturteko kanpaina aurkezteko, eta Ernairen bozera maile berriak egongo dira bertan. Bestalde, Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak abenduaren bosterako antolatu duen manifestazioa aurkeztuko du, Euskara hizkuntza antifasista lelopean, eta amaitzeko aipatuko dugu soldata arrakalari buruzko kongresua egingo dutela Emakundek eta Lakuako gobernuak Beken. Lakuak soldata arrakalaren 2026-2030erako plana zehaztuko du.
1: Herrik asko itxaso.
4: Gero arte.
2: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
8: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Mila bederatzireun eta 1956ko mundu mailako Euskal Kongresuala ezberdinen artean batasuna kardazturiko lehen Eusko Jaurlaritzagatik, Jose Antonio Agirre Lekube lehendakaria 2026. Urteko gaurkotasun politikora heldu da. Berari buruzko aipamenan hitz izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko azken eztabaidan, ondorengo egunetan ere gehiago entzungo dugu bere izena. Heldu den astean, 1956ko Euskal Estatutuaren onarpenaz 80 urte beteko dira eta berari berariez ere etorriko dira, Agirre lehendakariaren lehen zina, ala lehen Eusko Jaurlaritzaren eraketaren urte hurrenak. Hemen gertatu zen saioan, bere bizitzaren nondik

0: norakoak jaso genituen.
1: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagit.
2: Hemen gertatu zen.
3: Begi Lekuona.
0: Amazazpitz dauzka Jose Antonio Agirre lehen lehendakariaren zinak. Gazte bilakatu zen Getxoko alkate, 27 urte zituela. Gazte hiltzen 56 urterekin. Bizimotz zein trinkoa izan zuen, abertzaletasuna eta erlijio katolikoak zuzenduta. Euskadiko autonomiaren alde egin zuen lan lehenbizi eta ondoren hau bera zuzendu zuen 1926ko urriaren 7tik aurrera. Erbestean zela, Paris, Belgika, Berlin, Buenos Aires, New York, eta Parisetik igaro zen beste behin. Azken hiriburu honetan hiltzen, Ipar Euskal Herria bisitatzeko aukera izan arren, ezin izan zuen Bidasoa ibaia gainditu. Bizionen errepaso egingo dugu gaurko Hemen gertatu zen saioan. Izpide izanen dugu ere Manu Ibero, berriki Gregorio Albo Aitonaren gorpuzkiak identifikatu dituzte, familiak jasan duen 86 urteko zigor erantziari bukaera emanez. Hauek eta gehiago, ondorengo 55 minutuetan. Mila bederatziron eta 1928an jakan fusilatu zuten Pedro Auxua Zubiaur Galdakaoztarraren gorpuzkiak izan litezkenak aurkitu dituzte Jakako hilerriko Obi komunean Arantzadik familiak eta Bizkaiko herriko udalak egindako lanari esker. Hilerriko erregistro liburuari jarraiki Obi komunaren albo batean 25 urtetik berako gazte baten gorpuzkiak topatu dira. Bildutako informazio ikusita, zantzu asko daude esateko litekena dela Obiaren ertzen aurkituriko gorpuzkiak Pedro Auxuarenak izatea. Hala ere, Arantzadik lagin bat bildu du ziurtasuna areagotzeko eta hurbilen duen senidearekin alderatuko du Begoña Larrearekin Auxuaren iloba. Pedro Auxua Zubiaurre Galdakaoztarra 21 urterekin fusilatu zuten jakan 1928ko otsailaren 7an auzitegi militar batek epaitu ondoren. 1916an Galdakaoko Eleixalde auzoan jaioa, 1936ko gerra hasi eta berehala Izquierda Republicanako voluntario gisa frontera joan zen. 1937ko ekainean, Bilbo frankisten eskuetan erori zenean gatibu hartu eta langileen bataioi batera eraman zuten jakan derrigorrezko lanak egiteko. Salaketa baten ondoren auzitegi militar batek epaitu, heriotza zigorrez harri eta fusilatu egin zuten 1938ko otsailaren 7an aipatu herriko hilerrian izenik gabeko hobi batean lurperatuz. Berrogeita bost urte bete ditu amnistia legeak, 1967ko urriaren 15ean, legea diputatuen kongresuan ordezkaritza zuten alderdi gehienen babesarekin onartu izan zen, Alianza Popular alderdi eskuindarraren eta Francisco Letamendiak gidaturiko Euskadiko Ezkerraren abstentziorekin. Letamendiak dio amnistia ez dela, barkamen lotxagarri bat gaizkileentzat hartzen diren pertsonentzat, baizik eta diktaduraren aurkako borrokan dena eman duten pertsona guztiei aitortza eta errekonozimendua.
4: La ley de amnistía, bueno, yo lo dije, yo en fin, me abstuve, yo dije, no me voy a oponer frontalmente a nada que pueda suponer el que se hagan los presos vascos de la cárcel, pero esto es una estafa, es decir, es, claro, una ley de punto final respecto del franquismo y por otra parte respecto de en fin, es el hecho de dejar salir por la puerta de atrás a gente de la que había que haber aceptado la legitimidad absoluta de emplear todos los medios en el momento del franquismo.
0: Josu Ibargutxi, frankismoaren krimenen aurkako Euskal Plataformako kideak berriki Hemen gertatu zen saioan amnistia legeak gogor kritikatu du frankismoaren krimenak epaitzeko oztopo nagusi direlakoan.
5: Hor garantizatzen den impunitate osoa frankista guztientzat, 40 urteko impunitate osoa.
0: Ibargutxik ezinbestekotza jo du lege aldatzea.
5: Inungo epaitegietan agerrez dadin, inungo epaileek interpreta dezaketen gauza bat. bueno, ez da lei, beti esaten duten preskrito, eta hor dago amnistiaren legea, eta amnistiaren legearekin hemen ez dago ezer epaitzerik.
0: Etxeberri eta Memorial Karteak Twitter bidez gogora ekarri ditu, Xavier Arzaius jeltzaileak 1977an legea babesteko eman zuen azalpena.
3: Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido.
0: Bilboko Oroimen taldeak autoamnistiatu nahi izan zirela aipatu du, uniforme militarra zintzilikatu eta korbata konstituzioa zein erregea jartzeko. Hogei urte bete ditu Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak, urte hurrena, artea memoriarekin jardunaldien bitartez ospatuko dute azaroaren bostean. Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkartea, eskubideak defendatu eta frankismoren biktimak babesteko sortu zen, 2002 urteko azaroan, artea memoriarekin izeneko jaialdiak, Oroimen taldea gauzaturiko jarduna aurkeztuko du, Nafseren inguruan izan diren pertsona guztiei eskertza diraziz. Hori dela eta, antzerkia, musika eta dantza uztartuko dituzte besteak beste. Te diferentzia antzerki taldeak Ohiko Nata izeneko lan aurkeztuko du, eta Ventura Ruiz, La Puerta Roja antzerki taldeko kide hoiak, Por la Espalda bakarrizketa eskainiko du. Musika eskaintzan, Gaiarreko Altzartik igaroko dira, Lucia Sokam eta Maite Mene kantautoreak edota Fermin Valentzia. Alaitz Hezkuntza Zentroko ikasle, Gurseko kontzentrazio esparruan inspiraturiko baso izeneko dantza eskainiko dute, eta azkenik Gorka Biergerrek Galo Aitonaren literatur obraren pasarte bat irakurriko du. Artea memoriarekin jaialdia, azaroak bostean burutuko da, Gaiarre antzokian arratsaldeko 7:00. Sarrerak antzokiaren webgunean edota leiatilan eskuratu daitezke 5 euroren truke. Eta Iruñan ere, Sanferminak 78 gogoan herri ekimenak, trantsizio eta giza eskubideak, errepresioa, tratu txarrak, torturak, jardunaldiak antolatu ditu urriaren 18-21. Trantsizio izpide dituen jardunaldiak Pablo Alcántarak zabalduko ditu, La Secreta de Franco, La Brigada Politico Social Durante la Dictadura liburua aurkeztuko du, bere doktorego tesian oinarrituriko liburua. Asteazkenean berriz, trantsizio eta giza eskubideak, errepresioa, tratu txarrak, torturak izeneko mai ingurua burutuko da. Bertan hartuko dute parte, Pau Pérez Sale psikiatrak, Mikel Soto Nolasko, Nafarroko pertsona torturatuen elkarteko kideak zein Jorge del Cura Anton tortura erradikazioaren aktivistak. Urriaren 20an Sonia Olivella, Iridia Zentro Katalanaren abokatuak giza eskubide eta oroimen guneak izango ditu izpide. Zehazki, Bialaietanako polizia komisaldegiaren berreskurapena izango da ipagai. Jarduera guzti hauek 7:00 Iruñeko Plaza Zentro Sozialean burutuko dira. Azken jardunaldia kondestablera lekua datuko da. Bertan bi arnaz dokumentalaren emanaldia burutuko da, etan izango dira Jon Mikel Fernandez zuzendaria zein Nekane Txapartegi parte hartzailea. Mila bederatzireun eta 1936an exekutaturiko Josep Suñol Bartzelonako presidentea bilatzeko lanak hasi dituzte, errezeko diputatua eta futbol talde honen presidentea izan zena, Madrilgo Guadarrama mendilerroan exekutatu zuten, matxinatuek kontrolaturiko lurralde batetik igaro zenean, 86 urte baino gehiago behar izan dira bilaketa lanak hasteko. Eta aipatuko du ere, 82 urte dira Lluís Companys, president katalanaren exekuziak, Montjuïkeko gazteluen exekutatu zuten, 1940ko urriaren 15 egun setian. Honela, bilakatu zen, errezeko kidea, Europako demokrazia batean, gobernu buru exekutatu bakarra.
6: Au feixisme, la exaltació de la barbària.
0: Lluís Companysen exekuzioak zuzeneko lotura du Euskal Herriarekin. Parisen atxilotu ostean, Irungo Avenida Zubian deportatu zuten abuztuak 29an. Pedro Urraka polizia frankistak atxilotu eta eraman zuen Madrilgo Puerta del Solera segurtasun orokorreko zuzendaritzaren egoitzara. Tartean, Irun zeharkatu zuen, bertan izan zuen lehen harremana Frankoren erregimenarekin.

0: 1904ko martxoak 6an jaio zen Jose Antonio Agirre. 1931ko apirilak 14an bilakatu zen Getxoko alkate. 27 urteko gaztaroan eratu zen bere izaera. Lehen pausua jaiotza izan zen, Bilboko 7 kaleetako Gurutze kalean jaio zen, txokolategintzari loturiko familia abertzale katoliko batean. Euskara zen Agirreren ama hizkuntza, lau urterekin barneratu zen hezkuntzan, Plaza Barria inguruan zegoen Florentzia Gogenuri Ibarguen Andereñoaren ikastolan. Hala ere, Urduñako kolegioa izan zen abagunea, hau zen Bizkaiko elitearen hezkuntza zentro kutxuna, eskala sozialean gunea izan alizateko. Bertako ikasle izan ziren Luis eta Sabino Arana, zein Manuel Irujo. Jose Antonio Agirrek 6 urteko egonaldia gauzatu zuen barnetegi erregimenean. Kutxu katolikoko hezkuntza zentroa zen, Jesusen konpainiaren barnean kokatua zegoena. Ariketa espirituala anitzak gauzatzen zituen, eta hor sortu zen Agirreren lehen militantzia. Gazten mugimendu katolikoetan barne bildu zen. Ludger Mess historialariaren esanetan, Agirre zen edonolako kristaua izan, arlo liberalarekin lotura handia zuen.
1: Oso fededuna izan zen, katoliko izan zen, eliza joaten zen gizona zen, ez bakarrikan itzez baizik eta praktikatu egiten zuen bere fedea, ez? Baina aldi berean esan behar da, garai hortako, bueno, Espainia mailako eliza, esango genuke oso eliza kontzerbatzailea zela, dakigun bezala gero oitako askok, ba, gehienak Frankorekin bat egiten zutelako, ez da? Eta gero ordea zen, esango genuke, katoliko liberal bat, ez? Ba, katoliko demokrata bat, batez ere beste herri batzutan Frantziara begiratzen zuena, ba, pixkat bere adibide edo lortzeko garaian.
0: Urduñako kolegioko esperientzia bukatuta, Bilboko hiriburura itzuli beharrean, Algortara joan zen familiaren etxe berrira. Unibertsitatean hasteko garai aldu zitzaion 16 urte zituela. Bide horretan, ama hizkuntza zuen euskarak atzerapena izan zuen. Telesforo Monzón, gaztetako lagunak, ondorengo esan zuen.
2: Odolean eta belarrian zekarren Jose Antoniok euskera. Hala ere, nik Agirre ezagutu nuenean, mutikuak biok erdiaztua zuen asaben hizkera. Hitz batzu esango zituen jatorki esanak, geixiago ere bai berba. Oroitzen naizenaz behintzat, agurrak eta euskara zegin ondotik, erdera ibiltzen genuen gero beti gure berriketan.
0: 1920garren urtea ezen edonolako urte izan Jose Antonio Agirrerentzat. 47 urte besterik ez zituen aita hiltzen, eta aldi berean batu ziren Bilboko lau txokolate enpresak. Caracas, Txokolatez Agirre, La Dulzura eta Martina Zurikaldai. Honen emaitza izan zen Txokolatez Bilbaino Sociedad Anonima. Agirre bertako kontseilari izan zen. Mila bederatzireun da hogei eta 1925 artean Jose Antonio gazte unibertsitario izan zen. Zuzenbidea ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, garai hartan bere oinarri izan ziren hezkuntza eta erlijioz gain beste jardun nabarmen bat izan zuen, futbola.
3: Oso azte egin zuela debuta Atletiken lehen taldearekin, 17 urte zituela, eta ba, bere ibilbidearen azapenen inguruan ari garela, ez nerabetasunaren inguruan, eta ondoren ba, bere ibilbide akademiko eta politikoa etorri zen. Ez 17 urterekin jokatu zuen bere aurreneko partida, 1921ko azaroaren 27an, Zamez Zarrean izan zen, eta Deusto taldearen kontra. Laupabost denboralditan, Jose Antonio Agirrek 43 partia jokatu zituen talde zuri gorriaren elastikoarekin, eta horietariko 11 norgehiagoka ofizialak izan ziren.
0: Beñat Zarrabeitiari eskatu diogu Jose Antonio Agirreren kirol biziari buruzko xetasunak eskaintzea. Kirol kazetariaren esanetan, ez dago zalantzarik futbolak bere bizian utzi izan zuen arrastoan. Bere datuak dira, 6 denboraldi, 11 partidu, 5 gol, errege kopa bat eta bi kopa regional, aurrelari postuan jokatzen zuen. Bizkaitarren garraizi, nagusi, bilboren ikurezin berezi, arrobi... 1926ko urriak 15ean soldaduska bukatu zuen. 1927ko otsailak 12an Bilboko abokatuen kolegioan eman zuen izena. Honela, lehen pausuak eman zituen Nazario de Olaga eta Esteban Bilbaoren bulegoan. Ordurarko, Bizkaiako ekintza katolikoaren batzarreko presidentea zen. Orauz.

0: Ezin daiteke aurrera egin Jose Antonio Agirreren abertzaletasuna aipatu gabe. 1923ko irailak 13an Miguel Primo de Riverak estatu kolpea eman zuen. Une horretan Eusko Alderdi Jeltzalea bitan banatua zegoen, Komunion Nazionalista Baska moderatua eta Partido Nazionalista Basko Aberrianoaren artean. Diktadurak PNV ilegalizatu, alderriko kideak atxilotu eta hainbat batzok itxi zituen. Salbuespena kultur mugimendua izan zen. Testu inguru honetan Jose Antonio Agirre Eusko Gaztediko bazkide bilakatu eta Fronte Kulturalean jardun zuen, euskera hilabetekarian zehazki. Bigarren ekintzagunea Eusko Pizkundia batzarra izan zen, edozein irizpide politikotik kanpo zegoen entitatea, baina Eusko Gaztedi barnean zuena. Kulturrekintza ezberdinak sustatu zituzten. Hala ere, behin betiko pausoa Komunion eta Partidoren batasun eskaeretan etorri zen. Agirre, Eusko Pizkundiako Administrazio Kontseiluko kide zela, Eusko Alderdi Jeltzaleko prentsaren batzar teknikoko idezkari izendatu zuten. Bere rola banaketaren lastarik gabeko suspertzen ari zen politikariarena zen.
1: Berarentzako inoiz etzen inoiz etzun pentsatu beste alderdi politiko batean bukatuko zuenik, ez? Beak oso garbizokan hoize zela bere alderdia, eta naiz eta alderdi kide batzuekin gero hainbat gora berak euki, baina asieratikan bazekien bere nolabait aberri politikoa hoize izango zela.
2: En nombre del gobierno provisional de la República Española doi posesión.
0: Militante izatetik administrazio publikoaren kargu izateko saltua Espainiako bigarren errepublikarekin heldu zen. Garai hartan ez ziren ohikoak 27 urteko lider politikoak. Lehen postura nolatan iritsi zen galdetu diogu Ludgermes historialariari.
1: Bai, ez oso ezoiko kontu bat izan zen hori, garai hortako politikariek normalien asko zera adin handiagoko izaten baitziren. Eta garai hortan ja oso, naiz eta oso gazte izan, baina ja antzemate zitzaion Agirri politika gintzan etorkizun bat egiko zuela. Zeren asieratikan berak erakutsi baitzuen bere duain nagusitareko bat bazela jenden aurrean hitz egitea esate bateako. Oso izlari ona zen, jendeak berarekin eramaten zuen izlari oso ona da, aparta zen. Eta gero baita ere, eta hori ere oso gazte garaitik hasi zen lantzen pixkat, beste politikarikin, beste alderritako politikarikekiko harremanak zaintzen eta bazekien gizon bat zen, Agirre, ez, kompromisoak negoziatzeko garaian eta adostasunak sartzeko garaian, eta hori ja oso goiz nabaria izate zen.
0: 1921ko apirilaren 14an Eibar eta Bilbon errepublika aldarrikatua zegoelarik arratsaldeko 8:00etan bildu ziren Getxoko 21 hautetxietatik 17. Funtziotan zen alkateak dimisio aurkeztu zuen eta Jose Antonio Agirre izendatu zen Getxoko alkate. Aldaketak ez ziren soilik Espainiar estatuaren zateldu. Euskal Herriko hainbat alkatek Euskal Errepublika aldarrikatu zuen, eta horien artean dugu Getxoko alkate izendatu berria. Ludgermes historialariaren zat balio simbolikoko ekintza izan zen aldaketa nahiaren erakusgarri.
1: Bueno, asieratik handik uste dut adierazi nahizuelako regimen politikoa aldatzen zen momentu hortan, gauza bat zela Espainia mailan, estatu mailan gertatzen ari zena, eta beste gauza bat zen Euskal Herrian gertatzen ari zena. Eta berak aldarrikapen simboliko horrekin nolabait adierazi nahi zuena zen, gauzak aldatzen baldin bazien estatu mailan, eta berak horren aldeko jarrera hartzen baldin bazuen, hori bakarrik hartzen zuela Euskadi mailan ere gauzak aldatzen baldin baziren, ezta? Eta aldatu zezentzutan, noski, garai hortan, programa nagusia, Euskal Alderdi Jeltzalearen programa nagusia autonomia izan zela. Lehen da biziko kanpainatik 1918an, 17an hasitako lehen da biziko kanpainatikan utxe egindako amets bat izan da. Eta hori nolabait eskuratzea saiatu zen Agirre, eta horretarako nolabait programa gisa edo simbolo gisa egin zuen aldarrikapen hori. Argi eta garbi utzi nahian, beak bere interesatzen horrenbeste Espainia mailan gertatzen ari zena zen, hasieran pixka indiferente bezala ageri baitzen, eta beak nahizula bultzatu Euskadi mailan aldaketa hori.
0: Aldaketa nahia, Ego Euskal Herriaren zako autonomi estatutuan irudikatu zen. Euskal Nafar Asambladako herrietako alkateak Lizarran bildu ziren 1921ko ekainak 14an, ideologikoki abertzaleak eta karlistak zirenak bildu ziren balizko Gibraltar Vatikanista bat izango zena irudikatzeko. Alkaten batzar iraunkorra, Zangotza, Getxo, Azpeitia eta Laudioko alkate osatu zuten. Jose Antonio Agirrek mugimendua zuzendu zuen.
1: Berak, bueno, gaztaran ez da don de gente, ez da? Jende pertsonaekiko oso gertutasun berua zaukala, ez da? Eta bazaukala alako konfiantza girua sortzen beste politikari askorekin, eta horregatik nik uste dut bera izan zela benetan pertsonik egokiena mugimendu horren lider bezala agertzeko.
0: Hala ere, politikari jeltzaleak sozialista gerturatzeko zailtasunak izan zituen. Jeltzaleen lehen aliatuak tradizionalista eskuindarrak izan ziren. Amankomunean zuten foruzaletasuna, baina ez helburua. Mesentzat, karlistek bestelako xedearekin nahi zuten estatutua. Espainiar Errepublikaren gobernua oztopatzeko. Sozialista eta jeltzaleen gertutasuna, fasismoaren mamuak gerturatu zituen.
1: Hasiera batean ez, zen hasiera batean dakizun bezala Lizarrako estatutua zela eta oso eskuineko estatutu bezala izan zela, eta hor gertatu zen, ba, pixka bat, esango nukena Euskal Alderdi Jeltzalearen akats historiko bat, ez da, zeren Republika sortu bezan laster, berak, bere, fin, zuzendaritza taldeak edo, ba, eta Agirrek berak ere bai, ba, erabaki zuten bere aldarrikapenak Republiken aurkako etxai amorroto hoiekin lortu nahi zituela, alegia karlistekin, ez, tradizionalistekin, eta orduan paktu bat, itun bat egin zuen beraiekin, elkarrekin joan ziren hauteskundetara, elkarrekin defendatu zuten Lizarrako estatutua, estatutu horrek porrot egin arte, ezta. Eta horregatik noski garai hortan hasierako Republikena hasierako urte horietan, ba, enfrentamentu oso sakona izan zen, ba, Republika zale eta sozialistak alde batetik, eta eskuindarrak, eta garai hortan Euskalderri jeltzalean guztiz eskuindarra, alderik eskuindarra zen, ez, ba, beraien artean. Hori gero joan zen aldatzen. Joan zen aldatzen, Lizarrako estatutok porrotekin ondoren, ba, ja Euskalderri jeltzalean eta Agirre berak konturatu ziren, ba, estatutua lortu nahi izan ezkero, ba, ala beharrez, karlistekin hautsi beharra zagoela, zen karlistek benetan ez zutela estatuten aldarrikapena defendatzen estatuto lortu nahian, baizik eta, ba, tresna bat lortu nahian republikan kontra joateko, ezta. Torduan, ja, azkeneko bi urtekoan edo horrela, ba, ja, bilakara bat eman zen, Euskalderri Jeltzalea Hirujok eta Agirre bezalako liderrek bultzatuta zentrorantz joan zen, hautsi zuen karlistekiko bere lotura, eta gerturatu zen, sozialista eta republikanon hurbiltasuna lortu nahian, eta horren frutua izan zen azkenean 1936ko estatutua.
0: Bide autonomistan, 1923an estatutuaren aldeko beste bultzada bat eman zen, azaroak 5an bozkatu eta onartu zen. Oraingoan, alderdi ezkertiarrak apur bat gertuago zeudelarik, naiz eta bidean Nafarroa gelditu zen.
1: Nafarroa Euskal Herriaren parte bat zenez, nazionalisten imaginario horretan, ez da, ba, hori galtzea oso mingarria izan zen, batez Hirujo, Manuel Hirujo bezalako napar jeltzalentzako Hirujo negarra hondia egin zitun, baina berak ere ikusi zuen, ba, hasierako hasierra hori galdu edo astu ondoren, ba, ez zegoela beste biderik, eta Nafarroa kanpoan geldituta ere jarraitu beharra zegoela. Beti ere ate bat iriketa utzita, ba, etorkizun batean Nafarroa, ba, Euskadiko estatutoa urbildu zedila, ez? Hori ezan gertatu, baina, bueno, azkenean erabaki bat, erabaki politiko bat izan zen, zer egin jarraituko dugu, Nafarroa kanpoan utzita, ala ez, eta nagusitasuna gehienak esan zuten baietz. Bestela zetzagoela zer egiterik, eta hola segin zuten azkenean.
0: Testu ezen egikaritu 1926 arte, Madrilgo gortek betoa ezarri zioten. Eusko Ikaskuntzak sorturiko testuari, Lizarrako lehenbiziko estatutuaren ezaugarri batzu gehitu zizkioten, ala nola, bozka eskubidea, hiritartasuna eta konkordatuari buruzkoak.
1: Bueno, garbi dago alde batetik hiru probintziak, hiru lurraldeak elkartzen ditula, eta gero, bueno, pues, pixkat, euskera ere koofizialtasunak eukiko zuela eta hemengo erakundeak ere sortuko zirela eta orduan, bueno, etzen oso oso testo zabala baina, bueno, garai hortan benetan esango genuke iraultzailean zeren alakorik etzegola etzela izan aurretikan ez, eta horregatik Eusko Ikaskuntzak bueno, egin zuen testua baina gero hortaz, ari baldin maza ez da, ba, ba, zuzenketa bat zuen bidez, ba, testua, funtsezko testua aldatu gintzen, eta Lizarrako estatuta bezala ezagutzen duguna sortu zen, ez da. Eta, karo, horrek, bueno, aldaketa ondi xamarrak ekarri zituen, eta horregatik ere, eskerreko jendeak, kanpo gelditu zen esate bateako, iritasuna lortu alizateko, eta bozka eman alizateko hauteskundetan ba, 10 urteko erroldatzea eskatzen zela Euskadin, ez? Eta karo, kanpotik etorritako hainbat eta hainbat jende horrek kanpo uzten zuen, ez? Eta gero Vatikanuaren kontuare antxe dago, ezaguna dena da konkordatua negoziatzea gaitasuna Eusko Jaurlaritzak zuela, eta ez Espainiako gobernuak, eta horrek ere hautsak arrotu zituen, eta azkenean hori zela eta ere dena gortetan ba, atzera bota zuten diputadun gehiengoek.
0: 1923ko azaroak 19ko gortetako hauteskundetan, Jose Antonio Agirrek beste kargu publiko bat jaso zuen, Madrilgo diputatu bilakatu zen. Bertan hasi zen lanean Indalezio Prieto sozialistarekin, hori bai, helburua beti izan zen berdina, autonomiaren garapena.
1: Bueno, behin eta berriro alde batetik negoziatu batekin bestearekin, eta pixkat batez ere berak zaukan interlokutoren nagusitariko bat garrantzitsuena Indalezio Prieto diputatu sozialista izan zen, berak azkeneko gortetan ja Frente Popularren gorte horietan, ez da, 1936an ba autonomia estatutoan batzorden buru izan baitzen eta Agirre bere idazkaria izan zen. Orduan, bi hoiek naiz eta bi gizon guztiz kontrajarriak izan ba bai politikari dagokionez egokionez baita ere nortasunari dagokionez, ez? Ba azkenean nolabaiteko feeling bat bazokaten elkarrekiko eta bi hoien arteko nolabait kimika hori dela ta ba lortu zen desblokeatzea azkenean estatutua hainbat eta hainbat negoziak eta egin ondoren eta horren frutua azkenean urrian onartutako estatutu laburra da, ez? Askoz laburragoa Eusko Ikaskuntza egindakoa baino, oso oso laburra, horregatik ere horrek ematen zuen gero interpretatzeko garaian, ba nolabaiteko askatasuna, ba estatutuan ez zegoen zerbait, ba bertan irakurri ahal izateko nolabait esateko, ez?
0: Autonomia estatutua matxinatuek estatu kolpea manostean heldu zen. Jose Antonio Agirre, 1926ko urriak 7an bilakatu zen lehendakari.
3: Jangoikuaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagin.
0: Ordurako, Gipuzkoako iparreki aldea matxinatuen menpezeuen eta Loiolako kuartelean, Bolondres abertzaleak armetan trebatzen hasiak ziren. Bertako buruzen Kandido Sasetak, gainontzeko komisario politikoekin sinatu zuen, exekutiboa laster eratu ezean, beraiek hartuko zituztela ardura guztiak. 36ko uda horretan, Jose Antonio Agirrek desagertuta egon zen, horren zergaitia inkognita dela aipatu du Lutgermesek.
1: Hori oraindik inkognita badago, zerenan dokumento desente desagertu egin baitziren, eta badakigu egun batzuk Madrilen egon zela, ez? Beste batzuk egun batzuk hemen, baina handago pixkat, eta gure liburuan esaten dugu, ez da, pixkat utxune dago, egun batzuk desagertuta bezala. Eta holako Agirre, ez? Gero horren inguruan daude teoria batzuk, baina guretzai gustatzen frogatu ezin daitezken teoria horiek edo hipotesi horiek, egon ote zen Frankoren gertukoekin negoziatzen, eta bar, hortako ez dago frogarik, horregatik utzi behar dugu pixka daun bezala.
0: Estatutu ezarri arte, Eusko Alderdi Jeltzalea bigarren lerroan gelditu zela onartu du Zarauzko historia irakasleak. Jarrera aldaketa, estatutuaren onarpenarekin etorri zela azaldu du.
1: Eta Eusko Alderdi Jeltzalea pixka bat, bigarren lerro batean gelditu zen garai hortan, eta batez ere eskerreko indarrak izan ziren milizian bitartez eta resistentzia militarren bitartez pixka zaiatu zienak horren kontrako borrukan, ezta? Baina gero behin estatutua sinatu ondoren, dana aldatu zen Eusko Alderdi Jeltzalearentzako, eta orduan gerra hori, beraien gerra ere bazen, eta orduan buru belarri sartu ziren gudarozen antolakuntza horretan, eta egia esan, kanpotikan eta distantziatik nola bait, historikotikan pixkat aztertuta, esan genezake lorpen handi xamarra izan zela oso denbora gutxian alako zerbait benetan martxan jartzea, naiz eta hori egia dan pixka berandu xamarketatu zen.

0: Eusko Jaurlaritza eratua zegoelarik, Agirre lehendakariak hartu zituen defentsako ardurak. Ezoiko erabakia, politikari bizkaitarrak ez zuelako inolako ezagutza militarrik.
1: Erabaki simboliko bat izan zela, da berak ez baitzen militarra. Ez? Horregatik, berak bere aholkulariak zauzkan, bere inguruan aholkulari militarrak, baina berak erakutsi nahi zuen, ba, Euskadiko defentsa zela berantzako lentasuna. Eta zaukan energia eta lan eta kemen guztia sartu nahi zuela horretan. Eta hori nolabait, kanporatzeko eta baita ere morala emateko jentea izatea, bueno, ni neu jarriko nahi zela, borroka horren frentean, ez da? Eta gero, bueno, pues hori horrela izan zen gerra osoan zer. Ez, gora bera batzuk izan ziren noski republikako ejertzitoekin, aber, mandua zeinik ekozun, eta erabakitzeko eskubidea nolabait, estrategia militar hortan nun egongo zen, armak nondikan etorriko ziren, horren inguruan nahiko ezaguna da, pixkat, daude, enfrentamentu batzuk baita ere, norteko ejertzitoarekin, ez, baina Agirre hasiera-hasieratikan erakutsi nahi zuen bera zela, berantzako lentasuna zela, eta horregatik bera jarri zen kargu horretan ere bai. Ardura hori hartu zuen.

1936ko uztailaren 18an abiaturiko borrokaldiek Santoñan izan zuten amaiera. Tartean igaro ziren Intxorta, Elgoibar, Gernika, Sollube, Artxanda edota Bilboko borrokaldiak. Exekutiboak Turtziosetik utzi zuen Euskolurra Santanderrera iritsi arte.

0: 1927ko abuztuaren 24an iritsi zen hainbestetan madarikatua izan den Santoñako akordia. Italiar fasistek paktua errespetatu ez izana amarnaka gudariren atxiloketak eta errepresioaren abia puntu ekarri zuten. Akordioak nola funtzionatu behar zuen galdetu diogu Luder Messi.
1: Bueno, beren idea zen, oso simplea zen, ez da, eta zen, bueno, guk armak bertan bera utziko ditugu, renditu bingo gara, italianuak arduratuko da gutaz, eta behar denei emango diete aukera ies egiteko, kanporatzeko. Azkenean hori etzen gertatu, dakigun bezala, azkenean frankistak sartu ziren, hainbat atxiloketa izan ziren, azkenean batzuk lortu zuten ies egitea eskatutako itsasontzi hoietan, ez da, baina gero hainbat eta hainbat soldadu eta buruzagi atxilotuak gelditu ziren, ba, nolabait italiarrek bere hitza bertan bere utzi ondoren, ez da, edo bete ez zutelako, ez, eta hori drama oso handia izan zen, eta noski horren inguruan gero dakizun bezala zalaparta oso handia izan zen. Baina azken finean, hori da gertatu zena, ba, konfiantze gehiegi jarri zuten italiano hoiengan, eta azkenean etzen ondo atera dena.
0: Utopiarako puntu ere izan zuen Agirrek, beren aia ezinezkoa zirudien arren, gudaria kontzietan sartu eta Ipar Euskal Herrira eramatea zen, bertatik Kataluniara joateko.
1: Nahiko idea utopiko bat izan zela hori, zeren azken finean oso zaila izango zelako Frantzia osoa zehar zeharkatzea eta gero berriz ere sartzea gerran beste aldean, Katalunia aldean, ez? Zergatik, ba, garai hortan Europa mailan ez interventzio paktua idoituna zegoelako, ofizialki Europako potentzia nagusiak neutraltasuna mantendu zutelako Espainiako gerra hortan, naiz eta badakigun hori horrela ez zela izan, ez da? Baina Frantziak etzun inolaz ere baimenduko tropan mugimenduan berre lurretikan zehar, zen Hitlerren beldur zaudelako eta azkenean hori nik uste dut batzutan Agirre eukitzen zituen alako idea utopiko batzuk, ez da?
0: Agirre lehendakariaren urrengo helmuga Katalunia izan zen. Harreman fina izan zuen Lluís Companys president katalanarekin.
1: Bueno, azken finean, naiz eta bi nazionalista oso desberdinak izan, ez da, ba, hemengoak oso katolikoak, Elizaren aldekoak, eta Kataluniakoak, laikoak, eta alderi txiki bat izan ezik, ba, Elizaekiko harreman gutxiekin. Baina azken finean etxai berdina zaukatela eta helburu berdintsua zaukatela biak, ba, nolabait subirautasunak lortze beren nazio eta herrietarako, eta azken finean nik uste dut komuneko fronte hortan egoteak eman ziela gaitasuna elkartzeko eta kanpora ere adiazteko aliatuak zirela eta elkarrekin burukatuko zutela.
0: Paris ere, Agirre lehendakariaren beste helmuga izan zen, bertatik kudeatu zen erbestea, Marseau eta Orbideko ekoitzatik. Luder Messi historialariak gauzaturiko lan humanitarioa nabarmendu du.
1: Nik uste dut, lana ondia egin zutela, bai Agirrek baita bere gobernuak ere, batez ere arlo humanitarioan, ez da? Zeren miliaka eta miliaka islari egon ziren hasiera batean Katalunian, gero Frantzia aldean, eta hoien aldeko lana handia egin zuten, ezta? Arlo guztietako baita ere, osasun alorrean eta beste hainbat arlo alorretan, eta kanpotik ikusita esango genuke segurazki Espainiako, ba, beste erbesteko kolektiborekin konparatuta Euskadiko errefuxiateok ziren obekien nolabait lagunduta edo zainduta egon zirenak garai hortan, ezta?

0: Euskal Kausa Erbestean ezaguna izateko, Eusko Jaurlaritzak propaganda kulturala sustatu zuen. Leire Arrieta, Deustuko Unibertsitateko irakasleak, Kirmen Uribe idazlearen elkarrekin esnatzeko ordua, idazlana aitzakitzat hartuta, Eusko Jaurlaritzaren kultur jardunean sakondu du. Berak definitu du kultura propaganda kontzeptua.
1: Agirre lehendakariak argizekan bazekien berak, Eusko Jaurlaritza Errepublikako gobernua baino askoz errazago elzitekela atzerriko demokrazia moderatuen gana. Et hori beak argizekan kontaktu oso estuak zituelako Europan. Eta hori lortzeko, laguntza lortzeko, pentsatu zuen, berak eta bere ekipoak, baina pentsatu zuten kultura bidea proposatzala. Eusko Jaurlaritzak demostratu nahi izan zion Europako iritzi publikoari Euskal Herria berezia zala, kultura berezkoa eta deraztuela, herri bakezalia zala eta kultura maitatzen zuen herria zala. Eta horrela, propaganda kultural honik deitu diodan propaganda kultural horrekin, aurregina izan zioten propaganda frankistak emandako euskaldunen irudi negatiboari, kontrapropaganda bezala edo nahi zioten Europari demostratu ezela horrela.
0: Bi elementu izan ziren ezinbestekoa jardun honetan, Euskal Selekzioa eta Eresoinkabez batza. Erreportaia hasieran gurekin izan den Beinat Zarrabeitiak eskainiko dizkigu selekzioari buruzko lehen xeletasunak.
2: Ida, gudarien zate abioia lortzeko diru abiltzeko egindako partida horiek, batetik EAJ-koak eta bestetik ANV-koak, Eusko Abertzalekintzakoak ziren futbolariek zahamesen jokatu zituzten bi partida horiek, 1927ko otsailean eta apirilean, gero hirugarren bat egiteko saiakera ere egin zuen Excelsior egunkariak, orduko Kirol egunkaria, lerro abertzalea ere bazuena, eta aipatu berezakena ere izan zela aitzindari bat, eta partida horietako genesian dago Euskal selekzioaren hasia.
0: Futbolariak erbestera jo zutenean Mexikoko ligako parte izan ziren urte betez.
1: FIFAk frankistek berrantolatutako Espainia futbol federazio berria onartu zuenean, Euskadi futbol talde hori, selekzio hori, Mexikon errefuxiatu zen, eta horrela, 1918 denboraldian bertako ligan parte hartu zuten, hori bai, gonbidatu gisa, beti ere.
0: Eta fronte kulturalean derrigorrezkoa da Eresoinka aipatzea. Euskadiren enbaxada kulturala Jose Antonio Agirreren hitzetan.
1: Eresoinka niretzat oso garrantzitsua zen, propaganda izan zen, propaganda kultural hortan, Agirrek hasieratik enbajada kulturala deitu zion Eresoinkari, ez? Proiektua edo ideia Gabriel Olaizola musikariaren ideia izan zen. Lehendakariari proposatu zion, Frantzian erbesteratuta zeuden euskaldunekin abez batza bat osatzia. Agirreri asko gustatu zitzaion ideia, eta Parisko egoitzako jendiari han zeudenei esan zien mesedez ez erreparatzeko dirukontuei eta Olaizolari laguntzeko proiektua martxan jartzen, eta Manu de la Sotari deitu zion proiektu gura zuzentzeko eta nolabait kudeatzeko, ezta? Izan ere, de la Sotaren ideia izan zen Eresoinka proiektua abez batzaz gain, artearen beste arloetara zabaltzaren ideia. Hain zuzen ere, sartzen zian zaioetan Euskal Dantzak eta arte estenografikoa, ez? Kantuetaz aparte, Euskal Dantzak erakusten ziren eta antzerki pieza txikiak ere bai. Zergatik, saio honen helburua zelako, lehen esandakoa, ez? Euskal kultura eta identitatea ezagutzera matea, laguntza, bai materiala, bai animikoa edo morala, ez da nola esan, lortzeko. Esatean Juan Parisen emandako saioek ainarrakasta handia izan zuten hasiera baten, ikuskizun munduko enpresariak erakarri zituela, eta horietako batekin Eresoinkak bidez berdinak egin zituen Europa mailan, arrakastarekin, han hemenka Euskal Herria zertan erakusten.
0: Mm-hmm. Eta hori xebera, funtzio hori betetzea lortu zuen?
1: Bai, lortu zuen, baina ez denbora luzian, ze hogeta hemezortzian, oza, bukaera izan zuen handikan pare bat urtetara, eta bukaera tristea edo gogorra, ez? Hasierako susteko arrakasta handiaren ostean, ba, gainbera torri zen. Mm-hmm. Hogeta hemezortziko ekainetik aurrera gutxi gora bera, ez? Zergatik, ba, batetikan, nola esan, ba, manaierrak taldea utzi zuelako, agian negozio bezala ordurako ez zuelako etorkizuna handirik, eta bestetik taldeak arazo ekonomikoa zituelako, bueno, Eusko Jaurlaritzak arazo ekonomikoa zituelako. Hala ere, Erasoinkak beste urte bete iraun zuen, azken agerraldia, naiz eta beraiek ez egiten azken azana, zela, noski, ba, 1929ko maiatzan izan zen, uste, 26an izan zela, eta baina urte hartako udan, Periko Garatek, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, esan zien Erasoinkako kidei, ba, taldea desegin da geratzen zela ofizialki. Zergatik, beste behin ere, testu inguru historikoari erreparatu behar diogu, hori ulertzeko, ez? Ba, alde batetik kan, Frantziako gobernuak iragarri zuen, bertan Frantzian erbesteratutakoek ejertzito frantsesean eman behar zutela izena, ba, beste mundu gerra bat ja gertu ikusten zalako, sentitzen zalako, eta beste aldetik kan, Frankok dekretu egin duzuen, erantzunkizun politikorik ez zutenen aberri iratzea edo, repatriazion. Claro, aurreko aukera biak saiesteko irtenbide bakarra hirugarren bide bat hartzia zan, Erasoinkako gizonezko gehienentzat, eta San Ameriketako bide hartzia. Eta gehienek bide hori hartu zuten, eta horrela amaitu zan, 2019ko udan, talde honen Erasoinkaren ibilbidea.

0: Ez ezagunagoa da Euskadik bigarren mundu gerran parte hartu zuela. Gernika bataioiak Bordeleko askapenean parte hartu zuen, gerora laguntza eskatu alizateko. Kepa Ordoki, Euskal Abertzale ekintzako kide izan zen komandantea.
1: Bueno, Kepa Ordokiak ja aurretikan, bueno, esperientzia zokalako, burrukan eta Agirre gainea oso konfentza handia zaukan gizon horretan, horrengan, eta pixkat azken finean ere, noski, batailoien parte hartzea pixkat ere simbolikoa izan zen, ez da, gerran bukaeran izan zen, eta ja Burdeos askatzeko momentu hortan sartu zen gerran, beti ere Frantziako ejertzitoaren barruan, ez? Baina Agirrek lortu, gauza bat lortu nahi zuen, eta zen nolabait, Europaren askatasun hortan askapen horretan parte hartzea, eta ere guztiak hemen euskaldunak ere gure lana egin dugu eta parte hartu dugu nazien aurkako burruka hortan. Eta horrela izan baldin bada, bere hoize zen bere pentsamentua, ezta, ba, gero, ba, nolabait hori kobratuko dugula eta hori ere nolabait askatasun maila handiago lortuko dugula, potentziek, Frantziak eta besteek gerra amaitu ondoren, ba, laguntzen baldin badigute. Eta hoize zen pixka bere perspektiba eta bere estrategia hainbat eta hainbat urtetan.
2: Helburu hori bete zen.
1: Ez noski, etzen bete, zen azken finean, zer gaitatu zen, naiz eta estatu batutako gobernorekin itun bat egin zerbitzu sekretu, jaulaitzako zerbitzu sekretuak haien mesedetarako nazien aurkako burruko hortan jarri eta bar, naiz eta degolekin harremanak eduki, naiz eta Bretania hondiko gobernokin harremanak eduki, azkenean gerra hotza sortu zen eta lehen Hitlerren aliatua bezala ezagutzen zen Franco amerikanoen aliatua bilakatu zen, ezta? Eta komunismoan aurkako burruka hortan, eta ja Agirrek momentu hortan, Agirre nolabait esango genuke gelditu zela estrategiari gabe, zen bere estrategia esan zelako beti itxaropan ezartzea laguna handi horrengan, ez? Hori etzen gauzatu azkenean, eta pixkat horren aurrean utxune bat gertatu zen eta krisi bat sortu zen Agirren inguruan bere azken urteota.
0: Bigarren mundu gerrak eragindako krisian, Agirrek beste behin Parisetik urrundu behar izan zuen. Konpain satxilotu zuten moduan ies egin alizateko, Jose Andres Alvarez Lasa pertsona jasmatu zuen. Honi buruzko xehetasunak eskaini dizkigu Ingo Niebel historialariak.
3: Belgikan Agirrek nortasun berrian behar zuen. Panamako konsula Anberesen zegoen Guardia Jaenek Panamar benetako pasaportea aldortzen lagunduko zion. Izen faltsua aukeratzerakoan, Agirrek bi alderdi hartu behar izan zituen kontuan bere burua ez salatzeko. Lehenik gizon aberatza izanek bere inizialak JAAL jantzietan josita zeramatzan. Bigarenek oso ohikoa da biratzean bere izena entzuten denean. Agirrek kontuan izan behar zuen norbaitek ezagutu eta bere izenez Jose Antonio deitzea. Kasu honetan, Jose Andres Panamara bertatik ateratzitekeen esanez bera ere Jose deitzen zela. Horregatik eta horrela jaio zen Jose Andres Alvarez Lastra.
0: Lehenbizi Belgika, Berlin ondoren, ezoikoa dirudi nazismoaren bihotzean sartzea babesa eskuratu alizateko. Erabaki arrazoitu digu A la caza del primer lehendakari liburuaren egileak.
3: Agirrek ez zuen Alemanian eskutatu nahi. Belgikatik Sovietar Batasunara ies egin nahi zuen eta hortik Estatu Batuetara, Japonia edo Filipinetatik igaruz. Baina...
4: Sovietar...
0: Goizeko 10ak dira. Espainiar estatuko 1936ko gerra betean Gipuzkoatik Hendaiara heldu ziren pertsonak oroitarazteko ekitaldi sorta egingo dute Hendaian asteazken honetan. Literatura, musika, lekukotasuna, arte plastikoak eta zinema uztartuz erbesteratuen memoria bizirik mantentzeko arratsaldea antolatu dute. Itxaso León, egunon.
4: Egunon Pille, egunon entzule guztiei ere, bai, izan ere 80 urte bete dira gerrari hastapen eman zion. Altxamendu frankista gertatu zenetik 1936ko uztailean Espainiako Errepublikaren aurka altxatu ziren militarrak besteak beste Franco buru zutela. Berehala zabaldu zen gatazka Hego Euskal Herrira ere. Nafarroan erabateko garaipena lortu zuen altxamenduak eta militante ezkertiar zein abertzaleen aurkako errepresioa biziki krudela izan zen. Araba ere azkar bereganatu zuten frankistek. Gipuzko eta Bizkaian aldiz Espainiako Errepublikaren bandoan kokatu ziren bai Eusko Gudarostea baita ezkerreko hainbat kolore politikoko milizianoak ere. Testuinguru horretan eta Irungo hiria bombardaketak pairatzen ari zela milaka pertsonak hartu zuten Hendaiarako bidea. Bain zuzen, aste azken honetako jardunaldian hiriaren historia hain garrantzitsuak izan diren elkartasunaren, gizatasunaren eta harrera egiteko balioen garrantzia azpimarratu nahi duela adierazi du Hendaiako herrikoetxeak. Tokiko erakundeak dioenez, Hendaiako familien oroitzapenetan oraindik bizirik dagoen historia ezagutarazteko balioko du memoria eta belaunaldien arteko transmisio ardatz izango duen arratsalde.

0: Eremuko usain txarrekin eta kutsadurarekin lotutako larrialdi zerbitzuetara egindako deien inguruan emandako datuek. Auzo kolektiboek faltsutzat jo dituzte eta lakuari erantzun diote dezente handiagoak direla egiaztatu ahal izan dutenez gardentasunik eza gora bera. Desfase horren arrazoi nagusia diotenez Zorrotzako Sader eta Profersa lantegietatik datozen isurketek eragindako auzoetan jasotzen diren kesekin lotuta dago. Aipatu dute adibidez ingurumen sailak 2024an Bilbon guztira 207 abisu zenbatu zirela jakinarazi duen bitartean, Zorrotza, Zazpilanda, Elorri eta San Ignacio eta Deusto auzoetan soilik 148 alerta dei izan zirela. Sader eta Profersa Bilboko ingurunetik kanpo leku aldatzea aldarrikatzen duten elkarteek nolabaiteko interes politikoa ikusi dute industria jarduera kutsatzaile horren ondorioz milaka pertsonak jasaten dituzten ondorioei garrantzia kentzeko. Gainera, segurtasun sailari eskatzen dizkioten datuak jasotzeko dituzten zailtasunak azpimarratu dituzte. Halaber, ohartarazi dute gaur egun ez dakitela Saderrek lurzoruaren kalitateari buruzko txosten aurkeztuko duenik 2025erako espero bazen ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafikoan esan behar dugu istripua izan dela A8 errepideko 113 kilometroan Arrigorriagan eta Galdakaora bidean errei bat itxi duten noranzko horretan eta autopilaketak sortu dira. Hori bai, pilaketei dagokienez, esan dezakegu amaitu direla ohi bezala goizeko ordu hauetan Bilbo Barakaldo Galdakao eta Leioa inguruetan sortzen direnak. Eta hauek esanak gaurko eguraldiaren errepasoare egingo digu Ikere Barluzeak.
2: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zurixka batzuekin, eta arratsaldean ere zabatere aldaketarik espero, tarteka goiodei zurixka batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Ba, hausek, horrein artean nabarmendu beharrekoak, eskerrik asko itxaso.
0: Bai, gero arte, Pelli.
3: Eta joan aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio, egunon?
4: Egunon, Pelli.
3: Beno, zer moduz?
4: Ba, ondo esan beharra daukagu, hemen txiga biltzen, dagoeneko zakit ritmo hartuta, atzu euskal zineren gala izan zen, ondorengo parrandan ere, bueno, izan ginen, leku denetan egon beharra dago, eta gaur goizetik, ba, kursalera, eta gainera zuen, bueno, ba, 9 aurrera bintzator konektatute izan naiz, eta zuen saio ederren zuten, oso gustora aritu naiz, hemen gidoiko gauzak eta txukuntzen genituen bitartean, beraz, goiz ederra esango dugu eta gaurkorako ere saio ederra prest.
3: Hori da, jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatuko dituzue gaurko honetan?
4: Bueno, ba, gauza asko izango dira gaur, Txakur dokumentalaren inguruan ariko gara bere sortzailearekin, telesail giroan ere murgilduko gara, Euskal Telebistaren odol ilargiaren inguruan ariko da bere gidoilaria, Mikel Alvarez. Amaia Merino zuzendariari izango dugu, baina gaur, bueno, ba, muntatzailearen, editorearen figura horretatik ariko zaigu, ez dauka pelikularik zuzendari gisa zinemaldian, baina bai muntatzaile bezala, eta pixkat muntatzaileen figura hori ere aldarrikatu nahiko dugu, Aimar Erkiagarekin ere izango dugu tartea nola baite, bueno, ba, azken orduetan ikusi dituen pelikulak, atzoko gala eta bestelakoak aztertzeko, eta gainera gurekin izango da Leire Arruti, eta arekin ere ariko gara, ba, dokumental interesgarri baten inguruan, nola baite bomba atomikoaren, bueno, ba, bizira ule baten, historiaren inguruan eta hartxe ariko gara berarekin gaur lehenengo minutetan ere.
3: Ba, adi ongo bera beraz. Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuri, Pili.
3: Eta gure partetik besterik ez. Bihar ere bueltan izango era, baina adi izan biharko saioa ere, ba, berezia izango delako. Biharkoan Nafarroako politika orokorreko eztabaida izango dugu eta bertan izango gera goizean zehar, hoi bezala albistekin hasiko dugu jardunaldia, baina 8:30etatik aurrera saioa, ba, Iruñeko parlamentura leku aldatuko dugu

0: eta bertan gertatzen denaren berri emango dugu. Horiek gara, ez kezkatu, hemen naiz irratian ariak ez duelako etenik, bihar ere, bueltan beraz, ondo izan aio!
1: Naiz irratia.

0: Egunon guztioi, beste behin alfombra gorriti kursaletik Donostiako zinemalditik. Ajea horpegiak ikusten ditugu, atzo parranda egon zen, eta batzuk bertan izan ginen. Hortxe utziko dugu.
1: Euskal Zinemaren gaua izan zen atzokoa, zazpietatik aurrera Euskal Zinemaren gala. Ospatu zuten Victoria Eugenia Antzokian, eta bi euskaleko izpen estrenatu ziren. Azken agurrak, Koldo Almandozen lana sail ofizialean, Leiatik kanpo, eta Esta Soledad Javier Ginerren pelikulan New Directors sailean.
2: Eta Jose Ramon Soroiz zinemira saria, Jesus, esango dut, ondo zigara, eh?
0: Bai, bueno, Jose Ramon Soroiz zinemira
1: saria. Agian zuzara parrandan egon zena.
0: Gauzat esango dugu.
1: Zuzinen parrandan egon zena.
0: Ez, tramparik ez duin, parrandan ni egon nintzen. Kontua da, Asier. Obeste nukela, atzo parrandan izan bazine.
2: Ni etxean egon txintxo-txintxo.
0: Zinateke gaur.
2: Gaurko lanak aurreratzen, aipatzen genuen atzo, imaginatzen dut dagoeneko mundu guztiak ikusiko zuela, Jose Ramon Soroizi, gure aktore maitatuari zinemira saria eman ziotela, eta kunola ez, ba, berriro ere Maspalomas ikusi genuen, bueno, ba, garai hartan bezala, haunkitu egin, eh?
3: Jose Lontxo lehendakari, gero Jose Lontxo ertzaine, eta momentu honetan Jose Lontxo homosexuala. Ba... Bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, bai zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea... Ez diotela puntu ikartu, zinea jalegia. Ezkerrak ez diotena gartu.
1: Bueno, badakizu ezer. Guretzat egunero dela Euskal Zinemaren egun handia hemen zinemaldian. Eta beraz Euskaleko izpen ugari izango ditugula gaur izpide. Maite Ibañezen Pedro Arrupenik bomba atomikoa bizi izan nuen, edo Elsa Oliarinezen txakun-txakur, Odoli Jargia telesaia.
0: Barduan eipa dezagun emengo talentua, gaur Xabi Tolosa aktorearen urte betetzea da. Ez pilotariarena, aktorearena eta marrazkilariarena. Besarka daten mendik, Xabi.
2: Eta gaur Blanka Soroaren urte betetze eguna da ere bai, Soroa Galizar Bizkaitar aktorea da, Los Domingos filmaren nerabe protagonista izandakoa, ekoizpenak besteak beste film honenaren urrezko maskorra irabazi zuen 2025 Donostiako nazioarteko zinemaldian.

0: Eta atzo euskal zinearen galan guztiok abestu genuen, baita Pradales lehendakariak ere, ikusi genuen, a ber, ez dugu esango ikaragarrizko afanian, baino, txukun, saiak eran. Aizu, eta ortengo zinemaldiko pelikula batean agertzen den musikari bat aipatu behar dugu, Gaur Bruce Springsteenen urte betetze eguna da, ojo, bueno, ja, fíjate, spoilerra egiten hasteko garaia ere esan dezakegu badala, baina tira, guk ez dugu esango zein filmetan agertzen den. Jendeak sorpresa har dezala entzulen artean askok dagoeneko ikusiko zenuten.
1: Bruce Frederick Joseph Springsteen.
2: Epa.
1: The Boss, ez izenez ere ezaguna dena, azken hamarkadetako musikaririk ezagunenetako bat da. Estudioko 21 disko kaleratu ditu, 6 hamarkadetan zehar.
2: Ba, musikarentzat egun handia da gaurkoa. Gaurko egunez jaio baitzen baita ere Ray Charles Robinson. Soul, rhythm and blues eta jazzeko estatubatuar kantari, saxo jole eta piano jolea mundu mailan musikarrikoiaren historian zehar eragin gehiena izan duen musikaria.

0: Baina entzuleok utzezagun musikalde batera eta guazen zinemarekin, Leire Arrietarekin Japoniaraino joango gara Pedro Arruperen testigantzetatik abiatuta.
1: Txakur lan berezia gehiago ezagutzeko aukera izango dugu Elsa Oliar Inesekin.
2: Eta Mikel Alvarez gidoilariak Odol Ilargia telesaia aurkeztuko digu, eta horren ostean agian tertuliatxoare egingo dugu, ezta?
0: Ba entzuleok, lehen kafea esnatzeko da, baino gaur batzuk, bat baino gehiago daramatzeko ala eta guziz ere, guk zera esango dizuegu, bigarrena gozatzeko dela. Gero ja, irugarrena eta laugarrena gozatu nahi badituzue. Hori zuen kontua izango da, iraiako 23 ditu gaur eta aste azkena da zinemaldia badoa aurrera azken kilometroetan azken txampan murgiltzen, eta guk kafe makina martxan jarri behar dugu gaur ere.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandi egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1227a du. Goizak 10:14 iraiak 23 eta gu 3. Urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Eta hemen txikusten ditugu dagoeneko lagun zaharrak, hemen David Juan Martinen, hemen da Beile Lander Garro, hortxe Andres, 9 kartasetik, bueno, ba, dendenak dagoeneko girotzen. Oraindik kursala lasai dago, baina gaur Goiuri uste du saioa bukatze aldera hau puripurien izango dugula.
2: Bai,
0: ni... Bara, gizun hor datorren, ez da?
2: Gaur, Donostian emaldira?
0: Zein izango den gaur prentxaurrekoan?
2: Zein, hemen, prentxaurrekoan?
0: Ilusio handirik egiten ez izun tipo bat.
2: Ilusio handirik...
3: Brad.
0: Brad Pitt.
2: Ai, Braulio. Ui, Braulio.
0: Entzuleok, ba, esan dakoa, gaur hemen txegaudela zuekin urrengo bi orduetan kafea goxo eta zinea gozo dastatzeko intentzioarekin.

0: aitortu behar dizuet Ray Charlesen kantu honek gogoarekin utzi nauela sarreran eta mendik abiatuko dugula gaurkoa goxo goxo maite duten tartearekin eta badakigu maite dutak goxo goxo prestatzen dituena ba hasiera errasti dela.
1: Ba begira, gaurkoan azkenaldian buruan darabilkiten gai bat ekarri dut tarte hontarako. Maite dut jende ausarta. Zergatik? Ba jende ausartik gabe ez genukelako kulturarik edo arterik izango. Ez dakit zuei pasatzen zaizuen, baina uste dut iruzurgilaren sindromeak jota bizigarala garai hauetan, sare sozialekin, bueno, ba, konparaketaren zurrunbiloan murgildurik gaudela, eta azkenean beldurragatik, gutxiegi sentitzen garen horrengatik edo beste mila arrazoirengatik, ba, gure sormenari egoak moztu eta ururatzen zaizkiz, esuz egun
0: non,
1: zaizkigun baideia zoro zein eder guzti horiek kuaderno batean edo zuzenean ba, gure buruan hiltzen uzten baditugu ba, aizu, txuri beltzeko mundu batean biziko ginatekeela eta hain zuzen munduak koloretakoa behar du izan eta hortaz ba, hemendik eskerrik asko zure etxetik, xumetik, handitik sortzen duzuen guzti horiei berdin du zure sorkuntza mikroipuin bat bada podcast bat, tabernako zerbiletan egiten duzun marrazkitxo bat eskerrik asko sortzeagatik, zure lan honek, zure lan horrek, kolorea eta zentzu ematen diolako. Mundu gris honi.
0: Ba, horrekin oso lotuta, atzo Aitziber Garmendiak saria jasotzerakoan egindako aldarrikapena. Mezuaren bizati, lehenen euskal zineari eta bigarrena disidentziari, bigarrena kanpotik begiratzeari, bigarrena ertzei, niri oso polita iruditu zitzaidan, ezagutzen dudalako Aitziber, baita bere maztea ere, eta zuekin elkarbanatu nahi nuen, ze hau izango da gorko nere maite dutetako bat. Zaiatuko nahi ze, entzuten behar bezala.
2: Rai ez da isiltzen da, gizona. Sei, kantata.
1: Gaur ere arazoak, ezta? Atzo
2: Israel izan zen, eta gaur Estatu Batuak. egunero dauzkagu etxaiak.
1: Nahiko errebelde dabil, eh?
2: Bai.
1: Naranjitoa.
0: Entxe Aitziber Garmendia.
3: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gela denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu. Eta fasismoak hainbesteko indarra hartu duen garai hauetan, beraien gorroto guztiaren gainetik nire emazteari maite zaitut, Lucia. Eta hau gurea denez,
0: adien momentu ere, polita da eta ederra da eta
3: hau zuen baimenarekin jaioterrira daramat, gu izaten hasi nintzen leku hortara. Amesten, ametxengatik borroka egiten eta zorionez ametxak betetzen ikusi nauen jaioterrira. Zaldibi, hau gurea da! Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzea.
0: Atzo Aitziber Garmendiak esan zuen, ez zuela negarrik egin nahi. Eta besteak, ba, negarrez darri gintuen. Nik ondoan nituen Aitziber eta Malen, eta antxe, Aitziber gradosek Maleni begiratu zion, besoa oio ipurdien zuela, nik ordurago malkoa zintzilika nuen. Aitziber, ez du balio iristea holtza batera esanez, ez dut negarrik egingo, zindagizuet, eta gero beste egin negarra inaraztea. Eta justua, ez da?
1: Nire unketu nintzen, txetik ikusi nuen, zu bezala, nahi zain pertsona garrantzitsua, euskal kultura, baina egia esan...
0: Gauzat esango izut, atzo parrandan atera ez, eta gaur motel xamara etorri dana zuzara. Hemen ez du balio norbere burua defendatzeko, gainontzekoak erasotzera.
1: Nik uste dute kafe baten bila joan beharko duela.
0: Nik atzo egin nuen parranda, gaur esnatu nahi zitsason doan, bainatu egin nahi zitsasoan, etorri nahi zona.
1: Ez da egia izango.
0: Boi.
1: Bai?
0: Boi.
1: Ara?
2: Zure goi herritarra, itzi hor bezala. Itxason doan gaua pasata.
0: Txiste egiteko zen, zaldibite harra da, zera, Aitziber, baina bai, goierri ondo ekarri du, goiuriko ondo ekarri du, eta bai, beste itxas ondo baten egin du niklo, baina bai, ala txeda. Goiuri, zein da zure maite duta?
2: Begira, nire maite duta da, bueno, ja badira, aurtengoa da, seigarren urtea ona zinemaldira gatozela, eta beti zinemaldian prentxako akreditazioa daukagu guk, eta ben badago kafetegi bat. Eta sei urte luze hauetan, beti Inigok aipatu izan duenean, kafe bilanoa, Imanol ekarriko dizut zerbait, Goiuri zuri ezin dizut ekarri, zenola kaferik ez duzun hartzen, eta soilik kafea dagoen, ezin dizut ezer ekarri. Eta sei urte luzez, hauxe izan da, nire drama, nire eguneroko errealitatea, Inigo joan da bere kafe bila, eta niretzako eskutsit gueltatu da.
1: Sei urtez, eh?
2: Sei urtez.
1: Errex izaten da Inigo, eh?
2: Eta zer gertatu da gaur? Ba, sei urte hauetan lehenengo aldiz Asier Arresti joan dela kafetegira eta hueltatu dela kolakaoarekin niretzako. Eta sei urte luzez,
1: ara,
2: Inigo aritu zait, niri esanez, soilik kafea zegoela kafetegian eta ezin zuela niretzako ez erekarri.
0: Goiuri.
2: Zer?
0: Entzulek badakite tergibersazioaren erregina zarela. Baina gaur muga guztiak ari zara gainditzen, ze nik Kursal Barroko kafetegi hau, gaur egun El Dromedario kudeatzen duen hau, lehen urtean ezagutu nuen.
2: Bale, paliteke.
0: Bueno, entzun duzue kolpea, entzuleok...
1: Bueno, baina...
0: Hori izan da...
2: Lehurtan ez, duela bi.
0: Igual duela bi, izan daiteke.
2: Hori da, bairu garren zinemaldia urtengoa.
1: Ba, bigarren kolakaguak gaur zure kontura ingo.
0: Barakizu behin, hau kontatu nuen, baina askar kontatuko dut, behin itxasuan ginen ondartzan gurasoekin txikitan, eta bandera horia edo gorria, horia izango zen, eta bainatzerik etzegoela nera nahia mar-marka, ni baino sei urte zaharragoa.
2: Hau lehen guazten kontatu zen,
0: bai, bai, badakit. Eta ni joan nintzen, sokorri...
1: Adina ere...
0: Sorozlearen gana joan nintzen, da zen nahi zu, peipo kutre honekin sartzea badago, eta zen, bai, taula txiki horrekin sartzea dago. Eta ni sartu nintzen uretara eta anaia geratu zen marmarka eta aitak esan zion. Ikusten zure anaia ume bada eta joan da galdetzera eta zuk ez galdetzeagatik gaur bainurik ez duzu hartuko. Ba hori xe, jolako ba edateko, galdetu egin behar dela. Edo Asier Arresti ondoan uki. Entzuleok, bagoa zaurrera gure lehen gonbidatua zain dugu eta segituan murgilduko gara berarekin, ba urrengo proiektua ezagutzeko.
4: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: 1945ko abuztuaren 6a, goizeko 8ak eta laurden eta 17 segundo. Hiroshiman helduak eta aurrak egunari ekiteko prest. Inork ez zekien, minutu gutxiren buruan, euren bizitza eta historia liburuak betiko aldatuko zirenik. Laurogei urteren ondoren, bomba atomikoaren lekukoek oraindik ere badute gertatutakoa kontatzeko beharra. Lagun asko galdu nituen, beti pentsatzen dut, ez dago bakerik niretzat, dio lekuko batek. Esnatuko ote da mundua, beste batek. Eta Hiroshimako historia honen erdigunean, euskal izen bat ere badago, Pedro Arrupe. Bilbon jaiotako jesuita, 1945ko abuztuaren 6an Nagatxukako nobizategian zegoena, leherketaren epizentrotik 6 kilometro ingurura. Medikuntza ikasia zuen, eta bombardaketaren ondoren nobiziategia ospitale improvisatu bihurtu zuen, zauritutako 100 pertsona hartatzeko. Hiroshima ez dago, idatzi zuen Arrupek suntxiketa ikusi ondoren, eta haren memoriatik abiatuta, baina batez ere bizirik atera zirenen ahotsen bidez, Pedro Arrupe Jo Vivi la bomba atomika dokumentalak duela 80 urte gertatutakoa berrera ikitzen du. Eta dokumentala zitze egiteko gurean da Leire Arrieta, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude, ondo?
1: Ondo, pozik.
0: Pozik. Lehenengo galdera gonbidatu guztiei egiten diogu. Eta galdera da, ea, gogoan duzun, zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Ez, badakit nun, Mutrikuko Ederrena zineman ja ez da existitzen. Baina ez, lauretako domeketan zauden bizaio. Lauretan eta zazpiretan. Lauretan umientzat eta zazpiretan. Da, herri dana juten ginean bertar. Lauretako hietako baten. Zegoen eski.
0: Sartuko gara orain bai dokumentalean. Zinemadian pelikula asko ikusten ditugu, eta ez dira pelikula asko egongo hasierako kredituetan ikertzaia aipatzen dutenak. Baina honetan bai, ikertzaia Leire Arrieta. Baina ikertzaia baino gehiago bazara. Esango genuke, iaia aurkezle lanak eta kazetari lanak eta denetarik egin duzula dokumental honetan.
1: Gidari lanak igual egin ditut batez ere. Dokumentalian haula agertzen da. Ikerketan danok lan egin gendun, ekipoko guztiok, materiala biltzen, gero garrantzitsua izan zen bertan Japonian izan zian genituen kontaktuak, behaiek bilatu zituzten ba Ibakusha edo biziraule hoiek, jesuitak ebai, orduan ekipoko lan bat izan da.
0: Ikerketa historikotik abiatzen zara, baina kasu honetan ikertzak esan nahi du, duela 80 urte gertatutakoa zuzenean bizi izan zuten pertsonekin aurrez aurre egotea. Sentitu zenuen uneren batean langa pasa zenutela ba, historiako gertakari bat aztertzetik pertsona horien memorian sartzera?
1: Dudaigabe goiuri. Gaine japoniera zian elkarrizketa, baina bueno, itzultzaile bat gendukan, alare esan beharrikan itzultzailea sentiarazteko behaien, nola sentiarazten zuten behaien mina, behaien memoriak, nola bizirik dauden. Eta orduan, ba hori, momentu baten ba, malkuak ere atea zitzaizkian bai.
0: Zer polita, egia da, bueno, historialari gisa dokumentuekin, datuekin, iturriekin, lan egitera ohituta zaudela, baina hemen informazio horri beste elementu bat gehitza zaiola eta dela trauma. Zer hemen badago zauri bat eta badago min bat, nolakoa da trauma bat gogoratzen ari den pertsona batekin aritzea?
1: Intensua gogorra bezain ederra. Baina behaien nahi dutena da zarra dea, ja edadetua, baina behaiek bizi izandakoa erakustia. Osea, berriro ere gerta ez da gain. Euren mezua hori da. Bazirudien hori helburu bat zeukatela. Eta adibidez lehen aipatu zuen emakume hori ark esaten zuen bere lagun guztiak hil ziala eta bera ezala lasai gelituko eta lasai hilko paper bat zakala eta ezagutzera eman behar zuala hori.
0: Esaten du ez, nire hil ziren lagun guztiengatik hitz egin behar dut honetaz. Oraindik ardura hori daukat ez, arduraren kontzeptu oso interesgarri iruditu zait eta pentsatzen geratu nahiz ez, esaten duenean lekuko batek oraindik badut ardura horri buruz hitz egiteko, ze ardura hartzen dugu guk ikusle bezala, edo hartu beharko genuke?
1: Ederra galderia eta zaila. Kompromiso bat. Individualismoa nagusitzen den mundu honetan, ba, askatasuna badala baita ere norbeak komunitate baten edo kolektibo baten zerbait egitea, ez? Lan egitea, kompromiso bat eskatzeu, bai.
0: Aipatu duzu adinekoak direla, noski duela 80 urte gertatutako zerbaiten lekuko direla, badago ez dokumentala zeharkatzen duen zerbait dela, lekukoak desagertzen ari direla. Denboraren aurkako lasterketa bat badela, memoria hori lehen pertsonan kontatzeko, aukera ez galtzeko. Prozesuan, dokumentalaren prozesuan sentitu duzu presio hori?
1: Ez, baina argi gendukan iaskon behar ginala. 80 urte horrena, ekitaldiak eta batzukoa indikan biziri zeuden momentua zala, momentua proposata lortu dugu.
0: Zer, badago zerbait ara joan aurretik pentsatzen zenuena eta bueltatutakoan, bazakit, iritzi zaldatu zuna edo, bai, Japoniari buruz edo bizitakoari buruz?
1: Ez, Arrupe esautu dut gehiago. Claro, zuko edakizu, ba, 7 urte, Deustoko Unibertsitatean, nire despatxuan dagoen eraikinaren izena Arrupe da. Klasiak ematen dituten gelak Arruperekin daude. Oain, estatua ikaragarri bat dago, inor, ez gara konturatzen hortaz. Baina ez nekien, zein zan Arrupe. Osa, bai, bale, Jesusen konpainiako burua izan zala, eta, ba, bere, baina bere papera zein izan zan, da bere bizitza zein izan zan, ez noan ezautzen.
0: Hiru dimentsiotan ulertu dezakegu Arrupez, medikua, jesuita, eta lekukoa zuzena izan dakoa. Hiru dimentsio horietatik, zeinek uste duzu laguntzen digula gehien ulertzen berak leherketaren ondoren egin zuena?
1: Ezkenik uste batuta daudela, zindiala banatu. Ze bere jesuita sartu zen, bere bizitza besteen zerbitzura nahi zoalako eskaini, eta han demostratu zoan, bere formazio horrekin, medikuntzako formazio horrekin, bestia laguntzen, biktimei laguntzen.
0: Ze uste duzu ikusi zuela Arrupek egun hartan han, agian munduko beste inork ikusi etzuena?
1: Destruzioa. Beak oso bere liburuan, bere liburuak asko lagundu digu, ze hain detaile minimoak azaltzeitu, orduan hori gero inteligentzia artifiziala, dimen artifiziala erabili da pelikulan, eta hori egiteko, irudi horiek egiteko bere deskripzioa hain zehatza da, oso baliagarria izan zaigula. Bai.
0: Liburutik abiatuta esan duzun bezalaxe, baina gero dokumentalean, ba hori adimen artifizialarekin egin dira argazkien rekonstrukzio batzuk, entzuten zaitugu zugidari bezala, entzuten ditugu lekukoak, eta entzuten dugu ahotsa bera balitz bezala, ez? Lehenengo pertsonan. Garrantzitsua zen hori ere kontatzeko, bueno, entzuleak sentiarazteko, angeundela.
1: Nik uste baietz, hitzak oso ona dialako, bere deskripzioa lehen izan duten bezala ona dalako, eta irudi horiek, ni pixkat bilurranakan, esan zien nian, adimen artifiziala erabili behar dugu irudiak sortzeko, eta bildurranakan, baina oso ondo ditu da bai.
0: Topatu duzu, Arruperen idatzietan ez dagoen zerbait, lekuko hien bidez, bere idazkari izan dakoek kontatutakoaren bidez, edo berarekin ane egondako beste jesuiten bidez.
1: Bai, niri atentzio eman zian azan, pertsona hie berari buruz hitz egiterakoan erakusten duten minesmena. Bai japoniarrak, bai jesuitak, esautu, eundabit, eundairu urte dituzte, Pentsa, miresmena nola maitatzen duten, nola ba, dirdirragate begiak behataz hitz egiten dutenean politxe izan zen hori. Eta sorpresa izan zen, lehen aipatu dugun emakume hori, ba, bale, bere kontaktua lortu zuten, anguek, junginan bere txea, non lartu ginduen, baina aurretikan, ez genekien, Pedro Arrupe esatu zala. Eta bertan, zuzenien esan zigun, berak ere esautu zuela.
0: Ze ona.
1: Izan zen ikaragarria.
0: Izugarria. Ba, testigantzek pixu segulako bueno, indarra ematen diote dokumentalari. Aipatu zu 102 urte eta 103. Kosta zaizue konbentzitzea dokumentalan agertzeko edo presta agertu dira hasieratik?
1: Presta agertu zian. Igartzen zaie ba erdera sondo, gaztelania sondo, baina ikutu japonesa, baina burua oso argi.
0: Bueno, batek aipatzen du, ez? Lau hizkuntza.
1: Bai, eta laugarren astu.
0: Eta astu. Bai, ingeles eite egiten dela japoniera, gaztelania, eta laugarren bat ere, bai. Orain ez dakitzen, baina...
1: Hor gelditzen da, bai.
0: Galdetun erizun, Leire, ze lantalderekin joan zarete Japoniara? Nola egiten da horrelako dokumental bat? Ikusten zaizu zuri, hegazkinean sartzen, bai. Norbaitek grabatu ditu irudioiek, nolako izan da prozesua?
1: Ba, junean... zuzendaria, bi kamera, soinuko espezialista bat, han bertan kontaktua, produktoria, realizadoria, bueno, eske ja, ni mundu honetan oso arrotza dut eta gero han bi kontaktu, bata bertakua japoniarra, japoniar peruarra eta Gernikako mutil bat ere bai, bertan bizi dana, enpresadaka Japoniako emakume batekin eta lagundu zituen aldez aurretik.
0: Zema denbora egon zaretean?
1: Egon ginean, 16 egun.
0: Etxekoek, esan zenuenean japoniara noa, dokumental bateko protagonista izango naiz?
1: Ez naiz protagonista, goiuri. Ba, hasieran, behaiek konbentzitu ninduten ze nire eskua borobila izan zen. Iaz, bost hilabete inoan kampuan Cambridgeen eta goguanakan etxian egoteko eta oporretara juteko familiarekin eta dana aldatu behar izan noan. Bueno, baina behaiek esaten ziaten, ama, osea, historialaria zea, olako aukeraik, ez tezu sekuleukiko, laroi garren urte hurrena, moantxe da momentua, usaitez, eta ez nahi damutzen, eh?
0: Hori xe, izan barten ere urrengo galdera, ea damutu zaren ondoren, edo lekuko horiek initze gine ostean, ba, berresten duzun, ba, bai, joan behartzen nuela.
1: Bai, gaina, oain, bururatu zait irudi bat, bakearen novela dakan ba, ibakusa bat elkarrizketatu nuen, da politxe izan zen eretzat oso unki barria bukatuta gero Gernikako mutilak esan zian, Leire, zurekin nahi doala argazki bat, eta nerekin, behak nerekin, hori izan zen, eta argazkietan ikusten da emozionatuta nahola, begiak bustita itxut, ze ne, oso politxe izan zen hori. Baina galdera zen, goiuri?
0: Ez, ea damuten zinen,
1: eta produktua ikusita gero are gehiago, are gutxiago.
0: Badago beste testigantza batean, uste dut azpimarratzekoa den zerbait, lekuko batek gaztei eskatzen dira 18 urte betetzen dituzenean botoa ematera joateko. Eta bakea maite duten hautagaia aukeratzeko, eta joateko bozkatzera. Zuk 18 urteko ikaslekin egiten duzu lan, Deustoko Unibertsitatean baita ere, sentitzen duzu beharrezkoa dela gaztei dei hori egitea joan bozkatzera hauteskundeak daudenean, badaude pixka bat ez dakit desinteresatuta edo deskonektatuta sistema politikotik?
1: Ba, goiuri. Ba, oain dela bi aste zango nizuke baietz, baina gaur esan behar dizut ezet, ze egun hauetan aldaketa bat ikusi dut, gelatan, badakizu pentsamendu politikoa ere erakusten dudala, eta motibatuta daude, eta gogoz da interesatuak, eta esanan, haien, aber aldaketa bat dagoan. Ez, espero dut, ez izatea txarreako, Baina badago interes bat, lehen ez noan ikusten, oain dela hiru urte ez noan ikusten.
0: Begira, bueno, zerbaiten gatik izango da hori.
1: Ia.
0: Zer gertatzen den. Bueno, horrelako laneke, dokumentalek ere, ba, lagunduko dute horretarako ez, pentsamendu kritikoa lantzeko eta historia ezazteko. Aipatu dugu leno ez, lekukoak helduak dira, joango dira hiltzen. Lekuko horiek jada ez daudenean, nork izango du Hiroshimaren historia kontatzeko ardura?
1: Danok, ahoz, junbiarko geha hori pasatzen da ezagutzera ematen uste dut.
0: Badago beste, bueno, dokumentela guzti zeharkatzen du, baina, bueno, mai gainean jartzen du arma nuklearren kontua, ez? Hiroshima gogoratzeak ezinbestean jarrera bat hartzera eramaten gaitu arma nuklearren aurrean.
1: Hori da, gure burua.
0: Azkeneko galdera bat egin behar ditut, Leire, zu joan zara Japoniara ikertzaile gisa eta ba, eriotzari buruzko historiak entzun dituzu, galerari buruzkoak, biziraupen historiak, nola itzultzen da bat gero eguneroko bizitzara hori guztia entzun ondoren?
1: Bueno, batetik eta broma nekauta, osea, ni etorri nintzen handikan lertuta. Ba, denbora pasa behar da, ez pentsa. Osea, hasi eran neon nekatuta fizikoki eta mentalkire bai. Eta pixkat tripak nahaztuta bezala. Denbora behar da. Eta bain nabil, egun hauetan ba, berriz ere bueno, dokumentala ikusita eta gero elkarrizketekin da hola promozio egiten da berriz ere hango gauza gogora eta ba, bizkat nahaztuta bezala.
0: Horain hementxe zinemaldian zaude, badakit elkarrizketa ugari emateko, bueno, kompromisoa edo hartu duzula, ze esan nahi duzu entzat lantaldearen zat zinemaldian pelikula hau eskaintzeko aukera izateak?
1: Rekonozimendu bat eta helburu hori lortzeko modu bat, zenbat eta jende gehiago pun zinetara eta pelikula hori ikusi, ba, gure helburua lortzeko bide hortan, ba, bueno, bastu urras bat.
0: Ba, deialdi hori egingo diogu gure entzulei, joan daitezela historia ezagutzera. Historiako liburuetan behin eta berriz agertzen den gertakarion lekuko izan genuela euskaldun bat eta badagoela bere testigantza bilduta bai liburu eta orain dokumentalean, beraz ba joan daitezela eta ikas dezatela gehiago honi buruz. Leire Arrieta, eskerrik asko gurera etortzeagatik.
1: Zuei, mil esker.

Entzulio goizeko marraketa berrogei minutu, benetan interesgarri eta gozo azken minutuetan, bueno, ba, Leire eta Goiuriren artean izan dugun ba, solasaldi elkarrezketa hau, baina aurrera egin behar dugu, Bibegi Bilore atzo izan zen protagonista, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian Euskal Zinearen galan gerora hitz egingo dugu honen inguruan, baina laister protagonista gehiago izan behar ditugu gure mailean, eta prestatuko gara da. Ikusten dugu, hemen prentxaurrekoen aretoan, Brusalgo kabat kuboan, jendea pilatzen ere hasi dela, hainbat prentxaurreko gaur, aipatu dugu Brad Pitt iritsiko dela, baina beste hainbat ere badira eta dagoeneko hemen kazetari, eta jende mordoa ikusten dugu inguruan.

0: Segituan gurean izango da Elsa Oliarinez, kontuan izan txakuntxakur izeneko dokumental ondu duela, hainbat jolastokiko biolentzien inguruan, baina azken egunetan hainbat pelikula ikusteko aukera izango dugu, eta gorkorako ere estreinaldi potoloak espero dira, tartean goiuri Koldo Almandozen lana, ostiralean izango da gurekin, azken agurraren sortzailea, baina tira, guke dagoneko ikusteko aukera izan dugu, egi guzti esan da. Eta izango da, nolabait, zer esan amango duen pelikula bat uste dut, badela txuri eta beltz, bai edo ez,
1: txuri eta beltz.
0: Alde edo kontra,
1: ai,
0: aurrera etzai, edo atzera.
1: Ba, ez zait iruditu hainbesterako, osea, esan nahi duzu, edo asko gustatuko zaiela batzuei edo gorrotatu egingo dutela besteek?
0: Bueno, akaso muga mugetera eraman gabe, gustatu bai eta gustatu ez.
1: Ados, bueno, baliteke.
0: Bai, sentsazio...
1: Nik ala ere azpimarratzeko gauza bat esango dut, eta zara, hau ez da spoilerra. Aipatu dugu egun hauetan ere, Josean Bengoetxea badagoela hainbat pelikuletan, eta hontan ere badagoela, eta askotan, bueno, aktorek etengabe egiten dituzte proiektu ezberdinak, eta ikusten dugu aktore bat lan batean urtarrian, eta gero maiatzean ikusten dugu beste lan batean, baina guri gertatu zaiguna da, ba hiru egunean jarraian ikusi dugula Josean hiru lan desberdinetan, eta hain jarraian ikusteak benetan erakusten duela haze gaitasun eta haze talentua duten gure aktoreek, ze oso paper desberdinak dira, esango dugu, bai? Pertsonaia oso desberdinak antzesten ditu Josianek hiru lan hauetan, eta hiruetan da sinesgarri.
0: Erabat. Bia joan den urtean gertatu zen gauza bera beste aktore batekin, oso bestelakoa da, baino Kepa Errastirekin. Kepa Errasti joan den urtean ikusi genuen bereziki Amaman eta Maspalomasen, barkatu Amaman nik, Carmele eta Maspalomasen, eta bietan egiten zuen oso paper garrantzitsua, bigarren mailako papera, baina oso lane interesgarria, eta ikaragarria zen nola esparro guztietan egontzitekeen ondo, ez da? Eta baita, uste dute, badirela ez, batzutan erabat protagonista ez diren aktoreak, baina gure zineari ikaragarrizko maila ematen diotenak, eta zuzendariek ondoan nahi dituztenak. Zer uste dut, Kepa Errasti eta Josean Bengoetxea badirera dozen zuzendarik bere elenkoan, bere zerrendan nahi dituen horitako bat.
1: Baina, eski, ni gere nahiko nituzke, nire lan taldean. Egia esan, Aitziberrek atzo esan zuen gauza batekin oso ados nago, eta dela euskal zinema eta euskal ekoizpen guztiak sentitzen ditugula gure ez, nahiz eta guk ez parte hartu pelikula honetan, beste euskal pelikula bat gure ere sentitzen dugula.
0: Erabat.
1: Eta nik erabat bat egiten dut berak aipatutako horrekin, eta hitz egin izan dugu, ba, ez dakitze euskal ekoizpen ikusi eta agian etzaigu guztiz gustatu, baina nik sentitzen dut arralako, ez dakit, konpromiso edo militantzia, esateko, badakit ze zaila izan den proiektu hau aurrera ateratzea, are gehiago euskeraz, euskera gutxean denean, eta ez dut publikoki egurtuko, edo ez ditut...
0: Bueno, urrun joan gabe, gu atera gara, zuetani,
1: bai.
0: Zine batetik,
1: bai.
0: Euskal produktua dikusita,
1: bai.
0: Eta sentsazio auki, zait bereziki gustatu, baina militantziak kokatzen zaitu beste doki batean.
1: Hori da, esaten
0: ari dintena,
1: bai.
0: Beste jarrera batean.
1: Bai, badakizulako...
0: Badakizu zetelako ze zailtasun dagoen, hizkuntza minorizatu baten errealitate kulturala osatzerakoan, eta bai, ados nago, eta horregatik uste dut atzua Aitziberrek behar den tokian jo zuela, ez? Aipatu zuenean militantzia hori, eta komunitate linguistiko, kultural, nazional baten parte sentitzen zela, ez, guztionekin. Noski, gustatu zitzaidan atzo Kandido Urangak ere, jatorrela erdi akatsetik, erdi bromatik eta erdi trabatzen zenetik, aktorearen trebetasun horretan, aipatu zuenean euskal zinea, zine basko. Eta hor geratu zen, ez, jendearen barrearen zeita, jendeak segituan harrapatu zen, jendea segituan sartu zen hor. Bueno, hori ere hor dago, euskal produkzio asko daude zinemaldi honetan, euskarazkoak gutxiago, eta uste dut, ba, bigarrenak gehiago sentitzen ditugula gure, dendena esaten hasita. Goizego hamarrak eta 47 minutu, Goiuri, zer deritzu aurrera egiten badugu, gure horrengo gonbidatu da hementxe daukagu dagoeneko.
1: Segi.

0: Zori urte, zortzi urte igaro ditu begira. Begiratu eta filmatu, gure izatearen unerik garrantzitsuena eta eragin gehien duena izan daiteke haurtzaroa, Elsa Oliarinesek ez omen du oroitzen bere lehen jolasaldia eskolan. Baina jolasaldi asko ikusi ditu txakun-txakur dokumentala ontzeko. Nola azten gara besteen begiradapean? Nola aurkitu dezakegu gure lekua gizartean? Dokumentala gogorra da. Agian denok gure haurtzaroa pertsonaiaren batekin identifikatzea ahalbidetzen duen pelikula delako. Galdera gehiago ere sortzen dira. Nor ginen gu, non ginen, violentzia harremanetan lehenengotarikoak, gogorrak eta mingarriak, norbere burua kokatzeko beharra. Hausnarketa ugari egin eta sortarazi dizkigu zuzendariak pelikula honetan, eta gurean dugu Elsa Oliarinez eta arekin egingo ditugu urrengo minutuak. Egun honetan ongi etorri, bigarren kafera, Elsa.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo zaude?
1: Bai.
0: Ados. Aizu, lehenengo galdera bat egiten dizuegu guztioi, Goiurik ala erabakizuen eta ala mantentzen dugu duela ia urte batzuk. Eta galdera da, ea zein den zinema areto batean duzuen lehen oroitzapena. Ze pelikula edo nola izan zen hori?
1: Zinema areto batetan ez dakit, bena oroitzen ez zoin filmak eman didan dokumentalak egiteko inbidia. Inbea. Eta hori zen Parisen entzalari Sorbonne Unibertsitatean, bazen mediateka bat, eta hor baziren ordinagailu txipiak horrela, eta hola jarri zinen holako akizu kaide batetan, eta bazen nuen beste norbait hemen, eta beste norbait hemen, eta nik hor ikusi nuen dokumental bat, deitzen dena, atzamanen dut berriz, Kronik d'un été, Jean Rouch eta Edgar Morin eginek, eta hori izan da, eta hola nintzen, bakarrik, nire jaurian, eta senditu nuen, zela mundu bat, eta mundu hartan sartu nahi nintzalarik.
0: Ho, zer antzun hona, bai, entrevista azteko damba. Bueno, txakun-txakurren zentratuko gara, aipatu duzun dokumental horrek karri zuelako, dokumental gintzarako, pelikulak sortzeko grin eta behar hori. Eta galdetu nahi nizunez, gizakiak berezkoa duela talde batean parte izateko behar hori, ikerketak eta badaude horren inguruan, eta dokumentalen hasieran esaten duzu, ea besteen artean gure lekua aurkitzeko nola egiten dugun. Hori zen hasierako ideia, edo nola sortzen horrelako filme bat egiteko ideia, nondik sortu zaizu beharra?
1: Bai, hori zen justu ideia. Zeren, nik egin nuen beste filma bat nire kolegioko lagunekin, deitzen zena harien gaztaroan iragana agerian, eta 2014an elki zen filma hori. Eta filmatu nintuen nire kolegioko lagunak eta ataratzen egon zirenak. Altani Parisera joan nintzen, estudioak egiteko eta han bizi nintzen. Eta nire galdera zen nola barakizu nor zaren eta zen nahi duzu negin zure biziarekin. Alta ez zira sekulan zure herritik joan. Eta hori zen ere momentuko galdera. Eta ohartu nintzen, zure bizia egiten duzularik, ezin duzu erantzun, zeren azkenean sartzen zira zirkulu batetan, eta hortarako pentsatu nuen behar nuela lehenago joan, haur gizala, haurko denboran, eta gure lehen soziabilizatzeko lekuan, eta hortarako aitatu dut haurko barrio batetan sartzea, eta beraiekin ikustea eta bizitzea zer egiten duzun, nola egiten duzun zure lekuaren atzamaiteko taldean, hori zen hasteko puntua.
0: Filmeko hasieran ere idatziak, beste idatzi bateko nela xedio, filmatu dudana edozein eskoletan gerta daiteke. Eta hau, hainbat irakaslerekin aipatu dut azken egunetan, filma ikusi ezkeroz eta aipatzen zidaten erabat dela horrela. Patio garaietan badaduela jarraipen horri pilo bat irekita, zaintzak derrigorrezkoak bilakatu direla, nolabait hau dena egituratu eta egonkortu egin dela, normalizatu edo egin dela, ez?
1: Bai, erran nahi duzu nolaz gauzak gaiten diren, uste dut nik nire egiteko manera da, maite ditut nire filmak zuberoan egitea, bena unibertsialak izan daitezken, nola egiten duzu?
0: Daitezen, bai.
1: Bat ditut problemak nire grabatikoarekin. Eta niretzat oso interesgarria da leku txipi batetik abiatzea, galdera handiak unkitzeko edo, bai. Eta hortarako nahi nuen ezagutzen dutan leku batetik abiatu, zeren iduri zait, aizago dela filmatzea ezagutzen duzuna, bizitu duzuna, eta hortarako ere haitatu dut Elizen jarraikitzea. Zeren filmatu ditut nik 19 haurrak, 8 urtez, egin dut telesaila bat horrekin, eta ibilbide, nahi nintuen, ibilbide denak jarraiki eta ulertu. Bena gero egin dugularik luze metraia, txakuntxakur, pentsatu dugu behar zela ibilbide bat baizik haitatu. Eta hortarako Elizen ibilbidea haitatu dut, zeren nerea izan zen.
0: Dokumentalan ikusten dira, aipatu ditugun harremantzeko modu horiek, biolentzia horiek nola joaten diren sortzen jolastokian bertan. Eta hor, badirudi garrantzia handia eman diozula, ez emozioen kudeaketari, behaketari berari ere, eta entzuten zaizu, denak baten kontrari zarete, pena, beldurra, askida, ozen esaten, kameraz bestalde egote hori ere, etzen bat ere xamurra izango, ikuslearen zat, gogorra bada.
1: Bai, eta hortarako ere momentu hori erraiten duzuna izan da deliberatu dudalarik enuela gehiago filmatzen, zeren ulertzen nuen ere kamera izatez ere bortitzkeria segitzen zuela. Eta hartu nintzen, nik gehitu bezala filmatzen balin bat ditut esena olakoak eta gauzak jarraikitzen dira, eta nik gero ezin dut nire errolaz elki eta erran aurrer ezin duzue hola egin. Eta hortarako momentu hartan deliberatu nuen filmatzen, zeren izan dira parada, izan dira momentu desberdinak. Izan da lehen borroka, hor ikusten dugun lehen borroka, momentu hartan hasi nintzen elkarrizketak egiten, justuki zeren gehitu bezala enuen filmatzen al eta gero etxera txartu eta jazta. Behar nuen zerbait atzaman beraiek hitzak ezar dezen bizitu zuenaren gainean. Orduan, hasi nintzen elkarrizketak egiten, beraiek hitzak pausatzeko, eta gero ohartu nintzalarik ez zela aski. Hortarako deliberatu nuen konfinamendutik landa heltzen da. Eta horrek nire ustez ere badu bere importantzia, zeren orain baizik ari gira ulertzen konfinamenduak zer egin duen haurrek, eta nola zizen den momentu bortitza beraientzat ere, eta bortitzkerie hori, momentu hori igaiten da konfinamendutik landa. Eta pentsatu nuen, ados, behar dugu atzaman, manera bat, berriz algarrekin jolasteko. Eta hortarako egin dugu joku hori, animalez kambiatzea, oian alat joaitea, justuki pentsatzeko ea posible denez berriz algarrekin jolastea, eta ez bakotsak bere errolan blokatua izatea.
0: Galetu behar nizunea gidoia izan duzun, baina uste dut ezetz, dokumentalak berak eraman zaituela, ez da hori nahiko agerikoa da. Baina bai nolako izan den borroka hori zure buruarekin zinemagile eta, ez dakit, ezitzaile, zinemagile eta heldu, arduratxu. Aipatzen duzun momentu batzutan, grabatu ez den horrek ere hartu du garrantzia, edo erabaki duzu ez grabatzea, baina pentsatzen dut hor barne talka asko sortuko zirela.
1: Bai, oso, eta behar momentuan banuen pakto bat, ez, haurekin. Behar nintuen utzi, jolastu, bestenaz, ez zuten usten filmatzen. Hori da, hori da komplikatua dena. Ber momentuan, momentua zumaitetan, erran dut ez, ez dut filmatzen eta joan niz. Ebena, hortarako ere filman ikusten dira momentu batzuetan erraiten dute ari zira filmatzen, eta zaren nahi nuen ere erakutsi bai oartzen zirela, bai ari nintzala filmatzen, eta horrek ez zuela deus blokatzen. Eta hortarako niretzat txerkatu ditut beti erantzunak. Orduan, elkarrizketak izan dira erantzun bat, eta gero jokoa izan da beste erantzun bat. Zeren irudizitzaidan ez balin banuen nik filmatzen erain nahi dut bi amenean berriz iganen zen. Nik hor adibidez ikusten dugun borroka ez balin banuen filmatzen bi amenean igaiten alzen ber gauza eta gauzak ez ziren ez kambiatzen. Hortarako deliberatu dut bai filmatzea eta gero bai beraiekin mintzatzea eta voilà, hori zen ere haitua.
0: Agertzen da kredituetan Diane Maxuronen figura. Ez dakiz ze puntutaraino konta dezakegun hau spoilerrik egin gabe, baina amaierako ikusten ari garen irudi hauen rol jokoaren ideia hau beraren gandik sortu zen edo zuk idea bazen hon eta bera behartzen nuen hor bide lagun.
1: Bai, nire ideia zen, zeren nire ideia zen, ados, baditugu gure lekuak, ez, taldean. Bena, errol joko bat idazten bali madugu, beste errol bat hartzen ahal dugun ber taldean. Eta hortarako galdegin dut Dian Maxuron hori, zeren berak joko errol jokoak ezagutzen ditu, nik ez. Eta berarekin algar idatzi dugu errol joko bat, zuberoko mitologia figura zumaitekin, eta bena gidoi hori, etzen ez, gidoiek dokumentalaren zat, bena bai jokoaren zat. Eta gidoi hori idatzi dugu hauren elkarrizketetik abiatzez. Nik egin ditut haur bako txekin elkarrizketak. Eta galdegin deiet, ea begiak zerra eta animal batez kanbiatzen altzara. Eta bizitu dute bako txak bere animalea, bere buruan zuen animalea. Eta animale horrean historiak hartu ditugu eta historio bat idatzi dugu Dianekin. Eta historio hori proposatu dugu haurrek urte osoan, hori ez da ageri filman, mena urte osoan bizitu dugu joko hori, haurrek algarrekin jolastu dute, hola, main baten inguruan, bakotsak bere animalearen errola, eta gero bukaeran bai joan gira iratiat.
0: Galdera unitzi ingo nizkizuke, baina denburare hortxe gainean daukagu, izenburaren inguruan galdetu behar dizut. Txakun-txaku, txakuna bada, txalapartaren nolabait lehen erritmoa markatzen duen hori, errenari golpeka markatzen dion hori, badago hor nolabait boterearen, violentziaren keinu hori izenburuan.
1: Bai, nik nahi nuen, amin bat, iduri zait Elizen txakura, Elizen animalea, eta bakotsak badugu gure barnen dugun animale bat,

0: dokumentala.
1: Bai, prefosta, prefosta optimista eta eta aurra dira. Ba, dute gauza hanitz oino esperimentatzeko eta filma bukatzen da, bena beren bizia. Ba, dute oino bizi asko bizitzeko.
0: Ba, entzuleok, goizeo gameikak eta iru minutu ditugun honetan agurtu egin beharko dugu. Penaz, izan da bezala, galdera asko bururatzen zaizkigu, baina aurrera egin beharko dugu. Elsa Oliarinez, mila esker gaur gurekin izategatik, gozatu dokumentalaren proiektzioekin, jaialdiarekin, eta izango dugu elkarren berri urrengo proiektuekin ere.
1: Esker kanitz.
0: Ba, entzuleok, esan dakoa, goizeo gameikak eta iru minutu eta gu aurrera goaz, mentxe bigarren kafean.
2: Naiz irratian, bigarren kafea.
0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, kaviarrarekin.
3: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
4: Abian da zinemaldia, eta Naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
5: Hor barruan horratzetik, trama bat.
6: Ez direlako aktoreak,
7: 16 mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
9: Gintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalkire bai oso.
11: Eta hor du eskio gehatu da aztura konsulo beltzean. Eta horrek amurrazio baten zietan.
12: Ekirmenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezu, eh?
13: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat.
14: Ikusteko zelan sartu behar ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
15: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
4: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
16: Uste dut, 20 hartio enakiela susen. Eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau, beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
17: Nor da Kristian?
16: Etxeru zeneko alaba.
4: Kristian,

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Antzeinatik, ilargia gorriz tindatzen denean, herri askok beldurrez eta liluraz begiratu izan diote fenomeno honi. Batzuek uste dute, zorigaiztoko iragarpen bat izan daitekeela. Beste batzuek, zeruko zauri odoltsu eta mingarri baten oihua dela. Eta badira hortik, izan zenaren eta oraindik izan daitekeenaren arteko ate irekia dela sinisten dutenak. Bain zuzen, fenomeno beldurgarri honen argipean jaio da EITB-ren telesail berria, Odol Ilargia.
2: Bai, zer gertatzen da?
3: Bai, izateari utzi genion arte.
4: Beno, pentsatzen dutenok izan duzuela gertatutakoaren berri.
3: Zer dago?
5: Ere bizitza, eta bere dintzik arduzu.
4: Ta zuetako askok bezala ibaiken bezortzi urte ditu.
1: Eta guk noski ba, zinemaldian gaur bertan aurkeztuko den lan honen inguruan gehiago jakin nahi dugunez, gurera gonbidatu dugu Mikel Álvarez telesaileko gidoilarietako bat. Egunon, Mikel?
6: Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
1: Eskerrik asko zuri tartutxo bat hartzeagatik ona bigarren kafera gerturatzeko. Mikel, David Losadak zuzendu du lana, eta berarekin batera izan zara gidoilari, eskuz esku ez dakit, nola iritsi zinen proiektu honetara, konta iguzu?
6: Esko nuke, dala bi urte, hain justu zinemaldian ezagutu nun David, proiektua martxan zuten, beha ordurako proiektua bari txostenak eta lantzen hasia zen, eta bueno, erabaki zuten gidoigile taldea osatu hartzutela beste norbaitekin, eta hemen ba, zita ziegaz bat izan gendun hemen, kafe batekin, eta egizan oso ondo moldatu ginen, hasiera-hasieratik, berdin ikusten gendun, bai eleberria, eleberri batean oinarritutako, Belen Martinezen eleberri batean oinarritutako telesail bat delako, eta baita egin nahi genuena historia guztia, eta egizan oso esperientzia aberasgarri eta txegina izan da,

0: Bereziki mundu honetan beti hitz egiten delako talde lanaz, ez jende asko dago tartean, baino ego handiak daude baita ere, eta kasu honetan eta benetan esaten dute gaina sentsazio dukiet taldean lan egitearena, eta oso ez bakarrik aberasgarri bezik eta sentitzen da atsegina eta erosoa izan da bai.
1: Zederra Mikel, askotan aipatzen dugu, ezta? Egia da guk kazetariok bistan izaten ditugula horrelako errealitateke aste honetan zehar zinemaldiak ematen duelako, ezta? Zuk oraintxe aipatu duzun moduan, ba jende berria ezagutzeko, industria barruko, bueno, ba sortzaile eta artista ugari batzeko, bada, ezta? Ikusleen tatik aratago ere badijoan jaialdi bat honakoa eta horren adibide ba zugorentza azaldu dutzuna, ezta?
0: Bai, hori xe, hau topagune bada baita ere, ez? Egi esan nik gaurko eguna, aurteko zinemaldean gaurko eguna izango dut, aitatasun baimenarekin nagoelako gaur jaiguntxo bat hartu dut, eta egi esan bestela ez naiz gehiegi aritu, aurtengoan bestela gustatzen zaigu etxean filmak ikustera etortzea, baina aurtengoan bai beste aldetik, ez? Da beste alde horretan bai ikusten da gehiago hori, ez? Industriaren topaketa hori, adiez gaur goizean ikusi dut 9:00 bazegoen iparraldeko industriarekin elkartruke bat, alako elkartruke bat, euskal industria eta zinearen aldetik, eta horrelako plaza bereziak topatzen dira, bai maila handia egiten, baina nik uste baita, ez, maila bajuagotan gabiltzen ontzat ere, jendea ezagutzeko aukera, ideiak partekatzeko aukera, eta nik uste hemendik gerora grabatzen eta proiektatzen edo emititzen bukatzen duten proiektu asko ateratzen direla. Jendea ezagutze aldetik niri gaur onartuko dizut, urrutirago joan gabe, Belen ezagutzeko goa dudala, etorri da, liburuaren idazlea, eta hiesan, joño, gidoigia zaren horrean betire zure ideietatik abatzen zara, moldaketa bat, erronka bat zen, kasu honetan niretzako, eta oso eskuzabala izan da bera ere, hasieratik oso pozik egon da, gauzak aldatu ditu, azkenean beste hizkuntza badelako, baina gustora ikuste dute emaitzarekin, eta uste dut nik bere lekuan egongo banintz, ez dakit, hain ondo eta hain modu horretan hartuko nituzken, eta horretik goga dut, berarekin hitz egin, eta benetan zer iruditu zaion jakiteko, azkenean bere ideiatik eta berak oso ondo idatzi eta egituratutako historia batetik datorrelako.
1: Ba, Belen aipatuta, Mikel, Belen Martinez da, aipatu duzun idazlea andaluziarra bera, eta odolargia, telesa jau, cuando reescribamos la historia, leberrien dago oinarrituta, gidoigilaren lana niri behintzat izugarri komplikatu iruditzen zait beti, baina ez dakite gainera beste baten lanean oinarrituta horrelakorik sortu behar duzunean, ez dakit, nolakoa izaten den bai artistarekin, zuzendariarekin ere bai, kasu honetan David Losadarekin eta zurez, barruko artista horrekin harreman hori, egoak aipatu dituzu, hemen ego asko nazten dira, ez dakit nola kudeatzen den hori.
0: Eta ez egoak bakarri baizik, eta azkenean zuk historia bat sortzen dezunean, unibertsua sortzen dezunean, zure ume bat da, neurri batean, ez da hori beste horbait utzi eta horrek aldatzea, ba, ez du erreza izan behar, nik egin esan, bueno, sortzai moduan ere historiak asmatzea gustatzea hori da gehien maite dudana, baina egia da, bueno, bigarren telesaia idazten dudana, lehendabiziko altxasu izan zen, hau da, benetan gertatutako eta gaina ez edonolako gertakari batzuetan oinarritutakoa, eta bigarrena beste norbaiten eleberri batean oinarrituta, ez? Bietan dago lotura hori, ez? Ez dago erabateko askatasun hori, zuk abiatutako historia baten dagoena, baina egia esan, hau ere aberasgarria izan da, askatasun hori izan dugulako, ez? Azkenean, ez dira hizkuntza berdinak, ez dira denbora berdinak, ez dira gauza asko aldatzen dira, eta gauzak aldatu behar izan ditugu, baina egia da, egitura aldetik bereziki, novela oso ondo eraikia dagoela, eta egia esan, errespetat aldatu ditugu pertsonajeetan, ez, sekuentzia berriak esmatu ditugu, gauza nastu ditugu, gauzak badaude aldaketak, baina esan liteke mugarriak, bidearen mugarriak, ez, bide gurutzeak eta nondik doan errespetatu dugula erabat, askotan funtzionatzen duena ez ikutzea hobeto delako, askotan arazo izaten da hori identifikatzea, ez, askotan agian pentsatzen, ba, hau da garrantzitsua dena, eta agian beste zerbait txikiagoa zena, ez, harri txiki bat mugitzen duzu eta errekan mugitzen zaizu, ez, beste leku batera da, eta uste hori zela erronka eta pertsonalki gustora nago. Nik uste asmatu dugula novela hori telebistara edo bueno, ez, plataformetara eramaten kasu honetan.
1: Beraz izan dituzu, zorionez lizentzia artistikoa, kreatiboak. Nolakoa da prozesua? Behin zuri David Losadak komentatu zizunean Egira, ba, liburu honetan oinarritutako telesail bat sortuko dugu. Nola da, eleberri hori esku artean edukitzea, nola hasten zara lan hori xehetzen?
0: Respeto askorekin, lehendabiziko gauza, ez? Lehendabizi, bueno, ikusi genuenean baietz, bion artean idatziko genuela, balekok erabaki hori hartu, eta bakoitza bere atxean hasi zen lanean, ez? Liburua ondo irakurri, xehetu, zatikatu, ez? Oharrak hartu, bueno, beste modu batea irakurtzen duzu. Ez da, zuk denbora pasa edo gusto handuzulako irakurtzen duzun zerbait, eta zerbaitetarako da, orduan oso modu analitikoan irakurtzen duzu. Eta bueno, hortxe ba, pare bat aste, uste izan genituela horretarako, eta egun batean, ba, bildu ginen David eta biok jurretan, baleukok duen goitzan, han, gela txiki batean, bakoitza bere ordenagailuarekin, eta uste dut, 10 ordu egon ginela han,
1: wow.
0: Eta urrengo egunean beste, ba, bazkalduta ero etxera jugen, beste 5 bat edo, eta hor gutxi gora bera, ba hori, oharroietan eta izan genuen guztia bolkatu, bion artean guzti hori elkartzen hasi, eta gutxi gora berako, esan dezagun, ez da tratamentu batera iristen, baina bai, 5 ataletan zer gertatuko zen gutxi gora bera, ez, alako eskema bat edo osatu genuen, eta gero ja idazten hasi ginen, eta bi eskutara idazaren prozesua niri tokatu zaidanean behintzat da, ba bueno, aleon katalarekin zu hasten zara, ba orduan, zuk idazten duzun lekura arte idatzi, bidaltzen didazu, ni horrek gainetik pasatzen naiz, bidaltzen dizut berriz, eta bigarren batala bazu hasi bazara, horrein ni hasten naiz, eta prozesu berdina. Eta egia esan hori, hasieran zegoen feeling sentsazio hori izan nuena, jo, ze ondo da, ze guai, ez, Davidekin, joan da, baiestatzen, eta indartzen, eta konfiantza honditzen bestean, eta hori, garrantzitsua askotan zuk zerbait idazten duzulako agian, ez? Eta horregoak ere, guk ere baditugu, ez? Eta zerbait idazten duzulako, jode, guai dago, eta beste esan duzu, hau igual aldatuko nuke, eta batzutan jotzen dugu, ez? Sortzaiok gurea bestean, ez, baina ikusten ondo dagoela, bai, aiatzen da momentuan don, bestean konfiantza duzun, eta ikusten duzu besteak zeditzen duela, ez? Zure aurrean, eta zuk ere, zu ere hasten zara, ez? Eta uste dut hor hasten direla gauzak funtzionatzen. Argi dudalako, izan ditudan esperientzietan, norbaitekin idazten duzunean, emaitza hobea da.
1: Ara, ze polita hori. Bai. Eta kasu honetan, David eta zu zineten eskuzesku, baina Belenek ez dakit idazleak berak ze papertzuen guzti horretan?
0: Kampo egon da erabat prozesu horretan, hori ja produktora kontuak dira, pentsatzen berarekin eskubideak eta negoziatuko zituzten, eta gero uste dut berak zuzenean telesaia ikusi zuela.
1: Wow.
0: Bai, uste dut baietz, eta egin esan berarekin, bueno, horregun sareak eta ez, izan dut harremana berarekin, eta oso gustora dago. Orduan, beraz, bueno, ondo, baina irointzait hori, bere aldetik badago, eta hor, ostras, eskuzabaltasun bada, ez, askotan idazleok esaten dugu, ez, liburu aukatu, eta bueno, orain ez da nirea, orain irakurlera da, ja, yeah, bai, baino bueno, ez, eta berak egin du hori, eske, utzi digu guri, aldatzen, moldatzen, eta bai.
1: Aizu, Mikel, suspensea, superstizioak, suizidioa, fantasia, konta iguzu, zer den odoli jargia?
0: Bai, odoli jargia, hemen txeserien aizenean lehendabizi saioaren kareta jarri duzu, eta ez, egunari bigarren aukera bat eman, bigarren kafea, odoli jargia bigarren aukerei buruzko telesailua da, ez? Eta hor bai, esan liteke hori dela gai zentrala edo, baina hor badaude, ez? Adiskidetasuna, identitate sexuala, drogak, badaude, beste zenbait gai, ez? Nobelatik aldatu duguna adibidez da, nobela publiko gazteixeago batera bideratuta dago. Orduan, egiturak eta guztia funtzionatzen zigu, baina gure asmoa 18 urtetik gorako, ez? 18 eta 35, oso tarte zabala da, baina bueno, hori da, eskatu zigutena, ez? Orduan apur bat igo behar izan genion oktanajea, ezta? Eta orduan ba beste gai batzuk sartu ditugu, presente zeuden gai batzuk agian modu esplizitoagoan edo landu ditugu liburuan agian, ba hori, ez agian gazteixoagoentzat bideratua zegoelako etzirenak hain argi aipatzen agian, ez? Eta hor ba guzti horren bueltan dabil, ez? Azkenean bi protagonista nagusi daude, Julen eta Ibai dira, oso lagun onak izandakoak, gero ba ez beraio bakarrik baizik eta herri osoa traumatizatu zuen gertakari bat egontzen, eta banandu dira, eta handik 10 urtera ikasle hoien bilera badago. Eta han, ba, abiatuko da, ba, aurrego 4 ataletan korapilatzen eta askatzen joango den histori hori. Eta hori xe, bigarren aukera bat izango du, eta askotan bigarren aukerak badiru dizorait ona direla beti, ez? Eta, bueno, ona dira agian lortzen baduzu nahi duzuna, ez? Lortzen ez baduzu agian ez dakit, ez? Horren, bueno, hor jolasean, ibiliko gara saltxan.
1: Nik onartu beharra daukat, bueno, pixkat, telesail honen generoa eta zeintzen ikusi edo irakurri nuenean, bueno, ba ez dela egia san niri izugarri erakartzen hauen genero horietako bat, baina oso gutxitan pasatzen zait, bai nirita, imaginatzen dut beste askori ere bai, obra batek lehen ataletik engantzatzea, harrapatzea, eta nik atzo, izan nuen telesailaren lehen atala ikusteko aukera, eta ni behintzat, harrapatu nauzue, izugarria iruditu zitzea, nola 40 minututan, hainbeste gai landu daitezken, eta hainera konkretu batean, ez? Nik uste dut, lehen atala ikusten duenak, beste lauak ikusi beharko dituela, bai ala bai.
0: Ba, eskartzen dizut. Egia esan, ja, goizan lehenengo bisita eta horrelako lehenengo kritika horrelako izatea, pozen naiz. Eta bai, da, lehenengo atalak oso zailak diala idazteko. Lehenengo atalean egin barruzulako ia guztia landatu, ez? Gero gauzak ez hasteko besazpitik ateratzen eta ez? Guztia landatu behar duzu, pertsonaiak aurkeztu behar dituzu, baina gauza gertatu behar dira, ez? Eta askotan, arriskoa izaten da gauza gehiegi egotea, ez? Eta horretarako garrantzitsua da baita ere, atal kopurua egokia izatea historioaren zat, ez? Askotan formatuek eskatzen dizute, sei atal, eta agian duzun historiak ez ditu sei atal behar, agian bost behar ditu edo zazpi edo zortzi behar ditu, ez? Kasu honetan, uste dut, bost egokia zela, lehendabizikoa, izan da gainera hori, lehendabizi idatzi genuena, eta hasieratik ETB-ek atal hori irakurtzen esan zen, atope goaz, honekin.
1: Ena izarritzen.
0: Eta gero egia esan, jo, ez da, ja, igual, autoestima egotzen ari zen, nik uste dut atal hobeak daudela lehendabiziko.
1: Ah, bai,
0: Bai, bai.
1: Aizu, ba, ez dakit atal hori bigarren atal izan daitekeen, baina gaur bertan estrenatuko, hemen txet, Donostiako nazioarteko zinemaldian Odoli Jarria telesaia, arratsaldeko bostetan, Printzipe zinematan, bertan aipatutako lehenengo atala, eta bigarren ere bai ikusteko aukera izango dute ikusleek. Oraindik, Mikel, zorionekoak sarrerak geratzen dira, beraz hor irratiaren bestaldean norbaitek oraindik ez badu bere sarrera eskuratu, ba, joan korrika batean zinemaldiaren webgunera eta erosi. Gaur arratsaldeko bostetan izango da lehenengo emankizuna Donostian, baina beste obra eta lan asko milabeteak eta urteak ere itxaron behar izaten dugu gure telebistetan ikusteko, baina kasu honetan Odoli Jarria ostiral honetan iritsiko da primeran bai. Plataformara.
0: Bai, bi eguneko tartea eta egia esan, ba hori, ba badut gogoa, ez? Jakiteko beste aldean nola ikusten den lan hau eta nik uste bi atal neurri egokia dela, ordu eta erdi inguru, ez? Filme bat den moduan, zinemaldian botatzeko eta gogoa usteko, ba begira, ba, zure sentsazio horrekin ateratzen badira gainera ba, gehiago ikusteko, ez? Eta bai aipatu nahiko nituzke aktoreak, uste dudalako oso, beti dira garrantzitsuak aktoreak, baina kasu honetan uste dut, zerbait idazten aritu, gaina liburu baten irakurri dituzu, ez? Eta gero, ni rodajean oraingo honetan gutxi izan naiz, bisitan izan nintzen pare bat egunetan, baina zuk idatzitakoak beraiek esaten entzun, eta esatea, bera da, ez? Eta oso gustora nago, Davidek oso garbi zuelako hasieratik, ez zituela arpegi ezagunegiak nahi, ez? Nahi zituela pixka bat aktore berriak, esperientzia hondikoak diragia, baina ez dute aukera hori izan, ez? Eta ostra, maitza hona da, badaude ezagunagoak zirenak, ez? Mikel edo Sanbu adibidez, ez? Gure artean dagoeneko ezagunak direnak, Aritzek ere bai egin ditu gauzak, baina bueno, la protagonista bat edo ez, Jon eta Aritz, eta ondoren Banekane, eta bueno, talde guztia, ez? Eta eske oso ondo daude, eta izugarrizko taldea osatu dute rodajean. Familia bat izan dira, gerora geratzen dira, orain asko Madriden bizi dira, eta gerora jarraitzen dute harremana mantentzen, eta vibra hori, ez? Esaten duen dezuela, ez? Ni uste nabaritzen dela telesailean, beraien arteko roio on hori.
1: Aizu, ba zederra kontatu dugu zen guzti hau, ea gaurko egunean ere beste proiekturen bat sortzen zaizun, eta urrengo urtean kontatzen dugu zen, esango dugu zen, ba, begira gogoratzen zarete zuekin egon ostean, ba, begira, kafetxo bat hartu nuen, eta kafe horren bueltan, ba, beste bi pelikulatera zaizkit.
0: Ba, hori xe nahiko nuke, egia esan orain honea bidean lagun gidoikile batekin elkartu naiz, eta horretaz aritu gara, ez? Zerbait egita lortzu zen, hola pentsatzen duzun, ba, hau ondo bada, beste zerbait aterako zaiz, eta ez da inerreza izaten, Orduan, bueno, ba, nere asmoa, nere nahia hori da, idazteaz bizitzea da, zaila da, are gehiago euskeraz idazten dugunontzat, baina bueno, ongi etorria izango da, noski baiz, da gustora etorreko naiz berriz.
1: Amaitzeko, Mikel, atzo Euskal Zinemaren galan, Baiane Gabarainek eta Miren Gaztainak aldarrikatu zuten, ez dakit, idoigilearen figura hori, baita ere azpimarratu zuten, emakume falta dela sektorean. Euskal Zinemaren osasuna hitz egiten dugu askotan, Euskal Zinemaz, kasu honetan, euskaraz egiten den zinema horretaz, zer nolako osasuna du, konkretuki euskerazko gidoigintzak?
0: Ni oso negatiboa naiz. Azken urtetan are gehiago euskararen inguruan eta nik militantziaz egiten dudan, beti izan dut garbi euskeraz idatzi nahi dudala, baina egia da oso merkatu txikia garela. Eta azkenean hemen diruak mugitzen ditu gozak, eta euskerak ez du dirurik ematen, orduan. Daude, bibide daude, pelikulak egin nahi badituzu, diru laguntzak harrapatu behar dituzu, eta telesail bat egin behar duzu, ETV-en egin behar duzu. Orduan, hor bi plaza bakarri daude eta ez dago guztiontzako lekua. Horregatik esan dizuen, gauza gehiago aterako dira, jende asko gaude, eta oso, oso zaila da, eta jende oso ona dago aukerarik izan ez duena. Askotan, talentuaren sobrebalorazioaz hitz egitea gustatzen zait, danok uste dugun berezia garela eta aukera merezi dugula, jende piloa dago, oso oso ona aukerarik ez duena, eta askotan privilegioa eta leku egokian behar den momentuan egotea izaten da klabea. Orduan, baina entzaik ez du maia dugula, oso gauza ederrak egiten ari dira, baina gutxi egiten da. Gutxi eta gutxi egiteak ere ekartzen du abanikoa ere, genero aldeetik, tonu aldeetik, murritzagoa izateaz. Horren hori, jarraituko dut, baina esaten dugunean, euskara indo, oso positibo jartzen garen iruditzen zait, ez duela inora hori, eta hortik dugun gutxiarekin pozik egoten, ez garela, ez dakit bizira ongo dugu.
1: Ba, Mikel Álvarez, eskerrik asko, egun zoragarria izan dezazule hemen, Donostiako Nazioarteko Zinemaldian, eta laizter arte.
0: Mila esker, tondo izan.

0: Tira, elburua bete dugu, eh? Abesti honekin gure urrengo gonbidatua dantzan jartzen nahi genuen, eta badu odola edo, egit kultura latinoa bintzate gorputzean, eta hori nabaritu egiten da. Entzuleok, alfombra gorriak Loria zuzendari eta aktore entzat gorde hoi du, tarteka ekoizle eragilei ere egokitzen zaie merituaren zati bat, gutxixiago askotan gidoilariei, orain txaritu gara Mikel Alvarezekin. Zinemako izpenaren kateak katebegi ugari ditu, industria hitz aipatzen dugu eta dozenaka figura tekniko zein artistiko datozkigo burura. Eta proiektuen tamaiaren arabera ere asko aldatzen da hori. Zinemaldian ikusten ditugu, hainbat lan, batzuk 200 lagun izan ditzakete atzean lanean, beste batzuk izan daitezke 5 artean egindakoak. Eta profil horien artean guk bat azpimaratu nahi izan dugu gaur, muntatzailearena, beti garrantzitsua dena, baino agian ea zer dioen gure gonbidatuak. Proiektua txikitua ala, garrantzia eta pisu handiagoa ere hartzen badoana. Amaia Merino zuzendari lanetan izan dugu bigarren kafean iragarrean, nondago Mikel eta fantasia lanekin esaterako, zinemaldi honetan elkarrizketatzeko proposamena bota genionean esan zigun, baina nik ez dut pelikularik zuzendu zinemaldi honetan, soilik muntatzaile aritu naiz. Eta guk, gaur, Amaia Merino muntatzailea nahi genuen. Ongi etorri, bigarren kafera, Amaia.
1: Apa, eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo. Bai. Lasai, egia esan, egun hauetan, bi egunetan geldituko naiz, jabi arbanoa, eta amiaire. Osea, lasai.
0: Bai. Esan behar nuen bi pelikula mardul eta lodi izan dituzula
1: bai.
0: Zinemaldian, muntatzaile bezala,
1: bai.
0: Baina esan ere esan dezakegu mardultasunean eta gordintasunean ez dakit, ohitua zaudela ere?
1: Bai, egia esan gustora, neri, hola, aurten bezala da gehien gustatzen zaidana da. Bi filme eukitzea, baina biak muntatzaile bezala, zora garria da hori. Ze, inork, kasik inork ez dizu ezer galdetzen.
2: Eta guet horri gara, men, matraka ematera.
1: Justo,
0: bai, eta gainera entrevista hau ezken nuen buruan, baina ni konturatu nintzen kredito batzutan ikusi zintu dala, gerora ikusi konturatu nintzen Amaia Merino aipatu zuela muntatzaile bezala Izaskun Arandiak ere, eta esan nuen, jo, Amaia beti dago zinemaldiaren alorren batean, ezpada zuzendari lanetan, gidoilari lanetan, muntatzaile eriko da batez ere, muntatzaile lanetan askotan ikusi zaitugulako, eta iruditu zitzaidan aukera oso ona muntatzailearen figura aldarrikatzeko, ze benetan uste dut eta askotan eztabaidatu dut iruditzen zaidara muntatzailea badela pixka bat zuzendari, muntatzailea badela pixka bat gidoilari, eta askotan muntatzailea badela askotan desastrearen konpontzaile ere, hori gerta daiteke, eta azkenen ardura asko iristen dela, azken prozesu hortara.
1: Bai, egia da, muntatzailea izatea edo nere lana edo beste askoren lana, ez dela oso ezaguna, ez da erreza ulertzea, zer egiten dugun eta, bueno, konpontzen dugula edo ez, agian akaso alderantzizkoa egin dezakegu.
0: Hori ere gerta daiteke, hori ere gerta daiteke.
1: Alderantzizkoa ere egin dezakegu. Eta, bai, da azkeneko prozesua, azken prozesu kreatiboa gero badira, bueno, ez, soinu teknikariek entzuten badute hau esango dute, eta guztzer.
0: Bai, eta musikariek.
1: Eta musika, baina, bueno, musika askotan muntaiaren...
0: Bai, prozesuaren paralelo izan daiteke,
1: bai,
0: ez da?
1: Muntaiaren...
0: Soinu postprodukzioa normalean ondoren behar egiten,
1: bai,
0: da, eta horrek...
1: Bai, ze prozesua da, ez da, que nola aipatu, baina zer da muntaia, ba, da ikusentzunezko puska pila hartu, eta hoiek batu, zentzu bat eman, norabide bat, ritmo bat, eta batzuetan, dokumentala denean, askotan aurkitzen duzu, zertaz ari zaren muntaia egiten prozesu horretan ari zarenean. Eta musika batzen da, ose, zuka maitu behar duzu muntaia, besteri, koloriztei eta soinu postprodukzioa egiten dutenei, ja maitua, ze bestela, kakaoa da, aldatzen baldin bada denbora, sinkronia ere apurtzen
0: da,
1: eta bueno, hori da kakao bat. Orduan, horra maitzen dugu.
0: Badago esaldi bat rodajean, izaten dela, hau muntaian konponduko dugu.
1: Bai. Bueno, nik bere iztuko nuke, benetan, muntaian bi prozesu oso diferenteak. Fikzioa edo dokumentala.
0: Bai.
1: Oso diferenteak dira. Nik, esan nuke espezialista naizela
0: dokumentalean.
1: Dokumental gehiago egiten dira, fikzioa, baino. zailagoa da fikzio bat egiteko behar den guztia aurrera eta lortzea, ez? Orduan bai, fikzioan ez dute hainbestetan esaten, pa, hau montaian konponduko dugu, baina dokumentalean nik esango nuke baietz.
0: Bai.
1: Bueno, jakingo dugu gero zertaz, zer egiten ari garen hau errodatzen.
0: Entzuleako katzeko, oraindik muntaiaren papera ulertu ez baduzue, esango dugu muntalari txiki-txiki zantzaitezketela zuek ere, ez dakit, CapCut aplikazioa mugikorrean hartu eta bideo bat ebiratzen duzuenean Instagramera igotzeko, hori bada muntaiaren lehen bausua, akaso pixkate profesionala gozarete eta baduzue, ez dakit, Da Vinci edo Premiere edo Final Cut edo Danako programa eta hori gauzatxo komplexoagoak egiten dituzue, bon, azken finean hori da piezak puzleak osatu, bai sonidoa eta bai irudia nolabait zentzu bat ematen joan, ba, zuzendariak, gidoilariak nahi izan duten horren arabera, baina dokumentalean bereziki epatzen nuen gidoiak muntaian pisu asko hartzen duela, Amaia.
1: Hori da.
0: Gerta daiteke gidoi bat markatuta egon edo tratamendu sendo bat eta hortik dena oso garbi egotea, baina askotan ufa, honek ez du funtzionatzen eta buelta bat eta bi buelta eta ematen zaizkio gozei.
1: Amaika buelta ematen zaizkie. Bai, dokumental gintzan behar bada muntaia da bigarren idazketa edo hirugarren, ez? Askotan zentzua edo zertaz ari zaren demagun baukazu tema, kriston tema ona, filme bat osatzeko, eta zuk errodaia egin duzu tema horren inguruan, baina temak ez du filma egiten. Eta muntaian zuzendariarekin eseri, eta, bueno, nik egiten dudana da, nik sistema bat dut, sistema oso erresa da, eta simplea, baina galdera fundamentalak planteatzen ditut hasieran, baina gero prozesuaren prozesua aurrera egin ala berriz eta galderak oso sencilloak dira, oso zertarako, norentzako, zertarako eta norentzako dakizunean ja esaldi batean jarrita jakingo duzu zer ari zaren egiten, ze filme den eta ondoren ja laugarrena da nola. Beti nahi dugu lehenengoa izatea. Ah, baina nola egingo dugu? Ah, ez dakit. Nik nola egingo dugun ez dakit. Lehenik eta behin etxeko lanak. Aber, zertarako dago? Zer nahi duzu? Zertaz ari zara? Zer nahi duzu jendeak pentsatzen gelditzea filme hau ikusitakoan? Eta aukera bada. Aukeratu behar duzu. Izan aldituzu 11 ideia generalak, baina hemen ja da momentua esateko. Venga, sujeto, predikado, verbo. Eta norentzako ere asko... asko laguntzen du. Biak doaz batera. Noentzako den?
0: Bai, ados.
1: Bale? Eta orduan gero ja, zer? Eta azkena nola?
0: Hau irakasle garaitan horrela planteatzen zenuen klasean?
1: Irakasle. Izan naiz pixka bat baina ez. Ez nezkan orain dikan gauzak...
0: Hain garbi.
1: Hau izan da, egin ala.
0: Haizu, asumitzen dut, adinagatik, zuk beti digitalean editatu duzula.
1: Bai.
0: Bai, ez da? Eta hemen galdera, bueno, pixka frikiagoa edo, beti programa berdinarekin aritu zara, aldatzen joan zara, bai, badituzu favoritoak?
1: Favoritoa da momentukoa, hori da hoberena, baina pasan naiz. Ikasi nun abit, baina gero...
0: Abit.
1: Abit, bai. Hori izan zen ikasi nuena, lena. Gero mediazien ere apenas ezaguna da, ez?
0: Igori nuen
1: ezagutzen. Final Cut, batetik amar arte, eta ja gero aldatu zen, Premier eta orain Da Vinci. Da Vinciekin nabil.
0: Horietako azara.
1: Bai. Bueno, ez du zergatikan esango esan nahi dut, ez dut propagandarik egin nahi, baina oso erosoa da eta askoz ere merkeago esan eta osona.
0: Asier Arrasti Da Vinci zalea da, ezta?
3: Bai, gustatzen zait, batez ere, bueno, baduelako doako bertsio bat, ezta?
1: Badu doako bertsio bat eta ez doakoa ere, ez da Premier bezain garesti adibidez.
3: Gainera gaur egun arpidetzekin funtzionatzen dute gehienek, orduan tira.
1: Ba, tira. Eta oso erosoa prozesuan, gero koloristak eta eskertzen dute. Ah, Da Vinci egin duzu, bai, ah, bien.
0: Zer ondo, bai, baditu bere abantaiak.
1: Bai.
0: Txakuntxakur, Elsarekin izan gara duela minutu batzuk, hemen txe aulki horretan izkerita goma. Eta entrevista ederra, dokumentalak zabaltzen dituela hainbeste hausnarketa, ba, entrevista oso beharrezkoa dela, eta Izaskun Arandiarekin izan ginen, horatzean ikusten ari garen, iraiak lanaren inguruan, oso lan bestelakoak dira, oso. Espazioaren okupazioan, dokumental batek askoz esparru mugatuagoa, urbilagoko goa, oso observazionala, iraiaken murgildu zinaten, iaia westernean, road tripean,
1: bai.
0: Lan bakoitzak eskatzen du hizkuntza bat, ez, eta jakin egin behar da, bakoitzari heltzen, nolabait, norbere egoa ere bigarren maila batean jarri eta pelikularen mesedetan egon dadin muntaia hori ez?
1: Hori ez zalantzari gabe, pelikularen mesedetan eta zuzendariaren mesedetan. Bai, ba, txakur izan zen iaz amaitu genuen muntaia Elsa eta biok, aizora garri mesedez. Oh, Elsa! Zora garria izan zen. Ezagutu nuen Xuberoa, atarratze, ez nuen ezagutzen, hasieran bidali zizkianean brutoak eta entzuten hasi eta pentsatu nuen, ostras, ez zin izango dut, ez dut eus ulertzen, baina ez nuen ulertzen zer zaten zuten txikiek, eta bueno, gero ez eta biokaz eginen elkartzen, egin genuen alako iztegi bat, bilona, eta handi gutxira eta gutxinaka ja oso ondo ulertzen genuen elkar, bueno, ni jazu berotarra ulertzen dut, ez dut hitz egiten bat ere, baina ulertzen dut, barnetegi bat egin dut.
0: Ara.
1: Euskara, barnetegia inkluso.
0: Ziona.
1: Eta hori izan zen oso prozesu ona, Elsa gauzak oso argi ditu beti, asko gustatzen zaio probatzea, bera ere muntatzailea da, orduan, horrela bi eskuka, lau eskuka eta bi buru eta bi bihotz, ba oso prozesu polita izan zen, luzea, junta etorri askotakoa, kilometro askotakoa.
0: Orduka eta orduka bruto izatearen itxura guztia dauka, pelikula horrek?
1: Bai. Bueno,
0: infinitoak.
1: Infinitoa, baina zorionez Elsakia beste, oza, filmenekin lan luzea zeukan atzetik, oso ondo zagutzen zuen bere material guztia, eta orduan pixkatu irakasli izan zen, ez, pentsa, tani atzetik. Ah, baina da, ulertu arte. Eta hori guztia, posen kapsulatu, eta ikusi, batez ere ikusi zertarako zen. Horretan, ibili ginen, bastante lan potoloa egiten. Eta ja aurkitu genuenean, bagenekien muntaian ondikan joan behar zen.
0: Iraiak aurtengo muntai izan da?
1: Iraiak aurtengoa. Hasi ginen otsailean eta ere bai buru belarri Izaskunekin. Ezken nik esan behar dut, nire zorionerako lan egin dudan jendearekin bilakatzen garela lagunak. Baina lagunak. Eta asko ikasten dut, beraiek ere bai, baina ni naiz lehenengoa. Ni naiz gehien ikasten duena, beti, filme bakoitzarekin. Eta Izaskunekin ibili gara, ba, sei hilabetez, buru belarri, iraiak aurkitzen eta gozatzen, ere bai. Osea, ze pertsonaiak, ze filme ederra den.
0: Oso ederra, estrenoak ere bizitzeko aukera izango zenuena kaso.
1: Bai, bai.
0: Uste dut, iraiaken kasuan gainera oso estrenu unkigarria izan zela.
1: Hori da, pues, familiako jendea, baina, bueno, pues, hori.
0: Aipatu benen Salomon ere bazetorrela, horrek ere...
1: Eta Salomon da beti bihotza aurretikan. Eta bai, oso unkigarria izan zen estreni bat, ja, behin, esatu zu, ja, estrenatu da, venga, tira, amaitu dugu. Bueno, Izaskunek ez, baina
0: taliak bai. Azken galdera pare bat ditut, bi muntaia paraleloan izaten dituzu, orain txese maldanekin aritu zaitezke esaterako.
1: Gertatzen zait, bat eta bestea
0: sinkronizatzen,
1: solapatzen dia bai. Zaila da hori, baina nik aldut, ez dakit, ez dut memoria ezertarako, baina horretarako bai. Aipatu izen bat, filme bat, ez dakit, baina nun daukadan gauzak eta zertan ari naizen, horretarako zu memoria ona dut. Eta orain txabertan, hasi berri gara, Jalgiadi filma montatzen. Jalgiadi da Ander Iriarteren urrengo dokumentala. Euskararen egoeraren azterketa sakona izango da, oso Ander Iriarteren modura. grabaketa asko dugu, korrika asko izan dira, eta euskara eta korrika, osea, euskararen inguruko diagnosi bat egin nahi dugu, egingo dugu, egiten ari gara, eta aldi berean bilotza izango da korrika, eta ez, zer ikusten dugun korrika nahin beste maite dugun hori. Eta honek, emango digu ez dakit zenbatik jabete, luze. Horrek gaude aztapenetan.
0: Indarrez ikusten zaio Amaia Merino hori, bai. Beraz, baildu gogor horri, handi liartiri eskuminak eman, uste dut datorren urteko zinemaldian, ondo bidean akaso,
1: segur.
0: Hemen ibiliko garela.
1: Hori da.
0: Bueno, ba...
2: Nik azkeneko galdera badaukat.
1: Bai, zondo.
2: Gosaltza gustatzen zaizo?
1: Bai.
2: Inigo?
0: Da zuretzat sorpresa badaukagu.
1: Ui, zondo.
0: Ze Gronseko lagunak dira... Ba, oso lagun honak.
1: Uiz!
4: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde atengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
0: Ba, entzuleo, guk zinemaldia Gronsen gozatzen dugu eta gosaltzen dugu gustora, baina gaurko diamantezko gosarien protagonista Amaia Merino zela ez diogu kontatu, baina hau da Amaia Merinorentzat, Gronseko gosari baterako txartela, gozatu, urbindu bertara, bai, etxerako modukoak dira eta guk beti esaten dugu, arrautza benediktinoak gomendatzen ditugula.
1: Ole.
0: Bai.
1: Apuntau.
0: Baina, erotzuk aukeratu nahi duzuna.
1: Ados.
0: Amaia Merino honegin eta mila esker.
1: Mila esker
0: zuen. Baizten arte.

0: Ba, goiuri zizaren dia joan egin zaigu, baina Aimar Erkiaga gurera iritsi da, eta azken 15 minutuak ditugu, ba, atzo gertatu zena, eta azken egunetan ikusi, azken orduetan ikusi duzunaren inguruan, aritzeko, lehenik eta behin, Aimar Erkiaga atzoko euskal zinearen gala zaritu gara goia, baina festaz, Bataplaneko giroaz, titular bat eman marko bazen?
1: Hane egon ginean zuetan, hane egon ginean eskuz-esku, titularra nik esango dutzut, izan zala nahiku normala gaua. Oso divertigarria, baina esan beste munduko ezer gertatu nik uste dut, ez?
0: Ez.
1: Zu ni baina baina usun zidan etxera.
0: Bai, pixetari nago erzai, zu noiz joan zinen?
1: Nik bat aplan itxin eban.
0: Aha, eta hori zorutan izan zen?
1: Hiruak eta pikuan.
0: Epa, orduan pixka gehiago
1: zinen. Pixka gehiago.
0: Nik uste dut ordu bietarako erretiro hartuta nuela.
1: Ez que goza momentua nire lagunak etorri zirela a tres mediako festatik. Mos kordanak eta klaro, hor pixka bizitu zan ambientean ikustu.
0: Bai, segia zan, gauaren hasiera nahiko motel, nahiko lokartu zegoen bat aplanen. Eta gaur ere gauza asko egiteko zirela, eta bai, ba, nik erabaki nuen momentu batean, bueno, hemen.
1: Erabaki ona.
0: Gauak ja emateko bai. Zuena eman du. Bueno, zer ikusi duzu azken ordutan?
1: Ba, ikusi nena esan atzo iruzpa lau gauza, eta gaur goizan sorti territan emaz Victoria Eugenian, bebai. Asi que ba, aukaraz pelikulatxoa komentatzeko.
0: Artista.
1: Bai, igual ez da munduko ideiarik onena izan, ez dakitxe ez nazen bizkan da mutzen, baina bueno, bi pelikule karri otzuraz komentatzeko.
0: Ados?
1: Bat zail ofizera eta beste bat perletan. Zuk esan nundin gazi nahi zarin.
0: Venga, perletatik gaziko gara.
1: Ba, ikusian atzo Wild Horse 9 izeneko pelikula, nahi behozu trailerra aurkitu, trailerra badago ikus gai. Eta da, Martin McDonagh zinemagilaren pelikula berria Veneziatik dator, eta McDonagh bada gaurreko zinema industrial honetako ahots potentetariko bat. Zeren eta Oscarretan egon zan berazkenago pelikula, 11 izendapen euki bazan. Eta azken pelikula honegaz, eramango etxu 1973 eta 1973ko Txilera. Protagonistak dira Ziako bi agente, eta batak kantzerra harrapatu dau, eta berazkenagoko desira da Paskuako irla batean, horrek buru handiak dagozen irla horietako batean, bere azken egunak pasatzea eta bere lagunak erailtzea. Osa, hau da, bere azkeneko egun hauetan zehar, azkeneko memoria batu gidatzen nahi dituz, eta gero, eskatotzu bere lagunari, ba, buruan tiro bat emateko.
2: You're always eating. You never stop eating.
3: I stop eating.
2: Yeah, if you're sleeping or if you're shooting a guy.
3: Chris, we're on an airplane, all right? Fucking shooting a guy, shut the fuck up.
2: Don't pull rank on me. I've killed people in countries you can't even spell.
3: Name one country you killed someone in that I can't spell.
2: Czechoslovakia.
3: You never killed anyone in Czechoslovakia, you just know I can't spell it.
0: Bueno, mentxari gara, trailerra entzuten.
1: Hori da, eta bueno, niri asko gustatura zen, eta dauko diskursibitate oso potentea justo kokatzen gara jenderen erailketa baino ia eta atzuk lehenago. Eta pelikulak berak esango etxu, hau dago prestatuta, estatuatuak eskua sartuta dagoz. Eta dauko nik usto, eta osunarketa oso interesgarri bat, ba, garai edo amarkada horietan Latinoamerikan gertatu zen movida guztiekiko. Eta haiek, nahiz eta Ziako agentak izan, pelikulan zehar, ba, garatuko dabe, ez dakit, kritikotasun zen oso interesgarri bat.
0: John Malkovich protagonista.
1: Malkovich protagonista, Venezian aktore oberenaren saria lortu ban. Eta nik pixka saltzeko, umore oso beltzeko pelikula bat, eta niri gogoratzen hau, Koen Anaia oberenak. Koen Anaien pelikula absurdo, pasao de roska, gidoi oso interesgarriekin. Eta nik uste izango dela, ba, ja, etorkizuneko sariketetara begira, Oscarretara begira, egongo dan pelikula haundi edo potentenetariko bat, uste dela Universalen pelikula bat, hasi que, bueno, dirua badago atzean, kristolako aktore txarrak dagoz, eta ikusiko da Donostia sarietan zenbaki lortzen da, baina nik favoritotzat behiarriko nena, egia esan.
4: What's that, a threat?
5: You can take it any way you fucking want.
4: Well, how about you take it and you shove it up your flabby little
0: ass? Wild Horse 9, hementxe Martin McDonaghen pelikula, esan daiteke zuzendari bezala ere heldutasun sendo batean dagoen zuzendaria. Eta ba, ikaragarrizko aktorekin ba, proposamen hau, bi orduko pelikula, eta esan da bezala, ba, Donostiako zinemaldiaren perlak saiean kokatuta dagoena. Sail ofizialerare egin marko du salto?
1: Bai, eta ni titularra da, bueno, pelikula ditzen da Tender Loving Care, eta niretzako da momentu honetan urrezko maskorra irabazteko favoritoa dela esango neukene.
0: Iepa!
1: Ez daki trailerreik aurkitu izango dozun, baina pelikula da Mike Leeren azken filma bizentutan, egin daren azkenoko filma, baina berak esan da bia, pelikula honaz erretiratzen dela, Mike Lee, Britaniar zinemagilea, 82 urte daukoz, eta hau da ba, bere bukaerako pelikula, bere azkeneko mezu pelikula, eta pelikula oso xamur bat, egia esan, eta ni beti nago Moretiren inguruan hitz egiten genduan, komentaren duan, ez badagola zinemagiak ahonditzen dire momentuan, edo sartzen dize momentuan, pixkat bizitza erromantizatzen da bela, eta Leiren kasuan ikustot berria gertatu, hala? Ez dakizuek ikusi duzuen pelia?
6: Ez.
1: Ikusi nahi duzuen pelia?
6: Bai, baino bagizu zer gertatzen da?
1: Zer gertatzen da.
6: Iritsi nahi zela ja saturazio puntura.
1: Bai.
6: Urtero zinemaldian gertatzen zait, ezagitzen balgarren pelikularen ondoren, esaten dudala.
1: Ja, onarte heldu gara.
6: Bai, onarte heldu naiz, behar dut, edo beste arte disiplina batzutara jo, edo ikusi, ez tagit, reality show kutreena.
1: Kenduko dut zuna pixkat, intelektual,
6: bai,
1: rollo.
6: Horear, maia kultureta hau jaisteko. Zegia da beti ba, zinemaldia badator, eta udaran jada ari gara zinemaldian pentsatzen, eta abuztu bukaeran ja informazio gehiago heltzen zaigu, iraia hasi eta hartu akreditazioak, gero sarrerak akreditatu.
1: Egin planin bat.
6: Sarrerak planina egin, hori segulako ilusiaz eta zinema gosez egiten dugu, ikusten duzu lehenengo pelikula, hau, gustatu zait edo ez, baina ea gaur arratsaldeko zer moduz, eta horrela, eta ba, egunak joan eta egunak etorri, eta orduan daukat ja pixka bat gaindosia.
1: Ja, bukatzea nahi duzu, zinemaldia, ja.
6: Bai.
1: Bai, ja gauz punto horretan.
6: Ja, punto horretan, zinemaldia bukatu nahi, eta hemen ikusten dut, segulako jendetzan ere atzean, daudela...
1: Brad Pitt ikusteko,
6: bai. Braulio ez izena jarri diogu.
1: Braulio, me gusta.
6: Braulio Iobi, Brad Pitt. Eta Braulio orain etorriko da, eta daukat segulako pereza.
1: Bai, eh?
6: Bai, dago, ja, punto horretan, agian... Gaur arratsaldean gauzak lasaiago hartu eta bihar berriro azken txampako ilusio hori etorriko zait, baina uzet pelikulen gaindosia daukada.
0: Diri, Brad Pitten kontu geratzen zait pixkat kanpo, daukat sentsazioa naizela gai Donostiako zinemaldiaren magnitude hori ulertzeko ere, alegia. Hemen irratsaio bat egiten, oso euskal zinean zentratuta, hortik kanpoko gauzatxo batzuk ikusteko aukerarekin, energiak, indarrak eta gaindosiak uzten digun enean, ze... Ba ez dakit, gaur asteazkena da, eta nik ez dakit, amabost, zema pelikula ikusi ditu da, baina batzu badira. Egun ere erratsaioa egin, sareak elikatu, webunea elikatu, gidoiak prestatu, eta berriro pelikulak ikusi urrengo egunerako, ez beraz, badagor traia bat. Baina...
6: Nik ikusi dut aste honetan, Josean Bengoetxea, nire ama baino gehiago.
1: Titular polita da.
0: Baina gainera, bai pantailan, Baita aurrez aurre ere.
6: Aurrez aurre, pantaian, prentxa aurrekoetan, ametxetan.
0: Baina, gizu zein denik gehien ikusi duan pertsona?
1: A ver.
6: Irai Alias.
0: Ah, ez pixkat jetxiko dute. Landergarro.
6: Bueno,
0: egunero zazpia liz ikusten, no? Landergarro.
6: Landergarro, medabil hueltaka alde batetik bestera.
0: Irai Alias ere aski ikusi dut, eta gero, gure lagun Andres Nove Cartas ere...
1: Onena.
0: Onena, atzo esan genion, aritu ginen keller bat hartzen.
6: Andresek ere bat zinean?
0: Bai, bataplanen etxe bilen bera ere. Eta antxe, oso Gilda zalea dela, Andres, eta oso ondo, hemen, Gilda jan. Bai, atzo, guk egin genitu nahi bat jolaz, aritu ginen hitz egiten, proposatu genuen goiuri, igual, saio arroxa egin beharko genukeela.
6: Zer da saio arroxa?
0: Bai, pentsatu genuen, zein den euskal zinema egintzako jende atraktibuena.
1: Hau, bataplaneko kanpoaldean, bakoitza trago bategaz, hasi ginean hor, hausnarketak egiten, bai guazan punto komunak,
0: bai?
1: Eta beste batzu
0: oso ezberdinak.
1: Bai. Izenik ez dugu esango.
6: Ezin da esan,
0: ah? Ez izenik ez dugu esango.
1: Ganera, festa horretan ederra. Batzuk guazan, hasi ginean bizka eta raro.
6: Norbait ederra, horrela...
0: Bai, ederra, erakargarria...
1: Interesgarria.
0: Ederra, flowa duena, bai.
6: Bai,
0: etzen edertasun...
1: Kanoniko objektiboa
0: da gehiago. Badu zerbait, nik aipatuen sudur ez normatiboek erakartzen hotela, eta hor badauzkagu aktore batzuk, ba benetan interesgarria direnak, eta bai, eta interesgarria gontzen, eta gero gontzen momentu bat, pentsatu genuela, hori kontatu egingo dut, euskal zinema gintzako, pertsona bat, pentsatu genuen aurrun zegoela.
1: Egia da. Zuk eta Garazik, Berriako Garazik.
0: Bai, Berriako Garazik, gure gintzegoen Garazik, karrera da.
1: Karrera, bai.
0: Eta nik, esan duen, oso txarra nahi zontan, eta Garazik ere esatu zuen, bai, garbi ikusten dut, ezen egia da, ardunaldi oso hasi berri bat, ez hor zerbait. Ba, gero, bai ez tatu alizan genuen ez.
1: Ganera, etorri izan ez adena, ojo, edo zerbeza bat eta piti bateat, así que espero dugu ez izatea.
0: Horrela sentitu genuen, bai, pixka bat, pixka miserable. Beraz ez genuen bat berare asmatu eta porrarekin ere ez da egit asmatuko dugu, baina porra oraindik ostiralera gutxi beharko dugu.
1: Porra egingo da, porra egingo behar da.
0: Boiuri, tiponek porra egin nahi du ostiralean.
6: Ba, osondo iruditzen, bai. Noski baiet?
1: Baina, aparte hartzen dugu guztiok.
6: Hombre, noski,
1: vale.
6: Zertara gatoz ez bada jolastera.
1: Totalmente.
0: Epa. Bai, ba, hori, ba, galan izan ginen, antxe jende askorekin bueltaka, eta aipatzen etorren hori guztia, da hola zinemaliaren zati handi bat, 17.000 prentxaurreko, alfombra gorria, Maria Kristinara iritsierak, pixkat kontroletik kanpo geratzen zaizkidanak. Zinemaldia handiegi egiten zaidala, nolabait, dena barneratzeko, bai.
6: Joango zarete bihar kazetarien festara?
1: Bai, noski bai.
0: Zara goiuri?
6: Nien.
1: Zergatik
0: ez goiuri?
1: Goiuri,
0: ba,
1: nik Imanol ere zautzat, Imanol ere zano badat, horrela.
6: Niri ez zait gustatzen zinemaldiaren alderdi hau.
1: Zergatik?
6: Atzo lankide batek galdetu zidan, zena iago duzu, zinemaldian pasatzen duzun astea edo Durangoko azokan pasatzen duzun astea.
1: Eta zein
6: erantzuna? Eta nik Durangoko azoka nahiago, eta Durangoko azokan gustatzen zait.
1: Zertarako aukeratu?
0: Ah, gustatzen zaitunako Palentinoko zerbezeo, terrazero, hotz hori.
6: Festa giro hori gustatzen zait.
1: Baina zertarako aukeratu?
6: Ja, bueno, bai, egia da. Ba,
0: nik gaur aipatu dut.
6: Nik hemen arrotz sentitzen naiz. Zinemaldian pixka.
1: Prentsako jendea majoa bada, Euskal Zinemakoa baina. Hori da nire titularra.
6: Dotore.
7: Bota du, eh?
1: Bota dut.
7: Aizu, ez dakit oso normalizatua ez dute daukagun, dagoeneko ia bi orduko bilarak egin dituzte, bueno, esango dugu profesionalek, baina hemen zale eta fandom asko ere.
1: Profesionalak ez dago zela bilara egiten.
7: Ez que, gertuena, Koiuri izango da, ez dakit, 20 metrotara... Eskaz egongo da Leicester segituan Brad Pitt bere gandik eta egia zen ez gaude baten emozionatuta.
6: Aizue nik esan izan aurrekoan Orlando Bloomekin egin nuen topo hemen txegure set honetan eta iruditu zitzaidan aurrez aurre itxusiagoa pelikuletan baino eta orduan decepzio txiki hori era manon eta...
7: Nik ikusi nahiko nuke baina ikuste arren ez du baten interesik bere gan baina...
0: Orlando Bloom bada pixkate edertasunez normatiboa, badauka...
6: Normatiboa.
0: Oso normatiboa.
6: Oso normatiboa.
0: Ja, nik ikusten dio zerbait, nire lagun batek esate zuen kasi guapo kontzeptua.
6: Ke ba. Ez, oso normatiboa.
1: Orlando Bloom, Piratas del Caribe, Troia eta hoetan.
6: Noski,
1: vamos, san.
6: Hombre.
0: Guapisizu. Nik lenguan hemen naturalki ikusi nuen egon, pixkat, meh, utzi zidan.
6: A ber, bueno, gara da urte...
1: Zahartu da.
6: Arraro,
1: eh?
6: Zartu da raro.
7: Ona.
6: Bueno, baina
0: ez.
6: Body shaming egiten ari gara eta hori.
0: 49 urte ditu Orlando Bloomek, eh?
7: Zut zema dauzkazu, Inigo?
0: Nik 41.
7: Ah, bai?
6: Hortxe.
7: Zu hobeto zaude bera, baina.
0: Ni hobeto nago, bera, baina.
7: Eta body shaming utzita, ez dakit atzo...
0: Uzkerik asko hasi.
1: Zingira zartzen hasi gara.
7: Zuek bertan izan zinetela, ze iruditu atzoko... Arropa eta kontu estilistikoak.
0: Ze ona.
7: Esango nuke urtetik urtera ari garela, pixkanaka, geroz eta gehiago arriskatzen, eh?
1: Ba, nik atzo zara ukizan zazen jo, eh?
0: Atzo festan ikusi nuen, gainera egon ginen berarekin pixka batean, niretzako, venga, jarriko duen konboan, oso tipo atraktibo, oso aktore ona, eta atzo oso look interesgarria zeraman, Kimetzek.
1: Ah, bai.
7: Bai.
1: Ados nago.
7: Bai.
1: Bai, pixka... Que hace la regla, niretzako.
0: Izan daiteke, bai? Ze,
1: gehi generalean zan, nahiku normala.
0: Kimetze txabetaz ari gara, entzule, guarkatu.
1: Ez, baina, eguan janskerak eta...
7: Badakizuen, norke arriskatzen duen asko? Eta no. Atzo ere arriskatu zuen, Janus Lesterrek.
1: Ba, Zuk esango zen duen arriskatzen da, bela.
6: Normalean bai, nik esango nuke baiet.
7: Bueno, atzo jarri zituen diamante bai. Puska horiek eta...
1: Igual daia, que no sorprende, ez? Osa, ia pixka toitzen zarila...
7: Baliteke.
6: Nik ez dut normalean ikusten nere bizitzan beste gizonik perlazko lepokoak eramaten dituen.
0: Hori egia da. Bai, badauka puntu bat, bai. Bai, ados nago. Zein gehiago.
7: Bai, pentsatzen abil.
0: Atzo ikusi nuen eretzako oso look elegante eta txukunarekin. Euskal aktore eta dantzari goazen giroan.
7: Suen parantza
0: zijoan.
1: Ah,
0: eta hile horrazkera dena oso klasiko, baina perfect.
1: Magizima da.
0: Suen parantza zegoen oso gustora festan. Bai, oso ondo, ontzan ordantzan eta ondo pasatzen, bai.
6: Nena ezin dezu kontatu, eh?
1: Ez konturatzen gauzak entzen gauzela.
0: Berrogin segundu eguerdik ama gitarako, ninago desiatzen. Programa bukatu entzuleok, maite zaituztegu, eskerra gortza odeten den ari zentzu ematen, baina gozatzen ari, desiatzen nabil, programa bukatu, kafe bat eskatu eta atzoko kotilloak goiuriekin konparazitzeko, bai.
7: Hemendik etorreko alda?
1: Ez, que ba,
7: atzeko...
1: Sartuko da atzetik.
7: Ah, bale, bale, bale.
1: Nik imaginatzeo ganera, tunel bat edukiko da dela berentzako. Osa, como...
6: Brad Pitten tunela.
1: Osa, egon dela urte... Koro egon da urte osoan hori da ikitzen, osa... Nere gorputza
0: bizitzen. Entzuleok, agur esateko ordua iritsi zaigu, bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara. Sucederá, Cuesta Noche, pelikularen inguruan Ander Barinagarrementeria ekoizlearekin ariko gara, Irusoin Moretiren pelikularen ekoizpenean dagoelako, eta horrek nolabait guretzen duelako. Malabestia filma aztertuko dugu Ander Sagardoirekin, kasu honetan ekoizpena Irusoin dikampo, naiz eta Sagardo Irusoinen ere badagoen. Ander Merino, zuzendaria Fermin Muguruzaren bidearen dokumentalaren inguruan, eta akaso bestelako sorpresaren bat ere bai, baina horretarako guk atxeden hartu behar dugu eta pelikulak ikusi behar ditugu batez ere, baten bat jasotzeko garaiz balin bagara. Ze Ander Sagardoi oso laguna dugu, baina gizajoak ez du bere pelikularen screenerrik kazeteriok ikus dezagun, eta hor nabil berarekin borrokan.
1: Gertatzen da.
0: Esan dago entzuleo gaur esan behar dizugula bihar goizeko 10:05 hori guztia eta gehiago, hementxe Naiz Irratian bigarren kazean informazioaren txanda orain. Agur, agur, agur!
8: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria Naiz Irratia.
9: Eguerdion entzule 12 eta minutu bat informazioaren arian gaude. Urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amai Arbeo eta Amai Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabeteetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute. Udako kanpaina bukatu berritan Ernaik prentzaurreko agindu asteazken honetan Bilbon ikasturteko kanpaina eta euskal gazteriari bideratutako urrats bat aurrera proposa menori aurkezteko. Maiatzean, laugarren kongresuari bukaera emanda Euskal Herriarekiko eta gazteriarekiko konpromiso hartu zutela aipatu dute eta bide horretan kokatu dute aurkeztutako proposamena. Euskal Herriko gazteoro duintasunez bizitadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propio eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea, eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garaina hasien eta erreakzioaren gorakadaren testuinguruan kokatzen da. Testuinguru horretan, Ernaik nabarmendu du Euskal Herriak ez duela nahikoa tresnarik egoera hoiei aurre egiteko, eta gainera gazteak are prekarioago eta baztertuago daudela ohartarazi du Ernaik. Horren aurrean ordea, urrats bat aurrera egin eta erantzutea dagokiela adierazi dute Amaia Arbeo eta Mai Urruzuno bozeramaile berriek. Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute. Ernairen esanetan gazte guzti

honetan plantak jasan dituen 10 suteetan. Lab eta ela sindikatuek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, lanuztearen hasieran elkarretaratze bat egin dute lehen orduan, arduradunei mezu argi bat helarazteko langileen bizitzak eta osasuna onuren gainetik daudela. Horrela enpresa batzordeak bere kezka eta haserrea adierazi nahi du abuztuan Zubietako erraustegian izandako sutearen ostean, 10. 2026an eta SGS-ek lantegiko prebentzio zerbitzuaren enpresa arduradunak egindako txostena ezagutu ondoren. Zehaztu duenez, ekondakin aldi baterako enpresa elkarketak azpikontratatutako Ekoballe enpresa elkarketak kudeatzen du lantegia. Azken hori da halaber Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Mankomunitateek osatutako GHK Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa enpresa publikoak esleitutako kontratuaren arduraduna. Enpresa batzordeak salatu duenez, enpresa sare horrek ekoizpena eta errentagarritasuna langileen segurtasunaren eta osasunaren aurretik jartzen ditu. Egoera horrek plantillari ez ezik Gipuzkoako gizarte osoari ere eragiten dio gaineratu dutenez.

0: Eta kontatuko dugu ere, solariak baimena eskatu duela Araban 23.000 modulu fotovoltaiko baino gehiago dituzten bi eguzki parke berriera ikitzeko, aurretik talde horrek sustatutako 22 proiektu artxibatu ondoren. Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkariak aste azken honetan argitaratu du solaria promozion y desarrollo fotovoltaikok planteatutako bi proiektu hoiek eskabide publikoaren prozedurari eta ingurumen impactuaren adierazpenari hasiera emateko Lakuako Gobernuko Industria Trantzizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailaren iragarkia. Zehazki talde honek bi parke berri egiteko baimena eskatu du. Regina Solarrek Arratzua Ubarrundiako 13,9 hektareako azaleran 21.242 modulu eta 3,5 milioi euro inguruko aurrekontua izatea aurre ikusten du. Nova Solarren kasuan 1.764 eguzki plaka izango lirateke 2,4 hektareatan Gasteizen eta 288.000 euroko inbertsioa ekarriko luke. Solariako jai lotutako hainbat azpiegitura proposatu ditu, hala nola evakuaziorako lurpeko linea eta bi proiektuetarako azpi estazio bat Gasteizen 11,5 milioitik gorako aurrekontuarekin. Lakuako gobernuak ukatu egin zituen uda baino lehen solaria eguzki sorkuntza enpresak bultzatutako Zierbena Solar planaren parte ziren planta fotovoltaikoen 19 proiektuen aldez aurreko administrazio baimenaren eskaerak. Espainiako sare elektrikoak parke hoietarako aurrez emandako sarerako sarbide eta konexio baimenak iraungi ondoren egin zuen. Arabako Aiara eta Okondo udalerrietan energia eolikoa helburu duen beste proiektu bati ere alegazioak aurkezteko prozedurari ekin dio industria sailak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoarekin errepideetan aipatu dizuegu duela bi ordu istripua sortu dela Azortzi errepidean, hain zuzen Arrigorriaga aldean eta Galdakoko norantzkoan, ba berriki konpondu dute istripu hori eta hori konponduta autopilaketak ere amaitu dira errei guztiak irekita. Eta aste azken honetako eguraldiaren informazioaren berri izateko Iker Ibarluzearen iragarpenera joko dugu.
2: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango dugu amaiera egunari. Haizeak egoizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean abusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdietagoan, baina bereziki Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta eguerdiko ordu batean itzuliko da informazioaren aria. Ondo izan.
1: Informazioaren aria.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino erra.

0: eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kaviarrarekin.
3: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen.
4: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
5: Hor barruan horratzetik trama bat.
6: Ez direlako aktoreak,
7: 16mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gaztakipo guzti segaz da lujo bat.
9: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Jende talde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalkire bai oso.
11: Eta ordu eskio gehatu da azturako zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
12: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa behin dezu,
8: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
13: Ikusteko zelan sartu behar ginen zozagunan, ze materialekin, ze...
14: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
1: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.
15: Naiz Irratia.
16: Amazazpi minutu goizeko 8:00 izateko eta egunero bezala heldu zaigu sola saldiaren tartea. Honetarako hemen ditut nirekin Egoi, Lander eta Maialen, egunon.
17: Egunon.
16: Eta okerrez banago Bilbotik Itxaso dugu ere gurekin, za?
18: Bai, egunon. Balantza oso desorekatuta dago, Jende aldetik.
16: Bai, hori bai. Ze moduz dara mazue astea, asteazkena, ja?
19: Oso, no?
20: Bai. Bueno, nik gaur ezen jongiz, gero dakat mediku proba, baragualden nago, eta oso gaizki pasatzen. Oso gaizki.
16: Ezin izan duzu kafe hartu gaur ez da?
20: Bai, ez da bakarrik kafe, ezin izan duzu gozaldu, ezin izan duzu bigarren kosariagin. Ondo ere ez dut ondolo egin, ze ja oira juten ezenan, pentsatzen emil, buah, bihar, ezan, eta gainera, ez dela esnatuta proba egin. Etorri, 5:30 egon, eta gero jui, eta gero joan zaite ez proba egitera.
16: Zer ordutan duzu?
20: 10:00.
16: Bale. Bo, baina, ala ere, gai bat ekarri duzu gaur, ezta?
20: Bai. Bueno, berez, Pelli proposatutako gauza da, Pelli lekuan lankideak. Zuei drag queenen reality showak gustatzen zaizkizue?
21: Niri reality showak oroar enaiz oso salea, baina zeo zer ikusi dut pasatela.
20: RuPaul bak ez onardan?
21: Bai,
20: ez. Nikin Itxaso jaingo zula. Bo, nik ezagutze dut garaian Netflixen eta horlako plataformetan, eduki plataformetan igozielako, drag queenen lehiaketa reality pillo. Eta, bueno, badago bat antza denez, Espainian hasikoena Drag Race izenekoa. Eta hoi, Pelliri esker jakin dut bertan euskal ordezkari bat eukiko dugula. Personaje bat dela esatea, esango nuke ez dela gehiagizkoa. Ongiru itzen bazizu entzungo dugu eta zuek epaitu.
22: Kaixo, maitetxu naiz, Drag Race historiko lehen drag euskalduna. A la que no entienda que soy la primera vasca de toda la historia. Y se ha acabado la tregua. ¡Que empiece el mambo, cabronas! ¡Mambo!
23: Soy Maite Txumia y vengo a Drag Race España a ofrecer humor, ironía, sarcasmo, punkerío, canalleo...
20: Bikontu. Lehenengoa, zergatik...
16: Bakarrik bi.
20: Zergatik ez dagoen Euskal Herriko Drag Race bat. Ez dakit egon behar duen edo ez duen egon behar, baina Espainian
21: baldin badago... Egon liteke, badago ordezkari nahikoa.
20: Bai, horregatik, esabet, eta gure kutsu propioarekin eta gure ikuspegitikan, baina, bueno, hor, espabilatzeko dei egingo nuke. Eta bi, zerio, ez duz egiten diola referentzia meniaren treguaren amaierarekin?
21: Ez dakit. Niri grazizien joste zelanik esan da ben, soy la primera vasca de la historia.
20: Bai.
21: Ez da, burbete...
18: Ikusten ari naiz beste bideo bat, ez dakit entzun berri duguna den, baina... Eta honetan esaten du soila bomba.
20: Hoxe ba.
18: Ez dakit hori den entzun berri duguna edo ez apur bat despistatuta nengoen, baina eske justu TikToken milatzen ari nintzen, eta fijatu naiz ikusitan eukala egun hauetan, bere bideoren bat.
20: Aipatu tregoa bukatu dala, bera bomba dala, bueno, ez dakit.
21: Beste dana narkoizepe ikusteko adia, zelan begitxu dutzen.
16: Erreferentzia.
20: Hoxe, beste diga, karne, nula. Ez dut gezurrek esango, ez dut uste ikusiko udanik telesaia.
16: Nik normalian ez ditut kontsumitzen horrelako telesaiak, baina hau agian animatzen naiz kontsumitzera.
20: Baina ez
16: ezazu. Maitetxuen gaitik bat.
20: Baina hori da, ba, jogurina borobakin eta nik uste egin galko litzatekela perfectamente Euskal Herrian saio bat, eta gainera ez bakarrik bertara joatea eta bertan egotea baizik eta kutsu sozial, politiko sakonagoakin edo, bueno. Bueno, esan, egin behar duenak egin dezala, baina guk egin dezakegu. Zagatik ez naiz erraten ez egongo drag naiz.
0: Baina podcasta la realitia izan horitzake.
20: Podcasta. Ez guzti hemen realitiak egiteko.
18: Baina drag race bat edo beste reality bat? Ze drag race baten fantasia guztia da ikus entzunezkoa. Osea, ikus.
20: Bueno, baina YouTube ere gotzen dugu.
0: Hori da,
18: baina. Ah, bueno, bai.
20: Ze, a ber, eskatzen baldin badugu ja telebista bat ere, igual gure kontrako zerbait izango da. Jendea falta da, eta, bai, bueno, naiz telebista ere etorriko da, ez? Elduko hau neren batean.
0: Bai, desberdin ez dago programa, ez? Etxe bat izan beharren hori behiz, zango dela hemen.
20: Auskalo, momentu zin daki dala ezakago sosik.
0: Bistela, kanpoan ere, sarraitezke, mutzen dago kamera, ez? Torrela badaude lokalizazio desberdinak.
20: Bueno, gai ez adatuko dut. Ja, gai serioak eta ora juteko, ikusentzunezkoak aipatuta eta bar, atzo Euskal Zinemaren gala zinemaldiaren baitan, jarritu zenuten?
18: Nik ikusi dut Aitziber Garmendiaren hitzartzea bakarrik.
20: Nik jarritu nun tarte batez, bitu Aitziber Garmendiaren ikusi dut gaurko izan, sare sozialetan, ez nun zuzenen ikusi. Baina bai egin nuela bat, ikusi nien unlako, Jose Ramon Soroize, kesan behar zuena, aurten berezena zinemira jaso duena, bereziki ba, bueno, euskal aktorei eskaintako saria da eta kasu honetan, bueno, ba Jose Ramon Soroizek egindako ibilbide guztiari eskaintako ba saria izan da, nire iritzi pertsonalean merezitako saria baita ere. Asko pozaiz beragatik, Iaz Mas Palomasekin, bueno, beste erregistro bat ikusi genuen Soroizengan eta nolabait horrek pizgarri bat suposatu zuen eta bueno, ba zortzi zaiona aitortu zaio orain, atzo hoxe adierazpenak egin zituen eta bueno, nahiko bere kutsutik egin zituen. Ongiru ditzen bazizu joargoa zen, Jose Ramon Soroizen lehenengo kortearekin.
2: Bueno, eskerrak eman, nahi sari hau eman diazuen guzti, hoi? Geo, behin hemen jarri ezko itxe inen behar da.
20: Bai, Janda Jabe, Martin, beste mila teleser, gero berak ere, morin entzungo dugu, baina ez ez uste, Jose Ramon Soroiz nola baitere nahi gabe erori dela arrakastan azken urteetan. Zuek uste duzu berak bazekila gainera etorriko zitzaion guztia Mas Palomasen papera onartu zuenean?
18: Ba ez.
16: Ez, nik uste dut ez zekiela eta gaina igartzen dela ez zuela, espero batez ere bere esanetan eta nola esaten duen.
20: Oi. Ez eroso ere sumatzen zaio.
16: Bai.
20: Suma jendea gehiagai tortzen duenean eta bar, baina bueno, nik uste dut denboraren poderioz berak ere ulertu duela, jendeak nahi duena egin dela, ba hoxe, bere ibilbidea ospatu, eta hori bera egin zuen atzo baita Soroizek ere, guztiak ezakit jepatu gote zituen, baina bai mentzat parte hartutako zinema, barkatu, pelikula guztiako zinema gehiak aipatu zituen, finean, ba, berarekin lan egindako guztiei esken ezien saria, eta modu honetan itxi zuen bere, ba, eskermezua Jose Ramon Soroizek.
2: Badago jende asko, hemen Iruna aipatu dut, baina nerekin lan egin duten jendea. Orduan hoide esan nahi diet baita ere, ba, beraien txadala, zari hau, nerekin lan egin duten guztiaren txata. Bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak ez diotela puntu ikartu, zine jalegia. Eskerrak ez diotena gartu. Ba hori, bestik ez. Ez dik ez, eskarrik asko eman. Denaia, bueno, eta familiari.
20: Adi, familia. Familia dazkenak kobratzen dala. Baina, bueno, oso mezu politeiro ditu zait. Humoretik, beti ere. Jose Ramos hori izakin ezakizu sekulan noiz ari den serio eta noiz ari den benetan humore egiteko saiak era, baina, bueno.
16: Bai, tonua beti antzerakoa ematen du, ezta?
20: Ja, zuek gaztegia zareten. Zuek Jaunda Jabe etzen duten ikusten txikitan, ez?
16: Ez.
20: Eske.
16: Zeurtekoa da hori,
20: bai. Belonaldi ez berdin, jo, Jaunda Jabe 80. hamarkadako amaierakoan. Bai. Gernikako piperra da, matxa.
3: Zezarra nahizan.
21: Patxada zeitzen du berba. Igerteiako deseroso, baina, bueno, patxada zeitzen du berba itzaldizitan, bai, ez da horrek emotetzo lan egi askotasun moduko bat, edo benetan kontetan da biela, esaten da ben.
20: Baina ez ez uste hau dela gauzatze. Agian gaixoi, arazo bat geratu zeio maspalomasetik, ze maspalomasen horrela hitz egiten zuen denbora guztian, eta ordutikan horrela geratu da, baina Jose Ramon Soleizek leheno azkarrago hitz, bo, azkarrago hitz egiten zuen, bai.
21: Edo igual guzteuen jako.
20: Ba, hori da.
21: Igual, esan deo bitxo, menzelako jentik ganera entzun itxotzu, isi bueno, bat basu zen, beh?
20: Behin irakasle batek esan zian, berak guztuko zuela mantxu hitz egitea horrela esan barzuna pentsatzeko denbora gehiago zeukalako.
21: Ba, bitxu.
20: Bai.
18: Hori esan dago, baina mundu guztiak ez dauka horretarako gaitasuna, eh?
20: Nik ez.
18: Eta mundu guztiak beste jendea entzuten ari zaizula, ni bentsa trabatzen naiz eta azkarrago hitz egiten hasten naiz.
21: Baina hori esaten da bai badala asko neskan kontu bat bai, ez da? Gizon helduek badekela olako itxura moduko bat, lasai eta patxadas berbaitzeko badakizelako beste danak isilik egongo diela entzuten, ez da? Eta iguale neska gaztiek urduriz hau jartzen diela, edo jartzen garela, bai, entzungo doskuen, edo etengo espadoskuen, ez da?
20: Edo osteko erreakzio bat zein izango den, edo nondik epaituko dizuten, nondik ez?
21: Bai. Baina, bueno, irebasi de bolan berba itxiberape bai, eh? Ez dut zego esango ez eitzeko berba patxadari.
20: Ez Jose Ramon Soleizek indezala nahi.
21: Hori ba, dain da igun da, no, berba
20: bide bat ez, dakizuen orke manzion noren eskutatik jasotzen sario, beto esan da?
21: Ez.
20: Kandido Uranga, beste bat. Gure, bueno, garaian bigarren kafean, bigarren kaferako sekzio baterako bere ahotxo utzi zigun, zela, sarraskia. Eta zorionek gileor, beitu, beste bat, arrakastarekin topo induna, ba bere karrerako ez dakigu, bueno, baina bere karrera oso garatuta dagoenean, ez dugu esango azken partean edo, baina zorionek gileor zan, eske ez dut spoilerrik egin, baina Maspalomas filman agertzen zan, Maspalomas denok ikusi dugu ez?
21: Bai, nik eneban akabeu.
3: Nik ez dut ikusi ez.
18: Bueno, sin más, agertzen dela. Jasta egoi.
21: Bai, nik egoera eskaz baten ikusi neban, hasi nintzen ikusten olan tren baten txekiatik neuela, eta albokoan iribegireuen mobien zer neuen ikusten, da zanaban hau ez tal leku, eta orduen.
20: A ber, ba.
21: Eitxeke dekot.
20: Nik defendatzen dut edozen legutan ikus daitekela, baina bai, egia esan, Maspalomasen lehenengo 30 minutuak tren batean txekian ikusten baldin badituzu, ba...
21: Bai,
20: bueno,
21: gelditzen bizene
20: ban. Ba, gainera bitu, aburrekoan... jo, zuzen diretako bat entzun nion, ez dakit non egon zan, ez dakit, bigarren kafe, ez dakit non, jo, jenbeste gauz ikusten dut, ez dakit da noen izan duen adierazpenak, baina horixe bera ipatzen zuten zuzendariek, etzen lehen beste sexu homosexualan irudiak agertzen zirenik, ze hori egin izan da, eta desente, baina ezein beste adinduta dauden pertsonen sexu irudiak, eta uste dut hor bete-betean asmatu zutela Maspalomasen.
21: Guztizados.
20: Baina ez dakit, testu ingurutik kanpo tren batean ikusteko modukoa den, bueno, bada ikusteko modukoa, baina.
21: Bai, ni deseroso sentidu nintzen. Albokoak, igual, amen, ba, bueno, jenti badaki zer zauzen ikusten, baina apur bete jartze hosti izan arpizik, handezkie.
20: Ba, pentsatzen ondoan ze joan pertsona horre.
21: Horreitxik.
20: WhatsAppetik atzer esango zuen, boa, bani joan hemen eskabatekene. Ezakizu zerari den ikusten.
16: Bueno, badakizue Txekiako tren batean bazaudete, ez hasi Maspalomas ikusten.
20: Edo bai.
16: Bueno, baina ez da gomendagarriena, agian. Bueno, heldu gara gaurko solasaldiaren amaierara. Bihar ikusiko du elkar berriro ere, eskerrik asko hemen egoteatik. Bihar.
18: Agur.
20: Naiz
4: Irratia.
5: Eskola garraio eskubia dela aldarrikatzeko ordu erdiko geldialdia egingo dute gaur Oianguren ikastetxeko atarian. Bertako komunitateak kexu da DBH3 eta lauko ikaslei eskola garraioan ezarri dieten murrizketaz. Murrizketa honen menpe gelditu dira ere Zaldibiatik heltzen diren ikasleak. Aloña Jauregi, Zaldibiako gurasoen batzarreko kidea da, egunon?
17: Kaixo, egunon.
5: Abia puntura jo nahi dugu, noiz eta nola jakin zenuten eskola garraioa murriztu egingo zitzaiela DBH3 eta DBH4ko ikaslei?
17: Bueno, gu jakin genuen hau, ekaine bukaera uztaila hasiera hor kurtso bukaera hortan, ba, Eusko Jaurlaritzatik, Delegaritza Sailetik, iritsi zanen ohar bat, Oianguren bitartez, instituton bitartez, ba nola, eskola garraioa eskubidei gabe geldituko zien DBH3 eta 4ko ikaslek, ba, 4 kilometro baino gutxigo darelako Jangurendik Zaldibiko ikasleen etxe bizitzata. Jose aski, ba, 3 kilometro eta 800 metro darelako. Dekretu baten bidez, ba, aplikatu du.
5: Orain, hori aplikatu ostean, zenbat gazteri eragin die, eta zein da beraien egoera?
17: Gutxo gora bera, 40 ikasle die, gertatzen dena da, nola mandik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, orduan sortu dituzte hiru figura esan dezan, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH eta bat eta biko, autu sortan eserlekoietan, libre daren bitarten eserlekoiek erabiltzeko eskubidea akeanak. Eta alare, ba, gehiten die, 23 bat edo, ba, eserleku gabe. Baina urte, hoi da urten, claro, badauzen urtetako aurrikuspena da, asko ikasle gehiago izango die, Zaldibiko eskola azten airalako, eta orduan, hor ja, ba, ez dakit pasatuko dan.
5: Hain zuzen, bitxiare izango da, DBH bat eta DBH biko ikaslek eurek badutela, euren eskola garraioa, ba, orain arteko ikotasunarekin, ez dakit, behin autobusa jarrita, ezin daiteke guztientzako garraioak bateratu edo horrez kanpoan gelditzen diren guzti horientzat zer gertatzen da, beste autobus bat jarri beharko litzateke ordu berdinean?
17: Bueno, hemen esan behar da, ez dala aurtengo kontu, Eskola garraion murrizketak, bueno, orokorren. Eskola publikon murrizketak gina idea espalditik. Ez garraion bakarrik, baizik, alduen guztietan berratiotan, bai espezialistatan, bai jangelatan, denetan, ez? Orduan, bueno, azkeneko urtetan, ba, lehen esan dezau pandemia aurretik edo, etzan jarraie, eskola ordutegi, zan, ekepazkaltzea torri jentzien etxeta, orduan, azu jentzai du, baino garai hartan, 4 autobus moitzen zien, bai, goizen juteko, etortzeko, juteko, eta bertze etortzeko, ez. Da hortik pasatu geha, besan dezagoen 5 urtetan, ba, 0a, DBH iduta 4 entzat, ez. Eskubide guzti galdutxuzte, eta orduan, bueno, goeskatzen deuna da, mantentzia, oain arte bezala, ez. Eta oain arteko baldintzak etzien, izugarrik, Zeren, bi autobus baten ez diek abitzen, plazakatik. Orduan, bi autobus behar die. Bi behikulo, esan dezan. Ta bi autobus jarri ordez, ia zere ia itzen zuen, autobus batek bi huelta. Orduan, egon barizaten zuen ikaslek, erdik, esan dezan, bigarren autobus horren zai. Ta hor sortu, imaginadik ezuek ez, liskar sortzen zian, aurruneko autobusen zein sartu, eta bigarren gonen zeinek etxoin, gero horak sartzen da, eta ere, ikasle horien ardura zaidaren bitarte hortan zein adan. Bez, eskuntza zailena da, edo ez bain inona. Bueno, orduan autobusen arazoa ez da, main, etorri dana, gua igazaldi bitik, bueno, balkartu galako guraso talde bat, komilarten esan dezan, ba, indartxu eta herrik erantzun do, eta abar, baina herri gehiago bire eragiten die. Ba, badarelako salbu esponezko goeratan sartzen dienak, ba, esan dezan itxason doa dibidez, ba, badau, altzan ikasle badaulako mantentzen den autobus bat, edo lehorretatik datorren autobusen tarte batzuk ondaitezkelako, bueno, lako salgu espena hieltzen die, pixkat oso maila paskarreko erabakik gure ez. Bai.
5: Horre, alternatiba gisa proposatu dena da, linea regularreko autobusa erabiltzea, ez dakite, baliagarria izan dau, edo nola antolatzen zabiltzate aurreta gurasoak zerbitzu erabiltzeko?
17: Bueno, guk honi bai esaten diola salbu espenezko egoera bat. Lehenengo linea regularra erabiltzen alde gara egun oski, baina orokorren, herritar guztik. Herritar guztik eta esan dezagun, Euskal Herri mailan, mundu mailan eta eskualde guztin, zta. Orduan, atuz linea regularreko erabiltzeko deialdi herritar guztik imarko litzaiek, Eta 4 kilometroko distantzio baina gutxiagoa bizi balimazia oinez juteko ere, bai, orduan, ez ikasle bakarrik, zta. Zadibintze pasaten da, maiztasun linea regularrana, ba bueno, ez da Bilboko hiri baten edo izan daiteken bezala, 5 minutu edo dakizula metroko garraio bide bat, ez? Edo Donosti baten baita ere 10 minutu edo dakizula autobus bat. Erregulartasun ezain bestekoa eta gero plaza kopuru, noski. Ez dik abitzen, ikasle guztik eserleku bakoitzek baten ez dik abitzen. Ta parte herritarrak hartzen duenak, ez da ere. Orduan, hau badak, hizkuntza sailek, zan, bide bat ez esango dut, Pedrosak, lehenun euskadi erratin intzitun adirazpenak ezurrek, baina goiti berakok, ezken dune zer gitzartu, eak proposatu zioten kontrol bat emango zuela iraile guztin zehar linea regularreko autobusekin zer gertatzen zanekin eta etorri zien 400etan kotxetik atearen gabe eta garbi ikusi zuen babaiet ikasle batzuk bezala zutik garraiatu behar duela edo kasu hontan zaldi binera bakita dakeu ba momentuz kanpoan gelditzen den ikasle horiek ba guraso bolondresak kotxean ematen dituzte ikastetxea. Baina, bueno, egun ematen bai gertatu zen ikasle batzu zuti jutea, eta bai, legala da, linea regularren jutea legala da, baina esan dezaun, araburokorrak, esaten do, eserleku baten jun behar dola beti bidaiari batek, ezta, eta gehiago herri artekoa da. Eta kalkuriosoa da, ezkuntzak, ba, nola, dekretu aplikatzeko garain, nola heldu dion araburokorrai, esan ez, eske, claro, zuek, iru kilometro eta zortzireun azarete, eta nahizta oinez juteko bidea egingarrik ez dakezuen, hoi bai da dekretuk jartzen duen salbu ospena, oinez egingarri ez bali bada ziurtasunez bidea mantenduko dala eskola garraioa. Taldi biti gordezia ez dakeu bide gorrik, esan dezan, ez espaloi egitea zezer. Oinez egingarri ez dan bide bat da, segurtasunez. Baina hor aplikatzen du arau orokorra. Eta aldiz, zuti garraiatzekon, arau orokorrak esaten du eserlekutan bakoitzen batzun behar dola, eta dintxiki goien ez esanik ez. Eta kasu hortan elte ez olbo espenai ez. Orduan kontra esan ondi baten eroidie, eta bueno, esaten nahi gana ez. Oain hemen ingonan geldi aldein, ba irakurriko dan, ohar hortan ba esango da. Ba nola liteken eskola garraion dauzken zau berri eta babes eta onura guztioik adintxikiko eta ikaslentzat espreski erabakitakok nola kentzeko ausardi izan duen hezkuntza sailek, ez da, ba, hasi ekitatea aipatzen duena, hasi humanismoa, hasi doakotasune, bullyingen kontrola, hainbat gauza, ez? Horrekatik guain arte, gaina eskola garraio, ba, ikasle bakoitzek zenbakituta aukitzen du bere eserleku, ez? Oso ez tabaiatu izan zan bere garain, zeatik gola, zeatik ez, bueno, eta esplikazioa zan, segurtasune, batez ere bullying arazokatik, bai, eta hortatik, kontrol hortatik, derrepente, pasatzen geha sanez, ba, ez, linea regulara rehabilizatela da, bueno, bai, santzidun amaia urzelaik garbi, aurpegia, eh? Ba, ikusten deu, ba, batzututik juten diela, baina, bueno, ba, jundik ezela batxilergoko, zedin, arazo hau da, ez, zaditik ordezia, batxilergoko ikasle gere, suportaten denak eskubidei gaberienak, hau gutzatazu kuriosoa da, nola liteken gai ergarai hauetan herrialde baten edo, berintzat, kasu honetan, komunidade baten, hezkuntza sailek erabakitzea garraio eskubideik gabeko ikasle figura hori, ez da? Hoi oso kezkagarri egiten zaio.
5: Adize, daigarria dena da, itzultzeko berriz badago autobusa?
17: Bai, horre, salbu espena aplikatu du, esan bezan. Ba, argudiatuz, hau ben ordutegi da, 8:00-etatik ordu bitardita. Guaziratik egia esaten hau daia langile heldu baten jornada laborala esan dezan. Etxetik ateratzen dienen tik, etxea iristen dienea, ba, langile baten jornada laborala gainditzen du ikasle batzuk. Orden horretan, ba, nola, jutekoa 8:00 dan, zaldibitik ordizia pasatzen dikiotu 8:00 esan dezan. Ba, gero 20 horietan, ba, kanponen marrek zaten du ezai. Ikastetxea sartzeako, eta guain, ba, bueno, igual diara, kile nahi da, eta ondo ez, baino badaki umen, negun, ba, 20 kanpon. Eta aldiz, bueltako, bai, kontemplatu du, ba, 20 asko dala, zaioteko. Orduan, bueltako, bai, jarri die. Orduan, 20 goizen, 20 kantitate bada, eta nun bai, ba, bueltakoan, beste kantitate bada. Hoi oso kuriosoa da.
5: Horre, izan dizue kontakturen bat ala beste hezkuntza sailarekin, zuen kexekiko jasotzen duzuen erantzuna zein da?
17: Bueno, ba, denetik, aitzugarri zan gendun. Bat, hola, irutun zeiuna oso garri izan zana zan, aurpegiratzea, diru publikoan erabilera kontrol gabea, eta pixkat txarra bultzatzeko aiginela, ba, linea regularra eukita, ba, oizala bidea, eta 14.000 euroko gainkostu edala, eta ba, guk jartzeko pultzikutik, hola xe aurpegia santzio den, aurrez aurre. Delegaritza junginen bilera baten, bilera bakarren aurrez aurrekoa, maien eseita esan dezan. Hoi, bat, eta gero, ba, sobreprotekzioa, iten nahi gala umei, ba, bueno, aber, zuti garraiatze horrek, ba, ze zergetik sortze jun, ba, bueno, berez homologatako autobusei diela, eta sakene, bai, bueno, gure argudio nagusi da hezkuntza sailek eskola garraioa kendu indo, murrizketa bat indo, eta hori da aitortez duena. Mm-hmm. Esaten duena da, erregulatu. Erregulatu eta ajustatu. Telekom Pedrosak da santan ajusteak egin ditugu. Ajusteak da, kendu. Horako argumentu gintartzen diez, eta mm-hmm. Batez ere, diru publikon erabilera, eta guk zain genien, bueno, nahi bada diru publikon erabilera zitzen, ba, askoz foro irikigo izan marko luke, beste eragile batzuk, eta bai. Pasatu bentuak aste osoa horta zizketan.
6: Mm-hmm. Uztailan gainera, Zaldibiako udalbatzak, EH Bilduko eta EAJko ordezkarien aldeko botoekin, aho batez, elkarrizketa irekitzea eskatu zuten, eta baita garraio murrizketetan atzera egitea eskatu. Nolako eragina izan du, erakunde adirazpen honek?
17: Bak, udakiola, bat erez, eta gainia, oi, Pedrosak eren egun nintzitun deklaraziotan, lotxagabeki, esaten do, Zaldibiko udalakin eta foru aldundikin adostu dala eta gurasokin oi, ba, goizen linea regulara erabiltzea eta beste modu batzuta lan aia. Gezurre da, pentsatzen dute, bueno, Zaldibiko udalak bintzatu badakiu adierazten bat bialdu dola, komunikabideta, mm-hmm. Oi, gezortatuz, ez da ez zara adostu. Ez da ez zara adostu, beste gauza bada, ba, guba izan genien nahi, beak planteatzen zuelako, bueno, barritar da dila ikaslek ere, eta hor da, udalak eta foru aldundi, gaztu barko dukela ean ardura, eta esan genien, bueno, aldun ikasle bat, autobusi gabe gaitzen denen, ze jungo da, udaletxea, ati joka, sanez, autobusi gabe gaitzen da, edo, bueno, oski, baina, bueno, herritarren ardura, izan daiteke udalana, baina eskola ordutan, derrigorrezko hezkuntza zaigeanen, ardura hezkuntza zailena da. Zalantzai gabe gure ustez. Aigalako derrigorrezko hezkuntza. Eta, Zaldibiko kasun, ez dugu aukeratzen ikastetxea. Mm-hmm. Mabi urtekin derrigorrez DBH martxan jarri zenen, atera gazi zituzten gure umek erritik. Horietzan guk eskatutako goza bat izan, orduan, beste aukera bat hori litzeke. Mantendu ez ditzen amala urte arte, lehen bezala Zaldibin, eta gero, ba, DBH bat eta biko autobusoi jarri izagitela, DBH iruta daukoi. Alternatiba badar, eh?
6: Horre, azkenik ere, jakine dugu, ea honek ikaslengan olako eragina izan duen, berandutzeak eta faltak jarri dira.
17: Hmm. Bai, hau ez da erosoa inontzat. Ez da zela inok pentsatu, ba, ontsi bertan. Hemen irrate nitzaiteko, edo elkarrezketa bat emateko, gulangile gea. Guzkia bulegotan alena egean administrazioko langilek. Bakoize gure lanbide da azkeu eta gure unirokoa. Eta tensio asko da. Tensio asko dau, batez ere delegaritzatik eta batez ere ikuskaritzatik, aidielako iten presio bat izugarrie oian guren ikastetxei, bai gurasoi, bai, bueno, alako kriminalizazio modu bat antolatzen nahi alako ere, bai, deialdi egiten nahi eulako errimailako, noski herritarrak parte hartu nahi duelako, azkenen linea regularra 40 ikaslekin 100 € betetzek, ba, eragine dauke herrin, ba, beste herritarrantzat, eta abar, ez? Eta hortik aparte, ba, gizarte bezala, galera bat da. Orduan, ba, noski, tensio handi dau, gu badamarkiulako gure ekimenak aurrea, bakarringo dan geldialdi bezala, eta, bueno, ba, adibidez gertatu da arazo bat, ba, DBH iruta lauko, geldialdi abitzeko, ba, noski, ba, ikasle die, gaztek die, amala urteko jendea da, umek edo gaztek, eta geldialdi abantolatzeko, ba, batxi bat eta bikok, ba, ikama eta iasek eta pixkat, ba, moitu du ez, mm-hmm. Baina DBH iruta lauko, ba, ezkakintasun hortan edo, eta gure ez gehalako ontan nahien dero. Ba, behandu ibili diela, 48 ordu, baina behandu go, ikuskaritzatik atzo, ikastetxea deika, ilegala zala, hoi ezin zala, in, orduan, uraso bakoitzek bialdu barra dake, bidatzi bat, esan ez justifikatuz, ikasle katerako diela gaur geldialdi horta, bueno, ba, oztopon gain, antolatzeatik, bat da, arau edo, dekretuk usaten non, aplikatu araztea, eta bestea da, herritar bezala, protestako dakeun zirrikitu oitan, alako eragozpenak eta alako komilarteko kriminalizazio bat martxan jartzen nahi dien bezala jartzea. Bai gurasokiko eta bai ikastetxekiko, langurenekiko baita ere. Mm-hmm. Eta horrek noski ba, nola ez ba, ikasleak noski zipresten ditula, eta asko.
6: Mm-hmm. Ba, adi izango era gaurko galdialdi horreta, Zaloña Jauregi, Zaldibiako guraso batzarreko kide, eskerrik asko gurean izateatik.
17: Bai, zuei eskerrak tartea emateatik.
7: Naiz Irratia.
6: Entzuleok, negu gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dute Iruñean zeutara joandako laguntaldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Zeutako diputatu baten autoak eraso bat jasan zuen pasaden igandean, barruan negu gorriakeko ekintzaileak zioazela pentsatuta, eraso horren ostean ekintzaileen aurkako mehatxuek jarraipena izan badut ere, elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute negu gorritik. Samira Kalbo kolektiboko ordezkaria agurtuko dugu. Kaixo, Samira, ongi etorri naiz irratira.
7: Kaixo, egunon, eguerdion.
6: Bai, Samira, atzoko agerraldian ez zabaldu zenuten mezu argia da, mehatxuen aurrean atzera pausurik ez dagoela.
7: Hori da, bai, ala diratzi genuen. Bueno, guke uste dugu, bueno, igandean eta aurreko egunetan jasotako eraso pertsonal eta kolektibo guztiak, ez, bueno, ba, bertako, zeuta bertako talde fasistetan zabaldu ziren izen, matrikula eta bestelako informazio pertsonal guztiak eraiki zuela udazelai bat zeinetan edozein, bueno, elkartasuna eta edozein keinu, ez? Elkartasunezko edozein keinu adierazera zihoan pertsonak ba zigortzeko eta jazartzeko ba bazilegitasuna, ez, eraikitzeko. Eta guk horren aurrean, ba, kikildu ordez, uste dugu, ba, bueno, ba, aktibazioa are handiagoa izan behar dela, eta Iruñean egiten dugun bezala, ba, bertara elkarlaguntzan eta elkartasunean oinarritutako harrera eta hartatzea eman bartzaiela bertan violentzia handiena jasaten ari diren pertsona migrante guztiei.
6: Esgaretu garen izun, Samira, zuen kolektiboko ekintzaileek ez ia ezkutuan lan egin beharrizateak, ba, zeutan nagusitzen ari den giroaren berri ematen du ere, ez? Nola daude uneotan zurekideak eta zer egoera topatu dute bertan?
7: Bueno, gurekideen eta brigadisten gaur egun ez daude zeutan, agerikoak diren segurtasun arrazoiengatik.
6: Bai.
7: Hori adierazi dugu beste dabide batzuetan ere, eta bueno, lanean brigadistak lanean ari dira lekuan leku bestelako espazioetan bertara materiala bidaltzen, estatu mailako beste lekuetatik jasotzen ari den material elektroniko, pernoktatzeko eta barreko material guztia ordenatzen eta inventariatzen.
6: Bai. Eta pentsatzen dugu ez, ba, joan zinetenean ez, bertako sareekin zeudetera koordinatuta ez, gero ikusten dugu ere sare sozialetan eta edabide askotan soilik zeutari buruzko irudi bat ematen dutela, ultraeskuinak nahi duena, baina egoera zai honetan, enkompleksu honetan badago, beste zeuta bat, anitza eta auzolanaren bitarte zantolatzen ari dena?
7: Hala da, bai, guk adierazi genuen bezala, Mugen aurkako Europako agentziaren bitartez, ba gaude harremanean hainbat kolektibo eta hainbat ONG edo kolektibok elkarrekin lanean eta zeutan bertan, baina beste leku batzuetan ere, ba bueno, bizitzen ari garen migrazio krisi honi behetik azpitik eta pertsona migrantekin batera ere, ez, lanean dihar dugu, eta bai, badago alako sare bat, guk ere atzo adierazi genuen bezala, Iruñean egiten ari garen lana ere goraipatu nahi dugu, izan ere gure brigada martxan jartzaren arrazoia, Iruñean egiten ari garen lanaren arrazoi beratzen, ez? Bertako violentzia handiena jasaten ari diren pertsonekin batera lan egin, oinarrizkoak diren eskubideen defentsan janaria, lotarako lekua eta tramite judizial edota tramite legal guztiekin lagundu eta guk horren defentsan ibili gara eta brigada zentzu horretan ere abiarazi genuen, beraz naiz eta zeutan ez izan, bestelako lekuetan ere oraindik lanean behar dugu eta zeutara ba brigadesta gehiago iritsiko direla zabaldu nahi dugu.
6: Bai, ez horretaz galetu nahi nizunez, zerratik ikusten duzuen beharrezkoa zeutara joa teoria zuek Iruña lan eginda ondo erantzun duzu moduan, haian problematika beraren isla izan daiteke ez, azkenean nahi zaten zuten diago izan duen kasuistika batek edo, atzean jatorria berriña dela esan genezake?
7: Bai, noski, hemen gatazka, bueno, muga bera da, ez? Mugaren gestio, nolabait esatearen, a ber, mugaren gestio on bat ez dago, muga bai. Gainditu beharren zerbait da, izan ere, bueno, langile klase migratua da, mugaren alderik txarrena jasaten duena, aldi berean, langile klase migrante hau da gure, bueno, gure gero leko, tokian toki ez, gure bizi estatusa mantentzeko beharrezkoa den lan indar merkeena, ez?
0: Bai.
7: Orduan, bueno, guk analisi horretatik abiatuta uste dugu bueno, Iruñean muga ere Iruñean dagoela, ez? Eta naiz eta gaur egun zeutan bizitzen ari den egoera eta migrazio krisia oso agerikoa den eta bertan noski gorputza jarri behar da eta bertan ere saretzen jarraitu gure asmoa indar guzti hori eta bertako irakaspenetatik gero gure hirietara zabaltzea izanen da, bertan lekuan leku eta egunerokotasunean ere bueno, hobetzen bizi baldintzak hobetzen joan alizateko.
0: Bai, ikusi dugu ez, laguntza humanitarioa eramateko gara jortan ez, hainbat bulo zabaldu direla, esaterako, jakineko nuke zertan oinarritu diren, esateko, eta zaleak zaretela, edota Fermin Mugurizarekin koordinatuta zaudetela, eta zein mezu, helarazi nahi diozue, azkenean, jomugan jarri zaituzteten eragile ultraeskuindar horiei?
7: Bai, guk egiten dugun analizia da hor, gaur egun jaten ematea lotarako lekua, ematea ala pertsonak ez, tramite legaletan hartatzea eta bertan laguntzea ez, elkartasunaren klabetan, bueno, sektore fasistentzako erasotzat hartzen da ez, hain oinarrizkoa den elkartasuna.
0: Bai.
7: Guk hori noski, lekuz kanpo jotzen dugu, eta batez ere bakarrik aipatzearen, bueno, haiek egu, igandekoa gertatu aurretik ja egunak zera matzaten nolabait argudiak eta errazekin gure kolektiboa jomugan jartzeko.
0: Bai.
7: Eta behin terreno hori irabazita orduan erasoak zilegistatzeko aukera guztiak zituzten, ez? Eta estatuko indar polizialek hori babestu ala behintzat ez zuten ez zioten nolabait esatearen errotik ez hori ekidin. Eta bueno, horrek agerian uzten du edozein elkartasun keinu eta gaur egun ez eraldaketarako potentzia duten lurralde guzti horietan, ez, kasu honetan zeuta ere dela, ez, bertan bueno, gauza politiko asko mugitzen ari direla. Bertara elkartasuna bidaltzea bueno, bertako normaltasuna ere zalantzan jartzea da, ez? Eta hori erasotzat hartzen da.
0: Bai, zuek uste duzu igande honetan izandako erasoak eragingo duela elkarteta kolektibo gehiago joatea, ez? Laguntzera, agian kontrakoa, ez? Beldurra zabalduko dela esaten zenuen horren aritik.
7: Bai, guk eta nik ezin dugu ziurtatu zer gertatuko den, ez? Realitatea etengabe eta oso azkar aldatzen ari delako.
0: Bai.
7: Baina guk deia egiten diogu bueno, pertsona orori eta orokorrean kolektiboei eraso hauen aurrean ezkikiltzeko eta nolabait esatearren saretze hori biderkatzeko, ez? Izan modu batean, izan bestean. Tokian toki lan asko dago egiteko, zeutan ere lan asko dago egiteko eta gorputza, ez? Eta desobedientziaren klabetan martxan jartzen den ekintza oro gure ustez desiragarria izanen da bertan bizitzen diren gaur egune ehundaka eta milaka magrebtarrei elkartasuna emateko keinurik eraginkorrena izanen dela.
0: Amaitzen joateko, Samira, azken aldea, baina gako bestera eskatuko dizute, azkenean hau instrumentalizatutako krisi bat bilakatu da eta irudiatzean geratzen dela, ez? Krisi humanitario bat badagoela berez oinarrian. Zuek zer uste duzu dagoela jokoan kasu honetan?
7: Jokoan, bueno, eraso honekin jokoan dagoena nire ustez da bertan zeutak bizitzen ari duen krisiari nola aurre egin eztabaida hortan, ez, kokatzen dela. Nire ustez, sektore fasistek, bueno, saiatu eta behintzat lortu zuten igandean, bertako bizilagunek haiekin bat, segurtasunaren argudiak eta hortan, bai. Violentziaren bitartez eta elkartasuna diraztera zijoan jendearen kontra jotzea. Hori aterabide bakarra ba, balitz bezala.
0: Bai.
7: Guk esaten duguna da, alderdi edo sektore fasista hauek eta haieko abesten dituzten estatuko indar polizial eta bestelakoek eta gobernuek ba alderantziz segurtasun falta hori bermatzen eta betikotzen dutela.
0: Ba eskerrik asko Samiragako guzti hauengatik, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik eta animo asko ere datozen egunetarako. Mil esker Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko ordezkaria.
7: Bai, eskerrik asko zuei.
15: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eta ongietorri Naiz Irratira. Informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Eguerdiko ordu bata dugu gaur hilak 23 asteazkena eta udazkeneko lehen eguna. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorrarekin, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago.
2: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
1: Eta udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazteen bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Amaia Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabeteetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
3: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza herri sektorea zentral izango duen atera bide bati bide emateko.
1: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Eta Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak, hala salatu du Zaldibiako gurasoen elkarteak, zeinak eskola garraioa eskubidea dela aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu digu egoera gaur goizean.
4: Gutxo gora bera 40 ikasle die, gertatzen dena da, nola amandik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, orduan sortu dituzte hiru figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH bat eta biko, autu sortan eserlekoietan, libre daren bitarten,
1: Ba, albistegi honetan berreskuratuko ditugu entzule gaur goizteko elkarrizketa horretan kontatutakoak. Eta Euskal Zinemaren galan ibilbide oso baten aitortza jaso du Jose Ramon Sorizek Zinemira sariarekin. Honek aitortza egin die berriz, arekin lan egin izan duten guztiei eskaini die saria. Iaz jada publiko eta kritikaren aitortza jaso zuen Sorizek, Maspalomas filmean egindako lanagatik, orain hamarkadez luzatu den eta batik bat euskarari eskainitako ibilbidea da errekonozitu zaiona.
5: Bueno, eskerrak eman, nei saria hau eman dia zuen guztioi. Geo behin hemen jarri ezko itxeinen behar da.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafiko aldetik lasaitasuna nagusi eguerdiko ordu honetan. Hori bai, trafiko zuzendaritzak gogora ekarri du irailaren 21 astelen

0: lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki iparraixuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta egoixurialdean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
2: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kaixo, maiti. Baina zertan ari zara?
6: Ba, hemen... Eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
5: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuletoi mendi hau?
7: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
6: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
8: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakoz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik. Nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
9: Nor da Kristian?
8: Etxaluzeneko alaba.
10: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai. irratia.naiz.eus webgunean.
1: Informazioaren aria.

0: 8:08 jo berri albistegi hau abiatzeragoaz, Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egindu nazio batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo larkorrarekin, estatu batuar presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik, akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egindu beraz magnateak nazio batuen erakundeko 81. batzar nagusian, mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzio hau bertan bera uzteko dei egin die, ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
1: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people.
0: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzeari eta Israel aliatua guztiz babesten du bertako kideen aurkako zigorrak ezarriaz. Trumpek zalantzan jarri ditu nazio batuen erakundea eta bere instituzioak.
1: There is no global government and while I'm president there will be no global taxes.
0: Enpresan diei ezarri nahi zaien zergen aurka egin du edota guztiz baztertu du itsasgarraioan zero emisioko helburua ezarri duen nazioarteko itsas antolakundea. Irani dagokionez, Donald Trumpek zalantzan dauka akordioa lortzea ala herrialdea suntxitzea.
1: Will a deal be made

0: with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before, maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
1: Mehatxua egin arren, Ameriketako Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskundeen ostean akordioa lortzea aurreikusi du. Trump nahasgarriagoa izan da Ukraina eta Errusiarekin. Bi herrialdetara bidali bereziak bidaliarren bere hitzartzea aintzat hartuta, ez dirudi bake misioa baliagarria izan denik.
0: It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall.
1: Alere hitzartzeko mehatxatuenak kubatarrak izan dira, utxegin duen herrialdea dela esan du eta erori egingo dela iragarri du Trumpek. Kuba inoiz baino presiopeagoan dela aldarrikatu du eta adierazpen hauen ondorioz, Kubako ordezkaritza batzar nagusitik irten da. Ba, agur doinuko hitzartzean Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin du. Ekonomia, teknologia eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi bloke ezberdin izango dituela iragarri du. Hoiekala, mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apustua eskatu die.
2: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more than lesser fires, with civilians continuing to pay the price. Enough is enough.
1: Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazka belikoen amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, Zisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du. Eta bestalde Lula da Silvak Ameriketako Estatu Batuen injerentziak salatu ditu Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, kexu da instituzioaren sinesgarritasuna inoiz baino apalagoa delako.
3: O sentimento que me move hoje é o da indignação. A ONU está falhando em uma das suas missões mais elevadas, a de livrar a humanidade.
1: Brasilgo presidenteak irmotasunez kritikatu du Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren rola. Honen inmobilismoak kritikatu ditu, argiki salatu du Palestinak bizi duen genozidioa eta zeharka bada ere, Ameriketako Estatu Batuek nazioarteko justizia kortearen aurka duten kanpainaren aurka ere egin du.
3: A proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo é inescapável, sobretudo num contexto de recrudescimento de tentações hegemônicas. O Brasil não cabe no quintal de ninguém.
1: Da Silva jakitun da Brasilala Ego Amerika munduko potentzia militarra handienaren bizilagunak direla. Honen bestez, ez dela inoren jolastokia izango aldarrikatu du.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Ordu bat eta amairu minutu eta etxera salto egingo dugu, kontatu behar dugu gaurko goizak utzi digun albiste bat, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu duela goiz honetan Ernaik Bilbon, Euskal Gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Amaia Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabeteetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute. Maiatzean laugarren kongresuari bukaera eman da Euskal Herriarekiko eta gazteriarekiko konpromisoa hartu zutela aipatu dute eta bide horretan kokatu dute gaur aurkeztutako proposamena. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizi dadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu horrek. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propioa eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garaina hasien eta erreakzioaren gorakadaren testu inguruan kokatzen da.
1: Ikusten du gure egunerokotasunean, ikusten du kaleetan, zerrendan eta uda honetan ere ikusi izan dugu hori.
0: Testu inguru horretan Ernaik nabarmendu du Euskal Herriak ez duela nahikoa tresnarik egoera hoiei aurre egiteko.
1: Bi estaturen baitan zapalduak gaudelako, Espainiar eta Frantziar estatuak, eta horregatik ezin dugu gure behar eta baldintza propioetatik erantzun.
0: Gainera gazteak are prekarioago eta baztertuago daudela ohartarazi du Ernaik. Horren aurrean ordea urrats bat aurrera egin eta erantzutea dagokiela adierazi dute Amaia Arbeok eta Amaia Urruzunok.
1: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
0: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute, Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Horrela proposamenaren 9 aldarrikapenak Euskal Herriko gazteen eguneroko bizitzarekin lotu nahi ditu antolakundeak eta hoien inguruan eztabaida eta ekarpenak sustatu datozen hilabeteetan.

0: Eta politika kontu gehiago lurraldearen egoerari buruzko eztabaidan Aiaraldean bi berrikuntza zentroren sorrera iragarri du Ramiro González Arabako aldun nagusiak, bat trenen arlokoa eta bestea ikusentzunezkoei eskainitakoa. Gonzálezek Arabako batzar nagusietan azaldu duenez, Foru Aldundia trenbide berrikuntzarako zentroa garatzen ari da sektoreko enpresen partaidetzarekin eta Lakuako gobernuaren laguntzarekin. Egoitza Laudion kokatuko da industriari bultzada erabakigarria emateko Talgo eta beste konpainia batzuen eskutik. Era berean, ziurtatu du ikusentzunezko hub delako bat martxan jarriko dutela Amurrion prestakuntza teknikoarekin, baliabide teknikoak grabatzeko eta lokatzeko espazioekin eta ekoizpenetarako beste zerbitzuekin. Gainera, zentro hau nazioarteko lehen mailako ekoiztetxe baten laguntzarekin garatuko dela dio aldun nagusiak.
1: En el año 2025, el producto interior bruto de Álava creció un 2,2%. Durante este segundo trimestre del año 2026 sigue creciendo a ese mismo ritmo.
0: Ba, hauekin batera beste gauza asko iragarri ditu aldun nagusiak, ez ordea EAJ-taren hautagai bezala errepikatuko duen 2027ko hauteskunde foraletan, hala aurre ikusia egon arren. Eta Errenteriako udalak hizkuntza normalizazioaren aldeko konpromisoa berretsi du 25 administrari lanposturen oposizio lehiaketari buruzko epaiketa egin ostean. Donostiako epaitegi batean aztertu dute lanpostuetarago euskarazko 3. hizkuntza eskakizuna zebat maila ezartzearen aurkako elegitea Iraia Cambra.
2: Deialdia 2025ko azaroan onartu zuen udalak, udaleko lanpostuak egonkortzeko eta behinbeinekotasuna murrizteko prozesuaren barruan. Elegite aurkeztu zuen pertsona etzen hautaketa prozesuan izena ematera iritsi udalak nabarmendu duenez. Tokiko erakundearen arabera euskarazko maila hori eskatzea bat dator urtetako hizkuntza politikarekin, 2021-2026 aldirako udal plan estrategikoarekin, lanpostuen zerrendarekin eta sindikatuekin adostutako enplegu publikoaren plan gintzarekin. Udalak salatu du elegiteak akordio eta adostasun zabaletan oinarritutako bidea oztopatzen duela. Halaber, herritarrek administrazioarekin aukeratutako hizkuntzan aritzeko duten eskubidea berrematzen jarraituko duela adierazi du eta orain epaiaren zain geratu dira.
3: Informazioaren aria.

Bestelako aipagai bat dugu asteazken honetarako, Espainiar estatuko 1936ko gerra betean Gipuzkoatik Hendaiara iritsi ziren pertsonak gogoratzeko ekitaldi sorta egingo dutelako Hendaian gaur bertan. Literatura, musika, lekukotasunak, arte plastikoak eta zinema uztartuz, erbesteratuen memoria bizirik mantentzeko arratsaldea antolatu dute. Izan ere, 80 urte bete dira gerrari astapena eman zion altxamendu frankista gertatu zenetik, 1936ko uztailean, Espainiako Errepublikaren aurka altxatu ziren militarrak besteak beste Franco buru zutela. Ba, berehala zabaldu zen gatazka Hego Euskal Herrira ere, Nafarroan erabateko garaipena lortu zuen altxamenduak eta militante ezkertiar zein abertzaleen aurkako errepresioa biziki krudela izan zen. Araba ere azkar bere ganatu zuten frankistek, Gipuzko eta Bizkaian aldiz Espainiako Errepublikaren bandoan kokatu ziren bai Eusko Gudarostea baita ezkerreko hainbat kolore politikoko milizianoak ere. Hain zuzen testuinguru honetan eta Irungo hiria bombardaketak pairatzen ari zela milaka pertsonak hartu zuten Hendaiarako bidea. Asteazken honetako jardunaldian hiriaren historian hain garrantzitsuak izan diren elkartasunaren, gizatasunaren eta harrera egiteko balioen garrantzia azpimarratu nahi duela adierazi du Hendaiako herrikoetxeak. Tokiko erakundeak dioenez, Hendaiako familien oroitzapenetan oraindik bizirik dagoen historia ezagutarazteko balioko du memoria eta belaunaldien arteko transmisioa ardatz izango duen arratsalde honek. Egitarauak, literatura, musika, lekukotasunak, arte plastikoak eta zinema uztartuko ditu.

0: Eta bestalde auzo kolektiboek zalantzan jarri dituzte Mikel Jauregi sailburuak Bilboko metropolieremuan usain txarrek eta kutsadurak eragindako larrialdi deiei buruz emandako datuak. Zifrak asko zandiagoak direla eta biztanleriak jasaten duenaren errealitatea ezkutatzen dela ziurtatu dute. Harridura sortu dute industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideari Bilboko metropolieremuko usain txarrekin eta kutsadurarekin lotutako larrialdi zerbitzuetara egindako deien inguruan emandako datuek. Auzo kolektiboek faltsutzat jo dituzte eta alakoari erantzun diote dezente handiagoak direla egiaztatu ahal izan dutenez gardentasunik eza gora bera. Desfase horren arrazoi nagusia diotenez Zorrotzako Sader eta Profersa lantegietatik datozen isurketek eragindako auzoetan jasotzen diren kexekin lotuta dago. Aipatu dute adibidez ingurumen sailak 2024an Bilbon guztira 207 abisu zenbatu zirela jakinarazi duen bitartean, Zorrotza Zazpilanda, Elorri eta Saninazio eta Deustun soilik 148 alerta dei izan zirela. Sader eta Profersa Bilboko hirigunetik kanpo leku aldatzea aldarrikatzen duten elkarteek nolabaiteko interes politikoa ikusi dute industria jarduera kutsatzaile horren ondorioz milaka pertsonak jasaten dituzten ondorioi garrantzia kentzeko. Gainera segurtasun sailari eskatzen dizkioten datuak jasotzeko dituzten zailtasunak azpimarratu dituzte eta halaber gogorarazi dute gaur egun ez dakitela Saderrek lurzoruaren kalitateari buruzko txostena aurkeztu duenik 2025erako espero bazen ere.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Ordu bat eta hogeita bi minutu, eta albistegionen sarreran aurreratu dizuegun moduan, gaurko iztean aipagai izan dugun kontu bat ere berreskuratzera goaz jarraian, izan ere Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH-3 eta lauko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak. Hala salatu du Zaldibiako gurasoen elkarteak, zeinak eskola garraioa eskubidea dela aldarrikatu duen gurean. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu digu egoera gaur goizean, Maialen Noma Etxebarria.
1: Eusko Jaurlaritzak joan den ikasturte bukaeran jakinarazi zien ikaslei aurten eskola garraiorik gabe geldituko zirela. Justifikaziorako Zaldibiatik Ordiziako eskolara 4 kilometro baino gehiago daudela argudiatu du hezkuntza delegazioak. Eta dagoeneko hainbat ikaslek pairatu dituzte murrizketa honen ondorioak.
2: Gutxi gora bera 41 ikasle die, gertatzen dena da, nola amantik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, bi kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, orduan sortu dituzte hiru figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH bat eta biko libre daren bitarten eserlekuiek erabiltzeko eskubidea keanak. Eta alare, ba, egiten dira, 23 bat edo, ba, eserleku gabe.
1: Zaldibiako gurasoek Euskal Eskola Publikoaren gainbehera orokorrari egotzi diote ikasturte honetako murrizketa.
2: Eskola publikoan murrizketa gina idea espalditik. Ez garraio makarrik, baizik alduen buzitan berratiotan, bai espezialistatan, bai jangelatan, denetan, ez? Orduan, bueno, azkenik urtetan, ba, lehen esan dezagun pandemia aurretik edo, ekipazkaltzea torri jentzien etxeta, orduan, azu jentzai du, baino garai hartan, 4 autobus moitzen zien. Da hortik pasatu geha, esan dezagun bost urtetan, ba, zeroa, DBH-3 eta 4 entzat, ez?
1: Alternatiba gisa, instituzioek linea erregularreko autobusa eskaini die ikaslei, baina gurasoentzat hori ez litzateke aukera bideragarria.
2: Maiztasune linea erregularrana, ba bueno, ez da Bilboko hiri baten edo izan daiteken bezala. Erregulartasun bezain bestekoa eta gero plaza kopuru, eh? Ez dikabitzen. Ikasle guztik eserleku bakoitzek baten ez dikabitzen. Ta parte herritarrak hartzen duenak, ez da ere.
1: Ikasturteko lehen hilabete honetan ikasle askok zutik egin behar izan dute eskolarako bidea eta beste horren bestek ez dute lekurik izan. Egoera honen aurrean kanpoan geratutako gazteak guraso bolondresek hurbildu behar izan dituzte eskolara autoz.
2: Guain arte, ikasle bakoitzek zenbakituta aukitzen du bere eserleku, ez? Osa, ez da baiatu izan zanei bere garain, zeatik hola, zeatik ez, bueno, eta esplikazioa zan, segurtasune, batez ere bulin arazokatik, bai, eta hortatik, kontrol hortatik, derrebente, pasatzen geha esan ez, ba, ez, linea regularara bedizatela da, bueno, bai, agutzatazu kurioso da, nola liteken garai hauetan, hezkuntza sailek erabakitzea, garrai eskubidei gabeko ikasle figura hori, ez da? Hoi oso, kezkagarri zaio.
1: Hori ez ezik, hezkuntza sailak arauak haien mesedetan erabili dituztela salatu dute Zaldibiako gurasoek, kontraesanak nabarikoak direla argudiatuz.
2: Hoi bai da dekretuk jartzen duen salbuespena, oinez egingarri ez bali bada ziurtasunez bidea mantenduko dala eskola garraioa. Zaldibitik Ordizia ez dakeu bide gorrik, esan dezan, ez espaloiek eta ez ezer. Oinez egingarri ez dan bide bat da, segurtasunez. Baina hor aplikatzen du arau orokorra. Eta aldiz, zuti garraiatzekon, arau orokorrak esaten du, eserlekutan bakoitzen batzun behar dola, eta dintxikiko jenen ez esanik ez. Eta kasu hortan elte jesolbo espenai ez. Horten kontra esan ondi baten eroidie.
1: Egoerari alternatiba bilatzeko behin bildu dira delegazioarekin, baina bilerak ez du gurasoek esperotako emaitza izan, Jaurlaritzak ez baititu dagozkion ardurak bere gain hartu.
2: Diru publikoan erabilera kontrol gabea eta pixkat txarra bultzatzeko aiginela, ba, linea regularra eukita ba, oizala bidea eta 14.000 euroko gainkostu edala eta ba, guk jartzeko politikutik. Eta gero ba, sobreprotekzioa, iten nahi gala umei, ba, bueno, abertzutik garraiatze horrek ba, ze zergetik sortze jun, ba, bueno, berez homologatako autobusei diela. Eta,
1: erantzukizuna kanporatzeaz gain, hezkuntza sailak bestelako alternatibak bertan bera utzi izana ere egotzi die gurasoek instituzioei.
2: Eskola ordutan, derrigorrezko hezkuntza sailaren ardura hezkuntza sailena da. Zalantzai gabe gure ustez. Aigalako derrigorrezko hezkuntza. Eta Zaldibiko kasun, ez dugu aukeratzen ikastetxea. DBH martxan jarri zanen, aterarazi zituzten gure umek erritik. Hoi ez zan guk eskatutako gauza bat izan, orduan beste aukera bat hori litzek, mantendu ezitzaun 14 urte arte, lehen bezala Zaldibin eta gero ba DBH batetariko autobusoi jarri dizaitela, DBH 34koi. Alternativa bada, eh?
1: Jaurlaritzatik alternatibak baino ostopoak gehiago heltzen zaizkiela salatu du Jauregik eta tentsio horren ondorioak ikasleek jasaten dituztela, askori berandutzeak eta faltak jarri baitizkiete aste hauetan.
2: Tentsio asko da. Delegaritzatik eta batez ere ikuskaritzatik aidielako iten presio bat izugarrie oian guren ikastetxei, bai gurasoi, bai bueno, alako kriminalizazio modu bat antolatzen daike alako ere bai. Kene linea regularra 40 ikaslekin 100 betetzek, ba, eragina dauke herrin.
1: Ostopoak ostopo, ikasleek orduerdiko geldialdia egin dute gaur goizean Oianguren ikastetzeko atarian aldarrikapen parea plazaratzeko.
2: Bat da, arau edo dekretu esaten duen aplikatu araztea, eta bestea da, herritar bezala protestako dakeun zirrikitu oitan, alako eragozpenak eta alako komilarteko kriminalizazio bat martxan jartzen nahi dien bezala jartzea, bai gurasokiko eta bai ikastetxekiko.
3: Informazioaren aria.
0: Gertuago ditugu ordu bat erdiak informazioaren arian, eta aipatuko dugu ere Zubietako erraustegiko langileak greban daudela gaur langileen osasun eta segurtasun gabeziak salatzeko. Batzordeak uste du hori agerian geratu dela 2026an plantak jasan dituen 10 suteetan. Lab eta Ela sindikatuek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, lanuztearen hasieran elkarretaratze bat egin dute gaurko lehen orduan arduradunei mezu argi bat helarazteko. Langileen bizitzak eta osasuna onuren gainetik daudela. Horrela, enpresa batzordeak bere kezka eta haserrea adierazi nahi du abuztuan Zubietako erraustegian izandako sutearen ostean, 10. 2026an, eta SGS-ek lantegiko prebentzio zerbitzuaren enpresa arduradunak egindako txostena ezagutu ondoren. Enpresak aurkeztu duen txostenak batzordearen iritziz ez du beharrezko autokritika egiten eta ez ditu jasotzen etorkizuneko suteen aurrean jarduteko protokoloak hobetzeko beharrezko neurriak. Bestalde, solariak baimena eskatu du Araban 23.000 modulu fotovoltaiko baino gehiago dituzten bi eguzki parke berri eraikitzeko aurretik talde horrek sustatutako 22 proiektu artxibatu ondoren. Zehazki, Solaria Promozion y Desarrollo Fotovoltaikok bi parke berri egiteko baimena eskatu du. Regina Solarrek Arratzua Ubarrundiako 13,9 hektareako azaleran 21.242 modulu eta 3,5 milioi euro inguruko aurrekontua izatea aurre ikusten du. Eta Nova Solarren kasuan 1764 eguzki plaka izango lirateke, 2,4 hektareatan Gasteizen eta 288.000 euroko inbertsioa ekarriko luke. Solariak hoiei lotutako hainbat azpiegitura proposatu ditu, hala nola ebakuaziorako lurpeko linea eta bi proiektuetarako azpi estazio bat Gasteizen 11,5 milioitik gorako aurrekontuarekin. Lakuako gobernuak ukatu egin zituen uda baino lehen Solaria eguzki sorkuntza enpresak bultzatutako Zierbena Solar planaren parte ziren planta fotovoltaikoen 19 proiektuen aldez aurreko administrazio baimenaren eskaerak. Espainiako sare elektrikoak parke hoietarako aurrez emandako sarerako sarbide eta konexio baimenak iraungi ondoren egin zuen. Arabako Aiara eta Okondo udalerrietan energia eolikoa helburu duen beste proiektu bati ere alegazioak aurkezteko prozedurari ekin dio Industria Sailak. Eta enpresa kontu ezari garela, Bizinai Marin enpresak Sestaoko lantegiaren etorkizuneko bideragarritasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartuko dituela jakinarazi dio enpresa batzordeari. Zalantzak piztu dira British Petroleum enpresaren eskaera garrantzitsu bat galdu ostean. Batzordea beldur da ERTE ere ala kaleratze selektiboak burutzeko aukeraz. Konpainiak British Petroleumentzako bi proiektu lortzeko negoziazioak zabalik zituen, baina eskaera Txinako lehiakide bati esleitu dio prezioaren ondorioz. Zuzendaritzak oraindik ez du zehaztu zer neurri hartuko dituen eta aukerak aztertzen ari dela adierazi du langileenganako eragina alik eta txikiena izan dadin. Enpresa batzordearen arabera mai gainean daude aldi baterako edo behin betiko enplegu erregulazioa, kaleratze selektiboak eta langileen birkokatzeak. Abenduan eskaera berriak lortzeko aukera egon daiteken arren egoerarik baikorrenean jarduera ez litzateke martxor arte berreskuratuko. Langileen ordezkariak urriaren batean bilduko dira zuzendaritzarekin haren asmoak argitzeko. Eta tarte honekin amaitzeko aipatuko dugu ere Lakuak soldata arrakala murrizteko plan bat aurkeztuko duela asteazken honetan Barakaldoko bekek hartuko duen soldata arrakalaren inguruko 5. nazioarteko kongresuan. 2026-2030 aldirako 3. ekintza plan operatiboak 81 neurri aurre ikusten ditu soldata arrakala murrizteko eta jarraipen eta ebaluazio sistema bat neurrien gauzatzea eta inpaktua neurtzeko. Egindako diagnostikoaren arabera oraindik ere egiturazko desberdintasunak daude zaintzan kontratuen partzialtasunean eta sektore jakin batzuetan emakumeek duten ordezkaritza txikian. Bai jarraituko dugu gaurko egunean zehar, gaurko jardunaldi horren berri ematen.
3: Informazioaren aria.

0: Eta pasaditugu entzule ordu bat erdiak, zehazki une honetan, ordu bata eta hogeita malau minutu dugu, kulturalbiste bat ere dugu aipatzeko, Euskal Zinemaren galan, ibilbide oso baten aitortza jaso duelako Jose Ramon Soroizek zinemira sariarekin. Honek aitortza egin die berriz, arekin lan egin izan duten guztiei eskaini die saria. Euskal Herriko aktoreak, zuzendariak, ekoizleak, makilatzaileak edota teknikariak elkarrekin biltzeko eguna izaten da Donostiako Victoria Eugeniak hartzen duen Euskal Zinemaren gala hori. Eta Euskal Zinemaren ekosistema horretan Jose Ramon Soroiz aktore legorretarra izan da protagonista, sektorean duen pisu eta maitasunaren seinale. Ja, iazia da publiko eta kritikaren aitortza jaso zuen Soroizek, Maspalomas filmean egindako lanagatik, orain hamarkadez luzatu den eta batik bat euskarari eskainitako ibilbidea da errekonozitu zaiona.
1: Bueno, eskerrak eman, nei sari hau eman dia zuen guztioi. Geo, behin hemen jarri ezko itxein behar da,
0: unkituta baina umoreari eutxiz jaso zuen zinemira saria Maspalomasen kide izan zituen Kandido Uranga eta Zorion egile horren eskuetatik. Eta haren ibilbidea izan denez aitortutakoa, Soroizek berak bere ibilbidean zehar arekin lan egin duten zinemagile eta ekoizle ezberdinen lana goraipatu du arekin lan egin duten guztiei saria bera eskintzeko.
1: Badago jende asko, hemen Iruna aipatu dut, baina nerekin lan egin duten jendea. Orduan hoide esan nahi diet baita ere, ba, beraien txadala, zari hau, nerekin lan egin duten guztiaren txat. Bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea, edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea ez diotela puntu ikartu, zinea jabegia. Euskerrak ez diotena gartu. Ba hori, bestik ez. Ez dik ez, eskarrik asko eman. Denaia, bueno, eta familiari.

Eta zinemaldiaren ildo honetatik beretik egingo ditugu ordubietarako falta diren minutuak. Sakamantekas filmak beste behin ekarri du Perez Sañudo zinemaldira. Aurretik Ane eta Los Últimos Románticos filmak aurkeztu zituen New Directors sailean eta oraingoan gainera Euskal Herriko historiari eta memoriari lotutako istorio batekin itzuli da sail ofizialera.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sainudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula aurkezten ari zen, eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela. Baina gustora eta luze aritu ginen izketan. 2020 zen. Ordutik, gu urtero etorri gara. Eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea Kursal bertatik, eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egun onbikote.
1: Egun on.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
2: Edakit, sei.
1: Nik zero.
0: Zero, gustora?
1: Bai.
0: Vale, ados. Zerbat, gigorrelako egunak izaten direla medio batetik, edabide batetik bestera, eta, bueno, pixka bat pixutxua
1: bueno, egin daitekela. Zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo ez zitzaizula interesatzen. Detaile bat topatu arte. Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, ba, batean zerbait gertatzen da zugan. Eta errepente interesatzen zaizu.
2: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka. Eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, heziketa. Eta, claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo eretxigarren mendeko eztabaida edo pentsamendua. Ezta?
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
2: Bai. Ezkenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, berehala konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da eta emakumeen rola edo emakumeen presentzia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
0: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ez ere egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
2: Ba, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea, bueno, igual beste muturrezkoa da, igual, baina gaur egun esaten duzunez errealitate hori gure bizitzan zehar iaia astero ikusten ditugu kasu hauek, ezta? Bai, larria da eta zinema zinemak horretarako ere balio du bai.
0: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat gaur egun ere askotan aipatzen dena eta da baliabide falta eta hori da Josean Bengoetxearen pertsonaiari, aguazilari gertatzen zaiona alde batean behintzat, ez? Bera aguazila da, baina badirudi ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzatik joateko, ez da Josean?
1: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, ez zait dalako poliziaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Mm-hmm. Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba, hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, orain izaten nahi zarela irudikatzen da, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso egiten duzu, esan du, bueno, vale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten bortizkeri latzak eta emakumeekin, ba, ze esanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, bueno, alde batera guzten du, eta, bueno, ezin dezaketez ere egin, eta ez dut egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktoa, ez?
0: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut ustez, bueno, spoilerrak edo kontua dagok ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Josean pertsonaiak eta bombilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
2: Bai, eskenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia esan ez dago harremanik haren arteko progresioan, ez da? Persona progresista batek bueno, hilko du dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
0: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana, eta bustot badela pelikularen aria baita ere, eta da, nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko, edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzeko, ez? Ikusten dugu pelikula, eta ikusten dugu, bueno, sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala, edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
2: Bueno, humanoa da, azkenean faktore ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonai horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela. Eta horregatik, hasieran, pelikulan, bueno, jarri du mai gainean hilketa larri bat, hilketa hutsa, edo Baina, bai, muga oso, oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
1: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere bai, ez, nahete, ez zait iruditzen dagoenik, ba hori, ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, erretazut, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zaite, niz naiz oso, igual, objetibo, ba, bueno, barruan hauelako, baina ikusita, nik uste, jo, bai, sartzen da, zazken finean, nik uste, sartu beharra daukazula hori, ez, behak esan duen, humanidade horretan, ze bestela, zure helburua izango balitzen gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu? Epaitutak itxo, pues bueno, epaitzen dugu, denok dakigu askita argita garbi zer. Ba, nik uste hor galdera dagoela jarrita pelikulan.
0: Bai, galdera dago eta bueno, aldi berean gustatu zait, ba, pelikulan zehar ikusita, ba, bere alde gizatiar hori edo erakusteko alegin bat badagoela, baino amaieran badago eta oso interesgarria azken fotograma bat amairu emakumen izena bizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, zeiruditu zaituz kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino ei, hemen daude emakume hauek, izena bizenak dituzte, eta hauek hil egin zituen.
2: Ezke ez daukate omenaldiarik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo Sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen, bizitatzeko edo turismo egiteko, orduan kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit egia esan.
0: Eben ikusi dugu guk zinemaldiaren testu inguru honetan eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hementxe gertatu delako gure lurraldeetan zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
2: Ez dakit egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertatuko. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
1: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, egiten dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute du, ez dakit baino gertatu, ziur naiz gertatu dela bori, ez, historian zehar toki guztietan, lurralde guztietan, ez.
3: Ere mikro etxita daukat, David, pixkat pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka, edo garaia egitera, ez, joan zarete, horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
2: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da ba oso nekagarria edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, klaro, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori bai, sentitzen da eta bizitzen da, baina ulergarria da, bestalde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
3: Bederatzi milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere sortu dute alako buruko minik, oraindik bederatziak ez ditugu, eszena hau zalantzan dago, bai. Faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait, etengabe biurgunetan murgiltzen, ez, gauzak lotu ala gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu alizateko.
2: Ba, ja, 10 urte eramatzagu movida honetan eta claro, umorea aldatzen da hilabete batetik bestera eta baina bueno, hemen gaude. Eginda dago eta ja ez dakigu sakratuko den, baina pelikula mitoa pelikula bihurtu da eta ja bueno,
1: ea pelikula gure mitoa bihurtzen den.
3: Hori da, ea pelikula mito bihurtzen den.
2: Claro. Promesa beteta dago.
3: mitoa zalantzari gabe leunagoa izango da. Galetu harri gu Josean ire nolakoa izan den, nolakoa den zuzendaritza lana. Josean izan dugu, bigarren aldiz gaur zinemaldian, egia esan hainbeste lan dituzu, iaia unero gonbida zintzak egula.
0: Zantzun ez esateko hainbeste lan daukala, gero bestela ez diotela deituko, inigo.
3: Ja, baina guke libre nahi dugu igual. Claro. Imanol González Gurutxe garen proiekturen baterako libre xamar egoteako meniz, ego.
0: Oida, oida, oida.
1: Eze da. Hainbat pelikula, hainbat gozari.
0: Oida.
3: Hori ere egia da. Nolako izan da pelikula honetan, zuzendariarekin aktore lan hori jostea, zuzendaritza aktorek ida hori?
1: Bera, kuriosoa da. Ze aipatzen ari ginen, ekoizpen handi edo berezi hauetan, hainbeste baliabide dituen eta teknikoki non dago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko eta ba, kuriosoa da, paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko eta gainera sortzeko eta jolasteko, nik hitz hau asko gustatzen zait, jolasteko, jolasten sortzeko, ez eta Davidekin oso erreixa da hori, berak daukan lan harremana, lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez? Eta guk oso ondo pasa dugu, oza, erreixa izan da alde horretatik. Nik goboratzen ditut beste ekoizpen batzuk, ba hori, xumeagoak eta hori askotan, ba, ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
0: Nik amaitzen joan behar dugu, eta azken galdera bat, esan bezala nik joan itzen, igande hau izeko 8:30 sakamantik hasi ikustera, eta atera nintzenean, bueno, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat, eta atera ginenean, ba, sareetan sartu nintzen ikustekoa, jendeak zer dioen, eta ikusi no, bueno, Lander Garrok jarri zuela zerbait, eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan, sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
2: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
0: Beharrezkoa da, ez? Pixa bat distantzia, nolabait distantzia hartzea.
2: Bestela oso zaila bihurtzen, bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da. Bai.
0: Josean, azken galdera zuretzatero bai, ikusi zaitut mozkortzen inurritxuaken, ikusi zaitut mozkortzen sakamantekasen, zer gertatzen da hemen?
1: Hainbeste ditzen mozkortu, sakamantekasen, baino. Zer gertatzen da zer? Alkolarekin, daukara
0: narremanat
1: hori. Bueno, ba, jake bizitzan gero eta gutxiago edaten dugun eta jurga gutxiago egiten dugun, ba, bueno, ba, zinean bintza fikzioan egiteko okera balima dukagu, ajerik ez du usten, asko ze gozagarriagoa da, ez?
0: Zoragarri. Ba, eskerrik asko bikote asko disfrutatu dugu pelikularekin eta baita elkarrizketarekin ere, beraz, animo eta ondo bukatu daia zinemaldia.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Entzuleo eta guk aurrera egingo dugu, Goiuri, entzulea gonbidatu gabe. Zinemetar iristen danean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantik hasi ikusteko. Beraz, entzuleo, bueno, bada ez bada saia zaitezkete, egunero esaten dugu, ez? Zerbait libre geratzen dela. Baina, bueno, momentuz zinemaldian sarrerarik ez dago.
0: Lasai iritsiko dela aretoetara, berandu baino lehen, eta ikusteko aukera izango dezu edenak, beraz, gozatu dezazuela, gozatu dugun bezala.

0: Ordubiak dira puntu-puntuan ongi etorri informazioaren arira. Urriaren lauan ospatuko da kilometroak Lazkaon eta asteazken goizonetan egindako prentxaurrekoan argi esan dute, ospakizun borobila izango dela jaiaren 50. edizioa. Lazkaoko ikastolak antolatuko du aurtengoa, 1977an lehen edizioa ospatu zen toki berean egingo da, eta hori jasotzen du aurtengo leloak, ibilian, buelta. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, ez da edizio arrunta izango, mende erdiko ibilbidea ospatzeko aukera paregabea ez ezik, urte hauetan guztietan euskararen hezkuntzaren eta herrigintzaren alde lanean aritu diren pertsonak komentzeko eguna ere izango da. Egitarauaren lehen xehetasunak aurkezteko tarte hartu dute eta azaldu dute jaiak 4 gune izango dituela herrian zehar, ikastola ingurukoa erdigunean, Iturrialdea, Lazkao Txiki plaza eta Gurutze auzoetan kokatuko dira. Urte osoan zehar arropa saltzeko Irigoien kalean jarritako enparantza gunean KMK irratia egongo da egun horretan. Plazaz plaza arituko dira bertaratutakoak mugitzen eta hoietan gozatu ahal izango dituzte hainbat ekintza. Musikaren atalean gustu guztietako doinuak izango direla esan dute Nafarroan 1512 eta gozategi taldeak, Eidersa ez Lazkaotarra eta Goazenen kontzertua ere izango dira. Tombola ere jarriko dutela aipatu dute, urte osoan zehar 10.000 opari bildu dira tombolako sarietan banatzeko, Lazkao, Beasain eta Ordiziako jaietan saldu dira hainbat boleto eta tombolan parte hartzeko azken aukera urriaren 4 izango da. Bestalde, topoaren Donostiako erdialdeko lurpeko pasabide berria azaroaren 21 jarriko da martxan, urte amaitu baino lehen hasiera batean aurre ikusita zegoen bezala. Irailaren 11tik proba trenak dabiltza 4,2 kilometroko pasabide horretan, Amara Easo, Kontxa Zentroa eta Bentaberri geltoki berriak zeharkatzen dituena.
1: Ziur nago, hiri honek eta lurralde historiko honek urrengo amarkadetara begiratzeko merezi duten mailan egongo dela. Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
0: Ia hamarkada bateko lanen ondoren eta obra zibila aspaldi amaituta, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoa arkitektura eta instalazio errematetan ari da orain lanean.
1: Dena aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21 Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
0: Lakuak nabarmendu duenez, azaroaren 21 aurrera topoak 7,5 minuturainoko maiztasunak hobetu ahal izango ditu Añorga Donostia eta Pasai arteko tarte osoan. Eta Euskal Herritik kanpo diputatuen kongresura joko dugu Madrilera, izan ere kongresuko komunak eta inguruko beste egune batzuk zigilatu dituzte asteazken honetan, norbaitek toki hoietan esprai toksiko bat ustu duelako Espainiako beheganberako iturriek jakitera eman dutenez. Gertaera hori itarteko, ustez piperbeltz gasa arnastu duen emakume bat hartatu behar izan dute. Goizeko 9:00 ari ziren kontrol saioan eta 10:00 bost minutu falta zirenean, Francine Armengol kongresuko presidenteak Ana Vázquez PPko diputatua hemiziklotik kanporatu du arma bat hots piperbeltz gasa erakusteagatik.
2: No conoce ni el reglamento de armas. Esto no es un arma. Esto solo tiene 30 mililitros. Además, estaba vacío, pero bueno, que ya no es un arma. ¿Qué está diciendo? ¿Que todas las mujeres portan armas en Ceuta? ¿Que todos los niños en los colegios portan armas en Ceuta? Esta es la normalidad que ellos quieren decir que existe en Ceuta cuando no existe. Cuando tienen que llevar estos medios de autodefensa de 30 mililitros, la marca que está registrada y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
0: Beheganberako iturriek azaldu dutenez, 10:26 jaso dute abisua usain handia zegoela eta emakume bat botaka zegoela ohartaraziz. Oraingoz ez dakite nola gertatu den eta kongresuko segurtasun kamerak aztertzen ari dira gertakariaren jatorria argitzeko.
3: La comisaría dice con qué intención.
2: No, ahora me voy a ir a mi despacho y hablaré con el grupo a ver lo que voy a hacer porque me ha sorprendido todo mucho. Como consideráis, eso no era la reacción que me esperaba.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira. Realak Europakopako itzordua du gaur, txuri urdinek Eskoziako Hertz taldeari egingo diote bisita, iluntzeko 8:00 abiatuko den norgehiagokan. Joaneko partia izango da gaurkoa, itzulikoa datorren asteazkenean Zubietan. Pilota kontuetan, Joanenia eta Barrenetxea laugarrenak Erremonteko buruzburuko final aurrekoa jokatuko dute larunbat honetan Galarretan. Txirrindularitzan, Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa munduko txapelketan. Einaute Urkaregi, Espainiako selekzioan aritu da eta 6. Postua lortu da. Eta bestetik, Juan Sebastián Molano irabazi zuen atzo Cross Race lasterketako lehen etapa sprint testu batean. Surfean, Nacho Gonzálezek Men's Ride of the Year saria jaso du Irlandako Mullaghmore Hidden hartu zuen olatu batengatik. Eta mendile azterketetei dagokionez, albiste txarrak, Sara Alonsoren taldekide zen Ida Ameli Robsham, korrikalari norvegiarra, zendu baita, entrenatzen ari zela. Eta gaur asteazkena, tertulia eguna dugu, Ainhoa Ayerdi, kirol nutrizionista izango dugu gurekin, eta gaurko gaia, ba intolerantziak kiroletan. Hau xe beraz gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 8 minutu.
1: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Aika! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
3: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bederatzi minutu dira. Futbolarekin hasi behar du gaurkoa, Realak Europako bako itzordua duelako, txuri urdinek Eskoziako Hertz taldeari egingo diote bisita, iluntzeko 8:00 abiatuko den norgehiagokan. Jokalariak konfiantza beharra dute, garaipenik eskuratu gabe baitira, oraindik denboraldian, eta nahi aparizio jokalariak aitortu du, garaipena noski, ba ondo etorriko litzaiokela taldeari motivazio hori bere ganatzeko. Entzungo dugu.
1: Bai, bueno, nik uste bihar garaipena lortze badeu, motivazio emango igula bai bueltako eta bai ba, ligan sentsazio bekin juteko, eta bueno, nik uste garrantzitsu izango dela ba, oain

0: arteko sentsazioak kin jarraitzea eta gero, bueno, ba, garaipena lortzea azkenen, bueno, nahizta sentsazionak euki askotan emaitza ibidatzi jeu, baina nik uste baita garrantzitsua dela ba, gure jokua ibidatzea, nik uste pauso bat eman deula hortan, eta horrekin jarraituta nik uste ba, esain zutena, beste guztia iritsikoa, eta bihar irabaztea deu ba, asko zaudetan.
1: Eta Gorka Álvarez entrenatzaileak hauxe aipatzen zuen prentxaurrekoan, aurkariaren inguruan.
2: Aurten, bueno, nahiko liga erregularra dara mate, Rangers kontako partidu hori kenduta, utxeta iruko maitzaz, iruditzen zait talde gogorra izango dela, aztertu ditugun egoera guztietan ba, talde intentsua fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez? Joko zuzen hortan, trantsiziotan, bizkarra bilatu eta abiaduraz ba, jaurtik eta urrunekin bereziki talde aurkariari min egiteko ba, baliabideak dituena. Beraz, aurkari arriskutsua, gure plana egin dugu berari aurre egiteko, eta iruditzen zaigu ba, plan horrekin aurrera jarraituz gero, ba, iru puntua kasu honetan ez lehenengo partiduko aurrera pauso hori emana izango genukela.
1: Bueno, gogoratu kanporaketa joanetorrikoa dela, gaurkoa noski joaneko partida izango da, Eskozian jokatuko dena, eta ilaren 30ean datorren asteazkenean izango da itzulikoa Zubietan, eta noski bertan erabakiko da kanporaketa. Datorren asteko partida, bai, hementxe naiz irratian jarretzeko aukera izango duzuela, Zubietatik bertatik, bertan izango gara, gaurko partida, telebistaz bota ere ez dute egingo, ez da internet bidez ere, beraz, bueno, ikusteko komeriak, baina esan bezala, datorren astekoa bai, datorren astean zuzenean Zubietatik, ba, itzuliko partida, ez du horrek ez du utxe egingo.

Bueno, eta pilota kontuetan, Erremontean, Juanenea eta Barnetxea laugarrenak buruzburuko final aurrekoa jokatuko dute larun bat honetan Galarretan, eta, bueno, ba, bi protagonistak entzuteko moduan izango gara, segituan.

0: Bueno, esan bezala orain bai, Juanen eta Barnetxea laugarrenak buruzuruko final aurrekoa jokatuko dutela larumat honetan Galarretan. Juaneniak bere maila askoz ere gehiago igo beharko duela adierazitu Galarretan egindako material aukeraketan. Entzungo dugu.
1: Nik espero dutena da larumaten, espero do inbarko dutena da nire maila askoz ere gehiago igo. Saketako sarraski hori nola patire ekidin, badaket partidu jokatzen, badaket nola jokatartaren partiduiek. Estratega ona naizela esango nuke, inoiz bino txabrek eta parekatu izaten nahi da hau. Nik uste nivela oso ono ematen nahi girela eta situazio oso zaila bizitu dugu. Txapelketa oso zaila, nola patire akira politia emanei diogo, nek final batek entendikak ere seguro baietz, eta Xabik, nahi nuke final hortaz gozatzea inungo kanpoko gauzarik pasatu gabe.
0: Eta Barnetxea berriz, konfiantzarekin iristen dela adierazi du.
2: Konfiantzarekin iristen naiz, baina bueno, konstiente naiz Aritz Joanenea oso pelotari zaila dara kantxa barrun deduzitzen. Ez zait iruditzen Aritzek, bueno, jokuakin eotiak edo ez eotiak garrantzi asko dunik, baizik eta egun hortan erakutsiko du nausardiak, ez? Aurten fisikoki hobeto aurkitzen egin naiz kantxan, hoi aldeko dakatela ustet, lehen gurtian baino fuertego ikusten naizelako, batez ere indarran aldetik eta erresistentzia aldetik. Eta saiatuko naiz hori aprobetxatzen.
0: Bueno, eta txerindularitzan Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa munduko txapelketan. Iñaut Urkaregi Espainiako selekzioan aritu da eta 6. postua lortu du. Frantziak eskuratu du zilarrezko domina eta Suitzak brontzezkoa. Hain justu, txerindulari hauek aritu dira selekzio txapeldunean Italian, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borgini, Monica Trinca Colonel, Matia Cataneo, Filippo Ganna eta Mateo Sobrero. Eta bestaldean ez Ubeldia Gipuzkoarrak 42. postuan bukatu du junior mailako erlojupeko proba, urrezko domina eta munduko txapeldun Maria Okrunikskaren poloniarraren gandik 2 minutu eta 11 segundura. Jana de Kruijenare Belgikarra izan zen bigarren, zilarra lortuta, eta Ahlia Clay Britainiarra brontzea. Irabazlearen gandik 24 segundura.

Eta bestetik, Juan Sebastián Molanok irabazi zuen atzo Cross Race lasterketako lehen etapa sprint estu batean. Euskaltel Euskadiko Axel Van der Tuk, txirindulari herberetarrak metro batzuetako alde hartu zuen tropelarekiko azken kilometroetan, baina talde handiak harrapatu zuen azken metroetan. Paul Manier frantziarra bigarren izan zen, segetako helmugan, eta Tim Thorne Tuttenberg alemaniarra irugarren.

Bon, eta surfean, Nacho Gonzalezek Men's Ride of the Year saria jaso du Irlandako Mulamore Heiden hartu zuen olatu batengatik. Surflari plentziarrak 2025-ko abenduan lortu zuen olatu hori hartzea, eta golardoak nabarmentzen du urtean surflari gizonezkoek hartutako olaturik onena.

Eta mendi lasterketei dagokionean berri txar bat dugu, izan ere Sara Alonsoren taldekide zen Ida Amelie Robsham, korrikalari norvegiarra zendu da, Raumako mendietan, Norvegian bertan, entrenatzen ari zela erori zen, 30 urteko korrikalaria, Sara Alonsoren lagun mina, eta taldekidea zen, Asics taldean, eta azken zegamaizkoren gainera, ba, laugarren, amaitu zuen. Aktualitate kontuak aipatuta, gaur asteazkena, tertulia eguna dugu, segituan egingo diogu paso, Aino Aierdi kirol nutrizionistarekin gaur intolerantzian inguruan arituko gara, noski beti ere kirolari lotuta, eta gaur, bueno, gehiago ere izango gara, mai gainean. Esan bezala, segituan bueltan, eguerdik ordubiak eta 18 minutu.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 23 minutu dira, aste azkena esan bezala tertulia eguna dugu, lestasteko lankideak agurtu garritugu, gaur pluralean, Aritzanta Maria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Eta gaur Iraia kamera ere gurekin dugu, Iraia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zergatik zaitugu hemen, zuka azaldu.
2: Nik azaldu behar dut. Ba, estreinako izango dugu, kirolari bai, nahi zinez egon. Bai. Bueno, gaur intolerantziez hitz egin behar dugulako eta nik justo horietatik asko ditut. Orduan ba, bai, sartu egin behar koza, hori da.
0: Ba, urtuko dugu, Ainhoa Jardi, sasituz zentroko kilo nutrizionista, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz funda udara hasteko?
3: Bueno, oso ondo, ez da, bai, neria bai, zuene bai.
0: Bai, ezin kaxatu, ez? Ezin kaxatu. Bueno, ipatu moduan, intolerantzien inguruan, kiroletan, noski Iraiak seguraski galdera oso interesarrak egingo ditu, azkenean lehen pertsonan bizi duzulako, ez da gezurra. Baina azteko akaso azaldu beharko dugu, ez, zer den intolerantzia, bade, zertaz ari garen, intolerantzia ari garenean.
3: Bai, ba, intolerantzia dagoela esaten da, elikabai gai bat jan ondoren, sintoma digestiboak agertzen diranean. Bai, gero, beste sintoma batzuk ere ager daitezke, baina hasiera batean ba, sintoma digestiboak. Ba, igual, abdomena puztu, edo aiziak, edo berakoa, gora galea, min abdominala, nekea, zorabioak. Eta bai esan behar da, olakotan, gure sistema imuneak, gure defentsek ez dutela parte hartzen. Ez da hor gure sistema imunearen erreakzio baten ondorioz gertatzen guzti hau. Baizik eta gehiago da, ba, digestio aparatuan, nolabait, ba, sensibilidade altuegia dagolako, edo sustantzia batzuk xurgatzeko zailtasuna dagolako, entzimaren bat falta dalako, hemen intolerantzietan eta entzima kontzeptua ere garrantzitsua da. Entzimak dira, bueno, asko dauzkagu organismoan, bakoitzak bere funtzio espezifikoa betetzen du, baina ba, nolabait, oso laburtuz esan da, nutrienteak sartzen diranean gure organismoan, gehienak, nolabait zatitu egin behar dira, zati txikiagotan egin behar dira. Bueno, pues, zatiketa hortan parte hartzen duten sustantzietako bat edo elementuetako bat entzimak dira, guraize batzuk izango badira bezala. Orduan, pues, kasu batzutan guraize horiek, bueno, beti, entzimak behar ditugu bai edo bai, ez? Orduan, gutxiegi balin badauzkagu, gure gorputzak ez ditulako nahikoa sortzen, edo sortu bai baino ez dira efektiboak edo, ba bueno, ba orduan, moztu behar duen sustantzia hori ezin du moztu, beraz ja arazoak sortuko dira, ez? Edo ez dugu toleratuko.
0: Bai. Eta bueno, ondorioak, bueno, batzuk aipatu dituzu, Iraia zuk aipatu ditzakezu,
2: Esan dituen guztiak.
0: Bai, ez da? Ala, ez?
2: Bai.
0: Gutxi gora bera?
2: Bai, egia da, nik diot intolerantzia glutenari, arrotzari eta esneari. Ordan ez tira gutxi.
0: Bingo!
2: bai, linea. Eta egia da, horrela sin intzela ere, digestibo arazo pila batekin. Aparte, bueno, helikobakterra izan nuen eta siboa ere, orduan, bai, gauza asko gehitu zitzaizkidan.
0: Ainoaren bai. Arpegia, entzuleak ez ikusten, baina, bada, pixka batean.
2: Bai.
3: Adierazgarria, ez?
2: Bai. Baina, bai, orokorrean nik... Bueno, sintoma hoiek izaten dituen, eta horretik hasi zen pixka bat ere bilak eta hori baze intolerantzia izan itzaken edo.
1: Bai. Eta betidanik izan dituzu sintoma horiek, edo sortu dira, ezakite, nera bezaroan, ezakitzen, irakurri dut ere, noizbenka, ogi urteak betetzean, intolerantziak ere
0: agertu
1: daitezkera, osea, ez dela betidaneko kontu batez.
3: Hoi da, bueno, Ireiak esango du, bueno, ez gauza da, momentu ezberdinetan agertu daitezkela. Osa, batzuk egia da ba, jaiotzez dakarkizkigula, orduan hoiek egia da ba, ezin dirala, osa, beti erako ukiko ditugu, kontrolatu daitezke likadurakin, edo bueno, segun zein da intolerantzia ba, neurri batzuk edo besteak hartuta, baina egia da bere, beste kasu askotan, adin batean agertzen dira, 20 urte, 40 urte, 15, zergatik, ba hor arrazoi desberdinak egon daitezkelako ere, normalean, ba, nolabait esateko, estearen egoera kaltetu iten dutenak, ez? Ba, adibidez, ez dakit Iraian kaso izan da, ze hori oso komplexua da, ez? Gero, esan edo, ere ondorio katatzea, ze izan da lehenengo zerratorren ondoren, nola, ez? Baina, adibidez, sibo aipatu duzu besteak beste, ez? Ba, izan liteke, edo, bueno, kutsadura virus batekin, o gastroenteritis baten ondoren, sibo batekin astea, horrek esan nahi du, ba, estean mikrobiota, eta aztoratzen da, mukosa inflamatzen da, beraz, klaro, ondorioz, ba, gian glutenari intolerantzia bat sortzen da. Edo inkluso laktosari intolerantzia bat sortzen da. Zergatik, berez nik ba, laktosa moztutzeko entzimak badauzkat, laktasa badaukat, baino estea baneukan ordura arte barkatu. Baino estea inflamatzen da, eta ba, laktasa guraize gutxiei sortzen du. Adibidez, momentu hartatik aurre ordun ja, ba, laktosa ez deton hartuko. Mm-hmm. Adibidez, ez? Mm-hmm. Karo, esan dut, zergatik aztora daiteke estearen egoera, ba, esan dut, basibo bat, baino izaliteke adibidez ere, estresa. Mm-hmm. Tratamentu farmakologiko bat orduan zeho, ba, ez dakit, 20 urterekin, 18 urterekin, ikasketa berri batzuk azteitut, oso exigentea dianan eretzat, kanporan hijoa ikastea, bakarrik, ba, segun, zenbateko estresa suposatzen duen pertsona horrentzat, pues adibidez, agian, estean eragiten dio, eta horra hasi daitezke intolerantzak. Oso, jatorria, buf, oso edo arrazoi desberdinak egon daitezke, eta batzutan komplexuak.
2: Nire kasua mentzat izan zen, 17 urterekin ikusi zuten glutenari niola intolerantzia. Egia da, nik familian genetika daukagula zeliakiarena, orduan hortik ere, eta amak ere esaten duz txikitan askotan aurretan, zeliakoak diren horretan ikusi hoi dela, eta nik orain txikitako argazkiak ikusitara ikusten dut, tripa oso puztuta, normalean umearen aurra umearen tripa ez da inpuztuta egoten, nire oso puztuta egoten zen, eta horrelako sintoma txikiak, baina behar bada txikitan, ba, zituztunak asko hautematen ikusten, nik ere nuelako gluten asko jaten, baina egia da, nera bezaroan hasi nintzela behar bada, ba, irin gehiago sartzen edo zereal gehiago jaten, eta bai 17 urterekin, eta arrautzarena eta esnearena aurten izan da. Beraz, bai, hori.
3: Claro, eske berez gainea, bueno, zehazki egia, bueno, dena itzeiteko garaian, bueno, intolerantzia esan dezakegu ze, baino berez arrautza eta ze esan dezu,
2: esnea. Bakatu,
3: arrautza eta esnea alergiak dira. Mm-hmm. Bai, azkenean arrautzaren proteinari edo esnearen proteinari sortu daiteken erreakzio bat. Eta hor bai, alergitan, sistema imuneak hartzen du parte. Orduan nola bait, horri kontraite, arrotza bezala jasotzen du proteina hori, orduan kontraite jo, eta sintomak emateitu. Eta klaro, eske, eta berez ere, zeliakia, ez da propio intolerantzi bat. Osa da, gaixotasun autoimune bat. Mm-hmm. Bai, autoimunea, gure sistema inmunea, gure defentsek aurretein dio glutenari. Eta normalean ala izaten da. Jatorriz edo ja, joera genetikoa dagonian, mm-hmm. ba, aurra glutenarekin kontaktuan hasten danean, ba, hor sortzen da, erreakzioa, eta beraz ja, ba, hori, estearen egoera kaltetzen hasten da, ez? Neurri txikian danean, ba, ez dago hainbesteko sintomarik, eta, mm-hmm. eta gaina umea, ez dakize, ba, zailagoa da, edo umeak ez du adierazten ere zer sentitzen duen, edo ez daki oso ondo nundi norari joan, bueno, ba, batzutan zailagoa izaten da, edo diagnostikatu arte denbora bat pasatzen da, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, ba, logika ere badu, hori, lehenengo, zeliakia agertu izanak, eta gero, ai, ba, pos, orain arrautza eta esnia. Bueno, ba, zure sistema imuneagia da oso reaktiboa dela, ez? Orduan, bueno, eta ere horregatik, ba, behitu adibidez, eski, iraian adibidea oso ona da, olako gaixotasunak daudenean, edo agertzen diranean oso garrantzitsua da, pertsona baten historia, noiztik hasi dan, mm-hmm. eta ze, bueno, gero gehiago etor daitezke, edo ez, edo, baino, bueno, bai.
0: Estresa ipatu duzu hainoa, eta esango nuke geroz eta estresa iagoko gizarte batean bizi garela, geroz eta intolerantzia gehiago daute, edo geroz eta jende gehiago dago intolerantzia dituena?
3: Bueno, bai, ez dakit jende gehiago, baino,
0: edo identifikatzen errazagoa da, kaso?
3: Duela urte batzuk, hau oniburuz etze gona inbesteko ezagutzarik ere. Mm-hmm. Orduan, bueno, pues igual beti egon du da, tripa puztutzea, berakoak, ez, badibes kirolarietan, ez? Mm-hmm. Lehen, jo, berakoa, pues berakoa, etzan kasu egiten, orain ja beste modu batea tratatzen da, ba, badakigulako digestio aparatuak nola erantzuten duen, olako gauzak gerta daitezkela, ez? Orduan, gaur egun bai, ezagutza gehiago da, jendea ere konstientego da, orduan, olako zerbait nabaritzen duen, ja susmoa beti lehenago ateratzen, etortzen zaigu burura, eta jo, ba, kontsultatu ingo dut, edo begiratu ingo dut, edo ez. Baino bai, noski, gaur egun da mankigun ritmoak gizartean, ba, ez du laguntzen.
0: Ja. Gero, kirolaz, hariko gara, noski, kirolarietan, kasu askotan hitz egin dugu berakoaz eta, ez? Ba, hidratoen konsumo handiagatik, gelengatik, nola ezberdin du genezake, ez? Nola dakigu gelengatik izan den, hidrato kopuruagatik izan den edo indikitan intolerantzia badugun zerbaiti edo?
3: Ba, bueno, hontan ere, karo, momentuan ezin da jakin. Ja. Osa, pazientzia pixka bat behar da. Ba,
0: azertu egin behar da.
3: Hori da.
0: Zer jandugun zerrez.
3: Hori da, hori da. Ta, eta hori, azkenian, bre, batzutan oso argi ikusten da, ez? Jo, ostras, ba, justu korrika iten edo kirola iten, hau jaten. Gaina batez, bueno, edo zen kiroletan, baino batez ere impactua dagoenetan, ba, korrika, mm-hmm. bai asfaltoan, bai mendian, bueno, oraindik sensibleagoa da digestio aparatua, ez? Orduan arazoak, olako arazoak agertzea errexagoa da. Baino ala ere hori ere azkenean da kirolarekin itzeitea, aztertzea, pixka bat ze kasutan gertatzen den ikustea, eta, bueno, pos, ze askotan esaten dizute, jo, nabarmenagoa da kiroleiteko garaian, mm-hmm. baina jo, pues egunerokoan ere edo batzutan, ba nabaitze tripa buztuta, ez dakit, bazkal ondoren edo eguerditik aurrera edo gabian edo berakoa, jo, bat, ez da egunerokoa, baina bueno, nahiko maiz izaten dut, orduan, bueno, ba igual hor susma daiteke gehiago, ba intolerantzia badagola, ez?
0: Apropos, ez daiteke akaso eguneroko moduko bat egin, ez? Ba, horrelako kasua balin baituz noski, eta bai. Ikusteko, ez? Gaur ze jandut, gaur hola egon naiz, bihar.
3: Bai, gainea olakotan eta ba intolerantzia daudenean eta ba profesional batekin baten eskutan jartzen danian pertsona erabiltzen diran tresnak eta galdeketak eta batzuk horrelakoak izaten dira egunerokon apuntatu eta gaina mina balin baukazu zenbateainoko mina vale. Komunera zoazenian ere ba gorozkien bueno zenbatetan zoazen gorozkien konsistentzia hor tabla badago ere referentziak izateko bueno holako datuak jasotzea areta garrantzitsuagoa da bai eta asko lagunduko dulako
0: identifikatzen
3: bai
0: Claro, intolerantzia dugunean, alimentuak kendu egin behar dira, ordezkatu egin behar dira, no, zer egin behar du?
3: Hombre, beti, osea, ordezkatzere kentzea da, ez? Osea, bai, ulertuta, bai, esan nahi dezun, esan nahi, bai, kendu beti. Eta gero, segun ze elikagaidan kendu deguna, ba, interesgarriez edo garrantzitsua litzateke ordezkatzea. Osea, elikagai bat kentzen degunean, normalean nutriente bakar bat kendu nahi degulako izaten da, baina, klaro, ondorioz ere bestiak ere desagertzen dira, ez? Edo ez ditugu elikagai horrekin sartuko, orduan aldala, ba, beste elikagai batzuk erabili nutriente horiek sartzeko.
0: Errendimenduan noski, eragina izango du, ez?
3: Bai. Bueno, bai segun, adibidez, ez? Zeliakoa da, glutena kendu behar danean, eta ja, jakina dan, bueno, pertsonak batek badakinean, ez? Ta kontsultara etortzen da, eta jabeitu bani, zeliakoa naiz. Bueno, gaur egun nahiko erresa da, hombre, bai, baina erresa da, merkatuan badaudelako produktua glutenik gabe, eta bestela ere naturalki glutenik ez duten, bueno, produktuak, eta horren kirolariekin iritsi nahi nuen karbohidratuak sartzera, ez? Ze azkenean karo glutena, bai, zerealetan dago, eta klaro, eraberean karbohidratuak behar ditugu,
0: asko.
3: Bai. Orduan, ba, bueno, hori nahiko erresa da, gaur egun, arazorik ez izatea. Claro, gero beste, ba, intolerantzia bat, fruktosari intolerantzia bat balin badago, edo sorbitolari intolerantzia bat, ba, claro, hor zailagoa ez ere eguneroko tasunean, bueno, baina, claro, kirola egiteko garaian erabiltzen ditugun produktutan fruktosa presente dago, sorbitola ere askotan, orduan, bueno, pues batzutan zailago izaten eta errendimenduan eragin dezake, ba, claro, ba, energia gutxi egizartzen balin badegu, ba, bueno, errendimendua ez da inuna ez. Baina egila da, ba, glutena edo zeliakia betirako den bezala, ba, fruktosa, sorbitola, ri intolerantziak, bueno, fruktosa ere izan daiteke betirako, baino asko betu liteke, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, momentu batean iaia normal jatera iritsi edo toleratzera iritsi edo bueno, umbral batzuk egoten dira hor ere, ez? Eta bueno, ba hori.
0: Beraz, intolerantzia batekin ze hidratoekin askotan hitz egin du, ez? Entrenatu daiteke gorputza, tripa hidrato kopuru handiago bat.
3: Bai.
0: Intolerantziekin nolabait ohitu gaitezke zerbaitera, ez?
3: Ez, ohitu ez. Gauza da hori, ez dago, estea, egoera honean dagonian sanoa danian, kirolari batek, hori, bai entrenatu dezake, gero eta karbohidrato gehiago jateari barkatu tolerantzia.
0: Tolerantzia.
3: Bai, gero bakoitzak ere gure limite daukagu, baina bueno, hori entrenatu liteke, eta ez du arazorik eman beharrik. Karo, intolerantzia bat dagonian, ba, fruktosa edo sorbitola, normalia, oza, hori, oso normala izango da, estea, egoera txarrean egotea, inflamatua egotea. Orduan, hori ez da entrenatzen edo ez da ohitutzen. Lehenengo inberdana da, este hori egoera onera bueltatu.
0: Vale.
3: Orduan, fase horietan izaten da igual zailagoa edo komplikatuagoa kirolariak ba, errendimendu altua mantendu behar balin badu. Orduan, bueno, ez dut esaten ezin da nik, baina, bueno, komplexuagoa izaten da bai. Bai.
0: Bueno, pentsatzen dut, glutenik gabeko edo, ez, horrelako alimentuak topatzea, bueno, gaur egunez, izan daiteke errazagoa, garai batean baino, baina garestia ere, izan edo, produktu hauek, ireia zuk jakingo duzu, gehiago, prezioz eta igotzen dira, garestiagoa dira?
2: Bai, asko bai. Igotzen dira. Bai, nik normalean, bueno, zakit glutenik gabeko adiez bimbogi bat zenbatean egoten den, baina glutenik gabekoan 4 eurotik gora egoten da normalean. Eta hori da ogiaren gauza ohikoena guretzako eta gainera ogia ez da oso kalitate honekoa. Hori gainera. Baina nik hor justo bai galdetu nahi nizuen, ze askotan bai ikusten dugu ez, nik askotan ikusten dut glutenik gabe edo laktosari gabe edo arrautzari gabe, baina horrek bueno, etiketa hori eukitzak ez du esan nahi askotan sanoa denik, eta uste dut nire askotan gertatzen zaidala glutenik gabeko produktuetan, gero balore nutrizionala begiratzen hasten baldin bazara azukrea edo horrelako gozak pila bat dituztela, orduan ez dakit nola egin daiteken oreka bat bilatzeko edo nutrizionalki balore hori mantentzeko.
3: Bai, hori da, azkenean bi gauza oso desberdinak dira, bat da hori ziurtasuna emateizu ez dizula kalte ingo, ba, glutenik ez daukalako edo bakoitzak toleratzen ez dune nutrientea ez daukalako, orduan hori fidagarria da eta alde hortatik lasai jan liteke, baino arrazio guztia daukazu. Gaur no, askotan gaina zuk esan dezu glutenik gabeko gila eske gaina ez zuen beste ordaindu eta gaina disfrutatzeko izango balitz, baina yeah. Gaina, ba, bueno. Hori da. Baino claro, askotan ere hori kentzen danean edo laktosa kentzen danean edo arrautza kentzen danean elikagai hori atsegina edo gustagarria egiteko bestelako nutrienteak edo osagaiak erabili behar dira, ez? Pues adibidez hori azukre gehiago edo grasa gehiago edo grasa ezain osasungarria. Ordun, bueno, badago modua ere oreka hori bilatzeko. Askotan, claro, norbera, ba, profesional batek bideratu behar zaitu, ez naiz eta gero, ose, erakutsi behintzat edo, eta gero ja, etiketak irakurtzen jakitian, ba, jazuk erabakiak hartu ditzakezu, erosteko garaian, ez? Baino, askotan egia da, komenigarriagoa da izaten dala, ba, ez dakit, adibide bezala, esatea, ba, glutenik gabeko makarroiak erosi beharrean, pues, arroza jan. Zait, gluten ez daukan, zuzenean glutenik ez daukan, zereal bat jatea, ez, edo produktu bat erabiltzea. Naturalagoa dalako, goxuagoa eta normalean ere merkeagoa.
2: Lehen aipatu duzu, ez, intolerantzietan askotan digestio arazoak sortzen dira, eta egia da, nik digestio arazoain bat izan da, batzutan bai irutzen zaitela nolabaiteko paradoxa bat bai sortzen dela kirola egiterako orduan, ze beti esaten digute, ez, ez kirola egin aurretik, segun eta ze kirola egiten duzun, bai hidrato gehiago jan. Baina normalean, digestio arazoak ditugunok hori ere okerrago jaten zaigu. Orduan, kirola egin aurretik asko jaten badugu, gero kirola ezin dugu egin, botaka bukatuko dugulako. Orduan, ez dakit nola lortzen den hor oreka normal bat.
0: Ze komplexua den, eh?
3: Ja, oso. lortu liteke, normal. Karo, gaina gauza bada adibidez, esatzen jo, ba, gluten, karo, karbohidratoak, ba, igual, otordutan jaten ditudanean, kantitate handia jaten balin bai, bueno, handia, oneretzako handia dana, edo badago neurri bat, ba, hori gero digestioeteko orduak behar ditu dala, ez? Baina, adibidez gero, kirolaiteko garaian, bastakit, datil batzu jate ditut, eta ondo toleratze ditut. Pues, berdin ez, eta adibide bezala, eta ba igual, aurreko tordu hortan, ez teguain beste karbohidratok sartzen, baina gero, kirola egiteko garaian, ba, karbohidratuak sartzen dira. Agian, segun zesaio dan, beste baten kasuan, digestioa ondo egiten duen baten kasuan, ba, agian, otordu hortan karbohidratu gehiago sartzitugu, eta gero entrenamentu saio hortan, ez da inbeste karbohidratorik sartu behar, ez? Orduan, ba, bueno, ba, pixka bat oreka bilatu behar dere bakoitzan arabera. Edo ere, azkenian aurretik karbohidratuak jaten dira, depositoak betetzeko, bai? Nahiko glukogenoarekin hasteko saioa, ez? Helburu hori balin badukagu. Ba, demagun, atxaldeko 4 entrenatu behar dudala, ba, jo, pues bazkaia 12 ingoet edo ordu batetan, bale? Eta badakitu ordu hortan, ezin dala inbeste karbohidratu sartu, pues agian gozarian ere geixio sartzeitu goza, pixkat, saio horren aurretik sartu nahi ditugun karbohidratuak, bi otordutan manatzeitugu eta ez batian. bueno, estrategia desberdinak daude. Berez, egiliteke. Osa, eta kirolari dan pertsona batek ez luke kirola egiteari utzi beharko horregatik. Gauza da formula bilatzea ez, bakoitzari ondo di joakiona.
1: Aipatu dugu lehen aparatu digestiboaren entrenamenduaz, eta zuke Ainhoa hitz egin diguzu fruktosaz. Nik, bueno, bizikletarekin ateratzen nahi zenean edo, fruktosadun gel bat sartzen dute gorputzara badazpadare. Orduan, intolerantzia hau dutenek zer hartzen dute, zein da... artezaketen, bai, alternatiba, edo zen nik ikusi dituan
0: gel garestiagoak.
1: Akaso hori izango da alternatiba,
0: bai,
3: ez pentsa hor, gauza da beste karbohidrato mota bat sartzea, ze azkenean ere, kontutan hartu behar da, gel batzutan edo edari batzutan zuzenean fruktosa daukala jartzen bai. Du, baino bestetan, asko erabiltzen da mesta, maltodestrina. Baina, klaro, maltodestrina era glukosa eta fruktosa.
0: Yeah.
3: Osa, ordune hor kontutan hartu behar da. Horregatik ere, ez da oso erresa produktuak bilatzea, ba igual almidoia, o bueno, baino hor egoliteke errendimenduan eragina hundiena, edo yeah. ez, baino esan dakoa fruktosa ez toleratzea, bueno, zero tolerantzia ere, bueno, izaliteke, baino zaila da, ez? Orduan izaliteke, ba, beste batek baino gutxigo toleratzea. Orduan, bueno, pues hor da bilatzea gehiago, guazen beste mota bateko karbohidratoak sartzea, naiz eta agian ez diaten hainbesteko energia o puntxo hori emango, baino ondo jungo zet eta ez dut pajararik izango, ez? Orduan, bueno, ba bilatzea litzake.
1: Gure kasuan ez du akaso garrantzi handirik aixiaz egiten dugulako kirola, baina orduan goi errendimenduko kasuetan bai duela garrantzi handia bai. Eta bai neurtu behar dela dena metros milimetro edo dena delakoa, ez da?
3: Bai, baina olakotan hori da, osea, hor lehenengo gauza da intolerantzia hori edo rekuperatu, osea, testearen egora rekuperatu edo hori, alik eta oberen jarri, tolerantzia hobetzeko.
0: Ontaz ari garela, ez, askotan aipatu dugu eta itzekin dugu gehigarrietaz betera, ez, suplementazioaz, ez, marketinga ez dakiz, claro, kasu hauetan bai dela estrategikoki izan daitekeela egokia, ez, esan edo faltatzen zaizkigun mineral, vitamina guzti horiek, ba, produktu hauetatik eskuratzeko.
3: Bai, batez ere, ez beti ere, baino batez ere igual, nolabait krisi momentu badagonean edo intolerantziaren ondorioz gaizki dagonean kirolaria, ba hori, normalean ez du hainbeste elikagairik toleratzen edo ta gaina sartzen duna ere ez du berdin asimilatzen. Orduan gabeziak sor litezke iaiauneko unean. Orduan bai, hor garrantzitsua da, baino era berean ere komeni da bai kirolariari ulertaraztea edo aldan neurrian hori rekuperatu behar dela, estea rekuperatu behar dela, aldan neurrian elikagaiekin sartzeko mantenuga guztiak, baino egia da momentu puntualetan normalean erabiltzen dira lagaina, beharrezkoa dalako.
0: Elena, ibatu zula iraia zuk ez, pixkate etiketena, eta horrela, guk erostera joaten garenean jartzen badu gluten free edo glutenik ez du, edo bere horretan seguru gaude, gauza gehiago begiratu behar dira, zer hartu behar dugu kontuan ondo?
3: Bai, bezez, glutenik gabeko produktu bat nahi dunak, glutenik gabekoa dala jartzen balin badu.
0: Seguru da, alde horretatik.
3: Bai, ezpadagola katxen bat, edo batzutan gertatzen dira, edo ez, o kontaminazion kruzada esaten dana, edo ez, eta baino, bueno, berez, zigilu hori balin badauka, ala da.
0: Claro, gero beste kontu bat, beste meloi bat, kirolari hauentzat bat, ez ere elitekoak ez, afizioz egiten dugunok, moldatu gaitezke nola baitere, baina eliteko kirolariak askotan bidaiatu egin behar dutela gainera, ez kanpora, ez da ginora, horrek izan behar du, erabateko burua ustea.
3: Bai, agian hor batzutan, hori, eske segun zerri aldeta di joan, zein tolerantzia daukan, baino, bueno, batzutan horregila da pixkat mugatu, asko muga daitekela dauden aukerak, ez? Baino, esatezu, bueno, pues hiru egun balin bada, bastakita arroza eta oli askoa jan behar dana eta faldu behar dana, pues bueno, hiru egun dira, ez? Olakoak askotan, bueno, nik behintzate egiten ditut. Ola ziurtasuna dago olako tzaiola ezer pasako, eta listo, ez? Eta gero ere, beti ere ez da erresa, baino kirolariak beria eraman balin badezake,
0: claro.
3: Obeto. jatetxe batean jan baino, ez?
0: Bai, hoteletan, ez? Asutan hoteletan bai, edo benean.
3: Bai, baino, berriz bueltatzen ez, beste saiotan itzein deguna, karo, etxetik sukaldatu ere ematen badezu, ondo kontserbatu behar dezu, bestelako arriskuak suertatu daitezkelako ere, ez? Orduan, ba, bueno. Baino, bai, eta gero ere, ba, ez da berdina, ba, dira, zeliakiarekin jarraituz, ez? Ba, batian zeliakia diagnostikatzen diate, ba, lehenengo denbora, ezakit esan, lehenengo hilabeteak, lehenengo urtea, ba, azkenean praktika hartu behar da ere, eta ohitura hartu behar da. Gero ja urte batzuk, hori ireiak esango digu ere, ez, baina urte batzuk pasatzen dira nian ja, askoz trebeagoa, zera, dozein egoeratan, bueno, ba, ondo moldatzeko ez.
2: Bai, nik hasieran ia denea begiratzen nuela, eta saiatzen nintzen kanpoan ez jaten, askotan gertatu izan zaitelako, ba, esaten dizutela kontaminazioarekin arazorik ez dagoela, eta gero etxera itzuli ba, botaka ez. Horrelakoak pasa zaizkit, baina ia da nik orain, adibidez, oporretara edo balimaniko hemendik kanpora, beti saiatzen naizela, edo ogia edo horrelako zerbait sartzen maletan, ba, zerbait izateko. Zagero askotan, egia da, ba, daude herrialde batzuk, ez, Frantzian gertatzen da, markak ez daude ez dute zertan jarri glutenik gabeko produktu badenik. Orduan horrek areta zailagoa egiten du, ze askotan behar bada ez du jartzen ez, glutena izan dezakenik, jartzen du edo ez du ezer jartzen, edo baina ez du jartzen gero glutenik gabea denik, orduan asko zailagoa da, eta egia da, ba, beti bukatzen dugula, edo arroza jaten, edo aragia, baina aragiak askotan ere izan dezake, orduan, bai, nahiko komplikatu izaten da.
3: Bai, bai, eta zuk esan dezuna, lehen jatetxe batean igual junta, esatizut ez, glutenik gabe prestatzen dugu janaria, bai, ontan hau oso presente dugu, eta gero, zuk konturatzea ezetz, glutena sartu dezula. Ez. Mm-hmm. Eta bueno, claro, pixka bat bi arazo dira, bi arazo edo bi ondorio, botaka indetetxean, eta deser oso botaka, eta baino, karo, horrek zer esan nahi du, estean min bat sortu dala, ez? Orduan, bueno, hori da ekiditu behar dana, mm-hmm, aldek eta neurri ondi jenean, ez? Ba, bueno, oso tarteka balin bada, ba, bueno, baino hori, jonek esan dira, kirolari batek kanpora bidaiatzen badu, ba, adibidez hori herrialde batean, ez badaude derrigortuta olako informazioa jartzen paketetan, ba,
0: harritzen nauela ere, esan ez, ez? Jakinda jendeak ezin duela hori jan, osea, ez egotea derrigortuta gutxienez informazio hori ematea, ez?
3: Bai, bai.
0: Iruditzen zaita harrigarria. Gero, ez dakit, karo, kasu honetan, afizioaren, osea, gure zaletuen kasuan berdin du, baina eliteko kirolari bat, ez? Entrenatzerak orduan, kasu, entrenamendua pentsatu nahi dut, bueno, uka ezina dela esan edut, gure kasuan akaso ba entrenamendua egokitu genezake gaitza dugulako edo bestelakoa, claro, eliteko kirolarien kasuan negozia ezina da entrenamendu hori izan behar duela intentsitate finko batean, orduan kasu honetan elikadura bakarrik da egokitu behar duguna, ez? Esan edut, ezin daiteke entrenamendua egokitu batek intolerantzia duelako, ala bai.
3: Bueno, intolerantzian ondorioz ezin balin badira entrenamentuak aurrera atera, bai edo bai egokitu beharko dira edo lasaitu behar.
0: Nekez izango bazara kirolari hori lehenengo.
3: Hoi da, orduan, eta bueno, ba ez dakit inkluso ere kompetizio aldetik, ba agian egutegia ere zerbait egokitu behar da, edo ez? Hori intolerantzia bakoitzan arabera, yeah, eta adibidez ez da intolerantzia, baino lehen helikobakterra ere aipatu da, ez? Mm-hmm. Orduan, helikobakterrak, segun ere zenbateainoko zenbateainoko fuertea daukagun, mm-hmm, bai? Baino batzutan, ba igual eske 15 pilula hartu behar dira egunean, osea tratamentu antibiotikoa oso fuerte izaten da, eta horrek ondoriak dauzka muskularki, nekea, recuperazioa, ordun egia da tratamentuak ez diala oso luze, osea 15 egun, hiru aste gehien ez. Hoi da. Ordun, bueno, baino holakotan ere batzutan kirolariak gero batzutan ere ez da orain detektatu diat eta bilarrin behar de tratamentua. Yeah. Pixka luzatu daiteke, baina bueno, hori inin behar da. Orduan ere, ba, kompetizio eta entrenamentu antolakuntzan sartu in behar da. Ezke batzutan nahi ez egokitu in behar da.
0: Beatko, imaiara iristen dena intolerantziak izan da, are meritu diagoa du.
3: Bai, bai, bueno, nik uste meritua denek
0: dena,
3: ditela.
0: Dena,
3: bai, batzuk arrazoi baten gati, beste batzuk bestian gatik. Baino, bueno, bai, ez da bat ere erresa. Ez da bat ere erresa eta igual egila da, ez dakit meritua baino, zaindu eta elikadura askoz presente goizan behar du, eta bueno.
0: Eta estresa, ere bai, ez?
3: Claro, claro. Baina, claro, estresak ere
0: ez du kontra,
3: kalte iten du, orduan, bueno, hori, ba, adibidez, estresa ere kontrolpean izateak, oraindik garrantzia handiagoa olako kasutan, bueno.
0: Hmm. Bai. Lehen batu duzu, kutsaura gurutzatu ere, bai, ez? Azkenean, bueno, alimentua gauza bat dira, baina gero, ba, ez dakit nora joan gara, edo etxian bertan, zartagia erabili dugu, eta zure anaiak edo arrebak, edo ez dakit zer jandu, eta, karo, zuk ere, horrekin ere, beste estres ba gehiago, ez? Ondo garritu behar da, bai. Bata beste.
3: Bai, baino, batez ere esan da hasieran, gero bueno, gero da norbera nola antolatzen da etxean, baina bueno, azkenean
0: bai, pentsatzen dut.
3: Aste batzuetan zein behar da eta no se convence hori familia, vale, pues hau da nada neri, bueno, ondo antolatu liteke. Eta bere ze ordun arazurik ez izan.
0: Ja, ondo antolatzen zaret dizuek
2: etxean. Etzego esterik. Etzego, egia da hasieran zai ezan zera, baina gure etxean orokorrean intolerante dun pertsona gara. Nire ama ere zeliaka da, esneari ere, nire izpa ere, nire ita da libratzen den bakarra. Orduan, bueno, orokorrean nahiko oituta gaude etzego besterik geratu ere. Baina, bai, bueno, normalen esnearekin eta rautzarekin, bueno, rautzarekin horren gehiago, baina esnearekin normalen sukaldatu ez dugu egiten orduan ez da horren kontuzibili behar. Baina glutena bai da.
3: Bai, hori izaten da okerrena, oida.
2: Bai, errezena delako kontaminatzeko, de, bueno, bai. Horre ukitzeko. Nik galdetu nahi nizun, ze gaur egun sare sozialetan bada diskurtso bat asko ikusi dudana, jendeak glutena kentzen duela, gehien bat inflamazioa murrizteko estetakoa, ze azkenean glutenak inflamazioa bueno, eratu dezake sistema digestiboan, esnea ere kentzea edo rendimendu hobertzeko ere jendeak kentzen duela. Ez dakit glutena eta esnea adibidez kentzeak baduen onurarik kirolariarentzako edo kasunetan pertsonarentzako.
3: Ez badago intolerantziarik, ez. Hori da erantzun azkarra eta ez du zentzurik.
0: Bai, egia da, eh?
3: Hori planteatzen.
0: Futbolari asko eta ikusi ditut.
3: Bai.
0: Bueno, futbolariak ero ez da gauza rarobako egiten dituzte,
3: bai.
0: Hori esan behar dago.
3: Bai.
0: Baina, bai, glutenak entzen dutenak, eta esatute, bai, glutenak kendu dudan ezik,
3: bai, bai.
0: Ba, placebo izango da, ez?
3: Bai, hori ja duela, bueno, niko goratzen dana, ezakit, Jokovicek ukizun, duela ja urte batzuk, ez? Eta, jo, hone behintzat asko iritsi zitzean, hola, Jokovicek glutenak kendu du, tarren jemendu abetu, eta hortik aurrea, hori da, lesioak, eta hasiera batean ez. Ez. Zer gertatzen da, hori, bueno, hasiera batean ez.
0: Evidentzia zientifikorik ez dago, hori horrela
3: era. Unean, ondo toleratzen balin badegu, hori kentzeak ez du errendimendua hobetuko, edo lesioak ekiditu, edo. Zer gertatzen da, pues bueno, egia da gaur egun, gero eta kasu gehiago, ala ere ez dira gehiengotan, baina kasu gehiago daude, badibidez hori glutenarekin berriz bueltan ez, ba, esaten dana, glutenarekiko sentikortasun ez zeliakoa. Osa, pertsona ez da zeliakoa, ez dauka, baino glutena sartzen denean bere organisman nolabaiteko erreakzioa sortzen du.
0: Uh-huh.
3: Erreakzioa normalean, edo sintomak ez dira hainain fuerteak edo hainlarriak, baino ba, izan liteke olako kasutan, jo, barokorrean nekea sortzen dit, uh-huh. Edo ba, hori desagakentzen da, eta ba, errendimendua hobetzen da ondorioz. Ez? Baino beti ere ja zerbait dago.
0: Uh-huh. Bai, ez dela glutena, bere horretan.
3: Hori da, hori da. Osa, glutenak pertsona sano bati, ez lioke errendimendu jetxiera bat ekarri beharko edo lesio gehiago lesionatzea edo ez.
0: Mm-hmm. Bai, nik, mitoak. Bota.
2: Bai, azken urtetan ikusi dut asko estetako osasuna eta kirol errendimendua asko lotzen hasi direla. Askotan aipatzen da siboalen ere aipatu dugu, gaur egun esaten dutela medikuek modan dagoen zerbait dela. Baina niri asko esan dizkiaten terminoak bai izan dira, mikrobiota osasuntsu bat izatea, vitaminak hartzea, probiotikoak hartzea, horrelakoetaz normalean beteta goten naiz, baina ez dakit kontzeptu hauek zenbateraino duten modatik eta zenbateraino duten benetan evidentzia zientifikotik.
3: Mikrobiota probiotikoak ez da moda bat, hori argi dago. Baina era berean, oraindik ezagutza asko falta da, zehazki probiotikoak modu egokian erabiltzeko.
0: Uh-huh.
3: Oso orokorra da, ba, ez dakiz ere antibiotiko hartzen, ba, probiotikoak hartu. Edo, bai, esteak ez dauzkazu, probiotikoak hartu, ja. Baina eske probiotikoen mundua oso zabala da. Jo, behiratzen baitu ze produktuak, bakoitzak zepa desberdina dauzka, kantidade desberdinetan, orduan, ze pasatzen da. Probiotiko izena daukalako ja onuragarria da, onura sortuko digu, ba, ez dakigu, eta batzutan kaltea izan liteke ere, orduan. Eta badaude, lantalde asko, unibertsitateetan, beste tokit, osea, horta mikrobiota ikertzera bakarri dedikatuta daudenak urtetan eta urtetan. Eta oraindik gauza. Osea, gauza asko eta asko daude jakiteko. Orduan, hor ez dago, ez da moda bat, baino bai dago interes ekonomiko oso fuertea, ez? Era berean bai, modan jarri da horri buruz hitz egitea, eta bueno, ba hor bai asko hartzen da jakin gabe, ez? Benetan onura egingo digun edo ez.
0: Bueno, ya gauza guztiekin, ez? Gaur egun aprobetxatzen bai. Zaiatzen dira, edozein zirrikitu, edozein zalantza, edozein duda, ez? Marketingarekin, ba, bueno, ekonomiko kire onura gateratzeko.
3: Bai.
0: Ikusi genuen, aurrekoan ere, ez? Laktatoaren gel horrekin, aritu ginen izketan.
3: Burura etorri zait, inakikin itzik, baina zade, ba, ez dute zango ez errez, baina, bueno, bai, bai, oixe, hori beste adibide bada.
0: Beste adibide bat.
3: Bai. Eta gero ez dakit, bueno, bakarrik aipatzeko, ez dakit ezagutzen dezuen minutu batian.
0: Bai.
3: Elikagai bat kontsumitu ondoren, ariketa fisikoak eragiten duen anafilaksia edo erreakzio alergiko larri bat. Bai, bapatian agertzen da eta azkar zabal daitekena eta larria izan daitekena. Osea, hau da, nik elikagai bat jango dut, hortik ordu betera kirola egiten hasiko naiz eta kriston adibidez melokotoi bat.
0: Bai.
3: Kriston erreakzio ingo dit. Baina nik HDN-ean jaten balin bat, osea, nik jan, eta gero ezpadik kirolik egiten, ez dit inolako erreakziorik sortuko.
0: Ez badugu gorputza jetreatzen?
3: Hori da. Bai, bai, espezifiko kikirola, ba hori, eta sintomak ager litezke, bi minutu eta ordu erdira edo,
0: ostra,
3: ager litezke, bai. Eta bueno, hori egia da, gertatu arte ez degula jakiten.
0: Ja.
3: Eta bueno, ez da ere, erresa, oza, azkenen da identifikatzea zelikagaiek, bueno, erresa, bide bain identifikatuta, baino da identifikatzea zek sortzen dian hori, eta geroia, posortik aurra, kirola egin baino, lau sei ordu lehenago ez dut jaten, eta ez dago inolako arazorik. Eta gero egunian beste edozein momentutan jan daiteke. Baina, bueno, pixka kontutan hartzea, ze ondorioa da erreakzio alergiko bat, ordune fuertea izan daitekena.
0: Bai, bai. Uh-huh. Bueno, ba, ez du segundutxo batzu dauzkagu, beraz, bueno, eskerrik asko, benetan interesgarri izan da, iraia zuri ere lagunduko dizu, nonek ez?
2: Bai, bai,
0: bueno, zu, egia, zure egunerokoan izango da, ez?
2: Bai, nire egunerokoan, bai.
0: Eta bat abestearekin.
3: Ni baino gehiago hitz egin dezake honi buruz nik uste teme, daukan historialakin.
0: Ba, eskerrik asko, guztioi, hainua, urrengo jauter arte, eta zui ere,
3: atxalde hori, eskerrik asko.
0: Gero arte,
2: agur.
4: Arratsaleko hirurak dira. Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituzte gaur Osakidetzan lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla ohartarazi dute eta benetako konponbideak eskatu dituzte. Mobilizazio dinamika berri honen lehen kontzentrazioak asteazken honetan egin dituzte goitzeko 11etan ospitaleetan eta ordu batean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzearekin.
5: Horrota da!
6: Bide bakarra!
5: La negociación es la solución!
6: La negociación!
4: Elkarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira eta 2026ko urriaren 30erako zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Ildo horretan sindikatueko hartarazi dute plantilla itxaroteaz nekatuta dagoela eta Osakidetza diskurtsoetatik ekintzetara pasatzea eskatzen duela. Langileek ordainsariak hobetzea, lanaldia murriztea eta hobetzea, lizentzia eta baimenetan benetako aurrerapenak egitea edo enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea sustatzea eskatzen dute. Sindikatuek berretsi dute negoziazioa ezin dela simulazioa izan eta salatu dute orain arte Osakidetzak ez duela sakoneko proposamenik aurkeztu. Eta gizon bat eta emakume bat espetxeratu dituzte adingabe bat prostituitzera behartzea egotzita Gipuzkoan Lakuako segurtasun sailak asteazken honetan jakitera eman duenez. Iturri berak zehaztu duenez abuztuan abiatu zuten ikerketa ertzaintzak Lasarte horian adingabe bati sexu eraso egin ziotela jakin zuenean. Une horretan ertzainek ustezko erasotzailea atxilotu zuten 57 urteko gizon bat. Gertakari horiek beste ikerketa ildo bat azaleratu zuten adingabea biktima izatera nola iritsi zen argitzeko eta zantzuak aurkitu zituzten sexu eraso bat izan zela esateko, orain espetxeratuta daudenek hautemandako transakzio ekonomiko baten truke. Ikerketa polizialen arabera litekeena da adingabeari sexu erasoa egiten zioten lehenaldia ez izatea bi senidek antolatutako topaketetan. Senide hoiek dirua jasotzen zuten eta haietako batek gaztea bere ibilgailuan eramaten zuen. Ertzaintzako agenteek bi pertsona hoiek atxilotu dituzte aste honetan Donostian eta Oiartzunen. 43 urteko gizon bat eta 32 urteko emakume bat adingabe baten prostituzio delitu bat egotzita. Epailearen esku utzi ondoren, epaileak biak behinbeineko espetxealdian sartzeko agindua eman du. Eta amaitzeko eta aurrekoarekin lotuta kontatuko dugu adingabekoen kirolean sexu indarkeria hautemateko heziketa falta dela diola EHUren ikerketa batek. Hain zuzen EHUko Jikafit taldeak aztertu du kirolariek nola hautematen dituzten entrenatzaileen jokabide zehatz batzuk. Emaitzek azpimarratzen dute hezkuntzak garrantzia duela patroi hoiek identifikatzeko eta kirol espazio seguruak bermatzeko. Kirolaren esparruan adingabekoen aurka egiten den sexu indarkeria ikusgarritasun txikiko errealitatea bada ere, datuek erakusten dute ez dela fenomeno isolatu bat. Jikafit taldeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan landu duen txosten baten arabera, parte hartzaileen 120ek jasan behar izan dituzte entrenatzaileen jokabide sexualak. Musuak ezpainetan, interes sexualaren adierazpenak eta sexu harremanak izateko proposamen zuzenak. Azaldu dutenez, azterketaren helburua ez da kirol dinamiken berezko gertutasuna desagerraraztea, ez da entrenatzaileak susmagarri bilakatzea ere. Kirolak irakasteko konfiantza eta kontaktu fisikoa behar dira, baina ezaugarri hoien ondorioz zailago izan daiteke kirolarientzat bereiztea zein jokabide diren kirol harremanari dagozkionak eta zeinek gainditzen dituzten muga jakin batzuk. Horregatik nabarmendu dute hezkuntza bereziki garrantzitsua dela eta era berean EHUko ikerketa taldeak profesionalak eztearen garrantzia azpimarratu du mugak ezagutu eta egoera jakin batzuk saihestu ditzaten. Hemen utziko dugu informazioaren ariaren bigarren edizioa, jarraian musikaria Iker Gurrutxagarekin. Bihar arte! Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Kai, zuentzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean orain protagonista nagusia Zarata tartea izango dugu, Zarata tartea izango baita Iker Barbararen eskutik eta gero, bueno, ba izango dira kantu berriak, izango dira agenda kontuak eta gauean Zula Mina taldekoak ere bai beren lanak aurkezten hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

Bueno, gar proiektuak disko berria lantzen dabilen bitartean kantu hau publikatu du. Ontasunaren lema, lagun honek zinguraturik bizitza ezinbestekoa dela dio Jon García Garrek, txikitatik eraiki ditugun edo urteak betetzen joan garen enean geratu ditugun, geratu zaizkigun laguntasunak merezi duten moduan zaintzea, hori da eskatzen duena. Benetakoak direna betirako izango baitira eder.

0: Fitile, evitaite ze.
1: Bueno, astero kolegez, hemen dugu Iker Barbararen tartea zabaltzeko unea. Iker Barbara, kaixo zer moduz?
2: Kaixo.
1: Bueno, egun ematen tentazio edukiko dut eta sartuko dizut ala martxa imperiala edo. Lehia ikusten dudan bakoitzan etortze zait Star Warsen kantuak etortze ezkit burura eta... Hor ikusten dut jolasan da bilera zuratzean eta...
2: Bueno, lo dago beti, bai. Bai, egon behar da nirekin egunean, bueno, goizetan arratxaldean... ni lan egitzen dut bitartean, baina hori, geldi egon behar da, ez? Baina gutxinez, niekin dago.
1: Hori da. Hai, bai, jo gainera, bez, bihurri xamarra bada txakurra eta...
2: Ez, oso nada, oso nada.
1: Bai, txintxoa bai, baina tartek azte zaizu hor pelota botatzen eta...
2: Bai,
1: bueno. Txakurrek egiten dituen
2: dut. Hau, eta balak izin den plana ere. Egia da, bueno, ordua heltzen denean hori oso argia da. Ordua heltzen denean ba jateko edo ja pasean bateko edo hori bai hori oso ondo kontrolatzen ditu etapak eguneroko.
1: Bai, ez da.
2: Bai.
1: Bueno, denborak etapak bueno, esan dugu ez, aurrekoan esan genuen. Udazkenerako sarrera nahiko fuerte etorri zela, eta aste honetan, bueno, ba, bide antzeko batetik segiko du, ze asteko eta behin, bueno, disko bat, ekarri guztu, disko baten ba, kaleratzea kontatuko dugu lehen da biziko tokian, Iker.
2: Bai, Rudiger, disko berrearekin etorri da, hirugarren diskoa, ze, bueno, bi album eta EP bat aurretik publikatu zituen, eta hori, ja, badiru di hori, atxo izan zela...
1: Berdina, berdina, sentxazio bera dut, esan, konturatzerako hirugarrena, esatu duzu, ostras, zer ritmoan duan Felix Buf.
2: Bai, hori, goratzen dugu nola, noiz izan zen ma sorpresa, ez, ba, jo, ba, Rudiger hori, ba, ez da egunero ikusten nola, ba, igual, bai, beste musika, talde baten musika, beste musika,

0: musikaren artean askotan bai gertatzen da hori, ba, basu jole, gaur ikusi dugu, ikusko dugun gero, gero bezala, ez? Nola ba, talde bateko gitar jolea edo basu jolea, ba, nola beste proiektu bakarkaren edo, hori oso norma, normala da, ez? Baina ez gado da bituta, ba, batean, bateria, ba, horrelako mundu bat aurkestea, ez? Ba, hori, Rudigerena izan zen sorpresa.
1: Etortzez egun burura, etortzez egun bakarrenetako instrumentu zaldatu eta frontmana izatera pasazena, niri bakarrenetako etortzez dena, hola, nazioartean, eta Dave Grohl da.
0: Bai, eta, bueno, daukagu baita ere Euskal Herzenan lete.
1: Begita, gode, kobrarekin, hori da. Begira, begira, bai, bai, bai, kokainetik, kobrara. Baina taldean, ez bakarkako proiektu bezala.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, egia da Foo Fighters ere talde badela, berez, baina, bueno. Hor ja aldatzen da kontua, ze, bueno.
0: Bera diktadorea.
1: Zuk esan duzu ez nik, eh?
0: Bai, egia da ikustitu da bideoa aurreko Bater Jolerekin hilzena.
1: Bai, Taylor Hawkins, ez?
0: Bai, nola elkarrekin gauzak egiten zituztela komposizioa eta hori, baina bai egia da azkenean hori bere proiektua dela, naiz eta parte hartu pizka bat.
1: Hori da, naiz eta beste izan bat eduki ez proiektu pertsonal bat dela. Egia dena da, zetorren mundutik oso desberdin bat aurkeztu digula Rudigerrek, ez? Eta disko pauso bat arago doala gainera. Claro, duen supertaldea inguruan edukita, gauzak errezten dira, hori ere esan behar dago, zera, ze talde puska duen inguruan, hori ere...
0: Bai, hori futbolean ere gertatzen da. Bai, alguan jokari honak diduzunean, ba, gauza errezagoa duaz, bai. Bai, ba, gainera hori, buelta bat ematen dio bere proposamenari, komentatzen du nola, ba, irugarren diskonetan, ba, amodioa edo esploratzen duela, ez? Gainera gaur egun gauden egoeretan, ba, behar dela, ez? Eta hori, begira da egiten duela maitasunari angulo ezberdinetatik, ez? Hori, romantikoa, familiarra, politikoa, eta benu nahiko interesgarria, gainera, bueno, izugarrizko kolaborazioak ditu diskoan, ez? Joseba Irazoki, Iban Oriza Morante, Anari, Elena Setien, ez? Bastas beste. Eta bueno, nik aukeratu dana bestia azkena da bi egun ez daiz konturatoren arte jartzen duela bi ez bi zenbakia da bi ingelesez.
1: Ah, begira, hori egiten konturatu nera.
0: Bai, justo orain begira dut, igual ez dut uste akatsa denik, ez? Baina, bai, izan daiteke. Bai, ze, bankampen,
1: bi normalidatzen dago, ez?
0: Bai, baina prentsa horran...
1: Bi, B, jartzen du.
0: Bai.
1: Orain, galdetu beharko dioguna da, elkarrezketatzen ari, tokatzen zaio nari, galdetu beharko dio, ea akatsa den, edo akatsa bankampekoa den, hau da...
0: Uste dut...
1: prentsa horreko izango dela, ez?
0: Gero, hitz egiten du abesteari buruz.
1: Ados.
0: Nola bi egun, bai, bi zenbakiarekin, da Rudigerren lehenen abesti euskaraz.
1: Hori da,
0: ordua.
1: Eta ze kolaborazioak gaitu dio nahi ere.
0: Bai, hori da, gaina, ose, komentatzen du gaina hori, Anariren izketa baten, batetik atera zela abestia, orduan.
1: Bai.
0: Eta hori animatu zion, ba, euskaraz hitz egiteari.
1: Hori da.
0: Abestiari.
1: Hori da, eta Miren Arbeizarekin egin du kantua, Oker Espaldima naiz.
0: Ba, hori nik ez dakit, bai.
1: Oker Espaldima naiz, Miren Arbeizarekin egin du, Ni espalagona astuta, begiratu beharko nuke, baina...
0: Kolaborazioen zerrenan agertzen ez denez, ez du...
1: Claro, akaso, claro, ez dakidana da gaur egun, taldekidea den, ez den, hori ere batzuetan bai, gertatzen dela. Baina esango nuke, ez nago seguru horren, zalantzain jarri dazu, baina nik uste dut topatu dudan...
0: Bai, jartzen du egia da, bai, jartzen du. Bi egun, hori bankanpen jartzen du, bai, bi egun liriks bai Anari Alberdi.
1: Begira, hortxe. Begira. Bueno, ba, hortxe, bi egun, Rudigerren euskarazko lehendabiziko kantua, Love is a Muscle izeneko diskotik ateratzen dena, eta, bueno, euskarara gehiagoten ere etortzen den, Felix Buf, Rudiger, Ze, bueno, hori bada askotan, ez? Eskatu zaiona edo, ez? Paus hori ematea eskatu zaiona. Ze, euskaraz abestu, abestu du lehen ere. Gauza ere, metzela, talde batekin eta bestearekin eta bestearekin, euskaraz bikain abesten ikusi dugu bateria jotzen ari den bitartean. Horain, ba bere kantu batekin. Dator, Uso Popekin atera duz, ta, okera espaldimen naiz?
0: Ba, bai, ala da, bai, bai, bai, hori da.
1: Ados.
0: Ba, eta grabazio da dena, Johannes Buffekin.
1: Bai, anaiarekin, bai, pentsatzen dut, bai. Arnozeko estudioan.
0: Bai, bai, bai, bai, hona da baita dena, abesti hau, segurazki, naturaltasun ezagartu dela, ze normalan bera ingeles ez komposatzen dut, dena,
1: hori da.
0: Gauza ben bat esartu du hori erderaz, baina, bueno, azkenean, pausu garrantzitsu hori emateko, ba, ust, ba, ba, bueno, anaridekin, ba, laguntza brutala izan du, eta...
1: Ez dago, ez dago laguntza joberik, eh?
0: Bai, bai.
1: Bueno, ba, entzengo dugu, esan da bezala, Rudigerren biegun kantua.

0: Hortxe, Rudi Garren kantua, esan dugun moduan, eta lehendabiziko kantua, bueno, pausatua, lasaia, entzun dugu. Diskoak denetarik du, hori ere esan behar dago. Niri asko gustatu ditzaidan, Breve Indoloro singela, asko gustatu ditzaidan. Ez dakit, zerbait badu kantu horrek, ez dakit, oso soinu berezia, eta...
1: Bai, estrenatu genuen gainera.
0: Hori da.
1: Bai, oso ondo, bai, diskoa oso argitsua eta nostalgikoa beti dauka ikutu hori ez, baina ala ere nahiko alaia ere.
0: Hori da.
1: Textura asko sartzen die, eta melodikoak, eta pena hori da, pizka bat bere unibertsoa, ez? Oso dreamy, ez?
0: Bai. Anda oso polita eta, bueno.
1: Igo eta polita eta, bueno, hori hasiratik, ez? Naiz eta egia da evoluzioa dagoela musikaren eta dena, uste dut ADN hori beti mantentzen duela, ez?
0: Nahi, eta bera ere hori ikusten da ez gizon alai bezala, ez? Zu bera egin ikusten zanean beti rolli hona transmititzen duen pertsona bada, ez?
1: Bai, egia da, bere kasuan, bere izaera, ez, bueno, gutxienez nik ez dut asko ezagutzen txegitu berarekin ikasperduta dena, baina egia da, gutxienez transmititzen duela, kanpotik hori da oso batuta dago, konektatuta dago egiten duen musikarekin, ez?
0: Era bat. Ni bentzat horregetan bat egiten dut diozunarekin. Bueno, brengo taldea, Bakelite taldea. Hau, ezagun egiten zait, baina, bueno, ez dakit horren esango dut berria dela, baina nik uste dut, talde ez dela berria, ez da?
1: Bat ere berria.
0: Ah, dos. Osa, Bakelite betiko Bakelite da.
1: Ba, behitu. Bakelite bikote bat da, Sergio eta Naiara. Bikote hau, Sergio... duela urte asko gitar jole oso biloko zen oso implikatuta zegoela, baita ere egon zen hau nola ditzen dire
0: Atom Rumban, ez?
1: Hori da, Atom Rumbarekin nahiko rockera eta hori, eta gero duela magos urte Bakelite sortu zen Naiara eta Sergioren elkarlan erekin, bueno, baita ere bikotea dira eta beno, soinu oso soinu intimoa atmosferikoak eta hori, eta zer gertatu zen, lan batzu publikatu zituzten eta gero, ja lasaitasunez igual Bermeon bizi ziren eta pizka bat bera familia eta hori, tipikoa ez, eta orain proiektua berpiztu da eta berpiztu eta hori etorri da aseriak bere abesti famaturetako bat den remikarekin, ez?
0: Ados.
1: Eta hori da, egiten duten gauza oso bitxia zen, hori rock minimalista edo eta beltza hori nahiko iluna, eta beno, elektronika sartzen zioten, zepien bi musikariak dira, ez, eta base elektronikoak, eta kapa asko, eta gitarra, soinu, bueno, berezia, eta baita ere Naiaren, nola ez, Naiaren ahotsa berezia, ez, hori, proiektu oso berezia zen, oso interesgarria, eta beno, eta zorionez, urte batzuk eta horre geldialdi, luze bat eta gero, proiektua hor dago berriro berpizten, ez? Eta hori pizka bat aurkezteko, hori aurkezten digute, aseriak abestiaren, aseriak abestia, beraien lehenengo LP-tik ateratako abesti bat zen.
0: Begira, bitxikeria moduan, Sergio Llanosak ez egit koinzidituko zuen, zer Rudiger raipatu dugu, Rudiger Felixbub, Atom Rumban ibilizen baita ere, eta Josep Erazoki ere bai, ez, gertu dituen musikariak, eta bueno, hor, Atom Rumbatik asko eta asko pasa direnako hori ere zamerrago. Ez egit martxan dauden, Atom Rumban martxan dago?
1: Uste, proiektu asko bezala hemen Euskal Herrian, da gola pizka bat hor kajoian, ez?
0: Inoz ez dute agurrik esaten, ez?
1: Ez, azkenean, hau da, fasak dira, ez?
0: Hori da.
1: Batean, bien nahiak aurra agertzen dira eta beste telefonatu ze azten gara berriro presio hori gabe eta azkenean urte asko dira eta suposatzen dut hau
0: eta marurte taldea sortu zela horregatik
1: Bitorren adibidez el inquilino comunista
0: beste taldea hori da
1: tope ez ba, segun ba, suposatzen dut be, parte den egoera edo nola batean planteatzen den ez igual denbora daukate nahiak eta
0: pentsa, eta bakeliterekin ere ja ama usturte, errez esaten da. Zela orain sortutako taldea.
1: Hala, esen nire gogoratzen dut, gainera, salatarekin hasi nintzenean, badu, izan zela duela mala urte. Orduan, justo proiektua azten zegoen. Gainera, Sergio, bada, esen izken Sergio ezagutzen duen pertsonalki. Claro. Duela urte asko, duan, sorpresa, hombre, Sergio. Moduz.
0: Eira, eta horren, ba, remake honekin. Azeriak kantuaren esan duzen bezala, gisa honetara egin dute remakea bakelitekoek.

0: Bueno, ba, hortxe, entzun dugu kantua bakeliterena, azeriaken remake hori, Iker. Bueno, pixka bat dreamy geratu dago ere,
1: Bai.
0: Ez badu.
1: Bai, hortik doa, hortik posible da, horrein hortik joatea beraien proposamena ikusiko dugu, edo igual moldaketa bat da.
0: Eta kitxoaz.
1: Zabaiteke ez. Baina, hori egun aiere, gero eta baliabide gehiago daude gauza oso kompletu bat egiteko, ez?
0: Bai, bai, bai, gero eta gehiago, eta gero eta gaitasun gehiago du jendeak, eta esperientzia gehiago, esan duzu bezala, ez hauek urte asko dara matzat elkarrekin, eta ez da kasualitate bat, ez?
1: Bai, eta gero musikari bat egu igual, amamos urten pasa, eaz, zenolako musika ginen duten.
0: Hori beste gauza da, klaro.
1: Ia, egoera, baita gustuak.
0: Den aldatu daiteke. Bueno, urrengoa, begira, urrengoarekin oso gauza bitxia gertatu zait. Aurkeztuko guzu, eneko Janks bezala aurkeztu du bere burua, eneko Ajangiz da, SSS-en arimetako bat, esango duen hona bitera, ez, kantuetan, eskoizlelan handi hartzen duelako. Baina, gauza bitxia gertatu zait, eta hori kontatu nahi zuten, da bizitze, klaro, bere kantu entzutean, bere musika hauek entzutean, iruditu zait, dela, pixka bat, SSS eta Unairen arteko salto hori bezala egitea, baina orain bestaldera, hau da, baina berriz ere atzera egitea. Gogoratzen duzu Unairen den lehen biziko diskoa.
1: Bai, noski, bai, bai.
0: Eta hemen ere pixka bat, irurogei eta marretara goaz, eneko Ajangizekin, pixka soinu hori ere badu.
1: Bai, bai, bai, hori da, egia da, disko hori, ba, ari baten jarretzen zuela oso, no esango luke. Oso gitarra akustikoarekin, musika amerikarra, ez, horrelako historia. Baina kasu honetan egia da, nahiko...
0: Bai, beste gauza bada, hori da.
1: Brutala, bai. Egia da, hau, grabatu dela eta abestiak egin dira duela hil urte. Musika ez da egin horrein, hori ere...
0: Bai, kontuan hartu beharreko gauza da igual, ez?
1: Bai, hori da. Ze askotan ez dugu ikusten. Ikusten dugu talde baten diskoa edo, musika baten diskoa edo abestiak, eta ez gara kontsulatzen, hori grabatu dela duela 8 hilabete eta komposatu dela duela aurretik urte bat lehenago, edo bi edo hiru, ez? Eta askotan bai komentatzen dute elkarrizketa musikariek hori, nola, hasi direla orain adibidez, musikak, abestiak, zuzenan orkesten, baina ja, daudela nikatuta, egon direla, ez dakitzen bat hilabete edo urte, abesti horiek estudioan prestatzen edo, ez?
0: Hori da.
1: Beste bizitza bat emateko nahiarekin, ez? Baina bai, ala da. Eta, bueno, eneko kontatzen du, hau montatu zuela apirile eta maiatxaren, 2023ko apirile eta maiatxaren artean, montatu zuela estudio bat Granadan, zume estudio bat.
0: Granadan.
1: Bai, Granadan, bai, ala da. Eta egitzitula momentu super espirituala hori musika egiten ez, eta bere hainen referenten artean sartzen ditu, imaginatu, Miles Davis, Prince, Amy Winehouse, Sade, Bob Marley, Frustiante, hori da, Fiona Apple, Bon Iver, hori nasketa, eta hori oso interesgarria da, nola, hori, referentziak oso ezberdinak direla eta azkena musikari bat egin behar duela da hori egitea barrutik ateratzen zaiona bera den neukitzea, ez? Eta bestela gauza kopia bat edo
0: bai
1: irudia egiteke beste gauza batena.
0: Bai, eta ez dakit, diskoa oraindik osorik atera du, oraindik ez du atera osorik?
1: Ez, aste azkenean publikatuko da.
0: Aste azkenean etorriko da diskoa osorik, debuteko da.
1: Dizena, diskoa deritu da pizza hotza, baina H-O-Z-Z-A, hotza. hotzagatik, horregatik.
0: Pizza hotza, ez? Zedarekin jolas hori eginda, da bere izena ere, eneko jankz bezala, ez? Eneko aiangiz denaren. Bueno, eneko aiangiz bezala, soinu bandaketa egin izan ditu, eta hortaz, bueno, diferentziatu egin nahiko du, soinu banda egile bezala, edo, bueno, bere proiektu pertsonal bezala. All the time, audio da, pentsatzen dut azken single bezala etorri dena, ez da?
1: Bai, ikusi dut bideoklipa dagoela, eta oso gomendagarria, duela bost egun publikatu dela, eta oso divertigarria da bideoklipa, gomendatzen dut ikustea, eta hori, ba, bueno, kontutan hartu behar, ze, bueno, ez da, oso, diska oso ezberdina, beste oso ezberdina, eta hori da, asko gustatzen zait, ze, askotan ohituta gaude, diskoak oso linealak izatea ez estilo batean, ez? Hau interesgarria da, hau dastatzea.
0: Ba, entzengo dugu, pizza hotza dastatu, eh? Oh, ze ondo garratu da izan. All the time, eneko jangi zen. Man, I feel like I'm in

0: Hortxe ba, entzun dugu, eneko Janksen all the time, esan du ikerrake, bideoa ikusi. Bideoa divertigarria, eta seguru, bai, hauek ikusetan ondi datozen, hortan ez dut lautxik egingo, ez da. Ba, haki goizen batzuk ikusten ditugunan divertxioa seguratuta dagoela ikerra.
1: Bai, hori da. SSS gainera bihurtu da azken urtean, bihurtetan, hori gainera, Andronetik etorritako talde, rock edo esango dugu soinu klasikoenetan, ez? Igual, ez? talde garrantzitsuenetako bat, ja, estatu maila jotzen, jaialdietara joan, eta, a ber, ez dut komerziala esan nahi, baina, ba, igual, soinu errezetatik edo melodikoetatik aldentzen den, hori,
0: ez bai. Gehienetako bat. Bai, dudari gabe. Da, sudur puntan egindakoa jo, eta gainera ondo, ez era, doze modutara ez, ondo, eta gero gainera proposamen oso divertigarri bihurtzen dela guztia. Ea, enekoren bakarkako hau nolako izaten den, eta ea norekin egiten duen, ze klaro, aukiro zuzeneko eta eraman beharko du, eta hori ez dakigu, ez, oraindik nola duen talde edo badakigu.
1: Ez.
0: Horain ez dakigu, ez? Jakingo dugu.
1: Ikusiko dugu, adibidez, daukago adibidez, musikari batzuk, onerako taldetan ibiltzen direnengan, orkesten dutela diskoa Bandcampen, sozialetan, eta listo.
0: Bai, hori gertatzen da batzuetan. Ja, jakingo dugu. Ja, zer kontatzen duen, eneko jangizek. Bueno, azkeneko geldialdia, nik esan behar dizot, hauen inguruan bai ez dakidala ezer.
1: Ba, beno, talde bitxiaz, jende gaztea rock and roll egiten, eta, beno, ni ezagutu dut baita ere, Bilbotik datorren taldea, eta, bueno, rockeroa, blues rock, eta rockaro klasikoetatik, eta nahiko ondo egiten dute, eta, bueno, jende gaztean, esagutu ditute lehiaketetan, eta orain, disko berria publikatuko dute, orain, EP berri bat publikatu dute, Tierra Hostil deiturikoa.
0: Kaballo regalado da taldearen izena, hori ere esan behar.
1: Kaballo regalado, bai.
0: Izena ere nahiko bitxia dut, eh?
1: Bai, Kaballero Iono deitzen da aurkatu duen abestia da lehenengoa. Eta, bueno, orain arte 2005an zuzen bat publikatu zuten, directo en el submarino, suparatzen dut, submarinos estudioetan grabatu izan zela.
0: Ah, begira. Ba, egia, izan daiteke, hori ez du pentsatu nek.
1: Bai, hemendik daukat espero dut, bai, eta bueno, orain aste artean gaur, publikatzen dute Tierra Hostil, EP berri hori, eta bueno, hori, jende gaztea rock and roll egiten, eta bueno, beti, el rock and roll ez da inoiz hiltzen.
0: Batzuk kontrakoa pentsatu edo nahiko luketen arren rock and rollak beti segiko du bizirik, egia da. Egia hori. Bueno, Kaballero Iono, kantua esan duzun moduan, Kaballo Regalado talderena aste honetako azken kantua hori. Iker, mila esker, beste behin ere gurekin izaterran.
1: Ba, placer bat, beti izala, eskerrik asko.
0: Animoztarekin.
1: Berdi, nagur.
2: Naiz, irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
0: Agenda kontuak aipatuko ditugu. Eta hasi Donostian dago da ban, hasiko dugu guztia. Indus taldekoak izango direlako daba aretoan. Eta ikusten duzuenez, musika elektronikoa da, bertan izango dena protagonista. Bogotan sortutako biko elektronikoa da, Oscar Alford eta kompainia. eta El Mangle deituriko lana atera dute orain. Hori da, segidan entzuten izareten abestia El Mangle. Indus, da

0: utzi Adrian Perezek abiatu zuen 2008 ostean, bere lenguzu nahi Pelaio Pelasek oparitutako grabaketan maizun batekin.
1: Donostiako kaletik barrena.
0: Eta bere esame abelekin jolaz moduan hasi zena, ba, bueno, ba, diskoa sortu, eta orain, bueno, ba, bakarkako proiektu hau gorpuzten ari da zuzenekoetan. Etxeko loturak izeneko diskoa, ba, zeran, Inazio Maria Barriola zentroan, aterpean, EHUren Donostiako fakultatean izango da aurkezten, ostegun honetan, esan da bezala, eguerdian, orduietan, izango da Buffy, EHUko atari horretan, Inazio Mariola, Barriola zentroaren atari horretan. Kantu hau, gaur edadetu bat, deitzen.

Bafi, EH1, esan dugu bezala, Donostian arituko dena. Berriz ere estilo aldaketa. Faker izango delako Biarritzko Atabalen Nice Place to Be disko berria aurkeztuko du Frantzian musika elektronikoaren eszenan, ba figura nagusienetako bat bihurtu den Fakerrek. Guk lan horretatik I'm With You izeneko kantua ekarri

azken honekin bagoaz orain. Gauean segiko dugu, eh? Badirela korendek ere kontzertu datzuk aipatzeko. Superloreren nitasunak kantuarekin agur esango dizuegu. Gauean, sonda bezala, zula minakoak gurean izango gira. Plazer bauza. Gaueako, amaretan berez ere musikaria, orain zebra bidearen txandan. Izan aio!

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan beti egiten dugun moduan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin ez dakit ohartu zareten, baina gaur bertan sartuko gara udazkenean, esango duzue kanpora begiratu eta ez du ematen udazkenean sartuko garenik. Biharko guraldiarekin ere ez du emango udazkenean sartuko garenik, baina bai, udazkena bertan dugu eta galdetuko duzu zerk erabakitzen du zer den udazkenan, noiz sartzen garen, noiz ez, ba, horren inguruan gehiago jakiteko eta galdera guzti hoiei erantzuteko gurean izango dugu Ana Galarraga, bera Elhuyarreko dibulgatzailea da, eta bera kontatuko dugu ba, galdera guzti hoien erantzuna zein den. Eta jada ez da gure lehenengo astea, ikasturtea aurrera doa, eta beraz kolaboratzaileak apurka-apurka gugana iristen ari dira, eta horietako kolaboratzaile bat, da pasaden denboraldian ere gurean izan zen Galtzagorri elkarteko Izaskun Jauregi. Gaurkoan, ba, arituko gara kontu desberdin askotaz, baina gaur ez dakit bazenekiten, gaur ilegorrien eguna da, ilegorrie, maite ditugula esateko eguna da, eta gaurkoan pipiz arituko gara, ez bereziki ilegorrian eguna delako, baina ez dut gehiago sakonduko gaian, utziko dizuet intriga apur batekin, ze oso interesgarria da kontatuko digutena. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irakitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Iraia Kamra lankidea etorriko zaigu eta ekarriko dugu albiste ona, albiste bitxia, bitxikeria, ikerketa, dena delako hori ekarriko dugu Iraiak, beraz ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, gure irratiko erreportaia entzuteko aukera izango dugu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan horrek. Eta agerkarien tartean, atzokoan ez genuen kazetarik izan, baina gaurkoan bai, gaurkoan izango dugu, eta baita kanaldude ere, Pantxiko Maitia izango dugu zebrabidean, aipatuko dugu, zer den kanaldude, zer nola funtzionatzen duten, bueno, solasen arituko gara berarekin, eta zenbait kontu aipatuko dizkigu, beraz, hori ere izango dugu. Eta amaitzen joateko, ba, kultursarearen boletinere izango dugu, pasaden astean, ba, kultursarean topatuko, bueno, aste honetan ere topatuko ditugu, pasaden astean kultursarean genituen kontuen berri emango digute, beraz, esango nuke gainera kontu interesgarri batzuekin, eta libururen baten aurkezpenarekin ere badatu zela, beraz, ea zer dakarren.

Eta ezerrekin hasi aurretik, ba, artefaktuaren berri emango dizuet. Izan ere, Frantziako gobernuak 1984ko irailaren 23an, hau da, gaurko egunez duela 42 urte, ba, José Carlos García Ramírez, Francisco Javier Paquito Lujanbio Galdeano eta José Manuel Martínez Beizegi, Euskal Errefuxiatuak Espainiako estatura estraditatzea erabaki zuen Espainiaren eskakizunei men eginez eta ordura arte indarrean izan zen asilo politikari amaiera emanez. Aldi berean, Mitterranden gobernuak Tagora deportatzea erabaki zuen erbesteratutako beste lau lagun ere. Tagora, barkatu. Francisco Javier Alberdi Beristain, Ángel Castrillo Alcalde,

Martínez Beizegi Karabantxeleko espetxera eramatea egragotzi. Iraiaren 27an eraman zituzten ara, Alberdi Castrillo Galdós eta Eizagirre Berriz Afrikara bidean egindako kanporatzea erabakia jendaurrean ezagutarazi aurretik gauzatu zen arratsalde hartan bertan Orliko aireportutik atera ziren hegazkin sanitario militar batean. Agiri batean, Frantziako gobernuak estradizioak justifikatu zituen, hiru errefuxatuen aurka odol delituen. Akusazioak zeudela argudiatuta, edabidek ordea zalantzan jarri zuten azalpen hori, izan ere Castrilloren kasuan ere, Tagora deportatutako baten kasuan, ba, akusazio bera zegoen. Hori dela eta Frantziako sindikatu eta alderdi politiko batzuk neurria arbitrariotzat jo zuten. Atxilotuen abokatua Christian Fandok publikoki salatu zuen inork etziola deportazioaren berri eman. Fresneko espetxeko zuzendariak besterik gabe bere ordezkariak jada espetxan ez zeudela, esan zion. Frantziako agintariek 7 errefuxatuei buruz hartutako erabakiak protesta ugari eragin zituen Euskal Herri osoan. Donibane Lohizunen 500 lagun manifestatu ziren Frantziako segurtasun kanpaina errepublikanoek manifestarien aurka oldardu ziren arte. Herritarren erreakzioak etzen Ipar Euskal Herrira mugatu. Hegoaldean ere manifestazioak, errepide mozketak eta era guztietako erreketa eta kalteak gau hartatik bertatik hasi eta luzatu egin ziren irailaren 24an egin egunkariak argitaratutako kronika batean jaso zuenez. Era berean, Herri Batasunak eta Labek greba orokorra deitu zuten elkarrekin irailaren 26erako asteazkenerako. Mitterranden gobernuaren neurriak akats historikotzat eta Euskal Herri osoaren aurkako eraso kolektibotzat jo zituzten. Erbesturatuekiko elkartasuna Euskal Herritik kanpora ere iritsi zen, Parisera hain zuzen, han 9 lagun atxilotu zituzten Eliseoaren inguruan estradizioan aurkako pankarta bat zabaltzen saiatzeagatik. Azkenik estraditatutakoak irailaren 27ko goizaldean iritsi ziren Madrilera eta Karabantxeleko espetxeeko ospitalera eraman zituzten, gose eta egarri grebaren ondorioz oso ahul zeudelako. Haien aurkako epaiketa 1985ko apirilean egin zen. Hiruretako bi Espainiako auzitegi nazionalak absolbitu zituen frogarik etzegoelako eta Lujanbio izan zen zigortu zuten bakarra 54 urteko espetxe zigorrarekin. And the Lord.

0: apostua.
1: Ba bai, udazken koloretan, hala esaten du Benito Lertxundiren abestionek. Gaur, irailaren 23an, udazkenean sartuko gara Euskal Herrian. Egunak pixkanaka laburtzen ari dira, temperaturak ere, kanpora begiratuta naiz eta kontrakoa dirudien, beherantz egiten hasi dira. Eta naturaren aldaketak nabari ditzakegu. Baina zer esan nahi duenetan udazkena gaur asteak. Nork edo zerk erabakitzen du urtaro bat noiz hasten den? Urtaroen hasiera ez da egutegiak ausaz markatutako data bat. Lurraren mugimenduarekin eta eguzkiarekiko duen kokapenarekin lotuta dago. Eta horrek eragiten ditu urtean zehar jasotzen ditugun eguzki ordu eta argi kantitatearen aldaketak. Gai hau hobeto ulertzeko hala ere ez dizkizu eta azalpenak nik emango. Eta urtaroen inguruan ditugun zalantza batzuk argitzeko gurean dugu Ana Galarraga, Elhuyarreko dibulgatzailea. Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ba, oso ondo, primeran azaldu duzu, eh?
1: Bai, bai. Txibatuko dut, interneten bilatu dut.
2: Bai, bueno, interneten eta gainera gaur egun, badirudi lehen Wikipedia zela hola pixka bigarren mailako entziklopedia bat, ez da, edozen editatzen zuena, baina gaur egun leku ona bihurtu da, ba, gutxienez pertsonek gainbegiratu dutelako, ze adimen artifizialak ezakiz, zer esango duen, egia esan, baina.
1: Galdetuko dio gurrengo batean.
2: Ba, igual saiatuko da zerbait saltzen.
1: Batek daki. Bueno, esan dugun moduan, gaur, bueno, gaur edo bihar, ez dakit osongi nola funtzionatzen duen honek, baina udazkenean sartuko garela esaten dugu, zer gertatuko da momentu batetik bestera udazkena hasteko?
2: Hori da, ba, da momentu jakin bat, eta gainera, ba, guk ez badugu ere sumatzen, aldaketarik justu momentu horren aurretik eta ondoren, ba, pixkanakako graduala balimadare gure bizipena, ba, egia da definizioz puntu jakin bat dela eta puntu hori dagoeneko gertatu da. Gu lotan ginen bitartean, ja, udazkenean gaude ofizialki, mm-hmm. eta astronomiak ala aginduta. Esan dezun bezala, zer ikusia dauka, ba, lurraren eta eguzkiaren arteko kokapen erratiboarekin, eta baita lurrak bera daukan pozizioarekin. Askotan pentsatzen dugu, hola pixkat intuitiboki hori ateratzen zaigulako, ez da, ba, negua izango dela eguzkiaren gandik, urrutien gauden garaian, eta horregatik, ba, eguzkizpiak ez direla inbesteko indarrez iristen, eta horregatik izango dela negua, eta aldiz uda, ba, gertuago gauden momentuan, badakigulako, ba, eliptikoa dela lurraren eguzkiaren inguruan egiten duen orbita, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Baina ez dauka horrekin zerikusirik. Egia da, ba, neguan, argitasun, eta izpi gutxiago iristen zaizkigula, energia gutxiago eguzkitik, baina ez urrutiago egoteagatik, zen justu ipar hemisferioan orduan kasualidadez gertuago tokatzen gara eguzkitik, mm-hmm. baina da lurra da olako bere ardatza okertuta dago. Eta hori mm-hmm. bada xiba bat imaginatu behar dugu. Xiba mm-hmm. batek dauka ba, punta lurraren kontra dagoena eta biratzen ari dena dago zuzen, baina gero xiba bera okertu egiten da kanporan. Ba, mm-hmm. ba berdina gertatzen zaio lurrari, ardatza dauka okertuta, eta biratzen duenean uzkiaren inguruan, badago momentuak justu lerrokatzen direla lurraren zentroa, oda ekuatorea,
1: mm-hmm.
2: Plano hori, ba, okerdura hori, ba, zuzen ere gertatzen da, eta uzkiaren erditik baita ere pasatzen da, eta orduan zuzenean iristen zaio eguzkiaren argia lurrari. Eta momentu horretan, gauaren eta egunaren arteko iraupena, ba, berdin duiten da.
1: Mm-hmm.
2: Ikusi de guain arte, nola juten da, eguna ba, laburtzen eta Nahi. Gaua terrenua irabazten, eta gaur izan da eguna, ba, luzera bera, berbera daukatenak, gauak eta egunak, Adelia. Eta hori gertatzen da, urtean bi alditan, eta da, ekinokzio deitzen zaio justu plano hoiek daudenean lerrokatuta eta izpila zuzen iristen zaizkigun momentu hori eta eguna eta gaua berdina dela eta gertatzen dira udaberrian eta udazkenean martxoan eta irailean. Gainera mundu mailan eta zientifikoki gaur egun ja joera dago esateko ez udaberriko ekinokzioa eta udazkenekoa, baizik eta martxokoa eta irailekoa berdintzagatik. Bezala beti erreferentziatza hartzen dugu ipar hemisferioa, noski, ze bakizu, gure supremacismo txuri eta iparko honetatik, ba, gu jartzen diegu izena gauzei, baina nola han justu kontrakoa den, ez da, ba, udaberrian sartu diren, ba, asko zerrazagoa da, ezatea, ba, gaudela, iraileko ekinokzioan.
1: Hor, nik egia da, orain arte, beti pentsatu izan dudala, ba, udazkenera, irailaren 21ean pasatzen ginela, edo udazkena irailaren 21ean hasten dela, baina gaurkoan ikusi dugu, hau ez dela ala, hori da, rotazioa ez delako zehazki egun kopuru bateko, edo zergatik dago?
2: Bai, hori da, orbita horretan, ba, bueno, egoten dira gora berak, eta hoiek kalkulatuta dauzkate, ba, badakite perfectamente noiz izango diren urrengo ekinokzioak ere ze ordu eta minutu zehatzetan, baina urtetik urtera aldaketa txiki batzuk egoten dira, eta orduan, ba, bueno, ba, gutxi gora bera ekinokzioak izaten dira, ba, martxoaren 20-23 tarte horretan, eta gauza bera, ba, iraiaren egun hoietan izaten dira, bai. Mm-hmm. Eta justu 21ean guk horrela ikasi badugu ere. Eta gero meteorologoa, ba, bueno, banatzen dituzte urtaroak beste era batera, deitzen diete, ba, urtaro meteorologikoak, eta hoiek irunak hartzen dituzte hilabetea baitare, baina hilabete osoak. Eta horregatik, ba, bueno, ba, esaten dutenean adibidez, ba, udazken euritsua izan da, haiek ez dute kontatzen, iraiaren 23-tik, kasu honetan horrela izango litzateke, 23 tokatu dalako, baina beste batetan, ba, 21 baldin bada, ba, egun horretatik hasi beharrean, egiten dituzte, hiru hilabete hauek hartzen dituzte, iraia, urria eta azaroa. Eta ja abendua, naiz eta abenduaren 21ean o buelta horretan sartuko gean egoan, beraiei abendua sartzen dute neguko hilabetetan.
1: Mm-hmm. Bai, hori galdetu nahi nizun, ze noski orain hasiko da egunan geroz eta laburragoa izaten,
2: bai.
1: Eta hor beti esan izan da, ba, ekainaren 21ean eta bai. Abenduaren 21ean, ba, batean uda hasten dela eta bestean negua hasten dela, solstizioak edo ez dakit nola deitu. Orduan, bi egun horiek ere aldatu daitezke?
2: Hori da, bi egun horietan gauza bera gertatzen da, hor badago tartetxo bat, urtetik urtera aldatu egiten da, eta ba, 20ean izango da batzutan, eta beste batzutan, ba, 22ean adibidez. Baina gauza bera da, hor izango lirateke, zuk esan dezun bezala, ba, gaurik laburrena eta luzeena, ba, uda edo negua izan. Eta guztietan, aldaketa horietanetan, ba, daude errituak. Eta hoiek daude erabat lotuta, ba, eguna eta bizimodua, ba, zirenean erabat eguzki orduen araberakoa. Eta horrek agintzen zuen beraz, ba, ze bizimodue egiten zuen jendeak eta nola bizi ziren. Eta gaur egun daukagun bizimodu artifizial honetan ere, ba, ematen duena baino askoz gehiago eragiten digu. Badaukagulako azkenean gure biologian txertatuta eguzki orduen eragina, ba, gure korputzean bertan, ba, metabolismoan eta adiez, loa eta ez nada gauden ziklo hoiek, eta ba, oraindik ere guk pentsatzen duguna baino desente gehiago agintzen dute gure gorputzean o eguzki argi hoiek eta egunaren eta gauaren iraupenak eta urtaro aldaketek eta horren araberako aldarteak eta adibidez gaixotasunak izaten ditugu. Eta horregatik, ba, naiz eta inun, ba, ez duten kontuan hartuko gure gorputzari zenbat kostatzen zaion egokitzea adibidez iluntasunari, ba, ba, bueno, ba, ba, berez beharko genuke egokitzapen bat, ba, adibidez, ba, lordu gehiago behar ditugu, korputzak berak eskatzen digulako, iluntasunarekin batera, ba, lo gehiago egitea, garai batean lan batzuk kanpoan egiten zirenak eta ere gutxitu egiten ziren baita bagun argiz egiten direlako lan hoiek eta ja hoiek ez dira egiten. Orduan, bueno, ba HDn hartzeko aprobetxatzen zuen eta hori ba gure hormonen sisteman ba hortxe daukagu txertatuta eta orduan gun naita nahi ez, ba sumatzen dugu. Horri gehitu behartzaio datorren hilean aldatuko dutela ordua, bueno, horla deitzen diogu, ez? Ordu bete atzeratu eta aurreratu egiten dugu eta horrek ere badauka eraginak kasu horretan ja gure esku dago hori aldatzea edo espainola. Mm-hmm.
1: Oraintxe bertan esan duzun hau pila bat gustatu zait ze daukago aitzakia perfektua esateko lo gehiago egin behar dut.
2: Claro. Baina ala da eta gero ikusten duzu ba, jendeak ba bueno ba farmazira jun eta edo beste belar dendetan edo dalakoa eta erosten dute melatonina eta eta ba behar dute lo egiteko eta bueno askotan hori baino gehiago behar duguna da, alizan ezkero bintzat, ba, kanpoan gehiago ibili edo adiago egon, ba, gure gorputzaean nola eragiten duen ingurune naturalak. Mm-hmm. Baina distantzia oso handia daukagu batzutan, ba, naturan gertatzen denaren eta gure ohiko bizimoduaren artean, eta hor utxune hoiek, ba, nahita nahi ez, ba, nabaritzen ditugu. Beste gauza da, zenbateraino identifikatzen ditugun, eta gainera ba gero zer egiten dugun. Eta gero daude baita ere ba usteak, ezta, ba adibidez. Guain izango da, ba katarroen edo brutiberakoen sasoia. Mm-hmm. Eta gero etorriko da ba gripea ere bai. Eta hor ba askotan pentsatzen dugu hotzaren eraginez dela. Baina hori baino askozaz gehiago da, ez da hotzak berak egiten duela indartsuago virusa edo adibidez gripea bai etortzen da urte sasoiarekin. Mm-hmm. Baina beste virus batzuk gure inguruan dauzkagu urte osoan gertatzen dena da hotza egiten duenean barrurako joera hartzen dugula, barruan gehiago jende gehiago pilatzen gara eta gainera aireazioa txikitu egiten da. Izten ditugu leioak eta jartzen ditugu berogailuak eta ordan jaisten da ezetasun maila eta horre guztiak egiten du transmisioa, virus eta bakterioena, askoza, zerrexagoa izatea, eta, bueno, ikusi besterik ez dago adibidez, ume txikitan, ba, eskolara aztearekin batera gertatzen direla gauza horiek, eta ez badira eskolara juten, naiz eta temperaturak berdin mantendu, ba ez ari ez gertatzen ez da.
1: Mm-hmm. Hor, bueno, esan dugu guk nabaritzen dugula, guri eragiten digula, eguraldia ere aldatzen da, baina bueno, aipatu dugu ere urtaro astronomikoak eta meteorologikoak ez direla beti berdinak, eta horrez gain, urtaroen aldaketa ez dugu soilik, ez dakit zeruan edo egutegian bakarrik nabaritzen, naturan ere aldaketa handiak gertatzen dira, ez da?
2: Bai, hori, bueno, gertatzen da batez ere gure ingurunetan, batzatik ora juten bagara adibidez, ba ez, zergatik, ba ez dauzkatelako urtaroak horrela markatuta, ardatza lehen esan duguna, ba ez dute hainbeste nabaritzen okerdu da hori. Mm-hmm. Ba, daudelako ekuatorean, eta bueno, ba ardatzaren okerdurak ez dira hainbeste eragiten, eta horregatik, ba ez daukate diferentziarik udaberri, bueno, urtaroen artean, ez behintzatain nabarmena. Gure kasuan, ba, hori, okerdura horre bete-betean harrapatzen gaitu, orduan, ba, hori gure ba beste bizidunei ere eragiten die, ba, inguruneari ere, noski, ba, prezipitazioetan eragiten du, ba, zeratara egiten duen prezipitazio hori ere bai, adibidez, elurra egiten duen edo txingorra edo euria, eta lehorteak eta abar, eta horrek guztiak eragiten du beste bizidunetan. Eta guri gehien gustatzen zaigun gauzetako bat, eta udazken koloreak ere hortik dator, bada hemengo zuaitzak, ba, oztoa galtzen dutenetakoak izaten dira, beste leku batzutan ba, ez dute oztori galtzen, eta hor gutxiago antzematen da, baina gurean oso nabarmena da kolore aldaketa. Eta hori zergatik da, ba, osto berdeak, berde hori ematen die pigmentu batek izena dula klorofila, ezagutzen du, klorofila, da berdea. Eta klorofilari esker, ba, egiten du landareak fotosintesia. Klorofila hori dago ostoetan eta fotosintesiaren bitartez ostoek lortzen dute landare osoarentzako eguzki energia bihurtzea materia. Orduan, ba, eski da, da fantasia bat, eta fotosintesia pentsatzen dezu, eta hori da, pixkat, eguzki plakak egiten dutena ere, eh? Mm-hmm. Hartzen dutela energia mota bat eta beste bat bihurtzen dute, ezta? Eguzki mm-hmm. energia bihurtzen dute elektrizitate. Kasu honetan, landaretan gertatzen dena da, klorofilari esker, landarek bihurtzen dute eguzki energia materia, behai jaten ematen duena, bere elikagaia horrekin transformatzen du. Eta neguan, deskantxu hartzen du. Eta juten daba pixka eta hartzak eta bezala lotara. Orduan, ja, ez etzaio, hainbeste eguzki iristen, beraz, klorofilak ez du lana egiten, desagertzen da, degradatzen da klorofila hori, eta gertitzen dira agerian, ordura arte berde horrek estali dituen beste kolore batzuk, beste mm-hmm. pigmentu batzuk, landareak badituenak, karotenoida, likopenoak eta bar, ematen dietela kolore gorrixka, laranja, horixka, oiek. Hornipen handi hartzen dut, daltonikoekin, hau dana esplikatzen berri egula.
1: Claro.
2: Eta, claro, ze esaten dute, bestelare banekin oso flipada sinala, baina hainbeste ere, eta ja, eske, etzara ikusten aginik ikusten dutena, baina, bueno, ez, hori ere gertatzen da. Baina, ostoen kolore aldaketa da, igual, gauzik agerienetakoa, baina beste mila seinale ikusten ditugu eta baserritarrek edo bueno naturarekin kontaktuan bizi diren pertsonek askoz gehiago nabaritzen dituzte eta hoiek lotzen dituzte gainera gero zuzenean beren bizimoduarekin, baina adibidez hori da ikusiko ditugu dagoeneko hasi dira hegazti migrariak guten iparraldetik mm-hmm. Hegoaldera bero bila, ez da? Eta hau guztia kontatzen ari garen honi guztiari eragiten dio gaur egun asko klima aldaketak.
1: Mm-hmm.
2: Guk geuke eragin den klima aldaketa honen ondorioz, pixkat erotu ditugu ziklo hauek.
1: Mm-hmm. Bai, ala da.
2: Bueno, erotu ez uste danik igualitze gokila saldatu esan dezagun, ez?
1: Bai. Pixkat
2: eraldatu. Eta orduan, guantxe bertan, osto asko ikurrituta ikusten ditugu, ez, udazkenaren iritsi eragati, baizik eta uda benetan lehorra izan delako, mm-hmm. eta zuaitzeak, batetikan, ostoak erre egin dira guzki oso indartsua izan dugulako, baina bestetik baitare, defentsa bezala, lehen esan dugun bezala ez, hartzako basulora juten dan bezala, lotara retiratzen da, erreserban sartzen da, mm-hmm. bere bateriak. Gordetzen ditu eta orduan zeiten du ostoak bota.
1: Mhm.
2: Eta ni guain lotara eta etorriko dia garaio hobeak.
1: Mhm. Bai, bueno, egia esan super interesgarria iruditzen dena. Esan duzu hasieran errituak ere badirela hauei lotuta, horrek pentsarazten ditza inteligenteak ziren gure aurreko hoiek, zago gaur egon interneta eta errolakoak baditugu, baina bere garaian naturari begiratuta bakarrik eta inguruari begiratuta ja bazekiten nola funtzionatzen zuen kontuak, errituak ere hortik asko sortu ziren, asko ezagutzen dugu, bazekit oles egitea lurra esnatzeko, eta horrelakoak ezagutzen ditugu. Udazkenarekin lotuta, badago horrela baten bat ezaguna?
2: Ustedet, ustaia izaten da, ustaren hilabetea, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Baina, orain iraian ere, badaude biltzen diren, adibidez, iratzea biltzen da, horregatik iraia, mm-hmm. eta egiten da meta, gordetzeko, gero negurako, beharko dezun belar lehor hori, aberea eta jartzeko oia, edo bueno, egiteko beraientzako tokia, edo ganbareetan, eta frutu lehorrak lehortzen jartzeko garaia izaten da, zagardoa eta zea egiteko, ardoa egiteko, mm-hmm. orduan, ia, bueno, asko eta asko, ez da erritua asko daude lotuta, eta ezinbestean, biziraupeneko kontua da, eh?
1: Mm-hmm.
2: Azkenean, haien bizimoduan, erabat barneratuta izan behar zuten, naturaren zikloak, eta horiek oso ondo ulertu, horrek ematen zielako aukera, aurrikusteko zer gertatuko zen. Iaz gertatua zen, datorren urtean ere gertatuko da. Eta horrela apuntatu egiten zituzten, bakoitzak bere sistema zeukan hori egiteko, kultura bakoitzak eta garai bakoitzak, baina askotan ba, irudibidez edo markak eginda, hori kobazuletako paleolitiko garaitik dator. Ba, haiek nolabait kontatu behar zuten zenbat denbora falta zan udaberria iristeko eta bitartean iraun egin behar zuten eta irauteko ba, gorde egin behar zuten aurrena, ordan hau da, gordetzeko garaia.
1: Ba, ez dakit amaitzeko edo, botako izut galdera bat, ez dakit baduzun, baina baduzu urtaro favoritorik zok?
2: Joe, ni bai, ni uste detu da tiarra naizela, baina udaberri jantxoratite naiz. Hori, udaberri ja pixkat aurreratua denean, ja usaintzen denean uda, egun luzeak, bai, kanpoan ibiltzea, bai. Udakoa naiz ni.
1: Ongi. Ordan udar arte etxaran beharko duzu ordura arte, baina...
2: Bueno,
1: bitartian aprobetxatuko. Hori da, koloreak ikusi eta...
2: Bai, eta kobazuluan asko irakurri, eta bai, gauzatu egin daitezke barruan ere.
1: Ongi. Osongi ba, nahi, mentxotzeko dugu gaurkoan, mi esker gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
2: Ba, eskerrik asko zuei, urren arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Gaizka Zabartek eta Joseba Sarrionandiak Zaldibarko berbeta eta literatura salduko urak liburua kaleratu dute Pamiel argitaletxearekin. Zaldibarko euskara eta herritarren memoria berreskuratzeko asmoz, 20. Mendearen hasieratik gaur egunera arteko testuak bildu dituzte. Leku izenak, kanta zaharrak, ipuinak, gerraurreko kronikak, gerrako testigantzak eta gerraosteko kontakizunak besteak beste. Liburua urriaren 7 aurkeztuko dute Zaldibarren hainbat eduki esteneratuko dituen ekitaldi batean. BESEK, Bizkaiko Emakumeen Sarea Esparru Kulturalean ekimenaren lehen topaketa irailaren 21 eta 22 egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Carmele Jaio, Afrika Biban, Laura Sam, Nagore de los Ríos eta beste hainbat sortzaile eta profesional bilduko dira solasaldi, tailer, mentoretza eta emanaldien bidez esperientziak partekatzeko eta sektorean ari diren emakumeen beharrak identifikatzeko. Topaketan jasotako ekarpenekin, gainera, Bizkaiko kultura eta sormen esparruko emakumeen errealitatearen erretratu kolektiboa osatuko duen BESEK liburu zuria lantzea dute helburu. Irailekoak poesia jaialdiaren 4. Edizioa irailaren 26 eta 27 egingo da Itxasun eta aurten doluaren poesia zarrari erreparatuko dio. Karine Etxeberrik heriotzaren aitzineko kanten bilakaera aztertuko du. Besteak beste Joseba Sarrionandia, Marikita Tamborin, Lierni Azkalgorta, Eki Lambert eta Odei Barroso ere izango dira aurtengo edizioan. Euskal poeten lana plazaratzearekin batera, beste herrialdeetako sorkuntzari ere egingo diote lekua. Abdul Hadi Sadoun, idazle eta itzultzaile irakiarra gonbidatuta. Aritz Galarraga idazleak Izan gizona saiakera argitaratu du Alberdania argitaletzearekin. Autobiografiatik abiatuta, gizon izaten nola ikasten den, eta familia, eskola, lagunartea edo maitasuna bezalako esparruek gizontasuna nolarek itzen duten aztertu du. Eredu hegemoniko horrek emakumei ez ezik gizonei eurei ere nola eragiten dien, eta bestelako gizontasunak eraikitzeko aukerak izan ditugu izpide egilearekin.
1: Saiakera bat, saiakera autobiografikoa, hau da bizitza baten pasarteak biltzen ditu anekdotak eta zentzagun bizipenak, baina gai konkretu baten inguruan, eta gai hori da generoarena. Konbentzituta nago, gizonezkoak ez gaudela determinatuta, ez garen bezala izatera, hau da ez garela jaiotzetik edo geneetan hala esaten duelako hain ergelak, baizik eta gizon izatea ere ikasketa bat dela edo prozesu bat, ez da, prozesu sozial bat esango nuke, ez? Orduan, hain justu, gizon izateko orduan importantzia handia duten instituzio sozialak saiatu naiz biltzen liburuanetan, esan dezagun, familiarekin hasten naiz, eskolarekin jarraitzen dut, gero lagunartearekin eta sozializazioarekin eta pixka batean, ez? Gure genero rolak ere definitzen eta determinatzen laguntzen duten instituzio hoiekin, ze uste dut badagoela, ez, gizontasun hegemoniko bat, ez, hau da besteen gainetik inposatu den gizon izateko eredu bat, eta egia da gizon izateko eredu horrek emakumezkoei egiten diela kalte gehien noski, baina baita gizonezko batzuei ere, hau da eredu horren tan kabitzen ez diren gizonezko, ez? Beraz, pixka bat ikusita eta aletuta, ez? Gizon hori, hau da, ni naizen gizon hori, nola bilakatu den naizena, pixka batean ere prozesu horiek ere agerian saiatzen utzi naiz, eta beti ere noski autobiografiatik abiatuta. Generoarekin harremana duten bizipen propioak bildu ditudanez, Hondarribiko alardea bezalako esperientziak jasotzen dira bertan, ez? Hau da, nik ze harreman izan dudan, ez? Gizonezko bezala gure herriko alardearekin, ez? Eta kasu honetan, nola hasi nintzen alarde diskriminatzailean parte hartzen, eta nola eman nuen pausoa alarde parekide baten parte hartzera, ez? Baina hori bezala, alardea bezala, Euskal Gatazkarekin ere harremana izan duten kontu batzuk aipatzen ditu, eta hau da generoak ere nola gatazka deitu horretan, ez, eragina izan duen, ez, oso gauza gizonezkoena izan den batez ere, ez, behintzat kanpora begira, eta baita ere orain gazteek astuta daukaten arren, soldaduzka bezalako kontuak ere aipatzen ditut, ez? Hau da, nik zorionez nik neuke nuen egin, baina tira, bai jaso nuen, pixka batean zauri bat, ez, erentzian, gizonezko nagusiagoen gandik, ez? Eta beraz, tira, esperientzia propioak dira, baina nik uste unibertsalak ere badirela, hau da, irakurle askok beren burua ikusezaketela bertan islatuta.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kanalduderen txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Pantxika Maitia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zueri.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Ari, egunero, ekoizten, saiatzen, bai.
0: Ari. Ongi. Bueno, ba, esan dugu, kanalduderen txanda iritsi zaigu, eta gaurko baliatuko dugu apur bat azaltzeko zer den kanaldude, zer esan nahi duen parte hartzailea izate horrek, beraz, azalduko diguzu, asteko tabein, zer da kanaldude eta zergatik da telebista parte hartzailea?
1: Bai, Kanal Dude lekuko telebista bat da. Orain dela 25 urte sortua Aldudeko Ibarrean. Hori haintzin, 1981 sortu ziren irrati libroak. Eta hortik haitzina, hor bai goriko Mikel Erramuzpe eta horren ondoan ziren batzuk, pentsatu zuten, irudia xertatu behar zela soinuari. Eta hortik abiatu zen, baziren olako telebistak jada Frantzian, eta bereziki Telemilvas, mendi eskualdean, kokatua eta erritarekin ari zen telebista bat, eta ideia hortatik abiaturik Aldudeko Ibarrean, ez dakit, dozena bat, amabos bat lagun bildu ginen, ni orduan Irulegiko Irratieko langile nintzen, eta interesa piztu zitzaidan entzutearekin, herritarrekin sortzeko telebista baten proiektua bazela. Eta hurbildu nintzen, eta hola, laguntzaile talde bat sortu zen, eta emeki hasi ginen begiratzen beste zonaldeetan, beste eskualdetan egiten. Eta gogoratu behar da, orduan ez dela ez mugikorik, ez kamera gutxi zegoen. Eta lehen kamezko bat erosi eta hasi ginen Mikel Erramuzpeden onduan filmatzen erriko bestak, erriko gertakariak. Eta pentsatu ginuen, ala, erritarrek zer ikusi nahi zuten telebistan, eta beraz, implikatzea erritarrak ere filmaketa prozesuan, muntaketa orduan edo edizioa nahiko zaila zen, baina horrela hasi ginen. Beraz, herritarrekin, herritarretzat egitea zuen xede telebistagunek. Egia da, erraitea errez dela, egitea
0: ezain erresa.
1: Ara. Beraz, laguntzaile sare txipi bat badugu geroztik, batzu joan dira, batzu xahartu dira, denak xahartu gira, baina batzuk segitzen dute oraindik gure ondoan. Eta, ara, noizean behin hurbiltzen dira gure laguntzaileak eskukaldi bat emaiteko. Orduan, zertan laguntzen gaituzte? Kamera bat gibelean izaiten, ikusgarrien filmatzen. Adibidez, joan den igandean, Aingeluko kabalkada filmatu genuen. Beraz, hor, biztan dena profesional talde bat behar da, realizazioan, soinu hartzean, eta bar, bainan, kameren gibelean laguntzaileak ditugu. Eialdi bat egiten dugu. Interesa bat duzue etortzea gurekin ikusgarri baten filmatzerat. Eta horrela badute gurekin aritzeko parada, ikusgarria begiratzen dute ere bitartean pixka bat, eta kanalduderen laguntzaile bilakatzen dira. Aintzineko astean, futbol partida bat filmatu genuen lehen aldiz. Eta badakigu kirola maite duen jendea badela, beraz. Etortzen zirezte gurekin futbol partiduaren filmatzerat, ezagutzen duzue futbola, eta kirola filmatzeko pixka bat ezagutu behar da ere kirol hori. Ni batzutan joaiten nintzen errubia filmatzerat, eta errealizatzaileak erraiten zidan, Pantxika, kasu! Behar duzu beti baloia irudian, eta emeki ikasten da. Beraz, gehienetan ikusgarrien filmatzerat etortzen direnak ez dira kirola filmatzen dutenak. Baditugu ere kirola komentatzen dutenak, irratian bezala, eta funtsean ondoko asteburuan pilota filmatuko dugu, eta komentatzaile berdinak izanen ditugu, irratien zat, euskal irratien zat, eta kanaldu deren zat. Beraz, ala, laguntzaile izaiteko modu bat baino gehiago bada, eta noizean behin ere gertatzen da laguntzaile batek proposatzen digula erreportai bat egitea. Eta hau berriki gertatu da ere, hemen Ipar Euskal Herrian Oiartzun asko izan du Maite Barnetx kazetari euskaldunaren omenez antolatu zen egunak hemen Bidarrain, eta gure laguntzaile bat etorri zen, erranez, ba nik interesan nuke zuekin erreportai bat egitea. Nik hartuko dut kamera, irurdiak eginen ditut, giroa grabatuko dut, eta zuk laguntzen bali manuzu pantxika elgarrizketak egiten, elkarrekin egin dezakegu, eta hori egin dugu. Eta goiz guztia ibili da, bon, badaki ere ze irudi mota behar den, ze kuadroak egin behar dituen, berak eginak ditu gurekin formakuntza txikiak, eta, ara, beraz, beste ikusentzunezko edabideek minuta bat edo bi minutako erreportaiak egin dituzte, eta guk aldiz, nola egon den goiz guzia, hartu ditu kantu batzuk, hartu ditu irudi, hartu du irudi andana bat, guk ogoi minutako bideoa atera dugu, editatu dugu, labur bilduz egun eder-eder hori. Eta Chantal Barnetx, Maite Barnetxen alabak, eskertu du, errandu, bai, egin diren laburpen guziak, irratian, prentsaidatzian, ikusentzunezkoan denak ederrak izan direla. Baina kanaldu den egin erreportaian, anitz diende ikusta, bere horroitzapenak hor dira, eta biziki gustatu zaio. Beraz, ara, beraz, egia da badugura molde hori laguntzailekin aditzea, entzuten ditugu, zer nahi duten laguntzaileak, beren proposamenak jartzen ditugu, saiatzen gira hauekin egiten, eta horrek gero islatzen du kanalduteren aniztasuna. Batzuek erranen dute, ah bai, momentu hortan kamera mugitu da, baina berdin du azkenean. Erakusten balima da, ez gira ere, ba, erran nahi dut, nahi ditugu guk ere, irudi politak eta baina behin edo beste, asumitzen ere laguntzailek egina edo guaurek eginean badirela kamera mugimenduak edo, eta berdin zaigu azkenean. Ara, eta hori nuen parte hartzaile horren gibelean molde anitz badela parte hartzeko kanaldu den, eta saiatzen gira laguntzailen sare hori ahaldugunean pulsatzen, laguntzen, jendea motibatzen. Hara, beraz, hau nuen aipatu nahi egungo aipaldi honetan.
0: Hor, nire nahiko polita iruditu zitzaidan, ekainean, EHZ-etarako ere proposamena luzatu zenutela, ba, erreportaiak grabatzeko zuekin, ez da?
1: Hori da, hori ere beste forma bat izan da, EHZ eta festivalean jendeak ezagutzen gaitu, kontzertuak filmatzen baitira eta pantaila handian, hanberean botatzen, baina gure funtsa iruditzen zaite telebista parte hartzaile bezala dela, hango laguntzaileekin, EHZ eta festivalaren inguruko laguntzaile batzuekin, barnetik beste gauza batzuk erakustea. Eta hori izan genituen komunikazio taldetik iruzpalau, gero gehitu ziren ere bate dobi, hanberean formakuntza bat txiki bat egin, zer nahi zuten erakutsi, zer argitan eman, nola egin, elgarrizketez zaile agertu pantailan edo ez, mikroespaloia egin, eta hainbat eduki egin genituen, eta azkenian denak biziki pozik gelditzen dira, zenta haiek erakutsi nahi dutena da, eta haiek telebistan ikusi nahi dutena. Beraz, bikain ateratzen da. Eta gauza bera egin nahiko genuke Lujaman. Beraz, deialdi bat eginen dugu ondoko egunetan. Nahi duzue Lujaman parte hartu gurekin, eta egin hola erreportai laburrak gurekin, eta molde berean aditzen alko gira.
0: Hara. Oso, ongi, ba, gure entzuleren bati interesapiztu baldin bazaio, ba, hortxe duzue aukera, kanalduden parte hartzeko. Hemen txotzeko dugu gaurkoan, mila esker Pantxika gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Urrengo bat arte, eta mila esker zuedin.
0: Agur.
1: Agur, agur.
0: Eta agerkarien tartearekin jarraituko dugu eta oraingoan kanaldudetik kazetara egingo dugu salto, izan ere, ba, Mediabask irratian izaten dira kazetako lankideak eta beraz Iker Lagranat zurekin duzu kazetako Oier Iriarte.
2: Oier Iriarte ahondo, egunon oier?
3: Ba, Iker, kaixo.
2: Beraz gaurkoan, egan bezala, kaseta.eusko gain nagusetan sartuko gira asteuntako, eta lehenik Amaia Riospei Rusen itzulera aipatzen duzue elkarrizketa batean.
3: Ba, jala da, asteuntan, kasetan Amaia Riospei Rusi elkarrizketa bat egin diogu, izan ere, iragan hilaren amarrean, kabigoxo bat diskoa aurkeztu zuen, amarkantu zosaturikoa, eta bertan hainbat gai jorratu nahi izan ditu. Egia da gehienak bere bizipen eta oroitzapenetatik ateratakoak direla, ba, besteak beste maitasunari buruzkoak, baina badago ere beretzat landu gabe utzi ezin zen beste gai bat, hain zuzen emazten aurkako bortizkeriarena. Eta gaiak Amaia Riospei Rusek berak aukeratu baldin baditu ere, kantuen hitz gehienak, 10-7, Maili Sarasuak idatzi ditu. Riospei Rusek asko maite du Sarasuaren idazkera, ala aitortu digu behintzat, eta argi zuen bere luma agertzea nahi zuela. Gauza korrela, Riospei Rusen bakarkako ibilbideko hirugarren diskoa da honakoa, lehena Arezazu 2009 argitaratu zuen, bigarrena Milaka 2013, eta orain heldu da hirugarren hau, aldiz 13 urteko tarte honetan ez da geldirik egon, Gurasou proiektuaren parte izan baita, baina egia da ia 10 urte eta erdiko tenaldiaren ondotik banakako ibilbidari heltzeko gogotsu zegoela berriz ere.
2: Bale, eta horrez gainon beste hiru albisteekin etorri zera gure estudioetan?
3: Bai, lehen albistonek Aldudeko Ibarrera eramango gaitu, izan ere Aiba Elkarteak urtero Aldude Ibarreko feriaren garaian hausnarketarako espazio bat irekitzen du, eta urtengo gaia kolektiboarena izango da, ohartu baitira Ibarrean elkarte asko egon badaudela, baina horietan jende gutxi inplikatzen dela. Horren arira Aibak galdetegi bat zabaldu du eskualdean, bertako biztanleek kolektiboa nola ulertzen duten jakiteko, eta ondoko larun batean, hilaren 26an, mainguru bat egingo dute, bankako ola etxean, kolektiboari buruzko lekukotasun batzuk biltzen dituen bideo sorta bat ere erakutsiz.
2: Eta bestalde astelen agatsalde untan elkarretaratze bat izan da miagitzen?
3: Hori da, Le Canon France enpresa kantolatu nahi duen ustezko euskal loturuntzaren aurkako mobilizazioa izan zen, azaroaren 28an egin nahi du afari hori enpresak, baina jakina da horren atzean Stegen eskuin muturreko milioiduna dagoela. 15 eragilek deitu zuten mobilizazioa eta bertan 200 lagun elkartu ziren.
2: Eta azkenik berriz ere prefetura albiste bat?
3: Bai, badirudi prefeturak afizio hartu diola kazetan albiste izateari. Oraingoan Mintza Larresoro oposizio taldeak jakinarazi du Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izenaren aurka egin duela. Duela 10 urte bertako herrikoetxeak erabaki zuen kale izendegirako bertako toponimia lehenestea, eta horrexegatik kale askoren izenak euskarazkoak dira egun. Aldiz, prefeturak ez du ahalbidetu kale horietako bati euskarazko izena mantentzea, eta horrekin batera udalerriko karriken izen guztiak frantseseratzeko momentua izan daitekela ere iradoki dio herrikoetxeari.
2: Minezke goier, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira Naiz Irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egindu nazio batuen erakundeko batzar nagusia. Ohiko estilo oldarkorarekin estatu batuetako presidenteak Iran suntzituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egindu magnateak nazio batuen erakundeko 81. Batzar nagusian mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzio hau bertan bera uzteko dei egin die ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
1: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
0: Eta bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbio eta Maili Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazteekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
2: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
0: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabetetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazten ekarpenekin proposamena osatu nahi dute, Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleko eta tresna izan dadin. Eta bestalde Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH 3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak. Hala salatu du Zaldibeako gurasoen elkarteak zeinak eskola garraio eskubidea dela aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu ditu egoera gaur goizean.
3: Gutxi gora bera 41 ikasle die, gertatzen dena da, nola amandik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten die, ordon sortu dituzte hiru figura esan bezan, bai? Die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH eta bat eta biko, autobus hortan eserlekoietan, libre daren bitarten eserlekoiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, gehitzen die, 23 bat edo, ba, eserleku gabe.
0: Albistegi honetan berreskuratuko ditugu gaur goizeko elkarrizketan kontatutakoak. Eta bestalde azken ordukoa, Juanma Castaño Kopeko Kirol kazetariaren eta Real Madrilen arteko polemikak Gara egunkariaren aurkako erasoa eragindu. Castaño KBC egunkarian argitaratutako artikulu batean, Real Madrid TV Ultra Florentino Florentismoaren Gara egunkaria zela iritzi zuen. Hori dela eta Real Madrilek ohar baten bidez erantzun duena izan da alderaketa erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak, hau da Real Madrilek, Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea zertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela arratsaldean zerrire. Eta baina esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka-tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Naiz Irratia.

0: eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu poz-pozik Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bueno, poz-pozik hori...
0: Bai, poz-pozik Iraia.
1: Poz-pozik, beti poz-pozik.
0: Beti poz-pozik.
1: Aste azkena da, astearen erdia egin dugu, mikrofona erortzen ari da.
0: Udazkenean sartu gara.
1: Horrek ez nau portzik jaltzen. Eta naiz oso udazken, nahiago dut udazkena negoa baino, baina egia da nire hortarorik gustokoena udaberria dela.
0: Ba, nire udazkena gustatzen zait. Ostoak horrela arroiskak erori egiten dira, da oso... Ez egin dara esplikatu. Ez que agertzen zaizkit bideoak, Twilight.
1: Ah, bale.
0: Ez egin dara esplikatu.
1: Bai, ulertu.
0: Romantizatu daiteke asko. Bueno, dena romantizatu. Bai, nahi balde mauzut dena romantizatu daiteke, baina posten hau ez duela inbeste bero egiten.
1: Bai, alde horretatik behar nuen, bueno, biharra dibiez, biharko sekulako era manda dago.
0: Ez gobe, prestorretarako.
1: Baina esan edut, eudazkenak eta gehiago klima aldaketa honen barruan, ez du esan nahi, temperatura jetxiko direnek, ikusten gabiltzalako, irailan horrelako izaten ari den. Hala ere, ez dakit, udazken beteak niri pena pixka ematen dit, ze zuaitzak irutzen zaizkit oso bakarti daudela, osto galtzen dituzte, ez dakit, pixka tristura urtaro ez? Egia da, paisaiari begiratuta.
0: Pila bat gustatzen zait, iraiak lortzen duela denari alde melankolikoa ateratzea.
1: Alde nostalgikoa.
0: Alde nostalgikoa nik esan dut. Udazkena, ez duen beste bero egiten, ostoak daude polipolitak, erortzen dira.
1: Eta,
0: bai, baina lurra betetzen da ostoz.
1: Bai, eta jardinero gaixo daukaten lan horretan, dena jasotzen?
0: Bueno, jasotzen dute beraien nahi dutelako, eh?
1: Ez, beraien lara da.
0: Karo, baina norbaitek esan dialako kendu ostoak itxusiak dira. Ez, ze ostoak oso polita dira. Zuek txikitan, etzen uten egiten... Ostopia erraldoi bat eta gainera bota eta, bez, horrelakoak?
1: Bai, hori udazken emakari pasadita.
0: Bai, bestela, nora jingot duzu salto.
1: Ez da, nagia da, ba, putzu batera, umea bani mazera putzu batera, bale. Bueno, gauza da, ez nik, egia da, melankolikoa, romantikoa, ez dakit zer, zein den hitza, baina egia da, orokorrean, naizela oso empatika denarekin, tarduan, ikusten dituanean zuaitzak, ostori gabe eta hor biluzik, pena baten diate.
0: Wow. Bueno.
1: Bueno, bai.
0: Ez dugu horretan sakonduko, ze gaur ekarri diguzu, zer ekarri diguzu gaur?
1: Ba, nator mito bat desmitifikatzera. Hori da, ba, hori da egingo dudanak aurkoan.
0: Ba, bota iguztu zein den, bai, desmitifikatu nahi duzun hori.
1: Bai, ez dut esango bialdit. Gauza izan da, norbaitek entzun badu gaur kirolaria, gaur ematzen du denetan sartzen nari nahizela, bueno, hemen tokatu egiten zait. Kirolaria entzun baduzue, hitz egin dugu gaur Ainhoa Ayerdirekin, da kirol nutrizionista, hori da, eta intolerantzien inguruan hitz egin dugu, eta intolerantziak eta kirolak, eta bar, bueno, ez gara sartuko, ze bestera hemen bihar arte gaude. Ba, gauza da, ikusi dudala, kirol albiste bat, pena, justu, Ainhoarekin saioagin ondoren. Orduan, ezin izan ditu, galdetu, baina gila da gaurko gaiarekin ez datorrela bat, baina lare bai datorgarat kirolarekin. Orokorrean, ez dakit zuk kasu

0: Netan mobilan badituzun nik, bueno, normalen iPhonea daukagun guztiok daukagu aplikazio bat fitness izena duena, eta aktibatuta balin badukazu, jartzen dizu egunean zenbat pauso egiten dituzun, pauso egiten zenbat kaloria harretzen dituzten, eta normalean orain arte mitoa izan da egunean aktibo mantentzeko gutxienez 10.000 pauso egin behar dituzula.
1: Mm-hmm.
0: Hori entzun da zen eukan?
1: Ez.
0: Ez, jo, male.
1: Bai, agian bai.
0: 10.000 pauso, bai, 10.000 hortik dabila. Ez dakit kilometrotan zenbat izaten diren, ez dakit 8 bat diren, 6-8 olako zerbait da. Ez dakit.
1: Ez da asko berez.
0: Hori garateri galdetu barko diogu.
1: Bai.
0: Babe, bueno, gauza izan da, atera dela entrenatzaile pertsonal bat, esatera, hau mito utxa dela, eta egunean 10.000 pausorekin, bai, pauso batzuk egiten dituzula, baina ez duzula kaloriarik erretzen bere horretan, ez duela balio aktibaziorako, ez ezertarako, eta esan du, kilo, garri du adibide bat. Kilo bat gantz erretzeko, hau da, gorputzeko grasa erretzeko, behar dituzu 25 ordu baina gehiago ibiltzen. Orduan, 10.000...
1: Kilo bat grasa asko da.
0: Bai. Baina berak izan du, jendeak konparatzeko da. 10.000rekin ez duzu gauza asko egiten, behar baduzu kilo bat grasa erretzeko 25 ordu ibiltzen ibili. Klaro, pentsatzen dut, 25 ordu ibiltzen bari mazade, jan ere tamainan, orduan, zan dut, klaro, kilo bat erretzen duzu, baina ez duzu beste zera egiten. Horrela, ba, pixka gaizki, goaz. Bueno, gauz izan da, bera, Jose Antonio Martin izena du entrenatzaile pertsonal honek.
1: Eta fidatzeko moduko da.
0: Ba ez dakit, ez du perarekin itzagin malen. Atera den ikerketa bat izan da, egia esan. Baina, bueno, gozta izan da, berak kalkulu hauek egin dituela, askotan ikusi duelako, eta sare sozialetan asko aipatzen delako, ba, eguneko 10.000 pausoen gauza hau, eta orduan, berak kalkulatu du, egun batean kilo bat gantz galtzeko 25 eta 28 ordu artean ibili beharko litzatekeela pertsona bat. Kontuan hartuta gulak 24 ordu dauzkala, pixkat gaizki goaz honekin.
1: Oso gaizki.
0: Bai, izan, bueno. Ba, bueno, dena den gainera esan du kopurua orientagarria dela, claro, bueno, ben bakoitzak bere ikerketan, eta claro, kaloria gastuagia da, baina orokorrean, hau da, ez da berdina nik egingo ditu da 10.000 pausoak edo zuk egingo dituzunak.
1: Hmm.
0: Bueno, justo gure zean bai, baina diz, askotan da alturaren arabera, pisuaren arabera, bakoitzaren metabolismoaren arabera, bai, ze abiadura tantzoaz, claro, ez da berdina paso lasai bat.
1: Batzuk dira sekulako patzadarekin.
0: Bai, justo gu ez, baina ez. Badago jendea, bai ez. Tarduan, bueno, ala ere, entrenatzaileak bai azpimarratu ibiltzea, egunero ibiltzea, oso onuragarria dela, hori mantendu egin behar dela, baina jendea zer hortzeko mito horretan egunero 10.000 pauso egiten badituzu, ba bizitza aktibo daukazula eta bere horretan kirola egiten duzunik edo. Esan du, kirolaren sentsazioa lortzeko beharko zenituzkela ordu pila bat ibiltzen. Ta claro, ez gera ibiliko egunero, ba eguneko 24 orduak ibiltzen, ze bueno, ez da posible.
1: Hori behin esan genuen zutik lana egiteko jartzeko zinta batzuk eta hor oinez ibiltzea posible dela ere.
0: Bai, gainera horre izatu genuna erritmoaren arabera, baina ez gara biliko 8 orduak ibiltzen, zain dut. Ez malen. 8
1: bueno,
0: ordu.
1: Paseotxo bat.
0: Ordena gaioen, paseotxo bat, 8 orduko paseoa, Jesucristo. Bueno, goza, erritmo arrunt batean ibiltzeak berak esan du orduko, gutxi gora bera, 250 eta 300 kalori artean erretzen dituzula.
1: Mhm.
0: Erritmo azkar normal batean ibiltzen bazara. Baina adibidez kalso honetan berak esan du 25-28 ordu behar ditugula kilo bat gantz erretzeko eta horretarako 7.000 kaloria ere behar direla. Egia da, claro, berak egin duen ikerketa ez dakit nik ze puntura arte den onuragarria ze inorren helburua ez da egun batean kilo bat gantz galtzea.
1: Ez.
0: Ezta, esan nahi dut. Baina bueno, hau izan da berak esan duena. Bai, pixkat izan da esateko bai, ondo dago aktibo mantentzea eta eguneko 10.000 pausoiek mantentzea, baina ez zer hori mitoetan eta ez pentsatu honek sekulako onura egingo dizunik ere. Hala ere, entzule izango diogu aktibo mantentzeko, eguneko 10.000 pausoak badirela erronka ona bakoitzaren buruarentzat aktibo mantentzeko eta kirol minimo bat egiteko, eta hori.
1: Ni badakizu naiz ibiltzen naizen gehien.
0: Bueno, lanean.
1: Ez. Ez que ari naiz begiratzen, ze nik iPhone-ik ez dut, baina nire mugikorrak bai kontatzen dituela pausuak. Eta ari naiz ikusten gora berak. Direla...
0: Adut asmatu, mesedez.
1: Bai.
0: Bale, aste buruan ibiltzen zara gehien.
1: Bai.
0: Eta gauek orduetan.
1: Mm-hmm. Ez du jartzen ze orduetan den, baina bai, parrandan.
0: Bai.
1: Eta aipagarria da,
0: onurak izango ditu parrandan ateratzeak.
1: Zalantzari gabe dituela onurak.
0: Claro, claro.
1: Iraia, dopamina eta horrelako kontuentzat eta baina bai, eskari naiz ikusten hemen eta bapatean Oiartzungo jaiak eta sekulako goraka da. Barcelona, egia da Barcelonara joan ginenean ere asko ibili ginela, beraz.
0: Bai,
1: horrek ere kontatzen du. Baina orokorren asteburuetan igotzen da. Claro, eske hemen eserita gaude.
0: Bai.
1: Bueno, ni orain ez, orain zutik nago, bai. Baina bai. Bueno,
0: hemendik esango diot idatzi dit Joar Aizpuruak.
1: A ber, zer
0: teknikariak. Esan dit, orduan zein da albiste ona? Joar, lehenik eta behin albiste onaren tarte aldatu egin da. Bai. Bitxikerien efemerideen
1: bai,
0: edo iraiari gogoa ematen dionaren tartea.
1: Bai, eskatu behar dizugu aldatzeko, Joar.
0: Hori da, aldatu behar duzu kuña, zure hau txan dagoelako horreko.
1: Hori da, arrafaga aldatu behar da.
0: Eta da, bitxikeriak.
1: Bai, bueno. Zer esan du?
0: Esan dit nahikoa baduela eguneko 10.000 pausekin orain parrandan ateratzen astea baino.
1: Bueno,
0: Joar, zurekin nago. Nahiko lan.
1: Bueno, ba, hemen txotuko dugu, zezuke horre esan duzu. Ba, albiste ona motza egingo dugu.
0: Egia da, barkatu.
1: Ez da motza izan.
0: Izketan aste naiz eta.
1: Karo, eta ja, komplikatzen zaizu. Bueno, ba, mi eskerri gaia gaurkoan gurean izateagatik. Eta bihar arte.
0: Bihar arte.

0: Eta albiste onaren ostean gure irratiaren txanda iritsi zaigu, goizontan abiatu da Bilbon bihar izeneko nazioarteko kongresua. Mundu osoko hizkuntza komunitate gutxituak elkartzea helburu dute hiru egunez, hiru herri desberdinetan. Garabide soziolinguistika klusterra, plazara eta taupa dira antolatzaileak, eta goiz honetan Bilborako bidean zen Xan Airerekin hitz egin dute Euskal Irratietan. Arantxa idio derra, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon. Xan Aire, beraz, plazarako operatibako kidea da, eta irratitik pasa da, Bilbora joan hain zin. Bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutituen bihar izeneko kongresua abiatu baita goizuntan Bilbon, bihar Irunen izango da, eta ostiralean Hendaian. Gauza initz badira egerran egitarauan, pertsona initz ere urbilduko dira, hizkuntza tipitu eta zapalduen esperientzia trukaketa momentu berezia izango da, mundu osotik etorritako jendea ordezkaritza urbilduko baita. Kristofar Otzarena, zuritza, Xan Airerekin mintzatu baitzira.
2: Argiki edo espikatzeko nundik abiatu den berdin?
3: Ba, kongresu honen ideia badu bultiat badula, bai euskal gintzako batzuin artean, baina bereziki ere berze populuak eta kurutzatzen direlaik, beti bada gure etorkizunain kezka, jarri batuko giren mendeunen puntara gure hizkuntzetan biziz, eta bereziki aztertuz gaurko egunean gure hizkuntzak nola aipatzen ditugun. Biharko belaunaldier, aitzineko ere bai, gure inguruan, gure instituzioer, nazioarteko UNESCO bezalako instituzioer ere, hori guzia nola aipatzen dugun, nola bizitzen dugun, piskat komplikatia da hola laburki erraitea, baina interesgarria iduritu zauku, berba, berri nola elgarrekin atxeman tarte bat, hortaz trukatzeko, eta poliki-poliki bedinda itzordu unen tenorea, ez ginoen uste astapenean kongresu potolo bat antolatuko ginuela, baina azkenean gertu da denen beharra bazela, eta hauniz jende konsultatziaen beharra, eta horik denak azkenean nahi izan ditugu eskolegian errezibitu.
2: Puntu haman komunian, desoreka hori, beste hizkuntza batzuen globalizazioa pairatzen dute hizkuntza gutituek, eta ez da fenomeno berria, baina hor aipatzen da azelerazioa badela.
3: Bai, badira guti gura bera 6-7 mila hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCO erten daukula mende unen bukaeran erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere gure hizkuntzetan lan egiteko, edo eguneroko ere goxuki ere maiteko eskoraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta unitzetan eiten du inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da, hola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntza niztasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
2: Berdin, noren falta den inoktaratiek ba gira, instituzioak usu aipatzen dira. Norberarena ere behar bada transmisua aipatu duzu, jendea ez dela hori uartu, ez da uartzen, batzu.
3: Ez da uartzen, batzu biziki abilak baitira ez uartazteko. bai instituzioak bai kritikatzen aldira biztan dena, ben animaleko indarra duten egiturek dute ere beren hizkuntza inposatzen. Izaiten alda estatu bat, ben izaiten aldira multinazional batzu ere, be aldu direnak ertera, be azkenean frantsesek ere erten dute, zendako behozi frantsesa, mintzagiten denak inglesez, eta jo dezagun aitzina, be horren gibelean bada denak enpresa horiek nahi duten bezala bizitzia. Beraz, hauniz gauza kolokan emanak dira hortik, gure bizimoldeetan, bai gure hizkuntzetan, baina, ara, ja kanpoan biziko giren, laborari segituko dugun, edo denak joan giren irira bizitzera, eta denek jauntzi berak, eta denek ara, kontsumitzeko molde bera, eta beraz, hortik ikusten duzu, ara, gu ere oargabean, biztan dena, nahi baino aixe gutiago bizigirela euskaraz, edo ketsueraz, edo maorieraz, behen gure faltadea. Nor da hasi. Guk beharote dugu kulpabilizatu eskolan debekatua zelaik gure hizkuntzetan egitea. Bon, hori dena mahai gainean emanen dugu. Helburua ez da ere kulpableen ejudunen atxemaitea, baina ikustea ere guk hala, bagirela norbait, eta badugula zerrekar ere munduari.
2: Hizkuntza gutxitua delaik gana edu, jahanik ahulezia baduela, ala ere hizkuntza gutxituen artean, hogeita hamabos berrogei bat ordezkatuak izanen dira hor kongresuan, badea bat, hobeki nitratatu denik, edo maila bereko pixkat... Nagusitasun bat pairatzen dute.
3: Denek problematika berak ditugu. Hori zer da, minorizatuak egin nahi du zure transmisio kanalak ahuldiak direla, edo ez duzula eskolatik, edo AEK bezalako egituratik transmitituko zure hizkuntza, bakarrik etxearen gain dela. Edo egin nahi du ere egunerokoan bebiziki mugitza dela zure hizkuntzaren espazioa. Guk bali madugu zerbait mahai gainean emaiteko da zaude UNESCO batek adibidez aurkezten ditu munduko hizkuntzak edo kristoin osagarrian edo peko errekan. Gur gira zaude ez otedea tartekoik eta gu nungira azkenean bizi berritzen aigiren hizkuntzak nungira zendako ez dugu lehoik eta zendako UNESCOk ez du ere agerian emaiten badirela mundian ez dakigu zemat, eunta berroita hamar bat, berreun bat hizkuntza antolatu direnak beren etorkizuna berriz eraikitzeko suntxitu nahi zuten etorkizun bat beste batzuek suntxitu nahi zuten etorkizun bat berriz eraikitzeko eta erakusteko ere posible dela zure hizkuntza galtzear balimada ere mobilizatuz, antolatuz eta baliabideak ukanez zerbait biziki polit eta dinamiko eta ahunniz ekartzen duena kulturalki, sozialki kristoin xantza da bizitzia lur xoko batean nun hizkuntza bat bizi berritzen ari den kristoin dinamika ekartzen du horrek eta bada borrokatzeko ben bada ospatzeko ere ba.
2: Hori da helburua, manifestu bat idaztia eta helaraztia UNESCO-ri munduko ondaretzat hartuak izan diten hizkuntza gutxitu horiek,
3: Munduko ondaretzat hori bai, baina leho berezi bat izan dain nazioarteko erakundeetan, ez bakarrik UNESCO-n, ben nazioarteko erakundeetan izan dain leho bat, erten duena, ezagutzen duena, munduan badira bizi berritzen ari diren hizkuntzak.
2: Eskual Konfederazioak parada ukanen du kongresuan, espikatzeko hemengo egoeraren lagitasuna edo?
3: Konfederazioak berak ez, baina badira kide batzu hori izanen direnak eta toki bat ukanen dutenak hortan eta konfederazioak berak ere publikoan, kontseiluak ere publikoan ukanen du toki berezi bat eta gero biztan dena mainguruak eta abar izanen dira eta hortan parte hartzeko parada bada. Kongresu horrek lehentasuna ez du Europa edo mundu ipar occidental hau agerian eman nahi du ez baita sekula egina izan mundu unen egualdeko partea agerian emaitea, ikustean nola bizi diren Ego Ameriketan, Afrikan, Ozeanian, Asiako parte batzuetan, nola bizi diren haien hizkuntzetan, guk ere guti ezagutzen baititugu, eta nahi dugulako ere haunitzik hasi horien partetik.
2: Laburki bukatzeko programa txemanen da, eh? Da lau egun hiru erri, aipatu ditugu astapenean erriak edo hiriak, osoki deneri irekia da? Edo nola pasatzen da?
3: Ordean, badira parte batzu izena eman behar zena eta hori badu bultiat betea dela eta ahitu gira zoen fite bete den. Bada parte handi bat ala ere idekia dena jendeari, publikoari gana edut, beriziki atxetan. Bistan dena ez dela konferentzia edo olakorik izanen, behen gehiago dira itzordu artistiko, kulturalak, kontzertuak, dantzaldiak eta abar. Sineste maitugu gure kulturak hizkuntzak biziaraziz ere gauza frango partekatzen dela eta sinesten baitugu ere momentu informalek ere haunitz ekartzen dutela. Bada momentu ofiziala, horiek biziki importantak dira, baina gure arteko indarra zinez badakigu trago baten inguruan, pintxo baten inguruan, dantzaldi batean, kontzertu batean iraganen dela eta hortik ere nahi dugu indarra eman.
2: Justu, momento bat aipatzeko, berezitasun bat azpimarratzeko, Irun edo Hendaian?
3: Hendaian, Bikoiz goizean, izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin. Horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin. Joan Petit izeneko aktivista eta laborari lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da etxe horrekin. Eta alde batetik, ara etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri. Eta ejan ere, beguk ere, gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko. Etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizka tuz ere manen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Piskat korrikan egiten den bezala ere belekuko elgerkin partekatuz eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, aldizkatuz eginen dugu, eta irudikatzeko guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denendako badela toki bat, ono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin. Beraz, hor deialdi berezi bat egin nahi dugu, zinez kongresu oan osoki parte hartu ez duen jendeak, hor badu posibilitatea zinez ulerzeko zer izan den kongresu hori, momentu akademikoak edo intelektualak maite zituenak ere hor atxemanen du zinez memento bat, aldi berean untsas esitzeko, parte hartzeko eta ospatzeko ere mundu unek eskaintzen alduen aniztasuna hizkuntza eta kultura mailan.
2: Sanaire, miresker.
3: Miresker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu guri ere, basaden denboraldiko tarte bat berrartzeko ordua ere, Galtzagorriren tartea heldu zaigu horretarako gure ando goizaskun jauregi arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ondo. Uda ondo joan da, ja aztu dugu eta orain ba, martxan, gauza guztiekin martxan, baina bueno, ilusioz.
0: Ongi. Ba, gaurkoan entzatuz bakarrik, norekin etorri zara gaurkoan?
5: Gaurkoan Intza Alkain ekarri nerekin, ikustete, bueno, entzuleak ezagutuko duela. Batez ere, antzarki munduan egiten du lanagatik, aktorea da bera. Baina Galtzagorrirentzako bere kolaboratzaile kutxunetako bada, aur literaturan aditua ere badelako, eta urteak pasa zituen gaztentzako egitasmoak bideratzen, lantegiak eskaintzen ere irakasleentzako eskoletan, eta gaur egun ere hainbat egitasmoetan kolaboratzen du. Besteak beste, gaur izpide hartuko dugun literatura aretoetan.
0: Horren aurretik ala ere, ikasturte hasieran sartuko gara, ze ikasturte hasierak normalean izaten dira nahiko kaotikoak edo gauza pila bat izaten ditugu, eta seguru nago zuek ere badituzuela gauza pila bat.
5: Bai, kaotikoak ezakit, estresanteak bai behintzat, egitasmo guztiak aldi berean jarri behar direlako martxan, eta aldi berean ari dira ikasetxe guztiak martxan jartzen, liburutegiak ere bai, orduan, bueno, ba, danak topera gaude. Bueno, nik pixka bat aipatu nahi nitun, dagoeneko martxan dauden irakurketa mintegia adibidez, hor ja, baditugu egitikora kolaboratzaile irakurketa lana egiten, hilabetean behin larun batetan, lehenengo saioa joan dan larun batean izan zen, baina baita ere martxan ditugu gaztentzako bi egitasmoak, eta hor oraindik izen ematea zabalik dago, eta aprobetxatu nahi nuen gaurko tarte hau, ba jakinarazteko edo animatzeko, bueno, batetik liburu gaztea book trailer lehiaketa egiten dugu Gipuzkoan eta Bizkaian, DBH-ko ikastetxetako gaztetxoentzat, eta hor oraindik 25 arte, oso egun gutxi gelditzen dira, bueno, ba izen ematea zabalik dago, nahi duten ikastetxek izen eman dezaten. Eta bestetik liburuari bu, bueno, egitasmoa da pixka liburutegietan egiten deguna, gazteak eta irakurketa uztartuz, eta horrele lehiak eta badago horren baitan da liburu gomendioak egitea eskatzen diogu gaztei, baina liburu gomendioak nahi eran, hau da izan daiteke audiobidez, bideobidez, ilustratuta, idatzita, eta azken eguna gomendioiek aurkezteko azaroaren 20a da. Hortaz, bueno, abixatzen dut orain, denbora dutelako, egiteko eta aurkezeko, eta sariak oso potoloak dira. Besteak beste, Portaventurara bidaia, eta olakoak. Baina, bueno, gaur bereziki intza ekarri dugu hitz egiteko literatura aretoi buruz, lehenago aipatu dut, berak kolaboratzen dula, eta, bueno, zuzentzen ditu horietako asko, azken urtetakoak. Eta hoien artean, bueno, aipatu nahi dugu bat aurten inauguratuko deguna. Dala Pipik Altzaluze obran oinarritutako egin dezagun iraultza jarri diogu izena. Baina, bueno, pixkat igual kontestuan jartzeko edo zer diren literatura aretoak esplikatuko dugu gainetik bada ere, bueno, guretzako literatur jolasak dira, baina, bueno, zaila da esplikatzen horrela hitzez besterik gabe, bitartekari bate egoten da literatura aretoietan eta montatzen dira liburutegietan edo kulturetxeetan. Ez dira erakusketa hutsak, bueno, bertan atretzo oso berezia egoten da beti, dauzkagu basoak, dauzkagu irlak, dauzkagu sumendiak, sukaldeak, itxasazpiak, ez? Olako, bueno, pues, eunekin, kartoiekin, mila materialekin egindako bari artefaktu batzuk dira. Eta aurrak taldeka etortzen dira, aurreta gazteak ikastetxetatik, eta gure gidari baten eskutik, jolas literario bat egiten dute. Bakoitzak, areto bakoitzak dauka gai edo, bueno, edo genero konkretu balantzen du, edo obra baten gainekoa da. Adibide batzuk, adibidez beldurraren inguruko areto bat daukagu, adur, ez da izure beldur, aur poesiari buruzko areto bat, alfabetoi buruzko izkiazka, genero berdintasunari buruzko itxaspeko bihotzak, bueno, eta horrela, eta bar. Beraz, areto bakoitzak badauka bere izana, ez, bere zaugarri ezberdinak. Alokatzeko aukera dago, baina egiten dugu horrelako zirkuitu bat 2017-tik Gipuzkoan urtero lau herritan eskaintzen dira aretoak. Aldundiari esker eta EAen iaztik hasi ginen baita ere Bizkaia eta Arabako liburutegietan eskaintzen, eskaera bazalako beraiena gaina azkeneko urteetan, eta liburutegi zerbitzuak Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuak babesten du zirkuitu hau bi probintzia horietan. Orduan Galdakaon hasiko gara datorren astean, Sumendia aretoarekin, hau itzi gabeko liburuen inguruko aretoa da. Baina, bueno, gero datoz Hernani, Errenteria, bueno, eta batez ere, aipatu nahi genuen aretoa Pipirena, berria dalako, hori inauguratuko da, baita ere udazken honetan, Oñatin. Bueno, arratsaldeon intza.
6: Arratsaldeon, iso.
5: Hemen zaudela
6: isilitena entzuten adiadi.
5: Bueno, intza alkainek parte hartu du, bueno, aretoak dinamizatzen askotan, baina azkeneko hiru sortu ditugun hiruetan, bueno, hien sorrera prozesuan parte hartu du, Mireia Delgadorekin batera, baina baitare dago beste partea, dala diseinoarena eta atretzoarena, eta hortan Aitziber Alonso aritu da. Eta hortaz aparte esan bezala, bakidatu izan ditu talde, aur talde pila bat, aretoetan, orduan ondo ezagutzen du areto hauen esentzia, esan dezagun. Baina, gara, esentzia hori, esan dugu lehenago oso zaila dela transmititzen hitzekin bakarrik. Eta pentsatu dugu igual gaur adibide bezala hartzea Pipirena, ez? Nola sortu genuen, eta nola egiten den bidea jaiotzen denetik, idea sortzen denetik, egikaritu, eta gero askatzen den arte, ez? Aurren eskuetan askatzen den arte. Eta nola freskoena daukagun, hoxe, hartuko dugu abia puntu. Pipi zergatik, 80 urte bete direlako, 2025ean bete ziren, Astrid Lindgrenek Pipi Kaltzalutze obra idatzi zuenetik. Eta itzakia berez hori izan, baina, bueno, igual pixkate barrurago joate aldera edo zergatik pipiri buruzko aretua, zer dala eta aukeratu genuen obra.
7: Inza. Bai, bueno, hori esan dezu ez, urte hurren bat tartean zegon, da hori ere aitzakia zan, baina aitzakia horren atzean motibo handiago bazean ze gogo genun pipi bezalako klasiko bat, liburua bera, bait ere pertsonaia, ze pertsonaia klasikoa da, eta denok ezagutzen dugu, batzuk liburutatik, besteak serietatik, baina bihurtu da simbolo eta guzti, ez? Bai garai batena, edo garai guztiena ere, bai bihurtu da, ze pipi bera pertsonaiak oso ezaugarri argiak izan ditu, gazte literatuna edo aur literatur modernoan edo lehen neska heroia edo izan genuen, eta orduan erreferente bihurtu zen gu guztiontzat, ez? Orduan, batetikan, bazegon, bueno, bai, urte hurrena da, eta omendu nahi dugu, baina bazegon gogo berezi bat berriz ere pertsonai hau errekuperatzeko eta eskoletara hurbiltzeko. Zeagian, oraindik eskola batzuetan irakurriko dute liburua eta ezaguna izango dute pertsonaia, ez dakit oraindik seria ere martxan da onda, agian ere batzuk ikusiko dute, baina ez dakit nik, eh?
0: Ba, agian, bai, ez dakit makusin edo horiekatako batean egongo da, bueno, ETV Irun, ja ez, baina ja. Makusin edo horrelako horren batean seguraski egongo da.
7: Bai, mereziu gaina, seria beak ere, bai. Baina, bueno, bazion gogo hori pipi bera eskoletara eramateko berriz ere, eta gaur egungo aurrentzako ere, ba, referente bilakatzeko, eta pertsonai honekin, pertsonai hau ezautu, eta gero berarekin gozatzeko, ez? Eta gure asmo nagusi-nagusia zan, liburua bera sartzea eskoletan, eta berriz ere eskoletako irakurgai bat bihurtzea. Eta hori izan da motiboa eta aitzakia areto bat itea pentsatu genuen. Ba, bide zuzenen adalako eskolekin harremanetan jarri eta hori lortzeko. Liburu hori eskoletan sartzeko, ez? Bai.
5: Liburu hori, esan dezagun, 1984ko bersioa da oraindik dagoena pipirena, elkarrek argitaratu zuen eta David Urbistondok itzulitakoa da, ez da? Gainera, David
7: zure irakaslea
5: izan zen.
7: Ta duela gutxi jakin nuen, ez? Uste, orduan izan zen begiratzen eta David Urbistondo nibanekin itzultzaile lanetan ere ibiltze zala, eta gaina beti erreferente bezala jarri izan dut irakurzaletasuna sustatzeko eredu bezala, ze berak egiten zitun dinamikak gela barrun, bueno, altxor bat zian. Da gero nik ere baliatu izan detela eskoleta jo naizenean tailerrak ematea eta esateko begira, hau iten genuen, eta justo ba, kasualidadea bera da, itzultzailea, eta keston emozioa, bai.
5: Nuen aurkituko eta, eh?
7: Oida.
0: Begira.
5: Bueno, ba, abia puntua orduan, pixkat hori izan, liburua, ikastetxetara sartzea, pipi berreskuratzea, eta, idea hori izan, baina gero, horri forma eman behar zaio, ez, nundik heldu, garo jolas bat sortu behar da, dinamika batzuk landu behar dira, eta hor, bilera sorta bat hasten da, ez. Lehenengo bilerarako pipi irakurrita behar genuen, engutako bakoitzak, horrea Itziber Alonso zeon estenografian aldetik, eta Mireia eta Intza edukiaren aldetik. Eta, nik uste, ez zala bat ere xamurra izan kasu honetan, ez? Horre zalantza asko duki genitun.
7: Bai, ze klaro, horrein gontan irakurri genuen liburua heldu begira da batetik.
0: Claro.
7: Eta arduan beste, egiten da irakurketa guztiz ezberdina. Eta claro, azkenean liburu hau ere aurrentzat idatzia dago, baina heldu batek idatzia, ez? Eta orduan benetan ikusten duzu zure ja heldu perspektiba horretatikan ze realitate kontatzen dan liburu honetan. Pipi umezurtza da, bakarrik bizi da eta bere bakardade horretatikan aurre egiten dio munduari, ez? Errebeldia horrekin eta gero, claro, zuk heldu begira da horretatik ulertzen duzu errebeldia horren atzean dagon mina ere, ez? Eta nondik mino horren indar horretatikan egiten diola aurre munduari. Eta klaro, oso gogorra da. Errealitate hori heldu begiradatik ikustea oso gogorra da. Orduan, batean sustoa eta dena hartu genuen, ez? Esan ez, ui, nola eskainiko diogu hain areto hau, gu konturatu bagera liburu honen historia guzti hauen atzean errealitate gordin hori dagola, ez? Eta zalantza asko eduki genitun ze nondik jo edo ze jolas eskaini eta Baina, bueno, gero ere, bigarren irakurketa bat ere egin genon, ja behin eztabaida horretan, ba hori ez, gure kezkak ere azaldu genitun. Eta, bueno, konturatu ginen uste, edo adostasun batea, edo iritsi ginen, nola, gogora dezagun lehena irakurketa hori egin genunean guretzako zer izan zan, Pipi, ez? Eta uste, denontzako bihurtu zala, hori erreferente bat, indar hori, autoridadeari aurreiteko ausardia hori, eta hori erreferente bihurtu zan. Naiz ta orain, helduaroan ikusi horren atzean zertzegon, ez? Baina ez bakarrik Pipi, gero hor dago Tomi eta Nika bere lagunak, eta ze kontraste sortzen dan, ez? Non, haiek bai familia goxo bat daukate, eta bestera batera ikusten duten mundua, baina asko igual ere erreferentzia bezala hartu genituen txikitan Tomi eta Nika. Eta da, bueno, ba, aur begira da horretatikan mundua, ba, aurrek kontatzen dute historia hau, azken finean Pipik eta bere lagunek, eta baita ere hartu daitekela liburu hau guazen berriro ere aur begira da horretatikan ikustea, eta guazen jolastea Pipirekin, eta erabaki hori hartu genuen, eta talaxe.
5: Berez, artikulu doixent irakurri genituen, eta ustaz aparte, baten batek ere inkesta bat egintzun bere inguruko helduen artean, ez? Zer ekartzen zion Pipik, ez? Gogorek hartzen zer sentitzen zuen, eta bueno, basko esaten zuten, nahiko luketela bizi, beha bizi izan bezala, ez? Eskolari gabe, gurasori gabe, atzerak ibiltzen, egan egiten, eta gainera indartsua, ez? Ose, hori da umetan sentitzen dezuna. Eta ez gukoain heldutan sentitzen dugun krudeltasun hori edo...
7: Eta horregatik ere, azkenen klasiko bada eta unibertsala eta transgenerazionala eta guazen deitzea, guazen titulo guzti horiek ematea, ze begira, gu helduaruan irakurri deu, eta behira zenbat ez tabaidagai atea genitun eta beste irakurketa bat ingenun. Liburu hau altxor bat da eta uste adintarte guztitako. Orduan, ba hori.
5: Bai, hor pixkate heldu genion askatasun zentzu horri, ez? Pipik daukan zera horri. Eta orduan, ja, hasi ginen, bueno, ba, areto hori aurrei transmititzeko, edo obra hori areto baten bitartez aurrei transmititzeko, ba, pixkat prozesua gozatzen, ez? Hor, takit, erabaki genuen liburua hartzea oinarri, ez da gintza?
7: Bai, ze, oske, liburua, altxor bat da esan dut, baina pasarte bakoitza dazkan abentura, kutsu hori, dibertso, umorea ere badaka, eta esan genuen guazen, liburua bera eta bere pasarte horiek protagonista bilakatzea, eta aretoan horiek horiei protagonismoa ematea. Eta hori hortik abiatu ginen.
5: Eta pasarte batzuk aukeratu, eta txokoak, normalen aretoetan txoko batzuk egoten dira, da txoko bakoitzan basarteren bat edo dinamikaren bat, ez da?
7: Bai, gure asmoa ere hori izan zan, ez? Bere unibertsoa, ze Pipiren, Pipik Altzaluzeren liburuan, unibertso oso bat eraikitzen da, eta orduan asmoa zan. Hori aretora eramatea, ez? Orduan, bai, pasarteetan oinarrituta, ba, txoko ezberdinak sortu genitun, ba, unibertso honen honien adibide edo bilakatzeko, ez? Ba, Mozolo Mendi, Pipiren etxea, eskola, zirkua, ez? Pipik historioan zehar bisitatzen dituen txokoiek egin nahi izan genituen hor erakutsi aretuan edo hor jarri.
5: Goitik bera egan egiteko aukera, eta ez ditugu sekretu guztia kontatu.
7: Bai, bueno, hori da, batzuk emate aldera, ba, aurrek bai aukiko dute aukera Pipi bezala atzeak aibiltzen egoteko aretotikan, edo goitik bera egan egiten ikasteko, aukera eukiko dute, eta bueno, holako, edo bueno, eskolan bezala Pipi badaola pasarte hortan, beak mugak hautsiteitu eta erabakitzeu horri txurila ez dala nahikoa eta mai guztia behar dula beak bere irudimena erakusteko, ez? Ba, guk ere aurrekin aukera hori eukiko dugu eta mugak apurtu eta marrasteko nahi dan lekuan muga batzuk hausten dianen beste batzuk topatzen dira, baina bueno, tarte hortan.
5: Bueno, beste muga batzuk ere egoten dira eta da hori egin behar dala, hau da, claro, hor bileran jartzen gea eta bueno, pues gora etortzen gea batzutan, ez? Bueno, batez ere Itza eta Mireia gora etortzen dira eta Itziberrek lurrera ekartzen ditu askotan. Bueno, hori nola egingo dugu? Claro. Ze materialekin kontutan hartuta aretoa liburutegi batean montatzen dala, espazioa mugatu badala, mugak berriz ere, eta aurrak diela protagonista, bai. Osea, erabilin behar dutela.
7: Bai, eta, karo, aurrak gainera talde handitan etortzen diala, ze, bueno, eskolako taldetan etortzen dira, eta asko dira, orduan bai, hori ere beste muga bat edo izaten da, baina saiatze gea guzti hori kontuan hartuz, ba, gure ametsak, errealitate diortzen behitzen.
5: Onko se neurri txiki batean,
7: txiki batean, bai.
5: Bai, taldeak izaten dira, 25 edo 30 aurrenak, ez? Bai. Gelak dien bezala. Eta normalean, areto gehienetan oparitxo bat ematen dugu. Normalean opariak dira, ba, mapa bat, beldurraren sukaldean ibiltzeko, edo liburu zerrenda bat, edo postaltxo bat. Baina orain honetan pauso bat gehiago eman dugu. Bai. Hasieratik intzak esan duen bezala, nahi genuen liburua berriro gerturatu eskoletara. Ta beraz, gela bakoitzak, hau da talde bakoitzak, liburu ale bana jasoko du. Eskolara bueltaren amateko.
7: Bai, bai, eta asmoa da hori, aretoan bertan egingo dugun bezala, eta pasarteak bozgora irakurriko ditugu, eta ba, bueno, ba, aukera ematea, liburua irakurtzen jarraitzeko eskolan, irakasleak bozgora kontatuaz, edo maileuan hartuz, eta txandaka etxera eramanez, baina behintzat liburuak presentzia uki dezala eskolan bertan, eta ogelan bertan. Tardun, talde bakoitza, ba, opari izela liburutxoa.
5: Bai. Ez da gutxi.
0: Jo, ez.
5: bueno, esan dugu ja pauso dexente eman ditugu, eta gero guzti hau eta gero ja pixka diseinua egin da denean, barruko lana hasten da, ez izenburua, saioa idatzi, bueno, Galtzagorrin badago dinamizatzaile talde bat aretoetarako, beraiei transmititu ere nolako izango dan, nolakoa dan saioa, eta gero iristen da lehenengo eguna, estreinaldia. Bueno, Pipi ez da orain dikan estrenatu, baina, bueno, normalean, zuzenekoan, gauza asko aldatzen dira, ez da
7: bai,
5: inta.
7: Bai, bai, bai. Bai zuzenekoan, ja, praktikan jartze horrek bakarrekan ja gauzak moldatu iten dizkizu, lurrera ekartzen du ideia ere bai, eta esatezu, hau, agian ezin da.
0: Agian ezin da.
7: Aur gehiagia dira, ez da, orduan, bueno, moldaketatxoak eukitzen dira, baina gero ere, aparte, ikastalde bakoitzarekin moldatzen zuaz. Bai, oso azkar egiten dutelako eta asetu beharra, beste gehiago asetzeko beharra daukateta, beste zerbait eskaini behar diezu. Edo ez, edo mantxoago egiten dituzte eta txoko bakoitzarako denbora gehiago hartzen dute. Barduan agian ez da areto guztia egiten, eta ez, gero talde bakoitzarekin ere moldatuz doaz aretoak. Baina bai, baina errealitatera ekartzeko kriston pausua da aurrekin, praktikara ematea eta askotan behaiek esaten dizute. Zer funtzionatzen duen eta zer aldatu behar duen, ez du funtzionatzen. Pardon.
5: Bai, filtrori gabe, ez?
7: Oi da, bai. Ah, xaspergarria, bueno, vale.
0: Ai, bueno, vale.
7: Bai, edo beste atzu, bueno, ikustezu, zuk pentsatzen zenon, bueno, ariketa honetan, jolas honetan, minututxo bat egongo dira, eta listo. Horregoten dia 10 minutu edo gehiago, ez? Gustatze zaielako. Orduan, bueno, entzun egin behar zaie eta ea zer nahi duten. Ta, ba, bereziki hori, ze, ez da jolas bat planteatzen da, baina areto bat da ere, txokoak ditu. Aitziberrek prestatutako materialak hor daude, objektuak, horrek ere atentzioa deitzen du eta merezi du hor tartetxo bat egotea eta txoko ez gozatzen egotea, orduan. Ba, bueno, beraiek, pixkat beraiek, zuk horra agintea, beraie batzutan agintzen dute, bestetan zuk, idatu behar dezulako, baino, elkarrizketa bat sortzea hor, bai.
5: Oantxa ipatu dezu, bueno, aretoek batez ere helburua da literaturara zaletzea, edo irakurketara erakartzea aurrak, eta bueno, eta aldi berean, irakasleak, bisitan egoten direnak ere, bueno, bai kasi ezaten, ez? Beste erabateko dinamikak nola egin, edo ez? Baitare beraientzako ikasketa aukera bada. Normalean, galdeteki bate igortzen diegu ondoren ikastetxei, eta bueno, oso emaitza honak izaten ditu, irakasleek beti esaten dute aurrak oso gustora etortzen direla, irakur zaletasuna sustatzen dutela, baina ez hori bakarrik zuk aipatzen dezunagatik, ez, Aitziberrek egindako eszenografia guzti horrengatik baita ere artearekiko sentiberatasun hori sustatzen duela, askotan nabarmentzen dute, ze dekorazio polita, ze hori askotan ateratzen da galdetegietan. Bueno, zein da zure esperientzia alde horretatik, ze uste zu ekartzen duela, ze ondorio dituela aretoen proiektu honek?
7: Bai, bueno, eske uste ondorio pila, baina eta esango nuke denak onuragarriak, ze bueno, dinamika horrek, asmo horrekin egiten da, onurak ekartzeko eta onuragarriak izatea, baina bai, nik ere esperientziatikan bai ikusi izan dut, irakaslek ere eskertu egiten dutela, badibidez itzi gabeko liburuen aretoan, itzi gabeko liburuak ezagutzen dituztelako, ez dianak oso ezagunak, edo gainera ere, ba, publikazio pila daude, bueno, jatorri ezberdinetako liburuak dira, ez dianak liburutegietan aurkitzen adibidez. Orduan, aukera dago liburu berriak ezagutzeko, eta fitxatzeko eta eskolara ekartzeko. Ez bakarrik irakasleek, aurrek ere, ez? Bueno, ba, izki azkaretoan ere, ba, bestera batera, alfabetora, bestera batera gerturatzeko dinamikak. Mm-hmm. Eta hori ere, ba, eskolara eraman daitezke. Edo, beti gure aretoetan, edo gehienetan behintzat, liburuak daude bertan ere, eta protagonista dira. Orduan, bueno, ba, besterik gabe liburuetara hurbiltzeko eta ezagutzeko beste dinamiketako bat da, hori beti da onuragarria, ordun, bai.
5: Bai, eta gero, ba, uztartzen dira arte disiplina ezberdinak, hoietan, batzuetan audioak, musika, bai, ikusentzunezkoak, eta bai, ilustrazioa ere oso presente dago gehienetan.
7: Bai, bai, hori da, edo bera, aurrak beraiek ere jartzen dira protagonista, eta edo antzarkitxoak egiten dituzte, edo beraien improvisazioak, orduan, bueno, bai, aukera denetatik dago, bai.
5: Hemen ere Pepiren aretoan egongo da liburuak aipatu ditugunez mundu mailako pipi ezberdinak, ikusgai egongo dira, aukeraketa bat egin dugu, eta horiek ere, bueno, pues bertan egongo dira. Bueno, ba, orduan hori da pixka bat, ez, ekarpena egiten diona proiektu honek, aurreta gazte literaturari. 2000 urtean hasi ginen, aretoak sortzen, idea itziaztu bizarretarena da, beti esaten dez, berak ekarri zuen pixkate, bueno, pues, proiektuaren diseinu edo berea izan zen, eta ordutik 10 areto baino gehiago diseinatu ditugu.
0: Ez dira gutxi.
5: Eta
7: ez dakit noizbait esan dizuten, ni adurradur ez naiz beldur, ni gogoan
5: detela,
7: bai, txikitan, ba, 8 urte edukiko nitur, 7-8 edo, 2000 urtean hasi bazan, gutxi bai, gora bera, ba, eta Lasarten intzan, eta nik gogoan dut hori sukaldea, eta ja, gero gogora, handutan ere gogoratu itezu ze, eske,
5: eske, bueno, pasada bada,
7: bai,
5: areto hori da, sukalde bada, baino benetan, uste temen inoiz komentatu dut, o sea, lavadora bat, frigorifikoa, labea, tabarruan monstruak, edo entzuten dituzu hots bildurgarriak.
7: Eta benetan, nik gogoan detena da hori ez, sartzen zela unibertso batea, eta tartetxo batez hor daukazu aukera jolasteko, ba, kasu horta, bez, ja ez naiz jolasetaz goatzen, baina benetan sartzen zela sukalde horta, eta bizitzen duzu historioa bertatik bertara. Mm-hmm. Eta hori, eldutan, oain digoa tuitet, ez? Orduan, ba, bueno, badauka hor, bere...
5: Ez que benetan Jonas liburuaren zea da, sukaldea da. Orduan, bai, nik ustete, Mireiak esaten zuela, aretoak direla artefaktuak balio digutenak liburuen ekosistemetara sartzeko. Ustet, hori definizio nahiko...
7: Bai, bai, bai, guztiz. Hor barrura sartzen zea.
5: Bai, barrura sartzen zea.
7: Bai.
5: Hori da. Bueno, barruan nik ustet, hori da, pixka bat, aretoek ematen digutena, baina zuri... Zer ematen dizute olako saioek edo diseinatzeak aretoak edo?
7: Bueno, bai, batetik dibertsioa emateiat, ez? Zenik ondo pasatzen dut, azkenen, Pipiren kasuan adibidez, ez? Irakurri, irakurtzen duzu, eta gero, dakazu aukera pentsatzeko, buah, ze egin pasarte hauekin, nola jolastu Pipi bezala. Ta, venga, guazen hor ideiak botatzea, eta zer ingozun Pipik hemen, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, dibertsiorako, nahi dibertsio emateiat, hori hasteko. Eta gero praktikan jartzea, ba, agian gauza bera. Dibertsioa, ez dakitze. Aurrekin jolasteko tarte bat, da. Nik jolas moduan hartzen dut, eta hortxe sartzen naiz beraiekin barrura ere bai, eta ondo pasatzen dut, orduan, bagian, dibertsioa.
5: Bueno, dibertsioa, dibertitzen baldin magia liburuekin, ez da, irakurketa... sustatzen dugu, irako zaletasuna. Eta baten bat aukeratu beharko bazenu, aretoren bat aukeratu beharko bazenu, galdera zaila.
7: Bai, bai, bai, zaila, ze, dena, ose, egia, sanguet, ez da, gustatu zaizkit denak, guain pipina ikusi behar da, a ber, nola teatzen dan zuzenean. Baina, adibidez, Xumendiarena ies areto forman egin genuna, eta asko gustatzen zait, baitare, bereziki, bueno, ikusgarria dalako, ze, zu, aretora sartzea, eta Xumendi bat topatzen duzu aretoaren.
5: Horroka.
7: Horroka, oi da. Orduan, ikusgarria da, eta nik ez dut imaginatzen, bueno, ni txikilla naiz. Entzulentzat, bat 50, orduan, bueno, ja umien altura dakat, baina, ja ni baino pixka txikiagoa dianak ikustea, ora, gora begiratu, eta Xumendi bat, nik uste hoi, bueno, azteko horreatikan ikusgarria da. Eta gero, Karo, areto honek eskaintzen dulako aukera itzigabeko liburuak ezautzeko, eta hoi, nei, privilegio bat iruditzen zaiz, etia liburu marabillosuak. Ordun, nik uste horrekin gelditzen naizela, ze, bai.
5: Bai, nazioarte mailako liburua dira, bai, bai. Silence Book proiektuaren barrukoak. Oso ondo, ba gure aldetik, zakit.
0: Bai, nik aldatu nahi nizuen, ze adintartetarako da pipiren hau, ze joateko sekulako gogoa sartu zait.
5: Zortzi amabi. Ai. Batzuetan, areto batzuetan, bitartekarientzako eta helduentzako saioak prestatu izan ditugu, eta badaude. Hemen oraindik ez gara, ez gara, hasi horretan ez, baina aukera bat izan liteke.
7: Bai, liburu zainekin egin genuen, sumendiaren alde noa ipatuetena, eta par batzu bat. Joe, bai, ez.
5: Eta itxas...
7: Aurri baino gehiago kostatu zitzen egitea aretoa.
5: Eta itxaspeko bihotzak ere genero berdintasunarena eta egiten da baita ere duentzako eskaintzen zaila olako saio bat. Bueno, pentsatu dezakegu pipirekin ere horrelako bat, ez?
0: Agian
7: bai.
5: Funtzionatu dezake, bai.
7: Bai.
5: Egan ikusi gan, ez?
7: Uste gehiago kostatzen dala, elduekin, jolazian aritzea, baina bueno. Baina prest da hona antzat, aukera bat izan daiteke.
0: Eta hau noiz abiatuko duzu edo, noiz inauguratuko da edo?
5: Urrian izango da, ez azaroan izango da Oñatin. Baina oraindik saioak lotzen ari gea, azkeneko saioak, orduan bueno, informazioa gure webean eta Instagramen eta emango dugu. Dana pixka lotuta dagoenean.
0: Oso ondo. Bueno, hasieran aipatu dizuet, baina gaur bada Ilegorrien egona ere,
7: Horria da, hori da, ba bueno, ba.
0: Eguna proposa.
7: Zorionak Ilegorri guztiei eta pipirire bai, eta...
0: Oso ongi, ba, besterik ez baduzu, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker bikote, gurean izateagatik.
5: Aizue.
0: Eta hemendik hilabete bat arte, ez da?
5: Hori da. Hori da, esker. Agur, esker kasko.
8: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak dira, Naiz Irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, ohiko estilo oldarkorarekin estatuetako presidenteak Iran suntsituko duela iragarri du azaro heldu aurretik akordiorik ez badago.
9: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people.
8: Bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Amaia Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
10: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
8: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu aitzitik, datozen hilabetetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazten ekarpenekin proposamena osatu nahi dute Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Eta ordiziako janguren ikastetxeko DBH 3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak. Hala salatu du Zaldibeako gurasoen elkarteak zeinak eskola garraio eskubidadera aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu digu egoera gaur goizean Naiz Irratian.
11: Gutxi gora bera 40 bat ikasle die, gertatzen dena da, nola amandik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, orduan, sortu dituzte hiru figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH bat eta biko, autobus hortan eserlekoietan, libre daren bitarten, eserlekoiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, egiten dira, 23 bat edo, ba, eserleku gabe.
8: Eta Juanma Kastaño Kopeko kirolkazetariaren eta Real Madrilen arteko polemika gara egunkarienen aurkako eraso bat eragindu. Kastaño, ABC egunkarien argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultra florentinismoaren gara egunkaria zela adierazi zuen. Hori dela eta Real Madrileko ohar baten bidez erantzundu, alderaketa erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea zertuko dula iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe.
12: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
8: Trafikoan aipatzeko ibilgailu baten matxura dela eta Bizkaia 30 errepidea erandion autopilaketak daudela erandion bertan 2 kilometroko autopilaketak daude Barakaldoko norantzkoan izan da hau Bizkaia 30 errepidean beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate. Gainera esan berri digute 5 kilometroko autopilaketak daudela oraintxe bertan eta bestalde ere aipatuko dugu errepide horretan bertan beste puntu batean kamioi eta kotxe baten arteko istripua izan dela Lezaman izan dau Barakaldoko norantzkoan errei bat itxi dute eta momentu honetan 2 kilometroko autopilaketak daude. Beraz, kontuz Bizkaia 30 errepidean bazoa zainbat puntu ditugulako bertan. Behin hau esan da, guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
13: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 gora ere egingo dute, bereziki iparri xuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego xuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
12: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Gramofonoa, historia duten kantuak, larun batetan, goizeko 9:30. Naiz irratia.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Begiak Hortzi Mugan eta Oinak Lurrean hala agurtu zituen bertaratuak Miren Artetxek eta intentzionak puntu bihurtu zituen. Berak jaso zituen gehien Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan, 7-9 eta Eibarren abestuko du finalerdietan. Lanak amaituta, bertsoa.eusekin hitz egin zuen, pozik egindakoarekin.
2: Ba, ongi sentitu naiz, etorri naiz egia esan nahiko zentratuta eta hori, nire gorputzean ongi eta nire helburua izan da hori mantentzea, gorputzaldi hori mantentzea eta gutxi gehiago lortu dut, beraz alde hortatik ongi eta gero plaza ere oso beroa zen eta oso entzule, ba, ez da ginola esan, eusten gintuena beheraldietan eta goraldietan arrotzen zena eta hori eskertzekoa.
0: Ariketaren batekin berezeki gustora, Miren?
2: Ba, gustora gelditu naiz 8ko handian, puntu erantzunetan ere bai, eta bakarka

0: izan dago zerbait da ez amarekin, baina bai amonarekin, eta orduan ba, bai usaina usaindu dut eta ikusi dut, eta bertxotan ba hori transmititua da, ba pozten naiz.
1: Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertxo kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra egaten ari zaizun.
2: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaileak ario. Nik neuk zaintzeko egina nuen

Lasai arropa kenduko dizut, prendaz prenda banan banan. Ez dut

0: Esparneko lehen saio hartan, kantuan aritutako batek baino gehiagok jarraituko du txapelketan, ziurreski, baina fase honen amaierara itxaron beharko dute. 681 puntu izan zituen Maian Etxoperenak eta 672 Xabat Gaiete Beitiak. Biak entzungo ditugu, urren ez urren, saio amaitu berritan, bertsoa.eusek jasotako adierazpenetan.
1: Supozik nago, uste dut saioa orokorrean ona izan dela, giro ona genuen gure artean, aretoa eta publikoa ere oso bero zeuden, temperatura ere bai, eta nik egindako lanarekin guztiz konforme nago. Orokorrean nago nik uste dute gustora, izan dudan jarrerarekin, hartu ditudan posizioekin, puntu erantzunakin egia da nahiko pozik nagola, bete-betean tokatu zaite kontrolatzen dudan edo gustatzen zaidan gai bat, eta uste tongi erantzun dudala, eta gainera bada pixkate beldurra ematen dian ariketa bat. Eta gero ofiziotan orokorrean gustora, ganbaran ere bai, egia da olako mingain traba txiki batzuk izan ditudala leku batean baino gehiotan, nik uste dut urdunitasunagatik, baina bueno, ba, normala da eta bueno, pozik nago.
2: Ez dakit, valorazio txarra ez dut eitzen. Igual, amendik, ordu berdiren ezkero elkarrezketia ezberdina izango litzateke bebai. Baina, bueno, ba, konforme nao, erakutzi dotenaz. Ganbaran gauzela bezau, eta, bueno, hause da, nazena, gusta, ala ez gusta, eta holan sentidunaz. Bai, amaieran espero neban pizkat urbiltxu egotia hori, aurreneko bi postuetatik. Eta horren arantzi baukat, baina bueno, konforme egin dotenaz eta neu izan azenaz.
0: Zailkapena osatzeko, Unai Andak 686 puntu eta erdi jaso zituen, Peru Abarrategik 681 eta Ekin Mateorenak 589,5. Modu honetan agurtu zituen entzuleak Mateorenak.

0: Zuzenean eskaini genizuen naiz irratian azparneko saioa, Euskal Irratien eskutik, aldi honetan. Fase honetan, gehiago ere izango dira, eta final aurrekoetatik aurrera, kalerik gabe, saio denak gurean jarraitu alko dituzue. Goazen azparneko saioan barne biltzera.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa naiz irratian.
0: Ohiko legez, zortziko nagusiarekin abiatu zen azparneko kanporaketa. Ekin Mateorena eta Miren arte txentzungo ditugu lehenbizi, Xabat Gaietebeitia eta Peru Abarrategi ondoren.
2: Eki eta Miren, Ipar Euskal Herriko bi autetxi zarete. Baionako eta Sarako erriko etxeek Euskarari aitortza ofiziala egiteko erabakia hartu dute. Eta prefetak erabaki hori elegitea ezarri dio. Eki, iduritzen zaizu, erriko etxe gehiagotan hartu behar zenuketela erabaki bera. Mirenek uste du neurri simbolikoez arago joan behar dela.

Mila euskaldun egin da jada bere bidearen jabe.

Xabat eta Peru bilagun zarete. Etero arauaren presiotik ies egiteko, sorterritik irira joaitea erabaki zenuten gaztetan. Xabat, errira itzultzea erabaki duzu. Peru kaldiz, ez du nahi.

0: saioaren pixigarri modukoa izan ohi da normalean zortziko txikia. Artetxek eta handak egindako lanak jaso zuen puntu gehien epaien aldetik.
1: Miren eta Unai, enpresa bereko lankideak zarete aspalditik. Miren, gurutzatzen zareten bakoitzean, Unaiek ez dizu sekula kasurik egiten. Gaur ordea laguntza eske etorri zaizu.

Esti, laguntasun ate bat nahi duzu ireki. Ni lanera, lanera etortzen naiz beti. Ni lanera, lanera etortzen naiz beti.

Gorroto dut lanata, izatea maizter, estresez ibiltzea, eskuineta ezker. Ta lagunduko zaitut ongi eta laister, baina ikasi esaten aio ta milesker.

0: koska bat beherago, baina entzuleari gozatzeko detaileak usteko gai izan ziren Gaiete Beitia eta Txoperena.
1: Magiane alaba eta Xabat gurasoa zarete. Magiane gida baimena eskuratu berri duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean Xabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

Garbia zikindu da, ai, ai, ene auto, bueltan zenbat isunta prozesatze auto. Nire kotxe polita ederra gertuko, begiratu ez duzu berriz ukituko. Begiratu ez duzu berriz ukituko.

Zortziko txikiaren ostean, amarrekora pasaurretik, transizioeran, puntu erantzunak. Sai osoan, koskia bat gorago ageri ziren artetxe eta txoperena, eta hala erakutsi zuten ariketa honetan ere.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Amarreko txikiko ariketan bertsoaldirik borobilena gerora saioa irabazi zuen Miren Artetxe eta Xabat Gaietebeitiaren arteko izan zen.
2: Miren eta Xabat aktoreak zarete. Duela bi urte film bat grabatu zenuten eta geroztik ez duzue bertzelanik ukan. Gaur da estreinaldia eta alfombra edo tapizagorian egin duzue topo.

0: Ez digute kasurik egiten inorri. Gaur bai ordea deno gaur glamurrez ordi. Alfombra ta zenbaki dena dugu gorri.
1: Saiatu ezik ez da ezer erdi esten.

0: Netflixek diru pila, bestek bostekoa. Naiz hilero 300 euron menpekoa. Baina ze ongi gelditzen zaidan soinekoa.
1: Jarri ondo korbata, edo igo mauka.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Ganbara, ordura arte egindako lana borobiltzeko ariketa izan oida, normalean. Baina maiz, justu antzean zegoera zirudienak azken kolpea emateko ere baliatu oidu. Horren erakosle, Unai Andaren lana. Saio gora beratxo izan zuen, zortziko nagusian justuan, txikian gora nabarmen, gero berriro atzera egin zuen pixka bat eta ganbaran zuen onenetik abestu zuen.
2: Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetzi edo berriro gezura erraten ari zaizun.

0: Kontu berberak eman zizkieten epaiek Unai Andaren lanari eta sarrerakoan entzun dugun Miren Artetxe saioko irabazlearenari. Ganbarako azken batera entzungo dugu. Azparneko saioan bigarren puntuazionen alortu zuen Maiane Txoperenarena.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

Harremana si genula, ya yo andaba.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Lehen fase honetako beste bi saio izango dira asteburu honetan. Larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Altsasun azken txapelketatik ona plazetan eta herrialdeko txapelketetan euren balio erakusten ari diren hainbat bertsolari entzungo ditugu. Veteranoak ere bai. Burunda pilotalekoan ariko dira kantuan Eneko Araiztegi, Korta, Inaut Martikorena, Imano Luria, Inigo Mantzesidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube. Igandeko Lekeitioko saioan ere, nahasketa bikaina topatuko du entzuleak. Azken urteetan oso ezagun egin diren izen berriak eta dagoeneko dezenteko bidea eginda dutenak. Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius ariko dira kantuan. Ba besterik ez, gure aldetik oraingoz, datorren astean gehiago, segi txapelketaz gozatzen, eta zorionak lehen saioko irabazleari, Miren Artetxeri, behonda izula.
2: Gaurkoan bertso hau azparnetik doa paueko irira. Prefet jauna diezazu ongi jarri hartzazu kadira. Itzak tam

0: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 7ak dira, Naiz irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusia. Ohiko estilo aldarkorarekin Estatu Batuetako presidenteak Iran suntzituko duela iragarri du azaro heldu aurretik akordiorik ez palin badago.
2: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
1: Bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazteekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
3: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
1: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumento itxi gisa aurkeztua. Etzitik datozen hilabetetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute, Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Eta Juanma Castaño Kopeko kirolkazetariaren eta Real Madrilen arteko polemika Gara egunkarianen aurkako erasoa eragin du. Castaño Kabeze egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultraflorentinismoaren Gara egunkaria zela idatzi zuen. Hori dela eta Real Madrileko ar baten bidez erantzun du alderaketa erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak, hau da Real Madrilek aipatu du, Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzen aztertuko duela iragarri du, zehaztasun gehiagorik eman gabe. Eta bestalde Gasteizko Udaltzaingoak 50 urteko gizon bat atxilatu du gaur goizaldean ordu biterdiak aldera indarkeria matxistako delitu bat egotzita. Emakumea osasun zentro batera eraman behar izan dute hartatua izateko.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Trafikoan aipatuko dugu ibilgailu baten matxura dela eta 5 kilometroko autopilaketak daudela Bizkaia 30 errepidean Erandion Barakaldoko noranzkoan eta horrek ere Bizkaia 637 errepidera eragiten dutela. Beraz, kontuz puntu horretan eta errepide horretan bazabiltzate. Behin hau esan da guralderen xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdietagoan, baina berezikin Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 gora ere egingo dute, bereziki iparraixuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldean aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Naiz irratia.
6: Osasun publikoan ez gaudenez, nutrizionistak, paper hori beste norbaitik, betetzea tokatzen zaio kakotx askoren artean, mundu guztiak ezin dulako 100, 120, 150 euro ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Tarero dago beste aldea dala nik gehien gorrotu ditu danak edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena badirudila. Anatomiaz ikasi baldin badezu badakizula nutrizioaz, barkatu, baino ez. Eta gaina oso diskursoar eskutxuekin. Jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa berdintzegu, eto? Baino gero daukagu jende hilerokori gabe, eta, ez hori normala da, ostia.
7: Hori normala da, wow. Kirola bihurtu da gure
6: Erlijio berria.
7: Bai.
6: Ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar, eta bar. Ino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten detenez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari tola txikituko da. Ikuspuntuak kontrakoa izan barko luke, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, behar det ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, baina, klar, dauka txamponan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du, ba, kontrolerako azkenean.
8: Eta etortu ez dagoen ere, bai, esan nahete hortarako egiten du jende asko kirola, osa jende gehiena asko
6: gortu. Bai, bai, bai.
8: Osa gorputz arautu bat esartzeko, baita ez baitare, como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko.
9: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, biko kopa.
1: Biko kopa.
0: Biko kopa. Eta atzo nebilen prestatzen gaur jarriko ditugun abestien zerrenda bat. Eta egizan arro eta gustora ditu nintzen abeste bilatzen desmaz. Konektatu nun biko koparen energiarekin.
1: Bueno, bai. Hemen esan behar dituzak biko koparen energia den. Hau, Brené Brownek uste dut denboraldi honetan emozioekin eta galitzara askotan epatuko duela.
0: Bai.
1: Baina Brené Brownek esaten du bere ikerketak iten hasi zenean eta elkarrizketatuak galdetzen eta hola. Galdezen zienean maitasunaren inguruan, jendeak orokorrean, bihotza purtu zioten momentu ninguna itzaiten zula. Galdezen zietenean konexion inguruan edo loturen inguruan, pertsenek erantzuten zutela, zarrogarri sentitzen zien momentutaz, edo bakarda de momentutaz.
0: Bai.
1: Eta nola jotzen dugun, beti ez, beldurretara, olako momentutan. Eta justo, nik ikus nitu nian, zekantazena prestatzen zenekan ikusin unian, esan, denak dia, bihotza purtuen kantak edo agur kantak edo olakuak.
0: Aitortu ezagun, zerren dago gaur ez agertuko. Zeren jarri dituen zazpi abesti dola eta ez dago ez da bat autatu da gaurko saierako, baina esango izut atzo konektatu nula zintzoki nostalgiarekin. Naretza gure baita maitasuna edo binkula. Baten lotzen den nostalgiarekin eta baten hartu zen Bon Iver edo Isioren aitormena tolako abestiak. Eta, ostra...
1: Ertzenaken aitormena Isioren bertxioa.
0: Ba, Isioren bertxioa.
1: Bueno, Isioren
0: bai. Ez da ikusatzen asko abestiari. Eta bai, gero nintzen pentsatzen, bai, harri mano egiten, eta baitare, ostan, ez dago zerran baitasuna, ez dela gian lotura eta binkula, ez eta dela gehiago galera, nostalgia, zer izan zen ura eta baten ez dago. Horako, zekin lotzen nik. Ez dela gorko karta.
1: Ja. Interesgarria da, definitzen dugu maitasuna galtzea zer den horren arabera?
0: Ez klitxe puta bat, eta esango dizut, askotan ere ez, baina ez da patroi da, baina hola fuerte jo izan deten maitasunak, izan dela posteriori hausun hartutakoak, eta bapatean nostalgetik behiratzen hasi netzenen, hau da, galeratik begiratzen, berreraiki dituenen, harremanik konturatu naiz maitasun intenso bat zela.
1: Hau da, eski egin behar dugu, kontua da, gaur izugula zentratu horren inguruan, ingenun maitasun romantikoa bat.
0: Aha,
1: momentu batean behar dugu maitasun romantikoa bi. Zenei hau oso interesgarri izan zaitz, azkenean, da, hau aipatzen dute batzutan ez, zuk inoiz gertatu zen harreman bat, perfektua da, edo gauza perfektu imaginatzen
0: bai. Zu,
1: ezin duelako inork hoi suntxitu ez, orduan, gerora zuk horren inguruan sortzen zuen relatoa ze punturaino den.
0: Evidentemente ez da erreala.
1: Eta hoian ere pedra da. Uste dut oso gure generaziokoa dela maitasuna, izan dugun diskurso potentea la oreja de Bangkok, igual que lo hemos quitado más tonto de la manada, ni guatzen aiz, pelikula mainstreametan ere la momi ikusi honula txikitan, eta

0: maitasuna bizitzeko forman, eta baitare badagoela beste parte hau de oso minetik bizitzekoa dakizu. Mm. Hau da, aguantatzeko baitareko arauaren zehantan, igual gaurengo belaunaldi gaztenek ez daukaten hain beste, araua egundare beste format hartzen du araua, ez? Jazte igual horren betirako eta zaizte, baina baditu beste arau batzuk, mehan gure generazioan badagoen dikan betirako eta zonaren kontu guztia, eta ez? Bueno, gero bat experimento batzuk, herrietan gertatzen hasten diena gure generazioan ja bi edo hiru aurri izan akaso bat eta paten harremanak ireki egiten diala eta
1: ez da gure generazioa ba, da beti danik.
0: Bueno, beti animean igual gaur egun egiten da forma are explícito are irikiago edo bentza verbalizatuago batean bentzaren inguruan gertatzen ari da hori. Claro, berdin berdin gertatzen da beste guztia, hau da azkenean da harremana utzi eta beste harreman bat sortzeko aitzakia bat. Baina bai, ez da indentzate inguruan ikusi etori irikiago forma irikiago batean irikitzen, osea hitz egiten dela guztia, ez dakit, ez degun itzengo gaur, yes. Gaur itzengo du beste gauza batzutaz. Larraitz otazo teknikan, ametxe eta egoetzi mikroen alde honetan, ongitorri alde erantzizera.

kafe baten bueltan hasi zen dena. Azukrea edari junean nahastu zen bezala, hasi ziren gure hitzak orapilatzen. Ez zuk ez nik, ez genekien momentu horrek atzera begira izango zuen esanaia, eta agian, inozentzia horrek egin zuen horren berezi. Ez ustean harrapatu ninduen Bion Irribarre konplizeak. Segundu erdiz, espero dena baino gehiago luzatu zen begirada urduriak, eta oraindik aldaketarik hauteman gabe, jakin, banekien zerbait aldatu egin zela. Kafea zu zitzaigun, minutuek erritmoa azkartu baitzuten gure inguruan, edo akaso, gurea izan zen moteldu zena, gravitate erakarpen batek edo gure denbora espazioa aldatu izan balu bezala. Kafe baten bueltan, bilatzen ez genbiltzan hori topatu genuen.

0: Hau da Maite Mina, edo?
1: Bai.
0: Hau da, Maite Minaren formetako bat, zepolita. Asko usta zait, gaurko kartan itzengo dugu, bueno, ez da behatu dugu itzonen inguruan, eta nik nahi nun egin lotura itzaren aleko aldarria. Baina, erabaki genuen ez ez, binkulu dituko diogula, euskaraz binkulu itza ez baldin badago ere. Como tal, guk erabileraz erabiliko dugu, oza, erabilera gatik, ulertzen dugulako, zentzua daukala eta ez, kontzeptu horrek barne biltzen ditula gaur hitz egin edugun gaiaren inguruan, dela binkula pertsonen arteko binkula, edo gure buruarekin dagoen binkula lotura, ez, ari horretaz, nahi dugu izan, eta horzen dugu binkulak balio digula. Baina nahi atzua batean sartu zitzaidan gogoa eta behar bat, ametxizateko agotzen aldarrikatzera lotura. Lotura, eta puntu da, ametxak esantzian egoitz. Lotura netzako beste konotazio batzu ditu, beste esan nahi badukan eritzak, ez duna barne biltzen kartaren esan nahi hortaz. Ma igual ez. Orduan gaur guaz binkuletz zeitera.
1: Vale, loturak ere, me eskien lotura nik konotazio negatibo bat ikusten diot.
0: Sokaren kontu batik?
1: Ez, lotura,
0: oza,
1: lotu.
0: Lotu.
1: Binkulo, ez dut uste konotazio berri nadukanik. Pagaritza ingen ezake, ez?
0: Binakulu balio duzkeraz, meia binkulu ez. Biatru natzo. Baina, bueno.
1: Baina binakulo besta gozada.
0: Karo, besta gozada. Baina, sonoria dintzeko dauka.
1: Así con eso, que era cada vez en zumba coitzen, era el zumba coitzen, gazterera, esaten,
0: horretara ziko izut, nik arrabio esan nula programa honetan, eta zuk intzenera barre. Arrabio esategatik.
1: En izun, o sea, bueno, emerote gara jume, eso es, ya está. Bueno.
0: Total, gaurko karta, biko kopa, en, vale, en, bueno, ikusten zabeitzaten entzat, atzean dugu azue karta, eta ikusten zabeitzaten entzat, atzean dugu kaun karta, Rider White, Smithen, barajako biko kopa. Bertan, bi pertsona gerila, bata bestaren aurrean, bai, buruz buru, elkarri begira. Ezkerran dagoen pertsona, femeninoagoa,

0: Dala, iruditu altzaigu, jantzi txuria dauka, tunika urdina, zapata horrek eta ereinoz edo erramuz egindako koro aburuan. Aurrean, bere parean, pertsona maskulinoagotzat hartzakon pertsonaia bat ari da. Larros gorriz egindako koroa du buruan, lore hori berdez egindako jantzi eta zapata marroskak. Agerian bi pertsonek kopa bana dut eskutan eta topa iten nahi dira. Topa edo antzeko zerbait, bai, kopak gertu dituzte. Bien artean, baina apur bate goraxiago, Hermesen kaduzio dago. Hermes bazen personaia bat Greziako mitologiakoa, zeinak daukan zer ikusia denborarekin eta baitare komunikazioarekin eta bideekin. Eta bueno, pues, eramaten zuen eskutan, bakulu moduko bat, kaduzio bat ditzen zaiona, eta zen makil bat, bazituna bizu geinguruan, eta zaigalak. Ba, hemen agertzen da, kaduzeo hau, baina erdian lehoi buru bat daukala, bai? Lehoi gorri bat, lehoi gorri bat emurua. Zer?
1: Egalduna.
0: Hori da, egala ditu, ere bai, belarri ditu inguru horretan. Eta bi pertsona jonatzean, daude muño batzuk, zer urtinaren azpian. Tardian, atzean, fonduan, ikusten da basotxo baten inguruan, bueno, erdian, etxetxo bat. Bai, hablitzake biko kopak. Dismait jerten, más o menos ideia berdintxua agertzen da, edo ideia berdintxuari tirakari dira, baina, bueno, eta zentzuntan baita bi pertsona agertzen dira, bi gizonezko aldiontan, elkarri nolaitek goxokiro edo ez, besalka bat ematen eta begitxekin, terri fartxu. Besalkatua denak ereinotz edo erramokoroa du buruan, eta biek kikara bana dute eskutan. Lurruna ateratzen zailarik, eta honek, ba, esango luke kikara barrundona beroa daola, ez? Berotasun, goxetasun. Horri behira, ez? Haien gainean, berrizera gertzen da, Hermesen kaduzioa, kasu honetan ikusten dira oso argi bizuge, eta lehoi buru egalduna, bai? Eta atzekaldea, ba, palo honetan karta ia guztietien bezala, bada atzekalde urdin berde moduko bat degradatuan.
1: Mm-hmm. Osongi, ba, energiai dagokionez, karta honek, bueno, batekoan, esan genuen ez, pixkat osatzea datorrela, edo zuk zure buruarekin daukazun, osatzela noi, eta hemen daukaguna da, beste norbaitekin osagarritasuna edo ez komplementatzea, eta orduan, bueno, ba, numerologiara jotzen badugu ez, men dualitatea daukagu, eta karta honetan ikusi dezakeguna da, pertsona batek edo norbaitek beste bati arek ez duen zerbait ematen diola. Artu eman bat dago, harremana, alegia, bai? Hemen nik badokat lankide bat esatuna beti, harremana dela igual euskaraz gehien guztien zailo nitza, hartu bai. Emana.
0: Hor bat zegoen, zera, inak, zen bat zen, bat zen.
1: Zaten zunetzen hala?
0: Ez, berak, esatzen zun, osea, hartu eman nitz hortan, bat zegoela, bueno, da bietzen elkar gurutzok eta bat, ez, bueno, elkartze bat, hartu eta eman, osea, oia, harremana. Eta berak proposatzen zun, itz jolase honetan, berak eman hartu da ditzea. Hau da, zeratik handi joan, harremanetan lehenengo hartu eta gero ematenen kontua. Baiz, eta bera proposatzen zuen, lehenengo ematea eta gero hartzea, ez? Osea, apustu bat edo aldarri bat egiteari, emateari eta gero jasotzari, gero hartzeari, ez? Hori etere, komo jolas moduan platatzen zuen.
1: Orduan, harremana, hartu emana, eta bi ditugu, ez? Bi elementu. Batekoan ez duguna, eta irukoan ikusiko dugun bezala ez dago, hemen daude bi, bai, dualitatea dago,
0: vale.
1: Biko bat den bezala. Maitalen karta ikusi genuen arkan nagusitan, maitaleak aipatu genuen eta errepikatuko du berriro, maitalek ez dute maitasunaren inguruan hitz egiten.
0: Baina pixka bai.
1: Baina pixka bai, baina ez.
0: Diot, amets, ite bali madugu maita, osea, ite bali madugu maite.
1: Itz klabe matatea bali mazu, autuak.
0: Bai, baina diot, osea, a ber, kontua, bale, erabakien kontua dagoela, baina uste temen askotan aldarrikatu dugula maitalen karta ez dijoela maitasunan inguruan edo ez dijoela maite mintzearen inguruan, baina pixka bat dijoa. Hau da, demagun bota, egiten dugula tirada bat ezea, arrema baten inguruan, ni eta beste bat. Eta zemoz daude, eta beste, eta lantzeko, eta no seke. Bale, hori eta, osea, por ejemplo, erdigunen ateratzi balema da, maitalen karta, zuke indizan dezun tira hortan. Badago autuaren kontua, baina baitare esango nuke badagoela, bueno, badago aukera hau, maitasun harremanerako aukera badago ere bai.
1: Aukera, baina ez da maitasuna, ez da maitasunaz bere hortan hitz egiten, hau da desberdintasuna, esan nahi duena da.
0: Hori da.
1: Maitalek, maitaletan da protagonista daukagu eta protagonistarrek autu bat inberdu.
0: Zirte da zart.
1: Eta autorek zer ikusi dauka gauza askokin eta abstraktuagoa, maitasunan ere egon daiteke.
0: Vale.
1: Biko kopetan harremanaz hitz egiten, konexioaz hitz egiten.
0: Hori da.
1: Orduan, da eriotza eta dolua bezala. Eriotzak ez dut doluaren inguruan hitz egiten.
0: Claro.
1: O sea, dolua claro. Etorri daiteke eriotzarekin bai, baina ez da,
0: total,
1: ez da dolua.
0: Hori da. Ota zengo dugu, bosgarren kopetan.
1: Orduan, gauza desberdinak dira. Vale. Eta kasu honetan, maitalek ez dute maitasuna hitz egiten. Mm. Lotua hon daiteke maitasunakin, bai.
0: Bai, zen, baina, zen pozizioa,
1: eta normalki, oza, maitasuna adierazteko beste karta batzuk.
0: Zei karta gehiago?
1: Arkano nagusitan, esaten da, nagusina izango dela eguzkia.
0: Hori non pentsatzen. Bai.
1: Eguzkia izango litzatik.
0: Eta txikitan?
1: Maite mindu bai, bazaude, da eguzkia.
0: Bai, da...
1: Konexioa dago da, biko kopa.
0: Biko kopa.
1: Osa, biko kopak izaten du binkulo horretaz.
0: Mm, vale.
1: Eta, bai esan berdela, azkenian, batetik amarrerako orden honetan, bi bat dela. Orduan, gero, tirada bat itemaldi madugu gauzadek azkenian interpretatzen jakin berdia, eta ezin da dena literalki hartu,
0: claro.
1: Ezin dira kartak irakurri. Baina,
0: evidente, bai.
1: Bere historian ulertuta, sortu berri den txinparta bat, da, zerbait, lotura berri bat, bai, astapenetan daun zerbait, aurkitu duzuna, edo bapatean, pum, bai, sentitu duzun gauza, bai. Hau da, adibidetan jartzen manera dugu denek dakigu zer den biko kopa, ez? En plan, maite mintzen gean lehenengo uneko lotura hoi, elektrizitate korronte hori, tximeletak sabelea, txingurriak bainetan, kolorea beziago ikustea, sentitzea zintzilizau dela itxasoaren aurrean, bakizu balako, metafora pila bat adibide pila jarretzakegu. Hori da, biko kopa.
0: Ez zenan txoakileak esaten.
1: Hori da.
0: Eta, vale.
1: Hori da, ba, daukagun, ez, daukagun kartarriena lotuta,
0: vale.
1: Sentimendu horrekin. Hain zuzen ere, gure Christy C. Road maravillosa. Behin esan zigun entzule batek, etzula olertzen Christy C. Road nola idazten den. Eta da, ba, beste gabe, norraite salseatu nahi bat.
0: Ba,
1: Christy C-R-I-S-T-Y C. Road, ingelesez karretera bezala. R-O-A-D. Eta honek, gaina aipatzen du nahi eta intzula, baraja guztian, eta ditugu maitala daukago guztia daukago zaki zer, karta bakarra eskaintzen diona maitasun romantikoari da bikote maitasunari, da biko kopa. Hor bakarrik irudikatzen du, islatzen du maitasuna romantikoa. Eta ala ere esan behar da, oza, nabarmena dela, baina berez hitz egiten du maitasun baten inguruz, ez du zertan izan behar maitasuna romantikoa, karta batea daiteke modu askotan, eta berez binkulo bat ez hitz egiten du, izan daiteke beste mota bat. Eta hemen, bai agian esan daitekena da, bi dualitate horretan ez, normalki esango genuke bi pertsonen arteko harreman bat dela, pertsona bat edo animalia bat izan daiteke.
0: Bai.
1: Zerbait biziduna ez dena, ja pixkat arraro egiten zain. Osa, ez, zuk, adibidez maitalekin bai izan daiteke, ez, lan bat, ibilbide bat, ez zer, hemen hartu eman azaigean ez izan behar du zerbaitek bueltan ematen dizula. Modu abstraktuan izan daiteke ere, ez, herri bat izan daiteke beste gauza bat, baina orokorrian nik esango nuke eta udan nire interpretazioa beste pertsona bat egon behar dula edo...
0: Egon behar dugu baraja propioa gure interpretazioa egin
1: amuntz. Ja, bai
0: amuntz. Egon zen, fua izango zen.
1: Eta... oso garantzitsu ere, zuk zure buruarekin daukazun harremanarekin ez errekusia izan dezake. Hemen bada beste kanta bat, Adam Lambertek daukan kanta bat, dela nik nire buru ezagutzen duena, baina hobeto ezagutzen hauzu, da izan burua. Better than I know myself.
0: Pixate beldurgarri ez, asunto hori.
1: Eta, baina hitz egiten du bere buruaz. Osa, ez duk entzuten zuen, ematen du maitasun romantiko kanta normal bat, hau igual maitaretan ipatu genuen. Eta kantak azkenean hitz egiten du, zure, ez, zure alderdi desberdinez nola batzutan ez dituzun onartzen, ez dituzun, eta nola behar dituzun zure ez, zuzurezua osotasunen ulertzeko. Eta orduan, horren inguruan ere zerregusia izan dezake, biko vale. Kopak, baina dualitate batean berdu.
0: Bale, egon bardu beste bat, beste zerbait, beste animale bat, beste X bat, beste zerbait.
1: Due.
0: Due, tre, cuatro. Vale.
1: Zerbait esan izan nun? Ojarritu dut. Ez que, beste zerbait esan izan.
0: Ah, bai, kuriositatea sartu zait, beste ze, arkano txikiko, beste ze kartekin notu ezak maitasuna. Porque nahi ezpatetan, la verda, zendik uste...
1: Ah, ze kartekin egon daiteken maitasuna horri izkutua.
0: Bai, egon...
1: Zuakin oso lotuta dut.
0: Claro, ez que bastoietan igual, bai, baina...
1: Maitasuna egon daiteke, ezea, en plan, gorteko kartetan, oza, edo zein izan daiteke zure maitale potentziala, ona edo gaiztua, bino. Ona, gaiztua. En plan, psikopata bat.
0: Psikopata
1: bat zelega, ez? Esan genuen.
0: Bai, regalatu daude,
1: oso psikopaz.
0: Bat ez ere pastuia eta espatak, ez?
1: Bai. Bine, ustez,
0: bai. Eta kopak ere bai pixka bat, ez?
1: Bai, bineo,
0: bineo,
1: bai, bai, bineo, en plan manipuladoriak eta lan, ustez, pastuia eta espatak.
0: Ez que pastuia eta espatak, bat ez ere espatak pixka gaizki.
1: Bineo,
0: bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, emozioak, harremanak, ze ondo, laguntasun, binkula, komunitatea. Ez pata izangoa, como, badator, denboraldi bat izangoena, mina.
1: Bueno, ikusiko dugu, a ber, bueno, berdina, ez gen sartu gara.
0: Aurrekan botan ezkion, elagomati, botan ezkion karta, eta aterazen orakulo bezala, iruko ezpata, eta sanen jazta, maiti.
1: Ika bezak itira, gortzen.
0: Maiti, esanen, hau da mina porkesi. Hau da mina zeren, zeren mina, punto, mina, mina gatik, ez dago beste ikan. Santzian, bai, eta sanen, bai, bai. Sanen, ezken, nire karta batera, jazta, ni joa horera. Ni joa, horera, ni joa. Ez zene gehiago, bai.
1: Eta karta honek bereziki, garrantzia ematen dio osagarritasunari.
0: Mm.
1: Hau da, komplementazio batean berdu, tarragatik ganez, zure buruaren kinarremana eta hola. Eta kuriosi iruditzen zitzaidan, badao, gaur ekarri duen barajetako bat hemen. Ai, ditxon txon txon, lehenatea dio alarrazi bat, eta bai. Erdena gaino jarri ezaket.
0: Bai, Numinous Spirit.
1: Dela, bueno, hemen kopei deitzen die bialak, en plan tipo probeta antzeko jetako bat. Eta hemen iten du interpretazioa pixka sirenatxoaren ipuña edo berri interpretatuta ikusi dezakegu sirena bat, gorputz femenino bat duena edo, eta beste gizaki bat, butx, izan daitekela gizona edo makumea zakegu. Ba, maite minduta edo binkuloso bat, potente bat dukatela, eta bakoitzak daka edabe magiko desberdin bat. Sirenak ditu dauka hankak azteko edabe magikoa, eta pertsonak dauka egatxak edo egalak azteko edabe magikoa.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, nahi honek egia esan, ikusten dudanean, hau, pixkat sortzen zait, zure, ez, osea, binkulo baten gatik edo maitasunaren gatik zure buru aldatzea, ezakit, osea, horrez, lehenengo zeaiten dian da pixkat, atzea bota. Baina, bueno, nien esan aia, ez, hemen daun esan aia da, ba, besteak ez daukan horri egokitzea, edo bere mundura hurbiltzea, bere mundua zure egitea, eta hoi bilatzea, ez, bestearekin lotura hori. Bitume lotura. Zuri zer bitzen?
0: Ja, pentsagoat nago, karte ikusita, eta...
1: Zer, lehenengo torri zizuna burra zer da?
0: Komplementa garritasunaren kontua.
1: Baina, o sea,
0: lehenengo
1: torri zizuna... Edo, Nei, bai.
0: Pixate, bai, pixate ikurriña gorritza.
1: Bai, ikurriña gorritza.
0: Bai, ez que nuna esan red flag.
1: Bandera, esan nahi duzu.
0: Bai, pero... Ja,
1: oi, bit bez, jazta, bebein, euskera, zuzentzeko atal berdinean. Toma! Ikurriña eta bandera, ez dira gozera
0: berdinean. Ja, ez que bandera esatea ere ikusta dite zaitu.
1: Ah, garbizaletasuna, pues horret, oi daka.
0: Ja, oixe, que asko,
1: eh.
0: Bai, ez gustatu, nik usteten agai esan da. Bai, irute zait oso gure generazioko mugida bat. Baita esan horretzeko garrian gure generazioko mugida bat.
1: Ja, en plan, ni hemen gertatzen zaitan da.
0: Osea, ni faltazitena zu daukazu, eta zu faltazuna ni dakat, tal garrekin zehondo. Ba, gizu. Ba, gero inkluso dago mugida perverso bat, dago ben mugida perverso bat, eta hau ezakit gero moztuinko dune dabez, baina bueno, dela, en... Bara, hasi gara, ez egitezke mozten. En, ez da egitela, oza, sea, noaino sustatzen du baitare, alakortasun bat, beste, oza, sea, lanketa proposatu darrean, oza, sea, ez da zerga ezki izatean, ez izatean hankak, eta ez da zerga ezki izatean egatxak. Desira horren ere ikuntzari bere alko genioke, bakizu.
1: Baina nik ez dut hortik ikusten,
0: nik beste hortik nabil begiratzen.
1: Bestearen mundura horbiltzeko zea bat bezala. Osa,
0: ja, ez da gitu.
1: Ez besteak onartu dezan. Osa, ez da, nik ez dut
0: hortik ikusten. Ez bakutza dekan harremanakin nabiltzeiten, Osa, harreman hortazen nabiltzeiten.
1: Zaiten, zaiten, nahi hemen getortzean buelta da, eta igual agure gombidatuak nintzen dezakegu. Ez, zeinak ez du bere gorputza. Osa, zer da zure gorputza naturala, eta zer da zure gorputza aldatzea. Ez? Osa, zure gorputza, badago, zure gorputz ohiko bat estandar bat, eta
0: gero. Hor dago hakoa. Osa, esan ez zure gorputza ez tala inoiz sartzen normal, eta beti gaudela alba, osa, betire baldin eta gauderako jendarte.
1: Baina gorputza aldakorra, bueno.
0: Ez gorputza aldakorra dela, evidentea da. Kontua da, dakaule iruditeiri bat, zeinak esaten duen, gorputza ez dela aldakorra, beti egon bardula forma batetara egokituta, eta forma estandar, eta kanon zehatzatzen barruan, hori zenean inoiz egi. Baina ez gaur, la vuelta de esto es, además de jendarteak hori esataz aparte, ematen dizaukera hori aldatzekoa. Zeren zure desirak egon bardu, demogatzen erdigunen, eta zuk nahi dezun guztiak izan dezake forma mundu enten. Ez komo, ume izaten zaien bezala, maiti, ez da zergertatzen ezin deurako egan egin, ez ditugu egalak eta jazta, bakizu. Mobide bat agor, derreio, desira deguna egi bihurtu aiteke, que esto es lo que ulertzeazu. Ulertzeazu?
1: Bai, minio, nik esan gonduke, debateko izan ezako lagun bidatu aki.
0: Ah, vale, izango dugu. Porque ez zirren nebirak azte oso oso interesantik esan bitu.
1: Orduan, jarriko dugu abestitxo bat.
0: Jarriko dugu abestitxo bat.
2: La Pili. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Dance, dance.

0: hombres que me insultaban por gorda. En verdad lo que les pasa es que yo se la pongo gorda.
1: Gerko gonbidatua, Maie Etxeberria Ando Indarra da, eta sare sozial digitalen bidez zautu benuen. Nutrizionista, errezeta veganoak partikatzen zituelako Instagramen gehien bat. Horrez gain, lodifobiaren presio estetikoaren eta dietaren, kirolaren, kulturaren inguruan dibulgazio lanak egin izan ditu. Egun, oraingoz, ez dago hain aktibo plataformetan, baina sindikalismoan dabil beraretsa jartzen. Ongi etorri gurera, Maie, zer moduz zaude?
2: Eskerrik asko, ondo, aspaldi hola mikro aurrean egon gabe.
1: Ja, bai. Bueno, gu super pozik hemen egotarekin, ez du zeharre mandaukazu tarotarekin?
2: Ba, asko guzti ez zait, ez dut gehiagik kontrolatzen, ez daugat inguruan inor bereziki kontrolatzen dunik, orduan, ba, falta zaitene lagun tarot frikia.
1: Vale. Bueno, igual guztan gaitez, que ez du lagun frikia.
2: Ojo.
1: Vale.
3: Bueno, esan dugu, errepikatu dugu, gaurko karta dela maitasunan inguruko bat ahola, baina nahi genuen pixkat, ba, bideratu justu hasia ja debatian honen inguruan, ez? Baina
1: bai.
3: Gure gorputzarekin dugun harremanan inguruan, vale. Edo karta honek ez dakan osagarritasun alderdi horretatik pixka bat, ba, nahi genuen eramanez, ea ze harreman mota daukagun gure gorputzarekin gaur egun, edo gure garaian. Izan ere, bueno, izan ditugu atal batzutan, elkarrezketa batzuk honen inguruan,
1: bai.
3: Eta bagenera man garaia ekarri nahi zintugula.
1: Bai.
3: Aipatu izan genuen, ba, behin horretan ez, ba, ekarri behar dugu, ezak izan.
1: Bai.
3: Eta, bueno, ba, bai da gai bat presente daukaguna, presio estetikoarena, ez? Eta oso desberdin bizizan dugu gaia, ba, gorputz eta bizipen oso desberdin ditugulako.
1: Bai.
3: Baina, badaukagu hemen impresio bat, edo behintzat, ezakit egoitze bineo, esango nuke ez, gure generazioa badaukala elikadurarekiko da izan dula, ezakit gaur egungo generazioak ez dut uste harreman naukatenik, eta baina, bai izan dugula gure generazioak izan dula oso harreman txarra elikadurarekin, gutxi jan argaltzeko torko saltatu, energia edo kaloriari gabeko egunak pasa, zerbait osasuntxo aiten eginenean ustean, eta nik esan nuke asko gero beste gauza da elikadura saldura dituzten pertsonak, baina horra iritsi gabe edo ez, behintzat banderita asko altxa gabe, asko izan dugula momentu batzutan janariarekin edo harreman oso desegokia. Ez?
1: Orduan,
3: bai. Orduan galdera da pixkat. Esango zenuke gaur egun daukagun janariarekiko, gorputzarekiko harremana desberdina dela ez, gure belaunaldikon edo gure gaztaroan geneukan harremanarekin. Obera egin du, aldatu egin da.
2: Obera ez dut uste egin du nik, uste gaina, osea, bereziki ipar globalaz hitz egiten dut, zegia da beste herrialde batzutan eta beste kultura batzutan igual oso modu ezberdinan bizi dutela hau. Baino bereziki ipar globala goaz de mal en peor esaten dana nik uste dut. Osea, gure gaztaroan, inkluso gure aurreko belaunaldien gaztaroan ja ikaragarrizko presio estetikoa zegon, formaz aldatzen jundana, ojo, osea, eta gorputz desiragarri hoien forma aldatu da, eta salduz egun hori ere aldatu da, baino etengabe jarri da mai gainean garrantzitsua zala desira, garrantzitsua zala estetika, garrantzitsua zala edertasuna. Urte ze urte horrek eukidun konotazioa eta definizioa eukita, ez? Eta bereziki azkeneko urtetan eta sare sozialekin eta esposizio publikoa eta guzti horrek ekarri duen sobreinformazioakin, ba, lemaino bastante okerrago gaudela esango nuke. Bueno, ez dakit okerrago, osea, nik uste orokorrean beti ongeala gaizki bereziki ez azkeneko mendean esango nuke, baino ostres, que oain, wow.
1: Vale, esaten dezunean okerrago, osea, adibidera matematikoko zenuke, adibidez, diot ez naiz eskabiltza datuk eskatzen, baizik eta ba topatzen zabiltzaten kasu motekin edo,
3: Bai, edo bere ausnarketak.
1: Hori da, zure ausnarketak edo zertan esango zenuke dela, como ostra aldatu da hontan eta hau da, horrible, hau hartatzen egote eta hartatzen ari da.
2: Jo, ba, nik ustet, eta hau ja ez da gaur egungoa, baizik eta ja badia urte batzuk ez, nabarmenki jetxi da adinen bataz besteko elikadura saldura pairatzen dituzten pertsonena, hau da, lehen bataz besteko 12 baldin bat egon gero jetxi zan 9 eta baino kerrez banago 6-7 buelta hortan hasten da, osea, geroz eta lehenago, input hoiek ere geroz eta toki gehiotan daudelako nik ustet ez, eta orokorrean esango nuke, Osea, okertu dala zentzu batean baita ere, zelen erreferentzialtasun hori zegoen telebistan, zegoen aldizkaritan, eta gutxi gehiago, ez? Gaur egun erreferentzialtasun hori daukagu telebistan, daukagu aldizkaritan, daukagu sare sozialetan, pseudo guru asko daude, mundu guztiak eman dezake bere iritzia, eta hori positiboa da neurri batean, baina aldi berean mundu guztiak eman dezake bere iritzia estetikaren, osasunaren eta barren inguruan. Eta, claro, hoy os arriesgo yo estarle
1: que. Menes jaude a dos gente hostia que te decía, mandes a que.
2: Ni eres, ni eres.
1: O sea, argitarri, ¿es? O sea, hago bat izatek ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, ez duena,
3: ez duena, ez duena, ez duena, ez duena, dela, o sea, zu nutrizionista zea, ezakit, esango nuke nutrizioak izan duela bilakara oso polita orokorrean, eh? Osa, bere osotasunean, ulertuta dengo dela indikan jendia, iten dituna profesionalak engo dienak, iten dituzela dieta tradizionalak, ezakit zer bakizero, baina esango nuke ez, orokorrean, atzen bat emadugu bat, azesteko bat iten bat emadugu bilakara oso polita izan duela, baina ez duk esaten zen unaritikan, jende pila batek itzik duen nutrizioan inguruan, aditua izango balitz bezala, eta niretzako hemen, zuk esaten zen unaritikan, zilegitasuna ematen diagu edo, badirudi benetan aditua diela ez dienean adituak. Esan nahi dut, eta hemen sartuko ditut, medikuak, psikologoak, entrenadoreak, pertsona pila batek hitz egiten delikaduran inguruan, profesionalak izan gabe igual. Mediku batek karreran ikasgai bat izan du nutrizioan inguruan, berdintze, diuro gehi ordu, eta aditutzat hartzen dugu, ez, nutrizioan inguruan, eta hor gertatzen dien astakeri guztiak.
2: Bai, hor daude bi alorrez batetik osasun publikoan ez gaudenez nutrizionistak, ba, paper hori beste norbaitik betetzea tokatzen zaio kakots askoren artean, sanait mundu guztiak ezin dulako €100, €150 ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Eta nola ez dagoen beste alderik, ba profesional hoiei tokatzen zaie, ez? Ezin bestean rol hori hartzea, eta gero dago beste aldea dala nik gehien gorrotu ditu danak, edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena, badirudila, zure anatomia ikasi baldin badezu, badakizula nutrizioaz.
1: Claro.
2: Markatu, baino ez. Osea, eta gaina oso diskursoare eskutxuekin, jende asko.
1: Adibidez?
2: Ba hori, ba derrepente jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa, berdintzegu, eta gero dago jendea...
1: Bueno, grasa ez. Ez, grasa, ja, grasa ez.
2: Claro, baino gero daukagu jendea hileroko hori gabe, eta claro. Ez hori normala da, ostia.
1: Hori normala da, wau. Wow. Claro, normalizatzen gorputzearen prozesuak derrepende etetea. Eta,
2: efectivamente.
1: Eta balizko hau da hori, osea, hori etetea, ez, adibidez menstruazioa, demon,
2: gorputzea.
1: Hori da, wow.
3: Gehiagi. Eso tipikoa, adibidez, ez, emakume oso kirolaritan, jarraitzen, ni vegana nintzenetikan, osea, nutrizioan nere zea interesa bitarkatu da bidera marre dola. Baina ni jarraitzen nutrizionista bat adibidez, espezializatua da hola, kirol nutrizioan, emakumeentzako kirol nutrizioan, kaso pila badolako, amenorrea daukaten emakumeenak, normala dela pentsatzen dutenak, bai, hileko erik ez izatea, kirolaria zarelako edo, ez? Kirol asko itentzulako.
2: Bai, eta urte askotan normalizatu da, eliteko kirolarietan ematen den errealitate bat, baina eske, ostia, gaur egun usteet, gizarteko jende normal kakotxin artean askori gertatzaiola, ez? Ba, zidalako kirola egiten, osasunaren izenean hori ere kakotxin artean, eta...
1: Zuma kakotxo gaur.
2: Asko. Eta bukatu du lako hileroko hori gabe, eta, bueno, ez azer gertatzen, eta hilerokoa faltatzea da, gorputza, bulaka ari da, ze hilerokoaren prozesua da, eteten lehenengoa ez talako biziala iraunekoa, baino horrek ez du esan egin dori horik ez du nik.
1: Increíble. Claro, alarma guztia piztu ditzakegunen inguruan, niri baita ere, claro, etortzen zaite, lehen aipatu dituzu €150 inguru, ba, ez, ordaintzailean, pues, jarepen nutrizio nol bat egiteko. Claro, baita hemen ardura politikoa badago, eta ez tabakarrikan ardura politikoa norrena, eta bere ez, mikropolitikan inguruan, baizik eta dago politika instituzionalak ez egitearen ondorezko ardura bat, hau da, Jaurlaritza zelaria egiten permititzen, por ejemplo, ba, ez da inolako publizitatea uzten gertatzen, edo, por ejemplo, sare sozial digitalak ba, adingabei, bueno, eta ez da karri adingabei, esa denei zabalik izan, eta eraguzeteko mezuak posible egiten, eta ez, ez da git, ardura politiko hori...
2: Ardura politiko hori hor dago, eta hori jarri bar da mai gainean, eta ardura politiko horren gainetik ziurrenik egongo dira industria farmazeutikoen interes ekonomikoak, ardura politiko horiei aginduak ematen dizkienak, segure aski, ez? Ez da kasualidadea, nutrizionistarik ez egotea osasun publikoan, eta aldi beran endokrinoak egotea errezetatzen Ozempik edo Mounjaro...
3: Batxabal.
2: Ola, ez dakit, ibuprofenoak errezetatzen dian modu berean, ez?
1: Ez da kasualitatea, eta evidentemente interesatzu daude guztia, bez? Nik egineko nuke ekarri, ostra, urteetan eta urteetan, movimendu feministak egin du lanketa gorputzaren inguruan, ba, bakoitzak ez, horren gaineko jabetza, da, horren osasunaren gaineko jabetza, baina baita ere, gorputzen iruditeriaren eta dagoen kanona usteko egin den lanketa guzti hori. Hau da, ostra, movimendu feminista etorri da, esatera, gorputz guzti posible diala, are, gorputz askatasuna sustatu behar dela, eta usten dut, agian, are okerrago genduekela, ba hori, lanketa hori egin izan ez balitz, baintzat, ez dakit gure burbujetan agian okerrago genduek ez zeren, ez dakit nora nioltzen da baita ere movimendu feministaren mezua, tristeki,
2: bai.
1: Baina, ostra,
2: referentzi
1: izan da baita.
2: Argita garbi, erreferente aniztasun bat dago duela 20 urte ez egona, ez? Zakit ni bertso mundutik ere banator eta ostra, ba, Maialen Lujanbio izatetik plazako emakume bakarra oso oso, ez? Estetika oso konkretu batean zegona, oltza gainean egoteko eta baimen hori edo legitimitate hori aukitzeko, ez? Gaur egungo bertso mundua, adibide konkretu bat ematearren, baina bueno, beste ozein tokitara estrapolatu leike, ostra, hor kriston lanketa inda. Baino badago beste kontralanketa bat, oain oso potente datorrena, ez? Eta adibidez, ondo irutzen zaigu pertsona normatibo batek sujetadorerik ez eramatea, baino emakume lodi bat sujetadorerik gabe, ba igual desero oso aite zaigu, ez? Orduan, lanketa oso oso handia inda, baino hendik bide luzea aukau aurretik.
3: Ni pixka gultatuta zean kontura, ez? Industria farmazeutikoa daola eta hola, eta lotuta, ez? Esaten zen una pixka tegoitz gure burbujen inguruan eta hola.
1: Bai.
3: Uste dut, gaur egun, eta hoi asko gertatzen da sare sozialekin, osea, informazioa hor daukazu eskuragarri da, dituzu profesional oso onak emango izutenak informazioa, baina eski daukazu beste informazio asko ere ez dena bat ere ona, ez? Eta hor uste dut, eta askotan hitz egiten dugu adibidez, edo, ez? Iruzurra egiten duten pertsona desberdinen inguruan, edo, ez? Ematen dituztenak, askotan otzitu gozoiek, espiritualidadarekin edo alor konkretu batzukin, ba, zientziatik kanpo dauden sektore batzukin, eta uste dut adiez, nutrizioan kasuan, zientzia, kako txartean, zientziatik edo diskurso zientifiko baten estalkiakin, oso diskurtso arriskutsuak zabaltzen diela, niretzako gaur egun suplementuen kontua da melonazo, nere izabari pasa zitzaion, nere izabari juntzen behin, bueno, pues gomendatu ziotelako, gaina, lagumatzu gomendatu ziotelako, bande, ba, mediku bat, berriro, mediku bat, superona da, privatua, noski. ba, nutrizio ezakizero, ongitorriko zaizu, no se kuantos, porque gaina ite dituzte gauza batzu, bakizu tipen, bande, denantzako dakate soluzio, osea, likadurakin konponduko izut, zure artritisa, ezakize, bakize, ta.
1: Bai.
3: Ordan juntzen, analitika bat eskatu zion, analitikara mantzion, analitikan dena zeon bere zean barruan, ez baremoen barruan, eta tipak esan zion, gaizki zeola, ze dena naiz eta egon eskatzen zen baremoren barruan, dena zekala al limite. Orduan, kontuzi bibertzula, ezakize, osea, kriston beldurra sartu, ta, eta gero, claro, suplementos, de, hau, eta beste, ezakize, eta igual, 300 € suplementotan erosteko.
1: Bai.
3: Pixkatisteko, suplementorik usutetzula erosi, bino, intzuna izan, osea, jomber izan zuen beste nutrizionista bat dara, lehenago juntzena, eta hemen dago gainera bai, gure burua iten diagunen gainoa, osea, zezu badakizu, besteak ez duniz formula magikorika ematen, sinistu nahizu, formula magikorika ematen izun pertsona horrek, konponduko izula, kriston sustartuzun, juntzen nutrizionista bat etara, de fundamento, eta esan zinen blande, ezin iputo kaso.
1: Sintesia hori zen, ez?
3: Bai.
2: Bai, eta baitare hori dago oso oso lotuta bueno, sistema medikoakin eta sistema medikoan funtzionamentuakin eta paziente bezala daukagun pasibotasun horrekin, ez? Hau da, nik nahi eta hau konpondu, baino ez zer egin nahi. Ordu nahi pastilla bat, konponduko itena, benetzait, hiperkolesteroremia edo ez dakizer defizientzia, ez? Ordu, karo, medikuntzako oso erosoa da, esatea, bai, tori hau emango izut, edo nutrizionistantzako oso erosoa da, bai, hartu goizean 3 pastilla eta gauean 8, perfecto, markaren bat aberastuko da zure omenez, ostia, baino, eta gero baita ere zaila izan zaitu horroreka topatzea, ez? Azken ardura individuala zaratago ere, badaude beste ardura batzuk, eta hoiek ere exigitu ardia, baino, guk ere askotan nahi dugu, ba hori, ba, konponbide bat ezer egin gabe, ez? Eta ez dakit, ni beti aserretze ba naiz nire lagunarekin, ez dakit, ba, inpuntuala naizelako, pastilla batekin ez gara ez aserretuko, edo kalmante bat hartzeak ez deragingo ez aserretzea, ez igual inpuntualidadea landu bardan, ordun. Arriskutxo erutzai baita ere diskurso horrek, nola eraman gaitzaken individualismora eta ez detorrea jo nahi, osea, ze arazoa ez da norbanakoka konpontzen, osea, uste arazo sistemiko oso potente badagola oinarrian, eta diru baliabide falta handia dagola gai honen inguruan ere, baino sistema guzti hori gainea aprobetxatzen da sistema honek dakarren individualismo hortaz eta sartzea zirkulo bizioso baten.
1: Hainitza zerrenda bat egiten, eta horrengo goaz nutrizionista baten dara eta marero, hain terapia gaitu da.
2: Claro.
1: Claro, porque ez lanketak behar dira.
2: Claro.
1: Claro, eta hori dena privatutik handik.
2: Claro.
1: Azkenean, claro.
2: Edo, bila betez bain ordu erdi. Osasun sistema publikoan eta laguntza izu pila bat.
1: Inork esango luke, bueno,
3: iritsi horra, iritsi horraño. Iritsi lortzea lehenengo.
2: Hori da, bai, bai, claro.
1: Bai, uf.
3: Ba, bueno, geho, hemen pixkat, eskenik suplementoekin nekin nahiko nuke aipatu, eske badaude batzuk adibidez kolagenoan kontua.
1: Amets, o sea, ba, nekin ez nolai aipatu, aipatu mesedez, kolagenoan movida.
3: Bueno, eta kolagenoa eta aipatu genitzak beste goza batzuk ere.
1: Ze,
3: itxasoko ura.
1: Itxasoko ura, aipatuko de gure, bai?
3: Bueno, ya está. Es que bueno,
1: zu imaginatu. Igual jendazan zerretuko da, ez zertu gurekin.
3: Ja, ja, ja.
1: Itxasoko
3: ura datu madimazuten ere emakera datentzun. Ez zion kantzerra soluzionatu.
1: Baina, bueno, gazia datentzun eta guztua datentzun.
3: No, edate.
1: Ya está.
3: Kobratzen zioten, ondarretan nik aguadila bat inda, mate dizudana, ordaintzen zun, ez dakit, 5 euro lako.
1: Litro erdi bat, 5 euro zen.
3: Bino, bueno, zen, nola zen, de alta, no, de enpande oso sakona. Jutendia submarinotan.
1: Eta, marianetara, jutendia marianetara, 13 metro azpian, eta hartzute itxasoko ura.
3: Ba, adibidez kolagenoakin, eta mena ipatuko duzen, eretzako bai zen, pixkan, bueno, eta ez dakit, garrila hori arte guztu, eta adibidez, ba, indula ibilbide zea, eta nik gauza asko entzun izkiotez, eta nahurka taula ezak izer, eta nahi bastante molestatu zian, duela gutxi, kolagenoan inguruko anuntzi bat.
1: Epa, berak.
3: Bai. Claro.
1: Ja, baina, eskimena de, claro. Un poco, eh?
3: Betiko kontua, oza, errituzu, zea oso potente batzuk ez, enpresa oso potente batzuk, diru pila gareman dizutela, zuk anuntzi hori tematik batzuk, ezak izer, bakizer, orduan. Etzun esaten kolagenoa, oza, sartzen zen hola eztea batian ez, be, no digo ni desmientro ni no se cuantos, bine esaten zun, nahi bazu hartu eta zehatz mandi mazaizu, bueno, pues kolagenoa oso kalitate honekoa da, ezakize, bakize. Eta nola, eskin eretzako profesional on bat pentsatu ezakezuna ere, bat batian dakazu, saltzen, promozionatzen, anuntziatzen, gauza bat, ez daukana inungo evidentzia zientifikorik, da ona, noski baietz, industria oso potentean nahi duna ikerketa horiek bideratu toki batetara demostratzeko ondorio batzu dituztela, claro. Eta sartzen da, berrirokako txartean, diskurso zientifiko horren barruan. Ya está, hoy nire unesa.
1: Zabe, txarina gozukin bat, kolagenaren kontra, oza, gorputzatik kanpo sortzen da kolagenaren kontra nago.
3: Bueno, eta norbaitek interesi bat imadu, nik esango ditut hain, ze batzuk, nutrizionista batzuk guai daudenak jarraitzeko, hola divulgazioan. Nik esango nuke, hola, Euskal Herriko bat, bueno, hain txerretan,
1: Gabriela ez,
3: mai ezakago oso aktibo, bino, Eli Gallego esango nuke nahiko guai da, hola, Euskadi Rati, boi, ez dago ikutea kompetentzia, Euskadi Rati,
1: bueno, igual Deborah Lletaña, ¿eh?
3: Viño, bueno, bestela da Eli Gallego, ni que esan nuke sabes vale. Azteletan. Eta gero, beste gauza batu dan igual da pixkatola.
1: Ez digute,
3: pasto dut. Aito Sánchezek bastante zea indula ere, ez? Dibulgazio lana eta hola...
2: Bai, gero, ezakitze pasadan hor zerbait raroa gertatu da, oain jeiterra dauzka. Bai. Bai.
3: Zuk bestere matola gaitzeko...
2: Jode, ba, etxeko lanakin izan manitu gehiokiko nituzke. Asko gustatzen zitzaida, baina oain ja nutrizioaz dibulgatzea jutzi dio, nutrizionist de Niubla, bai, Victoria Lozada, bai. Estefi Fernandez ere bai, baina más de lo mismo. Eta gero Latinoamerikar batzuk jarraitza ditut, oain txobertan ez dakizkitenak izena.
3: Bai. Bueno, jakine bat dimotzen biak, hor da.
1: Bai, hori da.
3: Hemen pixkat nutrizioakin jarraituta, eta bai. Ez, aldatu dian gauzak eta hola esan dugu, o nik esan dut, ez, ibilbide politia izan dula nutrizioak eta bar, binozuk jokonan elkarrizketatu zintu zenean, aipatu zenun nola adibidez gaur egun ez baitzeiten den, ba, zidearlea dietakin behar, kaloriak ez dira kontatzen, hau eta beste, ezak izer, salbuzpen badao eta pixkat trampatia dena, eta riskutsua dena, dela, ez bada, kirolaren aitzakian. Eta nola gaur egun gainea dakagun kristan obsesioa kirolarekin ez edo kirola bihurtu da gure
2: erlegio berria
3: bai, gure
1: militantzia politikoa eta dena
2: bai, usteet hor esatez erun bitartean esaterun claro, eske berez ez zentzu dauka hau da ez dian neurtu behar kaloriak ez bada kirolean baina ez bada minimoetarako
3: claro.
2: Eta gaude maksimoetan hau da ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk balen aipatu eguna ez, hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar, bino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten deten ez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari eta hola txikituko da. Orduan, klaro, ikuspuntuak kontrakoa izan barko luke, hau da, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, eta ez dakit berdintzait, eskalatzea, igeritea, korrikaitea, bizikletan ibiltzea noan, behar dut ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, eta ez egoteko gero, aste bete hogean, ezin detela rekuperatu ez, oza, baina, klaro, dauka txamporan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du, ba, kontrolerako azkenean.
1: Eta etortu ezagun ere, bai, oza, esan daite, oza, eske, hortarako egiten du jende asko kirola, oza, jende gehiena mundu
2: guztia. Bai, bai, bai.
1: Oza, gorputz arautu bat esartzeko, baita zabaitare, como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko. Hori da guztatzen zaten esan dezunean, gorputza txikitzeko dela. Ez da kasualitatea emakume pila batek bizitza osoan pasatzea dietak egiten gorputza txikitzeko. Ze hori baitare da, ez, como zenbat espazio okupatzen duzu, personal horiek espazio gehiago okupatzeutea, oda gutxia okupatu izan txikiagoa, ez, hori da mobilidad ere, bai, guztatzen zait.
3: Ba, aipatzen genuen, ez? Osa, gaur egun, nik adibidez hau nire abekin lan iten duela ikusten dut pila bat. Osa, nola, lehenoko dieta egin edo ez? Osa, leheno gure artean esaten genuen ez? Pixka naturalizatu agen ikanen plan de ez, zargaldu nahi dut, ez dakizera, tenior, ez dune zer esaten. Gaur egun, igual, hoi ez du, ez behintzat gaztekin lan iten batimazu helduek eta ez du, ez
2: bai,
3: alarma bat dao.
1: Bai.
3: Bandera osoikoa da, gaur egun dena juten dia giharketa gela, ez kirole ira, osea, kirole itean, doaz giharketa gela, osea, da muskulazioa lantzea, eta horren, ez, bueltan, izkutatzen den gauza guztiak, eta gure garaiko indieta bihurtu da egin kirola, ez, eta elkarnartzen ditzen diote puto gordo norbaiti ez dulako, osea, ja ez da, gorputz argal bat, osea, argal normal bat, esan nahi dut, ez bada muskulatua, ez bada oso argala, orduan ere gaizki argala, oso argala zehalako, gordo da, ez da olako muskulatu, ez da olako argala. Osea, flipatzen dituzun ez, mugetaraino. Eta horre oso arriskutsua da gaina, ez, itxura fisiko eta osasuna berdina balia bezala horretzen dugula maiz, eta eri gaiegora bueltatuta. Aipatzen zuen konsultan oso zea politioa, beha da nutrizionista, baina digestiboko nutrizionista. Eta esaten zuen beak laguntzen dila, pertsona askoi adibidez, urteak dara matzatela, ez dina juten bazkari batetara edo hola, dakatelako berrentzait intestino irritable bat, eta gizero, bat batean kriston pirrera izan dezaketelako, eta orduan nahiago, mozten dute behaien bizitza soziala, mozten dute behaien bizitza kalitatea, horren beldurrez. Lantzen dute, hoi, lortzen dute ez, ba, askoz ere hobekuntza gehiago ditazak izan, eta gero apatian, irabazten dute pixua, leheno, pues, hain zuzen ere, egin ezin zitzaketen gauza guzti horiek idan asten dielako, pixua irabazten dute, osasuna irabazi dute, baina nola, bapatean,
2: hori
3: da, bihurtzen den lehen lerroko arazo bat, pixua irabazi dut.
2: Nik nerekin ikasetako jendeak eta gaur egun nutrizionista dutzela ejertzitzen dunak, esateiate, osea, baituztela kasuak, pazienteak, non, datozin, ba, bueno, ba, lehenengo edo bigarren desira bezala, ez, argaltzeko desira batekin, baina, bueno, osasunaren ikuspegi batetik edo, bueno, pixkat hori ere arriskutsu ezan leikela, baina, bueno, argaltzeko desira batekin, non, bizitza, edo, nutrizioan aldaketa batzuk ematen dian, hobekuntza batzuk ematen dian, eta beraien osasunean nabarmenki, hobetolo egin, hobeto eskantxatu, energia gehiagokin sentitu, bla, bla, bla, bla, bla, eta esan, ja, baina eskez eta argaldu. Ja, baina eski osasuna hobetu dezu, osea, bizikalidadea hobetu dezu, eta berdin taie. Ez, orduan, eske oso, oso, oso medulan sartuta daukau argaltasuna eta osasunaren dikotomia hori. Biko kopa besarka da hori.
1: Horda horre mantoxiko bat. Horda palterantzik.
3: Horda, bueno, maitaletan da, kartaso polit bat ezaltzen dena kristi zerratu da, ez? En plan, pertsona bat bere islari, osea, daka izpil bat da eskuematen edo bezala. Bai.
1: Negatuna ez, nago pentsari. Ze gertatzen den, gimnasioetako gehargintza geletan, zer dian zigortzen den bai gorputzarra eta gorputz lodia. Nago hor buelta eta buelta. Bai.
3: A ver.
1: Osa, karo, ez dugu pentsatzen bai, osa, ni bat ez imaginatzen du, gizona gaipatu dituzu gizon gazteak. Eta pentsatzen, klaro, osa, gorputz argal bat zigortzen da ez delako indartxua.
3: Ez delako nahiko gizu.
1: Aula delako. Claro. Eta gorputz lodi bat zigortzen da ez delako disiplinatua.
3: Ez delako nahiko gizu. Osa, nire ez biak perdina bai, ben... Hoi esaten da dibetz askotan, aurretan eta nerabetan, askotan, iraino homofoboak pertsona potolak ere jasotzen bai, duzela.
1: Feminizatzen dulako lodi.
3: Claro, eta ez delako nahi bai. Onakiroletan, osea, maskulinitatean kanonean ez delako sartzen.
1: Bai, eta nego alutu gunu fascismoarekin. Zagon nun, claro.
3: Noski bai.
1: Amiga. Ez bai, zagon nun, claro, osea, bueno, argia da, eta ikerketa asko daude, esatutenak gorputz fascista eta, osea, gorputz.
3: Gorputz fascista.
1: Claro, noraino ez ditu gorputz fascista, gero bai, hori alko nuke aldetu, eta igual erantzun nuen bat, eman alko nuke, baina garai fascistetan, gorputzaren gaineko araua asko fintzen da, eta ez da kasualitatea, zea, gimnasioetako giargintzagelak betetzea. Ez da kasualitatea. Gorputz araua gehiago zorrozten denako, diot pasagea gordi sano, ez? Kontzentua
3: gordi buena, gordi buena.
1: Gordi buena, 2006, 2007, pasagea 2006-ra, denak hartzen ozen pik, siendo bichos palos, txupatxusak izaten denak, gizon emakume, bueno, bat ez de emakume, gizonak giartxuak, eta digo, bale, eske fastismoarekin da kalutura zuzen bat, da, ez, berriz ere, bueltatzeak kanon greko-romanoetara, bagizue, como, ez da, tio, guzti horrekin neon, como traktata, diciendo, ostra, gizomazteak, berriz ere, bueno, eske inoiz ez izan.
3: Eta oso diskurso neoliberal batekin daura lotut ere bai, o sea, zuk, eta hor dago perverso, gauza oso perverso batez, nahi bazuta nahiko esfortu ite mali mazu, sakrifikatzen mali mazua, lortu dezakezu, nahi duzun, desiratzen duzun gorputz hori.
2: Eta lortzen ez badezu, zure errua da.
1: Eta zegaltzaile bat, ma, guzti hori.
3: Bai, bai. Eta hor daude, o sea, elementu bat dela, oiez, o sea, gorputz guztiak igual, o sea, edo pertsona guztiak zintuzela nahi duten gorputza lortu, o sea, igual claro. Badaude gorputzatuk errestasun gehiago dakatenak, hau eta beste, eta gero ere, daola, adina aldaketa hormonalekin eta lare, badatuzela batzutan aldaketak gorputza aldarazten dutenak. Eta ja sentitzen du, bineo, da gorko gozea, eligailego kaipatzen du. Esaten du, adibidez, guk askotan, o sea, guk ditugun gorputzak, salbospenak salbu, baina ez diela kanonean sartzen, guk sartzen ditugula kanonean, eta gaztea zeanean, eta zure metabolismoa desberdina denean, eta zakizer, eta bakizer, lortzen zula, nahiko errex, ez edo, nahiko sakrifizio, ezainbesteko sakrifizio eginda, hau da, kirola, dieta, ezakizer, bakizer, kanon horretan sartzen. Baina hori ez dela, eta hor da pixkalen ere esaten izun, ez hori ez dela zure gorputza, o sea, hori dela zua izea gorzure gorputza enkajatzen kanon horietan.
1: Claro.
3: Adinean gora zoazen enean, emakumeen kaso, menopausa jatorren enean, semea labaituzula, errituzu, ezakizer, bakizer, gero eta zailago egiten da elastikotasun hori eta claro. Kanon horretan sartzea. Eta askotan nik eskeniko jentzun izan diot jende bat, en plan de ez eskargaldu ditut amarkita zeo jetzen ere gorputza.
1: Ui, norena zan ba? Maji, heldu aukerera, pena askorekin, pena izugarrerekin, baina bai, denbora gaine etorre zegu hortaz, ez zenuken nahi itxi horko saioa, zuri abesti bat eskatu gabe, eta bueno, esanako bat zenigu zerratik, aukeretzen zuen abesti hori.
2: Ba, bueno, oso anari fana naiz, eta bereziki aukeratuet abesti hau, eta ez nekin abestian izena ze oso anari fana naiz, baino dazka abesti asko zakizkitenak izena. Baino dauka esaldi bat, ez, etzara beste ikuste dutena, agian zuk uste duzuna ere ez. Eta ustet, bueno, nola bailotu dut gaurko gaiakin hori, ez? Vale. Ze askotan, bueno, pizira kanpora behira, gure buruakin aztuta, ez dakit, metafora polita irutu zait. Piskat, bueno, ez bazea beste ikuste dutena, da zuk uste duzuna ere ez, ba, izan.
1: Izan eta jazta.
3: Banarekin itxuko gaurko.
1: Oida, mila esker, gure etorkartik eta horrengo arte. Zuei.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira Naiz Irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikorekin aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo aldarkorarekin Estatu Batuetako presidenteak Iran suntzituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez balin badago.
2: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people.
1: Bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon Euskal Gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbio eta Amaia Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazterekin parte hartzeko asmoa azaldu dute.
3: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
1: Bestalde, Juanma Castaño Kopeko kirol kazetariaren eta Real Madrilen arteko polemika Gara egunkariaren aurkako eraso bat eragin du. Castaño Kabez egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultraflorentinismoaren Gara egunkaria zela adierazi zuen. Hori dela eta Real Madrileko har baten bidez erantzun du alderak eta erabat tamalgarria eta onartezina dela. Kluba Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea zertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe. Eta bestalde Gasteizko udaltzaingoak 50 urteko gizon bat atxilatu du goizaldean indarkeria matxistako delitu bat egotzita emakumea osasun zentro batera eraman behar izan dute. Gertakaera goizeko ordu biterdiak pasatxo zirenean izan da. Udaltzaingoak Iruña Beleia eiribidera joateko abisua jaso du. Auto baten barruan emakume bat larrituta eta zaurituta zegoela jakinarazi ostean. Emakumea osasun zentro batean hartatu dute eta udaltzaingoak Gasteizko erasotzaia aurkitu eta atxilotu dute.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta baina hau esan da biharko guraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz bereziki hego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Informazioaren aria.
5: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
6: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien azgoza dezazun.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kadiarrarekin.
9: Abianda Zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
10: Abianda Zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
11: Hor barruan hor atzetik
10: trama bat.
11: Ez direlako aktoreak, 16 milimetrotan grabatuta egoteak.
12: Hasier Altuna gaztakipo guzti zerraz da lujo bat.
13: Egitoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
14: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
10: Eta ordu eskio gehatu da azturako zulo beltzean. Eta horrek amurrazio baten zieta.
15: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa bindezue.
12: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, Euskalduna.
16: Ikusteko zelan sartu bat ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
17: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
18: Egunero, amarretatik aurrera, Bigarren Kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.
0: Informazioaren aria.

0: Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorarekin Estatu Batuetako presidenteak Iran suntsituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ezpaldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egin du magnateak Nazio Batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzio hau bertan bera uzteko dei egin die, ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
1: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people.
0: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenagatik epaitzea eta Israel aliatua guztiz babesten du, bertako kiden aurkako zigorrak ezarriaz. Trumpek zalantzan jarri du Nazio Batuen erakundea eta bere instituzioak.
1: There is no global government and while I'm president there will be no global taxes.
0: Enpresa handi ezarrena izaien zergen aurka egin du edota guztiz baztertu du itsasgarraioan zero emisioko helburua ezarri duen nazioarteko itsasantolakundea. Irani dagokionez Donald Trumpek zalantzan dauka akordia lortzea ala herrialdea suntzitzea.
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
0: Mehatxua egin arren Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskunden ostean akordia lortzea aurreikusi du, Trump nahasgarriagoa izan da Ukraina eta Rusiarekin. Bi herrialdetara bidali bereziak bidali arren bere hitzartzea aintzat hartuta ez dirudi bake misioa baliagarria izan denik.
1: It's an absolutely failed state. It's failing like never before and it will fall.
0: Hala ere hitzartzeko mehatxuena kubatarrak izan dira, utxe egin duen herrialdea dela esan du, eta erori egingo dela iragarri du Trumpek. Kuba inoiz baina presiopean dela aldarrikatu du, adierazpen hauen ondorioz, Kubako ordezkaritzak batzar nagusitik irten dira. Eta honekin ere aipatuko dugu agurdoinuko hitzartzean Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin duela. Ekonomia, teknologia eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi bloke ezberdin izango dituela iragarri du, horiek ala mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apustu eskatu die.
2: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more than lesser fires, with civilians continuing to pay the price. Enough is enough.
0: Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazka belikoen amaiera izan da. Genozidoaren aipamenik egin gabe Zisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du. Eta beraldetik Lula da Silvak Estatu Batuaken injerentziak salatu ditu Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, kexu da instituzioaren sinesgarritasuna inoiz baina apalagoa delako.

0: Eta udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute Itxaso Leon.
1: Maiatzean laugarren kongresuari bukaera emanda Euskal Herriarekiko eta gazteriarekiko konpromisoa hartu zutela aipatu dute eta bide horretan kokatu dute aurkeztutako proposamena. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizi dadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propioa eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garaina hasien eta erreakzioaren gorakadaren testu inguruan kokatzen da.
2: Ikusten dugu egunerokotasunean, ikusten dugu kaleetan, trenetan, eta hau da honetan ere ikusi izan dugu hori.
1: Testu inguru horretan Ernaik nabarmendu du Euskal Herriak ez duela nahikoa tresnarik egoera hoiei aurre egiteko.
2: Bi estaturen baitan zapalduak gaudelako, Espainiar eta Frantziar estatuak, eta horregatik ezin dugu gure behar eta baldintza propioetatik erantzun.
1: Gainera, gazteak are prekarioago eta baztertuago daudela ohartarazi du Ernaik eta horren aurrean ordea urrats bat aurrera egin eta erantzutea dagokiela adierazi dute Amaia Arbeok eta Maili Urruzunok.
2: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen atera bide bati bide emateko.
1: Urrats bat aurrera izeneko proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu aitzitik, datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Horrela proposamenaren 9 aldarrikapenak Euskal Herriko gazteen eguneroko bizitzarekin lotu nahi ditu antolakundeak eta hoien inguruan eztabaida eta ekarpenak sustatu datozen hilabeteetan.
0: Bestalde urriaren 4an ospatuko da kilometroak Lazkaon eta asteazken goizan egindako prentxaurrekoan argi esan dute ospakizun borobila izango dela jaiaren 50. Edizioa. Lazkaoko ikastolak antolatuko du aurtengoa 1967an lehen edizio ospatu zen toki berean egingo da eta hori jasotzen du aurtengo leloak ibilian ibilian buelta. Antolatzaileek azpimarratu dutenez ez da edizio arrunta izango, menderdiko ibilbide ospatzeko aukera paregabea ez ezik, urte hauetan guztietan euskararen, hezkuntzaren eta herrigintzaren alde lanean aritu diren pertsona komentzeko eguna ere izango da. Egitarauaren lehen xehetasunak aurkezteko tarte hartu dute eta azaldu dute jaiak 4 izango dituela herrian zehar. Urte osoan zehar arropa saltzeko Irigoien kalea jarritako enparantzakunea kilometroko irratia egongo da egun horretan. Plazaz plaza arituko dira bertaratutakoak mugitzen eta horietan gozatu ahal izango dituzte hainbat ekintza. Musikaren atalean gustu guztietako doinuak izango direla esan dute. Nafarroa 1512 gozategi taldea ere izango da. Eidersa ez Lazkaotarra eta Goazenen kontzertua ere izango dira. Tombola ere jarriko dutela aipatute. Urte osoan zehar 10.000 opari bildu dira tombolako sarietan banatzeko. Lazkao, Beasain eta Ordiziako jaietan saldu dira hainbat boleto eta tombolan parte hartzeko azken aukera urriaren 4an izango da. Eta Euskal Herrian euskarazek manifestazioa zelan egingo du abenduaren 5an Durangon faxismoaren aurrean guk euskararen errepublika lelopean. Mobilizazio gerdiko ordu batean eta abiatuko da Landako gunetik. Euskal Herrian euskarazeko hartarazi du eskuin mutura eta faxismoa gero eta indartsuago eta gerikoagoa dela, bai erakundetan, bai kalean ere. Mugimenduaren arabera joera hoiek autoritarismoa, militarismoa eta kolektibo gutxiagotuen aurkako zapalkuntza sustatzen dituzte eta euskarare jomogan dute. Euskara berez eskuin muturaren aurka antidotoa ez dela onartu arren, faxismoari aurre egiteko tresna bilakatzeko deia egin du. Mugimenduaren esanetan Euskal Herri antifaxista euskaraz eraiki behar da. Era berean euskararen biziraupena bermatzeko eta zapalkuntzari gabeko Euskal Herri euskalduna sortzeko independentzia beharrezkoa dela aldarrikatu dute. Eta horrez gain aipatuko dugu ere Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituztela Osakidetzan

0: lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla ohartarazi dute eta benetako konponbideak eskatu dituzte Itxaso León.
1: Mobilizazio dinamika berri honen lehen kontzentrazioak asteazken honetan egin dituzte 11etan ospitaleetan eta ordu batean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzearekin.
2: Horroka da!
3: Bide bakarra!
2: La negociación es la solución!
1: Elkarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira eta 2026ko urriaren 30erako zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Ildorretan sindikatuek ohartarazi dute plantilla itxaroteaz nekatuta dagoela eta Osakidetza diskurtsoetatik ekintzetara pasatzea eskatzen duela. Langileek ordainsariak hobetzea, lanaldia murriztea eta hobetzea, lizentzia eta baimenetan benetako aurrerapenak egitea edo enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea sustatzea eskatzen dute. Sindikatuek berretsi dute negoziazioa ezin dela simulazioa izan eta salatu dute orain arte Osakidetzak ez duela sakoneko proposamenik aurkeztu.
0: Eta bestalde Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak. Hala salatu du Zaldibako gurasoen elkarteak, zeinak eskola garraioa ikasleen eskubidea dela aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu digu egoera gaur goizean Naiz Irratian eta xetasun guztiak ekarri ezkigu Maialen Oma Etxebarriak.
4: Eusko Jaurlaritzak joan den ikasturte bukaeran jakinarazi zien ikaslei aurten eskola garraiorik gabe geldituko zirela. Justifikaziorako Zaldibiatik Ordiziako eskolara 4 kilometro baino gehiago daudela argudiatu du hezkuntza delegazioak eta dagoeneko hainbat ikaslek pairatu dituzte murrizketa honen ondorioak.
5: Gutxi gorabehera 40 bat ikasle die, gertatzen dena da nola hamandik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, ordun sortu dituzte hiru figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH bat eta biko libre daren bitarten eserlekuiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, gehiten dira, 23 bat edo, ba, eserleku gabe.
4: Zaldibiako gurasoek Euskal Eskola Publikoaren gainbehera orokorrari egotzi diote ikasturte honetako murrizketa.
5: Euskal Eskola Publikoan murrizketak jena idea espalditik. Ez garraioan bakarrik, baizik alduen guztietan berratiotan, bai espezialistatan, bai jangelatan, denetan, ez. Orduan, bueno, azkeneko urteetan, ba, lehen esan dezagun pandemia aurretik edo, kepazkaltzea torri jentzien etxeta, orduan, azu jentzai du, baino garai hartan, 4 autobus moitzen zien. Eta hortik pasatu geha, esan dezagun 5 urtetan, ba, 0a, DBH duta 4 entzat, ez?
4: Alternatiba gisa, instituzioek linea erregularreko autobusa eskaini die ikaslei, baina gurasoentzat hori ez litzateke aukera bideragarria.
5: Maiztasune linea erregularrana, ba bueno, ez da Bilboko hiri baten edo izan daiteken bezala. Erregulartasun ezain bestekoa eta gero plaza kopurua, ez dikabitzen. Ikasle guztik eserleku bakoitzek baten ez dikabitzen. Ta parte herritarrak hartzen duenak ez da ere.
4: Ikasturteko lehen hilabete honetan ikasle askok zutik egin behar izan dute eskolarako bidea eta beste horren bestek ez dute lekurik izan. Egoera honen aurrean kanpoan geratutako gazteak guraso bolondresek hurbildu behar izan dituzte eskolara autos.
5: Oain arte, ikasle bakoitzek zenbakituta eukitzen da bere eserleku ez. Oso ez da baiatu izan zanai bere garain, zeatik hola, zeatik ez, bueno, eta esplikazioa zan, segurtasune, batez ere bulina arazokatik, bai, eta hortatik, kontrol hortatik, derrepente, pasatzen geha esan ez, ba, ez, linea regularara berizatela da, bueno, bai, agutzat oso kuriosoa da, nola litzeken garai hauetan, hezkuntza sailek erabakitzea, garrai eskubidei gabeko ikasle figura hori, ez da, hori oso kezkagarri izatzaio.
4: Hori ez ezik, hezkuntza sailak arauak haien mesedetan erabili dituztela salatu dute Zaldibiako gurasoek, kontraesanak nabarikoak direla argudiatuz.
5: Hoi bai da dekretuk jartzen duen salbuespena, oinez egingarri ez balima da ziurtasunez bidea mantenduko dela eskola garraioa. Zaldibitik Ordizia ez dakeu bide gorrik, esan dezan, ez espaloi egitez ezer. Oinez egingarri ez dan bide bat da. Segurtasunez. Baina hor aplikatzen du arau orokorra. Eta aldiz, zutik garraiatzekon, arau orokorrak esaten du eserlekutan bakoitzen batzun behar dola, eta dintxikiko jenez esanik ez. Eta kasu hortan elte jesu albu espenai ez. Orduan kontra esan ondi baten eroidie.
4: Egoerari alternatiba bilatzeko behin bildu dira delegazioarekin, baina bilerak ez du gurasoek esperotako emaitza izan, Jaurlaritzak ez baititu dagozkion ardurak bere gain hartu.
5: Diru publikoan erabilera kontrol gabea eta pixkat txarra bultzatzeko haiginela, ba, linea regularra eukita ba, oizala bidea eta 14.000 euroko gain kostu edala eta ba, guk jartzeko pultzikutik. Eta gero ba, sobreprotekzioa, itxena igala umei, ba, bueno, abertzutik garraiatze horrek ba, ze zergetik sortze jun, ba, bueno, berez homologatako autobusei diela eta sek.
4: Erantzukizuna kanporatzeaz gain, hezkuntza sailak bestelako alternatibak bertan bera utzi izana ere egotzi die gurasoek instituzioei.
5: Eskola ordutan, derrigorrezko hezkuntza sailaren ardura hezkuntza sailena da. Zalantzai gabe gure ustez, aigalako derrigorrezko hezkuntza. Eta, kasaldiriko kasun, ez dugu aukeratzen ikastetxea. DBH martxan jarri zenen, atera gazi zituzten gure umek erritik. Horietzan guk eskatutako goza bat izan, orduan beste aukera bat oilitzek, eh? Mantendu ez itxaun 14 urte arte, lehen bezala, Zaldibin, eta gero, ba, DBH bat eta diko autobusoi jarri dizagitela, DBH iruta daukoi. Alternatiba badar, eh?
4: Jaurlaritzatik alternatibak baino ostopoak gehiago heltzen zaizkiela salatu du Jauregik, eta tentsio horren ondorioak ikasleek jasaten dituztela, askori berandutzeak eta faltak jarri baitizkiete aste hauetan.
5: Tentsio asko da. Delegaritzatik eta batez ere ikuskaritzatik, haidielako iken presio bat izugarrie oian guren ikastetxei, bai gurasoi, bai, bueno, alako kriminalizazio modu bat antolatzen nahi alako ere, bai? Kene linea regularra 40 ikaslekin egunero betetzek, ba, eragin edauke herrin.
4: Oztopoak oztopo ikasle korduerdiko geldialdia egindute gaur goizean oian guren ikastetxeko atarian aldarrikapen parea plazaratzeko.
5: Bat da, arau edo dekretuk esaten duen aplikatu araztea, eta bestea da, herritar bezala, protestako dakeun zirrikitu oitan, alako eragozpenak eta alako komilarteko kriminalizazio bat martxan jartzen nahi dien bezala jartzea. Bai gurasokiko eta bai ikastetxekiko.

0: Eta bestalde, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak epaiari adierazi dio bere bulegoko kutxa gotor batean aurkitutako bitxiak Saudi Arabiako erregeak 2007an egindako pari bat direla. Horren jatorria egiaztatzeko herrialdeari nazioarteko lankidetza eskatzea galde egin du. Zapateroren arabera, Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud erregeak hiru bitxi sorta mantzizkion Moncloa jauregian 2007ko ekainan egindako bisita ofizialean. Sorta bakoitzak lepokoa, eskumuturrekoa, eraztuna eta belarritakoak ditu, errubi, esmeralda eta zafiroekin. Defentsak dio pieza hoiek aurkitutako bitxien balioaren 180 baina gehiago osatzen dutela. Presidente hoiak azaldu du begirunez onartu zituela eta gorde egin zituela erabili gabe eta haien balio materialaren berri izan gabe. Ansorena bitxi etxeak 1,3 milioi euroetan baloratu ditu piezak, baina Zapaterok balio txikiagoa dela dio. Zerga delitu eta kontrabando delitu bana egotzita dago ikerketapean, plus ultra auziaren barruan.
1: Informazioaren aria.

Eta belateko tunelak eta nazional bat bibat korridore osoa hobetzea premia absolute eta atzera ezina dela dirazidu EH Bilduk. Laura Aznal Nafarroako bozeramaileak obrek eragindako eremuko alkatekin bildu da Ultzamako bentan lanen geldialdiak sortutako egoera aztertzeko. Nafarroako gobernuak egungo kontratua etetea eta obrak berriro lizitatzea erabaki du. EH Bilduko hartarazi du prozesuak ezin dituela epeak mugarik gabe atzeratu eta lanekin jarraitzea lehenetsi behar dela. Koalizioaren arabera txosten juridikoek ondorioztatzen dute gainkostuak enpresen interesen ondorio direla. Fernando Ambursegi Baztango alkatea korridorearen segurtasun arazoak azpimarratu ditu. Alkateek Nafarroako gobernuarekin lehenbailehen biltza eta obrak berriz hasi zein amaitzeko epe zehatzak jasotze eskatu du. Eta auzo kolektiboek zalantzan jarri dituzte Mikel Jauregi sailburuak Bilboko metropoli eremuan usaintxarrek eta kutsadurak eragindako larrialdi deiei buruz emandako datuak. Zifrak asko zandiagoak direla eta biztanleriak jasaten duenaren errealitatea ezkutatzen dela ziurtatu dute. Harridura sortu dute industria trantsizio energetiko eta jasangarritasunerako sailburuak Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideari Bilboko metropoli eremuko usaintxarrekin eta kutsadurekin lotutako larrialdi zerbitzuetara egindako deien inguruan emandako datuek. Auzo kolektiboek faltsutzat jo dituzte eta lakuari erantzun diote dezente handiagoak direla egiaztatu alizan dutenez gardentasunik ezagora bera. Desfase horren arrazoi nagusia diotenez, Zorrotzako Sader eta Profesa lantegietatik datozen isurketek eragindako auzoetan jasotzen diren kexekin lotuta dago. Aipatu dute adibidez ingurumen sailak 2024an Bilbon guztira 207 abisu zenbatu zituztela jakinarazi duen bitartean, Zorrotza, Zazpilanda, Elorrieta, San Inazio eta Deustu auzoetan soilik 148 alerta dei izan zirela. Sader eta Profesa Bilboko hirigunetatik kanpo leku aldatze aldarrikatzen duten elkarteek nolabaiteko interes politikoa ikusi dute industria jarduera kutsatzaile horren ondorioz milaka pertsonak jasaten dituzten ondorioei garrantziak entzeko. Gainera, segurtasun sailari eskatzen dizkioten datuak jasotzeko dituzten zailtasunak azpimarratu dituzte. Halaber, ohartarazi dute gaur egun ez dakitela Saderrek lurzoruaren kalitatea hori buruzko txostena aurkeztu duenik 2025erako espero bazen ere.

0: Eta Arabako gobernuak lan ikuskaritza indartzea eta negoziazio kolektiboan genero ikuspegia txertatzea lehenetsiko du emakumen eta gizonen arteko soldatarrak alamurrizteko. Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak Barakaldoko beken egindako nazioarteko kongresoan azaldu ditu neurri hauek. Gobernuak enpresetako soldata ezberdintasunak atzeman eta zuzentzeko kontrolak areagotuko ditu, baita ordainsarien gardentasuna hobetu ere. Mikel Torres, ekonomia lan eta enpleguko sailburuak, prentxaurrekoan azaldu zuenez, planaren helburua da lortutako aurrerapenak sendotzea eta aldaketa egiturazko eta jasangarri bihurtzea. Lakuaren datuen arabera urteko bataz besteko irabazi erreparatuta, soldata arrakala 124,4%-tik 112,8%-ra jaitsi zen 2006-tik 2023-ra. Lan egindako ordu bakoitzeko aldea berriz 114,3%-tik 103,6%-ra murriztu zen. Torresek esan dut datuek itxaropenerako arrazoiak ematen dituztela, baina ez direla nahikoak.
1: Vamos a reforzar la inspección y el control frente a cualquier forma de discriminación retributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con reconocer los derechos. Hay que garantizar que esos derechos se cumplan. Y si no se cumplan, hay que perseguirlos y sancionarlos. Y por tanto, esa es una de las formas más importantes para corregir esas situaciones de desigualdad salarial en las empresas. Y también una medida en avanzar hacia una mayor transparencia retributiva. Y el reto ya no es demostrar que la brecha salarial existe, sino el reto es demostrar cómo podemos reducirla al mínimo. Y sabemos cómo hacerlo, porque a lo largo de estos años lo hemos podido lograr. Sabemos cuáles son sus causas, son identificables y disponemos de los mejores datos que nunca para poder probarlo.
0: Neurriak 2026-2030 aldirako hirugarren ekintza plan operatiboaren barruan daude. Planak 81 jarduera jasotzen ditu. Emakundek eragile politikoen, sozialen eta sindikalen implikazioa eskatu du, zaintzen banaketa, kontziliazio, erantzukidea eta emakume presentzia erabakieren moetan hobetzeko. Eta Labek genero soldata arrakalaren aurkako mobilizazio egin du Barakaldoko beken, Lakuak eta Emakundeek hartutako nazioarteko kongresuaren arira, protesta Bizkaiko garbiketa sektoreko langileek parte hartu dute. Labek salatu dut erakundeek eta patronalak soldata arrakala murrizten ari dela errepikatzen dutela, baina kontakizun horrek ez duela lan munduaren errealitatea islatzen. Sindikatuak emandako datuen arabera, soldatapeko emakumeen 130%-ek 1.500 euro baina gutxiago irabazten dute. Emakume migratuen artean portzentaia 141,7%-ra igotzen da. Kopuru horretatik berako soldata dituzten 3 pertsonatik 2 emakumeak dira. Gainera gutxieneko soldataren azpiti dauden emakumeen ia erdiek lanaldi partzialetan egiten dute lan. Labek neurri eraginkorrak eskatu ditu sektore feminizatuetako prekaritateari eta sexuaren araberako lan banaketari aurre egiteko.

Eta aipatuko dugu Gasteizko Udaltzaingoak 50 urteko gizon bat atxilotu dela goizaldean indarkeria matxistako delitu bat egotzita, emakumea osasun zentro batera eraman behar izan dute. Gertaera goizaldeko ordu bitardiak pasatxo zirenean izan da. Udaltzaingoak Iruña Beleia hiribidera joateko abisua jaso du, auto baten barruan emakume bat larrituta zegoela jakinarazi ostean. Agenteak iritsi direnean emakumea bakarrik aurkitu dute ibilgailuan aurpegian odola zerion zauri batekin. Biktimak udaltzainei adierazi die bikotekideak eraso egin diola eta ondoren ies egin duela. Emakumea osasun zentro batean hartatu dute, udaltzainek ustezko erasotzailea aurkitu eta atxilotu dute.

Eta Juanma Castaño Kopeko Kirol kazetariaren eta Real Madrilen arteko polemikak Gara egunkariaren aurkako eraso bat eragin du. Castaño Kabeze egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultraflorentinismoaren Gara egunkaria zela adierazi zuen. Hori dela eta Real Madrileko har baten bidez erantzun du alderaketa erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea aztertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe. Castaño geroago esan du konparazioa desegokia izan dela eta atzera egin du. Hala ere Real Madrid TV-ek gezurra esan manipulatu, seinalatu eta jazarri egiten duela berretsi du. Castañoren eta Florentino Pérez klubeko presidentearen arteko gatazkala ere lehenagotik dator. Maiatzean Perezek kazetari egotzi zien taldearen arazoen erantzukizunaren zati bat. Eta Castañokaren jarrera Donald Trumpen eta Jesus Gilen estiloarekin alderatu zuen. Garak salatu du etaren komodina eztabaida politiko eta mediatikoan aurkariak erasotzeko erabiltzen jarraitzen dela aieteko konferentziatik 15 urte igaro diren arren.

Eta gaur 8 euskarazko astegariak 1000garren zenbaki argitaratuko du urriaren 17an ia 20 urteko ibilbidearen ondoren. Urte horren ospatzeko ekitaldi berezi egingo du urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan, gaur 8 1000 leio mundu bat lelopean. Astegariaren lehen zenbakia 2007ko martxoaren 10ean kaleratu zen Palestinarren eskubideak onartzeko garaia izenburuarekin. Ordutik beralakotasunetik aragoko begirada pausatua eta askotarikoa eskaintza izan du helburu euskaraz eta asteroko ikuspegi batetik. Urriaren 15eko ospakizuna gaur 8 komunitate eta Euskal Herriko eragile politiko instituzional eta sozialak bilduko ditu. Leku Ona fabrikako ateak arratsaldeko 6etan irekiko dira, naiz erratearen zuzeneko saio batekin. Ekitaldia 6:30etan hasiko da eta hitzaldiak musika, bertsoak, umorea eta kolaboratzaileen ekarpenak izango ditu. Gaur 8 bertaratzeko gomita egiten die urteotan bidelagun izan dituen irakurle, kolaboratzaile eta eragile guztiei. Parte hartzeko aurrez izena eman beharko da ekitaldirako prestatutako loturan.

0: Errenteriako Eskola Feministak 2026-2027 ikasturterako udazkeneko programazioa aurkeztu du. Urriaren 5etik aurrera guztira 9 laborategi, 3 elkargune eta 6 saregune jarriko dituzte martxan, emakumeen etxean emakumeen alduntzea parte hartzea eta sareak indartzea helburu. Proposamenak askotarikoak dira, autodefentsa feminista, gorputza dirazpena, zaintza, literatura, argazkigintza, zoru pelbikoa edo tamorroaren inguruko laborategiak izango dira besteak beste. Jarduera guztiak doakoak izango dira. Aurtengo programazioaren nondik norakoak ezagutzeko Itxaso Cruz Errenteriako udaleko berdintasun zinegotzia dugu gurekin. Itxaso Cruz, arratsalde honetan ongi etorri.
1: Bai, arratsalde on, mila esker, gomidapenagatik.
0: Bueno, azteko eta behin, eskola feminista zer den oraindik ezagutzen ez duen entzularentzat, pixka bat azaltzea eskatuko dizut, zer den proiektu zehazki eta zein den proiektu honen helburua?
1: Oso ondo, bueno, ba, subserrean esan duzun bezala, helburua bada elkarrekin pentsatzeko eta ikasteko topagune bat espazio ezberdinak eskaintzea, bai, helburu bezala badu elkarrekin alduntzea, eta beti, ba, realitatea ikuspegi feministatik begiratzeko helburuarekin.
0: Aurtengo programazioa aipatu dut hiru espaziotan edo espazio motatan banatu duzuela, laborategiak, elkarguneak eta sareguneak. Zertan bereizten dira hiruak eta zer eskaintzen du bakoitza gutxi gora bera?
1: Bai, zuk hasieran esan duzun bezala, hasi ginen banaketa honekin, bai, alde batetik baditugu laborategiak direnak, bueno, gai, bertan gai ezberdinak lantzen ditugu, eta laborategi duten, bueno, daukaten zaugarrietako bat bada iraupen ezberdineko espazioak direla, kasu batzuetan badira egun bateko eskaintzak, beste batzuetan 15 eguneko maiztasunarekin, asteroko maiztasunarekin, eta helburu bezala badute alduntze individual, kolektibo, sozial eta politikoa bultzatzeko espazioak sortzea. Elkargunei dagokionez, hauek bereziki sortuak dira emakume kolektibo jakin batzuentzat pentsatuak dira. Bai, hauek badira ja urte batzuk hiru elkargune eskaintzen ditugula, kasu batean, lehen kasuan bada indarkeria matxista jasan duten edo jasatzen duten emakumeentzako talde espazio bada. Espazio ja urte dezente dara magu eta sortua da Oarsoaldeako lau udalerrien arteko lankidetzan sortua den espazio bat. Eta elkargunetan ere baditu beste bi espazio, bat bada zaintzailentzako elkargune bat, zaintzailez profesionalentzako, bueno, ba, jakin badakigulako, bai, zaintzak, ba, kostu handia dakarrela, eta espazio bat eskaintzen zaie, beraien burua ere zaintzeko, asteroko espazioa da, eta gero badago hirugarren espazio bat, iaz martxan jarri genuena, badena taldeko alduntzerako elkargunea. Orduan, elkarguneak berezitasun bezala badute hori, hasiera esan dudan bezala, emakume kolektibo jakinentzat sortuak direla, eta hauek urte guztian zehar irekita daude, eta izen ematea ere urte guztian zehar egin daiteke, eta gainera zuzenean emakumeak ez dute izena ematen, daizik zuzenean emakumeen etxera joan, eta bertatik bideratzen dira. Eta gero, azken espazioa aipatu duzun bezala, sareguneak litzake, eta espazioa hui azkarri genuen martxan, bai, eskaintzen zai, bueno, dakizuen bezala eta badakizu esaten dut eta arrotasun handiarekin, bueno, Errenteria bada elkarte gintzan oso aberatsa den udalerri bat, eta orduan darrau aprobetsatuz, bueno, eskaintzen zai espazio bat elkartei beraien proposamen propioak eskaintzeko. Eta urtengoan 5 elkarte ezberdinek 6 tailer eskaintzen dituzte, beraz, bueno, hortik ere pixkat ezberdintasuna hiru espazioen artean.
0: Lehenengoa aipatu dugu, laborategiak izango direla, urtean 9 laborategi izango dira, gai oso ezberdinak lantzen dituzue, lehen aipatu dugu, sorginkeria eta feminismoa, gorputza, argazkintza, autodefentsa, ezakit nola aukeratzen dituzuen ikasturte bakoitzan landuko diren gaiak?
1: Bueno, berez honen atzean badago, badago galeti, badago berdintasun saila, eta eraberean ere badago berdintasun kontseilua, eta berez eskola feministak, bueno, lau arlo nola baite lantzen ditu, bai. Feminismoak, kultura eraldatzailea, autonomia sustatzea, eta gorputza, sexualitatea eta osasuna. Orduan bagoaz urte-zurte, aztertzen zer den ari garena bereziki lantzen, eta nun jarri indarra, eta gero proposamen ezberdinak ere bilatzen ditugu, eta egisten zaizkigu. Egia da kasu batzuetan eta laborategietan, badaude hainbat laborategi errepikatzen ditugunak, pero hortan beti beharrezko ikusten ditugulako, adibidez autodefentsa autodefentsa feminista tailerra urtero eskaintzen dugu, eta beste batzuetan, bueno, aldaketa batzuk txertatzen ditugu. Adibidez, antzarki feministako laborategia egin genuen, oso arrakastatxoa izan zen, eta aurten, bueno, gehitu diogu gorputza adierazpenaren zati hori, baina era berean berriro eskaintzen dugu, eta gero herrian ere lantzen gazten gaien araberako espazioak ere sortzen ditugu. Iaz azaroaren 25aren bueltan zorginkeriaren inguruko lanketa bat egin genuen, bai horre ari gara lanketa bat egiten emakumeon memoria osatzeko helburuarekin, eta iritsi zitegun proposamen bat oso interesgarria, eta eskola feministan txertatu dugu. Orduan, eskera gauza ezberdina da, iristen zaiguna, landu nahi duguna, eta herrian orokorrean lantzen ari garenaren araberako aukerak eta egiten dugu.
0: Hor, nahi patu duzu ere, elkargunek beraldetik jarraikortasun handiago dutela eta, bueno, urte osokoak direla nahi patu duzu, eta kolektibo jakin batzue izuzentzen zaizkiela emakumeetan. Ez dakit, zuretzako edo, bueno, hau sortzen duzunean, suposatzen dut garrantzi asko duela emakumeek urte osoan zehar topatzeko modu bat delako, esperientziak partekatzeko eta elkarrekin lan egiteko espazio egonkor bat izateak, ez?
1: Bai, bai, zalantzari gabe, azkenean segida duten espazio dut oso interesgarria dira, baina egia da laborategietan parte hartzen duten asko, kondoren beste laborategi batean ere parte hartzen dute, zan ere, no, emakumen etxeak berak eskaintzen duen espazio horrek ematen du aukera jarraipen hori edukitzeko urte guztian zehar.
0: Eta saregunetan sakonduz pixka bat, nahi patuzu herriko elkarteek parte hartzen dutela bertan eta euren proposamenak egiten dituzuela, ze ekarpen egiten dio zehazkionek eskola feministari eta ezagitzen bateraino da garrantzitsua batez ere udalaren eta herriko mugimendu feministaren edo elkarten arteko elkarlan hau?
1: Ba, izugarri garrantzitsua. Eta egia da hori bada zerbait berria, ia zabiatu genuen espazioa, udalak diruz laguntzen ditu elkartea, bereiek proposatu ditzaten espazio ezberdinak, eta bereien arteko saretzea ere ematen da modu honetan, eta guretzatu gara entzat, bereziki garrantzitsua da espazioa.
0: Programazioan aipatu duzu, gorputza, bueno, badela ikertzen den gauzetako bat, zaintza, indarkeria ere aipatu duzu, sorkuntza edo, bueno, harremanak ere aipatu dituzu, gai hauek gainera behin eta berriz agertzen dira gaur egun. Zein behar edo kezka ikusten dituzue gaur egun emakumeen artean eta nola saiatzen da hori eskola feminista behar horiei erantzuten?
1: Bai, ba, bueno, gorputzarekin ikusi duzuen bezala laborategietan hainbat tailer ezberdin edo espazio ezberdin eskaintzen dira, baina bueno, hortaz gain ere beste gaitegi ikusten duzuen bezala ere esoil gorputzarekin sorkuntzarekin orokorrean. Gustut hori badela laborategietan behinta barriz azaltzen den gai bat, bueno, guretzat oso garrantzitsua delako eta hori indartu nahi dugulako, eta sorkuntzarekin diot, ba, idazketarekin lotuta, garrazkin zarekin, edo bai, gai ezberdinekin.
0: Uste dut, garantzitsua era nabarmentzekoa, jarduera guztiak doakoak direla eta emakumeen etxean eskaintzen direla, zergatik da garantzitsua horrelako prestakuntza eta alduntze espazioak ekonomikoki eskuragarriak izata denontzat?
1: Bueno, nik uste dut oso garrantzitsua dela, azkenean irisgarriak izatea guztiontzat, azkenean bai emakume guztiak aukera eduki barrugulako horrelako espazioak irisgarri edukitzeko.
0: Laborategietan izena emateko epeak gaur irekitzen da, okerrez banago 30ra arte. Batez ere entzuleek, bueno, apuntatu nahi dute, izena eman nahi badute, nola egin behar da izen ematea eta zer egin dezakete zalantzak edo zailtasunak balin badituzte?
1: Bai, horre hiru espazio itzen dugu, izen ematea irik da laborategitarako izen ematea. Bai, horretarako galdetegi badago, errenteria.eus eskola feminista webunean, bertan galdetegi badago eta aukera dago online izen emateko. Bestela aukera ere ematen dugu aurrez aurre izen emateko Zugarreta zerbitzuan. Bai, Zugarreta zerbitzua da herritarrentza dagoen zerbitzua, alde batetik herriko plazan, udalean bertan, eta baita aldakoenean dugun eraikinean ere. Eta edozein zalantzaren aurrean, emakumen etxera gerturatzea, bai, bertan badago dinamizatzailea, bertako dinamizatzailea, eta prest edozein zalantzari erantzuteko, eta korre bat ere badugu nahi badute online zalantzak bideratzeko, bai, dela eskola feminista abildua errenteria.eus.
0: Eta amaitze... Bai, izan.
1: Bai, barkatu, igual azpimarratzea di laborategiei dagokionez, zareguneak direnak beraien izenemate propioa dute, hau da esku horrian bertan, webunean ere eskegita dagoen esku horrian bertan, elkarten korreoak azaltzen dira, epostak azaltzen dira, eta zuzenean bertan egin barrute izen ematea. Eta elkarguneak zuzenean emakumeen etxetik pasa, eta bertan interesa duen edonor, gerturatu eta emakumeen etxeko dinamizatzaileari duen nahia azaldu eta bera bideratzen ditu.
0: Amaitzeko galdetu nahi nizun, bizka eta aholku modura edo, bueno, entzule emakume entzulen bat entzuten ari bada, ezakit, eta aurretik inoiz eskola feministan parte hartu ez badu, eta agian zalantzan badago ez, apuntatu izen eman ala ez, zer esango zenioke animatzeko edo, bueno, zer aurki dezake bertan?
1: Bueno, nik esango nioke garturatzeko, etorzteko emakumen etxera, beldurri gabe galdetzeko, egia da, kasu askotan, topatzen ditu horrelako egoerak, eta gero da, nolabait transmititzen digutena da, izugarria izan dela garturatzea, ausartzea, egitea, eta nik animatuko nituzke dana garturatzen, esku horrian salseatzen, dituzten galdera guztiak egiten, eta bueno, probak egiten, azkenan badu behin balaborategi motaoak izan daitezkenak, izan daiteke modu bat ere, bueno, lehen pauso hori eman, ez ausartzeko eta gerora jarraipen bat edukitzeko.
0: Ba, Itxaso Cruz, Errenteriako udaleko berdintasun zinegotzia, mila esker gurekin izateagatik gaurko honetan eta azalpen hau emateagatik, mila esker.
1: Ez, mila esker zuei.

shit that I said out loud.

0: Gabon, gaueko 9ak dira naiz erratian zaude. Frantziako fiskaltzak 27 urteko espetxe zigorra eskatu du Loik Lepriol militante ultraeskuindarrarentzat Federico Martín Aramburu errugbi jokalari argentinarra 2022an hiltzea egotzita. Romain Bouvier ustezko konplizerentzat berriz 20 urteko zigorra galdegin du. Epaimaikideek ostiralean emango dute epaia defentsen alegatuak eta auzipetuen azken hitzak entzun ostean. Fiskalak bikotetan den maltzur deitu die akusatuei eta indarrak armek eta simbologia naziek liluratzen zituztela adierazi du. Bi akusatuek tiro egin zutela aitortu dute, baina defentsa legitimoan jardun zutela argudiatu. Bestalde, New Yorkeko epaile batek 15 urteko espetxe zigorra ezarri dio Harvey Weinstein Hollywoodeko ekoizlari ohiari Miriam Hayleri sexu erasoa egitagatik gertara 2006an izan zen Manhattaneko etxebizitza batean. Epaimahai batek lehen graduko sexu erasoaren delituagatik erruduntzat jo zuen Weinstein iaz auzi honengatik egindako bigarren epaiketan. Manhattango fiskaltzak 20 urteko espetxe zigorra eta aski geratu ondorengo 5 urteko zaintza eskatzen zituen. Delituak 20 urte arteko zigorra albidetzen du. Eta bestalde, Irungo udalak erabait gaitzetsi du herritarren arreta zerbitzuko langile batek jasandako erasoa. Gertaera aste artean izan zen San Martzial galeko arreta bulegoan. Udalak jakinarazi duenez zerbitzuan hartatzen ari ziren emakume batek langile iraindu eta aurpegian jo zion. Bozeramaileen batzordeak babesa adierazi dio udalangileari eta lehenbailehen sendatzea opa dio. Era berean herritarren zerbitzura lan egiten duten udal beharginen aurkako edozein indarkeria edo ekintza mota onartezina dela nabarmendu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du, bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz, bereziki hego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Eta ni honekin banoa, bihar arratsaldean itzuliko naiz, goiz-goizetik, aria izango zu, informazioaren ariarekin jarraituko dugu, gainera, gaur aipatu duten moduan, Nafarroko parlamentutik egingo dugu hau, eta bitartean, kirolariarekin, kulturariarekin utziko zaituztet, gaurkoan gomidatu berezi batekin ere, bihar arte.
1: Naiz irratia.

0: Hartu iraultza eta etorkizuna eta sartu probeta batean. Astindu. Jabetu beranduegi esperimentua egiteko eskularruak janztean zuzaizula eta orainaldiaren partikulek kutsatu egingo dutela ziur aski emaitza. Hala ere, jarraitu aurrera. Horra sorbatza. Hala dio Arkaizkana idazle donostiarrak sorbatza eleberriaren itzaurrean Markel Sánchezen lehen eleberria da. Markel, kaixo eta ongi etorria kulturariara.
1: Gabon, bai.
0: Bueno, ingeniaria ikasketez, baina euskalgintzan aritutakoa, hizkuntza eta euskara zale, edo maitale beraz, esan dezakegu beti danik, baina literaturarekiko ere beti izan duzu harreman estua?
1: Bai, a ber, bueno, beti izan az irakur zalea eta literatura zalea esan daigun, eta, bueno, idatzi, bai, ba, bueno, idatzi izan ditu gauza batzuk eta horrela, baina ba, niretzako edo lagun artean geratu izan diren kontuak, eta, bueno, pues, kasu honetan, bueno, aukera eduki nuen novela hau garatzen hasteko, eta gainera ba, bidean Xabier Mendiguren editorearen laguntzarekin, eta bueno, pues, hiru urteko prozesu baten ostean, ba, oso pozik emaitzarekin.
0: Mm-hmm. Bueno, sorbatza da, zure lehen eleberria, eta baita lehen argitalpena, bueno, argitaletxe eta literatura testu inguruan. Aipatu duzu hiru urteko ibilbidea izan dela sorbatzarena. Ezakiz zer moduz sentitzen zaren, ze imaginatzen dut, bueno, lehen eleberria izan da are gehiago, baina beti eman behar duela alako grin berezi bat, ba, liburu denda baten paretik pasa eta hortxe zure lehen argitalpena ikustea apaletan.
1: Bai. Batzutan arraroa ere bai egiten zaite, ematen dit horrelako ez dakit, arrostasun moduko bat, ez da, nire liburua da, bai. Baina, bai, pozik, gainera pozik, horrez gain, ba, liburua bada orain 4-5 aste edo, kalean dela, eta, ba, nire inguru hurbila da, edo nire inguruko jente asko irakurri du dagoeneko, eta banabil feedbacka jasotzen, eta, bueno, ba, pozik horrekin bintzate egin ditut lagun arteko horreako pare bat tertuliare bai, eta, ba, pozik bintza jasotzen ari den harrerarekin.
0: Egokituko zaizu ere akaso irakurtaldeetara bisitak egitera, edo oraindik aurrerago akaso, ez? Egia da, ba, astetxo batzuk pasadirela besterik, ez?
1: Bai, bate daki. Normalean egia da irakurle taldeek eta ez dutela funtzionatzen hainbeste igual nobedadeekin, ez? Eta, baina, bueno, aurrerago, hilabete edo, bueno, bate daki, urte batzu barru deitzen manaute, ba, pozik joan gonaiz, bai.
0: Bueno, niko dakit entzuleren bat edo beste irakurle taldeetan aritzen dela, beraz, gomendioa egingo diogu bestela ere, nahiz eta goiz izan.
1: Promoa burba, dai.
0: Bueno, eleberri berezia da, sorbatza ezakizen nolako feedbacka jasoko zenuen, kontatuko diguzu aurrerago. Eleberri berezia, liburuaren premisa, bera akaso berezia izan daitekelako, baina edukia eta forma ere badirelako. Nik jakingon nahiko nuke, ze gutxinaka, eta ez dugu spoiler handiagirik egingo, entzuleak ba, gogoz ardezan eleberria, baina bueno, harritzeko elementu asko dituen eleberria da, eta lehenik eta bain gustatuko litzaidake jakitea, nola bururatu zitzaizun sorbatza, zein izan zen liburuaren abia puntua, edo, bueno, idazketan hasi aurretik buruan zenuen hausnarketa hori?
1: Bai, izan zen, ba, ez da, imaginazio ariketa bat, edo ez, saiatzea pentsatzen edo irudikatzen nolako izango litzateken, ba, gizarte bat, kapitalismoa gainditu duena, zapalkuntza nagusiena behintzat gainditu dituena, teknologikoki aurreratua, ez? Baina ez hainbeste nolako izango litzateken teknikoki edo, bueno, ez nola funtzionatzen duen gizarte horrek, baizik eta zein baldintza berri sortuko litzateken arterako, sormenerako, literaturarako, eta batez ere, ze gatazka, ze debate, ze arazo edo edukiko lituzketen ba, horrelako gizarte batean, ez? Ordoan hasi nintzen apurtxo bat, pues, horren inguruko ez dakit, historio batzuk eta pentsatzen, asmatzen, ze eztabaida, ez? Gaur egun ez ditugun ze eztabaida edukiko lituzketen hor, ze ez dakit antropologia berri edo sortuko litzateken, eta hortik apurra tiraka historio batzu sortzen hasi nintzen, eta hor ikusi nuen, bueno, ba, segola novela baterako bidea, eta, bueno, ba, hortik hasi nintzen, ba, ez da gira probatzen edo esan dezagun, eta irudimen harik eta horretatik. Agian, lehen esan dut irurteko bidea izan dela, agian espero baino luzeago egin zaitazkenean, bai eskatu dialako irudimen ariketa handi bat egitea, eta agian ez neukan nondik hainbeste jan edo edan, ez? Esan nahi dut, ez? Azkenean gauza asko ba, irudikatu beharra, eta bueno, baina bai, hortik sortu zen, eta hortik garatu da novela.
0: Mm-hmm. Bueno, kokatuko dugu hau pur bat 2054. Urtea izan zela azkenean, ez? Nolabait, ipuin edo txatal horietatik eleberrira

0: Y bueno, badata ezta kontua hori da, ez? Nik, claro, hemendik irudikatu dut, Euskal Herritik, eta hemendik irudikatu dut, baina egia da ez dela Euskal Herri honetan gertatzen, esan dezagun, ez? Hau da, leku izen ugari agertzen dira, guztiek daukate Euskal doinua edo Euskal toponimiako doinua edo esan dezagun, baina ez dira benetako lekuak, ez? Hor, Arkaitzkanok itzaurrean Euskal Herria ditu dio, eta bueno, gustatu zaite itza. Eta bai, ba, egia da, nik uste dut irakurleak jarraian, eta bueno, izen engatik, eta toponimia gatik ulertzen duela Euskal Herria dela, eta bueno, Euskal Gaia jorratzen dela, baina ez nuen nahi ipini, ez dakit, Durango, Donostia, Dona Paule edo Tafalla, ez dakit, horrek azkenean irakurlea oso leku honetatik edo, ez dakit, hemendik irakurtzera eramaten duelako, eta bai nahi nuen, ez dakit, Euskal Herri imaginario batera edo eraman pixka bat astraitu hemendik, eta ba, ez leku batera edo eraman, ez dakit, interesgarria goiten zitzaidan, eta apur bat irakurlea beste nonbaiten kokatzeko. Orduan, bueno, ba, Euskal Herri imaginario bat edo horrelako toki bat. Dai.
1: Ez lekua eta ez denbora agian, ze aitortu behar da, 2054. urteak, ez dakit, hemen orain eta benetako Euskal Herrian kokatzen baldin baduzu, akaso ansiedade eta guzti sortu dezakela, oso gertu dagolako gure garaitik, baina, bueno, 2054. etorkizun imaginario bat da, jada iraultza bat pasa duen Euskal Herri toki imaginario horretan kokatzen garelako eta talde berezi bat dagoelako, kontaiguzu apur bat pixka bat muina.
0: Bai, hori da, ez? Bori, nobelak eramaten gaitu 2054. urtera, ez? Ba, etorkizun urru, baina aldi berean hurbil bat, ez? Eta, bai, ba, esan duan moduan, ba, bueno, planteatzen da bai Euskal Herri mailan, mundu mailan eman zen eraldaketan bi baten osteko garaia, ez? Balen planteatu duan testu inguru horretan, ez? Kapitalismoa gaindituta, zapalkuntza nagusienak, ba, bueno, ez dakit lan gutxiago egiten dute, dena kolektibizatu da, krisi klimatikoa egonkortzea lortu dute, ez? Bueno, horrelako testu inguru batean, eta orduan, ustez etorkizun hobe horretan edo, gazte batzuk antolatu eta Sorbatza izeneko kolektibo edo talde bat sortzen dute, ba, artearen bidez edo sormenaren bidez mundu berri, eder eta askeago bati ateak zabaltzeko. Ez? Eta, bueno, bazten dira ekintzak egiten, testua plazaratzen, eta bar, eta hor bat sortzen da gatazka bat, debate bat, ez, gazte hauekin, azken batean, hor bada, igual hori da novelaren, bueno, ez, gatazketako bat edo, belaunaldien arteko talka edo, ez? Hor azken batean, gazte hauek egiten dutena da, aurreko belaunaldiak iraultza egin zuen belaunaldi horren ekarpenak edo gutxietxi edo, eta gizarte eredu horri osoko impugnazio bat egin. Eta, claro, aurreko belaunaldiak hori ez du ondo ikusten, eraso moduan ikusten dute, eta, bueno, gazte hauek umetzat edo hartzen dituzte, ez? Eta hor, ba, talka horretan, edo testu inguru horretan, gertatzen da, ba, novelaren abia puntua edo dena, ba, eriotza bat gertatzen da, eriotza oso arraro bat gainera, orduan hori argitzeko, ba, ikerketa batzorde bat ipintzen da martxan, eta gainera susmagarriak dira Sorbatza taldeko kideak eta bereziki Sorbatzeko kide karismatikoenetako bat dela Urgoitia, ez? Eta hori da apur bat abia puntua novelarena. Aipatu duzu lehen ere bai forma eta bueno, edukia eta forma bera, ez? Egia da novelaren forma dela bueno, da ikerketa baten emaitza, ez, esku artean daukaguna. Hau da, azaldu dut ikerketa batzorde bat ipini da martxan, eta esku artean daukaguna ikerketa horren txostena, esan dezagun, ez. Hor daude, ba, hainbat pertsonaiden testigantzak, ez, kontatuko digute, ba, bueno, zer ikusi duten, kasuari buruz, Sorbatzari buruz zer dakiten, bueno, testu inguru horri buruz zer, eta hor pista batzuk emango dizkigute, eta, bueno, pues, irakurlea joango da purka-purka, ba, ulertzen ze gertatu den.
1: Gu ere joango gara, purka-purka adikatzen, ez gehiegi, baina

0: baina apur bat bai, bueno, hor bai, mai gainean jarri dituzu hainbat elementu eta beste batzuk. Ez dakite hausnarketetako bat ere baden iraultza batek zerbait baldin badakar, beti dela iraultza berri baten beharra.
1: Mm-hmm. Bai, horregia da, hasieran aipu bat sartu nuen, no, pare bat aipu daude, ez? Bata Ursula Kaleginena, ez, esaten du horrelako zerbait iraultzaren umeak, iraultzaren semealabak beti dira eskertxarrekoak eta iraultzak eskertu behar luke hori horrela izatea. Ez dut uste normalean hori gertatzen denik, ez? Uste dut ez dakit bintzat aurreko mendeko iraultzetan eta horrela bueno, horre goten dela gatazka bat, ez? Osa, azkenean iraultza berri bat, suposatzen da mundu berri bat iateak iegitzen dizkiozula, baina iraultza horrek behar izaten dute egon kortu, epika bat sortu, eta bueno, iruditegi berri bat sortu, ez? Baina ez handik eta urte gutxitara norbaitek hori impugnatzea, eta hor, gatazka batzu sortzea, ez? Da hor, bueno, zibala aurreko mendean ere ikusi izan dira, ez? Daki, ba, Kuban, Zubitar Batasunean, eta horrelako leku batzuetan, ez? Ba bueno, hor kontra esan bat edo iraultza berri horrek ostekitzen bide bat hartzen du eta hor ba batzuetan ba igual kritika batzuk ere ez dira ongi etorriak eta bueno, soilik hor, esan nahi dute iraultza liberaletan ere, ahi ez frantziar iraultzan ere bai, egin zuten eta baina ahi egin zuten asan hilabete izen berriak ipini amar orduko egunak horrelako gauza raro egin zituzten, ma bueno, mundu berria zela erakusteko, ez tekit. Beti dago iraultza batek markatzen duen mundu berriaren hasiera berri hori printzipioz ez duena begi honez ikusten, ba mintzat urte gutxira arrelako kritika edo osoko emendaginak, ez? Eta, bueno, talka hori da apurro bat eraman duana, baina etorkizuneko balizko irautza batera.
0: Dokumentazio lan handia egin behar izan duzu, edo nola lortu duzu apur bat, bueno, kokatzea bai hausnarketa horiek?
1: Berezi, bai, egia da, egin nintzela, bila, eta... Eta batez ere, ba bueno, horra ipatu dut, ez? Zorbatza taldeko hauek egiten dituzte ba, artearen da sormenaren bidez nahi dute mundu aldatu, ez? Eta horri bilin nintzen, bueno, aurreko mendeko bueno, mugimendu batzuen eta ibilbideak eta bueno, bai, irakurtzen eta horrela, baina egia da teorizazio asko aurkitu dudala, baina gero praktika ez hainbeste, ez? Ari ez, ez tekit, esate baterako situazionistak adibidez, ez? Ba, bai, nintzen testu batzuk irakurtzen eta horrela, baina gero praktikan horrela ze ekintza konkretu egin zituzten eta, bueno, egia horan berri-berridik edo, bueno, osa batzuk egin zituzten, baina ena izin beste inspiratu horrelako gauzetan, eta, bueno, ba, ez da egia ez du ala, bene, horre, zuk esan duzu bezalako dokumentazio lan bereziki handirik egin,
0: Beste elementutako bat, edo, bueno, niri bintzat burura etorri zaidana da, bueno, hor badaude modu bateko eta beste bateko mugak, fisikoak, mentalak, bueno, Liberty bai. City, eta, beti dago bestea, edo bestearen beharra, hori ere da neri burura etorri zaidan galderetako bat.
1: Bai, mira, hor, igual lehen ez dut aipatu, mira, igual testu inguru egintzeko, ez? Aipatu dut, ba, hori, novelak eramaten gaituela, eraldaketa handiaren osteko mundu batera, baina, egia da, badagoela mundu osoan, ba, leku bat, oraindik, ba, aurreko gizarte ereduarekin jarraitzen duena, Liberty City, deitzen dena, ez? Eta, bueno, ba, testigantzetako batek ba, jasotzen du nola zorbatzeko kide batzuk ba, Liberty City-ra joan ziren, eta, bueno, bidaia hori edo kontatzen digute, apura pista batzuk ematen dituelako. Eta horregia da, hor jokatzen da bestearen zera hori, ez? Zer gara gu, da nortzu dira besteak. Eta hor, behira, nahi nuen bilatu gauza bat aurrekoan, esan dut, ba, lagun batzuekin eta bilena izan hor feedbacka jasotzen, aurrekoan lagun batek esan zidan, liburu irakurtzean, claro, ja behin historioan sartuta etorkizuneko gizarte horretako begietatik ikusten zuela, ez? Eta orduan Liberty City-ra joaten zenean, apur bat arrostasun batetik ikusten zuela bertako gizartea, baina claro, jakitun gure gaur egungo gizartea dela, ez? Eta jo, hori polita iruditu zait eta hori izan apur bat, ez? Bilatu nahi nuena, ez? Apur bat besteen begi batzuekin begiratzea moduren batean gure gizartea, ez? Haientzat iaia distopikoa dena, baina guretzat ba egunerokoa.
0: Pentsa, ispiluaren jolasa horrek.

0: Itzuliko naiz apur bat ere berriz Arkaitzkanoren hitz aurrera, eta galdetuko nahiko nizuke, iazuk identifikatu dituzun ere, tagian kontzienteak ziren edo ez, baina Kanok, bueno, aipatzen dituen orainaldiko partikula horiek, ez? Nolabait esperimentua kutsatu dezaketen partikula horiek, zubereziki ibilizara zerbaitekin hor barne burruka batean, edo topatu dituzu inertziak?
1: Hombre, azkenean ekidezina da, ez? Esan nahi dut, oraindik, osea, hemen likidatzei duanez gure garaitik, beste gana irudipena da, osea, irudikatzen du nik etorkizun barne, klaro, orainaren partikula horiek hor daude beti, bai edukietan eta bai formetan, ez? Adibidez, testigantza daude, baina badaude beste atal batzuk direla sorbatza taldearen batzarretako aktak, adibidez, ez? Eta hor irakurgai daude, eta hori ere bada ikerketaren materiala, eta hor bai planteatzen dira adibidez debate batzuk gaur egundik ikusita batzuk oso gaurkoak edo ez, gaurkotasun handia dutenak agian, eta beste batzuk agian gaur egundik ikusita, ba, iaia gure gaur egungo gizartean, ba, imaginaziak edo, bueno, behintzat ez direnak oso arraroak izango liratekenak, ez? Eta hor daude, ba, bi gauzak, ez? Moduren batean, bai nik idazterakoan, bai irakurleak ere konektatzen du, ez? Hombre, formaldetik batzarrak dira, gaur egungo beste dozein batzarretan dauden, bueno, arazo eta kontu batzuk ikusten dira, baina bai, bueno, ba, agian eztabaidatzen dituzten gai horiek, ba, estira gure garaiko gaiak, eta baina hor bi gauza horiek daude, ez? Bueno, baina egia da, 2054 ez dagoela ainurrun ere, ez? Eta uste dut, ba, agian aldatu daitekeela mundua asko, baina beste gauza batzuk apenas orduan, ba, hor daude bi kontu horiek.
0: Aktek eta testigantzek eskaintzen diote, bueno, igual formaldetik ez, originaltasun bat edo ikotasun batez, baina narrazioaren ikuspegitik ez, edo bueno, idazkera horretan ere bestelako erritmo bat ematen dute, ahots gehiago daude presente eta kasik narratzailea baino garrantzitsuagoa dela, ez, irakurlea bera. Ez dakit hori ze intentzionalidadarekin egin zenuen, edo oso argi zenuen nahi zenituela testigantzak eta aktak, edo bilatu duzun nolabait bestelako asmorik ere bai?
1: Pues horra azken batean, testigantzak dira liburuaren zati handiena, eta testigantzak azken batean, ikerketa batzorde horretako kidei edo, ez? Baina, bueno, azken batean irakurleari, ez? Guztia daude, zu edo zuek modu batean, zakit, azkenan monologo luze batzu dira, irakurleari edo horrela, zuzenduak, ez? Hor, liburu aurkezpena aipatu nuen, oran, referentzia batzuk edo ematearren, ez? Hor bai saiatu nintzen apur bat imitatzen edo Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, liburuan egin zuena, ez? Azkenan hori zen, ez? Novela koral bat, non, pertsonai asko daude, baina pertsonai horrek egiten dutena da, irakurleari kontatu bere historioa, ez? Eta, kasu honetan, hori daukagu, ez? De historio horiek osatzen dute apur bat, ikerketa horren emaitza bera, eta ba, hori nahi nuen bilatu apur bat estilo hori, edo hori saiatu nahi apur bat bilatzen, eta gero egia da, guztira esango nuke, bai, bost pertsonaren testigantzak daude, tartekatuta, eta seigarren bat sartzeko asmoa neukan, baina bai iruditzen zitzaia pixka bat agian errepikakorra, edo azkenian irakurleare galzitekela hainbeste pertsonaren artean, eta hor sortu zitzaidan akten ideia, ez? Hor bururatu zitzaidan, hor beste referentzia amatearen, Cristina Moralesen Lektura Fácil liburua, hor liburu horretan berak fikzionatzen ditu asamblea okupa bateko batzarretako aktak, ez? Eta akordatu nintzen horretaz, esan, jo, ba, agian gainera eztabaida batzu, gainera, ikustarazteko eta ba, akta batzuen formatu oso ona da, eta hortik suertatu zen. Eta, bueno, beste intentzionalea de asko esan diago barik, osea, estilo hori nahi nuen apur bat ekarri, eta, bueno, horretan saiatu naiz.
0: Ezakita dibez, zure kasuan zein izan den, zure lan egiteko moduan, ibai, ibili naizela korpur bat honek esaten digu, hau, honek egiten du lan, ezakino, nire nere buruak okatzeko, eta pentsatzen nuen, bueno, pues Markelek ere ez bakarrik pertsonaiak eta historiak, baizik eta, bueno, ariketa espekulatibo horren barruan, testu ingurua ez da zentrala, baina testu inguru bat asmatu behar izan duzu, hau da, instituzio batzuk daude, legeak ez dira horrela gertzen, baina, bueno, logika politiko bat ere somatzen da, ez dakit, ezer zenuen pareta gigantesko bat ez etxean, edo memoria oso ona duzu.
1: Ez ez da, kuaderno bat, bai. bai, egia, gainera, claro, zaila da, zuk bai, novelan esati bat bada, erakustea nolako den etorkizuneko gizarte hori, ez? Instituzio dauden, ze goteko modu, nola egiten duten lan, ez? Kontu horiek bai, baina, claro, azkenan aria ez da hori, aria da, eriotza bat egon da, eta pues, horren testigantzak, orduan, oso arraro alitzateke norbaitek, demagun, gaur egun, norbaiti azaltzea, gure gizartea horrelakoa da, horrelakoa da gauri, ez da sinezgarria, ez, orduan, detail horrek joan behar ziren agertzen, ba, bueno, testiguaren arabera, baina beharren arabera, baina ez oso esplizituki, oso puntualki, ba, apurrat irakurlea joateko ulertzen, baina alde horretatik, ez. Orduan, bai, ba, neukan apunte batzuk, bintzat kontra esankorra ez izateko, eta bintzat jagiteko, nondik doazen, eta gero, bai, egia da, testigantza batzuek, azkenean testigantza batzuek historio bat edo historio batzuk kontatzen ditu, ez? Ba, bai ematen dute joko horren inguruan hausnartzeko ba, eta trama horti pasatzeko, ez? Adibidez, ba, kide bat, testigantzetako pertsonaia batek egiten du lan nagusien egoitza batean eta hor kontatzen du, bueno, zorratzakoa joan zireneko bueno, kontatzen ditu hor gauza batzuk, ez? Historioa kontatzen du. Bai, azken batean erakusten duena ere bai da, bueno, ze zaintza sistema dagoen etorkizun horretan, zeintzu diren zaintza sistema horretan lanean dabiltzanen kezkak, zeintzu diren gainera hor zaintzen dituzten nagusi hoiek aurreko mundutik mundu berri hori nola ikusten duten, belaunaldien arteko talka, ez, bueno, edo lehen aipatu duana, ez, beste bate kontatzen du, ba, zorratzekoak, hori, Liberty Cityra joan zireneko bidaia hori, eta hor, balen zan dugun izpilu joko hori, ez, azkenean, bestearen gizartearen asaltzetik, hor, bai, badu ez da, bai, elkarrezeta batzu parkatu, haiekin, eta haiek ere asaltzen dieten olakoa den, haien gizartea, ez, da hortik ere ikusten ditugu gauza batzuk, eta, bueno, hor, badu de gauza batzuk, ba, agian, surrealistak ematen duten hau batzuetan, baina, bueno, ez direnak, ez, eta bai, ez dakit, testu inguruak berak ematen du historioak sortzeko mamia edo, eta ja, bai, horrela eta gero beste batzuk ere, bai, ez dakit.
0: Zui bili zarela imaginazio ariketa sakon eta luze bat egiten, urtetako ariketa. Egungo gizarteaz askotan esaten da, helduleku faltak ditugula, ez? Egungo testu inguruari eta etorkizuna irudikatzeari bidean. Halako ariketa espekulatiboak orokortu beharko genituzke?
1: Ba, a ber, bai, baina, ez? Egia da, hor, ez, batez ere azken, pospasei urteetan edo, esango nuke, hor badagoela eta teorizatu da, eta jente asko kitzei dut, eatzi da liburuak, ez? Apura daukagun utopia faltei buruz edo, ez? Azkenean, bai, zineman, telesaietan, literaturan, ba, zei, saga distopikoak eta egon dira, ez? Bueno, horrek ere, esan nahi dut, distopia bat egiteak ere, normalean distopioi planteatzen dira kritika bezala, ez? Gaur egungo gizarteari kritika egiteko tresna moduan uste dut erabili izan dela distopia, baina bai, horren atzean dagoen ideia dela, betiko hori, ez? Zerra zirudikatzen dugun, ez? Etorkizun distopikoa, baina ze zaila den, etorkizun hobe bat irudikatzea, edo, bueno, esaldi famatu hori ja ez dakit den Mark Fisherrena, edo Jamesonena, edo, baina hori errezagoa munduaren amaiera irudikatzea, kapitalismoarena baino. Bai, hori egia da, eta bai, behar ditu horrelako ariketak, eta behar ditu artean utopiak, bai, zineman, literaturan, eta abar. Uste dut, apurka-apurka gero eta gehiago ikusten direla, baina aldi berean ez dakit ezote dagoen horrelako boom txiki bat, ez hainbeste utopia dela, baina bai, venga, utopia behar ditu, utopia pentsatu, eta bai, ariketa horiek ondo daude, baina, bueno, uste dute bere neurrian, ez? Uste dute utopia bai utzi behar dela literaturarako, arterako, eta horrela, baina agian ja benetako eragile sozialek, mugimendu politikoek, ja, pentsamendu utopikoa edukitzea, pixka bat, ez dakite, apurroa arriskutsuara izan daitekela uste dute.
0: Itz egin dezagun ere liluraz. Aurkezpenean behintzat bai aipatu zenuelako hori izan dela nolabait agian beste plano batean, plano literarioago batean, zure bilaketa konstantea. Ze zentzutan liura.
1: Bai, ba, jo, hasi nintzenean, hasi dago historietan idazten, hor dago pertsonaia bat, ametxkobo, ez? Bera kontatzen duena, eta igual bera da apuratori gehien gorpuzten duena, ez? Kontatzen du, bueno, sorbatzeko pertsonaia batzuekin, eta duki zuen harremana, hauretako baten maitalea izan zeneko sasoia, eta bai, uste du, kontatzen duela horrelako liura batekin, gure gaur egungo, bueno, gaur egun ikusita, iaia infantila edo eman dezakela, ez? Eta, bueno, uste dut gaur egun liura hitza ba dagoela apurro bat, ez dakit. Osea, jende astut ikusten bereziki liuratuta edo ez dakiten etxipena edo no esatera, eta jendea engaiatzen da gauzekin edo horrela bai, baina liuratuta ba ez dakit. Orduan bai nahi nuen, bueno, elementu hori apurro bat sartu beintza pertsonaia batzuetan, kontatzeko moduetan, ez? Batzuek igual apurat ansiosoak eman dezakete kontatzera, baina, bueno, lehen liuratuta daude horrekin, eta bizi dituzte gauza beste modu batean, ez? Adibidez, gaur egun agian olako pasioarekin bizitzea, ez dakit, politika, artea, ba, o jentea, ez? Baina, ez dakit, hain begi honez ikusten den, eta ba, irudikatu nahi nuen, ba, horrelako etorkizun batean, ba, gauza normala dela, eta jentea, bintzat, ez dakit, posa goz, orion txuago, baina, etzat, gauzekin liuratzen dela gehiago, eta, uste du, badela munduan egoteko modu polit bat, eta, bueno, bai sartu dut modu baten edo bestera saiatu naiz hori hortxertatzen.
0: Amaitzeko, Markel, novela antiutopikoa. Nik uste dut, kalterako eta onerako, bereziki kazetariontzako helduleko handi bat izaten delako, eleorri bat edo liburu bat argitaratzean, etiketa bat ematen da, ala beharrez. Orain astetxo batzuk pasa direla, feedback pixkat eduki duzula, hasi zara oraindik antiutopikoarekin edo vuelta bat eman nahi diozu horri.
1: esan nuen batez ere antiutopikoa dela, ze izan daitezke gauza asko, ez? Novela utopikoa da, ez? Ba, esan dizua moda, gurea baino etorkizun hobe batean gertatzen denez, gaur egungo gizarte izango nuke bai, novela utopikoa da, testuinguru utopiko batean edo gertatzen delako, ez? Orduan, novela utopikoa bai, egia da. Esaten nuen gehiago, ba, antiutopikoa zela azken batean, uste novelaren funtza bera delako utopiari kritika, esan nahi dut, utopia ulertuta, ez dakit, utopia ez da horrelako arkadia zoriontsu bat, eta ez, hau aurreko mende batzuk lehenago, eta utopia planteatzen zen bezala, ez, azkenean gizartea dagoen neurrian gatazka dago, eta zapalkuntzak handiagoago txikiagoak, baina egongo dira, eta hori problematizatu behar da, ez, orduan, bueno, bazen utopiari kritika bat, oda, utopia bertati bizi duzunean, jendeak ez du ikusten hori utopia bezala, agian, fantaseatuko du utopia berriagoekin edo hobeekin, ez? Eta, bueno, horregat izaten nuen novela antiutopikoa dela, eta utopiari kontra egiten diona. Bai, egia da, ba, etiketa bat ipintzekotan hori aukeratu nuela, behintzat zer esan amaten duelako edo, baina orduan distopikoa, ez da distopikoa, ez da etorrizun txarrago bat, orduan utopikoa, bueno, ba, utopikoa, baina antiutopikoa, orduan, bueno, etiketa hori bilatu nuen, behintzat, nik ja bat markatzeko, ez nuen nahi ere, inok esatea ez da igual, zientzia fikzioa denik, ba, agian bada zientzia fikzioa, ez, genero bezala, baina, bueno, niri behintzat zientzia fikzioa tortzen zeianean burura, bat tortzen zaizkit, espaziontziak, autoak egan, eta horrelako kontuak, eta ba, horrelakorik, ba, sentitzen dut, baina, ez dago, eta, bro, antiutopikoarena, ba, ez da egit, amu bezala.
0: Ongi, baina duen utopiak.
1: Hori da.
0: Irurteko prozesuaren ostean, ez dakit orain atxeden hartzen ari zaren, edo idazketarekin ere liuratuta zauden, eta laester berriren bat izango dugun.
1: Ez daukat ezer eskuartean, eia posinago emaitzarekin, eta bueno, orain beste temporaldi batean bintzat ez daukat ezer eskuartean, orain ba, gogotxunago hori apur bat sorbatzari buruz la gente zer dion, bintzat kritikak eta jasotzeko, eta bintzat horri buruz, agian, ez dakit bateak etorkizun batean, gogotuko zaiz zerbait, baina oraingoz ezer ez.
0: Ba, Markel Sánchez, zorionak. Bide luzea egin dezala sorbatzak eta eskerrik asko. Naiz irratian izateko tarte hartzagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

Kulturraria, Naiz Irratian. Irailaren 21-tik urriaren 3-ra igo Bizkaibusera eta zatoz Muskizera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 25-ean ez galdu akordeoien doako kontzertua Meatzari aretoan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.

0: musikaria.
1: Kaixo entzuleongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean protagonista nagusiak Sulamina taldekoak izango ditugu. Sulamina taldeak bere lehendabiziko bi EP-ak aurkeztuko dizkigulako, eta horrez gainera nola ez, astean behineko bisita Iker Barbararen lehioa zabalduko dugu, Zarata tarteari atea irikiko diogu, eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berriren bat ere bai, agenda kontuak, hori guztia hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Zura mina taldea, begira, hauek berek aurkeztu ziguten proposamena eta iari zor, hola, pista galduta genuen talde horietako bada eta posten gara, gurekin harremanetan jarri izanaz, ze badakizu hemen gustatzen zaigula, euskal estena alik eta zabarena hartzea. Bueno, Zura mina, Anensua López, Barbana Mas, Sebastián Patnuge eta Matin Perezek osatzen dute, eta azken hau daukagu gurekin hortaz agurtuko dugu. Kaixo Matin, zer moduz?
1: Ongunan ikar biziki ongi, zure, esplodut?
0: Bai, noski baiet. Hemen esaten ari nintzen, lehen da bizi, eta esan beharreko ez, eskerrek asko, gurekin harremanetan jartzeatik, ze askotan esaten dugu ez. Gu guztire ez gara iristen, oso zaila delako euskal estenan guztire iristea, baina informazioa helarazten zegoen, begira, bau gertatzen da.
1: Bai, taldea eniz gira, euskal egian oartzen izan, taldea eniz garela.
0: Bai, eta geroz eta gehiago zorionez. Bueno, esan dugu moduan, Zura mina, bueno, azteko eta behin, nola sortzen da taldea, non sortzen da taldea, zenbat denbora da taldea elkarrekin zaudetela?
1: Asi ginen, Sebastián Tani, beste talde batekin ari ginen launaka punk talde bat, justu hola, piskat demora pastatzeko. Azkenan talde hori gelditu zen eta egon ginen Sebetani biak, bera basuan eta ni baterian, jakin gabe sobera zer egin, eta erabaki giroan zerbait nahiko zuzua egiten, bateria bat eta basu bat bakrik musikaren zat, eta hartzea kantari bat. Bega bilatu genituen kantariak, nahi genuen eskabatukan, piskat aldatzeko, botzaderri bat enuk aiteko, eta ere guretzat goituratu ginen kantari mutilikin lan egitea, eta nahi genuen piskabat aldatu hori. Bilatu genuen eta azkena txeman genituen Ane eta Barbara eta horretzen iz Barbarari geletzea berriz eta berriz ale etorri kantatzera gurekin eta etzen ausartzen. Ez baitzen inoiz, ez baitzen hori inoiz egin eta azkenean lortu nuen proposatzea etorri biak eta behin ikusteko eta azkenean torri ziren biak bakrik ez baitziren ausartzen eta errantzi daten uste zutela errepika bat egingo zutela eta gero fini eta azkenean niz baitatu zuten eta hola hasi ginen eta hori ustutzela 2024ko martxoan otsailanoko zerbait.
0: Ados, demora bat pasada beraz, demora bat pasada. Aurretik musikan ibilitakoak hortaz zue biok, bi neskak Ane eta Barbara ez ziren musikan ibiliak?
1: Ez musikari bezala, musika zalea handiak ziren, beziki Ane pixkat punka eta stoneran zuten zuen egin ditz, eta Barbara metala gehiago, horreatik gaitu nien ahi. Eta ez, lehen aldia zen haien zat, bere lehen esena egin zuten duela bakrik urte bat.
0: Begira, ben gauza bitxiak. Eta elkartu non elkartzen zarete?
1: Bajatu.
0: Bai, lasai.
1: Bajatu. Horretan dugu repikak aieran.
0: Ados.
1: Badugu repikak gela bat beste bat zuekin, eta piskat pausan izan gira gu dauntan. Dugu porrak taena, eta arau izan galdera.
0: Ados, bai hori bertan elkartzen zineten, edo? Eta gero bakoitza zer da, txoko batekoa, edo denak gertukoak zarete?
1: Ane Donostiakoa da.
0: Ados.
1: Baina guai bai honan bizi, Barbara Tolosakoa da eta guai azkainen bizi, eta ni eta Zeb gira likuine azparne inguran bizi, momentuan. Ordoan, resago guretzat ere guai musika komposatzea binaka, zer justu ondoan bizi gira. Eta rapiskat, Lapurdi ingurukoak.
0: Bai, hori da. Bueno, entzundu atzetik esnatu kantua, Gordina, ahots lehorrarekin gainera, ahotsei protagonismoa mantien zu lehen dabiziko kantutik. Letrak ezakit nokia zen dute, baina ni letra inguruan ere galdetuko dizut. Esnatu kantua, bueno, pixka atzer, gizartea lo dagoela ikusten duzu edo?
1: Horik ni nintzen hasi dazten, etorri zen, musika etorri zen, mapatean buruan nuen, hasi nintzen nahiko fite musika idazten, eta usu maite dut Zura minarekin, botz bat emaitea, erakusteko zerretan dugun neskai, eta hasi nintzen zerbait eratzi behar nuen, ze gitai orta, blablabla, ez dut zubera gite, hasi nintzen dazten, eta garai ortan zen dola, zekit orte bat, eta pik orte bat erdi. Wokismoa initz entzuten zen, wokistak, nena, eta horren inguruan nuen zerbait idatzi nahiko lingarria. Wokismoa eduriz gaizki dela initzen zat, eta nintzen, ba, esnatzen nahiko goza hona da, eta horren inguruan zerbait idatzi nahi nuen, eta zerbait nahiko asegea hola. Eta gero elgarrekin berriz segitu genoa indazten, eta berriz hartzen goza batzu.
0: Asegea badago, kantuan, hori nabari da. Gainera, bineske korretan dute, gaitasun merezia, ez? Aserrea besten.
1: Bai, eta oartu gien, nahiko fite, barbarak baduela, botza nahiko altua, nahiko gora, eta anek giago erdian duela, ordan bi botzak biziki ongia idira algarrekin. Eta astapen batean, berriz ere, beren lehen esperientzia da kantu gintzan, hangunuke, eta urte batez, akit, ze maila hartu duten ere, astapenean zaila zen, kantu, bi kanturen osoki gitea hain beste oiukatuz, ze oiukai tunte, eta urte bat geroago, bukan dute maila izugarri bat, harrapatu dute bineskak, eta bakite nora joan, bakite guai nora egin esoino nahi zeteko, eta aien artean ere, bakite jolasten, eta biziki ongai dira, guai, biziki posigira.
0: Normala, hain denbora gutxean, horrelako emaitzak lortuta, ez? Absalo, ez? Sabaian ondagoen ez da jakiten horrelakoetan, eta... Bueno, soziespuge, tempo, bueno, lasaixiagoa duena, pisutxoagoa dena, estonerranen eraginak, aso, geixiago duena, karo, eraginen inguruan, aipatzen dituzue punka eta estonerra, baina taldei begiratuz, ze talde dira taldean eragiten dutenak?
1: Behar ditu gauza ezberdi nahi nitz. Asi ginerarik bagenuen Emil and the Sniffers talde ostriara hainitz buruan. Eta gero pixkaraka, hortik asiz nahi genuen ideia zen bai olako punka itea nahiko erresa eta nahiko zuzenen joatea gure nahi genuen gauzara. Eta gero musikan gira berizekin dit eta zebi idazleak eta baitugu bi kuspundu aski desberdinak. Berak maite ditu egitea, bera jazzetik elu da, maite ditu gauza piskat kompleksuak itea, eta nik alderantziz maite dut zuzen izatea, eta segidan paretanen gainean. Eta Sosispire berak zuen idatzi osoki, itzak ere berak ditu idatzi, gero beti bezala grekin berriz dena ikusten dugu bai itzak, bai musika, taena. Baina hori gehiago zen Sebastianen kantua horretik, badira zekin nola brek horiek berdian ritmoa hausten dutena, eta horkozak nik horkozak biziki gutxe iten dut, berak hainitz iten dut, eta entzatzen gira behar artean biskat horreka batean atxematea. Eta hala, berak jazzetik heldu da astapen batean, baina entzuten du hainitz metal korra, entzuten du hainitz. Soinu izugarri batekin, eta nahiko pizuak direnak, eta nik gehiago pixkat kuraia bezalako taleak nahiago, eta lanko azak nahiko fitago etun dienak. Baina txamaten dugu horreka bat, eta bi estilo ezberdin horiak entzatzen ditugu pixkat nastea. Eta maur erko nahiko edarratxo bat dut, bi estilo horiak azkenan nahiko ongi elgarekin hiltzea.
0: Baize, ez da erreza, ez gainera oinarri instrumentala da, esan edut, ez duzu bilatzen beste ez egiz, ez oinarri instrumentala eta oinarri instrumentala dago bikideak bakoitza mundu batetik iristea, hor adostasunetara iristeak lan asko eskatu behar du.
1: Bai, eta gainera badugu bateria bat eta basu bat bakrik,
0: horregatik.
1: Eta basuan izitugu ingo ez akordioak, ez gauza izugarriak, gainera biek gira nahiko berriak gure muskat jasnetan, ni bateria asintzen dukita ababosortetan dola, baina egituen irurte eta gero ababosortez ez duen unkitu bateria. Zeb gauza bera, asintzen gazte, baina goi urtez ez duen unkitu basua. Eta berriz hasin ginearik Xula Eminaren zat, bagenuen maila bizikitzara, eta bagenuen gauza hori rodan egitea

0: Bueno, janaren inguruan eta jateren inguruan eta hitz egiten duzu, bueno, letrak hori dio zuzenean irakurriz gero.
1: Bai.
0: Claro, baina hemen edo oso oso sexuala da edo oso galduta nago.
1: Oso oso sexuala da. Tu guzietan seksua aipatzen dugula seksuaren intzekin, eta azkenan badugula kantu bat egiazki seksuaz bakrik bintzo dena, eta da bakarra nun ez dugu erraten ez izbat, ez zakil, ez titi, ez dakitzer, eta hori da bakarra, eta azkenan aldiz hori da seksualitatea aipatzen duguna bakarrik, gainera. Eta ideia zen, bai pixkat, zebeak idatzi zuen kanturi, kantu horren itzak, eta bai ideia zen, pixkat, dedramazistatzea seksua ere, gauzan bat dela, eta bakotsak bere bizia itan duela, batek fritak baite ditu, eta besteak txistorak, eta bakotsaren ikuspondua ona dela. Eta gaurko ere, gaurko seksualitatea nola bizitzen aldean, nola aplikazioekin, bai badugu Uberik jateko, baina badugu ere Tinder gure artean ikusteko. Eta hori azkenan, egin nahi zuen paralelo hori, janaria eta seksu artean, eta ere idatzi zuen hori dena, jakinez neska batek kantatuko zuela.
0: Ados.
1: Ordan noski neskek berriz irakurri dute eta pixka bat berriz
0: moldatu
1: bai. Eta azkenan bai kantuaren zut partean erdia bukatzen da une bonne vieille saucisse purée. Jaina duena klasiko txistorra purea. Erraiteko noiztenka ez dugula nahi, noiztenka piskat zuregaitzez bortzatzen direla neskak hori seksu hori ukaitea beren senarekin do lagunekin. Eta azkenean, baina ikongi martxantzen paralelo hori, batzutan nahi dugula zeit berri dian, eta noiztenka betiko gauzak hartzen dugula, eta piskat tristea dela noiztenka.
0: Begira, bai. Eta gainera ondo, esan idot. Ironiarekin jokatuz, baina, bueno, usten dituzue gauza interesgarri de xente. Bueno, letrak, bandkampean irakurtzeko moduan dut guztiak, hori ere san behar dago, nik uste dut garrantzitsua dela, eta eskertzen dela, letrak biztan izatea, ze bestela, hainbeste gauza esaten dituzte, eta hainbesteko abiaduran, galtzea ere normala izan daitekeela.
1: Bai, neskek beziki dazten dute, gehiengoa, zebek ere dazten dut, eta zekiz haitik meina beti animaleko letrak eta intuzte, bi hori betetzen dituzte, eta azkenan, jorniz, ez dugu demora hori ikusia erraiteko, baritugu hori kilu minuta terdi, eta hor, dena bat emadugu, 6 minuta egin gudu kantuak, eta hainitz, eta azkenan, piskan diniz, harraten hori soberan dela, eta hori, besta, soberan duzea izan da. Eta azkenan, baitugu, hainitz, hainitz, eta behartuak nahiko fite erraitea, dena sartzeko kantuan.
0: Noski. Bueno, kuriositate bat badago, eta esan zu, ez, 3 minutu terdi, bueno, bi kantu badira 5 minututik luze joaten direnak, bi epeetan, epe bakoitzean bat, eta bakoitza gainera hirugarren tokian kokatu duzu. Hori nahi edo nahi gabe izan da?
1: Nahi gabe izan da, zuk didazu hartarazten. Ez, zoin da lehen...
0: Xoxixan, da sikaria orgasmadora, atzetik jarrita duguna.
1: Egia hori luzea dela, ez ekizkaitu.
0: Eta lesanxon dut animoz berdin.
1: Badugur, zubi luze bat sikaria
0: orgasmadora.
1: Eta la chanson des animaux, behin dugu, ahatsalde batez edatzen dugu hori, ilu ginen Seb eta Barbarekin eta nahi genuen. Ara, Barbarek nahi zuen egin kantu bat animalean inguruan.
0: Ba, gero itse egingo dugu kantu horren inguruan, ze badu kantu horren, kantu horrega zede xente du. Bueno, zikaria orgasmadora esan dugun bezala, bueno, distortxioa bada

0: protagonistetako batzuen kantuetan, horrezago zalantzarik. Baina esan duen moduan, ahotsari espazio ugari uzten denbora guztian. Abesten hasten direnean, badirudi espazio haientzat utzi behar dela, ezta?
1: Bai, bai, ze astapen batean, ustut kanturi zantzela berba lehena edatzi duguna, do lehena, lehena jo duguna zebetanik bakrik ez geroen horreino kantaririk. Eta hasi ginen, ba egiten, ba dakiguna egiten, musika bakrik, kasik instrumentala eta kasik alteratzen altzen hola bakarrik. Eta neskak eturri deharik, hasi gira, ba biskat idazten, itzak idazten eta abar, eta uartu gira, ba zila itzainitz haiteko, gauzainitz haiteko, eta berba musikalki lasaitasun baten ukaitea ere, etzela gaizki justuki gero ba, gotzen erarik, egiazki impacto baten ukaiteko. Eta bai, ordan, lasaitzen dugu piskat jokoa, neskak hartzen direarik kantu hortan bederen, eta gero berriz erripikaldu derik, etxatzen gira dena berriz emaitea. Baina bai, oartu gira, eta oartu gira janik botzaren za toki baten toki bat utzi behar zela, eta gainera bi botzoriek tokia biziki ongi hartzen dute. Eta nani gerituen bi botzoriak biziki garrikin biziki ongi ari direnak entzinean eman. Eta gainera, bai, ostion egon dudan bezala, bateria eta basuarekin, gainera ez bai gira biziki onak ezin ditugu milak eta asmatu kantu bakotzen zat. Orduan nahazten, partekatzen ditugu zatiak, momentu bat izango da gehiago basuaren zat, momentu bat ez gehiago botzen zat, momentu bat ez bateriaren zat ere baitugu zati batzu. Eta pixkat, baratzen dugu kantua hola bai.
0: Eta pausa instrumental desente utzi duzu kantu honetan, esan duzu bezala lasaitzen da, instrumental luze batekin. Karo, gero kontua da grabatu, non eta nola grabatu zuen?
1: Dela grabatu gure erripika gelan, bateria egin dugu bateria elektroniko baten gainean. Bezala, eniz biziki honani, eta dena midiz grabatu dugu, orduan, nahiko fite itan la, nahiko erreski itan la, eta gainera soinua ondotik ikusten dugu nola den, hor ez dugu mikroren beharrik do deus. Ordean gailu gainean behitugu bateria pluginak eta horiek erabiltzen dugu, eta gainera azken finean, bila bete gureago hartu gira, bateria huts bat bada, oberitaike hori eta adatzen dugu. Basua berdin, grabatu dugu zuzenean ordean gailu gainean. Eta soinuak bilatu ditugu, gozu bat dira hiru edo lau pista basuaren zat. Eta iten dugu basu garbia, basu distortzioarekin, eta gero deten ditugunak de gitaz, bakzu izango dira basua, baina altuagoak. Josuki gitarraren piskat soin hori, eta indar gego emaiteko. Eta botzak ere denak grabatu dugu gure repika gelan, eta ustut ere botzen zat neskek bakotsak bi pista egin dituzte, gehi gibilan gure zozokeriak entzutu.
0: Batzuk entzuten dira bai.
1: Bai, eta hori nahiko fite ginoen lehen diskaren zat bi egun orotara dena egiteko, eta bigarren zat hartu ginen piskat piskat laborazela hartu ginen piskat egun gehiago.
0: Bueno, esan dugu, Zikario Errazmadorek entzuten ari garela kantu bezala, deabrua bihurtzen den pertsona bat ari zarete, baina esatez egunez maitagarri gauean deabru, bueno, baina akaso deabru maitagarri bihurtzen da batzuen zat, ezta?
1: Bai, zaitik ez. Hori berriz ere, usu bat gu seksua buruan eta zentukarek itzak. Berba sobera, gute batzuek. Eta horrezakit ez dizorretzen zeraitik. Bageruen zozokeri hori neska baten ukaitea irugarren beso batekin. Zeraitik ez niz, ez da horret zeraitik. Baina aterazen eta aterazen, bo, mintzatzen gilearik eta hartu gire, ongi eta ikeru hain beso batuk aitea egiteko, bateria egiteko, edo trompeta, edo zakitzet, eta seksua ere, noski. Eta jendeak hiltzeko, ez dakizu, bi eskoak ikusten dira, eta irugarren bat, pistola bat ekin, eta jongien, egunean zehar, amodioa egiten du, eta gauean, hiltzaile bat bilakatzen da.
0: Hori da.
1: Irugarren besoarekin, gozainitze egiten albaititu. Eta bai seksuan, bai hilketan bizikona baita.
0: Begira. Bueno, kantu bitxia, esan dugu moduan alde horretatik, kantu luzea ere bai. Eta disko izten duena, iruditu zait, oso jostaria dela. Entzongo dugu.

0: Bueno, entzun dugu, ez, hasi erratik, pum, ba, nahiko Jolas duen kantua, biadura aldaketak, jotzeko modua, hau elektronikoarekin grabatuta dago, esan duzu?
1: Bai,
0: eta,
1: bai,
0: eta nola lortzen da elektronikoarekin uztailaren soinua?
1: Baitugu pluginak, baxu, piskat dena egiten da, nik badut bat eta zebe badu beste plugin bat, ezin dizute jan zuzen zonerari. Bere azemena eniz horretzen izenaz, eta hor bat dira soinuak amarnaka soinu eta soinu bakotxa, bakotxaren zat, gotzen duzu batxe edo azkar edo gen arteko zakitzen bat ezberdin. Eta azkenan hori guzia ukanez, gehi nahasketan ongi lortu zukaitea gela baten soinua lortzen dugu nahiko errealista ukaiten bateria eta utziz ere pixkat ordinar gailu batek ez duen egiten gauzariz, ez gira zuzen erritmoan eta hola baterian, eta uste intuko lako gauzak, hola errealitate pixkat ere erabaiten dugu.
0: Bai, elburua pentsatzen dut izango dela, gero diskokoa zuzenean entzute, ez da?
1: Hori da, gehien bat, gauza batzuk altzein dugu, baina idea zen aerek zerbait nahiko organikoa ukaitea.
0: Bueno, kantua purpurin eta dola deitzen da, eta roller derbi baten inguruan hitz egiten du, eta geratu naiz, harrituta, roller derbi bat zergatik?
1: Bi neskak roller derbia nahi baitira. Ola, bai? Zerbaitik, bai. Angeluko taldean dezen dira Valiant Witches. Hola, zegoetik ditugu, ne koloka, ne pixukidea orta nahi zen, hola zegoetut kiloloriz, nuna batez hau zen, justu izen ez, hola, do filmetan.
0: Hori, pelikuletako zerbait iruditzen zegoelako.
1: Eta azkenan, gedeoz, eta talde gehiago bat dira, bi Baionan, bat Angelun, ustut bat dira, bi Donostin, Iruñan, Bilboan, Gasteiz, eta abar. Eta hola zegoetu genituen neskak, horren bidez, eta bari giren, kantu bat egin behar dugu ere talearen zat, zera gainera zebekin ariz baite dugu jotea partiren ikustera eta ena iziki hona da, dola zakitz bizpairu hilabete aritu ginen partida batean dutik taldearekin ere. Ordan badugu erlazio bat taldearekin biziki hona dela, eta neskak ainez maite dute kilo hori, ordan erabaki genuen kantu baten egitea horren inguruan, eta zaibetu gizan kanturekin. Ezagutzen alda, zeben kantu bat, zeba dira hori jantzun bezala erritmoa laketak, bahaikak eta alko bazak. Eta harintz baitatu nuen kantu hori, eta eno simplifikatu nuen. Oaziren, gauza batzu, brek batzu, batzu musika lau-lauetan egiten dela, eta zituen brek batzu amairu terditan lehen aldean eta bigarren aldean zen amar terdi eta ja, ez da posible oituko nun zer den eta simplifikatuko dugu pixkat eta bat hori zen erritmorekin eta zakitzen saltza, samba edo erritmorekin katunka dia biziki hona zela eta ara kantu biziki maite dugun kantua iniz plazartzen dugu jortzen zuzenan hori.
0: Ba, gainera, purpurien eta dola, pentsatzen dut, bueno, izango delako nola bitere roller derbiarekin lotura duen zerbait, ipatzen dute ez, Espainia margotuta, bat bestea, baina gero badauela alako violentzia puntu bat degia da, roller derbia, ez dakit zuzenean nala izango den, baina bueno, pelikuletan ikusi izan duenetan, ez, nik sekula ez du zuzenean ikusi, baina badela nahiko kirol bortitza.
1: Kontseilatzen dizut eta joatea ikustea bederen partida bat biziki hingarria da ikustea. Legeak nahiko bitxak dira gainera eta bai nahiko bortitzala, kolpe nahiko ahigarriak hartzen dituzte, noiztenka. Zai dira, bai, itzultzen beti eta pusatzen dira aien artean. Zain dira, iru metro urunago eta batzutan bat dira kolpe lahiagoak. Baina, bon, nahiko egingarria ikustea partia bat, kontsailatzen dut zikiazki deneri joatea. Nik ez batek kirolzale, baina joler derribean nahiko egingarria da ere.
0: Begira, bueno, bortxe, gomendioa egin da. Bigarren lanera salto egin aurretik, Xoxixa, sozizoa gatik da, kantoa gatik da.
1: Ez. Xoxixa, ez dakit derotxu dudan jaitea. Xoxixa da, kode bat da gure artea.
0: Ados, ados,
1: ados. Garaian aipatu ginoen jaitea edo ez.
0: Bueno, ez amerrik ez daukazu, eh?
1: Ez horretz, zer erabaki ginoen. Baina...
0: Bai, zuen arteko kode bada, eta kitxo.
1: Aspatzen duzuen bezala da seksualekiko zerbait.
0: Ados. Eta sulamina?
1: Sulamina, denbora eman genuen atxemateko izena. Astapen batean, gure kode izena zen debil subtil, sozoa eta targia, hango dugu. Eta zake, ez giren anerekin beziki zerbait frantxez ukaitea, ez giren sobera bero, eta bilatu gudan zekit zenbat hilabetez. Eta azkenean, EHS-etan, Euskal Herria Zuzenean festivalean 2005-ean, uste dut atxeman genuen, igandearekin, nekatua, eta eman genuen, ados, zer maite dugu? Maite dugu sua, maite dugu piskat mitologia, laminak, lamina ongi da, lamina bakrik, su lamina, ale, su lamina, eta hola azkena antela zen, diakinez, ane beti danek zandela gure su lamina, bere hile gorriekin, eta ez du onartu nahi, eta ez du inoiz erranen, nina bera dela, baina guretzat argi da, bera dela gure su lamina.
0: Ados, bueno, esan dugu bezala, Xoxixa lehendabiziko diskoa, laburra, bueno, bigarren disko laburra aske, eta tartean, bueno, hau guztia gertatu da. Bueno, gaiz, justu, bueno, gogortu egiten da, eta diskoa hasten duzu endometrioz kantuarekin, egia da, letra punk basati batean dela, bi diskoak ere modu bitxian hasten dira, ze basuaren riff azkar batekin hasten dira bi diskoak, hori bai nahita, ez da?
1: Bai.
0: Hori bai.
1: Lehen diskaren zat erresa zen, jakitea nola hasi, bigarren zat, ba geroen duda gehiago, ze berdu, beti pesatzen dugu, zer izango da lehen nota, eta zer izango da diskaren azken nota. Nola hasi, nola bukatu, eta entzuten dugu gantuak, eta hori ongi da hasteko, hori ongi da bukatzeko, eta pixkanankar hori egiten dugu, baina duda genuen ez ematea sua laugarrena dena azkenan lehenik, ez? Eta azkenan, horrekin, ongi martxatzen zen, hasteko gogorra da, eta zuzenan hasten da, zekita marxegunda, eta hasten da janik lehen pogoa, guretzat ongi.
0: Eta txapa oso indartsuak, ez? Platerak oso indartsu sartzen dira. Disko honetan lehendabiziko aldaketa hor nabaritzen dugu, ez? Bateriaren, bueno, metaletan, bon, asko zeire indartsuago, eta esango nuke zertxo bait aguduago ere baietz, altuago ere baietz.
1: Bai, erabeitugu, zekit baterian zatzur beste plugin bat erabeitugula, zebek atxeman zuen bat izugarrian shootingles batek egiten duena, eta janik deus gabe, deus gehitu gabe, ez kompresorerik, ez deus janik soinua izugarria zen, ahitu nintzen, hori hartzen dugu, eta basuen zat ere negoren zerbait potoloago, eta gaitu ditugu gitarra horietan piskat altuago ema ditugu piskat bai argiago gaiteko eta bai agresiboago gaiteko ere eta Sebastianek bien disken hartan ere hartu ditu nasketak hortzuak berak baititu nastu bidiskak eta berak ere hartu du izugarriko maila bat nasketan eta ez genuen inoiz uste hain ongi aterako zela pasaitu denbora hainitz detaileak ikusten eta detaileak eta ahituak gira zenbat ongi ateratzen den disko hori.
0: Bueno, esan dugu moduan, gai gogorra, baina letra da punk basati bat, hemen ere sexuaren gai esartzen duzu, baina endometriosia, ez? Bueno, hau emakumeek pairatzen duten gauzetako bat da, gizonok esplikatzen akaso lan gehiago duguna eta ulertzen zer den.
1: Hori da, hori ere izan zen idatzi dugun lehen tariko kantu bat, eta piskaten txugu bat zen ere gure artean idazteko gauza bat. Idea zen betidanik, zebetanik muskaitea, eta beneskek dute kantatzen, orduan beren gaia izan behar da ere. Beti beneskak noski biziki feministak dira, gu ere, eta horren inguruan genuen ere zerbait egin, punkak gira ez gira hor zerbait leuna egiteko, alderantziz. Eta bai hori gai bat da, azkenean nahiko bitxiki, nahiko berria dena. Ez genuen entzuten eritasun horren izena ere, eta gaur jo hartzen gira, emazte hainitzek bautela hori, mekan duzun bezala, zinuke zuzen azaldu zer den, baina eritasun bat min egiten duena hilabetekoekin bereziki, eta ez dena bate ongi tratatua genena, nesken arazo hainitz bezala, beti egiten dira mutiko entzat lan hainitz eta neskentzat bizki guti. Eta azkenan, ba, genuen lagun bat endometrioz hori basuena eta mintzatuz berekin oartu gira izugarriko gauza bat zela eta aipatu nahi genuen ere. Aipatzeko bai noski eritasun hori, baina azkenan pixkat nesken eritasun guziak, neskenak direnak bakrik edo nesken pozizioan medikuntzaren inguruan eta bizian zehar ere zer gara iduan, ze endogrezio zai, zetaren da hilabetean bi hasteko min bat.
0: Horregatik, ez, eta begira. Ba, gai hori, eman diozue nola itere letra basati bat esan dugu da moduan, baina gai hor dago eta salaketa ere horregina dago. Hizkuntza aldetik, ez? Hasten dituzue, hizkuntzak, noiz hartzen duzu autua zerrena? Noiz erabakitzen duzu zer zein hizkuntzatan egin?
1: Musika bukatua delarik, usu. Idu hizkuntzak, frantsesa, gaztelera eta euskara dira gure ama hizkuntzak, lauena. Momentu batez, aipatu genuen inglesa eman, eta nik ez nintzen sobera beroz, janik inglesa ez bedira aski gauza munduan. Mm-hmm. Eta depende, behar dibidez, sozizpurrentzat zebek idatzi zuen dena eta berak bakrik frantzesa zaten dut, berak zuen idatzi. Baina usu izanen da, kantu entzuten dugu eta kantu hori frantzesa ongeita ikedo hori gazteraz, zikero orgazmadura entzunez, guretzat, nauentzat, pixkat, siur zen gazteraz egin berzela, zeba zuen jakit gauza hori gazteraz martxantzena. Gero, depende nork idazen duenik idatzen dudarik, beti euskaraz egiten dut, ze frantxezen iz biziki bitxe egiten zaut, eta gazteraz ez dakit. Ordan, eta euskaraz egiten idaren zat. Usu da kantua musika egin adelarik, entzuten dugu, eta hori bai izkuntza horretan, uzakit, bakik elu da.
0: Ados. Bueno, ez dira prest, hemen, bueno, bestelako gauzak ere entzuten dira, esan duzu lehen, koro batzuk eta egiten dituzuela, zozokeriak dituzu, bueno, kantu honetan entzuten dira batzuk eta, badaz, entzun ditzakon.

0: Bueno, kantu honetan badirudi bizitza osoa daramatela abesten, ze estiloa oso oso ondo hartuta dute.
1: Bai, kanturi nahiko berezia da, ez genuen xulaminak idatzi, xulaminak gisa. Urtero antolatzen dut desafio bat musikariai, dena baitu zue berroita sortzioren kantu baten egiteko,
0: Ado.
1: Gai batek. Eta nik baitut gaia maiten, ez duen parte hartu hortan, eta besteak, beste lagun batzuekin, idatzi zuten kantu hori, baina pop moduan, zerbait biziki popa, gitarrarekin, eta lasaiagoa. Eta bo, beti bezala idatzi zuten ama bost hori hitz, eta gaina, kendu barko da, ama bost minuta zago posible. Eta azkeran, entzunez, aseginen maitatzen kantu hori, eta eroki genuen, ozaitik ez, punk bertsu batzen egitea. Eta ara berriz ahamolatu genuen, eta gaia urte hartan zen eldu dira. Eta erabakizuten itea, hormonak etortza, orduan izango da lehen
0: dauza. Eta gaia zen eldu dira, kitxo?
1: Kitxo. Eta aldu dira, erabakizuten hormonak itea. Amabos urtetan lehen hormonak adizten garelaik. Bigarana izan berzen nizorra eto guetamar edo borgoi urtetan piskat hormonak ez dirarik sobera hor. Eta azkena irurugai edo guetamar urtetan. Horreatik kanto hola bukatzen da. Eta usutza, astapena bazila. Hor bat dira, iru garai berrik ustu bazila bost, lako zerbait. Zer piskat luzea da.
0: Bueno, baina gaia bezala oso interesgarria da, esan nahi dut, seksualitatea hormonekin lotu eta seksualitatea nola bizi den etapa bakoitzean, ez?
1: Bai, jam bezala beti seksualen inguruan egitazan egisa. Eta hor bai, baziren horretzen izo ostiralean jonentzen aiekin baso batzen atera justu kusteko ideia zen ostiralearekin justu gehiatze batzea eta izan zen denata zer nahi, bai estralurtarrak edo dira. bai mostroak, bai zafuzak, ez nizu horret, bera horako zuzokeria initz, eta momentu batez, ide esan zen ere, dena baitea. Denak edo dira, bai hormonak, bai estralurtarrak, bai tsunami bat, bai zakitzer. Eta azkenan, jakinez behar dira, behar behar eta sortzioren kantuaren idazteko, eta grabatzeko, eta lasteko, eta igortzeko. Buskat jantzutan, bo, nion gira zerbait nahiko erresagoa dena malordez, bo, gure gaia atxikuko dugu, seksua, beti bezala, eta eludira, bo, behin eludira horiak, eta gero bekantuaren segitaiteko, beste garaiak eludira ere.
0: Non handolatzen duzu, lehiak eta hau?
1: Eten dugu urtero martxo inguruan, martxo erdian, nia iniz gure kulturak irratian, eta irrati horrekin egida entzatzen dugu hori plantan ematea, eta idea da urtero hizkuntza berriak emaitea, aurten adibidez baziren bost hizkuntza, euskara, oksitainera, bretonera, galoa, bretonian dena, eta La Reunion uarteko kreola, eta idea itaike lehen horretan beste bat, bederen beste baten gehitzea, kusituko katalanak belo diren edo kortxikakoak edo hola. Eta gero, daiko reskin txatzen dugu ikatziak atxematea izkuntza bakotzen zat, itzulpenak egiteko, zenik adibidez bretoniera ez dut mintatzen, zure egitez. Eta hola, ikatzien partetik entzatzen gira albezain jende gehien atxematea desafio hori egiteko.
0: Egira, desafio polita. Eta gehia oso zabala, esan dugu moduan, eta bueno,
1: ideia da egitea, bai zabala, baina ez sobera zabala.
0: Ados.
1: Bien arteko zerbait egiteko norra joan, baina ez sobera zuzen izan dira, justu gai horrekin dira, izan dira goza biziki ezberdinak, bai zozoak, bai biziki xeroxak, eta neko goza edera zen, eta kantu guziak atxabetan dira YouTube-en eta Bandcamp-en.
0: Ados.
1: Badum berroita sortzi, deitzen da.
0: Badum berroita sortzi. Ados. Bueno, hemen entzuten ari gara Le Chansons des Animaux. Bueno, sarrera introa aur programa baten eman diozu, Nori buruzatu zai horrela astea?
1: Hori ahatsale batez egin dugu, dena grabatu. Hori da, barbarrak nahi zuen egin, barbarrak maite ditu animariak.
0: Biologia klase bat, baina ala moduzko egin dugu.
1: Eta eta nahizuan gai bat, animaliak, eta ito gira ados, animaliak, arzulik ez, sigira sukedire indazten, ingo dugu animaliak, baina piskat zikinak, goza zikinak, eta atreko gozak. Eta orduan erabaki dugu egitea erripika goza biziki aurrentzat, biziki lasaia eta goxoa eta ena, eta justuki behori hausteko punk hartkora ematea beste artean. Eta nire turri zitzaidan idea haiten dugu sketch bat, euskat irriteko eta haiten dugu klase bat, eta niz langoniz erakasleat aziak aurrak. Eta hola, siginean, datzi ditugu hiru pitokeri paper batzen gainean eta grabatu dugu gora.
0: Bueno, pitokeriak, eta artean mezu potente daude,
1: Eta hain ongi zen gure gazta, eta hain arro ginen gure zuzokeriaz, astapenan egiten dugu bakzu maketak bakri gure artean. Ez biziki ongi grabatuak eta ena, baina biziki posi ginen gure gauzaz hartu erran genuen zeberi, ez dugu dena berriz grabatuko, sobera egin gara da hola, eta berriz hartu genuen gure soinu txararekin eta ala, berriz zeban hola ez da grabe. Eta erdian, bat dira gauza biziki zikinak eta gauza biziki goxoak ere, gure gauzaz bat egin duen dena nastea.
0: Bai, ez da iri gabe, eta letra benetan irakurtzeko modukoa, eta animalia sorta luze bat, eta oso desberdinak, eta, bueno, eta ulertuko dituzue, denetari da guelako. Animalia autaketa erreza izan zen?
1: Nahiko riskiatxe maditugu informazioak, zaila izan dena da kentzea, gauza
0: eragitza.
1: Animal horrentzat ez dugu dena emanen, ze batzuak bai dituzte goza sobera jaiteko, eta goza batzuk simplifikatu ditugu sartzeko, ze berriz ere kantua nahiko fite doa. Orduan nahiko esaldi laborak egin berrituen, eta zeltasuna izatea izan da, bo hori ingarria da, baina kendu barko dugu, zure gaitez.
0: Ados. Bueno, esan dugun moduan, bueno, hemen aldaketa asko kantaerak, ahotsen efektu puntu bat. Ahotsak ere paneoa, kasu honetan desente dago erabilita, alde bakoitzean pixka bat. Ineska bakoitzean pixka bat alde batera dago botata, ez? Nola gaitere?
1: Ostut kantu guzietan badela pixkat Barbara ezker aldean eta neskuin aldean. Eta ostut bigarren botza, ze botza guziak genetan. Bikoztu ditugu, eta osut bigarren botzak direla alderantziz. Oino gehiago ezkerta eskoi, mena ostut alderantziz eman dituela ane haintzin ezkerantzena gibel eskoen egin zango da, eta horreko zerbait egin zango ostut.
0: Begira, horrega di burua piskal aldertzen da momentu batzuetan, eh? Bueno. Bueno, ez dakidana da, edizio fisikorik atera behar duzuen.
1: Ez, hori getzez, ez. Diga ustaren zait, janik, jende gutxik ditu erosten diskak. Biniloi pentsatu genuen ere, baina biziki kario da binilo batzunitea. Zekiku zenbat pertsonek erosiko duten. Eta ostut amak, zekitzen bat, bai, ahiman dezagun ogo jentzat izango da. Zabait, laureun edo, bosteun euro, ezala ogoi bitoen zat, biziki kario ebaten du, guretzat ba erostea eta gero saltzea ere, eta idea ez da jendei proposatza zerbait sobera kario.
0: Karo.
1: Ordan, zuri gaitzez, momentuko ez dugu deus fizikoki, gero gauza batzik utroko dira, t-shirtak eta lako horzak, baina la idea etzen bortzaz kantuak ateratzea, ze diskak ez dira gero bortzatzen, ez dugu nioak erosten nisago, nia autorentzat erosten intuta ino, baina gaur nork badu ino zerbait entzuteko, diska baten entzuteko. Autoan bar da, baina bestela ez. Orduan, baina baki dugu gehiago baita plataforma guzietan, Spotify ezik noski, baina erresago zen guretzat hola banatzea ere, ze taldi txipiak gira baino eta denurik ez dugu. Orduan, ez genuen ahiskuri hartu nahi, momentuko.
0: Bueno, zuzenekoak, ez dakit, lotuta baitu zuen, bilatzen ari zareten, nola duzuen. Ze hau guztia zuzenean aurkezten, asita bazaude dela badakit, baina ez dakit, urrengoak noiz dituzuen.
1: Asigira dola urte bat, abuztuan lehen konzertu eman genuen, baintugu ustu tamar bat edo tamar bat urte batez. Hor pausa bat egin dugu abuztuan. Eta pausa Baxortan bereziki bigarren EPA aske landu dugu, eta gigarren ez dugu sobera, ino sobera datarik bilatu, badugu eta bat azparnen azaroaren ogoita batean uste dut zinegin festibelaren zat. Eta ba, beste bizpairu plana baina montuko deus finkorik, eta ba, beharko genuke berriz hasi bilatzen, ba, momentuko ez dugu sobera bilatu eta konzertuak etorri dira bakrik, kasik guziak. Ordoan, nahiko puzigira eta hor berriz asko gira bilatzen bai.
0: Bueno, diskoa izten duen kantu, eta azken entzungo duguna, osorik entzungo dute entzuleek, kantu punkena nire ustez behintzat, ia guztietan esango nuke, sua, harmonizazioaren partetik ilunaren zaleak zaretela ere ikusten da orokorrean, ez? Eta kantu honek erakusten du. Galdera batekin itxin nahi dut, eta da, sua zeri?
1: Denari. Sua, gure lema da sua denetan beti. Hori denetan ezen dugu. Segur aski t-shirtetan emango dugula ere. Piskat denari, piskat nardatua gira. Denataz, kasik denataz. Oartzen gira mundua ez dela ongi joaiten eta oartzen gairik hortaz. Eta du, bo, retik ez dugu oza hori hola egiten, hobeto iteike. Eta alderantzizkoa getratzen da, aldi oro. Gozak ongi otan dira eta aldi oro txarago iten dira. Dara eki giroen piskat, kantu simple hori ateratzea hori nik ere nuen egin... Egin musika bizki fite ustu dutxaz pianintzera ustu. Jifa hori ongi da, bai hori eta gero, kantu osoa egin nuen nire buruan dutxaz pian, eta atera nintzen, erdi biluzik eta eno bustita, hori da gero gainean, fite, hori da gero piztu eta jo gauza esanzteko, eta hola atera zen nahiko fite kantu hori, eta itzak berdin, nahi genuen zerbait, zuzena, simplea, eta ustut, kondatu genuen, ustut kantu hortan badela, amairu itz ezberdin marrik.
0: Bai, alako zerbait da.
1: Nei geroen zerbait ba, biziki simplea eta piskat dena jana izuena itz gutiz.
0: Eta nigu zuen lortu zuela. Hortaz, Magin, beretan, mila esker gure deiari erantzutearen, berriz ere, mila esker informazioa helaraztearen eta zuen existentziaz kontatzearen, ze, bueno, baizu, gu pozen gara beti ere talde berriak aurkezteaz.
1: Mila esker zurik, eta plazer bat, piskat kantu guzi horiek aurkezteaz, non inoiz egin. Eta hori, eta bo, nahiko ringerea da.
0: Bueno, ba, egina dago, etorkizunan ere, etorriko dira berriak. Mila esker!
1: Mila esker zuri!

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Gar. Bueno, Gar proiektuak disko berria lantzen dabilen bitartean kantu hau publikatu du. Ontasunaren lema. Lagun honek zinguraturik bizitza ezinbestekoa dela dio Jon García Garrek. Txikitatik eraiki ditugun edo urteak betetzen joan garen enean geratu ditugun, geratu zaizkigun laguntasunak merezi duten moduan zaintzea. Hori da eskatzen duena. Benetakoak direna betirako izango baitira eder.

0: Tira, ba, honez bestez, goazen zarata tartearen bila.
1: Un mundo difícil, evita intensa.
0: Bueno, asteroko legez, hemen dugu Iker Barbararen tartea zabaltzeko unea. Iker Barbara, kaixo zer moduz?
2: Kaixo.
0: Bueno, egun ematen tentazioa dukiko dut, eta sartuko dizut, la marcha imperiala edo. Lehia ikusten dudan bakoitzan, etortze zait Star Warsen kantuak etortze ezkit burura, eta... Hor ikusten dut jolasean da bilera zure atzean, eta...
2: Bueno, lo dago, beti, bai. Bai, hau behar da nirekin egunean, bueno, goizetan arratxaldean, ni lan egitzen duan bitartean, baina hori, geldi egun behar da, ez? Baina gutxinez, nirekin dago.
0: Hori da. Hai, bai, jo gainera, ez, ba, bihurri xamarra bada, txakurra eta,
2: Ez, oso nada, oso nada.
0: Bai, txintxo bai, baina tarteka azte zaizu hor pelota botatzen, eta...
2: Bai, bueno.
0: Txakurrak egiten dituzan
2: da zoi. Hau eta balakizin den plana ere. Egia da, bueno, ordua eltzen denean hori oso argia da. Ordua eltzen denean, ba, jateko edo, ja pasean bateko edo, hori bai, hori, oso ondo kontrolatzen ditu etapak egunero.
0: Bai, ez da.
2: Bai.
0: Bueno, denborak, etapak, bueno, esan dugu ez, aurreko banesen genuen. Udazkenerako sarrera nahiko fuerte etorri zela, eta aste honetan, bueno, ba, bide antzeko batetik segiko duz, ze azteko eta behin, bueno, disko bat, ze karri guzu, disko baten ba, kaleratzea kontatuko dugu lehen dabeiziko tokian, Niker.
2: Bai, Rudiger, disko berrekin etorri da, irugarren diskoa, ze, bueno, bi album eta EP bat aurretik publikatu zituen, eta hori, ja, badiru di hori, atxo izan zela...
0: Berdina, sentsazio bera dut, esan, konturatzerako irugarren bat esatu duzu, ostras, zer ritmoan duan Felix Buf?
2: Bai, hori, goratzen dugu nola, noiz izan zen ba, sorpresa, ez, ba, jo, ba, Rudiger hori, ba, ez da egunero ikusten nola, ba, igual, bai, beste musika talde baten musika beste musikarien artean askotan bai gertatzen da hori ba su jole gaur ikusi dugu ikusko dugu gero bezala ez nola ba talde bateko gitar jolea da su jolea ba nola beste proiektu bakarka edo hori oso normala da ez baina ez gaude ohituta ba baten bateria ba horrelako mundu bat aurkeztea ez ba hori Rudiger Rudigerena izan zen sorpresa.
0: Etortzezegun bakarrenetako instrumentu zaldatu eta frontmana izatera pasazena, niri bakarrenetako etortzezegena, hola, nazioartean, eta Dave Grohl da.
2: Bai, eta, bueno, daukagu baita ere Euskal Herzenan lete.
0: Begita, kobrarekin, hori da. Begira, bai, kokainetik, kobrara. Baina taldean, ez bakarkako proiektu bezala.
2: Bai, hori da.
0: Bueno, egia da Foo Fighters ere talde badela, berez, baina, bueno. Hor ja aldatzen da kontua, bueno.
2: Bera diktadorea.
0: Zuk esan duzu ez nik,
2: Bai, egia ikustitu da bideoa aurreko Butter Hollerekin hil zena.
0: Bai, Taylor Hawkins, ez?
2: Bai, nola elkarrekin gauzak egiten zituztela komposizioa eta hori, baina bai egia da azkenean hori bere proiektua dela, naiz eta parte hartu pizka bat.
0: Hori da, naiz eta beste izan bat eduki ez proiektu pertsonal bat dela. Egia dena da, zetorren mundutik oso desberdin bat aurkeztu digula Rudigerrek, ez? Eta diskoz-disko pauso bat arago doala gainera. Claro. Duen supertaldea inguruan edukita, gauzak errezten dira, hori ere esan berra goz, ze talde puska duen inguruan, hori ere...
2: Bai, hori futbolean ere gertatzen da. Bai, alguan ere jokari honak diduzunean, ba, gauza errezagoa duaz, bai. Bai, gainera hori, buelta bat ematen dio bere proposamenari, komentatzen du nola, ba, irugarren diskoetan, ba, amodioa edo esploratzen duela, ez? Gainera gaur egun gauden egoeretan, ba, behar dela, ez? Eta hori, begira da egiten duela maitasunari angulo ezberdinetatik, ez? Hori, romantikoa, familiarra, politikoa, eta benu nahiko interesgarria, gainera, bueno, izugarrizko kolaborazioak ditu diskoan, ez? Joseba Irazoki, Iban Urizar Morante, Anari, Elena Setien, ez? bastaz beste. Eta bueno, nik aukeratu gana bestia azkena da, bi egun, ez daiz kontura toren arte jartzen duela bi ez bi zenbakia, da bi ingeles ez.
0: Ah, begira, hori egiten kontura tu negra.
2: Bai, justo orain begiratu dut, ez dut uste akatsa denik, ez? Baina, bai, izan daiteke. Bai, ze, bankampen, bi, ba...
0: Bi normalidatzi dago, ez?
2: Bai, baina prentsa oarran...
0: Bi, B, jartzen du.
2: Bai.
0: Orain, galdetu beharko diguna da, elkarrezketatzen ari tokatzen zaionari, galdetu beharko dugu, ea akatsa den, edo akatsa bankampekoa den, hau da...
2: Uste dut...
0: prentsa horreko izango dela, ez?
2: Gero hitz egiten du abesteari buruz.
0: Ados.
2: Nola bi egun, bai, bi zenbakiarekin, da Rudierren lehenen abesti euskaraz.
0: Hori da.
2: Hori da, ordua.
0: Eta ze kolaborazioa gaitu dio nahoni ere.
2: Bai, hori da, gaina hori. Komentatzen du gaina hori, anariren izketa baten, batetik atera zela abestia, orduan.
0: Bai.
2: Eta hori animatu zion, ba, euskaraz hitz egiteari.
0: Hori da.
2: Abestiari.
0: Hori da. Eta Miren Arbeizarekin egin du kantua, Oker Espaldi manaiz.
2: Epa, hori nik ez dakit, bai.
0: Oker Espaldi, Miren Arbeizarekin egin du, Ni espalagona astuta, begiratu beharko nuke, baina... Claro.
2: Kolaborazioen reserrenan agertzen ez denez, ez du...
0: Claro, akaso... Claro, ez dakidana da gaur egun, taldekidea den, ez den, hori ere batzuetan bai zugertatzen dela. Baina esango nuke, ez nago seguru horren zalantzain jarri dazue, baina nik uste dut topatu du da.
2: Bai, jartzen du egia da, bai, jartzen du. Bi egun, hori bankanpen jartzen du, bai, bi egun liriks bai Anari Alberdi.
0: Begira, hortxe.
2: Anari, ez.
0: Begira. Bueno, ba... Hortxe, bi egun, Rudigerren euskarazko lehendabiziko kantua, Love is a Muscle izeneko diskotik ateratzen dena, eta, bueno, euskarara gehiagoten ere etortzen den, Felix Buf, Rudiger, ze, bueno, hori bada askotan, ez, eskatu zaiona, edo, ez, paus hori ematea eskatu zaiona, ze, euskaraz abestu du lehen ere, no zei ere, metzela, talde batekin, eta bestearekin, euskaraz bikain abesten ikusi dugu bateria jotzen ari demitartean, orain, ba bere kantu batekin. Dator. Uso popekin atera duzta, okera espaldimen naiz?
2: Ba... Bai, hori da. Ba, eta grabazioetan dena, Johannes Bufekin...
0: Bai, anaiarekin, pentsatzen dut, arnozeko estudioan.
2: Bai, baina, baina, baina, abesti hau, segurazki, naturaltasun ezagartu dela, ze normalan bera ingelesez komposatzen dut, gauzaren bat esartu du hor erderaz, baina, bueno, azkenean pausu garrantzitsu hori emateko anaridekin laguntza brutala izan du eta...
0: Ez dago laguntza joberik,
2: Bai.
0: Bueno, ba, entzengo dugu, esan da bezala, Rudigerren bi egun kantua.

0: Hortxe, Rudi Garren kantua, esan dugun moduan, eta lehendabiziko kantua, bueno, pausatua, lasaia, entzun dugu. Diskoak denetarik du, hori ere esan beharra dugu. Niri asko gustatu ditzaidan, Breve Indoloro singela, asko gustatu ditzaidan. Ez dakit, zerbait badu kantu horrek, oso soinu berezia, eta...
1: Bai, estrenatu genuen gainera.
0: Hori da.
1: Bai, oso ondo, bai... Diskoa oso argitsua eta nostalgikoa beti dauka ikutu hori ez, baina ala ere nahiko alaia ere.
0: Hori da.
1: Tekstura asko sartzen die, eta melodikoak, eta pena hori da, pizka bat bere unibertsoa ez. Oso dreamy ez.
0: Bai. Anda oso polita eta, bueno.
1: Igo eta polita eta, bueno, ba, hori hasiratik ez. Nahiz eta ba, egia da, evoluzioa dagoela musikaren eta dena, uste dut ADN hori beti mantentzen duela, ez?
0: Bai, eta bera ere hori ikusten da ez gizon alai bezala, ez? Zu bera egin ikusten zarean beti rollona transmititzen duen pertsona bada, ez?
1: Bai, egia da, bere kasuan, bere izaera, ez? Bueno, gutxienez nik ez dut asko ezagutzen txegitu berarekin ikasperuta dena, baina egia da, gutxienez transmititzen duela, kanpotik hori da oso batuta dago, konektatuta dago egiten duen musikarekin, ez?
0: Era bat, nik bentzat horrekin bat egiten dut diozunarekin. Bueno, brengo taldea, Bakelite taldea, hau ezagun egiten zait, baina, bueno, ez dakit horrekin esango dut berria dela, baina nik uste dut talde ez dela berria, ez da?
1: Bat ere berria.
0: Ah, dos. Osa, Bakelite betiko Bakelite da.
1: Ba, behitu. Bakelite bikote bat da, Sergio eta Nayara, bikote hau

0: Eta zer gertatu zen, ba, bueno, lan batzu publikatu zituzten, eta gero, ja, guztut, ja, lasaitasunez igual Bermeon bizi ziren, eta pizka bat bera de familia, eta hori, ba, tipikoa, ez? Eta orain proiektua berrepiztu da, eta berpizketa hori etorri da, ba, ba, aseriak bere ba, abesti ba, famaturetako bat den remikarekin.
1: Ez? Ados.
0: Eta hori da, egiten duten gauza oso bitxia zen, hori rock minimalista edo eta beltza hori nahiko iluna, eta beno, elektronika sartzen zioten, zebien bi musikariak dira, ez? Eta base elektronikoak, eta kapa asko, eta gitarra, soinu, bueno, berezia, eta baita ere nahiaren, nola ez, nahiaren ahotsa berezia, ez? Ba, hori, ba, proiektu oso berezia zen, oso interesgarria, eta beno, eta zorionez, ba, urte batzuk ete horre geldialdi, ba, luze bat eta gero, ba, proiektua hor dago berriro berpisten, ez? Eta hori pizka bat aurkezteko, ba, hori aurkezten digute, ba, aseriak abestiaren, aseriak abestia, ba, beraien lehenengo LP-tik ateratako ba, abesti bat zen.
1: Begira, bitxikeria moduan, eh? Sergio Llanosek ez egit koinzidituko zuen, zer Rudiger aipatu dugu, Rudiger Felixbub, aton rumban ibilizen baita ere, eta Josu Erazoki ere bai, ez? Gertu dituen musikariak, eta bueno, hor, aton rumbatik asko eta asko pasa direnako hori ere esan berrago. Ez egit martxan dauden, aton rumban martxan dago?
0: Ba, uste, ba, proiektu esku bez, asko bezala hemen Euskal Herrian, da dagoela pizka bat hor kajoian, ez?
1: Inoz ez dute agurrik esaten, ez?
0: Ez, ze, bai, ze, azkenean, hau da, fasak dira, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Hora, ba, batean, ba, bien nahiak aurra agertzen dira, eta beste telefonatu, ze, azten gara berriro, presio hori gabe, eta azkenean, urte asko dira, eta suposatzen dut hau.
1: O, eta marrurte taldea sortuz dela. Horregatik.
0: Ba, egitu horrega dibidez, el inquilino komunista.
1: Beste taldea, hori da.
0: A tope, ez, ba, segun, ba, suposatzen dut, parte den egoera, edo nola, batean planteatzen den, ez, igual, denbora daukate, nahiak, eta
1: pentsa, eta bakeliterekin ere ja ama usturte, errez esaten da. Ez dela orain sortutako taldea.
0: Hala, ezen nire gogoratzen dut, gainera, Zalatarekin hasi nintzenean, badu, izan zela duela mala urte. Orduan, justo proiektua azten zegoen. Gainera, Sergio, bada, zen izken Sergio ezagutzen duen pertsonalki. Claro. Duela urte asko, duan, sorpresa, hombre, Sergio. Moduz.
1: Eira, eta horrein, ba, remake honekin. Azeriak kantuaren esan duzen bezala, gisa honetara egin dute remakea bakelitekoek.

0: Bueno, ba, hortxe, entzun dugu kantua bakeliterena, azeriaken remake hori, Iker. Bueno, piskat dreamy geratu dago ere,
1: Bai.
0: Ez badu.
1: Bai, igual, hortik doa, hortik posible da, horrein hortik joatea beraien proposamen ikusiko dugu, edo igual moldaketa bat da.
0: Eta kitxoaz.
1: Zabaiteke ez. Baina, hori egun aiere, gero eta baliabide gehiago daude gauza oso kompletu bat egiteko, ez?
0: Bai, bai, bai, gero eta gehiago, eta gero eta gaitasun gehiago du jendeak, eta esperientzia gehiago, esan duzu bezala, ez hauek urte asko dara matzat elkarrekin, eta ez da kasualitate bat, ez?
1: Bai, eta gero musikari bat egu igual, amamos urten pasa, eaz, zenolako musika gine duten.
0: Hori beste gauza da, klaro.
1: Ia, egoera, baita ere guztuak.
0: Den aldatu daiteke. Bueno, urrengoa, begira, urrengoarekin oso gauza bitxia gertatu zait. Aurkeztuko guzu, eneko Janks bezala aurkeztu du bere burua, eneko Ajangiz da, SSS-en arimetako bat, esango du nola bitere, ez, kantuetan, ekoizlelan handi hartzen duelako. Baina, gauza bitxia gertatu zait, eta hori kontatu nahi zuten, da bizitze, klaro, bere kantu entzutean, o bere musika hauek entzutean, iruditu zait, dela, pixka bat, SSS eta Unairen arteko salto hori bezala egitea, baina orain bestaldera, hau da, baina berriz ere atzera egitea. Gogoratzen duzu Unairen den lehen biziko diskoa.
1: Bai, noski, bai, bai.
0: Eta hemen ere pixka bat, irurogei eta marretara goaz, eneko Ajangizekin, pixka soinu hori ere badu.
1: Bai, bai, bai, hori da, egia da, disko hori, ba, ari baten jarretzen zuela oso no esango luke. Oso gitarra akustikoarekin, musika amerikarra, ez, horrelako historia. Baina kasu honetan egia da nahiko
0: beste gauza bat da. Hori da.
1: Tala, bai. Egia da, hau, grabatu dela eta abestiak egin dira duela hil urte. Ez, musika ez da egin orain, hori ere...
0: Bai, kontuan hartu beharreko gauza da igual, ez?
1: Bai, hori da. Ze askotan ez dugu ikusten. Ikusten dugu talde baten diskoa edo, bai, musika baten diskoa edo abestiak, ez gara kontsulatzen, ba, hori grabatu dela duela 8 hilabete eta konposatu dela duela aurretik urte bat lehenago edo bi edo hiru, ez? Eta askotan bai komentatzen dute elkarrizketa musikariek hori, Nola, hasi direla orain adibidez, ba, musika abestiak zuzenean orkesten, baina ja, daudela nikatuta, egon direla, ez dakitzen bat hilabete edo urte, abesti horiek estudioan prestatzen edo, ez?
0: Hori da.
1: Beste bizitza bat emateko ba, nahiarekin, ez? Ba, baina bai, ala da. Eta, bueno, eneko kontatzen du, hau montatu zuela apirile eta maiatxaren, 2003ko apirile eta maiatxaren artean, montatu zuela estudio bat Granadan, zume estudio bat.
0: Granadan.
1: Bai, Granadan, bai, ala da. Eta egitzitula momentu super espirituala hori musika egiten ez eta behaien referenten artean sartzen ditu, ba, imaginatu, ba, Miles Davis, Prince, Amy Winehouse, Sade, Bob Marley, Frustiante, hori da. Eta, ba, Fiona Apple, Bon Iver, hori, nasketa, eta hori oso interesgarria da, nola, hori, referentziak oso ezberdinak direla eta azkena musikari bat egin behar duela da hori egitea barrutik ateratzen zaiona bera den neukitzea, ez? Eta bestela gauza kopia bat edo
0: bai.
1: Irudia daiteke beste gauza batena.
0: Bai, eta ez dakit, diskoa oraindik osorik atera du, oraindik ez du atera osorik?
1: Ez, aste azkenean publikatuko da.
0: Aste azkenean etorriko da diskoa osorik, debuteko
1: da. Dizena, diskoa deritu da pizza hotza, baina H-O-Z-Z-A, hotza. hotzagatik, horregatik.
0: Pizza hotza, ez? Zedarekin jolas hori eginda, eta bere izen ere, eneko Janks bezala, ez? Eneko Aiangiz denaren. Bueno, eneko Aiangiz bezala, soinu bandak eta egin izan ditu, eta hortaz, bueno, ba, diferentziatu egin nahiko du, ba, soinu banda egile bezala, edo, bueno, bere proiektu personal bezala. All the Time, audio da, pentsatzen dut azken single bezala etorri dena, ez da?
1: Bai, ikusi dut bideoklipa dagoela, eta oso gomendagarria, duela 5 egun publikatu dela, eta oso divertigarria da bideoklipa, gomendatzen dut ikustea, eta hori, ba, bueno, kontutan hartu behar, ze, bueno, ez da, oso, diska oso ezberdina, beste oso ezberdina, eta hori da, asko gustatzen zait, ze, askotan ohituta gaude, diskoak oso linealak izatea ez estilo batean, ez? Hau interesgarria da, hau dastatzea.
0: Ba, entzengo dugu, pizza hotza dastatu, eh? Oh, ze ondo garatu da izan. All the Time, eneko Aiangizena.

0: Hortxe ba, entzun dugu, eneko Janksen all the time, esan duik errake, bideoa ikusi. Bideoa divertigarria, eta seguru, bai, hauek ikusetan ondi datozen, hortan ez dut lautxik egingo, ez da. Ba, akigo izen batzuk ikusten ditugunan divertxioa seguratuta dagoa laiker.
1: Bai, hori da. SSS gainera, bihurtu da azken urtean, bihurtetan, hori gainera, Andronetik etorritako talde, rock edo esango dugu soinu klasikoenetan, ez? Igual, ez? talde garrantzitsuenetako bat, ja, estatu maila jotzen, jaialdietara joan, eta, a ber, ez dut komerziala esan nahi, baina, ba, igual, soinu errezetatik edo melodikoetatik aldentzen den, hori,
0: ez bai. Da, genetako bat. Bai, dudarik gabe. Da, sudurpuntan egindakoa jo, eta gainera ondo, ez era, doze modutara ez, ondo, eta gero gainera proposamen oso divertigarri bihurtzen dela guztia. Ea, enekoren bakarkako hau nolako izaten den, eta ea norekin egiten duen, ze klaro, aukiro zuzeneko eta eraman beharko du, eta hori ez dakigu, ez, oraindik nola duen talde edo badakigu.
1: Ez.
0: Horain ez dakigu, ez? Jakingo dugu, jakingo dugu.
1: Ikusiko dugu, adibidez, daukago adibidez, musikari batzuk, onerako taldetan ibiltzen direnengan, orkesten dutela diskoa bandcampen, sare sozialetan, eta listo.
0: Bai, hori gertatzen da batzuetan. Ja, jakingo dugu. Ja, zer kontatzen duen, eneko jangizek. Bueno, azkeneko geldialdia, nik esan behar dizot, hauen inguruan bai ez dakidala ezer.
1: Ba, beno, talde bitxia zen jende gaztea rock and roll egiten. Jende gaztea rock and roll egiten. Eta, beno, ni ezagutu dut baita ere, Bilbotik datorren taldea. Eta, bueno, rockeroa, blues rock, eta rockaro klasikoetatik, eta nahiko ondo egiten dute, eta, bueno, jende gaztean, esagutu ditute lehiaketetan, aurkeztu diren telasikerako, eta, bueno, eta orain, disko berria publikatuko dute, edo uste dut, esparkatu, uste dut, orain, EP berri bat publikatu dute, Tierra Hostil deiturikoa. Ta bueno,
0: Caballo Regalado da taldearen izena, hori ere esan behar.
1: Caballo Regalado, bai.
0: Izena ere nahiko bitxia dut, eh?
1: Bai. Caballero y yo no, ditzen da aurkatu duen. Abestia da lehenengoa. Eta bueno, orain arte, 2005an zuzen bat publikatu zuten, directo en el submarino, suparatzen dut, submarinos estudioetan grabatu esan zela.
0: Ah, begira. Ba, egia, izan daiteke, hori ez du pentsatu nik.
1: Bai, hemendik daukat espero dut, bai, eta bueno, orain aste artean gaur, publikatzen dute Tierra Hostil, EP berri hori, eta bueno, hori, jende gaztea rock and roll egiten, eta bueno, beti, el rock and roll ez da inoiz hiltzen.
0: Batzuk kontrakoa pentsatu edo nahiko luketen arren rock and rollak beti segiko du bizirik, egia da. Egia hori. Bueno, Caballero y yo no. Kantua esan duzun moduan, Caballo Regalado talderena aste honetako azken kantua hori. Iker, mila esker, beste behin ere gurekin izaterran.
1: Ba, placer bat, beti izala, eskerrik asko.
0: Animo aztearekin.
1: Berdi, nagur.
2: Naiz, irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
0: Agenda kontuak aipatuko ditugu. Eta hasi Donostian dago da ban, hasiko dugu guztia. Indus taldekoak izango direlako daba aretoan. Eta ikusten duzuenez, musika elektronikoa da, bertan izango dena protagonista. Bogotan sortutako biko elektronikoa da, Oscar Alford eta kompainia. eta El Mangle deituriko lana atera dute orain. Hori da, segidan entzuten izareten abestia El Mangle. Indus, daba daba.

0: Murphy, Adrian Perezek abiatu zuen 2008 ostean, bere lenguzu nahi pela iopelase, koparitutako grabaketan maizun batekin.
1: Donostiako kaletik parrena.
0: Eta bere seme abelekin jolaz moduan hasi zena, ba, bueno, ba, diskoa sortu, eta orain, bueno, ba, bakarkako proiektu hau gorpuzten ari da zuzenekoetan. Etxeko loturak izeneko diskoa, ba, zeran, Ignacio Maria Barriola zentroan, aterpean, EHUren Donostiako fakultatean izango da aurkezten, ostegun honetan, esan da bezala. Eguardian, ordu hietan, izango da Buffy, EHUko atari horretan, Ignacio Mariola. Barriola zentroaren atari horretan. Kantu hau, gaur edadetu bat deitzen da.

Buffy, EHU, esan dugu bezala, Donostian arituko dena. Berriz ere estilo aldaketa. Faker izango delako Biarritzko Atabalen. Nice Place to Be, disko berria aurkeztuko du Frantzian, musika elektronikoaren eszenan, ba, figura nagusienetako bat bihurtu den Fakearrek. Guk lan horretatik I'm With You izeneko kantua ekarri dizuegu. Ostegunerako ez da plantxarra.

Badaki eldean txago entzun dugula Rudiger. Baina ez dugu aparatu bihar kontzertua duenik. Bihar kontzertua, kafeantzekoko kutsa beltzean. Lofisa Maskel zuzenen orkesten. Bueno, badaki zua kanto honi engantzatuta nagoela eta ekarri behar nizuen. Breve indoloro kantua. Rudiger, bere super talde eta guzti Bilbon kafeantzokian kutsa beltzean izango da ostegun honetan. Eta hau?

Bueno, ba, urnietara egingo dugu salto urrengo taldearekin. Etxean izango baita Superlore taldea. Bueno, egun hauetan bat kantua jarri izuego. Baina rakastaren Reif Eternalean diskoa orkestuz izango gira urnietako festetan.

Bueno, baina bakarrik ez dire izango superlorekoak, eh? Hauek ere inguruan izango dituztelako. Kataluniatik, Bartzelonatik etorriko dira Bebaiar taldekoak. Eta horrenetako San Miguelen baitan arituko, esan da zela superlore taldearekin batera izango dira. San Miguelak martxan, eh? Gaur iruzta, bihar hauek, urrengo honetan ere kontatuko dizkizuegu gainerakoak. Bebaiar superlore lapa, lapa, Gambar Estudio eta DJ Los Pinches Juanes. Bebaiarren más suerte la próxima vez. Kantua duzu behar.

Eta azken batekin bagoaz, baluarten bihar, hau, zukero. Kantu aske zagun honek 25 urte betetzen ditu, zukero 71. Bueno, 71 beteko ditu, etzi, 70ekin zapalduko du baluarteko holtza. Eta honekin bagoaz, baila sexy thing kantu honekin. Originala, kantu originala, horrela delako izatez. Bada, hori, gu bagoazela, bihar musikaria gehiago, ondo izan.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Egunon guztioi, beste behin alfombra gorritik ursaletik Donostiako zinemalditik Aje horpegiak ikusten ditugu, atzo parranda egon zen eta batzuk bertan izan ginen. Hortxe utziko dugu.
1: Euskal Zinemaren gaua izan zen atzokoa, zazpietatik aurrera Euskal Zinemaren gala. Ospatu zuten Victoria Eugenia Antzokian eta bi euskaleko izpen estrenatu ziren. Azken agurrak Koldo Almandozen lana sail ofizialean Leiatik kanpo eta Esta Soledad Javier Ginerren pelikula New Directors sailean.
2: Eta Jose Ramon Soroiz Zinemira saria Jose Jesus esango dut ondo sigara,
0: Bai, bueno, Jose Ramon Soroiz Zinemira
1: saria. Agian zuzara parrandan egon zena.
0: Gauzat esango dugu.
1: Zuzinen parrandan egon zena.
0: Ez, trampanik ez duin. Parrandan ni egon nintzen. Kontua da, Asier. Obeste nukela, atzo parrandan izan bazine.
2: Ni etxean egon txintxo-txintxo.
0: Zinateke gaur.
2: Gaurko lanak aurreratzen, aipatzen genuen atzo, imaginatzen dut dagoeneko mundu guztiak ikusiko zuela, Jose Ramon Soroizi, gure aktore maitatuari Zinemira saria eman ziotela, eta kunola ez, ba, berriro ere Maspalomas ikusi genuen, bueno, ba, garai hartan bezala, haunkitu egin,
3: Jose Lontxo lehendakari, gero Jose Lontxo ertzaine, eta momentu honetan Jose Lontxo homosexuala. Ba, bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, bai zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea... ez diotela puntu ikartu, zinea jalegia. Ezkerrak ez diotena gartu.
1: Bueno, badakizu ezer. Guretzat egunero dela Euskal Zinemaren egun handia hemen zinemaldian. Eta beraz Euskaleko izpen ugari izango ditugula gaur izpide. Maite Ibañezen Pedro Arrupenik bomba atomikoa bizi izan nuen, edo Elsa Oliarinezen txakun-txakur, Odoli Jargia telesaia.
0: Barduan eipa dezagun emengo talentuan gaur, Xabi Tolosa aktorearen urte betetzea da. Ez pilotariaren, aktorearena eta marrazkilariarena. Besarka daten mendik, Xabi.
2: Eta gaur Blanka Soroaren urte betetze eguna da ere bai, Soroa Galizar Bizkaitar aktorea da, Los Domingos filmaren nerabe protagonista izandakoa, ekoizpenak besteak beste film honenaren urrezko maskorra irabazi zuen 2025 Donostiako nazioarteko zinemaldian.

0: Eta atzo Euskal Zinearen galan guztiok abestu genuen, baita Pradales lehendakariak ere, ikusi genuen, a ber, ez dugu esango ikaragarrizko afanian, baino, txukun, saiak eran. Aizu, eta ortengo zinemaldiko pelikula batean agertzen den musikari bat aipatu behar dugu, gaur Bruce Springsteenen urte betetze eguna da, ojo, bueno, ja, fíjate, spoilerra egiten hasteko garaia ere esan dezakegu badala, baina tira, guk ez dugu esango zein filmetan agertzen den. Jendeak sorpresa har dezala, entzulen artean askok dagoeneko ikusiko zenuten.
1: Bruce Frederick Joseph Springsteen.
2: Epa.
1: The Boss, ez izenez ere ezaguna dena, azken hamarkadetako musikaririk ezagunenetako bat da. Estudioko 21 disko kaleratu ditu, 6 hamarkadetan zehar.
2: Ba, musikarentzat egun handia da gaurkoa, gaurko egunez jaio baitzen baita ere Ray Charles Robinson. Soul, rhythm and blues eta jazzeko estatubatuar kantari, saxojole eta pianojolea mundu mailan musikarrikoiaren historian zehar eragin gehiena izan duen musikaria.

0: Mañan txuleok utzezagun musikalde batera eta guazen zinemarekin, Leire Arrietarekin Japoniaraino joango gara Pedro Arruperen testigantzetatik abiatuta.
1: Txakun txakur lan berezia gehiago ezagutzeko aukera izango dugu Elsa Oliar Inesekin.
2: Eta Mikel Alvarez gidoilariak Odol Ilargia telesaia aurkeztuko digu, eta horren ostean agian tertuliatxoa ere egingo dugu, ezta?
0: Baintzuleok, lehen kafea esnatzeko da, baino gaur batzuk, bat baino gehiago daramatzeko ala eta guzti zere, guk zera esango dizuegu, bigarrena gozatzeko dela. Gero ja, irugarrena eta laugarrena gozatu nahi badituzue. Hori zuen kontua izango da, iraiako geita iru ditu gaur eta aste azkena da zinemaldia badoa aurrera azken kilometroetan azken txampan murgiltzen, eta guk kafe makina martxan jarri behar dugu gaur ere.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandi egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1227 du, goizak 10:14 iraiak 23 eta gu 3, urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan, eta hemen txikusten ditugu, dagoeneko lagun zaharrak, hemen David Juan Martinena, hemen da Beile Lander Garro, hortxe Andres, nube kartasetik, bueno, ba, dendenak dagoeneko girotzen, orain dik kursala lasai dago, baina gaur, Goiuri uste du saioa bukatze aldera, hau puripurien izango dugula.
2: Bai,
0: ni... Badak izun hor datorren, ez da?
2: Gaur, Donostian emaldira?
0: Zein izango den gaur prentxa horrekoan?
2: Zein, hemen, prentxa horrekoan?
0: Ilusio handirik egiten ez izun tipo bat.
2: Ilusio handirik...
3: Brad.
0: Brad Pitt.
2: Ai, Braulio. Ui, Braulio.
0: Entzuleok, ba, esan dakoa, gaur hemen txegau dela zuekin urrengo bi orduetan kafea goxo eta zinea gozo dastatzeko intentzioarekin.

0: berrizuet Ray Charles enkantu honek gogoarekin utzi nauela sarreran eta mendik abiatuko dugula gaurkoa goxo-goxo maite duten tartearekin eta badakigu maite dutak goxo-goxo prestatzen dituena ba, hasiera errazti dela.
1: Ba, begira, gaurkoan azkenaldian buruan darabilkiten gai bat ekarri dut tarte hontarako maite dut jende ausarta. Zergatik? Ba, jende ausartik gabe ez genukelako kulturarik edo arterik izango. Ez dakit zuei pasatzen zaizuen, baina uste dut iruzurgilaren sindromeak jota bizigarala garai hauetan, sare sozialekin, bueno, ba, konparaketaren zurrunbiloan murgildurik gaudela, eta azkenean beldurragatik, gutxiegi sentitzen garen horrengatik edo beste mila arrazoirengatik, ba, gure sormenari egoak moztu eta ururatzen zaizkiz, zuz egun non, zaizkigun, ba, ideia, zoro, zein eder guzti horiek, kuaderno batean edo zuzenean, ba, gure buruan hiltzen uzten baditugu, ba, aizu, txuribeltzeko mundu batean biziko ginatekeela, eta hain zuzen munduak koloretakoa behartu izan, eta hortaz, ba, hemendik eskerrik asko zure etxetik, xumetik handitik, sortzen duzuen guzti horiei, berdin du zure sorkuntza mikroipuin bat bada, podcast bat, tabernako zerbiletan egiten duzun marrazkitxo bat, eskerrik asko sortzeagatik, zure lan honek, zure lan horrek, kolorea eta zentzu ematen diolako. Mundu gris honi.
0: Ba, horrekin oso lotuta, atzo Aitziber Garmendiak saria jasotzerakoan egindako aldarrikapena, mezuaren bizati, lehenen goskal zineari eta bigarrena disidentziari, bigarrena kanpotik begiratzeari, bigarrena ertzei, nire oso polita iruditu zitzaidan, ezagutzen dudalako Aitziber, baita bere emaztea ere, eta zuekin elkarabanatu nahi nuen, ze hau izango da gorko nere maite dutetako bat. Zaiatuko naiz, entzuten behar bezala.
2: Rai ez da isiltzen da, gizona. Sei, kantata.
1: Gaur ere arazoa gazta, atzo...
2: Atzo Israel izan zen, eta gaur Estatu Batuak. Egunero dauzko guetxaiak.
1: Nahiko errebelde dabil, eh?
2: Bai.
1: Naranjitoa.
0: Naranjitoa. Aitziber Garmendia.
3: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut... herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gela denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu. Eta fasismoak hainbesteko indarra hartu duen garai hauetan, beraien gorroto guztiaren gainetik nire emazteari maite zaitut, Lucia. Eta hau gurea denez,
0: adien momentu ere polita da eta ederra da eta
3: hau zuen baimenarekin jaioterrira daramat, gu izaten hasi nintzen leku hortara. Amesten, ametxengatik borroka egiten eta zorionez ametxak betetzen ikusi nauen jaioterrira. Zaldibi, augurea da! Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzea.
0: Atzo Aitziber Garmendiak esan zuen, ez zuela negarrik egin nahi. Eta besteak, ba... negarrez darri gintuen. Nik ondoan dituen Aitziber eta Malen, eta antxe, Aitziber gradosek Maleni begiratu zion, besoa oio ipurdian zuela, nik ordurako malkoa zintzilika nuen. Aitziber, ez du balio iristea holtza batera esanez, ez du negarrek egingo zindagizuet, eta gero beste egin negarrein araztean. Ez da justua, ez da?
1: Nire unketu nintzen, txetik ikusi nuen, zu bezala, nahi zain pertsona garrantzitsua, euskal kultura, baina, baina egia esan...
0: Gauzare izango izut, atzo parrandan atera ez, eta gaur motel xamar etorri dana zuzara. Hemen ez du balio norbere burua defendatzeko gainontzekoak erasotzera.
1: Nik uste dute kafe baten bila joan beharko duela.
0: Nik atzo egin nuen parranda, gaur esnatu nahi zitsas ondoan, bainatu egin nahi zitsasoan, etorri nahi zona.
1: Ez da egia izango.
0: Boi.
1: Bai?
0: Boi.
1: Ara?
2: Zure goi herritarra, itzi hori bezala. Itxas ondoan gaua pasata.
0: Txiste egiteko zen, zaldibite harra da, zera, Aitziber, baina bai, goierri ondo ekarri du, goiuriko ondo ekarri du, eta, bai, beste itxas ondo baten egin du niklo, baina bai, alaxe da. Goiuri, zein da zure maite duta?
2: Begira, nire maite duta da, bueno, ja badira

0: Asier Errezti joa dela kafetegira, eta hueltatu dela kolakaoarekin niretzako. Ta sei urte luzez,
1: ara,
0: Inigo aritu zait, niri esanez, soilik kafea zegoela kafetegian eta ezin zuela niretzako ez erekarri.
2: Oi, Yuri.
0: Zer?
2: Entzulek badakite tergibersazioaren erregina zarela. Baina gaur muga guztiak ari zara gainditzen, ze nik Kursal Barroko kafetegi hau, gaur egun el dromedario kudeatzen duen, hau, lehen urtean ezagutu nuen.
0: Bale. Paliteke.
2: Bueno, bueno, entzun duzu kolpea, entzuleok,
1: Bueno, baina
2: hori izan da.
0: Lehurtan ez, duela bi.
2: Igual duela bi, izan daiteke.
0: Hori da, bairu garren zinemaldia urtengoa.
1: Ba, bigarren kolakagua gaur, zure kontura ingo.
2: Barakizu, behin, hau kontatu nuen, baina askar kontatuko dut, behin itxasuan ginen, ondartzan gurasoekin txikitan, eta bandera horia edo gorria, horia izango zen, eta bainatzerik etzegoela nera nahia marmarkani, baino sei urte zaharragoa.
0: Hau lehen guazten kontatu zen,
2: baina. Bai, eta ni joan nintzen, sokorri...
1: Adina ere...
2: Sorozlearen gana joan nintzen, asen nahi zu, peipo kutre honekin sartzea badago, eta zizek, bai, taula txiki horrekin sartzea dago. Eta ni sartu nintzen uretara eta nahia geratu zen marmarka eta aitak esan zion. Ikusten, zura nahia ume bada eta joan da galdetzera eta zuk ez galdetzeagatik, gaur bainurik ez duzu hartuko. Ba hori xe, jolako ba edateko, galdetu egin behar dela. Edo hasi errazti onduan oki. Entzuleok, bagoa zaurrera gure lehen gonbidatua zain dugu eta segituan murgilduko gara berarekin, ba urrengo proiektua ezagutzeko.
3: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: 1945ko abuztuaren 6a, goizeko 8:00 eta 4:17 segundo. Hiroshiman helduak eta aurrak egunari ekiteko prest. Inork ez zekien, minutu gutxiren buruan, euren bizitza eta historia liburuak betiko aldatuko zirenik. Larogei urteren ondoren, bomba atomikoaren lekukoek oraindik ere badute gertatutakoa kontatzeko beharra. Lagun asko galdu nituen, beti pentsatzen dut ez dago bakerik niretzat, dio lekuko batek. Esnatuko ote da mundua, beste batek. Eta Hiroshimako historia honen erdigunean, euskal izen bat ere badago, Pedro Arrupe. Bilbon jaiotako jesuita, 1945ko abuztuaren 6an Nagatxukako nobizategian zegoena, leherketaren epizentrotik 6 kilometro ingurura. Medikuntza ikasia zuen, eta bombardaketaren ondoren nobiziategia ospitale improvisatu bihurtu zuen, zauritutako 100 pertsona hartatzeko. Hiroshima ez dago, idatzi zuen Arrupek suntxiketa ikusi ondoren, eta haren memoriatik abiatuta, baina batez ere bizirik atera zirenen ahotsen bidez, Pedro Arrupe Jo vivi la bomba atomika dokumentalak duela 80 urte gertatutakoa berrera ikitzen du. Eta dokumentala hitz egiteko gurean da Leire Arrieta, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude, ondo?
1: Ondo, pozik.
0: Pozik. Lehenengo galdera gonbidatu guztiei egiten diogu. Eta galdera da, ea gogoan duzun zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Ez, badakit nun, Mutrikuko Ederrena zineman ja ez da existitzen. Baina ez, lauretako domeketan zauden bizaio. Lauretan eta zazpiretan. Lauretan umientzat eta zazpiretan. Da, herri dana juten ginean bertar. Lauretako hietako baten, segun eski.
0: Sartuko gara orain bai dokumentalean. Zinemadian pelikula asko ikusten ditugu, eta ez dira pelikula asko egongo hasierako kredituetan ikertzaia aipatzen dutenak. Baina honetan bai, ikertzaia Leire Arrieta. Baina ikertzaia baino gehiago bazara. Esango genuke, iaia aurkezle lanak eta kazetari lanak eta denetarik egin duzula dokumental honetan.
1: Gidari lanak igual egin ditut batez ere. Dokumentalian ahola agertzen da. Ikerketan danok lan egin gendun, ekipoko guztiok, materiala biltzen, gero garrantzitsua izan zen bertan Japonian izan zian genituen kontaktua.

0: Bak, behaiek bilatu zituzten ba, iba kuxa edo biziraule horiek, jesuitake bai, orduan ekipoko lan bat izan da.
1: Uh-huh. Ikerketa historikotik abiatzen zara, baina kasu honetan ikertzeak esan nahi du, duela 80 urte gertatutakoa zuzenean bizi izan zuten pertsonekin aurrez aurre egotea. Sentitu zenuen uneren batean langa pasa zenutela ba, historiako gertakari bat aztertzetik pertsona horien memorian sartzera?
0: Dudaigabe goiuri. Gaine japoniera zian elkarrizketa, baina bueno, itzultzaile bat gendukan, alare esan beharrikan itzultzailea sentiarazteko behaien, nola sentiarazten zuten behaien mina, behaien memoriak, nola bizirik dauden. Mm-hmm. Eta orduan, ba hori, momentu baten ba, malkuak ere atea zitzaizkian bai.
1: Ze polita, egia da, bueno, historialari gisa dokumentuekin, datuekin, iturriekin, lan egitera ohituta zaudela, baina hemen informazio horri beste elementu bat gehitza zaiola eta dela trauma. Ze hemen badago zauri bat eta badago min bat, nolakoa da trauma bat gogoratzen ari den pertsona batekin aritzea?
0: Intensua gogorra bezain ederra. Mm. Baina behaien nahi dutena da, zarra dia, ja, edadetuak, baina behaiek bizi izandakoa erakustia. Mm-hmm. Osea, berriro ere gerta ez da behin. Mm-hmm. Euren mezua hori da, bazirudien, ba hori, helburu bat zeukatela. Mm-hmm. Eta adibidez lehen aipatu zuen emakume hori, ark esaten zuen, ba, bere lagun guztiak hil ziala, eta bera ezala lasai gelitxuko, eta lasai hilko, paper bat zakala, eta ezagutzera eman behar zoala hori.
1: Esaten du ez, nire hil ziren lagun guztien gatik hitz egin behar dut honetaz.
0: Hitz egin behar dut.
1: Orain dik ardura hori daukat ez, arduraren kontzeptu oso, oso interesgarri iruditu zait, eta pentsatzen geratu nahiz ez, esaten duenean lekuko batek orain dik badut ardura horri buruz hitz egiteko, ze ardura hartzen dugu guk ikusle bezala, edo hartu beharko genuke?
0: Ederra galderia eta zaila. Kompromiso bat. Individualismoa nagusitzen den mundu honetan, ba, askatasuna badala baita ere norbeak ba, komunitate baten edo kolektibo baten zerbait egitea, ez? Lan egitea, kompromiso bat eskatzeu, uh-huh. Bai.
1: Uh-huh. Aipatu duzu adinekoak direla, noski duela 80 urte gertatutako zerbaiten lekuko direla, badago ez dokumentala zeharkatzen duen zerbait dela, lekukoak desagertzen ari direla. Denboraren aurkako lasterketa bat badela, memoria hori lehen pertsonan kontatzeko, aukera ez galtzeko. Prozesuan, dokumentalaren prozesuan sentitu duzu presio hori?
0: Ez, baina argi gendukan, iaskun behar ginala. Laroiaren urte horrena, ekitaldiak eta batzuko haindikan biziri zeuden, momentua zala, momentua proposata lortu dugu.
1: Zer, badago zerbait ara joan aurretik pentsatzen zenuena eta bueltatutakoan, bazakit, iritzi zaldatu zuna edo, bai, Japoniari buruz edo bizitakoari buruz?
0: Ez, arrupe ezautu dut gehiago. Mm-hmm. Klaro, zuko edakizu, ba, 7 urte, Deustoko Unibertsitatean, nire despatxuan dagoen eraikinaren izena arrupe da. Mm-hmm. Klasiak ematen dituten gelak arruperekinan daude. Oain, estatua ikaragarri badago, inor, ez gara konturatzen hortaz. Baina ez nekien zein zan arrupe. Mm-hmm. Osa, bai, bale, Jesusen konpainiako burua izan zala, eta, ba, bere, baina bere papera zein izan zan, da bere bizitza zein izan zan, ez noan ezautzen.
1: Hiru dimentsiotan ulertu dezakegu arrupez, medikua, jesuita, eta lekukoa zuzena izan dakoa. Hiru dimentsio horietatik, zeinek uste duzu laguntzen digula gehien ulertzen berak leherketaren ondoren egin zuena?
0: Ezken ikuste batuta daudela, zindiala banatu. Ze bere jesuita sartu zen, bere bizitza besteen zerbitzura nahi zoalako eskaini, eta han demostratu zoan, bere formazio horrekin, medikuntzako formazio horrekin, bestia laguntzen, biktimei laguntzen.
1: Ze uste dezu ikusi zuela arrupek egun hartan han, agian munduko beste inork ikusi etzuena?
0: Destruzioa. Beak oso bere liburuan bere liburuak asko lagundu digu, ze hain detaile minimoak azaltzeitu, orduan hori gero inteligentzia artifiziala, adimen artifiziala erabili da pelikulan, eta hori egiteko, irudi horiek egiteko bere deskripzioa hain zehatza da, oso baliagarria izan zaigula. Mm-hmm. Bai.
1: liburutik abiatuta esan duzun bezalaxe, baina gero dokumentalean, bauri, adimen artifizialarekin egin dira argazkin rekonstrukzio batzuk, entzuten zaitugu zukidari bezala, entzuten ditugu lekukoak, eta entzuten dugu ahotsa bera balitz bezala, ez? Lehenengo pertsonan. Garrantzitsua zen hori ere kontatzeko, bueno, entzuleak sentiarazteko, angeundela?
0: Nik uste baiot, itzak oso ona dialako, bere deskripzioa lehen izan duten bezala ona dalako, eta irudi horiek, ni pixkat bilduranakan, esan zienian, adimen artifiziala erabili behar dugu irudiak sortzeko, eta bilduranakan, baina oso ondo ditu da bai.
1: Topatu zuen, Arruperen idatzietan ez dagoen zerbait, lekuko hien bidez, ade, bere idazkari izandakoek kontatutakoaren bidez, edo berarekin han egondako beste jesuiten bidez.
0: Bai, niri atentzio eman ziana zan, pertsona hie berari buruz hitz egiterakoan erakusten duten minesmena. Bai japoniarrak, bai jesuitak, ez autu, ehunda bi eta ehunda hiru urte dituzte, Pentsa, miresmena nola maitatzen duten, nola ba, dirdirragate begiak data hitz egiten dutenean politxe izan zen hori. Eta sorpresa izan zen, lehen aipatu dugun emakume hori, ba, bale, bere kontaktua lortu zuten, anguek, junginan bere txea, non lartu ginduen, baina aurretikan, ez genekien, Pedro Arrupe esatu zala. Eta bertan, zuzenien esan zigun, berak ere esautu zuela.
1: Ze ona.
0: Izan zen ikaragarria.
1: Izugarria. Ba, testi gantzek pixu segulako bueno, indarra ematen diote dokumentalari. Aipatu ze, ehunda bi urte eta ehunda hiru. Kosta zaizue konbentzitzea dokumentalan agertzeko edo presta agertu dira hasieratik?
0: Presta agertu zian. Igartzen zaie ba, erdera zondo, gaztelania zondo, baina ikutu japonesa, baina burua oso argi.
1: Bueno, batek aipatzen du, ez? Lau hizkuntza.
0: Bai, eta laugarren astu.
1: Eta astu. Bai, ingeles egite egiten dela japoniera, gaztelania, eta laugarren bat ere, bai. Orain ez dakitzen, baina...
0: Hor gelditzen da, bai.
1: galdetun erizun, Leire, ze lantalderekin joan zarete japoniara? Nola egiten da horrelako dokumental bat? Ikusten zaizu zuri, egazkinean sartzen, bai. Norbaitek grabatu ditu irudioiek, nolako izan da prozesua?
0: Ba, junginean... zuzendaria, bikamera, soinuko espezialista bat, han bertan kontaktua, produktoria, errealizadoria, bueno, eske ja, ni mundu honetan oso arrotza dut eta gero han bi kontaktu, bata bertakua japoniarra, japoniar peruarra eta Gernikako mutil bat ere bai, bertan bizi dana, enpresaka Japoniako emakume batekin eta lagundu zituen aldez aurretik.
1: Zenbat denbora egon zaretean?
0: Egon ginean, 16 egun.
1: Etxekoek, esan zenuenean japoniara noa dokumental bateko protagonista izango naiz?
0: Ez naiz protagonista, goiuri. ba, hasieran, behaiek konbentzitu ninduten ze nire eskua borobila izan zen. Iaz, bost hilabete inoan kampuan, Cambridgeen, eta goguanakan etxian egoteko eta oporretara juteko familiarekin, eta dana aldatu behar izan noan. Bueno, baina behaiek esaten ziaten, ama, oza, historialaria zea, olako aukeraik, ez tezu sekuleukiko, laroi garren urte horrena, moantxe da momentua, usaitez, eta ez nahi damutzen,
1: Hori xe, izan barten nire urrengo galdera, ea damutu zaren ondoren, edo lekuko horiekin hitz egin ostean, ba, berresten duzun, bai, joan behartzen nuela.
0: Bai, gaina, oain, bururatu zait irudi bat, bakearen novela dakan ba, ibakusa bat elkarrizketatu nuen, da politxe izan zen, eretzat oso unki barria, bukatuta gero, Gernikako mutilak esan zian, Leire, zurekin nahi doala argazki bat, eta nerekin, beak nerekin, hori izan zen, eta argazkietan ikusten da emozionatuta nahola, begiak bustita itxut, ze oso politxo izan zen hori. Baina galdera zen, Goiuri?
1: Ez, ea damuten zinen, eta...
0: Ez nahi damutzen, eta produktua ikusita gero are gehiago, are gutxiago.
1: Badago beste testigantza batean, uste dut azpimarratzekoa den zerbait, lekuko batek gaztei eskatzen dira 18 urte betetzen dituzenean botoa ematera joateko. Eta bakea maite duten hautagaia aukeratzeko, eta joateko bozkatzera. Zuk 18 urteko ikaslekin egiten duzu lan, Deustoko Unibertsitatean baita ere, sentitzen duzu beharrezkoa dela gaztei dei hori egitea joan bozkatzera hauteskundeak daudenean, badaude pixka bat, ez da egite desinteresatuta edo deskonektatuta sistema politikotik?
0: Ba, Goiuri, oen dela bi aste zango nizuke baietz, baina gaur esan behar dizut, ezetz, egun hauetan aldaketa bat ikusi dut, gelatan, badakizu pentsamendu politikoa ere erakusten dudala, eta motibatuta daude, eta gogoz da interesatuak, eta esanan, haiene, aber aldaketa bat dagoan. Espero dut, ez izatea txarreako, Baina badago interes bat, lehen ez noan ikusten, oen dela hiru urte ez noan ikusten.
1: Begira, bueno, zerbaiten gatik izango da hori, zer gertatzen den. Bueno, horrelako laneke dokumentalek ere lagunduko dute horretarako ez, pentsamendu kritikoa lantzeko eta historia ezazteko. Aipatu dugu leno ez, lekukoak helduak dira, joango dira hiltzen, lekuko horiek jada ez daudenean, nork izango du Hiroshimaren historia kontatzeko ardura?
0: Danok, ahoz, junbiarko geha hori pasatzen da ezagutzera ematen uste dut.
1: Badago beste, bueno, dokumentela guzti zeharkatzen du, baina, bueno, maiganean jartzen du arma nuklearren kontua, ez? Hiroshima gogoratzeak ezinbestean jarrera bat hartzera eramaten gaitu arma nuklearren aurrean.
0: Hori da, uren burua.
1: Azkeneko galdera bat egin behar dizut, Leire. Zu joan zara, Japoniara ikertzaile gisa, eta eriotzari buruzko historiak entzun dituzu, galerari buruzkoak, biziraupen historiak, nola itzultzen da bat gero eguneroko bizitzara, hori guztia entzun ondoren?
0: Bueno, batetik, eta broma, nekauta, oza, netorren ezan handikan lertuta. Denbora pasa behar da, ez pentsa. Oza, hasieran neon nekatuta fizikoki eta mentalkire bai. Eta pixkat tripak nahaztuta bezala. Denbora behar da. Eta baina bil, egun hauetan berriz ere dokumentalea ikusita eta gero elkarrizketekin da hola promozioa egiten da berriz ere hango gauza gogora eta bizkat nahaztuta bezala.
1: Horain hementxe zinemaldian zaude, badakit elkarrizketa ugari emateko, kompromisoa edo hartu duzula, ze esan nahi duzu zuentzat lantaldearen zat zinemaldian pelikula hau eskaintzeko aukera izateak?
0: Rekonozimendu bat eta helburu hori lortzeko modu bat, zenbat eta jende gehiago pun zinetara eta pelikula hori ikusi, gure helburua lortzeko bide hortan, beste urras bat.
1: Deialdi hori egingo diogu gure entzulei, joan daitezela historia hau ezagutzera. Historiako liburuetan behin eta berriz agertzen den gertakarion lekuko izan genuela euskaldun bat, eta badagoela bere testigantza bilduta, bai liburu eta orain dokumentalean, beraz, joan daitezela eta ikas dezatela gehiago honi buruz. Leire Arrieta, eskerrik asko, gurera etortzeagatik.
0: Zuei, mila esker.

Entzulio goizeko marraketa 40 minutu, benetan interesgarri eta gozo azken minutuetan, Leire eta Goiuriren artean izan dugun solasaldi elkarrezketa hau, baina aurrera egin behar dugu, Bibegi Bilore atzo izan zen protagonista, Donostiako Victoria Eugenia antzokian Euskal Zinearen galan gerora hitz egingo dugu honen inguruan, baina laister protagonista gehiago izan behar ditugu gure mailean, eta prestatuko gara da. Ikusten dugu, hemen prentxaurrekoen aretoan, Brusalgo kabat kuboan, jendea pilatzen ere hasi dela, hainbat prentxaurreko gaur, aipatu dugu Brad Pitt iritsiko dela, baina beste hainbat ere badira eta dagoeneko hemen kazetari eta jende mordoa ikusten dugu inguruan.

0: segituan gurean izango da Elsa Oliarinez, kontuan izan txakuntxakur izeneko dokumental ondu duela, hainbat jolastokiko biolentzien inguruan, baina azken egunetan hainbat pelikula ikusteko aukera izango du, eta gorkorakore estrainaldi potoloak espero dira, tarteango juri Koldo Almandozen lana ostiralean izango da gurekin, azken agurraren sortzailea, baina tira, guke dagoeneko ikusteko aukera izan dugu, egi guztia esan da. Eta izango da, nolabait, zer esan amango duen pelikula bat uste dut, badela txuri eta beltz, bai edo ez,
1: txuri eta beltz.
0: Alde edo kontra,
1: ai,
0: aurrera edo atzera.
1: Ba, etzait iruditu hainbesterako, ose, esan nahi duzu, edo asko gustatuko zaiela batzuei edo gorrotatu egingo dutela besteek?
0: Bueno, akaso muga mugetera eraman gabe, gustatu bai eta gustatu ez.
1: Ados, bueno, baliteke.
0: Bai, sentsazio...
1: Nik ala ere azpimarratzeko gauza bat esango dut, eta hau ez da spoilerra. Aipatu dugu egun hauetan ere, Josean Bengoetxea badagoela hainbat pelikuletan, eta hontan ere badagoela, eta askotan, bueno, aktorek etengabe egiten dituzte proiektu ezberdinak, eta ikusten dugu aktore bat lan batean urtarrian, eta gero maiatzean ikusten dugu beste lan batean, baina guri gertatu zaiguna da, ba hiru egunean jarraian ikusi dugula Josean hiru lan desberdinetan, eta hain jarraian ikusteak benetan erakusten duela haze gaitasun eta haze talentua duten gure aktoreek, ze oso paper desberdinak dira, esango dugu, bai? Pertsonaia oso desberdinak antzesten ditu Josanek hiru lan hauetan, eta hiruetan da sinesgarri.
0: Erabat. Bia joan den urtean gertatu zen gauza bera beste aktore batekin, oso bestelakoa da, baino, Kepa Errastirekin. Kepa Errasti joan den urtean ikusi genuen bereziki Amaman eta Maspalomasen, barkatu Amaman nik, Carmele eta Maspalomasen, eta bietan egiten zuen oso paper garrantzitsua, bigarren mailako papera, baina oso lane interesgarria, eta ikaragarria zen nola esparro guztietan egontzitekeen ondo, ez da? Eta bai, da uste dut, badirela ez, batzutan erabat protagonista ez diren aktoreak, baina gure zineari ikaragarrizko maila ematen diotenak, eta zuzendariek ondoan nahi dituztenak. Zer uste dut, Kepa Errasti eta Josean Bengoetxea badirela dozen zuzendarik bere elenkoan, bere zerrendan nahi dituen horitako
1: bat. Baina, eski, ni gere nahiko nituzke, nire lantaldean. Egia esan, Aitziberrek atzo esan zuen gauza batekin oso ados nago, eta dela euskal zinema eta euskal ekoizpen guztiak sentitzen ditugula gure ez, nahiz eta guk ez parte hartu pelikula honetan, beste euskal pelikula bat gure ere sentitzen dugula.
0: Erabat.
1: Eta nik erabat bat egiten dut berak aipatutako horrekin, eta hitz egin izan dugu, ba, ez dakitze euskal ekoizpen ikusi eta agian ez zaigu guztiz gustatu, baina nik sentitzen dut arralako, ez dakit, konpromiso edo militantzia, esateko, badakit ze zaila izan den proiektu hau aurrera ateratzea, are gehiago euskeraz, euskera gutxean denean, eta ez dut publikoki egurtuko, edo ez ditut...
0: Bueno, urrun joan gabe, gu atera gara, zuetani,
1: bai.
0: Zine batetik,
1: bai.
0: Euskal produktuak ikusita,
1: bai.
0: Eta sentsazio auki, zait bereziki gustatu, baina militantziak kokatzen zaitu beste toki batean.
1: Hori da, esaten
0: ari dintzena, bai. Beste jarrera batean.
1: Bai, badakizulako...
0: Badakizu talako ze zailtasun dagoen hizkuntza minorizatu baten errealitate kulturala osatzerakoan, eta bai, ados nago, eta horregatik uste dut atzua Aitziberrek behar den tokian jo zuela, ez? Aipatu zuenean militantzia hori eta komunitate linguistiko, kultural, nazional baten parte sentitzen zela, ez, guztionekin. Noski, gustatu zitzaidan atzo Kandido Urangak ere, jatorrela erdi akatsetik, erdi bromatik eta erdi trabatzen zenetik, aktorearen trebetasun horretan, aipatu zuenean euskal zinea, zine basko, hor geratu zen, ez, jendearen barrearen zeita, jendeak segituan harrapatu zen, jendeak segituan sartu zen hor, bueno, hori ere hor dago, euskal produkzio asko daude zinemaldi honetan, euskara askoak gutxiago, eta uste dut, ba, bigarrenak gehiago sentitzen ditugula gure, den dena esaten hasita. Goizego 10:47 eta 47 minutu, Goiuri, zer deritzu aurrera egiten badugu, gure horrengo gonbidatua hementxe daukagu dagoeneko.
1: Segi.

0: Zori urte, zortzi urte igaro ditu begira. Begiratu eta filmatu, gure izatearen unerik garrantzitsuena eta eragin gehien duena izan daiteke haurtzaroa, Elsa Oliarinesek ez omen du oroitzen bere lehen jolasaldia eskolan. Baina jolasaldi asko ikusi ditu txakuntxakur dokumentala ontzeko. Nola azten gara besteen begiradapean, nola aurkitu dezakegu gure lekua gizartean. Dokumentala gogorra da. Agian denok gure haurtzaroa pertsonaiaren batekin identifikatzea ahalbidetzen duen pelikula delako. Galdera gehiago ere sortzen dira, nor ginen gu, non ginen, biolentzia harremanetan lehenen otarikoak, gogorrak eta mingarriak, norbere burua kokatzeko beharra, hausnarketa ugari egin eta sortarazi dizkigu zuzendariak pelikula honetan, eta gurean dugu, Elsa Oliarinez eta arekin egingo ditugu urrengo minutuak, egun honetan ongi etorri bigarren kafera, Elsa.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo zaude?
1: Bai.
0: Ados, haizu lehenengo galdera bat egiten dizuegu guztioi, Goiurik ala erabaki zuen eta ala mantentzen dugu duela ja urte batzuk. Eta galdera da, ea zein den zinema areto batean duzuen lehen oroitzapena. Ze pelikula do non nola izan zen hori?
1: Zinema areto batetan ez dakit, bena oroitzen ez zoin filmak eman didan dokumentalak egiteko inbidia. Inbea, eta hori zen Parisen entzalarik Sorbonne Unibertsitatean, ba zen mediateka bat, eta hor baziren ordina gailu txipiak horrela, eta hola jarri zinen holako akizu kaide batetan, eta bazenuen beste norbait hemen, eta beste norbait hemen, eta nik hor ikusi nuen dokumental bat, deitzen dena, atzamanen dut berriz, Kronik d'un été, Jean Rouch eta Edgar Morin eginek, eta hori izan da, eta hola nintzen, bakarrik, nire jaurian, eta senditu nuen, zela mundu bat, eta mundu hartan sartu nahi nintzalarik.
0: Zerantzun hona, entrevista azteko damba. Bueno, txakuntxakurren zentratuko gara, aipatu duzun dokumental horrek ekarri zuelako, dokumental gintzarako, pelikulak sortzeko grin eta behar hori. Eta galdetu nahi nizunez, gizakiak berezkoa duela talde batean parte izateko behar hori, ikerketak eta badaude horren inguruan, eta dokumentalen hasieran esaten duzu, ea besteen artean gure lekua aurkitzeko nola egiten dugun. Hori zen hasierako ideia, edo nola sortzen horrelako filme bat egiteko ideia, nondik sortu zaizu beharra?
1: Bai, hori zen justu ideia. Zeren nik egin nuen beste filma bat nire kolegioko lagunekin, deitzen zena harien gaztaroan iragana agerian, eta 2014an elki zen filma hori, eta filmatu nintuen nire kolegioko lagunak eta ataratzen egon zirenak. Altani Parisera joan nintzen, estudioak egiteko eta handbizi nintzen, eta nire galdera zen nola badakizu nor zaren eta zen nahi duzu negin zure biziarekin, alta ez zira sekulan zure herritik joan. Eta hori zen ere momentuko galdera, eta ohartu nintzen zure bizia egiten duzularik ezin duzu erantzun, zeren azkenean sartzen zira zirkulu batetan, eta hortarako pentsatu nuen behar nuela lehenago joan haurko denboran eta gure lehen soziabilizatzeko lekuan. Eta hortarako aitatu dut haurko barrio batetan sartzea eta beraiekin ikustea eta bizitzea zer egiten duzun, nola egiten duzun zure lekuaren atzamaiteko taldean, hori zen hasteko puntua.
0: Filmeko hasieran ere idatziak, beste idatzi batek honela xedio, filmatu dudana edozein eskoletan gerta daiteke. Eta hau, hainbat irakaslerekin aipatu dut azken egunetan, filma ikusi ezkeroz eta aipatzen zidaten erabat dela horrela. Patio garaietan badaudela jarraipen horri pilo bat irekita, zaintzak derrigorrezkoak bilakatu direla, nolabait hau dena egituratu eta egonkortu egin dela, normalizatu edo egin dela, ez?
1: Bai, gana nahi duzu nolaz gauzak gaiten diren, uste dut nik nire egiteko manera da, maite ditut nire filmak zuberoan egitea, bena unibertsialak izan daitezken, nola egiten
2: duzu? Daitezen,
0: bai.
1: Bat ditut problemak nire grabatikoarekin. Eta niretzat oso interesgarria da leku txipi batetik abiatzea galdera handiak unkitzeko edo, bai. Eta hortarako nahi nuen ezagutzen dutan leku batetik abiatu, zeren iduri zait, aizago dela filmatzea ezagutzen duzuna, bizitu duzuna, eta hortarako ere haitatu dut Elizen jarraikitzea. Zeren filmatu ditut nik 19 haurrak, 8 urtez, egin dut telesaila bat horrekin, eta ibilbide, nahi nintuen, ibilbide denak jarraiki eta ulertu. Bena gero egin dugularik luze metraia, txakuntxakur, pentsatu dugu behar zela ibilbide bat baizik haitatu. Eta hortarako Elizen ibilbidea haitatu dut, zeren nerea izan zen.
0: Dokumentalan ikusten dira, aipatu ditugun harremantzeko modu horiek, biolentzia horiek nola joaten diren sortzen jolastokian bertan. Eta hor, badirudi garrantzia handia eman diozula, ez emozioen kudeaketari, behaketari berari ere, eta entzuten zaizu, denak baten kontrari zarete, pena, beldurra, askida, ozen esaten, kameraz bestalde egote hori ere, etzen bat ere xamurra izango, ikuslearen zat, gogorra bada.
1: Bai, eta hortarako ere momentu hori erraiten duzuna izan da deliberatu dudalarik enuela gehiago filmatzen, zeren ulertzen nuen ere kamera izatez ere bortitzkeria segitzen zuela. Eta hartu nintzen, nik gehitu bezala filmatzen balin bat ditut esena olakoak eta gauzak jarraikitzen dira, eta nik gero ezin dut nire errolaz elki eta erran aurrer ezin duzue ola egin. Eta hortarako momentu hartan deliberatu nuen filmatzen, zeren izan dira parada, izan dira momentu desberdinak. Izan da lehen borroka, hor ikusten dugun lehen borroka, momentu hartan hasi nintzen elkarrizketak egiten, justuki zeren gehitu bezala enuen filmatzen al eta gero etxera txartu eta jazta. Behar nuen zerbait atzaman beraiek hitzak ezar dezen bizitu zuenaren gainean. Orduan, hasi nintzen elkarrizketak egiten, beraiek hitzak pausatzeko, eta gero, ohartu nintzalarik ez zela aski. Hortarako deliberatu nuen konfinamendutik landa heltzen da. Eta horrek nire ustez ere badu bere importantzia, zeren orain baizik ari gira ulertzen konfinamenduak zer egin duen haurrer, eta nola zizen den momentu bortitza beraientzat ere, eta bortitzkerie hori, momentu hori igaiten da konfinamendutik landa. Eta pentsatu nuen, ados, behar dugu atzaman, manera bat, berriz algarrekin jolasteko. Eta hortarako egin dugu joku hori, animalez kambiatzea, oian alat joaitea, justuki pentsatzeko ea posible denez berriz algarrekin jolastea, eta ez bakotsak bere errolan blokatua izatea.
0: Galetu behar nizunea gidoia izan duzun, baina uste dut ezetz, dokumentalak berak eraman zaituela, ez da hori nahiko agerikoa da. Baina bai nolako izan den borroka hori zure buruarekin zinemagile eta, ez dakit, ezitzaile, zinemagile eta heldu, arduratxu. Aipatzen duzun momentu batutan, grabatu ez den horrek ere hartu du garrantzia, edo erabaki duzu ez grabatzea, baina pentsatzen dut hor barne talka asko sortuko zirela.
1: Bai, oso, eta ber momentuan banuen pakto bat, ez, haurekin. Behar nintuen utzi, jolastu, bestenaz, ez zuten usten filmatzen. Hori da, hori da komplikatua dena. Behar momentuan, momentua zumaitetan, errandut ez, ez dut filmatzen eta joan niz. Eben, hortarako ere filman ikusten dira momentu batzuetan erraiten dute ari zira filmatzen, eta zaren nahi nuen ere erakutsi bai oartzen zirela, bai ari nintzala filmatzen, eta horrek ez zuela deus blokatzen. Eta hortarako niretzat txerkatu ditut beti erantzunak. Orduan, elkarrizketak izan dira erantzun bat, eta gero jokoa izan da beste erantzun bat. Zeren iruditzitzaidan ez balin banuen nik filmatzen erra nahi dut bi amenean berriz iganen zen. Nik hor adibidez ikusten dugun borroka ez balin banuen filmatzen bi amenean igaiten alzen ber gauza eta gauzak ez ziren ez kambiatzen. Hortarako deliberatu dut bai filmatzea eta gero bai beraiekin mintzatzea eta voilà, hori zen ere haitua.
0: Agertzen da kredituetan Diane Maxuronen figura. Ez dakiz ze puntutaraino konta dezakegun hau spoilerrik egin gabe, baina amaierako ikusten ari garen irudi hauen rol jokoaren ideia hau beraren handik sortu zen edo zuk idea bazenuen eta bera behartzen nuen hor bide lagun.
1: Bai, nire ideia zen, zeren nire ideia zen, ados, baditugu gure lekuak, ez taldean. Bena, errol joko bat idazten balin badugu, beste errol bat hartzen ahal dugun ber taldean. Eta hortarako galdegin dut Dian Maxuron hori, zeren berak joko errol jokoak ezagutzen ditu, nik ez. Eta berarekin algar idatzi dugu errol joko bat, zuberoko mitologia figura zumaitekin, eta bena gidoi hori, etzen ez, gidoiek dokumentalaren zat, bena bai jokoaren zat. Eta gidoi hori idatzi dugu hauren elkarrizketetik abiatzez. Nik egin ditut haur bakotxekin elkarrizketak. Eta galdegin deiet, ea begiak zera eta animal batez kambiatzen altzara. Eta bizitu dute bakotxak bere animalea, bere buruan zuen animalea. Eta animale horrean historiak hartu ditugu eta historio bat idatzi dugu Dianekin. Eta historio hori proposatu dugu haurrek urte osoan, hori ez da ageri filman, mena urte osoan bizitu dugu joko hori, haurrek algarrekin jolastu dute, hola, main baten inguruan, bakotsak bere animalearen errola, eta gero bukaeran bai joan gira iratiat.
0: Galdera unitzi ingo nizkizuke, baina denburare hortxe gainean daukagu, izenburaren inguruan galdetu behar dizut. Txakuna bada, txalapartaren nolabait lehen erritmoa markatzen duen hori, errenari kolpeka markatzen dion hori, badagor nolabait boterearen, violentziaren keinu hori izenburuan.
1: Bai, nik nahi nuen, amin bat, iduri zait Elizen txakura, Elizen animalea, eta bakotsak badugu gure barnen dugun animale bat. Eta pentsatzen nuen txalapartaren txakunak, txalapartaren txakunak egiten alduela zure animalearen iratzartzen alduela. Eta hori zen ere ideia nola txerkatzen alduzun zure baitan, zure barnean duzun animalearen iratzartzea nola egiten duzu. Txalaparta bat oso efikaz izaten alda ez, iratzartzeko.
0: Txalapartari lotuta amaituko dugu galdera honekin, txalaparta azkartu egiten da, bukaeran, badago beste distira bat, beste argi bat, esango diogu entzuleari baikor, optimista amaitzen dela dokumental hau.
1: Bai, prefosta, optimista eta aurrak dira... badute gauza hanitz oino esperimentatzeko, eta filma bukatzen da, bena beren bizia, badute oino bizi asko bizitzeko.
0: Baintzuleok, goizeko amaikak eta iru minutu ditugun honetan agurtu egin beharko dugu. Penaz, izan da bezala, galdera asko bururatzen zaizkigu, baina aurrera egin beharko dugu. Elsa Oliarinez, mila esker gaur gurekin izategatik, gozatu dokumentalaren proiektzioekin, jaialdiarekin, eta izango dugu elkarren berri urrengo proiektuekin ere.
1: Eskerrik hanitz.
0: Baintzuleok, esan dakoa, goizeko amaikak eta iru minutu, eta gu aurrera goaz, mentxe bigarren kafean.
2: Naiz irratian, bigarren kafea.
0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, kaviarrarekin.
3: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
4: Abian da zinemaldia, eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
5: Hor barruan horratzetik, trama bat.
6: Ez direlako aktoreak, 16 mm grabatuta egoteak.
7: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
8: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
9: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalkire bai oso.
10: Eta ordu eskio gehatu da azturako. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
11: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, xoa bindezu,
12: Anariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, oskaldunak.
13: Ikusteko zelan sartu gara ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
14: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
4: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
15: Uste dut, hogoi urte hartioen nakiela susen. Eskualduna nintzanez, edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
16: Nor da Kristian?
15: Etxaluzeneko alaba.

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Antzeinatik, ilargia gorriz tindatzen denean, herri askok beldurrez eta liluraz begiratu izan diote fenomeno honi. Batzuek uste dute, zorigaiztoko iragarpen bat izan daitekeela. Beste batzuek, zeruko zauri odoltsu eta mingarri baten oihua dela. Eta badira hortik, izan zenaren eta oraindik izan daitekeenaren arteko ate irekia dela sinisten dutenak. Bain zuzen, fenomeno beldurgarri honen argipean jaio da EITB-ren telesail berria, Odol Ilargia.
2: Bai, zerretatzen da?
3: Bai, bai, izateari utzi genion arte.
4: Beno, pentsatzen dutenok izan duzuela gertatutakoaren berri.
3: Zer dago?
5: Ere bizitza, eta bere dintzen gara duzu.
4: Ta zuetako askok bezala ibaiken mezortzi urte ditu.
1: Eta guk noski ba, zinemaldian gaur bertan aurkeztuko den lan honen inguruan gehiago jakin nahi dugunez, gurera gonbidatu dugu Mikel Álvarez, telesaileko gidoilarietako bat. Egunon, Mikel?
6: Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
1: Eskerrik asko zuri tartetxo bat hartzeagatik ona bigarren kafera gerturatzeko. Mikel, David Losadak zuzendu du lana, eta berarekin batera izan zara gidoilari, eskuz esku ez dakit, nola iritsi zinen proiektu honetara, kontai gozo?
6: Esango nuke, dala bi urte, hain justu zinemaldian ezagutu nun David, proiektua martxan zuten, beha ordurako proiektua bari txostenak eta lantzen hasia zen, eta bueno, erabaki zuten gidoigile taldea osatu hartzutela beste norbaitekin, eta hemen zita ziegaz bat izan gendun hemen, kafe batekin, eta egizan oso ondo moldatu ginen, hasiera-hasieratik, berdin ikusten gendun, bai eleberri batean oinarritutako, Belen Martinezen eleberri batean oinarritutako telesail bat delako, eta baita egin nahi genuena historia guztia, eta egizan oso esperientzia aberasgarri eta txegina izan da, bereziki mundu honetan beti hitz egiten delako talde lanaz, ez, jende asko dago tartean, baino ego handiak daude baita ere, eta kasu honetan, eta benetan esaten dut gaina, sentsazio dukiet taldean lan egitearena, eta oso ez dakarrik aberazgarri bezik eta zentetan atxegina eta erosoa izan da bai.
1: Zederra, Mikel, askotan aipatzen dugu ezta, egia daku kazetariok bistan izaten ditugula horrelako errealitateke aste honetan zehar, zinemaldiak ematen duelako, ez da, zuk orain txaipatu duzun moduan, ba, jende berria ezagutzeko, industria barruko, bueno, ba, sortzaile eta artista ugari batzeko, bada, ez da, ikusleen tatik aratago ere badijuan jaialdi bat honakoa, eta horren adibide, ba, zuk orain txai azaldu dutzuna, ez da?
6: Bai, hori, hau, topagune bada baita ere, ez, egia esan nik, gaurko eguna, aurteko zinemaldean gaurko eguna izango dut, aitatasun baimenarekin, nagoelako gaur jaieguntxo bat hartu dut, eta egizan, bestela ez naiz gehiegi aritu, aurtengoan bestela gustatzen zaigu etxean, filmak ikustera etortzea, baina aurtengoan bai beste aldetik, ez, da beste alde horretan, bai ikusten da gehiago hori, ez, industriaren topaketa hori, adiez gaur goitzean ikusi dut bederatzietan, bazegoen iparraldeko industriarekin elkartruke bat, alako elkartruke bat, euskal industria eta zinearen aldetik, eta horrelako plaza bere ziak topatzen dira, bai maia hundi egiten, baina nik uste baita, ez, maia bajua gotan gabiltzen ontzat ere, jendea ezagutzeko aukera, ideiak partekatzeko aukera, eta nik uste hemendik gerora grabatzen eta proiektatzen edo emititzen bukatzen duten proiektu asko ateratzen direla. Jendea ezagutze aldetik niri gaur onartuko dizut, urrutirago joan gabe, Belen ezagutzeko guadu dela, etorri da, liburaren idazlea, eta egizan, joño, gidoigia zaren horrean betire zure ideietatik abatzen zara, moldaketa bat, erronka bat zen, kasu honetan niretzako, eta oso eskuzabala izan da bera ere, hasieratik oso pozik egon da, gauzak aldatu ditu, azkenean beste hizkuntza badelako, baina gustora ikuste dute emaitzarekin, eta uste dut nik bere lekuan egongo banintz, ez dakit, hain ondo eta hain modu horretan hartuko nituzken, eta horretik goga dut, berarekin hitz egin, eta benetan zer iruditu zaion jakiteko, azkenean, bere ideiatik eta berak oso ondo idatzi eta egituratutako historia batetik datorrelako.
1: Ba, Belen aipatuta, Mikel, Belen Martinez da aipatu duzun idazlea andaluziarra bera, eta Odol Argia, telesail hau, Cuando reescribamos la historia, eleberrien dago oinarrituta, gidoigilearen lana niri behintzat izugarri komplikatua iruditzen zait beti, baina ez dakite gainera beste baten lanean oinarrituta horrelakorik sortu behar duzunean, ez dakit, nolakoa izaten den bai artistarekin, zuzendariarekin ere bai, kasu honetan David Losadarekin eta zurez, barruko artista horrekin harreman hori, egoak aipatu dituzu. Hemen ego asko nazten dira, ez dakit nola kudeatzen den hori.
6: Eta ez egoa bakarri baizik, eta azkenean zuk historia bat sortzen ezunean, unibertsua sortzen ezunean, zure ume bat, da, neurri batean, ez da hori beste horbait utzi eta horrek aldatzea, ba, ez du erreza izan behar. Nik egia esan, bueno, sortzai moduan eri, historiak asmatzea gustatzea hori da gehien maite dudana, baina egia da, bueno, bigarren telesaia idazten dudana, lehen daiziko altxasu izan zen, hau da, benetan gertatutako eta gaina ez edonolako gertakari batzuetan oinarritutakoa eta bigarrena beste norbaiten eleberri batean oinarrituta, ez? Bietan dago lotura hori, ez? Ez dago erabateko